0: و نظریاتتون رو از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: عبدالجبار تخاری سرکنسول طالبان در کراچی با شماره از دانشجویان افغانستان رشته پزشکی که دوره های آموزشی عملی خود را در شفاخانه های دولتی محمد علی جناح و داومینگ زنانند دیدار کرده است. کنسولگری طالبان اعلام کرده که دانشجویان در این نشست نگرانی های خود را درباره تصمیم اخیر پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغانستان مطرح کرده و خواستار حل این مشکل شدند. به گفته سرکنسول طالبان تلاش هایی برای یافتن راه حل حقوقی در این زمینه ادامه دارد. در میان دانشجویان حاضر در این نشست هیچ دختری دیده نمی شود. این دیدار در حال صورت گرفته که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان پیشتر به دانشجویان افغانستان دستور داده بود به افغانستان بازگردند و از پذیرش یا انتقال دانشجویان جدید از افغانستان خودداری شود.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و ساون دشت های تشنه، دروازه قلعت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشینه و بر دوش سحر، دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
8: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوی.
9: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دو بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
10: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
11: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېلته باید د تراماتایز کي.
1: یک دقیقه خبر.
2: خبرگزاری باختر رسانه تحت کنترل طالبان گزارش داده است که فعالیت بیش از 10 شرکت سیاحتی در ولایت هرات متوقف شده است. به گفته مقام‌های طالبان این شرکت‌ها به دلیل آنچه تخطی از مقررات کاری و ادامه فعالیت با جوازهای منقضا شده عنوان شده از ادامه کار باز ماندند. حافظ آخونزاده، عامر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات گفته است که این اقدام پس از بررسی و نظارت بر فعالیت شرکت‌های سیاحتی انجام شده است. به گفته او، هدف از این اقدام تنظیم فعالیت شرکت‌ها، جلوگیری از تخلف‌ها و تأمین شفافیت در بخش گردشگری است. طالبان جزئیات بیشتری درباره نام این شرکت‌ها و نوع تخلف آنان منتشر نکردند. همچنین روشن نیست که فعالیت این شرکت‌ها پس از رفع مشکل‌ها و طی مراحل قانونی دوباره از سر گرفته خواهد شد یا خیر.
12: جهان با ما به خواب نمی‌رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون‌ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع

0: و مدار با من نازیه هاشمیان، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. سفر دونالد ترامپ به ایرلند، معترضان سیاست های او را محکوم کردند. رئیس جمهور امریکا حمله به عربستان را کار ایران خواند. باب المندب در کنترل حوثی ها، صنعت نفت عربستان در تیررس قرار گرفته. درباره شکل گیری جبهه جدید جنگ امریکا و جمهوری اسلامی هشدار داده شده است. و نشست سران بریکس در هند، رهبران در بیانیه مشترک خواستار حل دیپلماتیک بحران خاورمیانه شدند. و مدار خوش آمدید، من نازیه هاشمیان هستم. دونالد ترامپ در سفر به ایرلند با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. ترامپ در دیدار با نخست وزیر ایرلند گفت که خواهان وحدت ایرلند است و ابراز امیدواری کرده که ایرلند شمالی در نهایت با جمهوری ایرلند متحد شود. این اظهارات با واکنش منفی شمار از طرفداران باقی ماندن ایرلند شمالی در بریتانیا روبرو شده است. ترامپ پس از دیدارهای سیاسی در دوبلین در مسابقات گلف اوپن ایرلند شرکت می کند. ترامپ در جریان این سفر گفت به احتمال زیاد جمهوری اسلامی در حمله به خطوط انتقال نفت عربستان سعودی دست داشته است. ترامپ همچنین از گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی خبر داد و او را دوست خوب خود توصیف کرد. ترامپ افزود حوثی‌های یمن در تماس با ایالات متحده گفتند که تمایل به درگیری با آمریکا ندارند. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده تنش‌ها با جمهوری اسلامی به آرامی حل و فصل می‌شود و این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. او همچنین در پاسخ به پرسش درباره حمله به خط لولانف در عربستان سعودی گفت احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این اقدام تخریبی بوده است.
1: ایران به زودی تمام میشه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد داشت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر می‌رفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق را از بین می‌بریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بوده.
0: در پی تجدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر بر عربستان سعودی، عراق گذرگاه مرزی شلمچه با ایران را به طور کامل بست. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده است. مقام‌های خوزستان گفتند به مسافران در دو سوی مرزهای شلمچه و چذابه تنها 2 ساعت فرصت عبور داده شدند و گذرگاه‌ها دوباره بسته شدند. بر اساس گزارش‌ها گذرگاه‌های شیب و مندلی میان عراق و ایران نیز بسته شده‌اند. فرودگاه بین المللی بصره اعلام کرده تمامی پروازها با مبدأ و مقصد ایران را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. این تصمیم در حال اعلام شده که قرار بود اعضای تیم فوتبال استقلال امروز ساعت 14 تهران را به مقصد بصره ترک کنند. در پی این تعلیق وضعیت سفر تیم استقلال به عراق در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که این گروه با تصرف شماره از جزیره حیاتی نیروهای دولتی یمن را از نوار ساحلی بیرون رانده اند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها از مسدود شدن باب المندب بر روی نفتکش های عربستان سعودی و ادامه محاصره دریایی عربستان خبر دادند. پس از تصرف بخش یمنی تنگه باب المندب، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها اعلام کرده امنیت کشتیرانی برای تمامی شرکت ها به جز کشتی های مربوط به عربستان سعودی تامین است.
2: نیروهای مسلح یمن تاکید می کنند که کشتیرانی برای همه شرکت ها مسئول است. تنها کشتی های سعودی شامل این امر نمی شوند و محاصره آنها از قبل اعلام شده است. ما به تطبیق معادله محاصره در برابر محاصره ادامه می دهیم. ما تجمع نیروهای دشمن سعودی را هدف قرار می دهیم و حملات آنها را با حمله پاسخ می دهیم. این کار تا زمان ادامه می یابد که تجاوز تمام شود و محاصره مردم عزیز ما برداشته شود.
0: پیشروی حوثی ها به سمت جنوب روز چهارشنبه آغاز شده و تنها یک روز بعد آنان کنترل شهر ساحلی و مهم مخار را به دست گرفتند. پیشروی حوثی ها به سمت جنوب روز چهارشنبه آغاز شده و تنها یک روز بعد آنان کنترل شهر ساحلی و مهم مخار را به دست گرفتند. همزمان با افزایش نگرانی عربستان سعودی از نزدیک شدن حوثی ها به تنگه باب المندب، آنان به پیشروی خود ادامه دادند. حوثی ها روز جمعه همچنین کنترل یک جزیره مهم در این تنگه را بر دست گرفتند، تنگه‌ای که یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و تجارت جهانی به شمار می رود. در حال حاضر که حوثی ها کنترل جزیره کلیدی پریم را بر دست گرفتند، توانایی آنها برای اختلال در کشتیرانی بین المللی افزایش پیدا کرده، چون این جزیره درست در باریکترین نقطه باب المندب و در فاصله بسیار نزدیک به مسیر کشتیرانی بین المللی قرار دارد. موضوع دیگری که معادله را پیچیده تر کرده، حمله به خط لوله نفت عربستان سعودی است. حمله ای که به گفته ریاض از خاک عراق انجام شده است. این رویداد نقش گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در این حمله را بیشتر برجسته کرده است. دولت عراق نیز در حال بررسی این حمله است و فرمانده نظامی منطقه‌ای را که از حمله آنجا انجام شده برکنار کرده. اما نگرانی ریاض تنها از ناحیه تهدید باب المندب نیست، چرا که حمله پهبادی به خط لوله شرق به غرب عربستان تأثیر مخرب بر اقتصاد عربستان می‌گذارد. از آن جهت که این خط لوله عملاً تنها مسیر جایگزین و حیاتی برای صادرات نفت این کشور پس از بسته شدن تنگه هرمز محسوب می شود. از سوی دیگر جنگنده های ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی فرودگاه شهر بندری مخا و موازی حوثی ها را بمباران کرده که به گفته منابع حوثی ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تحلیلگران امنیتی هشدار می دهند تلاش ریاض برای تشکیل ائتلاف بین المللی علیه حوثی ها و احتمال کشیده شدن پای امریکا به این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواسته در واکنش به پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ یمن علیه این گروه اقدام نظامی کند. ترامپ تاکنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا در حمله به حوثی ها موافقت نکرده، اما پیشنهاد کمک اطلاعاتی و شناسایی اهداف را داده است. عربستان سعودی همچنین در تلاش برای تشکیل ائتلاف علیه حوثی ها است. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای برای شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده که پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است. در نامه گفته شده که تهران قصد دارد با کمک حوثی‌ها آبراهای بین المللی را ناامن کند تا اهرم فشار باشد علیه کشورهای منطقه، واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه شدن و بیشتر با ایشان بحث میکنیم در این مورد. آقای حسنیاری سلام، بر شما خیلی خوش آمدین. حوثی ها از مسدود کردن باب المندب بر روی نفتکش های عربستان خبر دادن. آیا عربستان توان مقابله با این تهدید را داره؟
3: درود بر شما بانو هاشمیان گرامی و شنوندگان و بینندگان برنامه شما. حوثی ها زمانی دست به ضد حمله زدن که شاهد پیشرفت بسیار زیاد و سریع نیروهای دولتی دولت قانونی بودیم. اون چی که امروز میگذره، خب همونطوری که در گزارش شما شنیده شد، تنگه باب المندب هم به نوعی به تنگه هرمز گره خورده، بنابراین میشود از وضعیت راهبرد دو تنگه صحبت کرد و اگر که این وضعیت ادامه پیدا بکنه، یعنی حضور نیروهای حوثی در باب المندب در جزیره پریم و سواحل دریای سرخ، معناش این هست که اختلال بسیار جدی در صدور نفت عربستان سعودی به بازار جهانی به وجود خواهد آمد و اون چی که میماند این است که اجباری است که آمریکا خواهد داشت برای ورود به این جنگ. فعلا عربستان سعودی در ضد حمله شروع به بمباران مواضع حوثی ها در ساحل کرده. بایست دیدید که حوثی ها همچنان پافشاری میکنند بر عدم صدور نفت عربستان سعودی از باب المندب یا نه. بایست یادآور شد که حدود 7% صدور نفت و فرآورده های نفتی از باب المندب صورت میگیره، همینطور 12% از تجارت جهانی. بنابراین باب المندب بسیار مهم هست و آزادی تردد کشتیرانی در اون از اهمیت بسیار بسیار مهمی برخورداره.
0: آقای حسنیاری، آیا بعد از بسته شدن تنگه هرمز بر روی تردد کشتی های عربستان سعودی و در کل آزادی کشتیرانی در این تنگه، حالا این باب المندب بود که عربستان سعودی نفت صادرات داشت از این تنگه، حالا چی فکر میکنین صنعت نفت این کشور تا چه اندازه در معرض خطر قرار گرفته با بسته شدن باب المندب؟
3: بله، ببینید تنگه هرمز کاملا بسته نشده. هر شب تعدادی از کشتی های غول‌پیکر نفتی تردد می کنند تحت نظارت کنترل و حفاظت نیروی دریایی آمریکا. در مورد باب المندب خب به طبع از اونجایی که عربستان سعودی خطر رو بسیار جدی می دید و برای صدور نفت خود از تنگه هرمز از این خط لوله غرب شرق شرق به غرب استفاده میکرد برای فرستادن نفت خود به بازار جهانی از طریق دریای سرخ و باب المندب. این وضعیت درست. اگر که ادامه پیدا بکنه و عربستان سعودی قادر نباشد نفت خود رو صادر بکنه، خب به طبع یک ضربه بزرگی است به نیازهای انرژی در جهان از یک طرف و به طبع درآمدهای.
0: آقای حسنیاری، آیا گسترش نفوذ حوثی ها در باب المندب میتونه به شکل گیری یک جبهه جدید در رویارویی میان آمریکا و جمهوری اسلامی منجر شود؟ خیلی کوتاه اگر اشاره داشته باشین.
3: بله، شکی نیست که جمهوری اسلامی از حوثی ها استفاده میکنه برای بستن باب المندب و این میتونه آمریکایی ها رو مجبور بکنه که نه تنها وارد این جنگ با جنگ در منطقه باب المندب شون، بلکه فشارهای نظامی خیلی بیشتری رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنه. بنابراین این دو به تدریج دارن این دو تنگی به هم گره میخورن و وضعیت رو به شکل به مشکلی برای نیازهای جهانی در میارن. آمریکایی ها و دیگران ناچار خواهند شد که در مرحله وارد این جنگ بشن.
0: بسیار تشکر آقای هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. اکنون که حوثی ها در باب المندب پیشروی کردند، تنگه هرمز زیر فشار است و خط لوله شرق به غرب عربستان هدف حمله پهبادی قرار گرفته است. سه مسیر مهم انتقال انرژی در منطقه تقریبا همزمان با تهدیدهای تازه روبرو شدند. آیا نفت و انرژی جهان در خطر است؟ بیژن یقین در ژرفا به این موضوع پرداختم.
4: حوثی ها یکی از مهمترین پیشروی های خود در سالهای اخیر را انجام دادند. این گروه ابتدا شهر بندری موخا در ساحل دریای سرخ را تصرف کرد و حالا به یک جزیره راهبردی در خود تنگه باب المندب هم رسیدند. باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی در جهان است. پس آیا حوثی ها حالا می توانند فشار بیشتری بر تجارت جهانی وارد کنند؟ در این نقشه غرب یمن را می‌بینیم. بخش سرخ مناطق را نشان می‌دهد که حوثی‌ها در آن پیشروی کردند و در جنوب آن مخا، شهر بندری در ساحل دریای سرخ که تا چند روز پیش در اختیار نیروهای مخالف حوثی‌ها بود. حوثی‌ها حالا ولی کنترل این شهر و مناطق دیگر ساحلی را به دست خود گرفتند. اما اهمیت مخا فقط در خود این شهر نیست. اگر از اینجا به سمت جنوب برویم به باب المندب میرسیم. تنگه‌ای که مسیر اقیانوس هند را از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به غرب وصل میکند. تصرف مخا حوثی‌ها را به این گلوگاه مهم رسانده. پیشروی ادامه پیدا کرد و حوثی‌ها جزیره میون معروف به پریم را در خود تنگه باب‌المندب تصرف کردند. این جزیره درست در مسیر باب‌المندب و در نزدیکی مسیر عبور نفتکش ها قرار دارد. هرچند این تحول به معنای کنترل کامل باب‌المندب نیست، اما موقعیت تازه حوثی‌ها گزینه‌های بیشتری برای فشار بر کشتیرانی در این منطقه در اختیارشان می‌گذارد. اهمیت باب‌المندب را یک عدد به تنهایی نشان می‌دهد. 8.1 میلیون بشکه در روز در 3 ماه دوم سال جاری میلادی به طور متوسط روزانه حدود 8.1 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از این مسیر عبور کرده. یعنی هر گونه ناامنی در این منطقه میتواند بر انتقال انرژی و در نهایت بر قیمت نفت در تمام جهان اثر بگذارد.

0: قسمی که در تصاویر هم دیدید، حوثی ها برای ایجاد اختلال در این مسیر نیازی به تصرف کامل باب المندب ندارد. از سال 2023 حملات موشکی و پهپادی آنان به کشتی ها باعث شده شرکت های کشتیرانی زیاد مسیر دریای سرخ را کنار بگذارند و کشتی های خود را از راه طولانی تر جنوب آفریقا عبور دهند. برای مثال این تغییر مسیر می تواند زمان سفر دریایی از چین به اروپا را از حدود 25 روز به 34 روز افزایش دهد. سقوط جزایر و سواحل نزدیک باب المندب برای عربستان سعودی هم زنگ خطر است. پس از اختلال در تنگه هرمز، عربستان روزانه میلیون ها بشکه نفت خام را از طریق خط لوله شرق غرب به غرب این کشور یا به ساحل دریای سرخ منتقل میکرد. اما این خط لوله حالا پس از حمله پهپادی از خاک عراق موقتا بسته شده. این خط در ماه های اخیر روزانه حدود 4 تا 5 میلیون بشکه نفت منتقل میکرد. اکنون سه مسیر مهم مرتبط با صادرات انرژی منطقه زیر فشار قرار گرفتند: خط لوله شرق غرب عربستان، تنگه هرمز در شرق و تنگه باب المندب در غرب. و حالا حوثی ها دیگر فقط در نزدیکی باب المندب نیستند، در یکی از نقاط راهبردی داخل این تنگه حضور دارند. در همین حال نقش جمهوری اسلامی ایران در پیشروی تازه حوثی ها نیز مورد توجه قرار گرفته. رویترز به نقل از منابع ایرانی و یمنی گزارش داده که سپاه پاسداران به حوثی‌ها مشوره نظامی و تجهیزات داده است. ایران اما میگوید حوثی‌ها مستقل تصمیم میگیرند و تهران کنترل بر عملیات آنان ندارد. تصرف مخا و جزیره استراتژیک میون گزینه‌های نظامی بیشتری به حوثی‌ها میدهد. برای تهدید کشتی‌ها، حوثی‌ها دیگر لزوماً مجبور به استفاده از موشک‌ها و پهپادهای دوربرد نیستند. این گروه می‌تواند از دل باب المندب از سلاح‌های با برد کوتاه‌تر و حتی قایق‌ها برای تهدید کشتیرانی استفاده کند و پیامد آن می‌تواند از سواحل یمن بسیار فراتر برود، از افزایش هزینه کشتیرانی گرفته تا فشار بیشتر بر قیمت جهانی انرژی.
1: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی تجدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر به عربستان سعودی، عراق گذرگاه مرزی شلمچه با ایران را به طور کامل بست. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده است. مقام‌های خوزستان گفتند به مسافران 2 ساعت فرصت داده شده که از گذرگاه عبور کنند و گذرگاه دوباره بسته شده. بر اساس گزارش‌ها، گذرگاه‌های شیب و مندلی میان عراق و ایران نیز بسته شده‌اند. رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا میگوید از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 500 هزار نیروی روس کشته شدند. به گفته او مجموعی تلفات نیروهای روسیه شامل کشته ها و زخمی ها به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده است. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. شرکت انتروپیک از شناسایی و توقف 5 مورد تلاش برای سوء استفاده از هوش مصنوعی در جهت توسعه سلاح‌های زیستی و استفاده عمدی از انواع میکروب و ویروس خبر دادند. کارشناسان هشدار می‌دهند هوش مصنوعی می‌تواند دسترسی به دانش و فرآیندهای پیچیده زیستی را برای افراد غیر متخصص آسان‌تر کند. اما برگزاری نشست بریکس در هند، رهبران کشورهای عضو این نشست در نشست دهلی نو بیانیه مشترک را تصویب کردند که در آن از تجدید درگیری‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی شده است. در بیانیه از طرف‌های درگیر خواسته شده حد اکثر خویشتنداری را در پیش بگیرند و اختلافات را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کنند. سران بریکس همچنان روی اعلامیه مشترک توافق کردند که جنگ‌های یکجانبه بدون نام بردن از کشورهای خاص در آن محکوم شده است. بیشتر در گزارش از همکارم رضا صاحب زاده.
2: چشم ها امروز به دهلی نو دوخته شده، جایی که رهبران بریکس در سایه جنگ و تنش های جهانی گرد هم آمدند. در حالی که تنش میان امریکا و ایران ادامه دارد، اعضای بریکس تلاش می کنند بر سر یک موضع مشترک توافق کنند، اما رسیدن به این توافق آسان نبوده است. ایران و امارات متحده عربی، دو عضو این گروه، بر سر جنگ در منطقه اختلاف دارند. اختلافی که در ماه می مانع صدور بیانیه مشترک وزیران خارجه بریکس شد. حالا پس از مذاکرات تازه، گزارش ها حاکی از آن است که اعضای این گروه بر سر یک اعلامیه مشترک و توافق رسیدند. قرار است در این اعلامیه جنگ یک جانبه محکوم شود بدون آن که نام کشور برده شود.
3: عالی جنابان، تحولات سالهای اخیر نشان داد که امنیت پایدار دیگر نمیتواند بر پایه امنیت برای برخی و ناامنی برای دیگران تعریف شود. امنیت پایدار زمانی حاصل می شود که حاکمیت کشورها محترم شمرده شود. به هیچ کشوری نتواند از سرزمین خود برای تهدید و حمله به دیگری استفاده کند. ما در بریکس باید در برابر عادی سازی حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و حیاتی ایستادگی کنیم.
2: رهبران بریکس قرار است این اعلامیه را امروز تصویب کنند، اما هدف این نشست تنها رسیدن با یک موضع مشترک درباره جنگ نیست. بریکس می خواهد نفوذ بیشتر در نظام اقتصادی جهان داشته باشد و برای اصلاح نهادهای مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تلاش می کند. کشورهای عضو می گویند در این نهادها قدرتهای غربی نفوذ بیشتر دارند. بریکس اکنون 10 عضو دارد و بیش از 40% جمعیت جهان را نمایندگی می کند، سهمی که به نزدیک 1/4 اقتصاد جهانی می رسد. هند به عنوان میزبان نشست در مرکز این تلاش ها قرار دارد. دهلی نو همزمان با آمریکا، روسیه، ایران و کشورهای عرب خلیج روابط دارد و می خواهد همکاری تجاری میان اعضای بریکس نیز گسترش یابد.
4: اعلامیه دهلی نو که امروز به تصویب رسید مسیر روشنی برای عزم مشترک ما ترسیم می کند. اکنون مسئولیت ماست تا این تصمیمات را به نتایج ملموس و عملی تبدیل کنیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم که با مشارکت ارزشمند، روحیه سازنده و تعهد خود در این نشست هم گرفتید و از ریاست بریکس حمایت کردید.
2: اکنون مهمترین آزمون برای این گروه رسیدن به یک صدای مشترک است. در حالی که اعضای آن درباره برخی از مهمترین بحران‌های جهان دیدگاه های متفاوت دارند. رضا صاحبزاده، لندن.
1: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. یک قاضی فدرال در امریکا حکم داد که دولت دونالد ترامپ با دستور کاهش 50% کارمندان اداره مدیریت سرالی فدرال قانون را نقض کرده است. این قاضی در سان فرانسیسکو اعلام کرده که وزارت امنیت داخلی امریکا با حذف هزاران شغل فراتر از قانون عمل کرده است. این حکم در پی شکایت اتحادیه‌های کارگری صادر شده که به اخراج‌های گسترده اعتراض داشتند. تنش‌های شدید تجاری میان امریکا و کانادا شهروندان کانادایی را به تحریم گسترده کالاهای امریکایی واداشته است. این اقدام بی‌سابقه سوپرمارکت‌های بزرگ کانادا را مجبور کرده تا منابع اکمالاتی خود را تغییر دهند و به جای محصولات امریکایی به واردات از کشورهای اسپانیا، آفریقای جنوبی، برزیل و هندوراس رو بیاورند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که سهم واردات سبزیجات کانادا از امریکا به گونه چشمگیر کاهش یافته است. در اخیر همین که جشنواره بالون‌های هوایی موسوم به نمادهای آسمان در نزدیکی وارمنستر انگلستان آغاز شد. در این جشنواره چندین بالون با طراحی‌های ویژه از جمله به شکل چهره حیوانات به نمایش درآمدند. این جشنواره هوایی به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: ویدیوی اختصاصی که روز شنبه 21 سنبله به افغانستان اینترنشنال رسیده، خالد امیری و حسیب پنشیری، دو فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان، را در حال گشتنی در شهر کابل نشان می‌دهد. در این ویدیو دیده می‌شود که این دو فرمانده برجسته مخالفان طالبان با موترسایکل از چهارراهی دهن باغ به سمت قوای مرکز شهر کابل می‌روند. در ویدیو صدای خالد امیری شنیده می شود که تاریخ ضبط ویدیو را 15 اگست 2025 می خواند. حسیب پنشیری حدود یک سال پس از ضبط این ویدیو در حمله طالبان در سالنگ شمالی جان باخت. خالد امیری روز شنبه به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که او در این روز در کنار حسیب در کابل بوده است. او به دلایل امنیتی از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: شما از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
9: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: واسیلی نیبنزیا، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، هشدار داده است که شاخه خراسان داعش در افغانستان همچنان یک تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان به شمار می‌رود. او در نشست شورای امنیت سازمان ملل به مناسبت 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر گفت که خطر تروریسم در افغانستان و برخی مناطق دیگر همچنان پابرجاست و نگرانی‌ها درباره جابجایی جنگجویان خارجی و انتقال تجربیات جنگی آنان ادامه دارد. نیبنزیا همچنین تأکید می‌کند که گروه‌های تروریستی بیش از گذشته از فناوری‌های نوین از جمله پهپادها، هوش مصنوعی و ابزار مالی دیجیتالی برای جذب نیرو، تبلیغات و اجرای حمله‌ها استفاده می‌کنند. او خواستار همکاری گسترده بین‌المللی برای مقابله با این پدیده‌ها شد. مقام‌های روسیه بارها نسبت به فعالیت داعش خراسان در افغانستان هشدار دادند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. احیای القاعده در پناه حاکمیت طالبان. این گروه 8 اردوگاه تازه در افغانستان ایجاد کرده. سیا میگوید ملا عمر مخالفان بن لادن را

0: اقدام کرده بود. هشدار آمریکا درباره معاملات تجاری با طالبان. وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند.
1: ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر می‌رفت.
0: و حمله پهبادی به شریان جاگوزین تنگه هرمز در عربستان سعودی. ترامپ جمهوری اسلامی را مسئول احتمالی حمله دانست. انتقال نفت از این مسیر موقتاً متوقف شد. واشنگتن پست در مطلب نوشته که القاعده 25 سال بعد از حمله 11 سپتامبر بار دیگر شبکه خود را در افغانستان سازماندهی کرده است. در گزارش آمده که القاعده و شاخه های آن طی 3 سال گذشته دست کم 8 مرکز آموزشی تازه در افغانستان ایجاد کردند. در این اردوگاه ها تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های تروریستی آموزش می‌بینند. بر بنیاد گزارش گروه های تروریستی حالا در دست کم 14 ولایت افغانستان حضور دارند. بر بنیاد گزارش در اردوگاه های تازه چگونگی استفاده از سلاح، مواد انفجاری، پهباد، رمزگذاری و هوش مصنوعی آموزش داده می شود. واشنگتن پست افزوده که القاعده در حال جذب نیرو از افغانستان و کشورهای همسایه است و فعلا بیشتر بر فعالیت های منطقه‌ای تمرکز دارد. همزمان اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نشان می دهند که ملا عمر یک فرمانده و شمار از معاونانش را به دلیل مخالفت با پناه دادن به بن لادن اعدام کرده بود. ملا عمر یک ماه پیش از 11 سپتامبر از برنامه بن لادن برای حمله بزرگ به آمریکا آگاهی داشته. این اسناد همچنان از سرمایه گذاری بن لادن در آزمایشگاه های مواد مخدر مرتبط با ملا عمر پرده بر می دارند. نصیر احمد ترکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی می گوید که طالبان زمینه رشد و احیای القاعده را در افغانستان فراهم کردند.
2: القاعده تا سال 1998 به این طرف بخش از واقعیت امنیتی، نظامی و سیاسی جهان است، اما بیشتر مورد استفاده سوی استخبارات آمریکا و کشورهای همسو با آمریکا قرار گرفته و ملت‌های فقیر مثل افغانستان را با بهانه مبارزه با القاعده اینا زیر رو کردن و ملت‌ها را متاسفانه که و بحران‌های گوناگون دوامدار مواجه ساختند. نمونه باردش هم افغانستان و عراق است. دو کشوری که به متأسفانه قربانی بیشتر امارات علیه القاعده بودند و در نهایت ملت‌هایشان قربانی این مبارزات شد، هم از جانب خود گروه القاعده، حامیان داخلیشان و هم از طرف نیروهای بین‌المللی خصوصا ایالات متحده آمریکا. بنابراین تهدید القاعده در شرایط فعلی هم متأسفانه یک واقعیت است، از او انکار نمیشه و این تهدید را میشه در دو لایه مورد ارزیابی قرار بدیم. لایه اول لایه مو سخت افزاری هست، لایه ساختاری است که طالب ها فرصت رشد و پرورشش را داخل قلمرو افغانستان فراهم کردن. افراد رهبران این گروه هنوز هم در جامعه طالب در داخل قلمرو افغانستان و در قلمرو پاکستان زیر پوشش امنیتی طالب ها فعالیت دارن. و لایه دوم که میشه بررسی کرد لایه امو سایبری هست، تکنولوژیک هست که اهداف القاعده در مرزهای بیرون از افغانستان و پاکستان را تهدید میکنه.
0: 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر تروریسم همچنان تهدید جدی برای امنیت جهانی است. شورای امنیت سازمان ملل در نشست درباره گسترش تهدیدهای تروریستی و تغییر شیوه فعالیت گروه‌های افراطی هشدار داد. اعضای این شورا خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با این تهدید شدند. سلمی آشنا با جزئیات بیشتر.
3: شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را با محوریت تهدیدهای تروریستی علیه صلح و امنیت جهانی برگزار کرد. برای بررسی حملات 11 سپتامبر اعضای این شورا هشدار دادند که تهدید تروریسم با گذشت 25 سال هنوز پابرجا است. آنان تاکید کردند که برای مقابله با این تهدید همکاری میان کشورها باید بیشتر شود. نماینده بریتانیا گفت داعش، القاعده و شاخه های وابسته به آنان همچنان از درگیری ها، بی ثباتی و حکومت داری ضعیف در بخش های مختلف جهان استفاده می کنند.
4: داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند. آنها در حال تطبیق روش های خود و استفاده از فناوری های جدیدند تا تبلیغات، سربازگیری، جمع‌آوری کمک های مالی و توان عملیاتیشان را گسترش دهند. ما باید به گونه منسجم و دوامدار به تعهدات خود عمل کنیم.
3: در همین حال نماینده پاکستان از وخامت اوضاع امنیتی در این کشور ابراز نگرانی کرد و نحوه مبارزه با تروریسم را ناکافی خواند. او گفت تهدیدهای تروریستی تغییر کرده، پیچیده تر شده و ابزارهای موجود شورای امنیت نیاز به بازنگری دارد.
5: بیش از 4700 پاکستانی بیگناه جان خود را در اثر تروریسم برخواسته از افغانستان طی 3 سال گذشته از دست دادند. ما با برخی از بی‌رحمانه ترین حملات تروریستی انجام شده توسط نهادهای وحشی مانند BLA, TTP و تیب مجید مواجه بوده ایم. نهادهای مانند BLA در غیاب تدابیر بازدارنده و تحریم‌های این شورا که می توانست فعالیت‌های آنها را مهار کند، به صورت آزادانه عمل می‌کنند.
3: پاکستان بارها طالبان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرده، اتهامی که طالبان همواره آن را رد کردند. آمریکا نیز در این نشست بر ادامه مبارزه با تهدیدهای تروریستی و اهمیت همکاری میان کشورها تأکید کرد.
6: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن ماموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. این دشمن غیر نظامیان اطراف خود را به وحشت انداخته بود و حتی پلیس های محلی را سر می برید.
3: با گذشت 2.5 دهه از حملات 11 سپتامبر، تهدید تروریسم هنوز یکی از نگرانی های جدی جامعه جهانی است. گروه هایی که با شیوه تازه چالش های تازه ای را به وجود آورده است. اعضای شورای امنیت بر همکاری بیشتر کشورها و تقویت ابزارهای مبارزه با تروریسم تاکید دارند. با پیام روشن، این که مقابله با تهدیدهای جدید و همکاری جهانی باید از گذشته منسجمتر و ابزارهای مبارزه با تروریسم مؤثرتر شود. زلمه آشنا.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. مقام‌های طالبان در هلمند بیش از 10 تن داروی قاچاقی را آتش زدند. این محموله شامل داروی انسانی، حیوانی و پانسمان پزشکی بوده و به گفته طالبان در ولسوالی گرمسیر کشف شده بود. طالبان درباره این که داروها از کدام کشور وارد افغانستان شده بود توضیح ندادند. بنیاد مبارزه با سرطان اعلام کرده که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در افغانستان به سرطان مبتلا اند. آمار این بنیاد نشان می‌دهد که سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور ثبت می‌شود. رئیس این بنیاد می‌گوید سرطان پس از بیماری‌های قلبی بیشترین آمار مرگ و میر را دارد. داود سرخوش پس از پشت سر گذاشتن دوره دشوار درمان سرطان از آمادگیش برای بازگشت به صحنه موسیقی خبر داد. این آوازخوان سرشناس افغانستان میگوید عمل جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی را پشت سر گذاشته و اکنون حالش خوب است. او در 2 سال گذشته به دلیل بیماری از فعالیت‌های هنری و اجرای زنده دور بود. منابع محلی از انفجار یک نارنجک در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در فیروزکوه مرکز ولایت غور خبر می‌دهند. به گفته منابع پس از انفجار نیروهای طالبان محل را مسدود و در بخش‌های مختلف شهر ایست‌های بازرسی ایجاد کردند. تاکنون از تلفات و خسارات احتمالی گزارش منتشر نشده است. وزارت خارجه آمریکا به شرکت‌های خصوصی درباره فعالیت تجاری در افغانستان هشدار داده است. یکی از سخنگویان این وزارت بر رادیو اروپای آزاد تاکید کرده که طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار دارند. به گفته او شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که معاملاتشان با قوانین و مقررات آمریکا مطابقت دارد. این هشدار پس از حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و گاز طالبان با یک شرکت سعودی صادر شده است. همراه میشویم با همکارم رضا فرزام از استودیوی ما در واشنگتن. رضا، چرا این هشدار از طرف وزارت خارجه آمریکا مطرح میشه؟
7: طارق، بگذارین که نگاه تاریخی به وضعیت حقوقی طالبان در قوانین آمریکا بیاندازیم. پس از حملات 11 سپتامبر کاخ سفید بر اساس قطعنامه 1324 گروه طالبان را در رده تروریست جهانی تعیین شده به صورت ویژه قرار داد و در عین حال بر اساس بخش 219 قانون مهاجرت آمریکا شبکه حقانی به عنوان گروه تروریستی خارجی ردبندی شد. از آن زمان تا کنون و به ویژه پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 تا کنون تغییری در وضعیت حقوقی طالبا در چارچوب تحریم‌های آمریکا ایجاد نشده است. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، دست کم 22 تن از مقامات برجسته طالبان هنوز هم در لیست تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا، اروپا و بریتانیا قرار دارند و ارزیابی را که انستیتوت خاورمیانه انجام داده بود اخیراً نشان می‌ده که در حدود 67 تن از مقامات طالبان در واقع در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند. بنابراین پس از سال 2021 و خصوصا پس از تسلط طالبان و حاکمیت طالبان و شبکه حقانی بر افغانستان، ما تغییری در وضعیت حقوقی این نهادها یا این شبکه ها در قوانین آمریکا و جامعه جهانی نمیبینیم. این هشدارم دقیقاً به این دلیل صادر شده که طالبان و شبکه حقانی مشمول تحریم‌های آمریکا است به عنوان گروه‌های تروریستی و هر شبکه یا شرکت خصوصی یا کمپانی که وارد افغانستان میشن، میخوان در افغانستان سرمایه گذاری کنن، باید مواظب این باشن که این چارچوب حقوقی آمریکا تحریمی آمریکا نقص نشه و نقص این در واقع تحریم ها میتونه این شرکت ها را مشمول تحریم های بسیار جدی آمریکایی ها قرار بده، که به نظر میرسه همون قسمی که شما هم اشاره کردین، این هشدار پس از حضور کمپانی دلتا و مشخصا حضور زلمه خلیلزاد در امضای قرارداد دلتا با طالبان در زمینه نفت و گاز حوزه غرب افغانستان صورت میگیره.
0: درست رضای آمریکا معافیت‌های تحریمی پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان معرفی کرده؟ اگر کرده دقیقاً مقرراتش چی است؟
7: پس از آگوست 2021 و تسلط طالبان به شبکه حقانی بر افغانستان، این نگرانی را ایجاد کرد که بازگشت تحریم‌های سخت آمریکا و جامعه جهانی ممکن است منجر به مجازات دست جمعی مردم افغانستان شود. بنابراین بلا فاصله پس از سقوط افغانستان، وزارت خزانه‌داری آمریکا 7 تا معافیت مهم تحریمی را بر افغانستان معرفی کرد که در واقع این معافیت‌ها زیربنای سیستم کمک رسانی به افغانستان را فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر اگر این معافیت ها از طرف آمریکایی ها اعمال نمی شد، اما شرکت های بین المللی، سازمان های بین المللی به دلیل تحریم های آمریکا بر علیه طالبان و شبکه حقانی قادر نبودن وارد افغانستان شن. اما معافیت های آمریکا، این 7 تا معافیت در واقع برای کمک به مردم افغانستان صورت گرفت، تا زمینه ارسال کمک های بشردوستانه، زمینه ارسال داروهای صحی در افغانستان فراهم شود و چارچوب حقوقی برای فعالیت سازمان های بین المللی هم فراهم شود. از میان این 7 تا معافیت که ارائه شده، معافیت 7 در واقع یک چارچوب کلی را برای حضور شرکت‌های خصوصی در داخل افغانستان فراهم می‌سازد و تنها معاملات مالی را زمان مجاز می‌داند که این شرکت‌ها مثلا مالیه بپردازد، این شرکت‌ها عوارض بپردازد، پول عقص جواز بپردازد و در عین حال از خدمات عمومی که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه می‌شود در بدلش پول بپردازد. یعنی این منابع مالی را که شرکت‌ها پرداخت می‌کنه از این تحریم‌ها معاف شده، برداشته شده، با وجود اینکه ما می‌فهمیم که پرداخت مالیات در واقع میره به بودجه طالبان، اما این شرکت ها حق وارد شدن بر قراردادهای در قراردادهای مستقیم با طالبان را نداره، که این قراردادها در واقع به صورت مستقیم منجر به تقویت مالی و اقتصادی طالبان میشه. بنابراین هشداری که صادر شده به این شرکت ها این است که این شرکت ها باید پای خود را فراتر از معافیت های معرفی شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا نگذاره و قرارداد از نادر داخل افغانستان و حضور از نادر داخل افغانستان منجر به تقویت مستقیم طالبان و شبکه حقانی نشود.
0: همکارم رضا فرزام از استودیوی ما در واشنگتن، سپاسگزار هستم از جزئیاتی که با ما شریک کردید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. احیای القاعده در پناه حاکمیت طالبان، این گروه 8 اردوگاه تازه در افغانستان ایجاد کرده. سیا میگوید ملا عمر مخالفان بن لادن را اعدام کرده بود. هشدار آمریکا درباره معاملات تجاری با طالبان، وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند. در ادامه
8: بازار نیست، اندیوال پیسه نیست که دیگه کار نیست، مردم چی کنند؟ من اکنون آزاد پس آوردیم پس نیمه.
0: رکود بازار مواشی در شمال افغانستان، دامداران از افزایش هزینه ها و کاهش مشتریان شکایت دارند. در پی حمله به یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت در عربستان، دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را مسئول احتمالی نمله دانست. رئیس جمهور آمریکا همزمان گفته که تنش‌ها با تهران و در حال کاهش است و جنگ به زودی پایان خواهد یافت.
9: جنگ با ایران به زودی تموم میشه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر می‌رفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق را از بین می‌بریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بوده.
0: در پی حمله چند پهباد، خط لوله انتقال نفت از شرق عربستان به دریای سرخ، فعالیت این مسیر حیاتی موقتاً متوقف شد. عراق تایید کرده که پهبادها از ولایت میسان پرتاب شده بودند و تحقیقات درباره عاملان حمله آغاز شده. تا کنون هیچ گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته. این خط لوله در ماه‌های اخیر روزانه 4 تا 5 میلیون بشکه نفت معادل 4-5% عرضه جهانی را انتقال می‌داد. جزئیات بیشترین خبر را از کامبیز توانا می‌شنویم.
10: توی چند ساعت گذشته چندین اتفاق پشت سر هم اتفاق افتاده، ولی حالا از ابتدا بهش بپردازیم. اینکه دونالد ترامپ برگشته گفته که ما کنترل تنگه هرمز در اختیار داریم و جنگ به زودی تموم خواهد شد و اینم باز گفته که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای باشه، همش چیزایی بود که پیشتر هم گفته بود، چیز جدیدی نیست. ولی یه چیز جدید دونالد ترامپ گفت، اونم گفتش که حوثی‌ها با دولتش در تماس هستن و گفتن که ما هیچ مشکلی برای هیچ کدوم از کشتی‌ها ایجاد نمی‌کنیم الا یک کشور خاص، اسمش هم نیورد. ولی قاعدتاً چون حوثی‌ها با نبرد مستقیم هستن با عربستان سعودی، منظورشون عربستان سعودیه. ولی حالا این وضعیت باعث میشه که آمریکا خب بالاخره باید تصمیم بگیره. اگر این اون بازیگری که حوثی‌ها گفتن غیر از اون یه دونه بقیه رو کار نداریم، اگه یه دونه الا عربستان سعودی باشه، خب عربستان سعودی متحد یکی از متحدان اصلی آمریکاست، بود یکی از بزرگترین شرکای تجاری و اقتصادیش هست، یکی از بزرگترین خریداران تجهیزات دفاعیش هست، بالاخره باید در مورد تصمیم بگیره. از یه طرف این باعث میشه که آمریکا بالاخره باید یه تصمیم گرفته کنه که داخل ورود بکنه به همچین درگیری یا نه، که با توجه به اینکه فرمانده سنتکام، فرمانده ایالات مرکزی ایالات متحده آمریکا، به تازگی عربستان رفته بود و گفته بود ما فقط به شما پشتیبانی میدیم بدون اینکه دخالت کنیم، به نظر میرسه که کماکان همه موضع رو بخواد آمریکا حذف کنه. من برای باز کردن این وضعیت شطرنجی که اونجا هست یه گفتگویی داشتم با رایان بول، کارشناس خاورمیانه شمال آفریقا در مؤسسه رین در واشنگتن دی سی. اون تحلیلش این بود که فشاری که حوثی‌ها دارن میارن بر عربستان سعودی، به ویژه با افزایش کنترلشون در نقاطی که دارن در اختیار میگیرن و به ویژه حضورشون در تنگه باب المندب، شاید به عنوان تبلیغاتی بگن که به کارزار حمایت از جمهوری اسلامی پیوستی، ولی هدف اول و انگیزه اولشون این هست که بتونن به عربستان سعودی فشار بیارن برای اینکه اون محاصره هوایی و دریایی که روی حوثی‌ها گذاشته رو لغو کنه.
0: دونالد ترامپ میگوید حوثی‌ها با واشنگتن تماس گرفته و خواستار جلوگیری از ورود مستقیم آمریکا به جنگ یمن شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته که حوثی‌ها نمی‌خواهند با ایالات متحده وارد جنگ شوند. این اظهارات همزمان با پیشروی حوثی‌ها و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای مطرح شده است.
9: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی‌ها با ما تماس گرفتند و آنها نمی‌خوان با ما بجنگند. اونها به ما اطلاع دادند که نمی‌خوان با ما بجنگند. اونا نمیخوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونا به بیشتر کشتی‌ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
0: همزمان CNN گزارش داده که حوثی‌ها در 36 ساعت گذشته بندر راهبردی مخا و جزیره پریم در تنگه باب المندب را تصرف کردند. بر اساس این گزارش نیروهای دولت یمن با وجود درخواست‌های مکرر از ائتلاف به رهبری عربستان هیچ پشتیبانی هوایی دریافت نکردند. CNN این پیشروی را گسترش دامنه نفوذ جمهوری اسلامی از تنگه هرمز تا باب المندب دانسته. در همین حال شبکه الحدث به نقل از منابع یمنی گزارش داده که حوثی‌ها 4 موشک به یک مجتمع تجاری در جنوب یمن شلیک کردند. در این حمله شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. به گزارش الحدث، جنگنده های ارتش یمن در پاسخ موازی حوثی ها را هدف قرار دادند. همزمان نخست وزیر یمن حوثی ها را به استفاده از موقعیت راهبردی این کشور برای تهدید امنیت منطقه و کشتیرانی بین المللی متهم کرده است. مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرده که جنگنده های این کشور بیش از 20 حمله هوایی به موازی حوثی ها در مرکز یمن انجام دادند. بر اساس این گزارش، موازی، محل های تجمع، موترها، سکوهای پرتاب موشک و یک سامانه ارتباطی حوثی ها هدف قرار گرفتند. ارتش یمن مدعی است که این حملات تلفات و خسارت های سنگین به حوثی ها وارد کرده است. چند خبر کوتاه از جهان. وقوع دومین انفجار در انبارهای مهمات بلغارستان طی چند هفته گمان زنی ها درباره دخالت خارجی در این رویدادها را افزایش داده است. رویترز گزارش داده که انفجار اخیر آتش سوزی گسترده ایجاد کرده و تحقیقات درباره احتمال خرابکاری آغاز شده. علت انفجار هنوز رسما اعلام نشده. ده هزار نفر در مرکز برلین علیه افزایش نفوذ جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. برگزار کنندگان شمار معترضان را حدود 35,000 نفر اعلام کردند، اما پلیس می‌گوید تعداد آنان را 19,000 نفر بوده. معترضان خواستار مقابله با نژادپرستی و تبعیض و مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیشرو شدند. جان لوک ملانشون نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سخنرانی انتخاباتی خود با گسترش جنگ و شکلگیری اقتصاد جنگی مخالفت کرد. این نامزد چپگرای ریاست جمهوری گفته که آمادگی برای جنگ جهان را به صلح نمی‌رساند. او تاکید کرده که هیچ کشور نباید با تکیه بر قدرت نظامی اراده خود را بر کشورهای دیگر تحمیل کند. دامداری در شمال افغانستان با افزایش هزینه‌های پرورش و رکود بازار مواشی با بحران تازه روبرو شده. دامداران در شبرغان میگویند که کاهش قدرت خرید مردم، فروش دام‌ها و درآمد آنان را به شدت کاهش داده. گزارش از اسما سرگند.
11: زنجیر اقتصاد افغانستان سال هاست که از چندین نقطه شکسته است. در میان القه‌های آسیب دیده این زنجیر، دامداری از دشوارترین روزهای خود می‌گذرد. افزایش هزینه پرورش دام، خشکسالی‌های پیهم و کاهش قدرت خرید مردم، حرفه‌ای را که زمان ستون معیشت هزاران خانواده بود، با چالش‌های جدی روبرو کرده است.
12: اینم گوسفندای مالداری درجه یک گوسفند است. اول گوسفند حساب مالداری.
8: بازار نیست اندیوال، پیسه نیست که دیگه. کار نیست، مردم چی کنه گوسفند 8000. پس آوردیم پس میبرید. این خود خود اینا خریده بود که مالداری خودشان آورده بود که سودا کنه. اینا جلا به خریده بود اینا. سودا کردنه در نقص آمد پس میبرند.
11: دامداران میگویند بازار آنگونه که باید رونق ندارد. اما به باور آنان مشکل اصلی در سوی دیگر بازار نهفته است. جایی که بسیاری از خانواده ها دیگر توان خرید گذشته را ندارند.
8: یز باشه قرار باشه روز دو تا سه تا چهار تا و همه روزا یکی هم نمیشه.
11: در سالهای اخیر کاهش فرصتهای کاری و دشواریهای اقتصادی بسیاری از خانواده ها را وادار کرده است هزینه های خود را محدود کنند. به گفته دامداران این وضعیت مستقیما بر بازار مواشی اثر گذاشته و شمار خریداران را کاهش داده است. در بازار مواشی شبرغان برخی فروشندگان میگویند روزهایی را به یاد دارند که مشتریان برای خرید دام با یکدیگر رقابت میکردند.
8: صد کرد ما ندادیم 9000 اگر کس خریدار است اینم گوسفندای درجه یک است ما از سر پول آوردیم.
11: اما اکنون بسیاری ها تنها برای پرسیدن قیمت به بازار میآیند و بدون خرید باز میگردند. در همین حال دامداران میگویند هزینه نگهداری مواشی نیز افزایش یافته است. بهای علوفه و دیگر مصارف پرورش دام فشار بیشتری بر آنان وارد کرده و سود این حرفه را کاهش داده است. بازار مواشی شبرغان جایی که زمان از پر رونق ترین بازارهای خرید و فروش دام در شمال افغانستان به شمار می رفت، اکنون دامداران چشم انتظار مشتریانی هستند که شمارشان نسبت به گذشته به مراتب کمتر شده است. به گفته آنان تا زمانی که وضعیت اقتصادی خانواده ها بهبود نیابد، بازار دامداری نیز رونق گذشته خود را باز نخواهد یافت. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم رایتان هستم. با
13: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
14: یک دقیقه خبر.
15: منابع محلی در ولایت غور از وقوع یک انفجار در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در شهر فیروزکو خبر می‌دهند. به گفته این منابع، این رویداد در ساعات پایانی وقت رسمی کاری رخ داده و پس از آن دودی از ساختمان برخاست است. منابع محلی می‌گویند یک نارنجک به سوی ساختمان مدیریت ترافیک پرتاب شده است. این ساختمان در منطقه فامیلی‌های شهر فیروزکو و در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان قرار دارد. گزارش ها حاکی است که نیروهای طالبان پس از انفجار محل رویداد را مسدود کرده و چندین ایست بازرسی در بخش‌های مختلف شهر ایجاد کردند. تا کنون اطلاعاتی درباره تلفات یا خسارات احتمالی این انفجار منتشر نشده است. طالبان نیز تا زمان نشر این خبر در مورد چگونگی وقوع این رویداد و عاملان آن اظهار نظر نکردند.
16: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: گزارش تازه از پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر نظام صحی افغانستان نشان می‌دهد که فرمان‌های این گروه درباره محرم، تفکیک جنسیتی و منع آموزش زنان در بخش‌های صحی، دسترسی میلیون‌ها زن به خدمات درمانی را با مشکل‌های جدی روبرو کرده است. در این گزارش آمده است که در برخی موارد زنان به دلیل نداشتن محرم از مراجعه به مرکزهای درمانی باز ماندند و این محدودیت‌ها حتی به مرگ‌های قابل پیشگیری در میان زنان و کودکان منجر شده است. کارشناسان هشدار دادند که توقف آموزش قابلگی و دیگر رشته‌های صحی برای زنان آینده نظام صحی افغانستان را با بحران کمبود نیروی متخصص زن روبرو خواهد کرد. همزمان نهادهای بین‌المللی از افزایش خطر مرگ و میر مادران و نوزادان، کاهش دسترسی زنان به خدمات درمانی و تأثیر منفی محدودیت‌های طالبان بر سلامت عمومی ابراز نگرانی کردند.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بیست و پنجمین سالگرد حمله های 11 سپتامبر بار دیگر بحث درباره جایگاه افغانستان در معادله جهانی مبارزه با تروریسم را زنده کرده است. در حالی که طالبان همواره تاکید می کنند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور تهدید متوجه جهان نیست، شماری از مقام های غربی، کارشناسان امنیتی و دولت های منطقه ارزیابی متفاوت ارائه می کنند. مایکل سمپل، دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا، معتقد است که هرچند القاعده نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده، اما افغانستان همچنان میزبان اعضا و شبکه‌های مرتبط با این گروه است و طالبان به دلیل کنترل قلمرو، شبکه گسترده مدرسه‌های دینی و رابط با گروه‌های تندرو، تهدید بزرگتر از القاعده به شمار می‌روند. همزمان مقام‌های بریتانیایی، آمریکایی و نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند که داعش خراسان، القاعده و دیگر گروه‌های افراطی همچنان از شرایط افغانستان برای جذب نیرو، آموزش و سازماندهی فعالیت‌های خود بهره می‌برند. در چنین شرایط این پرسش مطرح است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز چه جایگاهی در نقشه جهانی تهدیدهای تروریستی دارد؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در پیوند به این موضوع امروز در این برنامه با آریان شریفی، استاد دانشگاه، گفتگو خواهیم کرد. آقای شریفی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که از حمله های 11 سپتامبر 25 سال میگذره، حمله هایی که مسئولیتش القاعده گرفت و منبعش هم او زمان افغانستان گفته شد. در مدت دو نیم دهه القاعده تضعیف شد و داعش هم شکل گرفت و دیدیم که حمله های هم در بخش های از دنیا انجام داد. آیا این همه نگرانی هایی که امروز مطرح میشه گویای ای است که این جریان ها مانند آتش زیر خاکستر هستند و هر لحظه ممکن است که سر بلند کنند؟
3: سلام عرض میکنم خدمت جناب شما، خدمت همه شنوندگان محترم. جواب بسیار کوتاه ما دقیقا چون این چیزی است که جناب شما فرمودین. القاعده را اگر ببینیم از بعد حملات 11 سپتامبر به گونه بسیار جدی و مستمر تحت حملات ایالات متحده و مؤتلفینش در نقاط مختلف دنیا، مشخصا در افغانستان قرار گرفتند و این باعث شد که القاعده به گونه جدی تضعیف شود، حداقل خود گروه القاعده. ولی اگر شبکه القاعده را در نظر بگیریم که او مشمول گروه های مختلفه که همه به القاعده بیعت کرده بودن در سراسر دنیا، اونا هم با وصفی که تضعیف شدن اما هنوز هم در نقاط مختلف جهان حضور فیزیکی دارن. خود گروه القاعده یا مو القاعده در کور که برش میگن، اگر ای را در نظر بگیریم، اطلاعات استخباراتی اکثریت کشورها که به سازمان ملل متحد ارائه میکنن ایره نشان میده که تخمین زده میشه گویا بین 300 350 الی 500 نفر در تمام دنیا، بیشتر نیست از خود گروه القاعده. ولی عموما نظر ای هست که القاعده در حالت انتظار استراتژیک و مانور تاکتیکی قرار داره، به این معنی که برای فعلا امکانات بالقوه ای که گروه القاعده بتوانه اهداف مختلف را مورد هدف قرار بدهد کمتر هست. به این جهت هست که این گروه در حالت انتظار استراتژیک است، یعنی خود را احیاء مجدد داره میکنه، منابع مالی جدید را کوشش دارن به دست بیارن، شبکه های مختلف ایجاد بکنن و مخصوصا با نظرداشت روند پیشرفت تکنولوژی خود را عیار بسازن. برای از اینکه عموما تروریسم، یعنی منطق تروریسم ای هست که از وسایل عادی اینا استفاده بکنن و او را من حیث حربه و صلاح قرار بدن و اهداف را مورد حمله قرار بدن. بران از ابعاد مختلف ظاهراً گروه القاعده در حالت انتظار استراتژیک است، دارن خود را سر و سامان میدهند. اگر امروز هم من حیث تهدید بالقوه ای گروه برای امریکا، برای غرب، برای منافعشان حساب نشوه، ولی به لحاظ بالفعل عرض میکردم، به لحاظ بالفعل اگر تهدید نباشه، به لحاظ بالقوه یک تهدید جدی هنوز هم وجود داره.
2: پس قسم که شما میگین اگر این تهدید واقعی است، چه حادثه ممکن در راه باشه؟ جهان مانند حمله های 11 سپتامبر دیگر را شاهد خواهد بود؟
3: خب 100% به این که پیشبینی شد و چی گونه، یعنی همون 5 سوال عمده استخباراتی را، یعنی ما همیشه وقتی اگر اطلاع استخباراتی را میگیم 5 سوال عمده را کوشش میکنیم جواب بدیم برازو. سوال چی است؟ کی، چی، کجا، با چی گونه و چی وقت؟ یعنی این 5 سوال را اگر آدم بتانه جواب بده خب بسیار آسان است که از حملات جلوگیری شود. لذا این 5 سوال را به گونه مشخص استخباراتی رو جواب داده نمیتونن. و نفس این که شرایط به گونه بسیار جدی تغییر کرده، خصوصا تکنولوژی معلوماتی و این حالا هوش مصنوعی که آمده، میتونه اسباب مختلف را به دسترس گروه های عمده تروریستی قرار بده، از جمله القاعده، و اینا ممکن از او استفاده بکنن برای هدف قرار دادن کشورها. این هم نباید فراموش کنیم که اگر وقتی ما نحوه حمله را، نحوه حادثه را سرش صحبت میکنیم، حتمی نیست که باز دوباره پس حادثه های بسیار بزرگ فیزیکی انجام داده شود. حالا هوش مصنوعی میتونه کاملا یک دومین نوع جنگی را ایجاد بکنه، کشورها ازش استفاده میکنن، و همون گونه که کشورها استفاده میکنن، گروه های تروریستی هم میتونن ازش استفاده بکنن. لذا که گپ خودم خلاصه بکنم، تهدید بالقوه تروریسم را که میگیم همزمان وجود داره. این تهدید داره خود را سر و سامان میده، خود را داره وفق میده به شرایط موجود و شرایط آینده، و بدون شک از تمام امکانات موجوده در آینده اینا استفاده خواهند کرد برای حل قرار دادن کشورهای که اینا دشمن به خود تلقی میکنند.
2: بسیار خوب آقای شریفی، اگر مشخصا در مورد افغانستان تمرکز کنیم، مایکل سمپل دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا به این باور است که طالبان امروزی تهدید بزرگتر از القاعده هستند. او دلیلی که میاره ای است که میگه که طالبان قلمرو بزرگتری در اختیار داره و همین گونه هزاران مدرسه دینی که میتونه جنگجو آموزش دهند و از اونا به خاطر رسیدن به اهدافشان کار بگیره. این مسئله چقدر میتونه در آینده تهدید واقعی باشه؟
3: خب فکر میکنم تا حد زیادی تحلیل منطق داره. اگر بگونه بالفعل طالبا هم یعنی تهدید محسوب نشوند برای حالا کشورهای منطقه یا فراتر از منطقه، برای اینکه طالبا خودشان هرگز چنین اعلامی را نکردند که اهداف اینا فراتر از محدوده جغرافیایی افغانستان است، هرگز چنین چیز را نگفتند. ولی همزمان با این، هم در دوران اول که حکومت داشتن، گروه های تروریستی مختلف را به شمول القاعده جای داده بودند که نتایجش را هم ما شما دیدیم در سه دهه گذشته، و حالا هم دیده می شود که حداقل از بعد ایدئولوژیک، همون فضای ایدئولوژیک را اینا فراهم کردن برای گروه های مختلف. مثلا تحریک طالبان پاکستان حضور داره، گفته میشه که جنبش آزادی بخش بلوچ در اونجا حضور داره، حتی گفته میشه که بعضی از اعضای القاعده و اویغورهای چین و ایمیوی ازبکستان و امثالالای تاجکستان و یک سلسله گروه های دیگر پاکستانی نیست در افغانستان حضور دارن و از این فضای ایدئولوژیک استفاده میکنن. حتی اگر طالبا از فعالیت های فیزیکی اینا هم در این 5 سال گذشته جلوگیری کردن، به این معنی نیست که تهدید بالقوه در آینده از شرایط موجود افغانستان بر منطقه و بر دنیا متوجه نیست. خصوصا مسئله ترویج تفکر افراطی را که شما هم به او اشاره کردین، این میتونه که واقعا یک تهدید بسیار جدی راهبردی هم برای منطقه و هم برای فراتر از منطقه شده، برای که خب امو پروسه رادیکالایزیشن که ما برش میگیم یا پروسه افرادگرایی از مدارس اومن آغاز میشه، یعنی از تفکر غیر خشن آغاز میشه، ولی یک قسمت زیاد اینا به یک جای میرسن که باز به تهدید و افراطیت خشونت آمیز میتونه تبدیل شود. بنابراین این گونه مدارس و ترویج چنین افکار افراطی میتونه پس زمینه را برای رشد و گسترش افراطیت خشونتبار که از افغانستان نشأت بگیره و منطقه و فراتر از منطقه را تهدید بکنه بدون شک وجود داره.
2: و هشدارهای اخیر که مقامهای بریتانیایی، امریکا و بعضی اندیشکده‌های غربی درباره افغانستان بازتاب دادند، واقعا چقدر میتونه که نگران کننده باشه؟ و خصوصا بحث مدرسه های دینی که آمارش، حالا شما فکر کنین در 5 سال گذشته به هزاران مدرسه تازه ساخته شده، اینا چقدر میتونه که در ترویج و فربیسازی افراطی‌گرایی و تهدید به امنیت افغانستان در آینده نقش داشته باشه؟
3: بدون شک به همون گونه که پیشتر هم من خدمت شما عرض کردم می تواند تبدیل شود به یک تهدید بسیار بزرگ راهبری. حالا فرض کنیم که در افغانستان گویا 25,000 مدرسه وجود داره، تا بعضی هم میگن که اضافه تر از او ممکنه حدود 40,000 یا بیشتر، و این مدارس دوامدار رشد هم میکنه. خب در این مدارس عموما تفکر افراطی ترویج می شود. در اینجا خو اینا فیزیک و کیمیا و بیولوژی و اینا علوم اصلی خود تدریس نمیشه، عموما همین مسائل تدریس میشه، و این میتوانه ذهنیت نوجوانان فعلی را به گونه تحت تاثیر قرار بدهد که یک تعدادشان، حالا همه را گفتن نمیتونیم، ولی یک تعداد از اینا ممکن تبدیل شوند به افراد افراطی خشونتبار در آینده، که هم تهدید برای خود افغانستان و حتی فراتر از افغانستان خواهد بود. مشکل در اینجا است که کشورهای عمده غربی، هم کشورهای منطقه ما و هم کشورهای عمده غربی به شمول ایالات متحده، این مسئله را درک میکنند، بسیار به خوبی درک میکنند. اما مشکل این است که عمدتاً کشورها تا تهدید بالفعل نشوه اونا اقدامات را انجام نمیدهند.
2: یعنی در حال حاضر نظارگر هستن و فقط کنترل میکنن.
3: کاملا. طور مثال ایالات متحده از حداقل از 3 پایگاه، 2 پایگاه در پاکستان دارن، پایگاه های امی تیارات بدون سرنشین پهپادی، 2 پایگاه در پاکستان است، 1 پایگاه هنوز هم در قطر هست که از پایگاه قطر، حالا نمیدانم که در این 6-7 ماه گذشته که جنگ با ایران جریان داره آیا اینا عملیات های حداقل ترسودی را از دوحه هم انجام دادن در قبال افغانستان یا نه؟ ولی قبل از او من اطلاعات موثق دارم که انجام می دادن عملیات های ترسودی، توسط پهپادا فضای مختلف افغانستان را نظارت می کردن و پس می رفتن. ولی از 2 پایگاهی که در پاکستان است، یکی در منطقه بلوچستان و یکی هم در منطقه خیبر پشتونخوا است، البته نقاط مشخصش واضح نیست ولی در این دو منطقه اینا حضور دارن، از این دو منطقه هم توانمندی عملیات های ترسودی هوایی و هم توانمندی عملیات های اوپراتیفی هوایی، یعنی میتونن حتی اهداف را توسط تیارات بدون سرنشین مورد حمله قرار بدن. مثلا در جولای 2022 وقتی ایمن الزواهری در کابل مورد حمله قرار دادن، دقیقا یک پهپاد بود که از پاکستان، پهپاد آمریکایی بود که از پاکستان آمده بود. بنابراین اینا تحرکات طالبان، تحرکات بعضی گروه های دیگری که در افغانستان حضور دارن به گونه گسترده، به گونه مستمر نظارت میکنن، ولی چون حداقل در این چند سال گذشته طور تهدید بالفعل را متوجه نشدن، اقدامات را نمیکنن. تهدید بالقوه، از بین بردن تهدید بالقوه و مبارزه علیه تهدید دراز مدت تر بالقوه، خب باز اقدامات دراز مدت و استراتژیک را هم میخواه، لازم داره، و او اقدامات باز مصارف هنگفتم داره.
2: من میخواستم همین مسئله به عنوان پرسش آخر آقای شریفی مطرح کنم که اگر پاسختان کوتاه باشه بسیار زیاد خوشحال میشیم. ای که چرا تهدیدها در نطفه خاموش نمیشن؟ من خواستم که شما مشاره کردین پسان باز هزینه ها هم بالا میره، هم هزینه های انسانی هم هزینه های مادی.
3: ببینید تعریف پابلیک پالیسی یا پالیسی عمده دولتی، ما در دولت کار کردیم، شما یک عالم اولویت ها را دارید ولی امکاناتتان محدود است. بنابراین تعریف اساسی پابلیک پالیسی چیست؟ ایست که شما امکانات محدود را تقسیمات بکنید بر اولویت های بسیار زیاد.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم آقای شریفی استاد دانشگاه از حضورتان در این مبحث که وقت گذاشتین و با ما صحبت کنین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور چندین موضع حوثی‌ها را در مناطق المها و الزواب هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه، موتورها، تسلیحات و نیروهای حوثی‌ها را در نزدیکی بندر المها مورد حمله قرار دادند. ارتش یمن همچنین از حمله به تجمع نیروهای این گروه در نزدیکی مرکز خرید زید الخرج و اداره طرح اپراسیونی شهر المها خبر دادند. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است که تجمع موتورها و نیروهای حوثی‌ها در محل موسوم به قرنطینه دام در مسیر المها به زواب در 11 کیلومتری شهر المها هدف قرار گرفت. یک مقر پیشین نظامی در بخش شمالی این شهر نیز که به گفته ارتش یمن محل تجمع نیروهای حوثی بود بمباران شد. ارتش یمن اعلام کرد که در این عملیات شماری از نیروهای حوثی کشته و تعداد از موتورها با تسلیحات آنها به طور کامل منهدم شدند. حوثی‌ها تا اکنون درباره این حملات و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. ناتالیا گرمان، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پروگنده‌تر و غیر متمرکز شده است. او گفت که گروه‌های تروریستی خود را با شرایط جدید عیار کرده و از فناوری جدید بهره می‌برد. گرمان روز جمعه در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر همچنین نسبت به دسترسی آسان گروه‌های تروریستی و پهپادها هشدار داد و گفت این تجهیزات برای نظارت، شناسایی و انجام حملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. خانم گرمان اظهار داشت که گروه‌های تروریستی ساختارهای خود را با شرایط جدید سازگار کرده، عملیات‌هایشان را غیر متمرکز و منابع مالی خود را متنوع ساختند. با گفته او، این گروه‌ها از ضعف حکمرانی، رقابت بر سر منابع و نارضایتی‌های محلی برای گسترش نفوذ خود استفاده می‌کنند. او افزود هسته‌های غیر متمرکز شبکه‌های سست و افراد تنها بخش فزنده ای از تهدید تروریستی را شکل می‌دهند. همچنین مسیر گرایش این افراد به سوی خشونت کمتر قابل مشاهده بوده و مختل کردن آن دشوار است. کریس آلمور، مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که گروه‌های تروریستی از جمله داعش، القاعده و شاخه‌های وابسته به آنها همچنان از درگیری‌ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف در مناطق مختلف جهان سود می‌برند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 11 سپتامبر با عنوان تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی و به مناسبت گرامی داشت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر برگزار شد. کریس آلمور در این نشست تاکید کرد که گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و داعش با انطباق روش‌های خود و استفاده از فناوری‌های نوظهور در حال گسترش تبلیغات، جلب نیرو و افزایش دامنه عملیاتی خود هستند. نماینده بریتانیا تصریح کرد که مبارزه با این تهدید رو به تحول نیازمند پاسخ دست جمعی، تقویت همکاری‌های اطلاعاتی، قطع منابع مالی و پایبندی به قوانین بین‌المللی است. او با اشاره به خنثی‌سازی ده‌ها توطئه تروریستی در سال‌های اخیر خطرنشان کرد که تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که همکاری‌های بین‌المللی در برابر تروریسم مؤثر بوده است. این مقام وزارت خارجه بریتانیا با تشریح اقدامات کشورش گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی و پلیس بریتانیا در سال‌های اخیر ده‌ها توطئه تروریستی را خنثی کرده و با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه هزاران فرد آسیب‌پذیر را از مسیر افرادگرایی دور ساخته است. سیا برای نخستین بار مجموعه از گزارش‌های اطلاعاتی روزانه ای را منتشر کرد که پیش از حملات 11 سپتامبر 2001 در اختیار بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش قرار گرفته بود. این گزارش‌ها حاوی هشدارهایی درباره برنامه‌های القاعده برای انجام حملات تروریستی در خاک آمریکا بودند. سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا همزمان با 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر 71 سند از طبقه بندی خارج شده را در دسترس عموم قرار داد. جان ردکلیف، رئیس این سازمان، نشر این اسناد را اقدام در راستای شفافیت استثنایی خواند و گفت که این بزرگترین مجموعه‌ای است که سیا تا اکنون به طور همزمان از تحلیل‌های خود درباره حملات 11 سپتامبر منتشر کرده است. ردکلیف در بیانیه گفت که 25 سال سال پیش حملات 11 سپتامبر ضربه به کشور ما وارد کرد، اما نتوانست ما را شکست دهد. او افزود که نسل‌های مختلفی از ماموران استخباراتی سیا از آن زمان فعالیت مسلکی خود را وقف تأمین عدالت برای آمریکایی‌های جان باخته و اطمینان از این کردند که القاعده دیگر هنوز نتواند به آمریکا آسیب برساند. بر اساس آمار تازه حکومت کانگو که روز جمعه منتشر شد، شمار موارد تایید شده ابتلا به ابولا در این کشور از 7000 مورد گذشته و ویروس به یک شهر جدید نیز گسترش یافته است. این شیوع اکنون به دومین شیوع مرگبار ابولا در جهان تبدیل شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید که کمبود نیروهای آموزش دیده، نهادهای فعال در عملیات مقابله با بیماری و منابع مالی تلاش‌ها را برای گسترش اقدامات مهار شیوع ابولا به چالش روبرو کرده است. این شیوع اکنون به دومین شیوع مرگبار ابولا در جهان تبدیل شده است، هرچند از شیوع گسترش این بیماری در غرب آفریقا از سالهای 2014 تا 2016 کوچکتر است. در آن همگیری بیش از 28600 نفر در گینه، لیبریا و سیرالئون با ابولا مبتلا شدند و بیش از 11 نفر جان باختند. ابولا یک بیماری ویروسی شدید بسیار واگیر و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که افراد مبتلا به ابولا یا کسانی که با موارد ابتلا تماس داشتند تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس و سفرهای بین المللی خودداری کنند، مگر اینکه برای دریافت مراقبت‌های پزشکی نیاز به تحلیل پزشکی داشته باشند. رویترز با نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که کاخ سفید برای افزایش ظرفیت پالایش نفت در آمریکا استفاده از قوانین تولید دفاعی را بررسی می‌کند. اقدامی که در پی اختلال در عرضه جهانی نفت و افزایش بهای سوخت در نتیجه جنگ با ایران در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این موضوع اخیراً در دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مدیران نزدیک به 12 شرکت پالایش نفت مطرح شده است. مقام های کاخ سفید در این نشست درباره راه‌های استفاده از حمایت‌های دولتی برای افزایش ظرفیت پالایش گفتگو کردند، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است. مدیران شرکت‌های پالایش نفت پیشنهاد کردند که حمایت‌های دولتی برای توسعه و افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌های موجود اختصاص یابد. با گفته آنان، ساخت پالایشگاه‌های جدید با سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد و تکمیل آنها ممکن است چندین سال زمان ببرد. شهروندان آمریکا روز جمعه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر را با برگزاری مراسم یادبود در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا گرامی داشتند. حملاتی که با کشته شدن نزدیک به 3000 نفر، سیاست خارجی آمریکا، جنگ علیه توریسم و زندگی نسل‌های بعدی را به طور گسترده تحت تأثیر قرار داد. در نیویورک، اعضای خانواده قربانیان که بسیاری از آنها تصاویر عزیزان خود را در دست داشتند، در گراند زیرو، محل سابق مرکز تجارت جهانی در منهتن نیویورک، در کنار جدی ونز، معاون رئیس جمهور آمریکا و 4 رئیس جمهور پیشین این کشور گرد هم آمدند. این مراسم مطابق هر سال ساعت 8:46 صبح با وقت شرق آمریکا با 1 دقیقه سکوت آغاز شد، لحظه ای که در آن پرواز شماره 11 شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز با برج شمالی مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. این حمله مرگبارترین حمله در خاک ایالات متحده به شمار می رود. اندکی پس از آن، اعضای خانواده قربانیان نام 2977 نفری را که در حملات 11 سپتامبر کشته شدند با صدای بلند قرائت کردند. همچنین نام 6 نفری را که در بمب‌گذاری مرکز تجارت جهانی در سال 1993 کشته شده بودند خوانده شد. این مراسم حدود 4 ساعت طول کشید. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان از فریدریش مرت صدر اعظم این کشور به دلیل اظهاراتش درباره سیاست باز مهاجرات در دادگاه شکایت کیفری کرده است. این حزب سخنان مرت را توهین‌آمیز و افتراآمیز خوانده و مدعی شده است که این اظهارات از نظر کیفری قابل پیگرد است. ثبت شکایت کیفری به معنای مجرم شناخته شدن مرت یا آغاز قطعی محاکمه نیست. مقام های عدلی آلمان باید بررسی کنند که آیا اظهارات صدر اعظم زمینه پیگرد کیفری دارد یا خیر. اشتفان برانس، مدیر مالی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان، روز جمعه 20 سنبله اعلام کرد که این شکایت در پی اظهارات فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در جریان بحث عمومی درباره بودجه پارلمان ثبت شده است. مارس روز جمعه سیاست موسوم با باز مهاجرت این حزب را پاکسازی قومی بر اساس منشأ رنگ پوست توصیف کرد. وبسایت رسمی پارلمان آلمان نیز این بخش از سخنان صدر اعظم را منتشر کرده است. برانز اظهارات مارس را کاملا غیر قابل قبول خواند و گفت که این حزب خود را پایبند به قانون اساسی آلمان می‌داند. این شکایت در ادامه درگیری لفظی شدید میان فریدریش مرتز و آلیس وایدل، یکی از رهبران حزب آلترناتیو برای آلمان در پارلمان این کشور مطرح شده است. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر هشدار داد که تهدید تروریسم همچنان پابرجاست. او تاکید کرد که تجربه 11 سپتامبر و پیامدهای آن برای پیشبینی، پیشگیری و مقابله با تهدیدهای آینده مورد توجه قرار

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شاخه به سه جهان دامن پر از سنگ است، بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرن، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق قامتم این پیرهن گلدنگ است.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: صدای شما
9: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. احیای القاعده در پناه حاکمیت طالبان. این گروه 8 اردوگاه تازه در افغانستان ایجاد کرده. سیاه میگوید ملا عمر مخالفان بن لادن را اعدام کرده بود. هشدار آمریکا درباره معاملات تجاری با طالبان. وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند. و خطر گسترش جنگ در شبه جزیره عربستان. حوثی‌ها از حمله به پایگاه در جنوب عربستان خبر دادند. ترامپ میگوید حوثی‌ها نمی‌خواهند با آمریکا بجنگند. واشنگتن پست در مطلب نوشته که القاعده 25 سال بعد از حمله 11 سپتامبر بار دیگر شبکه خود را در افغانستان سازماندهی کرده. در گزارش آمده که القاعده و شاخه های آن طی 3 سال گذشته دست کم 8 مرکز آموزشی تازه در افغانستان ایجاد کردند. در این اردوگاه ها تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های تروریستی آموزش می‌بینند.

0: بودند. بر بنیاد گزارش، گروه‌های تروریستی حالا در دست کم 14 ولایت افغانستان حضور دارند. بر بنیاد گزارش، در اردوگاه‌های تازه چگونگی استفاده از سلاح، مواد انفجاری، پهباد و رمزگذاری و همچنان هوش مصنوعی آموزش داده می شود. واشنگتن پست افزوده که القاعده در حال جذب نیرو از افغانستان و کشورهای همسایه است و فعلا بیشتر بر فعالیت‌های منطقه‌ای تمرکز دارد. همزمان اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نشان می‌دهند که ملا عمر یک فرمانده و شمار از معاونانش را به دلیل مخالفت با پناه دادن و بن لادن اعدام کرده بود. ملا عمر یک ماه پیش از 11 سپتامبر از برنامه بن لادن برای حمله بزرگ به آمریکا آگاه شده بود. این اسناد همچنان از سرمایه گذاری بن لادن در آزمایشگاه‌های مواد مخدر مرتبط با ملا عمر پرده برمی‌دارد. اسیر احمد ترکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی، میگوید که طالبان زمینه رشد و احیای القاعده را در افغانستان فراهم کردند.
1: تا سال 1998 به طرف بخش از واقعیت امنیتی، نظامی و سیاسی جهان است، اما بیشتر مورد استفاده سوی استخبارات آمریکا و کشورهای همسو با آمریکا قرار گرفته و ملت‌های فقیر مثل افغانستان را با بهانه مبارزه با القاعده اینا زیر رو کردن و ملت‌ها را متاسفانه که با بحران‌های گوناگون دامدار مواجه ساختن. نمونه باردش هم افغانستان و عراق است. دو کشور که به متاسفانه قربانی بیشتر عملات علیه القاعده بودند و در نهایت ملت‌هایشان قربانی این مبارزات شد، هم از جانب خود گروه القاعده، حامیان داخلیشان و هم از طرف نیروهای بین‌المللی خصوصا ایالات متحده آمریکا. بنابراین تهدید القاعده در شرایط فعلی هم متاسفانه یک واقعیت است، از او انکار نمیشه و این تهدید را میشه در دو لایه مورد ارزیابی قرار بدیم. لایه اول لایه مو سخت افزاری هست، لایه ساختاری است که طالب ها فرصت رشد و پرورشش را داخل قلمرو افغانستان فراهم کردن. افراد رهبران این گروه هنوز هم در جامعه طالب در داخل قلمرو افغانستان و در قلمرو پاکستان زیر پوشش امنیتی طالبا فعالیت دارن. و لایه دوم که میشه بررسی کرد، لایه امو سایبری هست، تکنولوژیک هست که اهداف القاعده در مرزهای بیرون از افغانستان و پاکستان را تهدید میکنن.
0: 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر، تروریسم همچنان تهدید جدی برای امنیت جهانی است. شورای امنیت سازمان ملل در نشست درباره گسترش تهدیدهای تروریستی و تغییر شیوه فعالیت گروه‌های افراطی هشدار داد. اعضای این شورا خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با این تهدید شدند. زلمه آشنا با جزئیات بیشتر.
2: شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را با محوریت تهدیدهای تروریستی علیه صلح و امنیت جهانی برگزار کرد. برای بررسی حملات 11 سپتامبر، اعضای این شورا هشدار دادند که تهدید تروریسم با گذشت 25 سال هنوز پابرجا است. آنان تاکید کردند که برای مقابله با این تهدید همکاری میان کشورها باید بیشتر شود. نماینده بریتانیا گفت داعش، القاعده و شاخه های وابسته به آنان همچنان از درگیری ها، بی ثباتی و حکومت داری ضعیف در بخش های مختلف جهان استفاده می کنند.
3: داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند. آنها در حال تطبیق روش های خود و استفاده از فناوری های جدیدند تا تبلیغات، سربازگیری، جمع‌آوری کمک های مالی و توان عملیاتیشان را گسترش دهند. ما باید به گونه منسجم و دوامدار به تعهدات خود عمل کنیم.
2: در همین حال نماینده پاکستان از وخامت اوضاع امنیتی در این کشور ابراز نگرانی کرد و نحوه مبارزه با تروریسم را ناکافی خواند. او گفت تهدیدهای تروریستی تغییر کرده، پیچیده تر شده و ابزارهای موجود شورای امنیت نیاز به بازنگری دارد.
4: بیش از 4700 پاکستانی بیگناه جان خود را در اثر تروریسم برخواسته از افغانستان طی 3 سال گذشته از دست دادند. ما با برخی از بی‌رحمانه‌ترین حملات تروریستی انجام شده توسط نهادهای وحشی مانند BLA, TTP و تیب مجید مواجه بودیم. نهادهای مانند BLA در غیاب تدابیر بازدارنده و تحریم‌های این شورا که میتوانست فعالیت‌های آنها را مهار کند، به صورت آزادانه عمل می‌کنند.
2: پاکستان بارها طالبان را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرده. اتهامی که طالبان همواره آن را رد کردند. امریکا نیز در این نشست بر ادامه مبارزه با تهدیدهای تروریستی و اهمیت همکاری میان کشورها تاکید کرد.
5: متاسفانه در منطقه ای که آن زمان ما در آن ماموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. این دشمن غیر نظامیان اطراف خود را به وحشت انداخته بود و حتی پلیس های محلی را سر می برید.
2: با گذشت 2.5 دهه از حملات 11 سپتامبر، تهدید تروریسم هنوز یکی از نگرانی های جدی جامعه جهانی است. گروه هایی که با شیوه تازه چالش های تازه ای را با وجود آورده است. اعضای شورای امنیت بر همکاری بیشتر کشورها و تقویت ابزارهای مبارزه با تروریسم تاکید دارند. با پیام روشن، این که مقابله با تهدیدهای جدید و همکاری جهانی باید از گذشته منسجمتر و ابزارهای مبارزه با تروریسم مؤثرتر شود. زلمه آشنا.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. بنیاد مبارزه با سرطان اعلام کرده که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در افغانستان به سرطان مبتلا هستند. آمار این بنیاد نشان می‌دهد که سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور ثبت می‌شود. رئیس این بنیاد می‌گوید سرطان پس از بیماری‌های قلبی بیشترین آمار مرگ و میر را دارد. داود سرخوش پس از پشت سر گذاشتن دوره دشوار درمان سرطان از آمادگیش برای بازگشت به صحنه موسیقی خبر داد. این آوازخوان سرشناس افغانستان میگوید عمل جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی را پشت سر گذاشته و اکنون حالش خوب است. او در 2 سال گذشته به دلیل بیماری از فعالیت‌های هنری و اجرای زنده دور بود. و منابع محلی از انفجار یک نارنجک در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در فیروزکوه مرکز ولایت غور خبر می‌دهند. به گفته منابع پس از انفجار نیروهای طالبان محل را مسدود و در بخش‌های مختلف شهر ایست‌های بازرسی ایجاد کردند. تا کنون از تلفات و خسارات احتمالی گزارش منتشر نشده. وزارت خارجه آمریکا به شرکت‌های خصوصی درباره فعالیت تجاری در افغانستان هشدار داده است. یکی از سخنگویان این وزارت به رادیو اروپای آزاد تاکید کرده که طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار دارند. به گفته او شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که معاملاتشان با قوانین و مقررات آمریکا مطابقت دارد. این هشدار پس از حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و گاز طالبان با یک شرکت سعودی صادر شده است. همکارم رضا فرزام این خبر را دنبال کرده و جزئیات بیشتر میداد.
6: پس از حملات 11 سپتامبر کاخ سفید بر اساس قطعنامه 13/24 گروه طالبان را در رده تروریست جهانی تعیین شده به صورت ویژه قرار داد و در عین حال بر اساس بخش 219 قانون مهاجرت آمریکا شبکه حقانی به عنوان گروه تروریستی خارجی رده بندی شد. از آن زمان تا کنون و به ویژه پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 تا کنون تغییری در وضعیت حقوقی طالبا در چارچوب تحریم‌های آمریکا ایجاد نشده است. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم دست کم 22 تن از مقامات برجسته طالبا هنوز هم در لیست تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا، اروپا و بریتانیا قرار داره و ارزیابی را که انستیتوت خاورمیانه انجام داده بود اخیراً نشان میده که در حدود 67 تن از مقامات طالبان در واقع در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار داره. بنابراین پس از سال 2021 و خصوصاً پس از تسلط طالبان و حاکمیت طالبان و شبکه حقانی بر افغانستان، ما تغییری در وضعیت حقوقی این نهادها یا این شبکه ها در قوانین آمریکا و جامعه جهانی نمیبینیم. این هشدارم دقیقاً به این دلیل صادر شده که طالبان و شبکه حقانی مشمول تحریم های آمریکا است به عنوان گروه های تروریستی و هر شبکه یا شرکت خصوصی یا کمپانی که وارد افغانستان میشن میخوان در افغانستان سرمایه گذاری کنن باید مواظب این باشن که این چارچوب حقوقی آمریکا تحریمی آمریکا نقص نشه و نقص این در واقع تحریم ها میتونه این شرکت ها را مشمول تحریم های بسیار جدی آمریکایی‌ها قرار بده، که به نظر میرسه همون قسمی که شما هم اشاره کردین، این هشدار پس از حضور کمپانی دلتا و مشخصا حضور ظلمه خلیلزاد در امضای قرارداد دلتا با طالبان در زمینه نفت و گاز حوزه غرب افغانستان صورت میگیره.
0: مقام های طالبان در هلمند بیش از 10 تن داروی قاچاقی را آتش زدند. این محموله شامل داروی انسانی، حیوانی و پانسمان پزشکی بوده و به گفته طالبان در ولسوالی گرمسیر کشف شده بود. طالبان درباره این که داروها از کدام کشور وارد افغانستان شده بود توضیح ندادند. این گروه پیشتر واردات دارو از پاکستان را ممنوع کرده و به دنبال آن قیمت دارو در بازار کابل تا 40% افزایش یافته است. امرامش این بار رفعت الله رکزی از همکارم که برای جزئیات بیشتر در برنامه با مصر رفعت الله، میدانیم که این داروها از کدام کشورها به افغانستان قاچاق شده؟
7: او بلی ګوره دا تازه چې دو کوم دارو یا د دوایانې چې نیولی دي دی باره کې تر اوسه چې دی طالبانو دا نه دی ویلي چې دا کم دینه راغلی وي، خو بهر حال دلته چې څومره دینه مخکې یعنی دلته چې دا کم کچاکی لارو باندې دا دارو راځي میډیسن راځي، نو دا زیاتر چې دی د پاکستان نه راځي. دینه مخکې لکه سو سو ځله چې دی د افغان طالبانو دا دوایانې چې دی نیولی دي او زیاتره دا د پاکستان یعنی یا د کندهار سایډ باندې یا بیا د تورخم نه چې دا کومې لارې دي پاکستان افغانستان سره ملاویږي دغه لارو باندې چې دا اکثر کچاکی دوایانې دي. نو دا خو تیر کال چې کله بیا دا تجارت بند شو نو افغانستان کې لکه د پاکستان دوایانو چې دي د ډیمانډ چې دی دا ډېر زیات شو، نو ځکه چې دی لکه ډېر مطلب لکه هلته مانګم د پاکستانی دوایانو دی او بیا دا دی چې دا خلک چونکه ډیر مطلب په دې کې دا کډوال چې پاکستان کې پاتې شوی دي نو دو یو خو سایکولوژیکلی مو چې دلته ډیر وخت هغه دوایانې استعمال کړي دي چې اوس هغه نوی هلته ورته نه ملاویږي، نو ډیر خلک لکه خپل موږ ته هلته افغانستان کې افغانان وایي چې پاکستانی دوایي نه وي نو موږ نه ټکیږو ورسره، نو ځکه چې دې ډیر د هغه ډیمانډ زیات شوی دی او دا همدغه چاکی لارو باندې ځي او په دې کې حکومت هم ډیر زیات کوشش کوي یعنی هلته چارواکي چې دا پاکستان د لارې چې دا دوایان کوم ډیمانډ دی دام کم شي او دا لارې ونیسي چې دا دوی رانش دی. خو
0: درست رفعت الله، خب با توجه به کمبود دارو در بازارهای از بازارهای افغانستان پس از قطع رابط تجاری طالب ها با پاکستان در مورد قاچاق دارو چی میدانیم، چه تغییر ایجاد شده؟
7: او ګوره دا خو دا تیر کال چې کله دا تجارتی لارې بند شوې کنه نو هلته داسې وشو چې څنګه ما ووایه پاکستان د وی ډیمانډ خو ډېر زیات و په افغانستان کې، نو د افغانستان مارکیټونو کې تقریبا 40% د پاکستانی دوا دارو چې دی د دو قیمتونه وختو او ډیر مطلب لکه قلت هم پیدا شو یعنی دوایانې هم ختمې شوې په دې چې کم سټاکونه هغه اول وختونو کې راغلي وو بس هغه چې ختم شو نور خو بیا حکومت چې دی بندیز ولګولو، نو دی وجنه چې دی دا دغه چینجز راغلو خو بیا په دې کې لکه دا خبرې کیږي کنه چې لکه دا افغانستان خو بیا داسې وکړو چې لکه د هند د لارې نه او بیا د ایران د لارې نه چې کوم یا دوایانې هلته نه راځي هغه به مطلب دی راتلې او اوس هم هغه راځي، خو هغه باره کې بیا د خپله افغانستان کې خلک دا وایي چې هغه داسې سب سټینډرډ دی لکه دا هغه مطلب چې کوم معیار دی هغه دوم داسې نه دی مطلب چې څومره مطلب پاکستان نه کومې دوایانې راځي هغه مطلب او معیار ډېر ښه دی، نو یو هغه ما ورته وایي چې یو هغه سایکولوژیکلی مطلب نفسیاتي یو اثر وي چې خلک مطلب کوم دوایانو باندې د چی وي هغه دا زیاتر پاکستانی دوایانې خوړلې نو ځکه اوس هغه دوایانو دو باندې اثر نه کوي.
0: سپاسگزار هستم از خدای رفعت الله. نگاه دوباره به سرخط خبرها. احیای القاعده در پناه حاکمیت طالبان، این گروه 8 اردوگاه تازه در افغانستان ایجاد کرده. سیا میگوید ملا عمر مخالفان بن لادن را اعدام کرده بود. هشدار آمریکا درباره معاملات تجاری با طالبان، وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان هنوز در فهرست گروه های تروریستی قرار دارند. در ادامه رکود بازار مواشی در شمال افغانستان، دامداران از افزایش هزینه ها و کاهش مشتریان شکایت دارند.
7: او
0: حوثی ها اعلام کردند که با موشک های بالستیک و پهپادها یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. یحیی سره این عملیات را پاسخ به حملات عربستان خوانده و گفته که در صورت ادامه حملات اهداف بیشتر در داخل عربستان مورد حمله قرار خواهند گرفت. همزمان ارتش یمن اعلام کرده که 3 حمله هوایی بر مواضع حوثی ها را در 2 منطقه استان طعز انجام داده است. حوثی های یمن اعلام کردند که 210 عضو خود را از زندان های نیروهای مورد حمایت عربستان در غرب یمن آزاد کردند. به گفته حوثی ها این افراد در جریان جنگ اسیر شده و شمار از آنان تا 8 سال زندانی بودند. این افراد پس از آزادی از زندان های در نزدیکی تنگه باب المندب به صنعا منتقل شدند. دونالد ترامپ میگوید حوثی ها با واشنگتن تماس گرفته و خواستار جلوگیری از ورود مستقیم آمریکا به جنگ یمن شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته که حوثی ها نمیخواهند با ایالات متحده وارد جنگ شوند.
8: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی ها با ما تماس گرفتند و آنها نمیخوان با ما بجنگند. اونها به ما اطلاع دادند که نمیخوان با ما بجنگند. اونها نمیخوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
0: شبکه الحدث به نقل از منابع یمنی گزارش داده که حوثی ها 4 موشک به یک مجتمع تجاری در جنوب یمن شلیک کردند. این حمله شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. به گزارش الحدث جنگنده های ارتش یمن در پاسخ مواضع حوثی ها را هدف قرار دادند. همزمان نخست وزیر یمن حوثی ها را با استفاده از موقعیت راهبردی این کشور برای تهدید امنیت منطقه و کشتیرانی بین المللی متهم کرده است. در مقابل مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرده که جنگنده های این کشور بیش از 20 حمله هوایی به مواضع حوثی ها در مرکز یمن انجام داده. بر اساس این گزارش مواضع محل‌های تجمع، موترها، سکوهای پرتاب موشک و یک سامانه ارتباطی حوثی ها هدف قرار گرفتند. ارتش یمن مدعی است که این حملات تلفات و خسارت‌های سنگین به حوثی ها وارد کرده. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید آمریکا دیگر بدون همسویی راهبردی کشورهای منطقه هزینه امنیت آنان را نمیپردازد و کشورهای خلیج فارس باید میان تهران و واشنگتن یکی را انتخاب کنند.
9: ولی این پیروزی موقتی جمهوری اسلامی مثلا آقای محسن رضایی خیلی طبیعیه که بیاد اعلام کنه که حالا ما کنترل باب المندب رو هم داریم و کنترل هرمز رو هم داریم. از این صحبت ها ما خواهیم شنید. ولی نکته جالب اینجاست که عربستان سعودی واسه تصمیم بگیره که میخواد کدوم طرفی باشه. عربستان سعودی، قطر، این کشورها، حتی عمان واسه تصمیم بگیرن که منافع دراز مدت اونها در کجاست. و این محاسبه اشتباه بوده، تا امروز اشتباه بوده. اگر فکر میکنن که نه یه جوری این جمهوری اسلامی رو نگه میداریم، این تجارت دلالی خودمون رو هم ادامه میدیم، چون ضربه میخوره دیگه اگر که اون روابط قطع بشه، سعی کنیم نگه داریم همین جمهوری اسلامی به صورتی بمونه، ما هم روابطمون رو نگه داریم و ما فشار میذاریم روی واشنگتن که واشنگتن بیاد و این مسیر مذاکره و کوتاه آمدن و مماشات رو ادامه بده. ولی آقای ترامپ این رو امروز نمیپذیره. آقای ترامپ میگه نه، شما نمیتونید به این هوا باشین که این جمهوری اسلامی عوض نشه، شما هم همه کاراتون ادامه. ببینید جمهوری اسلامی عوض بشه دیگه رشوه دادن ممنوعه، قانون داره آمریکا. یعنی اینکه باز بشه و اینا خبر بدیه برای بعضی کشورها که همه چیز رو با پول میخوان حل بکنن. مثلا یکی از این کشورها ممکنه بگه که شما حمله کنید ما پولشو میدیم، دیگه کار نمیکنه. آقای ترامپ دیگه این رو نمیپذیره. ببینید عکس العملش به عربستان سعودی چه بوده؟ نه، ما نمیفرستیم که سربازای ما کشته بشن که شما پولشو بدید. از اون طرف جمهوری اسلامی هم کفگیرش به تعدیق خورده، چنان اهرم قوی نداره در اون زمینه. اینه که اگه جمهوری اسلامی میگه که هوتی تو به جنگ و بمیر که من بتونم مردمم رو بکشم و به این ظلم و وحشت ادامه بدم، این قابل قبول نیست. قابل قبول نیست برای دنیا. چرا؟ چون سیستم پایداری نیست. این پیروزی های تاکتیکی چیزی رو حل نمیکنه. ما نگران بالا رفتن قیمت نفت هستیم و آقای ترامپ سیاستاشو بر این اساس الان به عربستان سعودی میگه نه، اگه شما میخواید هر کاری که دوست دارین انجام بدین، قطر هم شما هر چقدر پول بدین، هر چقدر هواپیما بدین، ما منافع ایالات متحده آمریکا رو زیر پا نمیگذاریم.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. وقوع دومین انفجار در انبارهای مهمات بلغارستان طی چند هفته، گمان زنی ها درباره دخالت خارجی در این رویداد را افزایش داده. رویترز گزارش داده که انفجار اخیر آتش سوزی گسترده ایجاد کرده و تحقیقات درباره احتمال خرابکاری آغاز شده. علت انفجار هنوز رسما اعلام نشده. ده ها هزار نفر در مرکز برلین علیه افزایش نفوذ جریان های راست افراطی تظاهرات کردند. برگزار کنندگان شمار معترضان را حدود 35,000 نفر اعلام کردند، اما پلیس میگوید تعداد آنان را 19,000 نفر بوده. معترضان خواستار مقابله با نژاد پرستی و تبعیض و مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیشرو شدند. جان لوک ملانشون نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سخنرانی انتخاباتی خود با گسترش جنگ و شکلگیری اقتصاد جنگی مخالفت کرد. این نامزد چپگرای ریاست جمهوری گفته که آمادگی برای جنگ جهان را به صلح نمی‌رساند. او تاکید کرده که هیچ کشور نباید با تکیه بر قدرت نظامی اراده خود را بر کشورهای دیگر تحمیل کند. دامداری در شمال افغانستان با افزایش هزینه‌های پرورش و رکود بازار مواشی با بحران تازه روبرو شده. دامداران در شبرخان میگویند کاهش قدرت خرید مردم، فروش دام‌ها و درآمد آنان را به شدت کاهش داده. گزارش ببینیم از اسما سرگرد.
10: زنجیر اقتصاد افغانستان سال هاست که از چندین نقطه شکسته است. در میان القه‌های آسیب دیده این زنجیر، دامداری از دشوارترین روزهای خود می‌گذرد. افزایش هزینه پرورش دام، خشکسالی‌های پیهم و کاهش قدرت خرید مردم، حرفه‌ای را که زمان ستون معیشت هزاران خانواده بود، با چالش‌های جدی روبرو کرده است.
11: اینم گوسفندای مالداری درجه یک گوسفند است. اول گوسفند حساب مالداری.
12: بازار نیست اندیوال، پیسه نیست که دیگه. کار نیست، مردم چی کنه؟ گوسفند 9000. پس آوردیم پس
11: نیبریم.
12: این خود اینا خریده بود که مالداری خودشان آورده بود که سودا کنه. اینا جلاب خریده بود اینا. سودا کرده در نقص آمد پس میبرم.
10: دامداران میگویند بازار آنگونه که باید رونق ندارد. اما با باور آنان مشکل اصلی در سوی دیگر بازار نهفته است. جایی که بسیاری از خانواده ها دیگر توان خرید گذشته را ندارند.
11: یه از باباش قردار باشه روز دو تا، سه تا، چهار تا و همه روزا یکی هم نمیشن.
10: در سالهای اخیر کاهش فرصتهای کاری و دشواریهای اقتصادی بسیاری از خانواده ها را وادار کرده است هزینه های خود را محدود کنند. به گفته دامداران این وضعیت مستقیماً بر بازار مواشی اثر گذاشته و شمار خریداران را کاهش داده است. در بازار مواشی شبرغان برخی فروشندگان میگویند روزهایی را به یاد دارند که مشتریان برای خرید دام با یکدیگر رقابت میکردند.
11: ما ندادیم 9000 اگر کس خریدار از اینم گوسفندای درجه یک است. ما از سر پول آوردیم.
10: اما اکنون بسیاری ها تنها برای پرسیدن قیمت به بازار میآیند و بدون خرید باز میگردند. در همین حال دامداران میگویند هزینه نگهداری مواشی نیز افزایش یافته است. بهای علوفه و دیگر مصارف پرورش دام فشار بیشتری بر آنان وارد کرده و سود این حرفه را کاهش داده است. بازار مواشی شبرغان جایی که زمان از پر رونق‌ترین بازارهای خرید و فروش دام در شمال افغانستان به شمار می رفت، اکنون دامداران چشم انتظار مشتریانی هستند که شمارشان نسبت به گذشته به مراتب کمتر شده است. به گفته آنان تا زمانی که وضعیت اقتصادی خانواده ها بهبود نیابد، بازار دامداری نیز رونق گذشته خود را باز نخواهد یافت. اسما سرگند، لندن.
0: با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. با خبر ساعت 8 صبح کابل دوباره برمی‌گردیم. وقتتان بخیر.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
15: تاسو غږ
14: ز غرطه د کابل ولایت نیم.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
19: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 2 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
20: یک دقیقه خبر.
21: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند طالبان در هفته‌های پسین ده‌ها نفر عمدتاً از نظامیان پیشین را در بخش‌های گوناگون این ولایت بازداشت کردند. به گفته این منابع، موج تازه بازداشت‌ها پس از آغاز به کار والی و فرمانده جدید پلیس طالبان در بدخشان شدت گرفته است. منابع افزودند که دست کم 15 نفر در دو هفته گذشته به اتهام همکاری با جبهه پاسداران میهن و در ولسوالی ارگو نیز پس از یک درگیری مسلحانه عملیات بازرسی خانه به خانه آغاز شده است. به گفته باشندگان محل، در نتیجه این عملیات شماره از نظامیان پیشین بازداشت شدند. همچنین گزارش‌های از بازداشت افراد در ولسوالی کش منتشر شده است. منابع محلی میگویند افزایش بازداشت‌ها باعث نگرانی نظامیان پیشین شده و برخی برای جلوگیری از بازداشت زندگی مخفیانه را در پیش گرفتند.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
23: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
20: یک دقیقه خبر.
21: نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش فعالیت گروه‌های مسلح از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده است. عاصم افتخار احمد در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر گفته است که بیش از 4700 شهروند پاکستانی در 3 سال گذشته در حمله‌های تروریستی جان باختند. او مدعی شده است که تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه بریگیت مجید همچنان از پناهگاه‌های در افغانستان استفاده می‌کنند و مسئول برخی از مرگبارترین حمله‌ها در پاکستان هستند. نماینده پاکستان همچنین از شورای امنیت خواست است اقدام‌های بیشتری برای مهار این گروه‌ها انجام دهد و از آنچه ناکامی در اعمال تحریم علیه ارتش آزادی بخش بلوچستان خواند انتقاد کرد.
13: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. طالبان در هفته‌های پسین در سلسله نشست‌های حکومت در آینه مطبوعات تلاش کردند تصویری از دستاوردهای یک ساله خود در حوزه‌های گوناگون از جمله امنیت، اقتصاد، معادن، آموزش، صحت، خدمات عمومی، مبارزه با مواد مخدر و سیاست خارجی ارائه کنند. سخنگوی این گروه در این نشست‌ها از ثبات امنیتی، توسعه خدمات، گسترش روابط خارجی، مهار مواد مخدر و پیشرفت پروژه‌های زیربنایی سخن گفته است. اما همزمان گزارش‌های سازمان ملل، یونیسف، یونسکو، برنامه توسعه ملل متحد، اوچا و دیگر نهادهای بین‌المللی در موارد متعدد روایت متفاوتی از وضعیت افغانستان ارائه کردند. از افزایش رویدادهای امنیتی و محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش گرفته تا مداخله در روند کمک‌رسانی، تداوم بحران صحی، محدودیت دسترسی به برق و ادامه انزوای بین‌المللی. در نتیجه یکی از پرسش‌های اصلی این است که دستاوردهای اعلام شده طالبان تا چه اندازه با واقعیت‌های میدانی و یافته‌های نهادهای مستقل بین‌المللی همخوانی دارد. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه شفیق‌الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ است. آقای شفیق، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخواییم با این پرسش شروع کنم که در یک نظامی که دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا محدود باشه و مردم هم اجازه نداشته باشن از مسئولان یا حاکمان انتقاد کنند و انتقاد کردن در واقع جرم تعریف شده باشه، گزارش دهی از دستاورد تا به نظر شما چه توجیهی داره؟ آیا فکر میکنید که منطقی است؟
2: سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی. فکر میکنم که با یک روند وارونه مواجه هستیم. از یک سو چیز برام حکومت زیر سلطه رژیم طالبا وجود نداره و از طرف دیگه تظاهر در برابر مطبوعات یک نوع ریاکاری سیاسی است که گروه حاکم در افغانستان انجام میدن. وقتی ما به نظم حکومتداری مراجعه بکنیم، دست کم سه عرصه فعال برای حکومتداری نیاز است: عرصه حکومت با نهادهای عامه که بیشتر مسئولیت رساندن خدمات همگانی را به دوش داره، عرصه دوم فعالان مدنی و سیاسی که زمینه پاسخگویی حکومت را برای مردم فراهم میکنه، و مساحت سوم بیشتر ربط داره به مشارکت شهروندی و اصل شایسته سالاری نظم سیاسی در یک جامعه. این دو عرصه کاملا غایب است. عرصه ای که مربوط است به فعالان مدنی و مشارکت سیاسی و همینطور عرصه ای که ربط داره به تصمیم گیری که از طریق زمینه دادن به مشارکت شهروندی فراهم شود و تا اصل شایسته سالاری مقدور بشه. این دو اصل غایب است، تنها یک اصل به وسیله رژیم طالبان اعمال میشه که او اصل خشونت و کنترل خشونت است. از این منظر اگر نظر بیفکنیم، چیز به نام حکومت سالم و یک حکومت به معنای متعارف که در جهان امروز وجود داره در افغانستان مستقر نیست. چون ما وقتی از حکومت صحبت میکنیم، دست کم شش اصل مهم برای ایجاد یک حکومت در یک جامعه مد نظر قرار داده میشه: اصل قانونمندی، اصل مشروعیت، اصل پاسخگویی، اصل شفافیت، اصل رضایت و اصل کارآمدی و خدمت رسانی بر مبنای قانون. وقتی شما این اصول را بر روش علمی بنگرین، به خوبی در میابین که طالبان فاقد حکومت هستند. اینا حکومت ندارن، بیشتر حکمروایی بر مبنای زور و خشونت در افغانستان اعمال میشه. از این دید دستاوردهای اینها که اعلام میشه با واقعیت‌های میدانی همون طوری که شما در مقدمه اشاره کردین فاصله داره، و این فاصله هم فاصله سوری است و هم فاصله محتوایی.
1: پس آنچه طالبا یا حاکمیت طالبا نام داره، این رو شما چگونه تعریف میکنین؟ دولت، حکومت، رژیم، یا بر اساس چیزی که شما گفتین یک ساختار سنتی؟
2: بر مبنای پژوهش‌های علمی وقتی به نظم حاکم در افغانستان که بیشتر طالبا او را در کنترل داره مرور بکنیم، نگاه من این است که در افغانستان یک رژیم امنیتی نظامی حاکم است و این رژیم را ما تحت عنوان حکمروایی اندک سالار میتونیم مفهوم بکنیم و یا اوتوکراسی دینی یا در واقع اشرافیت دینی. بر این اساس چیز به نام حکومت مدرن وجود نداره. وقتی شما به شرایط حاکم ببینین، دست کم مهمترین موضوع برای حکومت این است که حکومت یک نهاد فراگیر باشه، یک نهاد باشه که بر مبنای قانون از همه جامعه نمایندگی بکنه و نهاد حکومت به مثابه قانون همگانی میتونه مطالبات شهروندان را تمثیل بکنه و از طرف دیگر در ارائه خدمات بدون در نظر داشت جنسیت، قومیت، سمت و سو، زبان ارائه خدمات در دستور کارش باشه. وقتی شما برای این اساس به رژیم طالبا و یا به حکمروی طالبا نظر میافتنین، میبینید که فلسفه وجودی دولت یا یک نهاد به نام حکومت نقص شده. چرا ما در شرایط کنونی چیزی را که بیشتر متوجه هستیم، یک نوع رژیم آلوده به فساد سیاسی حاکم است. فساد سیاسی چیست؟ فساد سیاسی این است که مسیر حکومتداری را از جنبه همگانی بودن، از جنبه قانونمند بودن بیرون میکنه و بیشتر یک گروه سلطه را بر مبنای خشونت یا بر مبنای خشاوندی یا بر مبنای گروهگرایی و یا روابط قومی و اتنیکی اعمال میکنه. در این صورت چیز برام دولت و حکومت باقی نمیمانه. وقت شما حکومت را از این دیدگاه ببینین، به خوبی میفهمین که در حقیقت مردم افغانستان زیر سلطه یک نظم گروهگرایی قرار دارن و فاقد دولت هستن.
1: پس ام قسمی که شما گفتین که در حال حاضر نظامی که در افغانستان حاکم است یک نهاد فراگیر نیست، قانون اساسی وجود نداره به عنوان قانون مادر، پس پاسخگویی و گزارش دهی به چه کسی، به چه نهاده، به چه افراده؟
2: پاسخگویی اصلا خب مفهوم نمیشه در رژیم طالبا. ارائه گزارش بیشتر بر مبنای سلیقه خودشان است که یک جانبه است. شما یک فرایند سیاسی را که در اونجا ببینن که دو سمت وجود داشته باشه، یک سمت مردم باشه که در واقع پرسش مطرح بکنن و اون پرسش‌های واقعی باشه و اون طرف مردم اگر ببینن به مطالباتشان رسیدگی نمیشه اعتراض بکنن، در جاده ها و خیابان ها بیاین و یا تجمع داشته باشن بر مبنای حقوق شهروندیشان وجود نداره. از یک سمت یک نظم سیاسی در گرو یک گروه که او را ما میتونیم رژیم اندک سالار بگوییم حاکم است که اینها گزارش خودشان را با در واقع فرافگنی ارائه میکنن و کسی هم حق نداره که با جزئیات وارد بشه و اینا رو چالش بکنن. پس به این خاطر سمت مردم، سمت جامعه غایب است و یک گروه حکومت را در اختیار خودش داره و گزارش ارائه میکنه که این گزارش به قول شما با رویدادهای میدانی، با داده‌های میدانی، با مشاهداتی که از طریق سازمان‌های مثل سازمان ملل متحد، یونسکو، یونسف و رسانه‌های بی‌طرف و رسانه‌های آزاد انجام شده کاملاً سر تضاد داره.
1: سخنگوی طالبا درگیری‌ها را در افغانستان انکار می‌کنه، خصوصاً مسئله‌ای که در بدخشان اتفاق افتاد که یک مسئله در 5 سال آخر یک موضوع بسیار زیاد کلان امنیتی بود و در ضمن طالبا همیشه ادعا کردند که تأمین امنیت در افغانستان به گونه کامل و تسلطشان در افغانستان کاملاً هویداست، اما سازمان ملل میگه که حدود 60% رویدادهای امنیتی در افغانستان رخ داده. در واقع یک نوع روایت دوگونه ما اینجا دریافت میکنیم. از یک طرف سازمان‌های بین‌المللی روایت‌های ناامنی را خبر میتن و گزارش میتن، اما طالبان انکار میکنن.
2: در اینجا آنچه دیده میشه این است که خصلت حکمروایی طالبان بنابر اون تبع اقتدارگرایی که داره همیشه سعی میکنه که حاکمیت 100% خود را در جغرافی های افغانستان اداره بکنه و این خصلت برخواسته از اون گرایش اقتدارگرایی حاصل میآید. به این خاطر گزارش های سازمان ملل متحد، گزارش های رسانه های آزاد را اینا پیوسته انکار میکنن، در حالی که اگر به مفهوم واقعی امنیت نگاه بکنیم، بر علاوه که رویدادهای فیزیکی در افغانستان در دوره حکمروی طالبان پیوسته رخ داده و در سال اخیر و این 2 سال اخیر بیشتر میبینیم که مخالفان فرصت یافتن به این که رژیم طالبان در جاهای مختلف چالش بکنن. یک موضوع جدیدم قابل بحث است، او این است که در زیر سلطه طالبان و معنای واقعی امنیت وجود نداره. وقتی ما از امنیت صحبت میکنیم، امنیت تنها فقدان رویدادهای نظامی نیست. امنیت به معنای این است که شهروندان مسئولیت داشته باشند، مساحت زندگی خصوصی و عمومیشان محسوم باشه و در واقع یک فضای صلح‌آمیز در اختیارشان باشه که مطالباتشان، حق شهروندیشان مطرح بشه و از هر نوع پیگیری خودسرانه مسئولیت داشته باشند. در حالی که میبینیم چنین چیز زیر سلطه یک رژیم تمامیت‌خواه هرگز مقدور نمیشه. و سمت دیگر شما در پیوسته در رسانه ها میبینیم که خود گروه اینها با روش های سلیقوی مردم را محکمه صراحی میکنن و مردم مسئولیت نداره، سلاح و ابزار خشونت آمیز در اختیار خودشان از هر گونه که خواستن در حق مردم مجازات اعمال میکنه که نشان دهنده یک رژیم فاقد قانون است.
1: بسیار خوب، در مبحث سیاست خارجی طالبان گسترش روابط خارجی خود را از دستاوردهای بسیار کلان خود میدانن، اما در شرایطی که به استثنای روسیه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، وضعیت سیاست خارجی و مشروعیت بین المللی طالبان را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
2: در اینجا ما اجازه میخوام که رژیم طالبان را در دو نگاه تحلیل بکنم. اول این که رژیم طالبان پس از دوره حکومت شامل الله خان که افغانستان یک دولت مستقل بوده، تنها حکومت منزوی در تاریخ افغانستان است. تنها مقایسه رژیم طالبان با دوره پیش از استقلال افغانستان میرسه که افغانستان تنها با یک کشور روابط داشت و او توسط اون کشور مدیریت میشد و بعد از او که افغانستان به استقلال رسید تقریبا با اکثر کشورهای دنیا روابط متقابل دیپلماتیک داشت. تنها گروه طالبان حکومت را در افغانستان ایجاد کردند که روابط متقابل دیپلماتیک وجود نداره. اگر گاهی هم روابط کنسولی در برخی کشورها دیده میشه، این روابط در حقیقت بیشتر در سطح یک دولت آبرومند و یک دولتی که از احترام متقابل برخوردار باشه نیست.
1: در سطح تعامل است نه روابط.
2: بله، در سطح روابط دیپلماتیک نیست، بیشتر در سطح تعامل کنسولی است. روابط کنسولی که بیشتر به خاطر تسهیل کردن روابط شهروندی روی دست گرفته میشه، نه روابط سیاسی. نکته دوم این است که شما در 5 سال حکومت داری طالبان میبینید تنها حکومت منزوی در جهان شاید حکومت طالبان باشه که امروز در قرن 21 با آن که افغانستان خودش یک کشور مستقل پنداشته میشه، اما حکومت در اونجا حکمرانی در روی دست داره که روابط بسیار محدود با منطقه و تنها رابطه دیپلماتیک با روسیه داره و این هم یکی از استثناءات نظام بین الملل در منطقه ما با موجودیت گروه طالبان است.
1: و مبحث آخر به عنوان پرسش آخر میخواییم کوتاه از شما بشنیم که طالبا بیشتر از دستاوردهای آموزشی خودم اینجا حرف زدن و فعالیت 10,000 مکتب و ساختن مدرسه و مرکزهای آموزشی، در حال که یونسف میگه نزدیک به 3 میلیون دختر از آموزش متوسط محروم هستن. چگونه ارزیابی میکنین؟
2: اگر واقع بینانه بگیم و بسیار ادبیاتتون نباشد، دستاوردهای ضد آموزشی شاید محروم بیشتر پیدا بکنن، به دلیل این که از زمانی که اینها برگشتن سیاستشان در ضد تحصیلات عالی علمی فراگی و در این حال در ضدیت با معیارهای علمی و اکادمیک بوده. از یک طرف نصاب تحصیلی را کاملا تبدیل کردن به یک نصاب ایدولوژیک و مدرسه‌ای و از سوی دیگر سعی کردن که معیارهای انسانی نصاب تحصیلات عالی افغانستان منزوی بسازن و تک جنسیتی بسازن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ، در این برنامه و اینکه وقت گذاشتین با ما صحبت کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای هوایی گشاد چندین موضع حوثی‌ها را در مناطق المحا و الزوباب هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه، موتورها، تسلیحات و نیروهای حوثی‌ها را در نزدیکی بندر المحا مورد حمله قرار دادند. ارتش یمن همچنین از حمله به تجمع نیروهای این گروه در نزدیکی مرکز خرید زید الخرج و اداره طرح اپراسیونی شهر المحا خبر دادند. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است که تجمع موتورها و نیروهای حوثی‌ها در محل موسوم به قرنطینه دوم در مسیر المحا به زوباب در 11 کیلومتری شهر المحا هدف قرار گرفت. یک مقر پیشین نظامی در بخش شمالی این شهر نیز که به گفته ارتش یمن محل تجمع نیروهای حوثی بود بمباران شد. ارتش یمن اعلام کرد که در این عملیات شماری از نیروهای حوثی کشته و تعداد از موتورها و تسلیحات آنها به طور کامل منهدم شدند. حوثی‌ها تا اکنون درباره این حملات و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. ناتالیا گرمان، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پروگنده‌تر و غیر متمرکز شده است. او گفت که گروه‌های تروریستی خود را با شرایط جدید عیار کرده و از فناوری جدید بهره می‌برد. گرمان روز جمعه در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر همچنین نسبت به دسترسی آسان گروه‌های تروریستی و پهپادها هشدار داد و گفت این تجهیزات برای نظارت، شناسایی و انجام حملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. خانم گرمان اظهار داشت که گروه‌های تروریستی ساختارهای خود را با شرایط جدید سازگار کرده، عملیات‌هایشان را غیر متمرکز و منابع مالی خود را متنوع ساختند. با گفته او، این گروه‌ها از ضعف حکمرانی، رقابت بر سر منابع و نارضایتی‌های محلی برای گسترش نفوذ خود استفاده می‌کنند. او افزود هسته‌های غیر متمرکز شبکه‌های سست و افراد تنها بخش فزنده ای از تهدید تروریستی را شکل می‌دهند. همچنین مسیر گرایش این افراد به سوی خشونت کمتر قابل مشاهده بوده و مختل کردن آن دشوار است. کریس آلمور، مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که گروه‌های تروریستی از جمله داعش، القاعده و شاخه‌های وابسته به آنها همچنان از درگیری‌ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف در مناطق مختلف جهان سود می‌برند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 11 سپتامبر با عنوان تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی و به مناسبت گرامی داشت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر برگزار شد. کریس آلمور در این نشست تاکید کرد که گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و داعش با انطباق روش‌های خود و استفاده از فناوری‌های نوظهور در حال گسترش تبلیغات، جلب نیرو و افزایش دامنه عملیاتی خود هستند. نماینده بریتانیا تصریح کرد که مبارزه با این تهدید رو به تحول نیازمند پاسخ دست جمعی، تقویت همکاری‌های اطلاعاتی، قطع منابع مالی و پایبندی به قوانین بین‌المللی است. او با اشاره به خونسردی ده‌ها توطئه تروریستی در سال‌های اخیر خطر نشان کرد که تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که همکاری‌های بین‌المللی در برابر تروریسم مؤثر بوده است. این مقام وزارت خارجه بریتانیا با تشریح اقدامات کشورش گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی و پلیس بریتانیا در سال‌های اخیر ده‌ها توطئه تروریستی را خنثا کرده و با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه هزاران فرد آسیب‌پذیر را از مسیر افرادگرایی دور ساخته است. سیا برای نخستین بار مجموعه از گزارش‌های اطلاعاتی روزانه ای را منتشر کرد که پیش از حملات 11 سپتامبر 2001 در اختیار بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش قرار گرفته بود. این گزارش‌ها حاوی هشدارهایی درباره برنامه‌های القاعده برای انجام حملات تروریستی در خاک آمریکا بودند. سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا. همزمان با 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر 71 سند از طبقه بندی خارج شده را در دسترس عموم قرار داد. جان ردکلیف رئیس این سازمان نشر این اسناد را اقدام در راستای شفافیت استثنایی خواند و گفت که این بزرگترین مجموعه است که سیا تا اکنون به طور همزمان از تحلیل‌های خود درباره حملات 11 سپتامبر منتشر کرده است. ردکلیف در بیانیه گفت که 25 سال پیش حملات 11 سپتامبر ضربه به کشور ما وارد کرد، اما نتوانست ما را شکست دهد. او افزود که نسل‌های مختلفی از ماموران استخباراتی سیا از آن زمان فعالیت مسلکی خود را وقف تأمین عدالت برای آمریکایی‌های جان باخته و اطمینان از این کردند که القاعده دیگر هنوز نتواند به آمریکا آسیب برساند. بر اساس آمار تازه حکومت کانگو که روز جمعه منتشر شد، شمار موارد تایید شده ابتلا به ابولا در این کشور از 7000 مورد گذشته و ویروس به یک شهر جدید نیز گسترش یافته است. این شیوع اکنون به دومین شیوع مرگبار ابولا در جهان تبدیل شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید که کمبود نیروهای آموزش دیده، نهادهای فعال در عملیات مقابله با بیماری و منابع مالی تلاش‌ها را برای گسترش اقدامات مهار شیوع ابولا به چالش روبرو کرده است. این شیوع اکنون به دومین شیوع مرگبار ابولا در جهان تبدیل شده است، هرچند از شیوع گسترش این بیماری در غرب آفریقا از سالهای 2014 تا 2016 کوچکتر است. در آن همگیری بیش از 28600 نفر در گینه، لیبریا و سیرالیون با ابولا مبتلا شدند و بیش از 11 نفر جان باختند. ابولا یک بیماری ویروسی شدید بسیار واگیر و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که افراد مبتلا به ابولا یا کسانی که با موارد ابتلا تماس داشتند تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس از سفرهای بین المللی خودداری کنند، مگر اینکه برای دریافت مراقبت‌های پزشکی نیاز به تحلیل پزشکی داشته باشند. رویترز با نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که کاخ سفید برای افزایش ظرفیت پالایش نفت در آمریکا استفاده از قوانین تولید دفاعی را بررسی می‌کند. اقدامی که در پی اختلال در عرصه جهانی نفت و افزایش بهای سوخت در نتیجه جنگ با ایران در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این موضوع اخیراً در دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مدیران نزدیک به 12 شرکت پالایش نفت مطرح شده است. مقام های کاخ سفید در این نشست درباره راه‌های استفاده از حمایت‌های دولتی برای افزایش ظرفیت پالایش گفتگو کردند، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است. مدیران شرکت‌های پالایش نفت پیشنهاد کردند که حمایت‌های دولتی برای توسعه و افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌های موجود اختصاص یابد. با گفته آنان، ساخت پالایشگاه‌های جدید با سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد و تکمیل آنها ممکن است چندین سال زمان ببرد. شهروندان آمریکا روز جمعه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر را با برگزاری مراسم یادبود در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا گرامی داشتند. حملاتی که با کشته شدن نزدیک به 3000 نفر، سیاست خارجی آمریکا، جنگ علیه تروریسم و زندگی نسل‌های بعدی را به طور گسترده تحت تأثیر قرار داد. در نیویورک، اعضای خانواده قربانیان که بسیاری از آنها تصاویر عزیزان خود را در دست داشتند، در گراند زیرو، محل سابق مرکز تجارت جهانی در منهتن نیویورک، در کنار جدی ونز، معاون رئیس جمهور آمریکا و 4 رئیس جمهور پیشین این کشور گرد هم آمدند. این مراسم مطابق هر سال ساعت 8:46 صبح با وقت شرق آمریکا با 1 دقیقه سکوت آغاز شد، لحظه ای که در آن پرواز شماره 11 شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز با برج شمالی مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. این حمله مرگبارترین حمله در خاک ایالات متحده به شمار می رود. اندکی پس از آن، اعضای خانواده قربانیان نام 2977 نفری را که در حملات 11 سپتامبر کشته شدند با صدای بلند قرائت کردند. همچنین نام 6 نفری را که در بمب‌گذاری مرکز تجارت جهانی در سال 1993 کشته شده بودند خوانده شد. این مراسم حدود 4 ساعت طول کشید. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان از فریدریش مرت صدر اعظم این کشور به دلیل اظهاراتش درباره سیاست باز مهاجرت در دادگاه شکایت کیفری کرده است. این حزب سخنان مرت را توهین‌آمیز و افتراآمیز خوانده و مدعی شده است که این اظهارات از نظر کیفری قابل پیگرد است. ثبت شکایت کیفری به معنای مجرم شناخته شدن مرت یا آغاز قطعی محاکمه نیست. مقام های عدلی آلمان باید بررسی کنند که آیا اظهارات صدر اعظم زمینه پیگرد کیفری دارد یا خیر. اشتفان برانس، مدیر مالی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان روز جمعه 20 سنبله اعلام کرد که این شکایت در پی اظهارات فریدریش مرت صدر اعظم آلمان در جریان بحث عمومی درباره بودجه پارلمان ثبت شده است. مرت روز جمعه سیاست موسوم به باز مهاجرت این حزب را پاکسازی قومی بر اساس منشأ رنگ پوست توصیف کرد. وبسایت رسمی پارلمان آلمان نیز این بخش از سخنان صدر اعظم را منتشر کرده است. برانز اظهارات مرت را کاملا غیر قابل قبول خواند و گفت که این حزب خود را پایبند به قانون اساسی آلمان می داند. این شکایت در ادامه درگیری لفظی شدید میان فریدریش مرت و آلیس وایدل، یکی از رهبران حزب آلترناتیو برای آلمان در پارلمان این کشور مطرح شده است. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر هشدار داد که تهدید تروریسم همچنان پابرجاست. او تأکید کرد که تجربه 11 سپتامبر و پیامدهای آن برای پیشبینی، پیشگیری و مقابله با تهدیدهای آینده مورد توجه باید قرار گیرد. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا روز جمعه 20 سنبله در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس به قربانیان حملات 11 سپتامبر اشاره کرد و گفت 2997 آمریکایی در این حملات به دست تروریست‌های اسلام‌گرا کشته شدند. جان بولتون نوشت که 25 سال پیش تروریسم و گسترش تسلیحات تهدیدهای مرگبار بودند و مقابله با آنها ضروری و جدی بود. او افزود که جهان امروز نیز با تهدیدهای مشابه روبرو است و نباید حملات 11 سپتامبر و پیامدهای آن را فراموش کرد. این مقام پیشین آمریکایی افزود که او باید وقایع 11 سپتامبر و پیامدهای آن را به درستی به خاطر بسپاریم تا بتوانیم از تهدید بعدی پیشگیری کنیم، نه اینکه منتظر بمانیم تا چنین

0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیمی که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: روزگاری در باغ، سه بابیت هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بارد نمی شست زعاز. روزگاری است در باغ، کرته سبز درخت لکداری قدم تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبیرک آواره سبزه ها از پای آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و صبح خیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. احیای القاعده در پناه حاکمیت طالبان. این گروه 8 اردوگاه تازه در افغانستان ایجاد کرده. سیا میگوید ملا عمر مخالفان بن لادن را اعدام کرده بود. نبرد دشوار بیماران سرطانی برای ادامه زندگی. 1.5 میلیون افغان به این بیماری مبتلا اند. کمبود امکانات دسترسی به درمان را دشوار کرده است. خطر گسترش جنگ در شبه جزیره عربستان. حوثی ها از حمله به پایگاه در جنوب عربستان خبر دادند. ترامپ میگوید حوثی ها نمی خواهند با آمریکا بجنگند. و همصدایی غول های فناوری برای مهار هوش مصنوعی. مدیران اوپن ای آی، آنتروپیک و اکس خواستار کاهش سرعت توسعه و تقویت نظارت بر این فناوری شدند. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. واشنگتن پست در مطلب نوشته که القاعده 25 سال پس از حمله 11 سپتامبر بار دیگر شبکه خود را در افغانستان سازماندهی کرده. در گزارش آمده که القاعده و شاخه‌های آن طی 3 سال گذشته دست کم 8 مرکز آموزشی تازه در افغانستان ایجاد کردند. در این اردوگاه‌ها تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های تروریستی آموزش می‌بینند. بر بنیاد گزارش، گروه‌های تروریستی حالا در دست کم 14 ولایت افغانستان حضور دارند. بر بنیاد گزارش، در اردوگاه‌های تازه چگونگی استفاده از سلاح، مواد انفجاری، پهباد و هوش مصنوعی آموزش داده می‌شود. واشنگتن پست افزوده که القاعده در حال جذب نیرو از افغانستان و کشورهای همسایه است و فعلا بیشتر بر فعالیت‌های منطقه‌ای تمرکز دارد. همزمان

0: همان اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نشان می‌دهند که ملا عمر یک فرمانده و شمار از معاونانش را به دلیل مخالفت با پناه دادن و بن لادن اعدام کرده بود. ملا عمر یک ماه پیش از 11 سپتامبر از برنامه بن لادن برای حمله بزرگ به آمریکا آگاه شده بود. این اسناد همچنان از سرمایه گذاری بن لادن در آزمایشگاه های مواد مخدر مرتبط با ملا عمر پرده بر می دارند. بیشتر گفتگو می کنیم با خالد پشتون، عضو پیشین پارلمان افغانستان. آقای پشتون، گزارش واشنگتن پست چقدر ادعای آمریکا را درباره مهار تهدید القاعده واقعا زیر سوال می برند؟
1: تشکر. سلام بر شما و شنوندگان محترمی شما. ببینید، ما و شما یک تجربه دوری اول طالبا و القاعده در افغانستان داشتیم. در دوری اولم به تعصب بگویم که امریکایی ها وقت مهار کردنشان اطلاعات می گرفت، لیکن مهار کردنشان برش ناممکن به این خاطر بود که واقعی 11 سپتامبر رخ داد. حالی که وقت از او وقت 25 سال گذشته یا زیادتر، القاعده با مراعات از او وقت زیادترم مجهز شده، هوشیارتر شده و اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده کوشش میکنه که او اشتباهات نکنن. این دفعه یک امتیاز دیگه داره که امریکایی ها نمیتونن برای فعلا که اونا رو مهار بکنن، که این دفعه مرکزشان جای پناهگاهشان ایران هستن و ایران با تمام قدرت القاعده را میخواین پناه بدین در مقابل امریکا که اونا را استعمال بکنن. پس ما گفته میتونیم که امریکا این دفعه باز هم شاید ای باره در مسائلی که اونا را مهار کرده بتانه فکر نکنم که اینا به زودی اینا ای کارا را پیش ببره. و دو مسئله اساسی در افغانستان هستن که این دفعه امریکایی‌ها کوشش میکنن که اونا را به اصطلاح تشویق بکنن که به داخل افغانستان بیاین، چون داخل افغانستان توسط طالبا بعضی کارهای پشت پرده که صورت میگیرن که اونا را چطور زیر نظارت بگیرن اونا به این زیاد مطمئن هستن، لیکن القاعده از او کده خیلی تیزتر و فعالتر هستن.
0: آقای پشتون، خب در دوحه طالبان توافق کردند که به گروه های تروریستی اجازه نمیتن در خاک افغانستان فعالیت داشته باشند، اما واشنگتن پست در گزارش خود میگه که 8 مرکز تازه ساخته شده از القاعده در افغانستان، امیر رقم 14 ولایت اعضای القاعده حضور دارند. حالا همکاری القاعده با طالبان چقدر نشاندنده امون نقص توافق دوحه میتونه باشه؟
1: ببینید، اینجا دو بخش داره، دو بود داره. یک بودش اونمو تعهد بود که طالبا به امریکایی ها کده بودن که ما برای تروریست ها اجازه نخواهد دادیم و از افغانستان به هیچ ملک خطری مواجه نخواهد شد. متاسفانه چون طالبا در تمام تعهدات خود عقب مانده، یکی از او تعهداتی که در دوحه امضا کده یا شفایی وعده کده، یکیشان هم تعنوز چی نکده، تحقق نبخشیده. پس به این حساب طالبا در این چیزا خود تیر میارن و در هیچ وعدی که اینا در گذشته کده به او وفا نکده. خو از دیگه طرف طالبا در داخل افغانستان که القاعده را هم اگه تشویق کده که داخل افغانستان بیاین، ما و شما بسیار با آسانی هم واقعی زوائری را، دکتر زوائری را دیدیم که در وزیر اکبرخان چطور از بین رفت. ببینید، یک تکبر نمبر یک آدم بود بعد از اسامه بن لادن که در کابل کشته شد، و حال بچه های اولادایش اسامه بن لادن، سیف العدل و حمزه و اینا همه گید داخل افغانستان رفت آمد داره به ایران و به ایجایا و فعالیت خود بسیار به تیزی پیش میبرن. و در این اواخیر ما و شما شاهد هستیم که یک تعداد القاعده، گروپ های القاعده و تی تی پی و دیگر تروریست هایی که در افغانستان وجود داره به بدخشان برده شدن، چون ملایبت الله به این فکر بودن که عربا از طالبای افغانی کده شاید بیتر بیتانه که به جنگ مقابل مخالفین اینا.
0: آقای پشتون، امریکایی ها در مورد اطلاعات که منجر به بازداشت یک شمار از رهبران القاعده شد و حدود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده، ولی ما خوب ما بیاد داریم که بالای سر سراج‌الدین حقانی و میلیون ها دلار جایزه تعیین کرده بود امریکا، ولی عقب نشینی کرد. از طرف دیگه خوب یک پیچیدگی از داخل افغانستان، یک شمار از مقام های طالب ها که رابطه نزدیک با القاعده داشتن و عملا در مسندهای کلان طالب ها تکیه زدند و کار میکنند. بالاخره این پیچیدگی را شما چگونه میبینید؟
1: ببینید، در باره سراج‌الدین حقانی و یک تعداد طالب هایی که در وقت جمهوریت سرشان پاداش های خیلی بزرگ گذاشته شده بودن، بعد از حاصل نمودن قدرت در افغانستان در 2021 اونا یک شاری یک چالاکی کردن که اونا خود به امریکا بسیار زودترین فرصت نزدیک کردن. حتی بسیاری افغان ها به این عقیده هستن که از بین بردن الزوایری در نتیجه اونمو اماهنگی بین طالبا و امریکایی ها بودن که اونا از بین در پس امریکایی ها اونمو پاداش که سر بعضی از طالبا یا کلانای طالبا منده بودن اونا را یک نوع تلافی کردن به اینکه اونا اما صداقت خود به امریکایی ثابت ساختن که ما امریتان کار میکنیم و کوشش میکنیم که در این از تا امریتان امانگی بکنیم. لیکن از دیگر طرف اگر شما ببینین در مسئله القاعده بس فرق داره. در مسئله القاعده اینا کوشش دارن که اونا را در افغانستان نگاه کنه به جایی که به جای همسایه ها و مالک همسایه میروند و اونجا خود پنهان میکنن. برای امریکایی ها این فایده هستن که در افغانستان باشن چون اونجا واضح تر و روشن تر نظارت میباشن و اگر اینا بتانند که اینا را زنده گرفتار بکنن توسط بعضی اطلاعاتی که به اونا میرسن ما یقین دارم که به او کسانی که اطلاعات امرشان شریک میکنه که منجر به گرفتاری او شان برشان ای قدر گذاف پاداش داده خواهد شد.
0: بله خالد پشتون روز پیشین پارلمان افغانستان سپاسگزار هستم از شما.
1: تشکر. سلامت باشید.
0: وزارت خارجه آمریکا به شرکت‌های خصوصی درباره فعالیت تجاری در افغانستان هشدار داده است. یکی از سخنگویان این وزارت بر رادیو اروپای آزاد تاکید کرده که طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار دارند. به گفته او شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که معاملاتشان با قوانین و مقررات آمریکا مطابقت دارد. این هشدار پس از حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و گاز طالبان با یک شرکت سعودی صادر شده است. همکارم رضا فرزام این خبر را دنبال کرده و جزئیات بیشتر میداد.
2: 11 سپتامبر کاخ سفید بر اساس قطعنامه 1324 گروه طالبان را در رده تروریست جهانی تعیین شده به صورت ویژه قرار داد و در عین حال بر اساس بخش 219 قانون مهاجرت آمریکا شبکه حقانی به عنوان گروه تروریستی خارجی ردبنده شد. از آن زمان تا کنون و به ویژه پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 تا کنون تغییری در وضعیت حقوقی طالبان در چارچوب تحریم‌های آمریکا ایجاد نشده است. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم دست کم 22 تن از مقامات برجسته طالبان هنوز هم در لیست تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا، اروپا و بریتانیا قرار داره و ارزیابی را که اینستیتوت خاورمیانه انجام داده بود اخیراً نشان میده که در حدود 67 تن از مقامات طالبان در واقع در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار داره. بنابراین پس از سال 2021 و خصوصاً پس از تسلط طالبان و حاکمیت طالبان و شبکه حقانی بر افغانستان ما تغییری در وضعیت حقوقی این نهادها یا این شبکه ها در قوانین آمریکا و جامعه جهانی نمیبینیم. این هشدارم دقیقاً به این دلیل صادر شده که طالبان و شبکه حقانی مشمول تحریم های آمریکا است به عنوان گروه های تروریستی و هر شبکه یا شرکت خصوصی یا کمپانی که وارد افغانستان میشن میخوان در افغانستان سرمایه گذاری کنن باید مواظب این باشن که این چارچوب حقوقی آمریکا تحریمی آمریکا نقص نشه و نقص این در واقع تحریم ها میتونه این شرکت ها را مشمول تحریم های بسیار جدی آمریکایی ها قرار بده که به نظر میرسه همون قسمی که شما هم اشاره کردین این هشدار پس از حضور کمپانی دلتا و مشخصا حضور زلمه خلیلزاد در امضای قرارداد دلتا با طالبان در زمینه نفت و گاز حوزه غرب افغانستان صورت میگیره.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. مقام های طالبان در هلمند بیش از 10 تن داروی قاچاقی را آتش زدند. این محموله شامل داروی انسانی، حیوانی و پانسمان پزشکی بوده و به گفته طالبان در ولسوالی گرمسیر کشف شده بود. طالبان درباره این که داروها از کدام کشور وارد افغانستان شده بود توضیح ندادند. منابع محلی از انفجار یک نارنجک در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در فیروزکوه مرکز ولایت غور خبر می‌دهند. به گفته منابع پس از انفجار نیروهای طالبان محل را مسدود و در بخش‌های مختلف شهر ایست‌های بازرسی ایجاد کردند. تاکنون از تلفات و خسارات احتمالی گزارش منتشر نشده. و داود سرخوش پس از پشت سر گذاشتن دوره دشوار درمان سرطان از آمادگیش برای بازگشت به صحنه موسیقی خبر داد. این آوازخوان سرشناس افغانستان میگوید عمل جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی را پشت سر گذاشته و حالا حالش خوب است. او در 2 سال گذشته به دلیل بیماری از فعالیت‌های هنری و اجرای زنده دور بود. بنیاد مبارزه با سرطان اعلام کرده که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در افغانستان به سرطان مبتلا اند. آمار این بنیاد نشان می‌دهد که سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور ثبت می‌شود. رئیس این بنیاد گفته که سرطان پس از بیماری‌های قلبی بیشترین آمار مرگ و میر را در افغانستان دارد. این در حالی است که وزارت صحت طالبان می‌گوید امکانات و تجهیزات درمان سرطان در کشور به شدت محدود است. در این حال پژوهش تازه نشان می‌دهد مصرف گوشت فراوری شده خطر ابتلا به سرطان‌های معده و میری را افزایش می‌دهد. این مطالعه طی 14 سال روی بیش از 450,000 نفر انجام شده. مصرف روزانه 30 گرم از این گوشت خطر سرطان معده را 9 و سرطان میری را 13% افزایش می‌دهد. بریالای پارسا تحلیلگر مسائل طبی برای بحث بیشتر در برنامه با من. آقای پارسا وقتتان بخیر. در کشوری که خب حالا بیش از 30 میلیون نفر نفوذ داره، بیش از 1.5 میلیون نفر به سرطان مبتلا است و هر سال هم حدود 50,000 نفر دیگر به این آمار اضافه میشه، به نظرتان آمار بلند نیست؟
3: بسیار بشما آمار بلند است ولی در صحت آمار هنوز
4: مطمئن نیستیم، به خاطر که در افغانستان سیستم آمارگیری
3: هنوز قدر پیشرفته نیست. ما دسترسی نداریم به همه آمار و یک سیستم از سیستم های علم آماری
4: استفاده میشه که تخمین کنند. مشکل داریم اول و دومی که واقعا سرطان در نه تنها در افغانستان، در جای
3: کشورتونی پیشرفته مثل امریکا و کانادا یکی از مشکلات بزرگ است.
0: بله. آقای پارسا در مورد دلایل سرطان بیشتر اگر در افغانستان از شما بشنویم. خب بس گوشت‌های فراوری شده و این موارد را من پیشتر در خبر اشاره داشتم، ولی خب در افغانستان ما نداریم از این موارد. دلایل چی است در کشور مثل افغانستان؟
3: دلایل سرطان دلایل قابل پیشگیری است و دلایل غیر قابل پیشگیری است. دلایل قابل پیشگیریش مثل استفاده از تنباکو، چلم یا سگرت، قلیان که تازه رواج شده، چاقی و کم حرکتی ورزش نکردن و همه غذای پرمصرف مثلا گوشت سرخ ما شما بیشتر میخوریم، آلودگی هوا و شرایط کاری که کارگرای کار میکنه ولی شرایط
4: کاری امن مراعات نمیکنه و میکروب های مثل اچ پایلوری که همین مشکل معده را شما گفتین و یا اچ پی وی که میگن هیومن پاپیلوم ویروس در خانم ها سبب سرطان دهانی رحم میشن
3: یا عوامل قابل پیشگیری است. عوامل غیر قابل پیشگیری
4: مثل بعضی ها به صورت ژنتیکی یا ارثی
3: معروض به سرطان باشن،
4: پدر کلان در خانواده بیشتر دارن
3: یا بیشتر معروض هستن، سن بالا یه چیزایی هست که غیر قابل تغییر است، مثلا جنس یا سن یا ژنتیک آدم کمتر تغییر داره.
0: بله آقای پارسا، موارد خیلی مهم را اشاره میکنین. کاش که کیفیت صدایتان یک مقدار بهتر و خوبتر شود که بیننده و ما هم از این معلومات استفاده ببریم، ولی امیدوارستم در ادامه کیفیت صدایتان هم بهتر شود. آقای پارسا، در نظام سیاسی افغانستان که خب در رأس نظام یک ملا هست و بیشتر ملاها و این موارد در نظام سیاسی افغانستان وظیفه اجرا میکنن، از طرف دیگه خب بر بنیاد گزارش ها سیستم سیهی یا نظام سیهی افغانستان هم در چیز در مرحله ورشکستگی قرار داره. واقعا مدیریت و رسیدگی به بیماران سرطانی در داخل افغانستان ممکن است؟
5: سلام، بهتر داریم؟
0: بله بهتر شد آقای پارسا.
5: خب ما چند مشکل داریم. ما مشکل تشخیص داریم که از طریق وسایل میشه که ما وسایل نداریم، نه نظام فعلی نه کشور ما، و مشکل پرسنل صحی داریم که با استفاده از این وسایل او را تشخیص کنند، از لابراتوارا تا سی تی اسکن تا وسایل ها. بعدن هم در مرحله که تشخیص میشه بعدن ما ای را تداوی کنیم، او پرسنل نداریم و او امکانات نداره. مثلا تداوی های شادرمانی، شیمی درمانی که دواست و جراحی است یا ترکیب از یا که ما بیشتر وقتا این پرسنلش یا دستگاهش یا دوایش نداریم و این وابسته به می وضع مالی مملکت است و وضع سیاسی مملکت است و کمک هایی که از کشور دیگه قبلا می شده حالا نمیشه و سیستمی که ما داریم یک سیستم مکمل صحیح نداریم که از قریه ای مردم سواد ایره داشته باشه یا تعلیم دیده باشه که خودشان یک اعراض علائم سرطان متوجه شوند، بعدن به کلینیک مراجعه کنن و او کلینیک زود ایره تشخیص کنه و به کلینیک بعدی و بعدی تا به مرکز تداوی برسه. این مشکلات سبب میشه از شروع از نظام تا نظام صحی تا اقتصاد تا سواد مردم ما تا محدودیت های فرهنگی که ما داریم در دسترسی به خدمات صحی. مثلا خانم ها را بیشتر تا وقتی که خیلی مشکلشان حاد نشد پیش دکتر نمیبره کسی، ولی این مشکلات سبب میشه که بیشتر مریضی های سرطان تشخیص نشه، تداوی به موقع نشه. به صورت اساسیشان بعضی از سرطان ها هست که تداوی نداره با وجود پیشرفته.
0: درست. آقای پارسا، یکی از موارد رایج سرطان، البته اگر من اشتباه میکردم لطفا مرا تصحیح بکنین، سرطان سینه میان خانم ها است. حالا با توجه به محدودیت که طالب ها وضع کردند، از طرف دیگر کمبود پرسنل صحی زن هم در داخل افغانستان است، توصیه های شما برای خانم هایی که دسترسی ندارند، طالب های اجازه نمیتن به خاطر که پیشگیری شود سرطان سینه چی است؟
5: سرطان سینه تشخیص به موقعش یکی از چیزهای مهمش است که به مون پرسنل صحیحی که تخصص دارن در این مورد برن. متاسفانه ما دکتر خانم کم داریم، بیشترشان از کشور خارج شدن و مراکزی که خانم را بتونن تداوی کنن مخصوص خانم ها باشه کمتر داریم. نمیفهم تشخیص سرطان یک چیز خوب داشتن یک قاده در سینه خودش یکی از علائمش است، ولی او یک در درجه پیشرفتهش است که به او حد میرسه. با وجودی که در جای دیگه قابل تداوی است از طریق شای، از طریق دوا یا از طریق جراحی، ولی در افغانستان همی سواد ای را داشتن که مثلا چطور معاینه کنه ای را، یا مثلا برنامه تلویزیونی که ای را نشان بده به خانما، کلینیک هایی که وقتی خانما میرن اونجا مثلا برایشان یه ورکشاپ ها را داشته باشه. این محدودیت ها را ما و شما داریم که سبب میشه که تشخیص به موقع صورت نگیره، اسکرینینگ یا همون تشخیص اولیه ارزیابی صورت نگیره و این یک چیز یک مشکل جدی است واقعا.
0: بله، برای علی پارسا، تحلیلگر مسائل طبی، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها. احیای القاعده در پناه حاکمیت طالبان، این گروه 8 اردوگاه تازه در افغانستان ایجاد کرده. سیا میگوید ملا عمر مخالفان بن لادن را اعدام کرده بود. نبرد دشوار بیماران سرطانی برای ادامه زندگی، 1.5 میلیون افغان به این بیماری مبتلا اند. کمبود امکانات دسترسی و درمان را دشوار کرده است. در ادامه، گام تازه برای برقی شدن حمل و نقل دریایی، بزرگترین کشتی برقی جهان وارد آبهای آمریکای لاتین شد. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که افراد مسلح 4 کارمند شرکت ملی لوجستیک آن کشور را در ایالت بلوچستان کشتند. یک مقام ارشد دولتی اعلام کرده که مهاجمان پس از تیراندازی موتر حامل این کارمندان را نیز به آتش کشیدند. این حمله در نزدیکی یک پاسگاه مرزی در منطقه گوادر و در مجاورت مرز ایران رخ داده. تاکنون هیچ گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته. برای جزئیات بیشتر املا میشویم با همکارم رحمت الله رگزی. رحمت الله، در مورد ای کارمندان کشته شده و شرکت که ای کارمندان بر از او کار میکردن چی میدانیم؟
6: او بله، گوره دا NLC پنوم بنده اداره ده، نشنل لاجستیک سل، چې دا سمنونه وړي وړي دغه اداره دی او دا د پاکستان د حکومت اداره دی نو د دې کسانو دا په ګاډي کې تلو او بیا په دغه وخت کې دا د گوادر سره دا جیواني علاقه دی چې د پاکستان او د ایران کم سرحدونه دي دو سره بالکل برخ کې مطلب نږدو علاقه دی دلته کې دا ګاډي باندې برید شوی دی او سلور کسان چې دا او د مرګ تصدیق کوي پاکستانی چارواکي بیا دغه وسله والې ډلې چې دو بیا چې کله دا دغه کړی دی د پیښې نه پس دا ګاډی چې دی دیته مطلب اور لګولی دی نو دغه د این ایل سی چې دی دا لکه ډیر دا چې کوم دا کانسټرکشن کارونه کیږي په دې کې دا سامانونه وړي راوړي او دا مطلب لکه ډیر یو فعال اداره دی اکثر چې دی دغه کم سرحدي سیمې دي په دې کې دغه ادارې کارکنان چې دي دغه مطلب لکه تورخم سره هم چې دی دغه افغانستان سره کم ایریا دی دلته هم دو دا کارونه پیل کړي دي او دغه شان دغه د پاکستان او ایران کم سرحدونه دي دلته هم دو ډیر کارونه چې دي کوي
0: درست رفعت الله خوب گرچه که تا حالا فرد یا گروه مسئولیت این امر را بر عهده نگرفته اما در این منطقه مرزی معمولا کدام گروه های شورشی فعالیت دارن؟
6: او بالکل تروسه چه دی چه دی پرا ندی اغستی خو دغه ایریاس که چه دی نا اکثر دلتا دغه بلوچ وصله والی دلی دی چه پاکستان چه دی اغا دا دو بنده بندیز هم لگوله پدی تنظیمونو بانده نو په دغه علاقو کې چې دی اکثر دغه بلوچ لیبریشن آرمی بی ال شوا یا بیا دغه دغه یو بل ورسره یو اتحادی تنظیم دی مجید بریګیډ د دو دغه ډلې چې دی دا دل په دې فعال دي دو اکثر چې دی په دغه سیمو کې دا پیښې کوي او اوس دا یسو مطلب اونو کې چې دی دلته د بلوچستان د څلور پنځه کمې ولسوالیانې دي دلته کې ډېر زیات چې دي د امنیتي ځواکونو باندې بریدونه شوي دي ډېر زیات مطلب لکه پیښې شوي دي او بیا دلته د پاکستاني سیکیورټي فورسز چې د هغو هم بیا دلته عملیات کړي دي او په دا دوه ورځې مخکې هم چې دی د عملیاتو کې دو خبره کړې وه چې تقریبا اته څلوېښت دا وسله وال کسان چې دي مطلب وجلي دي نو د بلوچستان کې څه وخت نه مونږ ګورو چې هلته دغه کم تشدد دی دا کم وایلنس دی دا پیټرن چې دی دا طریقه کار چې دا بدل شوی دی یعنی همدغه وسله والې ډلې چې دی دا هر دو درو میاشتو پس چې دی داسې یو غټه پیښه کوي دا تیر کال لکه دغه جعفر ایکسپریس باندې هغه چې یو دغه اور ګاډی او باغ باندې برید شوی او ډېر کسان پکې وژل شوي وو بیا د هغه نه پس بیا بلوچستان کې په یو ورځ باندې دا وسله والې ډلې راووتې تقریبا سو اته خرونو باندې قبضې کوشش یې وکړو تڼو باندې ورغلو بیا لکه اول خدا و چې دغه کم د بلوچستان د مرکز دی کوټه چې دی دلته کې دا ډیر بریدونه نه کیدو په دې چې دغه ډیر سکیور ایریا وا اوس په کوټه کې چې دی لکه ډیر زیات بریدونه کیږي تاڼو باندې کیږي او دا تیر وختونو کې تقریبا کوټه کې چې دی د عملیات شي وو شپږ ویش تر هغه چې دی دغه وجل شي وو پولیس والا هم پکې څه وجل شي وو بیا سکیورټی فورسز کسانو نو هلته کې حکومت لپاره ډیر چې دی یو چیلنجز جوړ دي او دا عملیات روان دي او دغه چې کوم وسله والې ډلې دي د دو کمې پیښې دي دي کوم چې دی مطلب څه کمې نه راځي
0: سپاسګزار هستم از خودت رفعت الله در پای حمله چند پهباد خط لوله انتقال نفت از شرق عربستان به دریای سرخ فعالیت این مسیر حیاتی موقتا متوقف شد. عراق تایید کرد که پهبادها از ولایت میسان پرتاب شده بودند و تحقیقات درباره عاملان حمله آغاز شده. تاکنون هیچ گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته. این خط لوله در ماه‌های اخیر روزانه 4 تا 5 میلیون بشکن نفت معادل 4 تا 5 درصد عرضه جهانی را انتقال می‌داد. دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را مسئول احتمالی حمله به خط نفت عربستان دانسته. رئیس جمهور آمریکا همزمان گفته که تنش‌ها با تهران در حال کاهش است و جنگ به زودی پایان خواهد یافت.
7: به زودی تموم میشه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر می‌رفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق را از بین می‌بریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بوده.
0: حوثی ها هم اعلام کردند که با موشک های بالستیک و پهپادها یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. یحیی سره سخنگوی این حوثی ها گفته که این عملیات را پاسخ به حملات عربستان خوانده و گفته که در صورت ادامه حملات اهداف بیشتر در داخل عربستان مورد حمله قرار خواهند گرفت. همزمان ارتش یمن اعلام کرده که 3 حمله هوایی بر موازی حوثی ها را در 2 منطقه استان طعز انجام داده. حوثی های یمن اعلام کردند که 210 عضو خود را از زندان نیروهای مورد حمایت عربستان در غرب یمن آزاد کردند. به گفته حوثی ها این افراد در جریان جنگ اسیر شده و شمار از آنان تا 8 سال زندانی بودند. این افراد پس از آزادی از زندانهای در نزدیکی تنگه باب المندب به صنعا منتقل شدند. دونالد ترامپ میگوید حوثی ها با واشنگتن تماس گرفته و خواستار جلوگیری از ورود مستقیم آمریکا به جنگ یمن شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته که حوثی ها نمیخواهند با ایالات متحده وارد جنگ شوند.
7: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی ها با ما تماس گرفتند و اونا نمیخوان با ما بجنگن. اونها به ما اطلاع دادن که نمیخوان با ما بجنگن. اونا نمیخوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی‌ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
0: همزمان CNN گزارش داده که حوثی‌ها در 36 ساعت گذشته بندر راهبردی مخا و جزیره پریم در تنگه باب المندب را تصرف کردند. بر اساس این گزارش نیروهای دولت یمن با وجود درخواست‌های مکرر از ائتلاف برابری عربستان هیچ پشتیبانی هوایی دریافت نکردند. CNN این پیشروی را گسترش دامنه نفوذ جمهوری اسلامی از تنگه هرمز تا باب المندب دانسته است. شبکه الحدث به نقل از منابع یمنی گزارش داده که حوثی ها 4 موشک و 1 مجتمع تجاری در جنوب یمن شلیک کردند. در این حمله شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. با گزارش الحدث جنگنده های ارتش یمن در پاسخ موازی حوثی ها را هدف قرار دادند. همزمان نخست وزیر یمن حوثی ها را با استفاده از موقعیت راهبردی این کشور برای تهدید امنیت منطقه و کشتیرانی بین المللی متهم کرده است. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید آمریکا دیگر بدون همسویی راهبردی کشورهای منطقه هزینه امنیت آنان را نمیپردازد و کشورهای خلیج فارس باید میان تهران و واشنگتن یکی را انتخاب کنند.
8: ولی این پیروزی موقتی جمهوری اسلامی مثلا آقای محسن رضایی خیلی طبیعیه که بیاد اعلام کنه که حالا ما کنترل باب المندب رو هم داریم و کنترل هرمز رو هم داریم. از این صحبت ها ما خواهیم شنید. ولی نکته جالب اینجاست که عربستان سعودی واسه تصمیم بگیره که میخواد کدوم طرفی باشه. عربستان سعودی، قطر، این کشورها، حتی عمان باید تصمیم بگیرن که منافع دراز مدت اونها در کجاست و این محاسبه اشتباه بوده، تا امروز اشتباه بوده. اگر فکر میکنن که نه یه جوری جمهوری اسلامی رو نگه میداریم، این تجارت دلالی خودمون رو هم ادامه میدیم چون ضربه میخوره دیگه اگر که اون روابط قطع بشه، سعی کنیم نگه داریم همین جمهوری اسلامی به صورتی بمونه، ما هم روابطمون رو نگه داریم و ما فشار میذاریم روی واشنگتن که واشنگتن بیاد و این مسیر مذاکره و کوتاه آمدن و مماشات رو ادامه بده. ولی آقای ترامپ این رو امروز نمیپذیره. آقای ترامپ میگه نه، شما نمیتونید به این هوا باشین که این جمهوری اسلامی عوض نشه، شما هم همه کاراتون ادامه. ببینید جمهوری اسلامی عوض بشه دیگه رشوه دادن ممنوعه، قانون داره آمریکا. یعنی اینکه باز بشه و اینا خبر بدیه برای بعضی کشورها که همه چیز رو با پول میخوان حل بکنن. مثلا یکی از این کشورها ممکنه بگه که شما حمله کنید ما پولشو میدید، دیگه کار نمیکنه. آقای ترامپ دیگه این رو نمیپذیره. ببینید عکس العملش به عربستان سعودی چه بوده؟ نه، ما نمیفرستیم که سربازای ما کشته بشن که شما پولشو بدید. از اون طرف جمهوری اسلامی هم کفگیرش به تعدیق خورده، چنان اهرم قوی نداره در اون زمینه. اینه که اگه جمهوری اسلامی میگه که حوثی تو به جنگ و بمیر که من بتونم مردمم رو بکشم و به این ظلم و وحشت ادامه بدم، این قابل قبول نیست، قابل قبول نیست برای دنیا. چرا؟ چون سیستم پایداری نیست. این پیروزی های تاکتیکی چیزی رو حل نمیکنه. ما نگران بالا رفتن قیمت نفت هستیم و آقای ترامپ سیاستاشو بر این اساس الان به عربستان سعودی میگه نه، اگه شما میخواید هر کاری که دوست دارین انجام بدین، قطر هم شما هر چقدر پول بدین، هر چقدر هواپیما بدین، ما منافع ایالات متحده آمریکا رو زیر پا نمیگذاریم.
0: روسی ها در باب المندب، فشار بر تنگه هرمز و حمله پهبادی به خط لولی عربستان، سه مسیر حیاتی انتقال انرژی را همزمان با تهدید روبرو کرده. آیا شریان های انرژی منطقه در حال بسته شدن است؟ بیژن یقین در جرفا بررسی میکند.
9: روسی ها یکی از مهمترین پیشروی های خود در سالهای اخیر را انجام دادند. این گروه ابتدا شهر بندری موخا در ساحل دریای سرخ را تصرف کرد و حالا به یک جزیره راهبردی در خود تنگه باب المندب هم رسیدند. باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی در جهان است. پس آیا حوثی ها حالا می توانند فشار بیشتری بر تجارت جهانی وارد کنند؟ در این نقشه غرب یمن را می‌بینیم. بخش سرخ مناطق را نشان می‌دهد که حوثی‌ها در آن پیشروی کردند و در جنوب آن موخا، شهر بندری در ساحل دریای سرخ که تا چند روز پیش در اختیار نیروهای مخالف حوثی‌ها بود. حوثی‌ها حالا ولی کنترل این شهر و مناطق دیگر ساحلی را به دست خود گرفتند. اما اهمیت موخا فقط در خود این شهر نیست. اگر از اینجا به سمت جنوب برویم به باب المندب میرسیم، تنگه‌ای که مسیر اقیانوس هند را از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به غرب وصل میکند. تصرف موخا حوثی‌ها را به این گلوگاه مهم رسانده. پیشروی ادامه پیدا کرد و حوثی‌ها جزیره میون معروف به پریم را در خود تنگه باب المندب تصرف کردند. این جزیره درست در مسیر باب المندب و در نزدیکی مسیر عبور نفتکش‌ها قرار دارد. هرچند این تحول به معنای کنترل کامل باب المندب نیست، اما موقعیت تازه حوثی ها گزینه های بیشتری برای فشار بر کشتیرانی در این منطقه در اختیارشان میگذارد. اهمیت باب المندب را یک عدد به تنهایی نشان میدهد. 8.1 میلیون بشکه در روز. در سه ماه دوم سال جاری میلادی به طور متوسط روزانه حدود 8.1 میلیون بشکه نفت و فرآورده های نفتی از این مسیر عبور کرده. یعنی هر گونه ناامنی در این منطقه میتواند بر انتقال انرژی و در نهایت بر قیمت نفت در تمام جهان اثر بگذارد.

0: قسم که در تصاویر هم دیدید، حوثی‌ها برای ایجاد اختلال در این مسیر نیازی به تصرف کامل باب المندب ندارد. از سال 2023 حملات موشکی و پهپادی آنان به کشتی‌ها باعث شده شرکت‌های کشتیرانی زیاد مسیر دریای سرخ را کنار بگذارند و کشتی‌های خود را از راه طولانی‌تر جنوب آفریقا عبور دهند. برای مثال این تغییر مسیر می‌تواند زمان سفر دریایی از چین به اروپا را از حدود 25 روز به 34 روز افزایش دهد. سقوط جزایر و سواحل نزدیک باب المندب برای عربستان سعودی هم زنگ خطر است. پس از اختلال در تنگه هرمز، عربستان روزانه میلیون ها بشکه نفت خام را از طریق خط لوله شرق غرب به غرب این کشور یا به ساحل دریای سرخ منتقل میکرد. اما این خط لوله حالا پس از حمله پهپادی از خاک عراق موقتا بسته شده. این خط در ماهای اخیر روزانه حدود 4 تا 5 میلیون بشکه نفت منتقل میکرد. اکنون سه مسیر مهم مرتبط با صادرات انرژی منطقه زیر فشار قرار گرفتند: خط لوله شرق غرب عربستان، تنگه هرمز در شرق و تنگه باب المندب در غرب. و حالا حوثی ها دیگر فقط در نزدیکی باب المندب نیستند، در یکی از نقاط راهبردی داخل این تنگه حضور دارند. در این حال نقش جمهوری اسلامی ایران در پیشروی تازه حوثی ها نیز مورد توجه قرار گرفته. رویترز به نقل از منابع ایرانی و یمنی گزارش داده که سپاه پاسداران به حوثی‌ها مشوره نظامی و تجهیزات داده است. ایران اما میگوید حوثی‌ها مستقل تصمیم میگیرند و تهران کنترل بر عملیات آنان ندارد. تصرف مخا و جزیره استراتژیک میون گزینه‌های نظامی بیشتری به حوثی‌ها میدهد. برای تهدید کشتی‌ها، حوثی‌ها دیگر لزوماً مجبور به استفاده از موشک‌ها و پهپادهای دوربرد نیستند. این گروه می‌تواند از دل باب المندب از سلاح‌های با برد کوتاه‌تر و حتی قایق‌ها برای تهدید کشتیرانی استفاده کند و پیامد آن می‌تواند از سواحل یمن بسیار فراتر برود، از افزایش هزینه کشتیرانی گرفته تا فشار بیشتر بر قیمت جهانی انرژی.
1: رهبران بریکس در روز اول نشست دهلی اعلامیه مشترک را به اتفاق آرا تصویب کردند. آنان درباره تشدید جنگ در خاورمیانه هشدار دادند و خواستار خیشتنداری و حل اختلافات از راه دیپلماسی شدند. این اعلامیه همچنان حمله به تاسیسات غیر نظامی و هسته‌ای و تحریم‌های یک جانبه را محکوم کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا صاحب‌زاده.
2: چشم‌ها امروز به دهلی نو دوخته شده، جایی که رهبران بریکس در سایه جنگ و تنش‌های جهانی گرده هم آمدند. در حالی که تنش میان امریکا و ایران ادامه دارد، اعضای بریکس تلاش می‌کنند بر سر یک موضع مشترک توافق کنند، اما رسیدن به این توافق آسان نبوده است. ایران و امارات متحده عربی، دو عضو این گروه، بر سر جنگ در منطقه اختلاف دارند، اختلافی که در ماه می مانع صدور بیانیه مشترک وزیران خارجه بریکس شد. حالا پس از مذاکرات تازه، گزارش ها حاکی از آن است که اعضای این گروه بر سر یک اعلامیه مشترک به توافق رسیدند. قرار است در این اعلامیه جنگ یک جانبه محکوم شود، بدون آن که نام کشور برده شود.
3: عالی جنابان، تحولات سالهای اخیر نشان داد که امنیت پایدار دیگر نمیتواند بر پایه امنیت برای برخی و ناامنی برای دیگران تعریف شود. امنیت پایدار زمانی حاصل می شود که حاکمیت کشورها محترم شمرده شود. به هیچ کشوری نتواند از سرزمین خود برای تهدید و حمله به دیگری استفاده کند. ما در بریکس باید در برابر عادی سازی حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و حیاتی ایستادگی کنیم.
2: رهبران بریکس قرار است این اعلامیه را امروز تصویب کنند، اما هدف این نشست تنها رسیدن با یک موضع مشترک در باره جنگ نیست. بریکس می خواهد نفوذ بیشتر در نظام اقتصادی جهان داشته باشد و برای اصلاح نهادهای مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تلاش می کند. کشورهای عضو می گویند در این نهادها قدرتهای غربی نفوذ بیشتر دارند. بریکس اکنون 10 عضو دارد و بیش از 40% جمعیت جهان را نمایندگی می کند، سهمی که به نزدیک 1/4 اقتصاد جهانی می رسد. هند به عنوان میزبان نشست در مرکز این تلاش ها قرار دارد. دهلی نو همزمان با آمریکا، روسیه، ایران و کشورهای عرب خلیج روابط دارد و می خواهد همکاری تجاری میان اعضای بریکس نیز گسترش یابد.
4: اعلامیه دهلی نو که امروز به تصویب رسید مسیر روشن برای عزم مشترک ما ترسیم می کند. اکنون مسئولیت ماست تا این تصمیمات را به نتایج ملموس و عملی تبدیل کنیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم که با مشارکت ارزشمند، روحیه سازنده و تعهد خود در این نشسته هم گرفتید و از ریاست بریکس حمایت کردید.
2: اکنون مهمترین آزمون برای این گروه رسیدن به یک صدای مشترک است. در حالی که اعضای آن در باره برخی از مهمترین بحران‌های جهان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. رضا صاحب‌زاده، لندن.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. حملات گسترده هوایی روسیه و چندین منطقه اوکراین دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. زلنسکی میگوید روسیه تنها در یک روز نزدیک به 500 پهباد تهاجمی به سوی اوکراین پرتاب کرده. مسکو مدعی است که هدف حملات تاسیسات نظامی و صنعتی بوده، اما کیف از خسارات به ساختمان‌های مسکونی خبر داده. وقوعی دومین انفجار در انبارهای مهمات بلغارستان طی چند هفته گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت خارجی در این رویداد را افزایش داده. رویترز گزارش داده که انفجار اخیر آتش سوزی گسترده ایجاد کرده و تحقیقات درباره احتمال خرابکاری آغاز شده. علت انفجار هنوز رسما اعلام نشده. و جان لوک ملانشون نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سخنرانی انتخاباتی خود با گسترش جنگ و شکلگیری اقتصاد جنگی مخالفت کرد. این نامزد چپگرای ریاست جمهوری گفته که آمادگی برای جنگ جهان را به صلح نمی رساند. او تاکید کرده که هیچ کشور نباید با تکیه بر قدرت نظامی اراده خود را برای کشورهای دیگر تحمیل کند. هزاران نفر در برلین پایتخت آلمان علیه گسترش جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. معترضان خواستار دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و حفظ جامعه باز و فراگیر شدند. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
5: همه با هم علیه فاشیست. این شعار روز شنبه در مرکز برلین تنین انداخت. هزاران نفر آمدند تا مخالفت خود را با گسترش راست افراطی نشان دهند. روی یکی از پلاکارد ها نوشته شده حقوق بشر نه راستگرایی. روی دیگری نازی ها را نمی خواهیم.
6: به دلیل نتیجه انتخابات زاکسن آنهالت به این تجمع آمدم. نتیجه ای که با توجه به گذشته خانواده ام مرا بسیار نگران کرده است. پدر بزرگ و مادر بزرگم از حامیان جدی نازی ها بودند و ما در خانواده بارها درباره اشتباه ها و جنایت های آن دوره صحبت کرده ایم. وقت تحولات کنونی و برنامه حزب الترناتیو برای آلمان را میبینم، احساس میکنم باید مخالفت خود را نشان دهم.
5: معترضان از چند نقطه شهر حرکت کردند و در برابر ساختمان شهرداری برلین به هم پیوستند. برگزار کنندگان شمار آنان را 35,000 نفر اعلام کردند. پلیس میگوید 19,000 نفر در این تجمع حضور داشتند. لویزا نوی باور، فعال شناخته شده اقلیمی نیز در میان معترضان بود. شرکت کنندگان از مردم خواستند رای دهند و در برابر تبعید و افرادگرایی سکوت نکنند.
7: بسیار مهم است که جامعه مدنی همبستگی خود را نشان دهد و از نهادهای حمایت کند که برای احساس امنیت مردم تلاش می کنند. ما به کشوری باز نیاز داریم، کشوری که در آن کسی به دلیل محل تولد، گرایش جنسی یا باور سیاسیش با تبعیض روبرو نشود. باید از کسانی حمایت کنیم که صدایشان به اندازه کافی شنیده نمی شود.
5: این تجمع پس از پیشروی انتخاباتی حزب آلترناتیو برای آلمان برگزار شد. این حزب خواستار کنترل شدیدتر مرزها و اخراج سریعتر مهاجرانی است که اجازه اقامت ندارند. همزمان بیاتریس فون شتورخ از چهره های این حزب خواستار تسریع اخراج مهاجران فاقد اقامت و افغانهای مجرم شده است. او میگوید همان هواپیماهای نظامی که افغانها را به آلمان منتقل کردند میتوانند برای اخراج آنان نیز استفاده شوند. آلمان پیش از این 31 شهران افغانستان را با یک پرواز چارتر به کابل فرستاد. اکنون درخواست ها برای اخراج های بیشتر نگرانی افغان های ساکنین کشور را افزایش داده است. برای یک طرف مهاجرت مسئله کنترل مرزها و اجرای قانون است. برای طرف دیگر مسئله دفاع از حقوق مهاجران و افراد در معرض خطر است. دو نگاه متفاوت که مهاجرت را به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی آلمان تبدیل کرده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
1: مدیر عامل آنتروپیک هشدار داده که سرعت توسعه هوش مصنوعی ممکن است کنترل این فناوری را از دست انسان خارج کند. او برای مهار خطرات هوش مصنوعی طرح سه مرحله‌ای شامل نظارت مستقل، تعیین معیارهای ایمنی و همکاری جهانی پیشنهاد کرده. او هشدار داده که هوش مصنوعی ممکن است ظرف 6 تا 12 ماه بخش بزرگ از اینترنت را در کنترل خود بگیرد و صدها میلیارد دلار خسارات وارد کند. سام آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی از پیشنهاد آمودی حمایت کرده و گفته که شرکتش به بازرسان مستقل اجازه دسترسی گسترده خواهد داد. او گفته که کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی اخیراً از محورهای اصلی گفتگوها در اوپن ای آی بوده. ایلان ماسک نیز با انتشار پست در اکس از درخواست آمودی حمایت کرده است. مهدی سارمیفر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی برای بحث بیشتر در برنامه با ماست. آقای سارمیفر وقتتان بخیر. جالب است کسانی که خودشان از بنیانگذاران هوش مصنوعی هستند از خود هوش مصنوعی ابراز نگرانی میکنن. چی فکر میکنین شما؟
8: بله، به نظر میرسه که در درون اون مجموعه توسعه دهنده های هوش مصنوعی، حالا ما این صدا رو از سمت مدیران عامل این شرکت ها میشنویم، اما قبلا در ماها و سالهای گذشته دانشمندان هوش مصنوعی از درون این شرکت ها اخطارهایی داده بودند که توسعه مداوم هوش مصنوعی بدون توجه به بعضی از به اصطلاح سیفگارد ها و گاردریل ها و موانعی که مانع از این بشه که هوش مصنوعی خودسرانه کارهایی رو انجام بده که به ضرر انسان بشه، این یک چالش پیچیده‌ای شده و ما احتیاج داریم که یک چیزی بیرون از شرکت‌ها روی این روند نظارت داشته باشه، یعنی یک جریان بیرونی. حالا اینطوری که پیشنهاد شده در این صحبت‌ها، مثلا بازرس‌های خارج از شرکت‌ها که مستقلانه توسعه هوش مصنوعی در شرکت‌ها رو در حقیقت بررسی کنن و مراقب باشن که ابزارهایی که توسعه داده میشه در نهایت به سمت و سوی نره که بتونه مستقلانه کنترل زندگی مردم رو در دست بگیره و تهدید بکنه. این یک تهدید جدی هست که همواره از سمت این مدیران عامل و همینطور دانشمندان هوش مصنوعی گفته میشه، ولی فقط این تهدید تکرار میشه، کسی کار خاصی دیده نشده که برای جلوگیری از این تهدید انجام بده.
1: آقای سارمیفر، در مورد تهدیدها، خب یک سری تهدیدهایی است که با آمدن هوش مصنوعی یک سری از شغلها از دست میره، ولی میخوایم از شما در مورد تهدید جانی بپرسم. این تهدید واقعا وجود داره؟ اگر داره، کوتاه مدت است، میان مدت است، بلند مدت است و کدام تهدیدها شاملش میتونه باشه؟
8: بله، به نظر من این که حالا یکی از این افراد گفته شده که هوش مصنوعی تا 10 سال دیگه بشر رو میکشه و استفاده داده در بیرون، یه مقداری بزرگ نمایی هست. واقعیت اینه که همین الان تهدیدهایی وجود داره که جان بشر رو تهدید میکنه، اما این توسط یک هوش مصنوعی خود مختار نیست. یعنی با توجه به اخطاری که 2-3 روز گذشته شرکت آنتروپیک داده، ما میدونیم که گروه های در حقیقت مجرمین سایبری که دولت های اقتدارگرا، حکومت هایی مثل حکومت روسیه، چین، جمهوری اسلامی، اینها برای اینکه مردم رو، مخالفان رو سرکوب کنن، از مردم جاسوسی و نظارت بکنن، شروع کردن از هوش مصنوعی استفاده کردن. در این گزارش آنتروپیک 7 تهدید گفته شده که از جمله تهدیدات مخرب سایبری، در حقیقت عملیات های نفوذ و تاثیرگذاری بر افکار عمومی، عملیات های جاسوسی، همینطور کلاهبرداری اینترنتی، کپی کردن مشخصات هوش مصنوعی از جمله مسائلی بوده که اینها استفاده کردن از هوش مصنوعی تا بتونن دانش خودشون رو گسترده بکنن. اما 2 حوزه دیگه هم هست، یکی تسلیحات مخربه و دیگری سلاح‌ها یا قابلیت‌های بیولوژیکه. یعنی اینها اومدن از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده کردن، از سرعت و قدرت کلاود کد، چت جی پی تی استفاده کردن یا جمنای گوگل، و فقط هم گزارش آنتروپیک نیست، در ماه‌های گذشته گوگل و مایکروسافت هم گزارش‌های مشابهی نشون دادن و باید توجه کنیم که این نوک قله هست، یعنی بسیاری از خلافکاران، مجرمان سایبری و دولت‌های اقتدارگرا از مدل‌های چینی استفاده می‌کنن یا از مدل‌هایی که در داخل به اصطلاح سازمان خودشون توسعه پیدا کرده و کمتر از مدل‌های آمریکایی دیگه استفاده می‌کنن. البته مدل‌های آمریکایی کیفیتشون بالاتره، ولی به هر حال این مراقبت‌ها میشه و این خطرناکه، به این دلیل که ما ممکنه بتونیم بر اساس گفته این مدیر عاملان بریم از شرکت‌هایی مثل آنتروپیک یا اوپن ای آی با نظارت مستقل بتونیم بازرسی بکنیم و ازشون بازخواست بکنیم. اما وقتی که توسعه هوش مصنوعی میره داخل سرورها در درون این کشورها، در جایی که دیگه نمیشه در حقیقت توسعه رو دنبال کرد، اون وقت خطر جدی اونجاست. بنابراین پیش از این که ما نگران باشیم که هوش مصنوعی برخیزه و مثلا انسان‌ها رو از بین ببره اینا، باید مراقب باشیم که دولت‌های اقتدارگرا و مجرمین سایبری از این الان استفاده مضر نکنن. این خطر جدی‌تر و تهدید مهمتری هست.
1: در کنار از آقای سارمیفر، خب ما گزارش‌های داشتیم، مثلا به عنوان مثال القاعده، اعضای القاعده دارن آموزش می‌بینن چگونگی استفاده از هوش مصنوعی را. این چگونه آموزش است و از چی نوع ابزار هوش مصنوعی استفاده می‌کنن؟
8: بله، اینها به صورت کلی استفاده می‌کنن از چت جی پی تی یا مثلا جمنا یا سایر ابزارها و چتبات‌ها که مسائلی مثلا ایمیل‌های فیشینگ برای گول زدن افراد یا مثلا پیام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی می‌سازن، اون پیام رو بتونن با فرهنگ، با در حقیقت طرز تفکر آدم‌ها جوری منطبق بکنن که اونها رو راحت‌تر گول بزنن. اما یک لایه عمیق‌تر هم وجود داره، از ابزارهای کدنویسی استفاده می‌کنن که بدافزارها، ابزارهای جاسوسی و ابزارهای نظارت و دستگاه‌های کاربران رو با کدهای عمیق‌تری بنویسن، حفره‌های امنیتی رو پیدا بکنن. این مجموعه کارهایی که اینها انجام میدن و ابزارهای هوش مصنوعی از اون طرف هم روز به روز پیشرفت داره میکنن و اگر اینها مسلط بشن با استفاده از این ابزارها، به هر حال با پیشرفت تکنولوژی اینها هم قابلیت‌های مختلفی در جهت‌های مختلف پیدا میکنن، چه اهم از این که بتونن از هوش مصنوعی استفاده بکنن تا واقعاً کارهای واقعی در میدان بکنن، مثلا تسلیحات خاصی بسازن، سلاح بیوشیمیایی یا سلاح میکروبی بسازن، یا حتی کارهای دیگه مثل عملیات کلاهبرداری، فیشینگ، جابجایی رمز ارز و کارهای شبیه این رو انجام بدن.
1: بله، مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. و اوروگوئه از بزرگترین کشتی مسافربری جهان رونمایی کرد، کشتی که ظرفیت انتقال بیش از 2000 مسافر و صدها موتر را دارد. قرار است این غول برقی بدون مصرف دیزل میان اوروگوئه و آرژانتین رفت آمد کند. ساخت این کشتی گام مهم برای گسترش حمل و نقل دریایی برقی در جهان دانسته می شود. شریف ولید جزئیات می دهد.
9: بزرگترین فری کاملا برقی جهان در بندر نوا پالمیرا در اوروگوئه رونمایی شد. این کشتی قرار است بدون استفاده از سوخت دیزلی و بار صدها موتر و بیش از 2000 مسافر میان اوروگوئه و آرژانتین رفت آمد کند. ویژگی اصلی این کشتی استفاده کامل از انرژی برق است.
10: وقتی درباره محیط زیست صحبت می کنیم، به فرزندان، نواسه ها و کسانی که پس از ما می آیند فکر می کنیم. انتشار یا آلاینده ها باید کاهش پیدا کند و این یک موضوع بسیار مهم است.
9: کشتی چینا زوریلا 130 متر طول دارد و بدنه آن از آلومینیوم مخصوص دریایی ساخته شده. این کشتی در استرالیا ساخته شده و سپس با یک کشتی بزرگ به اوروگوئه منتقل شد. چینا زوریلا با مجمع بزرگی از بطری ها با ظرفیت بیش از 40 میگاوات در ساعت مجهز است که مجموع وزن آنها به بیش از 250 تن می رسد. این انرژی موتورهای برقی کشتی را به حرکت در می آورد و باعث می شود کشتی هنگام حرکت در آب دود و گازهای آلاینده ناشی از سوخت دیزلی تولید نکند.
7: این موضوع البته به زیربنای ترانسپورت نیز ارتباط دارد، زیرا وقتی حمل و نقل به گونه چشمگیر رشد می کند، زیربناها نیز باید با آن رشد کنند. انتخاب ترانسپورت برقی یک بار اضافی نیست که ما به سوی آن حرکت می کنیم.
9: شرکت بوکیبوس میگوید استفاده از انرژی برق میتواند افزون بر کاهش آلایندگی سطح صدا و لرزش کشتی را نیز کاهش دهد. این فری برای سفرهای کوتاه و پرتکرار دریایی طراحی شده.
11: ما باور داریم که این پروژه یک سرمایه گذاری روی آینده است.
9: رونمایی از این کشتی در زمانی صورت می‌گیرد که کشورهای مختلف جهان تلاش دارند وابستگی بخش ترانسپورت به نفت و سایر سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند. این کشتی قرار است با ظرفیت انتقال بیش از 2000 مسافر و 225 موتر میان بوئس آیرس و کلونیا رفت و آمد کند. ورود چینا زوریلا به این مسیر یک آزمایش مهم برای آینده ترانسپورت دریایی برقی خواهد بود. زیرا اگر این فناوری در چنین کشتی بزرگی موفق باشد، میتواند راه را برای استفاده گسترده‌تر از انرژی برق در کشتی‌های مسافربری در سراسر جهان هموار کند. شریف ولید، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. وقتتان بخیر.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: تاسو غرب. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که یک هیئت 13 نفره از این وزارت برای شرکت در 13مین نشست امنیتی شیانگشان به بیجینگ پایتخت چین سفر کرده است. بر اساس اعلام طالبان ریاست این هیئت را لطیف‌الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاع

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: محیدین مهدی، پژوهشگر و نماینده پیشین پارلمان افغانستان، از تاجک ها و هزاره ها خواسته است از منازعات سیاسی و تاریخی مرتبط با احمد شاه مسعود و عبدالعلی مزاری عبور کنند و بر همگرایی و آینده‌نگری تمرکز داشته باشند. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کرده که این رویکرد به معنای بی احترامی به این دو رهبر جهادی نیست، بلکه هدف آن فاصله گرفتن از اختلاف های گذشته و کاهش تنش های قومی است. مهدی همچنین اختلاف میان مسعود و مزاری را بیشتر ریشه‌دار در دیدگاه‌های ایدئولوژیک دانسته و خواستار کنار گذاشتن ادبیات و رویکردهای مبتنی بر اسلام سیاسی شده است. او در بخش دیگری از سخنانش پیشنهاد تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مشترک برای بررسی رویداد افشار را مطرح کرده و گفته است که روشن شدن واقعیت‌های تاریخی می‌تواند به کاهش سوء تفاهم‌ها و تقویت اعتماد میان هزاره‌ها و تاجک‌ها کمک کند.
3: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

همزمان با انتشار پیام‌های ویدیویی رهبران القاعده مبنی بر ادامه راه اسامه بن لادن، شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی برای بررسی تهدیدات تروریستی برگزار کردند. در این نشست اعضا تهدیدات تروریستی را جدی خواندند و نماینده بریتانیا هشدار داد که القاعده و داعش در حال تقویت منابع مالی و نظامی خود هستند. در نشست همچنین گفته شد که تروریسم در سالهای اخیر پراکنده تر و غیر متمرکز تر شده و گروه های تروریستی با بهره گیری از فناوری جدید خود را با شرایط وفق داده. اعضای شورای امنیت افزودند که این گروه ها از نامنی و وضعیت بد اقتصادی کشورها سود میبرند و این کشورها را محل مناسبی برای فعالیت خود میدانند. سنان القاعده و داعش در کجا هستند؟ آیا مبارزه با گروه های تروریستی آسان تر است یا از بین بردن حکومت ها و نظام هایی که به آنها پناه می دهد؟ این بحث ماست.

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی آریانا شریفی پژوهشگر امنیت بین‌الملل از ترکیه می باشد و یک مهمان دیگر هم در جریان برنامه خواهیم داشت. مهمانان عزیز شما را خوش آمدید میگم. آقای شریفی بس با شما آغاز میکنیم که سران القاعده و داعش در کجا هستند در شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص خطر داعش و القاعده چه گفته شد؟
1: سلام و درود عرض میکنم خدمت شما، خدمت دوست ما آقای تابان و همه بیننده های محترم. بر اساس گزارشاتی که وجود داره، خود آقای سیف العدل که فعلا رهبر القاعده است گفته می شود که از چند سال به این طرف در ایران به سر می بره. مشخصا گفته شده بود که در حومه تهران در جای هست و حدود 2 سال تقریبا تحت درمان قرار داشت، بر ازی که گفته می شد که آدم یک تکلیف، ما به اصطلاح محلی برش زردی سیاه میگویم، مال اصطلاح طبیش فراموش کردم، به زردی سیاه مبتلاست و تحت درمان است. خود عبدالله بن لادن و حمزه بن لادن، با وصفی که حمزه بن لادن امریکایی‌ها ادعا کرده بودند که کشته شده بود، اما باز هم گزارشات وجود داشت که دو شخص هم در ایران بودند و در سالهای گذشته حداقل 2 بار گفته میشد که به افغانستان هم اینا سفر کردند. ولی ای در اساس همین گزارشات

0: است که کشورها به شورای امنیت سازمان ملل متحد مشخصا به کمیته تعذیرات ارائه می کنند بر اساس راپورهای استراتژیک خود. حالا ای که واقعا القاعده در کجا قرار داره، ما فکر میکنم باید تفکیک بکنیم بین دو چیز. یک القاعده اساسی که همون گروه القاعده است و دوم شبکه القاعده. گروه القاعده که عمدتا همون القاعده و اسلام مادر هم برش میگوین، فعلا گفته میشه که تعدادشون بسیار کم است. در دنیا در حدود 300 الا 500 نفر تخمین زده میشه در سراسر جهان که حضور دارند. ولی شبکه القاعده مشمول یک تعداد بسیار زیادی از گروه ها است که در کشورهای مختلف وجود دارند و این گروه باز اگر به شکل شبکه‌ای ببینیم در کل باز تعدادشان به نهایت زیاد است. من عموما وقتی که تحلیل میکنم وضعیت فعلی القاعده را یک اصطلاح مشخصه، من اینطور میبینم که القاعده فعلا به لحاظ استراتژیک در حالت انتظار و به لحاظ تاکتیکی در حالت مانور است. یعنی انتظار استراتژیک و مانور تاکتیکی معنیش ای است که ممکن در شرایط فعلی قدرت ایرا کمتر داشته باشه که اهداف را مورد حمله قرار بدهند در جاهای مختلف جهان، ولی به لحاظ استراتژیک دارن خود را آماده میکنن، دارن خود را وفق میدن به شرایط موجود، خصوصا با نظر داشت تکنولوژی جدیدی که آمده، تکنولوژی هوش مصنوعی اینا که همه میتونه من حیث صلاح استفاده شود توسط القاعده و سایر گروه ها. برن از لحاظ استراتژیک اینا در حالت انتظار قرار دارن و به لحاظ تاکتیکی دارن خود را آماده میسازن برای آینده.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای تابان، خب نگرانی اصلی چی است؟ القاعده است و یا داعش؟
2: بسم الله الرحمن.
1: بله، خط ارتباطی ما با آقای تابان خوب نیست. آقای شریفی
2: رمضان
1: برای وصل شدن. بله، یا بفرمایید. بله آقای تابان، صدتان نداریم. با پوزش آقای شریفی، الان نگرانی اصلی کشورها چی است؟ القاعده است و یا داعش؟ کدامش تهدید بزرگتر است؟
0: خب با وصفی که هر دوی گروه ها تضعیف شدن، در القاعده در دو نیم دهه گذشته و داعش هم خصوصا از سالهای 2017 و 2018 به این طرف به شدت ضعیف شده در سراسر جهان. داعش از 13 ولایتی که داشت فعلا فقط دو ولایتش ظاهرا فعال است، که یکی ولایت خراسان است که در منطقه پاکستان و افغانستان امروزی هست و دوم ولایت افریقای جنوبی میگوین که اساسشان در موگدیشو هست. بنابراین این دو ولایتشان فعال هست و داعش هر از گاهی در این سالهای گذشته هم توانسته یک تعداد اهداف را مورد حمله قرار بدهد. بنابراین اگر به گونه فعلی ایره مورد تهدیدات ایره مورد ارزیابی قرار بدهیم، داعش تهدیدش بیشتر هست چون فعال هستند، به لحاظ تاکتیکی هم فعال هستند و القاعده پیشتر هم که من عرض کردم در انتظار استراتژیک به سر میبره. اما در کل دید غرب، خصوصا دیدگاه ایالات متحده، با نظر داشت سابقه که القاعده داشت، اهداف امریکایی را که هم در ایالات متحده و هم در سایر نقاط جهان مورد حمله قرار داده بود، امریکایی ها القاعده را من حیث تهدید دراز مدت تر، من حیث تهدید جدی تر میبینن. بود دیگر که این مسئله را کمی واضح تر میسازه مسئله ایدئولوژی هست. ببینین حتی داعش، اساس ایده و ایدئولوژی داعش هم از القاعده نشأت میگیره. اگر ما بررسی بکنیم آغاز بد و تأسیس گروه داعش را، برمیگرده به آقای الزرقاوی که الزرقاوی خودش یک زمان عضو القاعده بود. بنابراین از لحاظ ایدئولوژیک هم که باشد، تهدید بزرگتر، دراز مدتتر و استراتژیکتر برای غرب القاعده محسوب می شود. اما در حالت فعلی دیده می شود که داعش نسبتاً فعالیتش بیشتر است نسبت به القاعده در روزهای در همین سالهای اخیر.
1: بله بسیار تشکر. آقای احمد سیدی کارشناس امور سیاسی هم در برنامه وصل شدن. البته از سیویس. آقای سیدی خب ما گفتگوها در نشست شورای امنی سازمان ملل متحد در خصوص القاعده و داعش بحث میکنیم. حالا ارزیابی شما از حضور القاعده و داعش در کشورهایی که بی ثبات هستند و حکومت داری ضعیف است چگونه است؟ اینا گفتن که در اونجا بیشتر میباشند و در حال تقویت منابع مالی و نظامی خود هستند.
3: خدمت شما و مهمانای بزرگوار و گرامی شما سلام و عرض ادب دارم. بعد از حاکمیت طالبان به افغانستان به دور دوم زمینه برای حضور القاعده در افغانستان و در منطقه فراهمتر شد، یعنی بزرگتر شد. به این معنا که در گذشته القاعده در سودان و در یمن و تونس و بعض کشورهای دیگه بود، حال که طالبان آمدن مسئولتر است القاعده، در حالی که خود القاعده بخشی در ایران است و در افغانستان است. باور می است که پسر اسامه بن لادن حمزه که زنش هم افغانی است، او در افغانستان حضور داره، در پنجشیر حضور داره و یک تعداد از رهبران القاعده در ایران حضور داره. اگر وقت شما را نگرفت باشم، شما شنیدین که روز گذشته یکی از پیلوتان به نام عمر افضل که اسامه بن لادن را با 95 نفر دیگر از سودان آورده بود از طریق جلال آباد در زمان مجاهدین طالبان، او اعتراف کرد. او گفت که ما تیاره ما چارتر شد از کابل اوریانا در سال 1996 در ماه می. ما رفتیم به اول به میدان جلال آباد، از میدان جلال آباد رفتیم به امارات، از امارات ما رو بردن به سودان. 4 روز در میدان هوایی سودان موندیم. بعد از 95 نفره همراه ما به سال می 96 ما به نام چارتر و به غزنی رسیدیم. کابل به ما گفت که به میدان بگراب هم نشینین، به کابل هم نشینین، برین پس به جلال آباد. ما که رفتیم به جلال آباد تمامی رهبرهای مجاهدین به یک او وقت هم یک تعداد طالبا که در محمد منصور هم همراه مجاهدین بود از اسامه بن لادن استقبال کردن، با زنها و بچه ها آمدن به کابل. ای فهمیدیم چه که در آوردن مجاهدین به کابل بسیار کمک شده. و این صحبت را شاید شما شنیدی باشید، صحبت از پلیت به نام عمر افضل که حال زنده است و گفت 4 نفر پلیتای دیگه هم همراه ما بود. بلند اسامه در حال حاضر 4-5 سال میشه به فکر می القاعده در افغانستان فعال شده، طوری که جناب آقای رئیس گفتن که داعش درست است، اما القاعده امکانات بیشتری پیدا کرده، بیشتر به فکر می کنم که القاعده تهدید جدی در کشورهای منطقه به فرا منطقه.
1: بله بسیار تشکر. آقای تابان، امیدوار هستیم که خط ارتباطی ما بهبود یافته باشه. اگر صدای ما را دارین، گفته شده که در حال حاضر القاعده و داعش در حال تقویت منابع مالی و نظامی خود هستن و در کشورهای ناامن بیشتر حضور دارن. ناامن، بی ثبات و جایی که حکومت داری ضعیف است، چرا کشورهای ناامن و با اقتصاد بد به سر این گروه ها هستند؟ بله، فکر میکنم که خط ما درست نشده. باقی تابان، آقای سیدی، اگر دیدگاه شما را هم در خصوص داشته باشیم که چرا کشورهای ناامن با اقتصاد بد به سری گروه ها هستند؟
3: امکانات پولی داره، بعضی تجارای شیطان کشورهای عرب و کشورهای دیگه کمک میکنه، اما همسویی هم زیادتر به افغانستان دارن، به یمن دارن، به سودان دارن، همسویی زیادتر ازی است. تا اندازه در عراق هم حضور دارن کم کم تا اندازه کشور عربی، ولی کشورهایی که حاکمیت قانونمندی ندارن، دنیا اونا رو رسمیت نشناخته، در مسئول نیستن به نزد جامعه بین المللی مانند افغانستان، این گروه های تروریستی مانند القاعده، مانند داعش بهتر میتونن رشد کنن. زمینه رشد از اونا از فقر مردم، از ناتوانی های مردم، از بیچارگی مردم، از نبودن پول و خرچ مردم که اونا پولی خوبتری دارن، بهتر میتونن استفاده کنن. برن زمینه و از طرف دیگه شناختی دارن که ما با چین حکومتی. حالا شما میبینین که امین الزواری در کابل در وزیرستان کشته شد. برن برای از سعید، برای حمزه بن لادن و کسای دیگری که برای عبدالرحمن، برای عبدالرحیم، به این کسایی که در القاعده سابقه دارن مشکلی نیست که در افغانستان حضور داشته باشند، چون کسی نیه که به اونا ممانعت کنه.
1: بله بسیار تشکر. آقای آریان شریفی، دیگه شما را هم بشنویم با آنچه آقای سیدی گفتن که کشورهای ضعیف از جمله افغانستان، آیا افغانستان هم مساعد است به گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش که در اونجا منابع مالی خود تقویت بکنن و برنامه های نظامی خود هم طراحی بکنن؟ اینه جوانه افغانستان در خطر جلب و جذب گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش قرار دارن؟
0: خب بزرگترین عنصر برای ترویج و برای انکشاف تروریسم مناطق است که یا در اونجا حاکمیت وجود نداشته باشه و یا حاکمیت ضعیف باشه. چون اگر در جایی که حاکمیت باشه، خب باز عموم حاکمیت ها میتونن جلوگیری بکنن از رشد و ترویج هم ایدئولوژیک هم اپراتیفی تروریسم. و این جهت هست که اکثرا گروه های تروریستی در کشورهای رشد میکنن که در اونجا حاکمیت ضعیف هست. حالا اگر افغانستان را در نظر بگیریم، البته ورای دیدگاه سیاسی از دیدگاه جدی امنیتی در نظر بگیریم، حاکمیت طالبان فعلا در افغانستان خیلی جدیتر و محکمتر از نسبت به زمانی که در افغانستان جنگ بود و در زمانی که در افغانستان جمهوریت بود. برای اینکه ما عملا در جنگ قرار داشتیم با طالبان و گروه های مختلف دیگر، لذا حاکمیت دولتی در اون زمان، من جزء حکومت افغانستان در اون زمان بودم، حاکمیت ما به این حد که طالبان مسلط هستند در اوضاع به این حد اصلا نبود. فعلا جنگ جریان نداره، طالبان یگانه گروهی هستند که در افغانستان حاکم هستند و حاکمیت اینا نسبتا مطلقه است بر اراضی کشور. حالا چیزی که دیده می شود ایست که از بعد و تأسیس حکومت نوشان حدود بیشتر از 5 سال قبل، در چارچوب اداره استخبارات خود یک طالبان یک اداره یک ریاست نو را تأسیس کردن که کودش به نام 082 یاد می شود طالب، و مسئولیت اداره 082 ای است که گروه های مختلف تروریستی غیر افغانی که در افغانستان هستند اینا را تحت کنترل قرار بدهند. چیزی که رهبری طالبا میگن، البته برای کشورهای مختلف و برای خود سازمان ملل متحد، من یک سلسله همکاری ها امرای سازمان ملل بخش امی مبارزه علیه تروریسمشون داشتیم و داریم، چیزی که رهبری طالبا مستقیما میگوین که حالا یک مسئله تی تی پی فرق داره، غیر از تی تی پی داعش هم که از که طالبا بزدش هستن، این گروه های دیگر اینا میگوین که ما شدیدن اول حضورشان بسیار محدود است، ثانیاً کنترل ما بر افراد اینا بر اعمالی که دارن بسیار شدید هست. به همین جهت هم هست که گروه های الان مثل القاعده یا مثل انصار الله یا مثل آی ام یو یا مثل ای تی آی ام که گفته میشه و در افغانستان حضور دارن، اینا عموما در 5 سال گذشته نتوانستن اعمال را در یا در داخل یا در بیرون از افغانستان انجام بدهند و این دلیلش رهبری طالبان میگوین که ما کنترل بر اینا داریم.
1: بله.
0: ای که دو چی حد درست است یا نه ایره ما برای خود اونا میگذارم، ولی رسما چنین چیزی است که اینا
1: بله.
0: میگوین برای ما.
1: آقای شریفی، آقای سیدی گفتن که حمزه بن لادن در پنجشیر است، یک زن افغانی هم داره، ویدیویی که دیروز از خود منتشر کرد، البته ویدیویی که به نام حمزه بن لادن منتشر شد که حمزه بن لادن است، اما ظاهر امر قسم طراحی شده بود که نشان میده که در افغانستان از لباس افغانی پوشیده، لونگی پوشیده و در یک جای است که خانه گلی است، دیوار پشت سرش گلی است. ارزیابی شما چی است از این ویدیو و از این پیام و از این که القاعده رهبریش در افغانستان است یا نیست؟
0: خب اول وقتی که در سال 2019 ایالات متحده اعلام کرد که حمزه بن لادن را مورد هدف قرار دادن و او را حذف فیزیکی کردن، ما در حد زیاد او حرف ایالات متحده را باور میکنم، برای اینکه ما همراه دوستای آمریکایی در این مسائل کار کردیم و آمریکایی ها تا که مطمئن نشوند چنین ادعای بزرگی را عموما نمی کنند. حالا در سطح سیاسی یک حرف علایده است، ولی ارگان‌های دفاعی و امنیتی ایالات متحده بسیار پروفشنال و مسلکی هستند و این مسئله را جدی می‌گیرند. این یک. دوم، ویدیویی که بیرون شد یک قسمت جزئیات نوشته‌های پاورقی را پس کرده بودند، اگر دقت فرموده باشین، و این خودش یک سوال برانگیز است. چرا؟ برای اینکه اگر ویدیو نو هست، معاصر هست، باید این چنین چیزا را کلمات را پاک نمی کردن. سوم ای که عموماً ای عرف هست بین گروه های تروریستی یا حتی گروه های جرمی زمانی که ویدیوهای چنین چیز را منتشر می کنن، اونا یک سند را در ویدیو میگذارن که نشان بدهد که ویدیو نو هست، قدیمی و کهنه نیست. مثلا اومن یکی از اخبارهای بسیار معروفه که تاریخ و روز و اینایش مشخص است، به دست خود میگیرن یا در پلویش میگذارن که نشان بدهن ویدیو جدید نیست. لذا ویدیویی که بیرون شد، من با دقت ویدیو را دو بار مشاهده کردم، نمیتونم خدمت شما با جرأت بگویم که ویدیو حتما ساختگی است، ولی از دیدگاه مسلکی من شک دارم که ویدیو نو باشه.
1: ولی سوالی است که چرا طراحی طور شده که نشان بده که آدم در افغانستان است، حتی اگر حمزه بن لادن نباشه، ویدیو ساختگی باشه و یا از گذشته باشه.
0: ما در کدام جای ویدیو ندیدم که اونا ادعا کرده باشن که ویدیو در افغانستان است.
1: نه در... گفتم طراحی قسم شده که بیننده فکر میکنه که این آدم در افغانستان است، پیرانتنبان پوشیده، لونگی پوشیده و پشتش هم دیوار گلی است.
0: در عموم جای پاکستان شما برایند دیوارای گلی هم زیاد است، پیرانتنبان و لونگی افغانی هم زیاد است.
1: پس ما میگن در القاعده در پاکستان است.
0: من نمیگم القاعده در پاکستان است، من فقط امیرم میگم که ویدیویی که منتشر شد اسناد جدی ندارد دال بر ای که نشان بدهد ای آدم در پنجشیر است. من فقط امیره خدمت شما عرض میکنم، اگر جناب سعیدی صاحب میگن که در پنجشیر است، من مطمئن هستم که اینا معلومات دارن، اطلاعات دارن، ولی اطلاعات من چنین معلومات را ندارم و از او خاطر نمیتونم ادعای بسیار موثق بکنم.
1: تشکر، بسیار سپاس از شما آقای بسم الله تبان. دوباره وصل شدن، این بار خوش میکنیم که ارتباط درست برقرار شد. اگر صدای ما را میشنوین، آقای تابان، از شما میخواییم بشنویم که ارزیابی شما چی از سوالا حتما تعقیب کردین گفتگوها را.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما مهمانان محترم و ملت با عزت افغانستان، معذرت بابت سکتگی پیش آمده. البته در دو بحث آن چیزی که من کوتاه صحبت دوستان را تعقیب کردم، یکی که بحث طالبا و رژیم طالبا مطرح شد و موضوعی که الان رژیم طالبا به عنوان یک گروه مستقر و گروهی که هیچ رقیبی در داخل افغانستان نداره و این مسائل. اما من فکر میکنم که در زمینه حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی و خصوصا گروه های شبیه القاعده که دارای حمایت های بسیار گسترده مالی هستند، سه تفاوت را ما باید در ساختار رژیم ها داشته باشیم. یکی که خب آیا این رژیم مستقر حامی فعال گروه‌های تروریستی از خودش یا تنها صرفا ناتوان است از کنترل آن چیزی که جناب شریفی صاحب در مورد جمهوریت یادآوری کردن که در بسیاری موارد و بسیاری مناطق ناتوان بودن از کنترل جغرافیا و از کنترل وضعیت و حاکمیت قانون، آیا ای که این رژیم از حضور گروه‌های تروریستی یک استفاده ابزاری میکنن و میخواین از این سو استفاده بکنن. به نظر من در شرایط کنونی طالبان دو ماهیتی تو یک ساختار داره، اول و سوم، یعنی حامی فعال گروه های تروریستی است که شواهد بسیار زیاد امکان‌ناپذیر وجود داره که رژیم طالبان با به قدر کافی گروه های تروریستی منطقی و بین المللی را حمایت میکنه و زمینه را بر از او مساعد میکنه. و سوم اینی که طالبان یا موضوع سومی که طالبان از گروه های تروریستی به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. تا 5 سال گذشته شواهد کافی نشان داده که طالبان از گروه های تروریستی منطقه‌ای ما به عنوان یک ابزار فشار بر علیه کشورهای منطقه استفاده کردن، چی از TTP بر علیه پاکستان و چی از جیش العدل و انصار الله و گروه های ترکستان شرقی، همه از اینا را به عنوان یک سر گرد به اصطلاح وطنی در اختیار و کنترل خود داره و از گروه های منطقه در حال باجگیری هستند و منابع از کشورهای منطقه میگیرن، هم از چین، هم از ازبکستان، هم از تاجیکستان و حتی از ایران در زمینه جیش العدل و اینا. منان در یک دید کلان و موضوع القاعده و رابطهش با طالبان میتونیم یک موضوعی را مطرح بکنیم که طالبان از حضور القاعده سود میبره در افغانستان. منابع مالی که القاعده به شکل بسیار گسترده در سطح جهانی در اختیار خود داره، طالبان میتونن از او استفاده بکنن، خصوصا رمز ارزهایی که القاعده و منابع مختلف یا گزارش‌های مختلف در زمینه نشر شده که شبکه القاعده از رمز ارزها به صورت بسیار فراوانی در نقل و انتقالات پولی خود استفاده میکنه که طالبا هم از اون سود میبرن در شرایط کنونی، و در این حال اعتبار را که تا هنوز هم شبکه القاعده و افراد از شبکه القاعده در میان برخی از گروه های خیریه یا نهادهای زیر نام خیریه در حوزه خلیج و کشورهای عربی دارن، از این هم میتونن یک استفاده بکنن به خاطر ایجاد لابی در کشورهای خلیج و در کشورهای عربی به خاطر طالبا و فرصت‌های استخباراتی و حتی فرصت‌های اقتصادی را میتونن از این استفاده بکنن. در این حال در زمینه ای که طالبا، شما مثلا نمونه دیدین که ایمانوئل زواهری در کابل در گرینزون کابل کشته شد و بسیار انکارناپذیر، و این شواهد نشان می‌ده که احتمال موجودیت بسیاری از رهبران دیگه در سطوح مختلف القاعده در افغانستان وجود داشته باشه. ممکن سیف العدل در ایران در مدت طولانی بوده باشه، اما حملات اخیر یا وضعیت امنیتی اخیری که در محیط جغرافیایی ایران پیش آمد به احتمال قوی القاعده را مجبور کرده باشه که رهبری خود از ایران و یا حداقل از امو ساعت سنتی که گفته میشد در حومه تهران و مشهد و عیسی‌ها هستن، اینا را انتقال بدن حداقل در ساعت مرزی سیستان و بلوچستان و یا هم وارد افغانستان کرده باشه. اینی شواهدی که ما در منطقه مطالعه بکنیم و فضای به وجود آمده در منطقه را مطالعه بکنیم، افغانستان مساعدترین جغرافیایی است که بر فعلا که القاعده میتونه از او استفاده بکنه. امروز هم شما در صحبتتان در مورد ویدیو اشاره کردین و شکل ظاهری ویدیو، ما با جناب شریفی موافق هستیم که تنها نمیتونیم به شکل ظاهری یک ویدیو استناد بکنیم که قطعی در افغانستان است، اما حتی اگر استنادم نکنیم و شواهد دیگه هم موجود نباشه که را کاملا رد بکنیم که در افغانستان است، همین تصویری را که ایجاد میکنه القاعده و پیامی را که القاعده از طریق تصویر میده این است که به مخاطبین خود میگه که فضای نمی فرهنگ، فضای نمی شکل و شمایلی که ما ایجاد کردیم یک فضای مساعد بر ما هست و ما میتونیم در اینجا یک از مهمترین رهبری ارشد القاعده را محافظت بکنیم و این محافظت کی ایجاد میکنه؟ برش طالبا ایجاد میکنه، در کنار اعلامیه‌هایی که تا القاعده برای پیروان خود داد که در افغانستان برین آموزش ببینین و از طالبا یاد بگیرین و مسائل دیگه. یعنی پیام این تصویر منتسب به حمزه هم میتونه یک نوع ترویج از قدرت طالبا یا مساعد بودن شرایط در افغانستان ما در تداوم و اعلامیه‌های قبلی القاعده باشه که تشویق بکنه اعضای خود که در افغانستان باشن و یا افغانستان رو به عنوان محل امن و یا مساعد بر فعالیت‌های شبکه القاعده معرفی بکنه.
1: آقای تابان، خب گفته شد که در بحثی که دیروز هم با آقای سمپل و آقای درونی داشتیم گفته شد که القاعده در دیگر کشورها هم است. سوال من این است، مشخص دی بس هم گفته شد که در کشورهای دیگه هم هست کما بیش، سوال می است که خب اگر در کشورهای دیگه هم هست چرا شکل ظاهری ویدیو را طور جور کردن که نشان بده که یا افغانستان است یا پاکستان است؟
2: خب ببینید، در بعضی منابعی را که تا هنوز ما تعقیب کردیم در وقتی که نقشه القاعده را ترسیم میکنن اینا در سراسر جهان، حوزه جغرافیایی افغانستان، ایران و پاکستان را به عنوان امو مرکز اصلی رهبری امو کور موقعیت اساسی القاعده اینا ترسیم میکنن. آفریقا را ترسیم نمیکنن، هند حتی جنوب آسیا را ترسیم نمیکنن، کشورهای دیگه ترسیم نمیکنن. این جغرافیای مشترک افغانستان، ایران و پاکستان را به عنوان موقعیت اصلی تصمیم گیری و استراتژیک القاعده اینا در منابع مختلف ایره معرفی میکنن. اینا تصویر را که ایجاد کردن یا تصویر را که پخش کردن هم تقریبا همسو با این ادعا است. حداقل اگر ما ادعا نکنیم که مثلا فلان قریه در ولسوالی اندر یا فلان جای یا فلان جای افغانستان، حداقل در این جغرافیا شما میتونیم اینمی فرهنگ مساعد چی از لازم معماری و چی از لازم پوشش پیدا بکنین. و از جانب دیگر شما سبک بستن دستار همزر اگر متوجه شده باشین در جغرافیای افغانستان وقتی که شما مطالعه میکنین و آگاهی داشته باشین، این سبک بستن دستار بیشتر در غزنی، زابل، بخشای از قندار و روزگان رواج است. نه مردم مشرقی سبک دستار رو بسته میکنن، نه مردم مثلا بخشای از هلمند سبک دستار رو بسته میکنن، بلکه اینی حوزه و نه لوی پکتیا که خوست اینا هستن، اونا یک سبک بستن دستار دیگه خود داره. و عکس قدیمی و ملا عمر هم شما زمانی که کنار عکس حمزه بن لادن بگذارین، شما در یک سبک مساعد یا مساوی از دستاربندی را در اینجا میبینین و در عین حال لنگی که حمزه بن لادن استفاده کرده یا اون پارچه ای را که استفاده کرده، ما در صحبتی که با یک از دوستان ما که در کابل کار پارچه را میکنه همراه از اونها صحبت کردم و عکس روان کردم و این گفتن که این نوع لنگی و این نوع ای که اگر شما قضاوت نمیکنه که قطعا امین لنگی، میگن امین نوع لنگی در کابل مشهور است به لنگی ملا یعقوب. در بازار شما میتونید به عنوان لنگی ملا یعقوب ایره پیدا بکنین و خریداری میشه، حتی در پشتش لیبلش هم نوشته است یعقوبی لنگی، تصویرش هم برام روان کردن و ویدیویش هم روان کردن. بنان شما اینمی لنگی را و اونمو پارچه را درست است میتونین انتقال بدین در آفریقا یک فضا را بسازین شبیه افغانستان، اما شما نمیتونین اینمی سبکه کمتر میتونین در پاکستان پیدا بکنین در ایالت خیبر پشتونخوا وقتی که شما از لحاظ محیطی رو مطالعه بکنید و در بلوچستان، سیستان، بلوچستان، ایران نمیتونین را با این شکل پیدا بکنید. درست است که میتونیم اینو جابجا بکنیم، لنگر انتقال بدیم، دیوار پخسی بسازیم، پرنتوبان بسازیم، ولی این در نیویورک ساخته شده و یا حتی در چین ساخته شده، در روسیه ساخته شده، جای دیگه. اما نفس تصویرسازی یک پیام بسیار واضح هست که افغانستان فضای مساعد بر القاعده است، افغانستان طالبان فضای مساعد فراهم کرده و بنابراین رهبری القاعده به نحو به پیام به در واقع به فالوورهای خود پیام رساندن که یک فضای در دنیا ما در اختیار خود داریم، یک جغرافیایی در اختیار خود داریم که او انمی فرهنگ است، انمی شمایل هست یا مو شکل هست که ما زو استفاده بکنیم، یعنی افغانستان است و این یک پیام بسیار بسیار, بسیار تاثیرگذار برای پیروانش است و در این حال یک پیام با ایران کننده. ما فکر میکنم از لحاظ سیاسی و استخباراتی بر طالب هاست که تمام اموی ادعاهای قبلیشان را به نحوی رد میکنه. و از جانب دیگه یک نکته رو خواستم یادآوری بکنم که امی ویدیو رو که شما زمانی که مطالعه میکنین امروز هم شریفی سر به یادآوری کردن در بخش اسامه زمانی که شما میرسین تصویر خجلتر است، یعنی تصویر غیر کمی شفافیتی که در نقاط دیگه تصویر 52 دقیقه شما میبینین، بخش حمزه تصویرش غیر شفافتر میشه، یعنی کمی خیره تر میشه. به این نشان میده که عمر تصویر اسامه کمی بلندتر است نسبت به عمر بخشی از تصاویر، مثلا تصاویری که از آفریقا استفاده کردن در اوج از تبلیغاتشان، تصاویری که از خاورمیانه استفاده کردن، اونا جدیدتر معلوم میشه. اما هم قسمتی که سه جایی که حمزه رو وارد نکنن، این قسمت تصویر غیر شفافتر است و احتمال از این میده که تصویر کمی به عقب رفته باشه و از لحاظ زمانی برای فعلا نباشه، یعنی حداقل در 3-4 ماه اخیر نباشه، تصویر عقبتر باشه و بر زمان گذشته باشه.
1: و کسانی که ویدیو رو جور میکردن متوجه نشده بودن به این نکته؟
2: خب قطعا متوجه میشن. این تاکتیک هایی هستن که نا استفاده میکنن. شما مثلا وقتی که ویدیو شروع میشه از کراچی بمبی که نا در کراچی انفجار کردن و بعد انتقال میکنن به ساعت دیگه جغرافیا و قدرت از اونا رو نمایش میدن، قدرت زمانی، یک شما یک زمان قدرت جغرافیایی دارین، یک زمان استمرار زمانی دارین. این ویدیو ها استمرار زمانی قدرت و توانایی القاعده هم نشان میده که ما زنده هستیم، تداوم داریم، استمرار داریم، از اون لحاظ استفاده کردن.
1: تشکر، بسیار تشکر از شما آقای سیدی. شما دعا کردین که حمزه بن لادن در پنشیر است، همسر پنشیری هم داره که آقای شریفی تایید نکردن و گفتن که ممکن است که اطلاعات شما چنین باشه. در ضمن این که وضاحت در این خصوص میخوایم که اطلاعات شما بر اساس چی است و چگونه به دست آوردین، ایره هم میخواییم بشنویم که خب پیام اصلی رهبران القاعده چی بود وقتی که حمزه بن لادن میگه راه پدرش را ادامه میته، یعنی چی؟
3: جناب سرویس دهایت احترام دارم، گفشان تردید نمی کنم، اما حرف خود میگویم. حرف می است که جناب شریفی صاحب گفت که امریکایی ها بسیار معلومات دقیق دارن، حمزه بن لادن ادعا کردن که ما کشتیم. من میگم امریکایی ها معلومات دقیق ندارن. شما شنیدین که هر روز امریکایی ها از طالبان تقاضا میکنن که شما محمد شای حبیبی که افغانی امریکایی افغان اصل است شما او را ما را بیتید، در حالی که معلومات من ای است دقیق میگم که امریکایی ها معلومات ندارن محمد شای حبیبی دیگر در قید حیات نیست. همون روزی که امین زواری در وزیر اکبرخان کشته شد، همون شامش متاسفانه که جانی شاه محمود حبیبی از گرفته شد به خاطر انتقام ایمن زواری که گویا تو اطلاع دادی، ولی امریکا تا حالا میگردن که ما محمد شاه حبیبی را به دست میاریم. امریکا اونقدر نافهم هستن، اونقدر آقا و دندیش نیستن. از سوی دیگر به این خاطر میگم که ما تماس های در پنجشیر داریم، شما در منطقه شابه، در دره، در منطقه شابه، منطقه ای که اونجا هیچ کس غیر از یگان طالبای بزرگ دیگه کس حقی رفت آمد نداره، نمیره، اونجا جا است. و از سوی دیگر چون در برای القاعده در افغانستان یادتر هستن، بیشتر هستن، دلیل میگم که همسویی وجود داره. برای که در افغانستان فرق بر میگفتم که در یمن، در سودان، در کشورهای عربی، در افغانستان القاعده وجود داره، اما در افغانستان همسویی وجود داره، هم مفکوری وجود داره، هم ایدئولوژی وجود داره. وقتی که بتاره ایمن زواری در وزیر اگرخان بیایه، مهمان باشه، مهمان آقای اقوانی باشه، اسامه حمزه بن لادن نمیتونه که در پنجشیر باشه، مهمان باشه. بنابراین معلومات می است که بله در پنجشیر هست، ویدو هم از همینجا تهیه شده، از همینجا ترتیب شده، تنها او نیست، گروه های زیادتر است، لشکر طیبه، سپاه صحابه، سرفروشان اسلام، جیش محمد، حرکت المجاهدین، القاعده، داعش، اکثر گروه ها در داخل افغانستان وجود دارند. چون برایشان همسویی وجود داره، همعقیده‌ای وجود داره، همگرایی وجود داره، همکاری وجود داره.
1: بله، حالا پیام اصلی رهبر القاعده چی بود؟ رهبرای القاعده وقتی که گفتم حمزه بن لادن میایه میگه راه پدرش ادامه میافه، به چی معنی است؟ راه پدرش چی بود؟
3: راه پدرش این بود که تعمیرات بزرگ تجارتی امریکا را به پاک یکسان کرد و 3000 نفر کشت. حمزه بن لادن این پیام میده که ما هستیم، ما توان تهدید امریکا را داریم، ما تهدید انگلیسی داریم، ما صرف لنگی میپوشه، پرنتنمان میپوشه که ما هنوز در افغانستان هستیم، اگر شما به افغانستان تفاهم نمیکنین، افغانستان حکومت خوب نمیدین، ما کسان هستیم که شما تهدید میکنیم. هم این تهدیدی است که نشان میده که ما هستیم، در افغانستان حضور داریم. از اون سرایی که شما تلویزیون اینترنشنال پخش کرده، چرا طالبان رد نمیکنن؟ چرا نمیگن که ایران رد کنن؟ چرا القاعده ایران رد نمیکنه؟ چرا گروه های دیگه ایران رد نمیکنه؟ بنابراین زمینه فعالیت در افغانستان به اینا نسبت به هر کشور دیگری بیشتر است، به هر کشور دیگری بیشتر است.
1: بله آقای شریفی، دیدگاهتان.
0: خب ببینین، هدف کلی اساسی تروریسم ایجاد ترس و رعب در جوامع است، حداقل در جوامعی که اینا مورد هدف قرار میگیرن. بنابراین پیام اساسی این ویدیو به مگونه که آقای سعیدی و تابون هم گفتن همی است که القاعده نشان بدهد که ما هنوز هستیم، از بین نرفتیم، فعالیت داریم، حضور داریم و امکان ای که بر اهداف غربی مشخصا امریکایی ضربه وارد بکنیم، این امکان را داریم. ای یک مسئله دوم، از طریق ایجاد ترس و رعب اینا کوشش میکنن که اقداماتی را که کشورها حالا در این قسمت ایالات متحده در قبال مبارزه علیه تروریسم اتخاذ میکنن، این اقدامات را او کشورها اضافه بکنن. چرا؟ برای از این که اقدامات ضد تروریستی دو تا حالت را به وجود میاره. یک، مصارف هنگفت مالی را لازم داره. بله. یعنی هر قدر که امریکا مصرف بله. کنه بالای ای کارهای خود، عملیات های ضد تروریستی خود، به همون اندازه القاعده توانسته ضربه مالی بزنه برای امریکا. از جانب دیگر اتخاذ عملیات های ضد تروریستی یا حداقل آمادگی های ضد تروریستی یک سلسله آزادی های داخلی و مدنی را میتونه سلب بکنه که این هم به اصطلاح به نفع القاعده است. بالاخره سوم ای که اگر ایالات متحده وارد عمل شود در نقاط مختلف از دنیا، بدون شک هر حمله‌ای را که امریکا بر یک کشور دیگر انجام می‌دهد، او تبعات بسیار جدی ایدئولوژی که ضد امریکایی داره، یعنی ذهنیت ضد امریکایی را ترویج می‌کنه که این هم به نفع القاعده است. بنابراین در کل اگر اینو ببینیم، با انتشار یک ویدیویی که شاید مصرف مالی و چیز کم بوده باشه، ولی القاعده میتونه که مصارف، اقدامات و ذهنیت ضد امریکایی را در دنیا بله. ازیاد ببرد.
1: خب گفته شد که فعلا القاعده و داعش توان عملیاتی بسیار گسترده ندارن که غرب بتونن تهدید بکنن، بخصوص القاعده، ولی گفتن که در حال تقویت منابع مالی خود هستن. خب اگر اینا ظرفیت کافی به دست بیارن، آیا به یک تهدید بالقوه و بالعمل تبدیل خواهد شد؟
0: بدون شک اجازه فرمایید دو نکته را در اینجا خدمتتون بگویم. نکته اول این است که عملیات‌های تروریستی هزینه‌های بسیار بزرگ مالی ندارند. یعنی انجام عملیات‌های تروریستی نسبتاً ارزان است. حالا ببینید مثلا تمام از الف تا آخر، از الف تا یای 11 سپتامبر 2001 حدود 365,000 فکر میکنم 74 دلار هزینه برداشته بود برای القاعده در روز. یعنی این حمله به او بزرگی هزینش برای القاعده بسیار کم بود. لذا اینا بر از اینکه بتوانن تبدیل شون به یک تهدید بالقوه به میلیون ها و میلیارد ها دلار ضرورت ندارن، با هزینه های کم میتوانن این کارا را انجام بدن. دومی که درست است که ایالات متحده از لحاظ جغرافیایی دور است، ولی آمریکا در تمام دنیا تقریبا حضور داره. ببینید تنها بیس های نظامی آمریکا در حال حاضر در حدود 174 پایگاه نظامی در اضافه تر از 110 کشور است. بنابراین این برای القاعده، برای داعش، برای سایر گروه های تروریستی ضد آمریکایی یک به اصطلاح بوفه از اهداف را به وجود بیاره.
1: اگر نشستم مرور کنیم، تقریبا تمام کشورها نگرانی داشتن. خب غرب چی کار میکنه؟ دست سر دست میشینه تا اینا قوی شوند و به یک تهدید بالقوه تبدیل شوند؟
0: ما خصوصا ایالات متحده را که در اونجا نزدیک به 30 سال زندگی کردیم، درس خواندیم و اونجا بوره خدمت شما بگویم. ببینین اگر شما دولت فدرال امریکا را ببینین، این مثل یک ماشین بسیار کهنه، بسیار کلان است. یعنی شور دادن این ماشین به یک جهت دادنش بسیار وقتگیر است، وقت میگیره، هزینه میگیره، تلاش میگیره. وقتی که به یک جهت رفت، باز پس دوباره گشتاندنش از اون جهت وقتگیر است. مثل که در افغانستان 20 سال بند مانده بودن. حالا آمریکایی ها ذهنیت سیاسی و استراتژیک حداقل در آمریکا است که تروریسم فعلا تهدید بزرگ نیست. تهدید بزرگ چین است، تهدید بزرگ روس است، ایران است، دیگه است. از اون خاطر توجه آمریکا فعلا بر تروریسم نیست و متاسفانه اگر همین گونه ادامه بدهند، باز همین تهدیدات برایشان جدی خواهد شد و از اینا بسیار هنگفت را خواهند پرداخت.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای تابان. خب گفته شد که هست ولی ضعیف است، قوی میشه. و ای هم گفته شد که طالبات حالا مدیریت خود نشان دادن که تونستن کنترل برای گروه های افراطی تروریستی در افغانستان داشته باشن، بخصوص القاعده. تا چه زمان طالبان میتونن که برای گروه های تروریستی کنترل خود حفظ بکنن؟
2: خب من فکر میکنم که طالبات تا زمانی که از این گروه های تروریستی سود ببرن، یعنی به نفعشان باشه، ظاهر نمایشی رو میتونن که ما برای اونا کنترل داریم. هر زمانی که فضا به قسم شبه که دیگر بازدهی نداره، مثلا انصار الله برش و یا هم ترکستان شرقی یا جیش العدل یا القاعده، اینا را دیگه هم جلوش به اصطلاح وطنی آزاد میکنن و هر کدامشان دارای ظرفیت های هسته که بتانه در محد خود تعداد بسیار جدی در سطح منطقه و جهان خلق بکنه. یک چیزی را که من میخوام اشاره بکنم که تروریسم امروز تروریسم 20 سال پیش 30 سال پیش نیست. یعنی اگر شما در سال 2001 یا پیش از او یک هسته جغرافیایی یا یک هسته مرکزی از یک شبکه تروریستی رو داشتین، بعد اینا یک جغرافیا رو در اختیار خود داشتن، امروز دیگه از برکت تکنولوژی و از برکت خلای قدرتی که در سطح بسیار گسترده در سطح جهان به وجود آمده و ضعف‌های حکومتداری‌ها، اینا دیگه نیاز برای موجودیت در یک جغرافیا مشخص ندارن. فرماندهیشان میتونه از سراسر جهان در توسط یک ابزار بسیار کوچک تکنولوژی که خودشان بنان از طریق از اونا مدیریت بکنن و استفاده بکنن. و بنان طالبا هم تا حد زیاده کوشش میکنه که از اینا به سود خود استفاده بکنن و کشورهای جهان هم فهمیدن که امنیت ملیشان بدون ازی که مثلا در جهان بی ربطی به فقر و تروریسم و ضعف حکومتداری در جهان نیست. با مو خاطر هم از که اینا سرمایه‌گذاری خود بیشتر میبرن بیرون از، یعنی بخش از سرمایه‌گذاری خود بیرون از جغرافیا خود انجام میدن تا بتونن هم امنیت ملی خود از داخل محافظت
1: کنن. حالا سپاس، ممنون از زورتان مهمانان گرامی. بس ما در امجا به پایان رسید. آقای شریفی، آقای تابان و آقای سعیدی، سپاس. بیندو عزیز از سوجتان، وقت خوش و خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار
5: شهید داد رسید.
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوالهای شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های پاکستان خواسته است درباره ناپدید شدن سید قاسم هاشمی خبرنگار و حامد احساس هنرمند که شهروندان افغانستانند تحقیقات فوری و شفاف انجام دهند. این سازمان گفته است که این دو نفر از 13 سرطان در اسلام‌آباد ناپدید شدند و خانواده‌های آنان از آن زمان تا کنون هیچ تماسی با آنان نداشتند. عفو بین‌الملل از دولت پاکستان خواسته است محل نگهداری و وضعیت این دو نفر را روشن کرده و خانواده‌های آنان را در جریان نتایج تحقیقات قرار دهد. و گفته این نهاد هاشمی و احساس پس از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل نگرانی‌های امنیتی مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری خود افغانستان را ترک کرده بودند. خانواده‌های این دو نفر می‌گویند موتر آنان بعداً در منطقه D12 اسلام‌آباد پیدا شد، اما تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت یا محل حضورشان در دست نیست.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: پنجمین سالگرد حمله های 11 سپتامبر بار دیگر بحث درباره جایگاه افغانستان در معادله جهانی مبارزه با تروریسم را زنده کرده است. در حالی که طالبان همواره تاکید می کنند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور تهدید متوجه جهان نیست، شماری از مقام های غربی، کارشناسان امنیتی و دولت های منطقه ارزیابی متفاوت ارائه می کنند. مایکل سمپل، دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا، معتقد است که هرچند القاعده نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده، اما افغانستان همچنان میزبان اعضا و شبکه‌های مرتبط با این گروه است و طالبان به دلیل کنترل قلمرو، شبکه گسترده مدرسه‌های دینی و رابط با گروه‌های تندرو تهدید بزرگتر از القاعده به شمار می‌روند. همزمان مقام‌های بریتانیایی، آمریکایی و نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند که داعش خراسان، القاعده و دیگر گروه‌های افراطی همچنان از شرایط افغانستان برای جذب نیرو، آموزش و سازماندهی فعالیت‌های خود بهره می‌برند. در چنین شرایط این پرسش مطرح است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز چه جایگاه در نقشه جهانی تهدیدهای تروریستی دارد؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در پیوند به این موضوع امروز در این برنامه با آریان شریفی، استاد دانشگاه، گفتگو خواهیم کرد. آقای شریفی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که از حمله های 11 سپتامبر 25 سال میگذره، حمله هایی که مسئولیتش القاعده گرفت و منبعش هم او زمان افغانستان گفته شد. در مدت دو نیم دهه القاعده تضعیف شد و داعش هم شکل گرفت و دیدیم که حمله های هم در بخشای از دنیا انجام داد. آیا این همه نگرانی هایی که امروز مطرح میشه گویای ای است که ایجریان ها مانند آتش زیر خاکستر هستند و هر لحظه ممکن است که سر بلند کنند؟
3: سلام عرض میکنم خدمت جناب شما، خدمت همه شنوندگان محترم. جواب بسیار کوتاه ما دقیقا چنین چیزی است که جناب شما فرمودین. القاعده را اگر ببینیم از بعد حملات 11 سپتامبر به گونه بسیار جدی و مستمر تحت حملات ایالات متحده و مختلفینش در نقاط مختلف دنیا، مشخصا در افغانستان قرار گرفتن و این باعث شد که القاعده به گونه جدی تضعیف شود، حداقل خود گروه القاعده. ولی اگر شبکه القاعده را در نظر بگیریم که مشمول گروه های مختلفه که همه به القاعده بیعت کرده بودن در سراسر دنیا، اونا هم با وصفی که تضعیف شدن اما هنوز هم در نقاط مختلف جهان حضور فیزیکی دارن. خود گروه القاعده یا مو القاعده در کور که برش میگن، اگر ایره در نظر بگیریم، اطلاعات استخباراتی اکثریت کشورها که به سازمان ملل متحد ارائه میکنن ایره نشان میده که تخمین زده میشه گویا بین 300 350 الی 500 نفر در تمام دنیا بیشتر نیست از خود گروه القاعده. ولی عموماً نظر ای هست که القاعده در حالت انتظار استراتژیک و مانور تاکتیکی قرار داره، به این معنی که برای فعلا امکانات بالقوه ای که گروه القاعده بتوانه اهداف مختلف را مورد هدف قرار بدهد کمتر هست. به این جهت هست که این گروه در حالت انتظار استراتژیک هست، یعنی خود را احیای مجدد داره میکنه، منابع مالی جدید را کوشش دارن به دست بیارن، شبکه های مختلف را ایجاد بکنن و مخصوصا با نظرداشت روند پیشرفت تکنولوژی خود را عیار بسازن. برای اینکه عموما تروریسم، یعنی منطق تروریسم ای هست که از وسایل عادی اینا استفاده بکنن و او را من حیث حربه و صلاح قرار بدن و اهداف را مورد حمله قرار بدن. بران از ابعاد مختلف ظاهرا گروه القاعده در حالت انتظار استراتژیک است، دارن خود را سر و سامان میدهند. اگر امروز هم من حیث تهدید بالقوه ای گروه برای امریکا، برای غرب، برای منافعشان حساب نشوه، ولی به لحاظ بالفعل عرض میکردم، به لحاظ بالفعل اگر تهدید نباشه، به لحاظ بالقوه یک تهدید جدی هنوز هم وجود داره.
2: پس قسمی که شما میگین اگر این تهدید واقعی است، چه حادثه ممکن در راه باشه جهان مانند حمله های 11 سپتامبر دیگر را شاید خواهد بود؟
3: خب 100% به این که پیش بینی شوا و چی گونه، یعنی همو 5 سوال عمده استخباراتی را، یعنی ما همیشه وقت اگر اطلاع استخباراتی میگیریم 5 سوال عمده را کوشش میکنیم جواب بدیم. براز سوال چی است؟ کی، چی، کجا، با چی گونه و چی وقت؟ یعنی این 5 سوال را اگر آدم بتونه جواب بده، خب بسیار آسان است که از حملات جلوگیری شوه. لذا این 5 سوال را به گونه مشخص استخباراتی‌ها جواب داده نمیتونن. و نفس این که شرایط به گونه بسیار جدی تغییر کرده، خصوصا تکنولوژی معلوماتی و این حالا هوش مصنوعی که آمده، میتونه اسباب مختلف را به دسترس گروه های عمده تروریستی قرار بده، از جمله القاعده، و اینا ممکن از او استفاده بکنن برای هدف قرار دادن کشورها. این هم نباید فراموش کنیم که اگر وقت ما نحوه حمله را، نحوه حادثه را سرش صحبت میکنیم، حتمی نیست که باز دوباره پس حادثه های بسیار بزرگ فیزیکی انجام داده شود. حالا هوش مصنوعی میتونه کاملا یک دومین نوع جنگی را ایجاد بکنه، کشورها ازش استفاده میکنن، و همو گونه که کشورها استفاده میکنن، گروه های تروریستی هم میتونن ازش استفاده بکنن. لذا که گپ خودم خلاصه بکنم، تهدید بالقوه تروریسم را که میگم همزمان وجود داره. این تهدید دارد خود را سر و سامان میده، خود را داره وفق میده به شرایط موجود و شرایط آینده، و بدون شک از تمام امکانات موجوده در آینده اینا استفاده خواهند کرد برای حل قرار دادن کشورهای که اینا دشمن به خود تلقی میکنند.
2: بسیار خوب. آقای شریفی، اگر مشخصا در مورد افغانستان تمرکز کنیم، مایکل سمپل دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا به این باور است که طالبان امروزی تهدید بزرگتر از القاعده هستند. او دلیلی که میاره ای است که میگه که طالبان قلمرو بزرگتری در اختیار داره و همین گونه هزاران مدرسه دینی که میتونه جنگجو آموزش دهند و از اونا به خاطر رسیدن به اهدافشان کار بگیره. این مسئله چقدر میتونه در آینده تهدید واقعی باشه؟
3: خب فکر میکنم تا حد زیادی تحلیل منطق داره. اگر به گونه بالفعل طالبا هم یعنی تهدید محسوب نشوند برای حالا کشورهای منطقه یا فراتر از منطقه، برای از اینکه طالبا خودشان هرگز چنین اعلام را نکردن که اهداف اینا فراتر از محدوده جغرافیای افغانستان است، هرگز چنین چیز را نگفتن. ولی همزمان با ای، هم در دوران اول که حکومت داشتن، گروه های تروریستی مختلف را به شمول القاعده جای داده بودن که اون نتایجش را هم ما شما دیدیم در سه دهه گذشته، و حالا هم دیده می شود که حداقل از بعد ایدئولوژیک، اما فضای ایدئولوژیک را اینا فراهم کردن برای گروه های مختلف. مثلا تحریک طالبان پاکستان حضور داره، گفته میشه که جنبش آزادی بخش بلوچ در اونجا حضور داره، حتی گفته میشه که بعضی از اعضای القاعده و اویغورهای چین و ایمیو ازبکستان و انصارالله تاجیکستان و یک سلسله گروه های دیگر پاکستانی نیست در افغانستان حضور دارن و از این فضای ایدئولوژیک استفاده میکنن. حتی اگر طالبا از فعالیت های فیزیکی اینا هم در این 5 سال گذشته جلوگیری کردنی، به این معنی نیست که تهدید بالقوه در آینده از شرایط موجود افغانستان بر منطقه و بر دنیا متوجه نیست. خصوصا مسئله ترویج تفکر افراطی که شما هم به او اشاره کردین، این میتونه که واقعا یک تهدید بسیار جدی راهبردی هم برای منطقه و هم برای فراتر از منطقه شده، برای اینکه خب امو پروسه رادیکالایزیشن که ما برش میگیم یا پروسه افرادگرایی از مدارس اومن آغاز میشه، یعنی از تفکر غیر خشن آغاز میشه، ولی یک قسمت زیاد اینا به یک جای میرسن که او باز به تهدید و افرادیت خشونت آمیز میتونه تبدیل شوه. بنابراین این گونه مدارس و ترویج چنین افکار افرادی میتونه پس زمینه را برای رشد و گسترش افرادیت خشونت بار که از افغانستان نشأت بگیره و منطقه و فراتر از منطقه را تهدید بکنه بدون شک وجود داره.
2: و هشدارهای اخیری که مقامهای بریتانیایی، امریکا و بعضی اندیشکده‌های غربی درباره افغانستان بازتاب دادند، واقعا چقدر میتونه که نگران کننده باشه؟ و خصوصا بحث مدرسه های دینی که آمارش، حالا شما فکر کنین در 5 سال گذشته به هزاران مدرسه تازه ساخته شده، اینو چقدر میتونه که در ترویج و فربیسازی افراطی‌گرایی و تهدید به امنیت افغانستان افغانستان در آینده نقش داشته باشه؟
3: بدون شک به همون گونه که پیشتر هم من خدمت شما عرض کردم، می تواند تبدیل شه به یک تهدید بسیار بزرگ راهپوری. حالا فرض کنیم که در افغانستان گویا 25,000 مدرسه وجود داره، تا بعضی هم میگن که اضافه تر از اون، ممکنه حدود 40,000 یا بیشتر، و این مدارس دوامدار رشد هم میکنه. خب در این مدارس عموما تفکر افراطی ترویج می شود. در اینجا خو اینا فیزیک و کیمیا و بیولوژی و اینا علوم اصلی خود تدریس نمیشه، عموما همین مسائل تدریس میشه، و این میتونه ذهنیت نوجوانان فعلی را به گونه تحت تاثیر قرار بدهد که یک تعدادشان، حالا همه را گفتن نمیتونیم، ولی یک تعداد از اینا ممکن تبدیل شوند به افراد افراطی خشونتبار در آینده، که هم تهدید برای خود افغانستان و حتی فراتر از افغانستان خواهد بود. مشکل در اینجا است که کشورهای عمده غربی، هم کشورهای منطقه ما و هم کشورهای عمده غربی به شمول ایالات متحده، این مسئله را درک میکنند، بسیار به خوبی درک میکنند. اما مشکل ای است که عمدتاً کشورها تا تهدید بالفعل نشوه اونا اقدامات را انجام نمیدهند.
2: یعنی در حال حاضر نظارگر هستن و فقط کنترل میکنن.
3: کاملاً. طور مثال ایالات متحده از حداقل از 3 پایگاه، 2 پایگاه در پاکستان دارن، پایگاه‌های امی تیارات بدون سرنشین پهپادی، 2 پایگاه در پاکستان است، 1 پایگاه هنوز هم در قطر هست، که از پایگاه قطر حالا نمیدونم که در این 6-7 ماه گذشته که جنگ با ایران جریان داره، آیا اینا عملیات‌های حداقل ترسودی را از دوحه هم انجام دادن در قبال افغانستان یا نه؟ ولی قبل از او من اطلاعات موثق دارم که انجام می‌دادن عملیات‌های ترسودی، توسط پهپادها فضای مختلف افغانستان را نظارت می‌کردن و پس می‌رفتن. ولی از 2 پایگاهی که در پاکستان است، یکی در منطقه بلوچستان و یکی هم در منطقه خیبر پشتونخوا است، البته نقاط مشخصش واضح نیست، ولی در این 2 منطقه اینا حضور دارن، از این 2 منطقه هم توانمندی عملیات های ترسودی هوایی و هم توانمندی عملیات های اوپراتیفی هوایی، یعنی میتونن حتی اهداف را توسط تیارات بدون سرنشین مورد حمله قرار بدن. مثلا در جولای 2022 وقتی ایمن الزواهری را در کابل مورد حمله قرار دادن، دقیقا یک پهپاد بود که از پاکستان، پهپاد آمریکایی بود که از پاکستان آمده بود. بنابراین اینا تحرکات طالبان، تحرکات بعضی گروه های دیگری که در افغانستان حضور دارن، به گونه گسترده، به گونه مستمر نظارت میکنن. ولی چون حداقل در این چند سال گذشته طور تهدید بالفعل را متوجه نشدن، اقدامات را نمیکنن. تهدید بالقوه، از بین بردن تهدید بالقوه و مبارزه علیه تهدید دراز مدت تر بالقوه، خب باز اقدامات دراز مدت و استراتژیک را هم میخواه، لازم داره، و او اقدامات باز مصارف هنگفت

0: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. احیای القاعده در پناه حاکمیت طالبان. این گروه 8 اردوگاه تازه در افغانستان ایجاد کرده. سیا میگوید ملا عمر مخالفان بن لادن را اعدام کرده بود. هشدار آمریکا درباره معاملات تجاری با طالبان. وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند. و خطر گسترش جنگ در شبه جزیره عربستان. حوثی‌ها از حمله به پایگاه در جنوب عربستان خبر دادند. ترامپ میگوید حوثی‌ها نمی‌خواهند با آمریکا بجنگند. واشنگتن پست در مطلب نوشته که القاعده 25 سال بعد از حمله 11 سپتامبر بار دیگر شبکه خود را در افغانستان سازماندهی کرده. در گزارش آمده که القاعده و شاخه آن تا 3 سال گذشته دست کم 8 مرکز آموزشی تازه در افغانستان ایجاد کرده. در این اردوگاه ها تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های تروریستی آموزش می‌بینند. بر بنیاد گزارش گروه های تروریستی اکنون در دست کم 14 ولایت افغانستان حضور دارند. بر بنیاد گزارش در اردوگاه های تازه چگونگی استفاده از سلاح، مواد انفجاری، پهباد و هوش مصنوعی آموزش داده می شود. واشنگتن پست افزوده که القاعده در حال جذب نیرو از افغانستان و کشورهای همسایه است و فعلا بیشتر بر فعالیت‌های منطقه‌ای تمرکز دارد. همزمان اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نشان می‌دهند که ملا عمر یک فرمانده و شمار از معاونانش را به دلیل مخالفت با پناه دادن به بن لادن اعدام کرده بود. ملا عمر یک ماه پیش از 11 سپتامبر از برنامه بن لادن برای حمله بزرگ به آمریکا آگاه شده بود. این اسناد همچنان از سرمایه گذاری بن لادن در آزمایشگاه های مواد مخدر مرتبط با ملا عمر پرده بر می دارند. خالد پشتون عضو پیشین پارلمان افغانستان می گوید القاعده در افغانستان و منطقه توانمندتر شده و آمریکا دیگر قادر به مهار این گروه نیست.
1: تجربی دوری اول طالبا و القاعده در افغانستان داشتیم. در دوری اولم به تعصب بگویم که امریکایی ها وقت مهار کردنشان اطلاعات می گرفت، لیکن مهار کردنشان برش ناممکن به این خاطر بود که واقعی 11 سپتامبر رخ داد. حالی که وقت از او وقت 25 سال گذشته یا زیادتر، القاعده با مراعات از او وقت زیادترم مجهز شده، هوشیارتر شده و اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده کوشش میکنه که او اشتباهات نکنن. این دفعه یک امتیاز دیگه داره که امریکایی ها نمیتونن برای فعلا که اونا رو مهار بکنن، که این دفعه مرکزشان جای پناهگاهشان ایران هستن و ایران با تمام قدرت القاعده را میخواین پناه بدین در مقابل امریکا که اونا را استعمال بکنن. پس ما گفته میتونیم که امریکا این دفعه باز هم شاید ای باره در مسائلی که اونا را مهار کرده بیتانه فکر نکنم که اینا به زودی اینا ای کارا را پیش ببره. و دوم مسئله اساسی در افغانستان ای هستن که این دفعه امریکایی ها کوشش میکنن که اونا را به اصطلاح تشویق بکنن که به داخل افغانستان بیاین، چون داخل افغانستان توسط طالبا بعضی کارهای پشت پرده که صورت میگیرن که اونا را چطور زیر نظارت بگیرن اونا به این زیاد مطمئن هستن، لیکن القاعده از او کده خیلی تیزتر و فعالتر هستن.
0: وزارت خارجه آمریکا به شرکت های خصوصی درباره فعالیت تجاری در افغانستان هشدار داده است. یکی از سخنگویان این وزارت بر رادیو اروپای آزاد

0: خود تاکید کرده که طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار دارند. به گفته او، شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که معاملاتشان با قوانین و مقررات آمریکا مطابقت دارد. این هشدار پس از حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و گاز طالبان با یک شرکت سعودی صادر شده است. رضا فرزان با جزئیات بیشتر.
1: پس از حملات 11 سپتامبر کاخ سفید بر اساس قطعنامه 1324 گروه طالبان را در رده تروریست جهانی تعیین شده به صورت ویژه قرار داد و در عین حال بر اساس بخش 219 قانون مهاجرت آمریکا شبکه حقانی به عنوان گروه تروریستی خارجی رده بندی شد. از آن زمان تا کنون و به ویژه پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 تا کنون تغییری در وضعیت حقوقی طالبان در چارچوب تحریم‌های آمریکا ایجاد نشده است. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم دست کم 22 تن از مقامات برجسته طالبان هنوز هم در لیست تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا، اروپا و بریتانیا قرار داره و ارزیابی را که انستیتوت خاورمیانه انجام داده بود اخیراً نشان میده که در حدود 67 تن از مقامات طالبان در واقع در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارن. بنابراین پس از سال 2021 و خصوصاً پس از تسلط طالبان و حاکمیت طالبان و شبکه حقانی بر افغانستان، ما تغییری در وضعیت حقوقی این نهادها یا این شبکه ها در قوانین آمریکا و جامعه جهانی نمیبینیم. این هشدار هم دقیقاً به این دلیل صادر شده که طالبان و شبکه حقانی مشمول تحریم های آمریکا است به عنوان گروه های تروریستی و هر شبکه یا شرکت خصوصی یا کمپانی که وارد افغانستان میشن میخوان در افغانستان سرمایه گذاری کنن باید مواظب این باشن که این چارچوب حقوقی آمریکا تحریمی آمریکا نقص نشه و نقص این در واقع تحریم ها میتونه این شرکت ها را مشمول تحریم های بسیار جدی آمریکایی ها قرار بده که به نظر میرسه همون قسمی که شما هم اشاره کردین این هشدار پس از حضور کمپانی دلتا و مشخصا حضور زلمه خلیلزاد در امضای قرارداد دلتا با طالبان در زمینه نفت و گاز حوزه غرب افغانستان صورت میگیره.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. مقام های طالبان در هلمند بیش از 10 تن داروی قاچاقی را آتش زدند. این محموله شامل داروی انسانی، حیوانی و پانسمان پزشکی بوده و به گفته طالبان در بولسوالی گرمسیر کشف شده بود. طالبان درباره اینکه داروها از کدام کشور وارد افغانستان شده بوده توضیح ندادند. منابع محلی از انفجار یک نارنجک در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در فیروزکوه مرکز ولایت غور خبر می‌دهند. به گفته منابع پس از انفجار نیروهای طالبان محل را مسدود و در بخش‌های مختلف شهر ایستهای بازرسی ایجاد کردند. تا کنون از تلفات و خسارات احتمالی گزارش منتشر نشده. داود سرخوش پس از پشت سر گذاشتن دوره دشوار درمان سرطان از آمادگیش برای بازگشت به صحنه موسیقی خبر داد. این آوازخوان سرشناس افغانستان میگوید عمل جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی را پشت سر گذاشته و اکنون حالش خوب است. او در 2 سال گذشته به دلیل بیماری از فعالیت‌های هنری و اجرای زنده دور بود. بنیاد مبارزه با سرطان اعلام کرد که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در افغانستان به سرطان مبتلا اند. آمار این بنیاد نشان می‌دهد که سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور ثبت می‌شود. رئیس این بنیاد گفته که سرطان پس از بیماری‌های قلبی بیشترین آمار مرگ و میر را در افغانستان دارد. این در حالی است که وزارت صحت طالبان می‌گوید امکانات و تجهیزات درمان سرطان در کشور به شدت محدود است. در همین حال پژوهش تازه نشان می‌دهد مصرف گوشت فرآوری شده خطر ابتلا به سرطان معده و میری را افزایش می‌دهد. این مطالعه طی 14 سال روی بیش از 450,000 نفر انجام شده. مصرف روزانه 30 گرم از این گوشت خطر سرطان معده را 9 و سرطان میری را 13% افزایش می‌دهد. بریالای پارسا تحلیلگر مسائل طبی میگوید مصرف تنباکو و سیگارت، آلودگی هوا و کار در محیط‌های ناایمن از عوامل قابل پیشگیری ابتلا به سرطانند.
2: ما چند مشکل داریم. ما مشکل تشخیص داریم، که از طریق وسایل میشه. ما وسایل نداریم، نه نظام فعلی، نه کشور ما، و مشکل پرسنل سیدی داریم که با استفاده از این وسایل او را تشخیص کنند، از لابراتوارا تا سی تی اسکن تا وسایل ها. بعدا هم در مرحله ای که تشخیص میشه بعدا ما ای را تداوی کنیم، او پرسنل نداریم و او امکانات نداریم. مثلا تداوی های شادرمانی، سیام شیمی درمانی که دواست و جرایی است، یا ترکیب از یا که ما بیشتر وقتا این پرسنلش یا دستگاهش یا دوایش نداریم و این وابسته به می وضع مالی مملکت است و وضع سیاسی مملکت است و کمک هایی که از کشور دیگه قبلا می شده حالا نمیشه. و سیستمی که ما داریم یک سیستم مکمل صحیح نداریم که از قریه ای مردم سواد ایره داشته باشه یا تعلیمی دیده باشه که خودشان یک اعراض علائم سرطان متوجه شوند، بعدا به کلینیک مراجعه کنند و او کلینیک زود ایره تشخیص کنه و به کلینیک بعدی و بعدی تا به مرکز تداوی برسه.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. احیای القاعده در پناه حاکمیت طالبان، این گروه 8 اردوگاه تازه در افغانستان ایجاد کرده. سیاه میگوید ملا عمر مخالفان بن لادن را اعدام کرده بود. هشدار آمریکا درباره معاملات تجاری با طالبان. وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند. در ادامه، گام تازه برای برقی شدن حمل و نقل دریایی. بزرگترین کشتی برقی جهان وارد آب‌های آمریکای لاتین شد. حوثی‌ها اعلام کردند که با موشک‌های بالستیک و پهپادها یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. یحیی سره این عملیات را پاسخ به حملات عربستان خوانده و گفته که در صورت ادامه حملات اهداف بیشتر در داخل عربستان مورد حمله قرار خواهند گرفت. همزمان ارتش یمن اعلام کرده که 3 حمله هوایی بر موازی حوثی‌ها را در 2 منطقه استان طعز انجام دادند. حوثی‌های یمن اعلام کردند که 210 عضو خود را از زندان نیروی مورد حمایت عربستان در غرب یمن آزاد کردند. به گفته حوثی‌ها این افراد در جریان جنگ اسیر شده و شمار از آنان تا 8 سال زندانی بودند. این افراد پس از آزادی از زندان‌های در نزدیکی تنگه باب المندب به صنعا منتقل شدند. دونالد ترامپ میگوید حوثی‌ها با واشنگتن تماس گرفته و خواستار جلوگیری از ورود مستقیم آمریکا به جنگ یمن شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته که حوثی‌ها نمی‌خواهند با این کشور وارد جنگ شوند.
3: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی‌ها با ما تماس گرفتند و آنها نمی‌خوان با ما بجنگند. اونها به ما اطلاع دادند که نمی‌خوان با ما بجنگند. اونها نمی‌خوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی‌ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستند و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
0: همزمان CNN گزارش داده که حوثی‌ها در 36 ساعت گذشته بندر راهبردی مخا و جزیره پریم در تنگه باب المندب را تصرف کردند. بر اساس این گزارش نیروهای دولت یمن با وجود درخواست‌های مکرر از ائتلاف به رهبری عربستان هیچ پشتیبانی هوایی دریافت نکردند. CNN این پیشروی را گسترش دامنه نفوذ جمهوری اسلامی ایران از تنگه هرمز تا باب المندب دانسته. شبکه الحدث به نقل از منابع یمنی گزارش داده که حوثی‌ها 4 موشک با یک مجتمع تجاری در جنوب یمن شلیک کردند. در این حمله شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. با گزارش الحدث جنگنده های ارتش یمن در پاسخ موازی حوثی‌ها را هدف قرار دادند. همزمان نخست وزیر یمن حوثی‌ها را با استفاده از موقعیت راهبردی این کشور برای تهدید امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی متهم کرده است. از بیژن کیان کارشناس امنیت ملی درباره توان جمهوری اسلامی برای اثرگذاری همزمان بر امنیت تنگه‌های هرمز و باب المندب با تکیه بر حوثی‌ها و دامنه استفاده تهران از این اهرم پرسیدیم.
4: موقتی جمهوری اسلامی مثلا آقای محسن رضایی خیلی طبیعیه که بیاد اعلام کنه که حالا ما کنترل باب المندب رو هم داریم و کنترل هرمز رو هم داریم. از این صحبت‌ها ما خواهیم شنید. ولی نکته جالب اینجاست که عربستان سعودی واسه تصمیم بگیره که میخواد کدوم طرفی باشه. عربستان سعودی، قطر، این کشورها، حتی عمان واسه تصمیم بگیرن که منافع دراز مدت اونها در کجاست. و این محاسبه اشتباه بوده، تا امروز اشتباه بوده. اگر فکر میکنن که نه یه جوری جمهوری اسلامی رو نگه میداریم، این تجارت دلالی خودمون رو هم ادامه میدیم چون ضربه میخوره دیگه اگر که اون روابط قطع بشه، سعی کنیم نگه داریم همین جمهوری اسلامی به یه صورتی بمونه، ما هم روابطمون رو نگه داریم و ما فشار میذاریم روی واشنگتن که واشنگتن بیاد و این مسیر مذاکره و کوتاه آمدن و مماشات رو ادامه بده. ولی آقای ترامپ این رو امروز نمیپذیره. آقای ترامپ میگه نه، شما نمیتونین به این هوا باشین که این جمهوری اسلامی عوض نشه، شما هم همه کاراتون ادامه. ببینید جمهوری اسلامی عوض بشه دیگه رشوه دادن ممنوعه، قانون داره آمریکا، یعنی اینکه باز بشه و اینا خبر بدیه برای بعضی کشورها که همه چیز رو با پول میخوان حل بکنن. مثلا یکی از این کشورها ممکنه بگه که شما حمله کنید ما پولشو میدید، دیگه کار نمیکنه. آقای ترامپ دیگه این رو نمیپذیره. ببینید عکس العملش به عربستان سعودی چه بوده؟ نه، ما نمیفرستیم که سربازای ما کشته بشن که شما پولشو بدید. از اون طرف جمهوری اسلامی هم کفگیرش به تهدید خورده، چنان اهرم قوی نداره در اون زمینه. اینه که اگه جمهوری اسلامی میگه که هوتی تو به جنگ و بمیر که من بتونم مردمم رو بکشم و به این ظلم و وحشت ادامه بدم، این قابل قبول نیست، قابل قبول نیست برای دنیا. چرا؟ چون سیستم پایداری نیست، این پیروزی های تاکتیکی چیزی رو حل نمیکنه. ما نگران بالا رفتن قیمت نفت هستیم و آقای ترامپ سیاستاشو بر این اساس الان به عربستان سعودی میگه نه، اگه شما میخواید هر کاری که دوست دارین انجام بدین، قطر هم شما هر چقدر هم پول بدین، هر چقدر هم هواپیما بدین، ما منافع ایالات متحده آمریکا رو زیر پا نمیگذاریم.
0: حمله چند پهباد خط لوله انتقال نفت از شرق عربستان به دریای سرخ فعالیت این مسیر حیاتی موقتا متوقف شد. عراق تایید کرده که پهبادها از ولایت میسان پرتاب شده بودند و تحقیقات درباره عاملان حمله آغاز شده. تاکنون هیچ گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته. این خط لوله در ماه‌های اخیر روزانه 4 تا 5 بلون بشکه نفت معادل 4-5% عرضه جهانی را انتقال می‌داد. در پی این حمله دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را مسئول احتمالی آن دانسته. رئیس جمهور آمریکا همزمان گفته که تنش‌ها با تهران در حال کاهش است و جنگ به زودی پایان خواهد یافت.
3: تموم میشه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر می‌رفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق را از بین می‌بریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بوده.
0: جهان. حملات گسترده هوایی روسیه به چندین منطقه اوکراین دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته. زلنسکی میگوید روسیه تنها در یک روز نزدیک به 500 پهباد تهاجمی به سوی اوکراین پرتاب کرده. مسکو مدعی است که هدف حملات تاسیسات نظامی و صنعتی بوده، اما کیف از خسارات به ساختمان‌های مسکونی خبر داده. وقوع دومین انفجار در انبارهای مهمات بلغارستان طی چند هفته، گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت خارجی در این رویداد را افزایش دادند. رویترز گزارش داده که انفجار اخیر آتش سوزی گسترده ایجاد کرده و تحقیقات درباره احتمال خرابکاری آغاز شده. علت انفجار هنوز رسماً روشن نیست. ژان لوک ملانشون نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سخنرانی انتخاباتی خود با گسترش جنگ و شکلگیری اقتصاد جهانی مخالفت کرد. این نامزد چپگرای ریاست جمهوری گفته که آمادگی برای جنگ جهان را به صلح نمی‌رساند. او تاکید کرده که هیچ کشور نباید با تکیه بر قدرت نظامی اراده خود را بر کشورهای دیگر تحمیل کند. داریو آمودی مدیر عامل آنتروپک هشدار داده که سرعت توسعه هوش مصنوعی ممکن است کنترل این فناوری را از دست انسان خارج کند. آمودی برای مهار خطرات هوش مصنوعی طرح سه مرحله‌ای شامل نظارت مستقل، تعیین معیارهای ایمنی و همکاری جهانی پیشنهاد کرده. او هشدار داده که هوش مصنوعی ممکن است ظرف 6 تا 12 ماه بخش بزرگ از اینترنت را در کنترل خود بگیرد و صدها میلیارد دلار خسارات وارد کند. سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی از پیشنهاد آمودی حمایت کرده و گفته که شرکتش به بازرسان مستقل اجازه دسترسی گسترده خواهد داد. او گفته که کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی اخیراً از محورهای اصلی گفتگوها در اوپن ای آی بوده. ایلان ماسک نیز با انتشار پست در اکس از درخواست آمودی حمایت کرده. بعدی سارمیفر روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری هشدارها درباره نابودی بشر به دست هوش مصنوعی را بزرگ نمایی می داند. او می گوید که خطر اصلی استفاده دولت‌های اقتدارگرا و مجرمان سایبری از این فناوری است.
5: همین الان تهدیدهایی وجود داره که جان بشر رو تهدید میکنه، اما این توسط یک هوش مصنوعی خودمختار نیست. یعنی با توجه به اخطاری که دو سه روز گذشته شرکت آنتروپیک داده، ما میدونیم که گروه‌های در حقیقت مجرمین سایبری که دولت‌های اقتدارگرا، حکومت‌هایی مثل حکومت روسیه، چین، جمهوری اسلامی، اینها برای اینکه مردم رو، مخالفان رو سرکوب کنن، از مردم جاسوسی و نظارت بکنن، شروع کردن از هوش مصنوعی استفاده کردن. در این گزارش آنتروپیک 7 تهدید گفته شده که از جمله تهدیدات مخرب سایبری، در حقیقت عملیات‌های نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، عملیات‌های جاسوسی، همینطور کلاهبرداری اینترنتی، کپی کردن مشخصات هوش مصنوعی از جمله مسائلی بوده که اینها استفاده کردن از هوش مصنوعی تا بتونن دانش خودشون رو گسترده بکنن. اما دو حوزه دیگه هم هست، یکی تسلیحات مخربه و دیگری سلاح‌ها یا قابلیت‌های بیولوژیکه. یعنی اینها اومدن از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده کردن، از سرعت و قدرت کلاود کد، چت جی پی تی استفاده کردن یا جمنای گوگل. و فقط هم گزارش آنتروپیک نیست، در ماه‌های گذشته گوگل و مایکروسافت هم گزارش‌های مشابهی نشون دادن. و باید توجه کنیم که این نوک قله هست، یعنی بسیاری از خلافکاران، مجرمان سایبری و دولت‌های اقتدارگرا از مدل‌های چینی استفاده می‌کنن یا از مدل‌هایی که در داخل به اصطلاح سازمان خودشون توسعه پیدا کرده و کمتر از مدل‌های آمریکایی دیگه استفاده می‌کنن. البته مدل‌های آمریکایی کیفیتشون بالاتره، ولی به هر حال این مراقبت‌ها میشه و این خطرناکه، به این دلیل که ما ممکنه بتونیم بر اساس گفته این مدیر عاملان بریم از شرکت‌هایی مثل آنتروپیک یا اوپن ای آی با نظارت مستقل بتونیم بازرسی بکنیم و ازشون بازخواست بکنیم. اما وقتی که توسعه هوش مصنوعی میره داخل سرورها در درون این کشورها، در جایی که دیگه نمیشه در حقیقت توسعه رو دنبال کرد، اون وقت خطر جدی اونجاست. بنابراین بیش از این که ما نگران باشیم که هوش مصنوعی برخیزه و مثلا انسانها رو از بین ببره، اینا باید مراقب باشیم که دولت‌های اقتدارگرا و مجرمین سایبری از این الان استفاده مضر نکنن. این خطر جدی‌تر و تهدید مهمتری هست.
0: اوروگوئه از بزرگترین کشتی مسافربری برقی جهان رونمایی کرده است. کشتیه که ظرفیت انتقال بیش از 2000 مسافر و صدها موتر را دارد. قرار است این غول برقی بدون مصرف دیزل میان اوروگوئه و آرژانتین رفت آمد کند. ساخت این کشتی گام مهم برای گسترش حمل و نقل دریایی برقی در جهان دانسته می شود. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
6: بزرگترین فری کاملا برقی جهان در بندر نوا پالمیرا در اوروگوئه رونمایی شد. این کشتی قرار است بدون استفاده از سوخت دیزلی و بار صدها موتر و بیش از 2000 مسافر میان اوروگوئه و آرژانتین رفت آمد کند. ویژگی اصلی این کشتی استفاده کامل از انرژی برق است.
7: وقتی درباره محیط زیست صحبت میکنیم، به فرزندان، نواسه ها و کسانی که پس از ما میآیند فکر میکنیم. انتشار یا آلاینده ها باید کاهش پیدا کند و این یک موضوع بسیار مهم است.
6: کشتی چینا زوریلا 130 متر طول دارد و بدنه آن از آلومینیوم مخصوص دریایی ساخته شده. این کشتی در استرالیا ساخته شده و سپس با یک کشتی بزرگ به اوروگوئه منتقل شد. چینا زوریلا به مجمع بزرگی از بطری ها با ظرفیت بیش از 40 میگاوات در ساعت مجهز است که مجموع وزن آنها به بیش از 250 تن می رسد. این انرژی موتورهای برقی کشتی را به حرکت در می آورد و باعث می شود کشتی هنگام حرکت در آب دود و گازهای آلاینده ناشی از سوخت دیزلی تولید نکند.
8: این موضوع البته با زیربنای ترانسپورت نیز ارتباط دارد، زیرا وقتی حمل و نقل به گونه چشمگیر رشد میکند، زیربناها نیز باید با آن رشد کنند. انتخاب ترانسپورت برقی یک بار اضافی نیست که ما به سوی آن حرکت میکنیم.
6: شرکت بوکی بوس میگوید استفاده از انرژی برق میتواند افزون بر کاهش آلایندگی، سطح صدا و لرزش کشتی را نیز کاهش دهد. این فری برای سفرهای کوتاه و پرتکرار دریایی طراحی شده.
9: ما باور داریم که این پروژه یک سرمایه گذاری روی آینده است.
6: رونمایی از این کشتی در زمانی صورت می‌گیرد که کشورهای مختلف جهان تلاش دارند وابستگی بخش ترانسپورت به نفت و سایر سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند. این کشتی قرار است با ظرفیت انتقال بیش از 2000 مسافر و 225 موتر میان بوئس آیرس و کلونیا رفت و آمد کند. ورود چینا زوریلا به این مسیر یک آزمایش مهم برای آینده ترانسپورت دریایی برقی خواهد بود. زیرا اگر این فناوری در چنین کشتی بزرگی موفق باشد، میتواند راه را برای استفاده گسترده تر از انرژی برق در کشتی های مسافربری در سراسر جهان هموار کند. شریف ولید، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
12: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: از نگاه دیگر،
14: یک دقیقه خبر.
15: عبدالجبار تخاری، سرکنسول طالبان در کراچی، با شماره از دانشجویان افغانستان رشته پزشکی که دوره‌های آموزشی عملی خود را در شفاخانه‌های دولتی محمد علی جناح و داومینگ زنانند دیدار کرده است. کنسولگری طالبان اعلام کرده که دانشجویان در این نشست نگرانی‌های خود را درباره تصمیم اخیر پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغانستان مطرح کرده و خواستار حل این مشکل شدند. به گفته سرکنسول طالبان، تلاش‌هایی برای یافتن راه حل حقوقی در این زمینه ادامه دارد. در میان دانشجویان حاضر در این نشست هیچ دختری دیده نمی شود. این دیدار در حال صورت گرفته که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان پیشتر به دانشجویان افغانستان دستور داده بود به افغانستان بازگردند و از پذیرش یا انتقال دانشجویان جدید از افغانستان خودداری شود.
16: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
17: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
14: یک دقیقه خبر.
15: خبرگزاری باختر، رسانه تحت کنترل طالبان، گزارش داده است که فعالیت بیش از 10 شرکت سیاحتی در ولایت هرات متوقف شده است. به گفته مقام‌های طالبان، این شرکت‌ها به دلیل آنچه تخطی از مقررات کاری و ادامه فعالیت با جوازهای منقضا شده عنوان شده، از ادامه کار باز ماندند. حافظ آخوندزاده آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات گفته است که این اقدام پس از بررسی و نظارت بر فعالیت شرکت‌های سیاحتی انجام شده است. به گفته او، هدف از این اقدام تنظیم فعالیت شرکت‌ها، جلوگیری از تخلف‌ها و تأمین شفافیت در بخش گردشگری است. طالبان جزئیات بیشتری درباره نام این شرکت‌ها و نوع تخلف آنان منتشر نکردند. همچنین روشن نیست که فعالیت این شرکت‌ها پس از رفع مشکل‌ها و طی مراحل قانونی دوباره از سر گرفته خواهد شد یا خیر.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. وزارت خارجه آمریکا به شرکت‌های خصوصی درباره فعالیت تجاری در افغانستان هشدار داده است. یکی از سخنگویان این وزارت بر رادیو اروپای آزاد تاکید کرده که طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار دارند. به گفته او، شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که معاملاتشان با قوانین و مقررات آمریکا مطابقت دارد. واشنگتن پست در مطلب نوشته که القاعده 25 سال بعد از حمله 11 سپتامبر بار دیگر شبکه خود را در افغانستان سازماندهی کرده است. در گزارش آمده که القاعده و شاخه های آن تا 3 سال گذشته دست کم 8 مرکز آموزشی تازه در افغانستان ایجاد کردند. در این اردوگاه ها تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های تروریستی آموزش می‌بینند. بر بنیاد گزارش، گروه های تروریستی حالا در دست کم 14 ولایت افغانستان حضور دارند. بنیاد مبارزه با سرطان اعلام کرده که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در افغانستان به سرطان مبتلا هستند. آمار این بنیاد نشان می‌دهد که سالانه حدود 500 هزار مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور ثبت می‌شود. رئیس این بنیاد گفته که سرطان پس از بیماری‌های قلبی بیشترین آمار مرگ و میر را در افغانستان دارد. حوثی‌ها اعلام کردند که با موشک‌های بالستیک و پهپادها یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. یحیی سره این عملیات را پاسخ به حملات عربستان خوانده و گفته در صورت ادامه حملات اهداف بیشتر در داخل عربستان مورد حمله قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ میگوید حوثی‌ها با واشنگتن تماس گرفته و خواستار جلوگیری از ورود مستقیم آمریکا به جنگ یمن شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته حوثی ها نمی خواهند با ایالات متحده وارد جنگ شوند.
1: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی ها با ما تماس گرفتند و آنها نمی خوان با ما بجنگند. اونها به ما اطلاع دادند که نمی خوان با ما بجنگند. اونها نمی خوان من دنبالشون برم و ترجیح می دن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی ها اجازه عبور می دن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستند. و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
0: سپاسگزار همراهی تان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی مطمئن بکنید. وقتتان بخیر.

0: نقصان بازسازی می‌کند. هشدار وزارت خارجه آمریکا درباره تجارت با طالبان، آنها هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند. حملات تازه حوثی‌ها به پایگاه نظامی سعودی، انبار اسلحه، مهمات و اتاق هدایت عملیات هدف قرار گرفت. ترامپ خود را از جنگ با حوثی‌ها کنار کشید. واشنگتن پست در مطلب نوشته که القاعده 25 سال بعد از حمله 11 سپتامبر بار دیگر شبکه خود را در افغانستان سازماندهی کرده است. در گزارش آمده که القاعده و شاخه های آن طی 3 سال گذشته دست کم 8 مرکز آموزشی تازه در افغانستان ایجاد کردند. در این اردوگاه ها تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های تروریستی آموزش می‌بینند. بر بنیاد گزارش، گروه های تروریستی اکنون در دست کم 14 ولایت افغانستان حضور دارند. در اردوگاه های تازه چگونگی استفاده از سلاح، مواد انفجاری، پهپاد و هوش مصنوعی آموزش داده می شود. واشنگتن پست افزوده که القاعده در حال جذب نیرو از افغانستان و کشورهای همسایه است و فعلا بیشتر بر فعالیت های منطقه‌ای تمرکز دارند. همزمان اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نشان می دهد که ملا عمر یک فرمانده و شمار از معاونانش را به دلیل مخالفت با پناه دادن به بن لادن اعدام کرده است. ملا عمر یک ماه پیش از 11 سپتامبر از برنامه بن لادن برای حمله بزرگ به آمریکا آگاه شده بود. این اسناد همچنین از سرمایه گذاری بن لادن در آزمایشگاه های مواد مخدر مرتبط با ملا عمر پرده بر می دارد. خالد پشتون، عضو پیشین پارلمان افغانستان، می گوید القاعده در افغانستان و منطقه توانمندتر شده و آمریکا دیگر قادر به مهار این گروه نیست.
1: ما و شما یک تجربه دوری اول طالبا و القاعده در افغانستان داشتیم. در دوری اولم به تعصب بگویم که امریکایی‌ها وقت مهار کردنشان اطلاعات میگرفت، لیکن مهار کردنشان برش ناممکن به این خاطر بود که واقعی 11 سپتامبر رخ داد. حالی که وقت از او وقت 25 سال گذشته یا زیادتر، القاعده با مراعات از او وقت زیادترم مجهز شده و شارتر شده و اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده کوشش میکنه که او اشتباهات نکنن. این دفعه یک امتیاز دیگه داره که امریکایی ها نمیتونه برای فعلا که اونا رو مهار بکنن، که این دفعه مرکزشان جای پناهگاهشان ایران هستن و ایران با تمام قدرت القاعده را میخواین پناه بدین در مقابل امریکا که اونا را استعمال بکنن. پس ما گفته میتونیم که امریکا این دفعه باز هم شاید ای باره در مسائلی که اونا را مهار کرده بیتانه فکر نکنم که اینا به زودی اینا ای کارا را پیش ببره. و دوم مسئله اساسی در افغانستانی هستم که این دفعه امریکایی ها کوشش میکنن که اونا را به اصطلاح تشویق بکنن که به داخل افغانستان بیاین، چون داخل افغانستان توسط طالبا بعضی کارهای پشت پرده که صورت میگیرن که اونا را چطور زیر نظارت بگیرن اونا به این زیاد مطمئن هستن، لیکن القاعده از او کده خیلی تیزتر و فعالتر هستن.
0: وزارت خارجه امریکا به شرکت‌های خصوصی درباره فعالیت تجاری در افغانستان هشدار داده است. یکی از سخنگویان این وزارت بر رادیوی اروپای آزاد تاکید کرده که طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار دارند. به گفته او، شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که معاملاتشان با قوانین و مقررات امریکا مطابقت دارد. این هشدار پس از حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و گاز طالبان با یک شرکت سعودی صادر شده است. همکارم رضا فرزام همراه می شویم که این خبر را دنبال کرد.
2: پس از حملات 11 سپتامبر کاخ سفید بر اساس قطعنامه 1324 گروه طالبان را در رده تروریست جهانی تعیین شده به صورت ویژه قرار داد و در عین حال بر اساس بخش 219 قانون مهاجرت آمریکا شبکه حقانی به عنوان گروه تروریستی خارجی ردبندی شد. از آن زمان تا کنون و به ویژه پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 تا کنون تغییری در وضعیت حقوقی طالبان در چارچوب تحریم‌های آمریکا ایجاد نشده است. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم دست کم 22 تن از مقامات برجسته طالبان هنوز هم در لیست تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا، اروپا و بریتانیا قرار داره و ارزیابی را که اینستیتوت خاورمیانه انجام داده بود اخیراً نشان میده که در حدود 67 تن از مقامات طالبان

0: آن در واقع در لیست تحریم های بین‌المللی قرار دارد. بنابراین پس از سال 2021 و خصوصا پس از تسلط طالبان و حاکمیت طالبان و شبکه حقانی بر افغانستان، ما تغییری در وضعیت حقوقی این نهادها یا این شبکه ها در قوانین آمریکا و جامعه جهانی نمیبینیم. این هشدارم دقیقاً به این دلیل صادر شده که طالبان و شبکه حقانی مشمول تحریم های آمریکا است به عنوان گروه های تروریستی و هر شبکه یا شرکت خصوصی یا کمپانی که وارد افغانستان میشن، میخوان در افغانستان سرمایه گذاری کنن، باید مواظب این باشن که این چارچوب حقوقی آمریکا، تحریمی آمریکا نقص نشه و نقص این در واقع تحریم ها میتونه این شرکت ها را مشمول تحریم های بسیار جدی آمریکایی ها قرار بده. که به نظر میرسه همون قسمی که شما هم اشاره کردین، این هشدار پس از حضور کمپانی دلتا و مشخصا حضور زلمه خلیلزاد در امضای قرارداد دلتا با طالبان در زمینه نفت و گاز حوزه غرب افغانستان صورت میگیره.
1: بعد این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مقام های طالبان در هلمند بیش از 10 تن داروی قاچاق را آتش زدند. محموله شامل داروی انسانی، داروی حیوانی و پانسمان پزشکی بوده و به گفته طالبان در ولسوالی گرمسیر کشف شده بود. طالبان درباره مبدأ این داروها توضیح نداده است. منابع محلی از انفجار یک نارنجک در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در فیروزکو مرکز ولایت غور خبر می‌دهند. به گفته منابع، نیروهای طالبان پس از انفجار محل را مسدود و در بخش‌های مختلف شهر ایستهای بازرسی ایجاد کردند. تاکنون از تلفات و خسارات احتمالی گزارش منتشر نشده است. داود سرخوش پس از پشت سر گذاشتن دوره دشوار درمان سرطان از آمادگی خود برای بازگشت به صحنه موسیقی خبر داده است. این آوازخوان سرشناس افغانستان میگوید عمل جراحی و شیمی درمانی را پشت سر گذاشته و اکنون چهالش خوب است. او در 2 سال گذشته به دلیل بیماری از فعالیت‌های هنری و اجرای زنده دور. بنیاد مبارزه با سرطان اعلام کرده که دست کم 1.5 میلیون نفر در افغانستان به سرطان مبتلا هستند. آمار این بنیاد نشان می‌دهد که سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور ثبت می‌شود. به گفته رئیس این بنیاد، سرطان پس از بیماری‌های قلبی بیشترین آمار مرگ و میر را در افغانستان دارد. این در حالی است که امکانات و تجهیزات درمان سرطان در کشور به شدت محدود است. در همین حال پژوهش تازه نشان می‌دهد که مصرف گوشت فرآوری شده مانند سوسیس، سوسیس و کالباس یا گوشت‌های کنسروی خطر ابتلا به سرطان‌های معده و مری را افزایش می‌دهد. این مطالعه طی 14 سال روی بیش از 450 هزار نفر انجام شده است. مصرف روزانه 30 گرم از این نوع گوشت خطر سرطان معده را 9 و سرطان مری را 13% افزایش می‌دهد. بریالای پارسا تحلیلگر مسائل طبی درباره عدم امکانات تداوی سرطان در افغانستان توضیح می‌دهد.
2: ما چند مشکل داریم. ما مشکل تشخیص داریم که از طریق وسایل میشه. ما وسایل نداریم. نه نظام فعلی، نه کشور ما. و مشکل پرسنل صحی داریم که با استفاده از این وسایل او را تشخیص کنند. از لابراتوارها تا سی تی اسکن تا وسایل ها. بعدن هم در مرحله ای که تشخیص میشه بعدن ما ای را تداوی کنیم او پرسنل نداریم و او امکانات نداره. مثلا تداوی های شادرمانی، شیمی درمانی که دواست و جراحی است یا ترکیب از یا که ما بیشتر وقتا این پرسنلش یا دستگاهش یا دوایش نداریم و این وابسته به می وضع مالی مملکت است و وضع سیاسی مملکت است و کمک هایی که از کشور دیگه قبلا می شده حالا نمی شه و سیستمی که ما داریم یک سیستم مکمل صحیح نداریم که از قریه ای مردم سواد ای را داشته باشه یا تعلیم دیده باشه که خودشان یک اعراض علائم سرطان متوجه شوند بعدا به کلینیک مراجعه کنند و او کلینیک زود ای را تشخیص کنه و به کلینیک بعدی و بعدی تا به مرکز تداوی برسه.
1: بینین در و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر هم. چتر طالبان بر سر القاعده، این گروه با ایجاد 8 اردوگاه خود را در افغانستان بازسازی میکند. هشدار وزارت خارجه امریکا درباره تجارت با طالبان، آنها هنوز در فهرست گروه های تروریستی قرار دارند. و در ادامه این مجموعه خبر، گام تازه برای برقی شدن حمل و نقل دریایی، بزرگترین کشتی برقی جهان وارد آبهای امریکای لاتین شد. طارق عمودی مدیر عامل آنتروپیک هشدار داده که سرعت توسعه هوش مصنوعی ممکن است کنترل این فناوری را از دست انسان خارج کند. عمودی برای مهار خطرات هوش مصنوعی طرح 3 مرحله‌ای شامل نظارت مستقل، تعیین معیارهای ایمنی و همکاری جهانی پیشنهاد کرده است. او هشدار داده که هوش مصنوعی ممکن است ظرف 6 تا 12 ماه بخش بزرگ از اینترنت را در کنترل خود بگیرد و صدها میلیارد دلار خسارت وارد کند. سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی هم از پیشنهاد عمودی حمایت کرده و گفته شرکتش به بازرسان مستقل اجازه دسترسی گسترده خواهد داد. او گفته که کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی اخیراً از محورهای اصلی گفتگوها در اوپن ای آی بوده است. ایلان ماسک نیز با انتشار پست در اکس از درخواست عمودی حمایت کرده است. هزاران نفر در برلین پایتخت آلمان علیه گسترش جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. معترضان خواستار دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و حفظ جامعه باز و فراگیر شدند. این تظاهرات پس از موفقیت انتخاباتی حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در ایالت زاکسن برگزار شد. همکارم عنایت شهیر در این مورد گزارش می‌دهد.
3: همه با هم علیه فاشیست. این شعار روز شنبه در مرکز برلین تنین انداخت. هزاران نفر آمدند تا مخالفت خود را با گسترش راست افراطی نشان دهند. روی یکی از پلاکاردها نوشته شده حقوق بشر نه راستگرایی. روی دیگری نازی‌ها را نمی‌خواهیم.
4: به دلیل نتیجه انتخابات زاکسن آنهالت به این تجمع آمدم. نتیجه‌ای که با توجه به گذشته خانواده‌ام مرا بسیار نگران کرده است. پدر بزرگ و مادر بزرگم از حامیان جدی نازی‌ها بودند و ما در خانواده بارها درباره اشتباه‌ها و جنایت‌های آن دوره صحبت کرده‌ایم. وقتی تحولات کنونی و برنامه حزب آلترناتیو برای آلمان را می‌بینم، احساس می‌کنم باید مخالفت خود را نشان دهم.
3: معترضان از چند نقطه شهر حرکت کردند و در برابر ساختمان شهرداری برلین به هم پیوستند. برگزار کنندگان شمار آنان را 35,000 نفر اعلام کردند. پلیس می گوید 19,000 نفر در این تجمع حضور داشتند. لویزا نوی باور فعال شناخته شده اقلیمی نیز در میان معترضان بود. شرکت کنندگان از مردم خواستند رای دهند و در برابر تبعیض و افرادگرایی سکوت نکنند.
5: بسیار مهم است که جامعه مدنی همبستگی خود را نشان دهد و از نهادهای حمایت کند که برای احساس امنیت مردم تلاش می کنند. ما به کشوری باز نیاز داریم، کشوری که در آن کسی به دلیل محل تولد، گرایش جنسی یا باور سیاسیش با تبعیض روبرو نشود. باید از کسانی حمایت کنیم که صدایشان به اندازه کافی شنیده نمی‌شود.
3: این تجمع پس از پیشروی انتخاباتی حزب آلترناتیو برای آلمان برگزار شد. این حزب خواستار کنترل شدیدتر مرزها و اخراج سریعتر مهاجرانی است که اجازه اقامت ندارند. همزمان بیاتریس فون شتورخ از چهره‌های این حزب خواستار تسریع اخراج مهاجران فاقد اقامت و افغانهای مجرم شده است. او میگوید همان هواپیماهای نظامی که افغانها را به آلمان منتقل کردند میتوانند برای اخراج آنان نیز استفاده شوند. آلمان پیش از این 31 شهروند افغانستان را با یک پرواز چارتر به کابل فرستاد. اکنون درخواست‌ها برای اخراج‌های بیشتر نگرانی افغان‌های ساکنین کشور را افزایش داده است. برای یک طرف مهاجرت مسئله کنترل مرزها و اجرای قانون است. برای طرف دیگر مسئله دفاع از حقوق مهاجران و افراد در معرض خطر است. دو نگاه متفاوت که مهاجرت را به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی آلمان تبدیل کرده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
1: حوثی ها اعلام کردند که با موشک بالستیک و پهباد یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. یحیی سری این عملیات را پاسخ به حملات عربستان خوانده و گفته در صورت ادامه حملات اهداف بیشتر در داخل عربستان مورد حمله قرار خواهد گرفت. همزمان ارتش یمن اعلام کرده که 3 حمله هوایی بر مواضع حوثی ها را در 2 منطقه انجام داده است. حوثی های یمن اعلام کردند که 210 عضو خود را از زندان نیروهای مورد حمایت عربستان در غرب یمن آزاد کردند و گفته حوثی ها این افراد در جریان جنگ اسیر شده و شمار از آنان تا 8 سال زندانی بودند. این افراد پس از آزادی از زندان های در نزدیک تنگه باب المندب به صنعا منتقل شده است. دونالد ترامپ میگوید حوثی ها با واشنگتن تماس گرفته و خواستار جلوگیری از ورود مستقیم آمریکا به جنگ یمن شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته حوثی ها نمیخواهند با ایالات متحده وارد جنگ شوند.
6: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی ها با ما تماس گرفتند و آنها نمیخوان با ما بجنگند. اونها به ما اطلاع دادند که نمیخوان با ما بجنگند. اونها نمیخوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
1: شبکه الحدث به نقل از منابع یمنی گزارش داده که حوثی ها 4 موشک به یک مجتمع تجاری در جنوب یمن شلیک کردند. در این حمله شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. به گزارش الحدث جنگنده های ارتش یمن در پاسخ مواضع حوثی ها را هدف قرار دادند. همزمان نخست وزیر یمن حوثی ها را به استفاده از موقعیت راهبردی این کشور برای تهدید امنیت منطقه و کشتیرانی بین المللی متهم کرده است. توجه کنید به خبر فوری. حوثی های یمن از عملات موشکی و پهپادی خود به پایگاه نظامی عربستان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها گفته این حمله به پایگاه شروره در جنوب عربستان انجام شده است. تا هنوز منابع سعودی درباره این حمله و تلفات و خسارات احتمالی آن چیزی نگفتند. همراه میشیم با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، تازه ها از یمن و درگیری ها بین عربستان و حوثی ها چی است؟ مخصوصا عملات موشکی و پهپادی اخیری که خب به پایگاه نظامی عربستان صورت گرفته.
7: در جریان یک هفته گذشته میدانیم که دو طرف به شدت درگیر بودند. نه تنها حملات به عربستان سعودی انجام شده، بلکه حوثی های یمن با حکومت مرکزی که تحت حمایت عربستان سعودی هست نیز درگیری های گسترده را انجام دادند. دو طرف با حملات متقابل ادامه کنند که بخش هایی از یمن را تحت تصرف خودشان درآوردند و حملات و درگیری ها همچنان به وجه حملات هوایی و پهپادی ادامه داره. اما در مورد عربستان سعودی میدانیم که حوثی های یمن ده ها پهپاد و موشک به سمت به ویژه پایگاه های نظامی و همینطور تاسیسات نفتی عربستان سعودی پرتاب کردند. در تازه ترین مورد رسانه های بین المللی هم تایید میکنند که حوثی ها به سمت پایگاه نظامی عربستان سعودی در منطقه شروره موشک و پهپاد شلیک کردند و عربستان سعودی هرچند تا همین اکنون تایید نکرده که این موشک ها با کدام سمت خوردن و آیا تلفات نظامی و غیر نظامی داشتن یا خیرم. اما عربستان پیشتر گفته بود که در پی پرتابه یک پرتابه به جازان نزدیک مرز یمن و عربستان 2 نفر غیر نظامی زخمی شده و یک مسجد و چند ساختمان هم آسیب دیده. عربستان به شدت محکوم کرده و گفته که حق دفاع از خودش را در برابر این حملات محفوظ میداند.
1: خب نرگس، واکنش کشورهای منطقه به ویژه ترکیه در این مورد چی بوده؟ بیشتر از خودت بشنوید.
7: خب این درگیری ها تنها به مرز یمن و عربستان سعودی باقی نماندن و حالا پای عراق نیز به این موضوع کشیده شده، موضوعی که همین هفته گذشته و در اوایل درگیری ها بین عربستان سعودی و حوثی های یمن مطرح شده بود. این که جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای مسلح در عراق و همینطور حوثی ها داره هماهنگی میکنه تا با حملات از چند جانب عربستان سعودی را به شدت تحت فشار قرار بده. حالا حملاتی که از عراق، از خاک عراق به سمت عربستان انجام شده به نظر میرسد تاییدی است بر گزارش هایی که در یک هفته گذشته منتشر شده بود. دولت عراق آغاز کرده تحقیقات خودش را در مورد عاملان این حملات. در سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه همین حملات را از خاک عراق به شدت محکوم کرده، گفته که حاکمیت عربستان سعودی باید حفظ شود و دولت ترکیه از حاکمیت این کشور حمایت خواهد کرد و از آغاز تحقیقات از سوی عراق در واقع استقبال کرده. و در سوی دیگر هاکان فیدان با همتای خودش از جمهوری اسلامی تماس تلفنی برقرار کرده و در بیانیه آمده که اونها در مورد دقیقاً همین تحولات و درگیری ها بین حوثی های یمن و عربستان سعودی و همینطور تحولات در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بحث و رایزنی کردند.
1: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات بیشتر را شریک. بالا نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه از جهان. حملات گسترده هوایی روسیه بعد چندین منطقه اوکراین دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. ولودیمیر زلنسکی میگوید روسیه تنها در یک روز نزدیک به 500 پهباد تهاجمی به سوی اوکراین پرتاب کرده است. مسکو مدعی است که هدف حملات تاسیسات نظامی و صنعتی بوده، اما کیف از خسارات و ساختمان‌های مسکونی خبر داده است. وقوع دومین انفجار در انبار مهمات بلغاریا طی چند هفته گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت خارجی در این رویدادها را افزایش داده است. رویترز گزارش داده که انفجار اخیر آتش سوزی گسترده ایجاد کرده و تحقیقات درباره احتمال خرابکاری آغاز شده است. علت انفجار هنوز رسما اعلام نشده است. ژان لوک ملانشون نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سخنرانی انتخاباتی خود با گسترش جنگ و شکلگیری اقتصاد جنگی مخالفت کردیم. نامزد چپگرا گفته آمادگی برای جنگ جهان را به صلح نمی رساند و تاکید کرده که هیچ کشور نباید با تکیه بر قدرت نظامی اراده خود را بر کشورهای دیگر تحمیل کند. اوروگوئه از بزرگترین کشتی مسافربری برقی جهان رونمایی کرده است. کشتی که ظرفیت انتقال بیش از 2000 مسافر و 100 تا موتر را دارد. قرار است این غول برقی بدون مصرف دیزل میان اوروگوئه و آرژانتین رفت و آمد کند. ساخت این کشتی گام مهم برای گسترش حمل و نقل دریایی برقی در جهان دانسته می شود. گزارش بیشتر، جزئیات بیشتر در گزارش شریف ولید.
8: بزرگترین فری کاملا برقی جهان در بندر نوا پالمیرا در اوروگوئه رونمایی شد. این کشتی قرار است بدون استفاده از سوخت دیزلی و بار صدها موتر و بیش از 2000 مسافر میان اوروگوئه و آرژانتین رفت آمد کند. ویژگی اصلی این کشتی استفاده کامل از انرژی برق است.
9: وقتی درباره محیط زیست صحبت میکنیم، به فرزندان، نواسه ها و کسانی که پس از ما میآیند فکر میکنیم. انتشار یا آینده ها باید کاهش پیدا کند و این یک موضوع بسیار مهم است.
8: کشتی چینا زوریلا 130 متر طول دارد و بدنه آن از آلومینیوم مخصوص دریایی ساخته شده. این کشتی در استرالیا ساخته شده و سپس با یک کشتی بزرگ به اوروگوئه منتقل شد. چینا زوریلا به مجمع بزرگی از بطری‌ها با ظرفیت بیش از 40 مگاوات در ساعت مجهز است که مجموع وزن آنها به بیش از 250 تن می رسد. این انرژی موتورهای برقی کشتی را به حرکت در می آورد و باعث می شود کشتی هنگام حرکت در آب دود و گازهای آلاینده ناشی از سوخت دیزلی تولید نکند.
10: این موضوع البته با زیربنای ترانسپورت نیز ارتباط دارد، زیرا وقتی حمل و نقل به گونه چشمگیر رشد میکند، زیربناها نیز باید با آن رشد کنند. انتخاب ترانسپورت برقی یک بار اضافی نیست که ما به سوی آن حرکت میکنیم.
8: شرکت بوکیبوس میگوید استفاده از انرژی برق میتواند افزون بر کاهش آلایندگی سطح صدا و لرزش کشتی را نیز کاهش دهد. این فری برای سفرهای کوتاه و پرتکرار دریایی طراحی شده.
11: ما باور داریم که این پروژه یک سرمایه گذاری روی آینده است.
8: رونمایی از این کشتی در زمان صورت می‌گیرد که کشورهای مختلف جهان تلاش دارند وابستگی بخش ترانسپورت به نفت و سایر سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند. این کشتی قرار است با ظرفیت انتقال بیش از 2000 مسافر و 225 موتر میان بوئس آیرس و کلونیا رفت و آمد کند. ورود چینا زوریلا به این مسیر یک آزمایش مهم برای آینده ترانسپورت دریایی برقی خواهد بود. زیرا اگر این فناوری در چنین کشتی بزرگی موفق باشد، میتواند راه را برای استفاده گسترده تر از انرژی برق در کشتی های مسافربری در سراسر جهان هموار کند. شریف ولید، لندن.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما و نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
14: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
13: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
15: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
16: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
18: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
19: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: یک دقیقه خبر.
21: واسیلی نیبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد هشدار داده است که شاخه خراسان داعش در افغانستان همچنان یک تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان به شمار می رود. او در نشست شورای امنیت سازمان ملل به مناسبت 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر گفت که خطر تروریسم در افغانستان و برخی مناطق دیگر همچنان پابرجاست و نگرانی ها درباره جابجایی جنگجویان خارجی و انتقال تجربیات جنگی آنان ادامه دارد. نیبنزیا همچنین تاکید می کند که گروه های توریستی بیش از گذشته از فناوری های نوین از جمله پهپادها، هوش مصنوعی و ابزار مالی دیجیتالی برای جذب نیرو، تبلیغات و اجرای حمله ها استفاده می کنند. او خواستار همکاری گسترده بین‌المللی برای مقابله با این پدیده ها شد. مقام های روسیه بارها نسبت به فعالیت داعش خراسان در افغانستان هشدار دادند.
22: صدای شما.
23: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 متحد.
0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
25: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
26: رادیو افغانستان انترنشنال.
27: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. طالبان در هفته‌های پسین در سلسله نشست‌های حکومت در آینه مطبوعات تلاش کردند تصویری از دستاوردهای یک ساله خود در حوزه‌های گوناگون از جمله امنیت، اقتصاد، معادن، آموزش، صحت، خدمات عمومی، مبارزه با مواد مخدر و سیاست خارجی ارائه کنند. سخنگوی این گروه در این نشست‌ها از ثبات امنیتی، توسعه خدمات، گسترش روابط خارجی، مهار مواد مخدر و پیشرفت پروژه‌های زیربنایی سخن گفته است. اما همزمان گزارش‌های سازمان ملل، یونیسف، یونسکو، برنامه توسعه ملل متحد، اوچا و دیگر نهادهای بین‌المللی در موارد متعدد روایت متفاوتی از وضعیت افغانستان ارائه کردند. از افزایش رویدادهای امنیتی و محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش گرفته تا مداخله در روند کمک‌رسانی، تداوم بحران صحی، محدودیت دسترسی به برق و ادامه انزوای بین‌المللی. در نتیجه یکی از پرسش‌های اصلی این است که دستاوردهای اعلام شده طالبان تا چه اندازه با واقعیت‌های میدانی و یافته‌های نهادهای مستقل بین‌المللی همخوانی دارد. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ است. آقای شفیق، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش شروع کنم که در یک نظامی که دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا محدود باشه و مردم هم اجازه نداشته باشن از مسئولان یا حاکمان انتقاد کنند و انتقاد کردن در واقع جرم تعریف شده باشه، گزارش دهی از دستاورد تا به نظر شما چه توجیهی داره؟ آیا فکر میکنید که منطقی است؟
2: سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی. فکر میکنم که با یک روند وارونه مواجه هستیم. از یک سو چیز برام حکومت زیر سلطه رژیم طالبان وجود نداره و از طرف دیگه تظاهر در برابر مطبوعات یک نوع ریاکاری سیاسی است که گروه حاکم در افغانستان انجام میدن. وقتی ما به نظم حکومتداری مراجعه بکنیم، دست کم سه عرصه فعال برای حکومتداری نیاز است. عرصه حکومت با نهادهای عامه که بیشتر مسئولیت رساندن خدمات همگانی را به دوش داره. عرصه دوم فعالان مدنی و سیاسی که زمینه پاسخگویی حکومت را برای مردم فراهم میکنه و مساحت سوم بیشتر ربط داره به مشارکت شهروندی و اصل شایسته سالاری نظم سیاسی در یک جامعه. این دو عرصه کاملا غایب است. عرصه ای که مربوط است به فعالان مدنی و مشارکت سیاسی و همینطور عرصه ای که ربط داره به تصمیم گیری که از طریق زمینه دادن به مشارکت شهروندی فراهم شود و تا اصل شایسته سالاری مقدور بشه. این دو اصل غایب است. تنها یک اصل به وسیله رژیم طالبان اعمال میشه که او اصل خشونت و کنترل خشونت است. از این منظر اگر نظر بیفکنیم، چیز به نام حکومت سالم و یک حکومت به معنای متعارف که در جهان امروز وجود داره در افغانستان مستقر نیست. چون ما وقتی از حکومت صحبت میکنیم، دست کم شش اصل مهم برای ایجاد یک حکومت در یک جامعه مد نظر قرار داده میشه: اصل قانونمندی، اصل مشروعیت، اصل پاسخگویی، اصل شفافیت، اصل رضایت و اصل کارآمدی و خدمترسانی بر مبنای قانون. وقتی شما این اصول را بر روش علمی بنگرین، به خوبی در میابین که طالبان فاقد حکومت هستند. اینا حکومت ندارن، بیشتر حکمرانی بر مبنای زور و خشونت در افغانستان اعمال میشه. از این دید دستاوردهای اینها که اعلام میشه با واقعیت‌های میدانی همون طوری که شما در مقدمه اشاره کردین فاصله داره و این فاصله هم فاصله سوری است و هم فاصله محتوایی.
1: پس آنچه طالبا یا حاکمیت طالبا نام داره، این رو شما چگونه تعریف میکنین؟ دولت، حکومت، رژیم یا بر اساس چیزی که شما گفتین یک ساختار سنتی؟
2: بر مبنای پژوهش‌های علمی وقتی به نظم حاکم در افغانستان که بیشتر طالبا او را در کنترل داره مرور بکنیم، نگاه من این است که در افغانستان یک رژیم امنیتی نظامی حاکم است و این رژیم را ما تحت عنوان حکمروایی اندک سالار میتونیم مفهوم بکنیم و یا اوتوکراسی دینی یا در واقع اشرافیت دینی. بر این اساس چیز به نام حکومت مدرن وجود نداره. وقتی شما به شرایط حاکم ببینین، دست کم مهمترین موضوع برای حکومت این است که حکومت یک نهاد فراگیر باشه، یک نهاد باشه که بر مبنای قانون از همه جامعه نمایندگی بکنه و نهاد حکومت به مساوی قانون امگانی میتونه مطالبات شهروندان را تمثیل بکنه و از طرف دیگر در ارائه خدمات بدون در نظر داشت جنسیت، قومیت، سمت و سو، زبان ارائه خدمات در دستور کارش باشه. وقتی شما برای این اساس به رژیم طالبا و یا به حکمروی طالبا نظر میافتنین، میبینید که فلسفه وجودی دولت یا یک نهاد به نام حکومت نقص شده. چرا ما در شرایط کنونی چیزی را که بیشتر متوجه هستیم یک نوع رژیم آلوده به فساد سیاسی حاکم است. فساد سیاسی چیست؟ فساد سیاسی این است که مسیر حکومتداری را از جنبه امگانی بودن، از جنبه قانونمند بودن بیرون میکنه و بیشتر یک گروه سلطه را بر مبنای خشونت یا بر مبنای خشاوندی یا بر مبنای گروه گرایی و یا روابط قومی و اتنیکی اعمال میکنه. در این صورت چیزی برام دولت و حکومت باقی نمیمانه. وقت شما حکومت را از این دیدگاه ببینین، به خوبی میفهمین که در حقیقت مردم افغانستان زیر سلطه یک نظم گروه گرایی قرار دارن و فاقد دولت هستن.
1: پس ام قسمی که شما گفتین که در حال حاضر نظامی که در افغانستان حاکم است یک نهاد فراگیر نیست، قانون اساسی وجود نداره به عنوان قانون مادر، پس پاسخگویی و گزارش‌دهی به چه کسی، به چه نهاده، به چه افراده؟
2: پاسخگویی اصلا خب مفهوم نمیشه در رژیم طالبا. ارائه گزارش بیشتر بر مبنای سلیقه خودشان است که یک جانبه است. شما یک فرایند سیاسی را که در اونجا ببینن که دو سمت وجود داشته باشه، یک سمت مردم باشه که در واقع پرسش مطرح بکنن و اون پرسش‌های واقعی باشه و اون طرف مردم اگر ببینن به مطالباتشان رسیدگی نمیشه اعتراض بکنن، در جاده ها و خیابان ها بیاین و یا تجمع داشته باشن بر مبنای حقوق شهروندیشان وجود نداره. از یک سمت یک نظم سیاسی در گرو یک گروه که اون ما میتونیم رژیم اندک سالار بگوییم حاکم است که اینها گزارش خودشان را با در واقع فرافگنی ارائه میکنن و کسی هم حق نداره که با جزئیات وارد بشه و اینا رو چالش بکنن. پس به این خاطر سمت مردم، سمت جامعه غایب است و یک گروه حکومت را در اختیار خودش داره و گزارش ارائه میکنه که این گزارش به قول شما با رویدادهای میدانی، با داده‌های میدانی، با مشاهداتی که از طریق سازمان‌های مثل سازمان ملل متحد، یونسکو، یونیسف و رسانه‌های بی‌طرف و رسانه‌های آزاد انجام شده کاملاً سر تضاد داره.
1: سخنگوی طالبا درگیری‌ها را در افغانستان انکار می‌کنه، خصوصاً مسئله‌ای که در بدخشان اتفاق افتاد که یک مسئله در 5 سال آخر یک موضوع بسیار زیاد کلان امنیتی بود و در ضمن طالبا همیشه ادعا کردند که تأمین امنیت در افغانستان به گونه کامل و تسلطشان در افغانستان کاملاً هویداست، اما سازمان ملل میگه که حدود 60% رویدادهای امنیتی در افغانستان رخ داده. در واقع یک نوع روایت دوگونه ما اینجا دریافت میکنیم. از یک طرف سازمان‌های بین‌المللی روایت‌های ناامنی را خبر میتن و گزارش میتن، اما طالبان انکار میکنن.
2: در اینجا آنچه دیده میشه این است که خصلت حکمروایی طالبان بنابر اون تبع اقتدارگرایی که داره همیشه سعی میکنه که حاکمیت 100% خود را در جغرافی های افغانستان ادعا بکنه و این خصلت برخواسته از اون گرایش اقتدارگرایی حاصل میآید. به این خاطر گزارش های سازمان ملل متحد، گزارش های رسانه های آزاد را اینا پیوسته انکار میکنن، در حالی که اگر به مفهوم واقعی امنیت نگاه بکنیم، بر علاوه که رویدادهای فیزیکی در افغانستان در دوره حکمروی طالبان پیوسته رخ داده و در سال اخیر و این 2 سال اخیر بیشتر میبینیم که مخالفان فرصت یافتن به این که رژیم طالبان در جاهای مختلف چالش بکنن. یک موضوع جدیدم قابل بحث است، او این است که در زیر سلطه طالبا و معنای واقعی امنیت وجود نداره. وقتی ما از امنیت صحبت میکنیم، امنیت تنها فقدان رویدادهای نظامی نیست. امنیت به معنای این است که شهروندان مسئولیت داشته باشند، مساحت زندگی خصوصی و عمومیشان محسوم باشه و در واقع یک فضای صلح‌آمیز در اختیارشان باشه که مطالباتشان، حق شهروندیشان مطرح بشه و از هر نوع پیگیری خودسرانه مسئولیت داشته باشن. در حالی که میبینیم چنین چیز زیر سلطه یک رژیم تمامیت‌خواه هرگز مقدور نمیشه. و سمت دیگر شما پیوسته در رسانه ها میبینید که خود گروه اینها با روش های سلیقوی مردم را محکمه صراحی میکنن و مردم مسئولیت نداره، سلاح و ابزار خشونت آمیز در اختیار خودشان از هر گونه که خواستن در حق مردم مجازات اعمال میکنه که نشان دهنده یک رژیم فاقد قانون است.
1: بسیار خوب. در مبحث سیاست خارجی، طالبان گسترش روابط خارجی خود را از دستاوردهای بسیار کلان خود میدانند، اما در شرایطی که به استثنای روسیه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، وضعیت سیاست خارجی و مشروعیت بین‌المللی طالبان را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
2: در اینجا ما اجازه میخوام که رژیم طالبان را در دو نگاه تحلیل بکنم. اول این که رژیم طالبان پس از دوره حکومت شامل الله خان که افغانستان یک دولت مستقل بوده، تنها حکومت منزوی در تاریخ افغانستان است. تنها مقایسه رژیم طالبان با دوره پیش از استقلال افغانستان میرسه که افغانستان تنها با یک کشور روابط داشت و او توسط اون کشور مدیریت میشد و بعد از او که افغانستان به استقلال رسید، تقریبا با اکثر کشورهای دنیا روابط متقابل دیپلماتیک داشت. تنها گروه طالبان حکومت را در افغانستان ایجاد کردند که روابط متقابل دیپلماتیک وجود نداره. اگر گایم روابط کنسولی در برخی کشورها دیده میشه، این روابط در حقیقت بیشتر در سطح یک دولت آبرومند و یک دولتی که از احترام متقابل برخوردار باشه نیست.
1: در سطح تعامل است نه روابط.
2: بله، در سطح روابط دیپلماتیک نیست، بیشتر در سطح تعامل کنسولی است. روابط کنسولی که بیشتر به خاطر تسهیل کردن روابط شهروندی روی دست گرفته میشه، نه روابط سیاسی. نکته دوم این است که شما در 5 سال حکومت داری طالبان میبینید تنها حکومت منزوی در جهان شاید حکومت طالبان باشه که امروز در قرن 21 با آنکه افغانستان خودش یک کشور مستقل پنداشته میشه، اما حکومت در اونجا حکمرانی را روی دست داره که روابط بسیار محدود با منطقه و تنها رابطه دیپلماتیک با روسیه داره و این هم یکی از استثناءات نظام بین‌الملل در منطقه ما با موجودیت گروه طالبان است.
1: و مبحث آخر، به عنوان پرسش آخر میخواییم کوتاه از شما بشنویم که طالبا بیشتر از دستاوردهای آموزشی خودم اینجا حرف زدن و فعالیت 10,000 مکتب و ساختن مدرسه و مرکزهای آموزشی، در حالی که یونیسف میگه نزدیک به 3 میلیون دختر از آموزش متوسط محروم هستن، چگونه ارزیابی میکنین؟
2: اگر واقع بینانه بگیم و بسیار ادبیاتتون نباشد، دستاوردهای ضد آموزشی شاید مفهوم بیشتر پیدا بکنه، به دلیل این که از زمانی که اینها برگشتن سیاستشان در ضد تحصیلات عالی علمی فراگی و در این حال در ضدیت با معیارهای علمی و اکادمیک بوده. از یک طرف نصاب تحصیلی را کاملا تبدیل کردن به یک نصاب ایدولوژیک و مدرسه‌ای و از سوی دیگر سعی کردن که معیارهای انسانی نصاب تحصیلات عالی افغانستان منزوی بسازن و تک جنسیتی بسازن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ، در این برنامه و اینکه وقت گذاشتین با ما صحبت کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www. afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. واشنگتن پست در مطلب نوشته که القاعده 25 سال بعد از حمله 11 سپتامبر بار دیگر شبکه خود را در افغانستان سازماندهی کرده است. در گزارش آمده که القاعده و شاخه های آن طی 3

0: یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. یحیی سری این عملیات را پاسخ به حملات عربستان خوانده و گفته در صورت ادامه حملات اهداف بیشتر در داخل عربستان مورد حمله قرار خواهد گرفت. همزمان ارتش یمن اعلام کرده که 3 حمله هوایی بر مواضع حوثی‌ها را در 2 منطقه انجام داده است. دونالد ترامپ میگوید حوثی‌ها با واشنگتن تماس گرفته و خواستار جلوگیری از ورود مستقیم آمریکا و جنگ یمن شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته حوثی‌ها نمی‌خواهند با ایالات متحده وارد جنگ شوند.
1: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی‌ها با ما تماس گرفتند و آنها نمی‌خواهند با ما بجنگند. اونها به ما اطلاع دادن که نمی‌خوان با ما بجنگند. اونا نمی‌خوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی‌ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
0: و در پایان این مجموعه خبری یادآور میشم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین میتونید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 2044-73-4000 به ما ارسال کنید. افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت.

0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
1: حادثه 11 سپتامبر 2001 نظم ژئوپلیتیک جهان را تغییر بنیادین داد. رویدادی که به مبدای جنگ جهانی علیه تروریسم، مداخلات نظامی گسترده در خاورمیانه و بسته‌بندی سابقه سازکارهای امنیتی در سطح جهان بدل شد. این واقعه علاوه بر دگرگونی در مناسبات بین المللی، زمینه ساز قطبی شدن جوامع و تعمیق شکاف‌های فرهنگی میان غرب و جهان اسلام گردید. در ابعاد داخلی نیز فرسایش اعتماد عمومی، صعود پوپولیسم، افزایش نظارت‌های امنیتی و تشدید شکاف‌های نژادی پایه‌های اجتماعی ایالات متحده را متزلزل ساخته است. اما آیا ادعای برتری پنداری اخلاقی و فرامیلی آمریکا موجب افول جایگاه آن در عرصه بین الملل شده است، یا این ابرقدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی همچنان توانسته است استراتژی های پویا و انعطاف پذیر خود را در عمل پیاده کند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان داوود قیومی، استاد ارتباطات بین الملل، و مینگونه امید معماریان، تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه آقای معماریان. من میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا جهان بعد از 11 سپتامبر چگونه تغییر یافت؟
1: ببینید، تغییرات بنیادی در ایالات متحده رخ داد. در خارج از آمریکا به همین نسبت تغییرات جدی اتفاق افتاد. آمریکا از این تهدید استفاده کرد و در واقع در داخل کشور رئیس جمهور از قدرت خودش به مراتب بیشتر استفاده کرد. یعنی یک جوری ما با گسترش مفهوم قدرت ریاست جمهوری در آمریکا مواجه هستیم و یک استفاده بسیار تهاجمی تر از قدرت اجرایی که میبینیم در حوزه‌های مختلف خودش نشون میده، در حوزه‌های نظارت بر شهروندان و نظارت پلیسی که وجود دارد از 11 سپتامبر اساسا قبلش اصلا غیر قابل تصور هستش. موضوع دیگه این هستش که مسئله مهاجرت از یک مسئله اجتماعی تبدیل شد به یک مسئله، یا یک مسئله که مرتبط با سیاست عمومی کشور هست تبدیل شد به یک مسئله امنیتی، که اینم خودش یک مسئله تبعات بسیار زیادی داشت هم برای مهاجرین هم برای جامعه. و یکی از موضوعات دیگه که اتفاق افتاد این هستش که به خاطر جنگ‌هایی که ایالات متحده در عراق و افغانستان جایی دیگه شروع کرد، ایالات متحده به عنوان یکی از ستون‌های دفاع از لیبرال دموکراسی در سراسر جهان و حکومت قانون، خودش مرتکب خطاهای بسیار زیادی شد و اتفاقاتی رخ داد که عملاً صدمه بسیار زیادی رو زد به اقتدار اخلاقی ایالات متحده در سراسر دنیا. با توجه اینکه ایالات متحده خب به هر حال از نظر اقتدار مشروع یا اقتدار نظامی خب مشخص هستش که قدرت بلا منازع هستش، ولی از نظر اقتدار اخلاقی که تلاش کرده بعد از جنگ جهانی دوم بسازه با یک کسری بسیار جدی مواجه شد و به هر حال چهره آمریکا در بعد از 11 سپتامبر به خاطر اتفاقاتی که افتاد کاملا تغییر کرد در سطح جهان.
0: ولی در رابطه به جهان چی؟ آنچه که شما گفتین بیشتر متمرکز بر امریکا بود، اما این حادثه در جهان چی تفاوت را رقم زد آقای معماریان به نظر شما؟
1: ببینید، جنگ با عراق واقعا یکی از نقاطی بودش که خب ایالات متحده در جهان با سالات بسیار زیادی مواجه شد و حمله‌ای که انجام شد به خاطر دلایلی که براش برشمردن که مثلا عراق داره سلاح کشتار جمعی درست میکنه، بعد مشخص شد که این دروغ بوده، درست نبوده و این بهانه بوده و مجموعه اتفاقی در عراق افتاد، کشتاری که اتفاق افتاد اونجا، سربازان هم که کشته شدن به نظر من در بیشتر نزدیک 500,000 نفر عراقی کشته شدن یا زخمی شدن. اینا به هر حال در خاطره مردم منطقه و جهان کاملا حک شد. در افغانستان اتفاقاتی که در افغانستان افتاد و غیر نظامی یعنی که کشته شدن، خطایی که اونجا صورت گرفت و مجموعه نوع مدیریتی که در افغانستان اعمال شد برای ملت دولت سازی، اینها اونم بازم یه تجربه بسیار ناموفقی بودش که خب باز نگاه جهانی رو نسبت به عملکرد آمریکا و نوع مدیریتی که داشت انجام میداد به نظر من خب عوض کرد و اون تصویری که قبلا ازش داشتن رو قطعا دیگران ندارن.
0: سپاسگزار آقای قیومی، شما همچنان خوش آمدین. با توجه به آنکه جنگ در برابر تروریسم بود، آنچه که بعد از 11 سپتامبر شاهدش بودیم و شاهد حضور امریکا در افغانستان بعد جنگ عراق و سایر حادثات دیگه که رخ داد، اما بعد از 25 سال واقعا ماهیت تروریسم یا تعریف تروریسم یا رویکرد تروریسم و مبارزه با تروریسم چگونه رقم خورده و چقدر دگرگون شده؟
2: با سلام خدمت شما و بیننده‌های گرامی و مهمان در وست. خب ببینین، 11 سپتامبر به امریکا یک نقطه عطف شد. عمدتاً پس از 11 سپتامبر دستگاه امنیتی و سیاست خارجی امریکا به شدت تغییر کرد. پس از 11 سپتامبر بود که وزارت امنیت داخلی در امریکا ایجاد شد در سال 2002. به می ترتیب سازمان ها و نهادهای مبارزه با تروریسم در امریکا تقویت شد، ایجاد شد، همکاری بیشتر شد. خب طبیعتا نتایجی را هم به امریکایی ها داشت. یکی از نتایجشی بود که نتایج مثبتش که جلوگیری شد از عملات مشابه 11 سپتامبر. و در قسمت فراتر از امریکا موضوع افغانستان وقتی که بحث میشه، سیاست امریکا در افغانستان در واقع حدوداً به نظر می رسد که یک سیاست متناقض است و به به ترتیب داستان افغانستان هم متناقض است. از یک طرف می‌بینیم که مبارزه از طرف آمریکا علیه تروریسم به ویژه القاعده و گروه های افراطی تا حدودی موفق بوده، اما الزاما این مبارزه منجر به یک نظم سیاسی و امنیتی پایدار در افغانستان نشد که برخی زیادی از امریکایی‌ها منتقد هستند در ارتباط به عملکرد امریکا در افغانستان و همین ترتیب در ارتباط به عملکرد امریکا در عراق. امریکایی‌ها موفق نشدند که در قسمتی دولت سازی ملت سازی او تجربیاتی موفقی را که پس از جنگ دوم جهانی در چارچوب استراتژی مارشال، پلان مارشال در کشورهای اروپایی داشتن، خب انتظار می‌رفت که ممکن است در افغانستان هم از او روش ها استفاده شود، اما در افغانستان نتایجی مثبتی نداشت. خب اما از طرف دیگر، اما طوری که قبلا اشاره کردم، امریکا موفق شد تا حدود زیادی او سازمانی بسیار مقتدر و پیچیده ای که القاعده داشت اون ضربه بزنه و تا حدود ماهیتی سازمان القاعده هم تغییر کرد. امروز ما او سازمانی قدرتمند القاعده را نداریم، عمدتا او سازمانی پیش تبدیل شده به یک اکوسیستمی غیر متمرکز، اما هنوز فعالیت های القاعده کماکان در سطح جهان به نظر میرسه. از طرف دیگر ماهیت مبارزه امریکا را نسبت به تروریسم تغییر کرده. خب در گذشته بحثی بود که عمدتاً خطری که از جانب القاعده مطرح میشد بحث مداخله بود، و همین ترتیبی که امریکا به افغانستان مداخله کرد، به همین ترتیبی که امریکا به عراق مداخله کرد، و خب داستانهای متفاوت داره. از یک طرف تانستن تا حدودی در مبارزه با تروریسم موفقیتی نسبی ایجاد بکنه، از طرف دیگر نتانستن یک نظمی پایدار ایجاد بکنن. وضعیت فعلا متفاوت است. آنچه را که ما میبینیم مخصوصا پس از بازگشت ترامپ، بحث مداخله امروز در اولویت سیاست خارجی امریکا نیست، به کشورهایی که حتی احساس میشه که تهدید تروریسم وجود داره. مسئله عملات محدود مطرح است، بحث کمپاین هوایی مطرح است، و از همه مهمتر چیزی که امروز به نظر میرسه به دلیل اینکه امریکایی‌ها موفقیت نداشتن، مسئله افغانستان یک داستان ناکام است. امروز با اون میزانی که پس از پایان 11 سپتامبر یک نوع اتحاد جمعی در مبارزه با تروریسم در محور امریکا جمع شد، ما امروز اون اتحاد نمیبینیم. با گذشت هر روز متحدین امریکا فاصله میگیرن، اما کماکان هنوزم بحث مبارزه با تروریسم در دستگاه سیاست خارجی امریکا اهمیت داره، اما تلاش بیشتر امیست، برداشت امریکای امیست که القاعده او توان قبلیش نداره، غیر متمرکز است، فعال است، بنابراین نمیتونه که او تهدید مستقیم را که در 11 سپتامبر ایجاد بکنه. از طریق همکاری با گروه های محلی میخوان که سطح تهدیدی به القاعده و گروه های تروریستی را محدود بسازن.
0: درست، سپاسگزار. ولی آقای معماریان، اگر در کلیت ببینیم با توجه به آنچه که شما در آغاز برنامه پرداختین و آقای قیومی هم برش اشارات داشت، مهمترین تحول در آمریکا بعد از 11 سپتامبر در چی خلاصه بسازیم؟ یعنی در سطح داخلی آمریکا.
1: بنابراین مهمترین مسئله که اتفاق افتاد همون افزایش قدرت ریاست جمهوری بود و این استفاده تهاجمی که شد از قدرت اجرایی در کشور، همونطور که اشاره شد وزارت امنیت داخلی ایجاد شد و سیستم‌های نظارتی ایجاد شد و مسئله مهاجرت یک مسئله بسیار سیاسی شد، قطبی شد، کمان که می‌بینیم که در انتخابات گذشته خیلی نقش مهمی ایفا کرد در جبهه رویکرد متفاوتی که دو حزب داشتن. و مسئله دیگه به نظرم وجود داشت موضوع مرتبط با بحث پاسخگویی و بحث مکانیزم‌های بین‌المللی بودش که ما دیدیم که آمریکا رفت به سمت این که به حال مکانیزم‌های پاسخگویی جهانی رو کاملا کنار بذاره یا اینکه اساسا نادیده بگیره. الان که می‌بینیم که مثلا ایالات متحده در حوزه دادگاه کیفری بین‌المللی یا اینترنشنال کریمینال کورت نه تنها عضوش نیست بلکه حتی قضات اون رو تحریم کرده، یعنی یکی از معدود مکانیزم های پاسخگویی قضایی بین‌المللی رو ماده تحریم کرده. برای من یکی از موضوعاتی است که در طی 20 سال گذشته ما به تدریج می‌بینیم که داره رشد می‌کنه در یه بخش از سیاست آمریکا و الان داریم ثمره‌اش رو می‌بینیم و اینا به نظر من برمیگرده به مسئله همین 11 سپتامبر. و مسئله دیگه موضوع نگاه مسلمان‌ها هست. ببینید این مسئله 11 سپتامبر نگاه مسلمان‌ها در آمریکا یعنی در خاطره جمعی آمریکایی‌ها مونده و مسائلی مثل موضوع داعش، مثل القاعده، مثل جنگی که در خاورمیانه اتفاق میفته، اتفاقی که ممکنه در ایران میفته، عربستان سعودی میفته، اینها باعث شده که نگاه مردم نسبت به حتی 11 سپتامبر و چند ماه بعد از 11 سپتامبر بسیار منفی‌تر بشه. در واقع در تنها 6 ماه پس از 11 سپتامبر تنها 25% از مردم آمریکا موضوع اسلام و خشونت رو با هم مرتبط میدونستن. الان این عدد به 5% رسیده. در این حال مسلمان در آمریکا رشد کردن، از جمعیتی دو برابر شده، جمعیتشون از متعالا تعداد مساجد بیشتر شده، نقششون در حوزه سیاسی بیشتر شده. مسلمان حداقل ما الان 4 تا نماینده داریم مسلمان در مجلس نمایندگان آمریکا، یک کاندیدا در میشیگان جایی که من زندگی میکنم برای سنا اقدام کرده، ممکن استش که اولین سناتور مسلمان آمریکا بشه. علارغم همه اینها ما میدونیم که مثلا موضوعات مرتبط با جرایم مرتبط با نفرت علیه مسلمان ها بازم افزایش چشمگیری داشته. در مجموع خب مسئله مسلمان ها در آمریکا مسئله امنیتی شد، یعنی مسئله مهاجرت یک مسئله امنیتی شد، مسئله مسلمان ها از اونجا یعنی به خاطر علاوه مسئله 11 سپتامبر و مسئله دیگه، این هم یکی از موضوعات دیگه هست که به نظر من اهمیت زیادی داره.
0: ولی آقای میباریان در کلیت دستاورد این همه جنگ های طولانی آمریکا در امر مبارزه با تروریسم بعد از این همه سال ها چی است یا چی بوده؟
1: ببینید مفهوم تروریسم و گروه های تروریستی و گروه هایی که به هر حال با ایالات متحده با در اشکال مختلفشون ستیز میکنن یا دشمنی دارن یا اختلاف نظر دارن یا از خشونت استفاده میکنن برای یا از قدرت نظامی قدرت قهری استفاده میکنن برای نشون دادن نظر خودشون، در طی 20 سال گذشته تغییر شکل داده. همونطور که اشاره شد در مهمون دیگر برنامه اشاره کردن، از اون حالت متمرکز و منسجمی که مثلا 20 سال 30 سال پیش داشته الان خیلی پخش‌تر شده. ولی ما می‌بینیم که عملا در منطقه، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در خود آفریقا همچنان گروه‌هایی که ایجاد اختلال می‌کنن، ایجاد مشکل می‌کنن و مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنن همچنان وجود دارن. و علارغم اینکه برای به هر حال ایالات متحده هزینه زیادی رو کرده، دو تا جنگ رو حداقل راه انداخته، الان جنگ سوم هست با جنگی با ایران هست، همچنان می‌بینیم که ریشه‌ها سر جای خودش هست، اون اعتراضات یا مطالبات یا نگاه‌های منفی سر جای خودش هست، فقط شکل و نوعش و میزان تاثیرگذاریش که متفاوت شده. ولی همچنان ایالات متحده با همون مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنه و همون نگرانی هم در داخل خاک آمریکا داره. یعنی شما از فرودگاه آمریکا رد می‌شین متوجه می‌شین که چقدر حضور در آمریکا یک مسئله بسیار امنیتی هست و چقدر با دقت به این مسئله نگاه می‌کنه، نحوه ویزا دادنشون، نحوه محدودیت ویزایی که آقای ترامپ ایجاد کرده. همینا نشون میده که وضعیت برای آمریکا از نظر مبارزه با تروریسم جای خیلی خوبی قرار نداره، علاوه همه این تلاشی که در طی سال گذشته شده.
0: درست. ولی مسئله مهم آقای قیومی می است که یعنی بعد از 25 سال هنوزم آمریکا جایزه تعیین میکنه به دنبال سران القاعده و سایر گروه های تروریستی میگرده. یعنی این مبارزه آخرش چی بوده به آمریکا و چی رو به آمریکا واقعا به بار آورده؟
2: خب ببینین، یک تحلیلی که بین خود آمریکایی‌ها مطرح است این است که عمله 11 سپتامبر زمانی که رخ می‌دهد در واقع یک نوع شکست اطلاعاتی به آمریکاست. آمریکایی‌ها موفق نشدند که این عمله را از قبل پیش بینی بکنند و دست کم بتوانند که قبل از اینکه عمله صورت بگیره عمله باید خونسا شود. بنابراین پس از 11 سپتامبر در سطوح مختلفی فعالیت ها متمرکز شد. دست کم تلاش به این بود که دوباره عملیات مشابه صورت نگیره. و جانب دیگر وقتی که بحث مداخلات امریکا پس از 11 سپتامبر مطرح میشه، عمدتاً مداخلاتی را که توجیهشان این بود مبارزه با تروریسم است که باید تروریسم ریشه‌کن شود و دیگر توان و ظرفیتی را نداشته باشه که تهدید مستقیم را علیه امریکا و متحدین امریکا ایجاد بکنه، بس افغانستان مطرح میشه، عراق مطرح میشه. اما در تلاش و مبارزات را که امریکا کرده در این 25 سالی که شما اشاره کردین، عمدتاً نتایجی را که خودشان برجسته میکنه این است که گویا ما موفق شدیم یک سازمان قدرتمندی را که القاعده ایجاد کرده بود پس از پایان جنگ سرد، مخصوصاً امو تقابل قدرت‌های بزرگ، فرصت به القاعده و گروه‌های رادیکال داد که اونا بسیج شوند، احیا شوند. ما در مبارزه با تروریسم مخصوصاً وقتی که امریکا به افغانستان نیرو می‌فرسته، توانستیم که اسامه بن لادن به هدف قرار بگیره، کشته شود و سازمان القاعده تضعیف شود. اما از طرف دیگر الزاماً بررسی‌ها نشان می‌دهد و مخصوصاً بسیاری از تحلیل‌گرای آمریکایی هم به باور است که خب موفقیت نظامی میتوانه که تروریسم تضعیف بکنه، اما پایانش نیست. الزاماً موفقیت نظامی به تنهایی نمیتوانه که تروریسم ریشه‌کن بکنه، که داستانی بسیار روشنش افغانستان است. به او اساس هنوز سازمان‌های رادیکال و گروه‌های تروریستی فعال هستند و تلاش‌هایی که در گذشته کرده آمریکایی‌ها خب بحثشان همیست که امروز او توان مثل گذشته القاعده نداره که مستقیم به آمریکا را مثلا ضربه بزنه، او توان نداره. امکانات اطلاعاتی بیشتر شده، کنترل در مرز بیشتر شده، خب بالاخره ما میتونیم که خنثی بکنیم. اما از طرف دیگه بحث تروریسم، داستان تروریسم کاملا از بین نرفته، نابود نشده.
0: میخواستم من میره پسان کنم. بله آقای قیومی، به چی نتیجه باید برسیم؟ میشه بگیم که آیا هنوز هم یا بعد از 25 سالم آیا در شرایط امروز باز هم بحث مبارزه با تروریسم هنوز با امریکا یک اولویت است یا نیست؟
2: خب اولویت به معنای قبل از 11 سپتامبر نیست، اما هنوز یک دغدغه به امریکایی‌ها هست. اگر مسئله تروریسم ما نادیده بگیریم، ممکن است که با گذشت زمان بتوانند تهدیدی را علیه امریکا ایجاد بکنند، اما در یک سطح شاید محدودتر. اما یک درس بزرگی را که از 20 سال مبارزه با تروریسم امریکایی‌ها گرفتن و تاکیدشان همی است و مقاله ایرم که امروز در مجله روابط خارجی امریکا منتشر شده، تاکیدش همی است که گویا ما اشتباهات را مرتکب شدیم، به این معنا که تنها تمرکز بر روی کرد نظامی و جنگ در مقابل تروریسم در کشورهای متاثر از جنگ، کشورهایی که خب بحرانی پی در پی تجربه کردن مثل عراق، افغانستان، نمیتوانه منجر به این شود که کاملا تروریسم ریشه‌کن شود. آنچه که مهم بود بحث یک تغییر سیاسی بود، موضوعی یک نظمی پایدار شکل میگرفت، دولت سازی پیشرفت میکرد، ملت سازی پیشرفت میکرد. بنابراین با امریکا مسئله مداخله بعد از این اولویت نیست، مثل که بعد از 11 سپتامبر مداخله کرد. اما چیزی که مهم است که باید کماکان با برخی از متحدینش رابطه بیشتر در این قسمت در مبارزه با تروریسم داشته باشه و تلاش میکنن که گویا این فعالیت های پراگنده گروه های افراطی مثل القاعده منسجم نشوه و موفق نشوه که خطر جدی را به امریکا ایجاد بکنه.
0: درست. ولی آقای معماریان، بخند میراث 11 سپتامبر را اگر در نظر بگیریم و اولویت های امروز امریکا را برش بپردازیم، آیا مبارزه با پرافکنی و تروریسم هنوز هم به امریکا یک امر اول و مهم است یا برعکس فرق کرده؟
1: قطعا یک مسئله بسیار مهم و امنیتی است برای ایالات متحده و همچنان میبینیم که منابع زیادی رو صرفش میکنن، ولی موضوعی که وجود داره این هستش که به هر حال دلایلی که منجر به ایجاد گروه های تروریستی میشه از نظر آمریکا همچنان وجود دارن و ایالات متحده درست هستش که همونطور که اشاره شد تونسته که پیروزی های نظامی علیه این گروه ها داشته باشه ولی نتونسته که تبدیل کنه به یک پیروزی سیاسی و یک پایداری سیاسی در بعد از حملاتی که انجام میده. بنابراین علارغم همه حملات مقطعی که انجام میشه و مثلا رهبری گروه های مختلف رو نابود میکنه، مثلا داعش رو در عراق نابود میکنه، در سوریه نابود میکنه، رهبریش رو متلاشی میکنه و برها در یک مقطعی پیروزی نظامی دست میاره، ولی بعدش میبینیم که همچنان داعش به اشکال مختلف دیگه تکثیر پیدا میکنه چون اون ریشه هایی که وجود داشته برای شکل گیری این گروه ها که باعث میشه که افراد بتونن که یارگیری بکنن، این گروه ها بتونن یارگیری بکنن، استخدام کنن، مردم به خودشون جذب کنن، اونا همچنان وجود داره و حتی قوی تر شده. از جمله مثلا نوع حاکمیت ایالات متحده در نوع تصمیم که در خصوص حاکمیت برخی از کشورها از یمن گرفته تا عربستان سعودی، سوریه، عراق و جاهای دیگه، خب این یه چیزی هستش که شکافایی رو ایجاد میکنه، مشکلاتی رو ایجاد میکنه که این به هر حال فضا رو برای گروهایی که گروه تروریستی یا گروهایی که از نظر آمریکا تروریست نامیده میشن ایجاد میکنه. در خیلی از نقاط جهان از جمله در خاورمیانه بسیاری از گروهایی که در آمریکا اسمشون تروریستی هست از نظر اونها گروهای رهایی بخش و آزادی بخش و گروهای مبارزاتی هستن برای رسیدن به حق و حقوق مردم خودشون، جلوگیری از یعنی رهایی از تبعیض و اینا، یعنی تعریفشون متفاوت هست. برای همین هستش که در کشور خودشون میتونن که یارگیری بکنن، شبکه بسازن، آدم استخدام بکنن و از خشم و نارضایتی و احساس بی‌عدالتی که برخی از افراد میکنن استفاده کنن برای اینکه بتونن شبکه خودشون رو تقویت کنن. برای من تا وقتی که این مسئله وجود داره برای ایالات متحده و واقعا یک نگاه ریشه‌ای موضوع وجود نداره، در واقع میشه گفتش که ایالات متحده همچنان با این مسائل مواجه خواهد بود و با توجه به پیشرفت‌های به حال خیلی جدی که ما در حوزه فناوری نظامی داشتیم این نگرانی میتونه حتی به مراتب بیشتر باشه با توجه به این که مثلا از نظر سلاح، پهپاد، موشک و دیگر سلاح‌های جدیدی که وارد حوزه جنگ شده ما می‌بینیم که حتی گروه‌های کوچک به راحتی میتونن که واقعا توانایی بسیار زیادی رو ایجاد کنن بر خودشون و اگر نتونن که حداقل از نظر نظامی فائق باشن ولی بتونن که خسارت زیادی رو به طرف مقابل تحمیل کنن و این آینده‌ای هستش که ایالات متحده باش مواجه هست. فکر می‌کنم که الان یکی از مسائلی هستش که باعث میشه مقامات آمریکایی شباب خوابشون نبره از جهت اینکه زمین بازی داره عوض میشه و معادله توازن قوا داره عوض میشه و خصوصیت این گروه ها برای اینکه بتونن که خسارت بیشتری به طرف مقابل وارد کنن هم داره متفاوت میشه، تغییر میکنه و حتی تقویت میشه. از این جهت به نظر من همچنان ایالات متحده اینکه از نگرانیاش خواهد بود. اینکه حالا چقدر باش اصولی برخورد بکنن این بحث دیگه هست. در طی 20 سال گذشته ما دیدیم که مثلا چطور آمریکا حملهش به عراق باعث شد که این اولا این همه منابع بسیار زیادی خرج میشه، کلی آدم کشته بشه، کلی از کشور عراق با یک مشکلات بسیار بسیار جدی تاریخی مواجه بشه و از دل اون مثلا داعش به وجود بیاد. یعنی یک مبارزه با تروریسم برای از بین بردن القاعده در ظاهر در واقع اتفاق میفته ولی از دلش داعش به وجود میاد و هنوز هم میبینیم که نه تنها در عراق و سوریه وجود داره، در جای دیگه هم داره تکثیر میشه.
0: درست. ولی آقای قیومی با توجه به شرایط امروز امریکا و دید امریکا نسبت به پدیده تروریسم در سطح جهان، اوضاع افغانستان را چگونه باید ببینیم؟ به این مفهوم که آیا هنوز امریکا از افغانستان باید نگران باشه یا نباشه؟ گزارش های تازه را میبینیم در رابطه با القاعده، نفع حکومت داری طالبان و آنچه که در منطقه مجریان داره.
2: خب ببینید، آنچه که در افغانستان بختات پس از سال 2021، خب برخی به این باور هستند به اساس یک توافق یا به اساس یک استراتژی بود که امریکایی‌ها تاکیدشان همی بود که باید وضعیت به سمتی بره که اون نگرانی هایی را که از گروه های افراطی و تروریسم داره اگر به شکل مستقیم نمیتونه تهدید شرف بکنه مدیریت بکنه. خب کاری که امریکایی ها در برخی بسیاری کشورهای دیگه کردن، البته در کشوری که مداخله کردن و مداخلات امریکا عمدتا که ناکام بوده منجر به یک تغییرات مثبت نشده، پیش از اینکه امریکا از این کشورها خارج شوه خب تلاش کرده که هر گروهی که ممکن بده به قدرت برسه یا توانایی بیشتر داشته باشه با یک توافق پنهانی بکنه. خب امریکایی ها وضعیتی که فعلا در افغانستان حاکم است، خب تصورشان هم است که به اساس موافقتنامه دوحه آنچه که طالبا به طرف امریکا تعهد کرده، تعهدشی است که گویا اگر خب از طرف طالبا تفسیرشان است که گویا گروه های افراطی در افغانستان نیست، القاعده نیست و ما با اینا رابطه نداریم. اما خب طبیعتا گزارش های بین‌المللی بی‌طرفانه مثل شورای امنیت و سازمان ملل متحد و برخی نهادهای استراتژیک نشان می‌دهد که هنوز القاعده در افغانستان هست و فعالیت داره. اما چیزی که به امریکایی‌ها تا حدودی احساس میکنن که شاید تهدیدی دوباره از افغانستان به امریکا نباشه این است که طالبا القاعده را یا این گروه ها را اجازه نمیتن که از خاک افغانستان علیه منافع امریکا دوباره مشکل ایجاد بکنن یا در حقیقت تلاش القاعده بیشتر شود که تهدید به امریکا ایجاد بکنن. اما از طرف دیگر چیزی که در دراز مدت میتونه به افغانستان مهم باشه، دست کم بررسی کشورهای متاثر از جنگ نشان میده، تغییر افغانستان و عمدتاً کاهش فعالیت گروه های افراطی القاعده بستگی داره به چندین فاکتور. اگر افغانستان به سمت پیش بره که خب طالبا آمده شوند، مشکلاتی که در افغانستان موجود است سر مسئله قدرت، منازع قدرت با گروه مخالف به تفاهم برسه، افغانستان دوباره به جامعه جهانی وصل شود، یک حکومت فراگیر شکل بگیره، ممکن است که در نتیجه یک تحول مثبت، در نتیجه شکل گیری یک نظام به خواست مردم، حضور گروه های افراطی کاهش پیدا بکنه و فعالیتشان محدود شود. اما اگر وضعیت به این شکل پیش بره، با وجودی که امریکایی‌ها تا حدود احساس میکنن که شاید تهدیدی نباشد جانب افغانستان، خب طبیعتا ظرفیت تهدید وجود داره به خاطری که هنوز گروه های افراطی مثل القاعده در داخل افغانستان و منطقه فعال هستن.
0: درست. پس آقای معماریان، حالا دیده میشه که القاعده به یک نحوه باز هم پیام میفرسته بعد از 25 سال و در طرف دیگه آمریکا جایزه تعیین میکنه در رابطه به اطلاعاتی که به دستگیری سران القاعده منتهی شده. ولی اگر یک بار دیگه بی‌توجهی صورت بگیره، به ویژه در رابطه با اون چی که در افغانستان میگذره و جریان داره، واقعا چی سناریوهای در انتظار آمریکا میتونه باشه؟
1: ببینید، خطر بسیار جدی هست. همونطور که اشاره کردم، ریشه های ظهور چنین گروه هایی همچنان وجود داره. نحوه مدیریت دولت آمریکا در خصوص رابطهشون با کشورهایی مثل افغانستان، ایران، عراق، سوریه، جای دیگه، اینا باعث تنش‌ها و مشکلاتی میشه که در واقع در مجموع یک سری شکافایی رو در جامعه ایجاد میکنه و اون شکاف ها جایی هست برای اینکه گروهایی مثل القاعده بیان یارگیری بکنن، استخدام بکنن و از این که مردم ناراضی هستن، احساس بی‌عدالتی میکنن، احساس تبعیض میکنن، استفاده کنن و به هر حال بتونن که به عنوان یک نیروی آزادی بخش و نیرویی که میتونه که برای اونها اون چیزایی که میخوان به دست بیاره، هرچند هم دروغ بگن یا مثلا نتونن این کار انجام بدن یا انگیزشون چیزی دیگه باشه، ولی میتونن از این موضوع استفاده کنن. ولی این ایالات متحده الان در شرایطی هستش که خب مسئله افغانستان برایش یک مسئله بسیار حیاتی است. اتفاقا تصور خیلی اشتباهی هست که فکر کرد که مثلا ایالات متحده خوبی کارش بود، افغانستان تموم شده و به هر حال باید به دنبال راه‌های خلاقی باشن که بتونن که این مسئله القاعده رو در پاکستان، در افغانستان، در آفریقا، در جایی که وجود دارن بتونن که مهار بکنن، چون ممکن استش که این نشه کلا این موضوع رو کاملا جمعش کرد. یا یک ایدئولوژی هست، طرز تفکر هست، یک نوع نگاه هست به هر حال سیاست ورزی یا استفاده از خشونت برای رسوندن یک پیامی به جای دیگه مختلف دنیا، ولی باید بتونن مهارش کنن. و این که بخوان که رو برگردونن سیاستی دولت آقای ترامپ، گفتن که مثلا از افغانستان خارج بشیم، ولی و مثلا دیگه این فکر بانگه دیگه تموم شده، به نظر من سیاست بسیار اشتباهی بوده. و حالا این که چطور باید این کار انجام بدن و چطوری باید این نفوذ داشته باشن و بتونن که مهار کنن، بحث دیگه هست. ولی صرف این اینکه فقط بخوان کاملا دستشون رو بشورن و هیچ احساس مسئولیتی نکنن در خصوص اتفاقاتی که در 20 سال گذشته در افغانستان افتاده، به نظر من اشتباه هست و الان داریم میبینیم که اشتباه بوده و همینطور که در طی 4 سال گذشته صدای این گروه ها بیشتر شده، قوی تر شده، یارگیریشون بیشتر شده، از نظر مدیریتی انسجام رهبریشون بیشتر شده و اینا نشون میده که خب این روی برگردوندن آمریکا در طی چند سال گذشته خب نقش جدی داشته. حالا اینکه بازم اشاره میکنم که چطوری اتفاق میفته، این بازم از مسیر حمله نظامی ممکنه است که روزمن اتفاق نیفته، ولی قطعا مسیرهای دیگه‌ای وجود داره در این مسیر که خود ایالات متحده تو این زمینه خب الان تجربه زیادی داره و باید از اون استفاده بکنه. ولی اینکه مردم آمریکا خسته شدن از موضوع مثلا جنگ‌های خارجی یا حضور در افغانستان، حضور در عراق، جای دیگه، نباید باعث بشه که ایالات متحده احساس مسئولیت نکنه، در خصوص اینکه اگر قرار باشه که به این ریشه‌ها توجه نکنه، به این دینامیکا در داخل کشورها توجه نکنه، مثل افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه و آفریقا، اون موقع خوب نتیجهش این خواهد شد که در عرض 5 سال 10 سال دوباره با یک گروهای بسیار قدرتمندی مواجه خواهد شد که به هر حال برخورد با اونها بسیار دشوارتر خواهد شد، به توجه به نامتوازن بودن نحوه برخورد نظامی که داره شکل میگیره در دنیا، همونطور که اشاره کردم در خصوص پهپادها و به هر حال سلاح‌های نظامی که با استفاده از هوش مصنوعی الان وجود داره و گروه های کوچیک راحت میتونن اونا رو به دست بیارن از بازار سیاه و خسارت زیادی رو طرف مقابل تحمل کنن. بنابراین به نظر من مهمترین استراتژی الان آمریکا باید این باشه که واقعا این موضوعی که میگن که از افغانستان رفتیم پس چشم روش ببندیم یا به پاکستان نگاه نکنیم چون متحد ما هست، یا از چنین محاسباتی کنار بذاره، از راه‌های خلاق استفاده کنه و به این موضوع تروریسم به یک مسئله، به عنوان یک مسئله بسیار بسیار خطرناک، فعال و با اولویت بسیار بالا بهش نگاه بکنه.
0: ولی ماهیت تغییر هم در برابر آمریکا آیا تغییر کرده آقای معماریان از طرف این گروه‌ها یا نه، در حالی که بسیاری‌ها فکر می‌کنن که آمریکا یا افغانستان به حال خودش رها کرده و اصلا توجهی نداره به آنچه که در افغانستان می‌گذره؟
1: سوال این هستش که آیا ماهیت این گروه ها تغییر کرده یا ماهیت
0: تهدید این گروه ها نسبت به آمریکا؟
1: به هر حال اون چیزی که اونها میخوان نشون بدن این هستش که میتونن که به ایالات متحده صدمه بزنن و میتونن که در نهایت در جامعه مقصد اونجایی که هستن، چه افغانستان هست، چه پاکستان هست، چه جای دیگه، بتونن که قدرت بیشتری رو به دست بیارن، چه قدرت سیاسی هست، چه قدرت اجتماعی هست از نظر یارگیری و محبوبیت عمومی که ممکن داره توی جامعه داشته باشن و در نهایت قطعا تغییر کرده، توجه که ایالات متحده خب منابع زیادی صرف رهگیری این گروه ها میکنه، زدن رهبرانشون میکنه، اجازه نمیده که با هم دور هم جمع شن و از جهات مختلف محدودیت بیشتری بر اونها وجود داره، ولی در نهایت چون که همون ریشه ها وجود داره، از فضاهای خالی که ایالات متحده در طی چند سال گذشته ایجاد کرده دارن استفاده میکنن و خودشون رو قوی میکنن. بازم میگم که باز مثلا اینکه گروه های مثلا گروهی مثل طالبان ممکن استش که از نظر حاکمیت، از نظر حکمرانی نتونه قوی باشه به نیازه برای پاسخ بده، یا در پاکستان مثلا به هر حال حفره های زیادی وجود داره از نظر سیاسی اجتماعی و ایدئولوژیکی مذهبی که اینها میتونن که دون حفره ها رشد بکنن و گسترش پیدا بکنن و از این جهت هستش که ممکن هستش که حالا ماهیت کارشون تغییر کنه، بله. ماهیت یارگیریشون تغییر بکنه، سازماندهیشون تغییر بکنه، ولی در نهایت همچنان وجود دارن و مشخص هستش که از هر روزنه استفاده میکنن برای اینکه خودشون تقویت بکنن.
0: درست. ولی آقای قیومی دید شما چی است در رابطه با سیاست هایی که در رابطه یا در مورد افغانستان اجرا میشه؟ آیا در شرایط امروز واقعا افغانستان یک بستر مناسب به خاطر رشد و قوت گرفتن گروه های حراس افغانی است؟
2: خب ببینین، ما از یک منظر دیگه میبینیم. طبیعتا آنچه که ارتباط میگیره به افغانستان، مثال های زیادی مثل افغانستان وجود داره، کشورهایی که دوران طولانی جنگ تجربه کردن، منازعه وجود داشته. شبیه افغانستان عمدتاً دو سناریو پیشان است. خب سناریو اول اگر در نظر بگیریم که در صورتی که افغانستان یک گذار مثبت داشته باشه در چارچوب تلاش‌های جامعه جهانی، کشورهای منطقه، مشکلات حل شود، دست کم آنچه که ارتباط میگیره با منازع قدرت در افغانستان بین طالبان و گروه مخالف، این مشکل حل شود و در نتیجه یک حکومتی فراگیر در افغانستان شکل بگیره، امکانی بازگشت افغانستان به نظم بین الملل باشه، خب برداشت می است که تا حدود زیادی افغانستان در یک مسیر خوب پیش می روه و امکان فعالیت گروه های حراس افغان محدود می شه، امکان فعالیت القاعده محدود می شه. سناریوی دوم همیست که در صورتی که افغانستان کماکان مثلی که در 5 سال گذشته به این طرف پس از بازگشت طالبان به قدرت فراموش شد، البته فراموشی افغانستان هم برخی به باور هستند که یک فراموشی است که عمدتاً افغانستان قربانی مسائل جیوپولیتیک و جنگایی که امروز در منطقه دو جنگی را که ما شاهد هستیم جریان داره، جنگ روسیه با اوکراین و جنگ امریکا به ایران، عمدتاً پس از سال 2021 مشاهده مشکلات زیادی هم در خاورمیانه بودیم هم بین روسیه و اوکراین. خب برداشت هم ایست که در صورتی که این جنگ ها رای حل پیدا شوه، افغانستان دوباره به عنوان یک اولویت نه تنها به امریکا بلکه به جامعه جهانی مورد توجه قرار میگیره، به خاطر که هنوزم نوع تعامل دنیا و جامعه جهانی با طالبان نشان میده که خب طبیعتاً دنیا طالبان را به رسمیت نشناختن. هدف پیامشی است که نظمی را که طالبان ایجاد کرده مورد قبول نیست به خاطر که منازعه حل نشده. خب در صورتی که اگر باز هم فراموشه پس از پایان ختم دو جنگی که از نظر ژئوپلیتیک ما شاهد هستیم دنیا افغانستان فراموش بکنه، این نگرانی وجود داره که مثل سایر کشورهای دیگه هم کشورهای متاثر از جنگ افغانستان مکانی بیشتر حضور گروه های افراطی قرار بگیره، القاعده رشد بکنه. امکانش هست در سناریوی دوم.
0: بعد از 25 سال از 11 سپتامبر آمریکا در سطح جهان موقفش چگونه است؟ هنوز هم حرف اول آخر را میزنه بزرگترین قدرت دنیا است یا ای که این جایگاه تغییر کرده؟
2: خب آنچه که روشن است آمریکا او جایگاه قبلی را نداره. اخیرا یک بحثی هم که از طرفی یکی از امریکایی شناخته شده مخصوصا آقای ریچارد وولف مطرح شد، امریکا در واقع قدرتش به طرفی افول است، یعنی قدرتش کاهش پیدا کرده مخصوصا در دوران ترامپ. بنابراین اگر امریکا موفق نشه مشکلاتش با منطقه حل بکنه جمله به ایران، به می ترتیب با متحدینش دوباره همکاریش بیشتر نشوه، ممکن است که قدرتش بیشتر کاهش پیدا بکنه. اما در صورتی که بتونه که مشکلات حل بکنه، شاید تا حدودی بتونه که دوباره خودش را بازسازی بکنه. اما روی رفته آنچه که مشخص است امریکا او قدرت قبلی را که پس از جنگ دوم جهانی داشت به طور سنتی پس از پایان جنگ سرد داشت امروز نداره.
0: سپاسگزار. ولی آقای میماریان، جنبندی بحث باشه با شما، واقعا از دید شما با توجه به آنچه که تیتر برنامه دیدگاه از 11 سپتامبر امریکا یعنی چی؟ فراز یا فروت؟
1: ایالات متحده واقعا با مشکل کاهش اقتدار اخلاقی خودش در جهان مواجه هست. ما در طی سالهای گذشته دیدیم که چطور برای ایالات متحده با نحوه حکمرانی که جهانی که خواسته برای خودش تعریف کنه باعث شده که بسیاری از کشورها رو منزوی بکنه، بسیاری از یعنی اون سیستم لیبرال دموکراسی و اون نظمی که در حال بعد از جنگ جهانی دوم رو خودش ایجاد کرده بود و تلاش کرده بود که جا بندازه رو خودش شروع کرده با تضعیف کردن و در زمان آقای ترامپ با سرعت بسیار بیشتری در حال تخریب این نظم جهانی هست که خودش درست کرده و اون که از به هر حال شاخص‌های قدرت آمریکا ائتلاف سازی‌هایی بود که در طی دهه‌های گذشته براش تلاش کرده بود و به نظر من یکی از ستون‌های تکای امنیت ملی ایالات متحده بود که در زمان آقای ترامپ بازم می‌بینیم که داره با توجه به تعریفی که ایشون از نحوه از نقش اون که در جهان داره کاملا تضعیف شده، مثلا در ارتباط با ناتو، در ارتباط با متحدان خودش در حتی نیمکره شمالی کانادا، مکزیک، در همسایگان شمالی و جنوبی آمریکا، وقتی میرسه به همسایگان به متحدان کشورهای منطقه در مثلا مثل عربستان و قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس، میبینیم که چطور نحوه برخورد معامله‌گری که آقای ترامپ داره، این مثل کسی که فقط به نگاه به دادستان فکر میکنه، در واقع این نوع نگاه دادستانی به اونها باعث شده که اونها هم از نظر اعتماد کردن به ایالات متحده برای دراز مدت در ترتیبات امنیتی، اقتصادی و سیاسی با تردید جدی مواجه بشن. کمی که ما می‌بینیم که مثلا عربستان سعودی با یکی از متحدان بسیار بسیار جدی ایالات متحده در منطقه هستش و ریشه این ارتباطات هم برمیگرده مثلا به 60-70 سال قبل و این خیلی رابطه عمیقی با هم دارن، ولی الان چند سالی هستش که داره نگاهشون برمیگردونه به سمت شرق و رابطه بسیار نزدیکی رو با چین درست کرده و داره اون گزینه‌های خودش در واقع باز نگه می‌داره به خاطر اینکه احساس می‌کنه که به ایالات متحده نمیشه اعتماد کرد یا حداقل قابل حساب کتاب نیست، بعد با احتیاط بیشتری با ایالات متحده برخورد داشتن. اینکه ایالات متحده این ائتلاف رو از دست بده یا ائتلاف ضعیف بشن یا متحدان آمریکا، کسانی که به هر حال در این دنیای لیبرال دموکراسی وجود دارن، در این نظم نوین جهانی هم که وجود داشتن، در واقع اعتمادشون از دست بدن، خب برای ایالات متحده در کنار اون کاهش اقتدار اخلاقی که داشته و این در حال صدمه که در این زمینه خورده، به نظر من باعث میشه که نقش ایالات متحده، من نمیگم رو به افول هست یا داره ضعیف میشه یا فردا مزمحل میشه، ولی میگم که در نسبت به مثلا 20 سال گذشته صدمات بسیار زیادی رو خورده.
0: سپاسگزاری میکنم از آقایان داوود قیومی، استاد ارتباطات بین‌الملل، و میمونه امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، که در دیدگاه امشب مهمان من بوده. و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ارتی در کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: منابع محلی در ولایت غور از وقوع یک انفجار در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در شهر فیروزکوه خبر می‌دهند. به گفته این منابع، این رویداد در ساعات پایانی وقت رسمی کاری رخ داده و پس از آن دودی از ساختمان برخاست است. منابع محلی می‌گویند یک نارنجک به سوی ساختمان مدیریت ترافیک پرتاب شده است. این ساختمان در منطقه فامیلی‌های شهر فیروزکوه و در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان قرار دارد. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای طالبان پس از انفجار محل رویداد را مسدود کرده و چندین ایست بازرسی در بخش‌های مختلف شهر ایجاد کردند. تاکنون اطلاعاتی درباره تلفات یا خسارات احتمالی این انفجار منتشر نشده است. طالبان نیز تا زمان نشر این خبر در مورد چگونگی وقوع این رویداد و عاملان آن اظهار نظر نکردند.
16: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود بر شما و خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. هشدار وزارت خارجه امریکا درباره تجارت با طالبان. آنها همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی اند. نبرد دشوار 1.5 میلیون بیمار سرطانی برای ادامه زندگی. طالبان به کمبود امکانات و تجهیزات درمانی از آن دارند. حملات تازه حوثی‌ها به پایگاه نظامی سعودی، انبار اسلحه و مهمات و اتاق هدایت عملیات هدف قرار گرفت. و نشست سران کشورهای عضو بریکس در دهلی نو، رهبران هند، روسیه و چین بر گسترش همکاری ها تاکید کردند. وزارت خارجه آمریکا به شرکت های

0: تجاری بزرگ یا سرمایه گذاری بزرگ انجام بدن، باید مطابق قوانین بین المللی عمل کنن و متوجه باشن که چه کسانی از این منافع اقتصادی میبرن و چه کسانی از این سرمایه گذاری ها سود میبرن. میخوایم اینجا تصریح کنم که دولت آمریکا من نکرده شرکت های خصوصی را که با افغانستان تجارت کنن یا سرمایه گذاری کنن، بلکه هشدار داده که متوجه باشن، احتیاط کنن چه کسانی در افغانستان از این سرمایه گذاری ها سود شخصی میبرن. این نکته را باید ما در نظر داشته باشیم که وضعیت فعلی گروه طالبان یا اماراتی که خودشان میگوید در یک حالی از ابهام قرار داره. به این معنی است که افغانستان، یعنی امی گروه طالبان، نه تروریست هست و نه تروریست نیست. یه خیلی بحث جالب و پیچیده و عجیب هست. گروه طالبان در از نگاه آمریکایی‌ها در یک لیست قرار دارن به نام SDGT یا Globally Designated Especially Designated Global Terrorist. اگر به او را به دری ترجمه کنیم میشه تروریستای خاص، تروریستای بین‌المللی تعیین شده خاص. یعنی خود گروه طالبان من حیث گروه تروریستی نیستن، ولی اشخاصی در این گروه قرار دارن که اونها من حیث تروریست شناخته میشن. و به اون خاطر تاکید کرده که شرکت های خصوصی سرمایه گذاری که در افغانستان میخوان کار کنن متوجه این اشخاص باشن، این اشخاص خاص باشن که اینها مستقیم غیر مستقیم از این سرمایه گذاری ها سود نبرن.
1: درست، ولی همزمان پیامد این چنین هشدار چی میتونه باشه به ویژه به شرکت هایی که دوست دارن با طالبان روابط اقتصادی برقرار بکنن یا در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم سرمایه گذاری کنن؟
0: ببین، باز تاکید میکنم که کدام ممنوعیت خاصی وجود نداره.
1: درست، ممنوعیت یک طرف مسئله است، آقای رسولی، ولی یک کسی که میخواد یک جای بره تجارت کنه، بله، وقتی که یک کسی میخواد، بله رسولی صاحب، فکر میکنم صدای ما شما دیر به دیگه میرسه، ولی یک کسی که میخواد در هر جای بره سرمایه گذاری بکنه نیاز به اطمینان داره، نیاز داره که در اون جای سرمایه گذاریش برش یک مشکل ایجاد نکنه، نه تنها در اون منطقه یا در اون کشور، بلکه بیرون از اون جا. حالا ما اینو میخوایم بفهمم، وقتی که آمریکا اینجوری یک هشدار نمیده، حاکمیت طالبان به رسمیت شناخته نشده، فردای روز هر شرکتی که بخواد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه چی سوالات در ذهنش میگرده و چقدر نارام میتونه باشه؟
0: خود یقینا نمیگه شرکت‌های بزرگ که میخوان در افغانستان سرمایه گذاری کنن باید اینا دید بلند مدت داشته باشن، اینا امروز و سبای خود نباید ببینن. همین قرارداد اخیر در مورد نفت و گاز در شمال افغانستان که تعیین شد، این برای مرحله اولش 8 سال است. همین شرکت ها باید همین سوال از خود بپرسن در طی 8 سال آینده وضعیت افغانستان چگونه خواهد شد؟ آیا به یک ثبات سیاسی دست پیدا خواهند کرد؟ آیا افغانستان به رسمیت شناخته خواهد شد یا خیر؟ گروه طالبان از بین خواهند رفت، گروه جدید خواهد آمد؟ این مسائل باید این شرکت ها در نظر بگیرن. افغانستان یک کشور باثبات نیست، افغانستان خیلی مسائل پیچیده ای داره که باید که در هر لحظه او را ممکنه در افغانستان یا در سطح جهان یک اتفاق بیفته که افغانستان از او متاثر شود. و مخاطر شرکت ها باید بسیار با احتیاط عمل کنن. چه فرق نمی کنه، بعضی وقتا آوازهای شنده میشه یا کمپاین‌های در رسانه‌های اجتماعی اعلام می‌کنه خود طالبان که چینایی‌ها با ما کار می‌کنن، یا اینطور نیست، چینایی‌ها هم حساب کتاب می‌کنن که آیا آینده افغانستان، آینده گروه طالبان به کجا خواهد رسید، آیا این ریسک ما بپذیریم که بیایم کار بکنیم با این گروه در حالی که هیچ چیز معلوم نیست، در همه چی در یک حالی از ابهام قرار داره.
1: رسولی صاحب سپاسگزار.
0: سلامت.
1: بنیاد مبارزه با سرطان اعلام کرده که دست کم 1.5 میلیون نفر در افغانستان به سرطان مبتلا هستند. آمار این بنیاد نشان می‌دهد که سالانه حدود 50 هزار مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور ثبت می‌شود. به گفته رئیس این بنیاد، سرطان پس از بیماری‌های قلبی بیشترین آمار مرگ و میر را در افغانستان دارد. این در حال است که وزارت صحت عامه طالبان اذعان می‌کند که امکانات و تجهیزات درمان سرطان در کشور به شدت محدود است. در همین حال پژوهش تازه نشان می‌دهد مصرف گوشت فرآورده شده مانند سوسیس، کالباس یا گوشت‌های کنسروی خطر ابتلا به سرطان‌های معده و معده را افزایش می‌دهد. این مطالعه طی 14 سال روی بیش از 450 هزار نفر انجام شده است. مصرف

0: روزانه 30 گرم از این نوع گوشت خطر سرطان معده را 9 و سرطان مری را 13% افزایش می دهد. و در این رابطه بیشتر صحبت می کنیم با خوشحال نبی‌زاده رئیس پیشین ساتومیگه کابل. آقای نبی‌زاده در ابتدا در مورد این آمار چی فکر می کنین؟ چقدر دقیق است؟
1: با سلام حضور شما و شنونده های عزیز تشکر میکنم. آماری که ارائه شده از طرف بنیاد سرطان افغانستان متاسفانه بسیار بزرگ نمایی شده، آمار واقعی وضعیت افغانستان نیست که این خود به نوعی نشاندهنده ناکارایی نظام صحی در افغانستان است. در افغانستان سالانه حدود 26 هزار نفر به سرطان مبتلا میشه نظر به تخمین های جهانی و 16 هزار نفر متاسفانه جانشان از دست میده و این معنی که تنها حدود 10 هزار نفر که سرطان میداشته باشند زنده میمونه. معمولا آمار 5 ساله جمع میشه. در 5 سال میزان سرطان در افغانستان حدود 43-44 هزار است. اگر ما بر بنیاد از این آمار حساب کنیم بیشتر از 150 سال باید تمام واقعات سرطان جمع شود که 1.5 میلیون شود در افغانستان. آمار واقعی کمتر است، اما ای به این معنا نیست که مشکلات وجود نداره. در حقیقت همین که ما یک آمار دقیق نداریم ای هم ریشه چالش ها را در افغانستان تشکیل.
0: ولی چرا امی مشکل بیماران سرطانی در افغانستان هیچ وقت حل نشد؟ یعنی از گذشته دور این مشکل واقعا دوام داشته، هیچ کس توجه نکرده برش، دلایل در چی بوده؟
1: بله، سرطان یک روش های مغلق برای تشخیص، برای تداوی و برای تداوم و تداوی میخواه. اول تشخیص از بسیار دشوار است. در افغانستان 40-50 سال پیش این توانایی نظر به شرایط وقت وجود داشت، اما با وجود آمدن جنگ ها دیگه افغانستان آهسته آهسته توانایی خود از دست داد به دلیل کمبود و نبود تجهیزات. دوم تداویی که به سرطان میشه تنها یک تداوی عادی نیست. بعد از تداوی مریضای سرطان به کیموتراپی نیاز دارند که یک تداوی طولانی مدت است و پرتو درمانی یک تعدادش نیاز دارد. هم کیموتراپی هم پرتو درمانی تجهیزات خیلی پیشرفته نیاز دارد. ما به کیموتراپی یخچالای ویژه نیاز داریم که دارو در اون نگاه شوه و تطبیق از اون سخت است. در قسمت پرتو درمانی ما آخرین بار که در افغانستان پرتو درمانی داشتیم در زمان ظاهرشاه بود و بعدن در حکومت داوود خان. موادی که در پرتو درمانی استفاده میشه اون مواد میتونه به خاطر مقاصد تروریسم هم استفاده شود. در 20 سال جمهوریت با وجودی که حکومت تلاش کرد که مراکز پرتو درمانی را در افغانستان ایجاد بکنه، اما به دلیل ترس از اینکه مبادا مواد به دست گروه های بیفتک از او استفاده سو بکنن، سازمان جهانی اتمی مسئول این بخش است. اونا این همکاری رو نکردن که نگرانیشان دقیق بود. اگر او تجهیزات در دست گروه طالبان میفتاد خطر از این وجود داشت که مورد سوء استفاده
0: قرار بگیرد. یاد دارید که با او هم امکانات باز هم بیماران سرطانی در پشت مرزهای ایران و رفتن به طرف هندوستان سرگردان بودن با مریض خود که تا بتارن جانشان نجات بدن، ولی کسی یک مرکز سرطان در اون مملکت نساخت. اما در یک طرف دیگه عوامل از بیماری هم مهم است. در یک کشور مثل افغانستان با توجه به اون شیوه مخصوص زندگی مردمش، کدام عوامل میتونه بیشتر تاثیرگذار باشد تا یک فرد یا یک شخص در افغانستان به بیماری سرطان سردوچار شود؟
1: تشکر. اگه اجازه بیتیم، ما یک دو مشکل جدیه که فعلا وجود داره در سطح اداری بگویم در قسمت تشخیص و تداوی سرطان. امی باز بودن مرزها با پاکستان و ایران خود از این یک سهولت خلق کرده بود که بیماران میرفتن در پاکستان تشخیص میشدن، بعد از او تداوی خود میگرفتن، کیموتراپی یا هفتوار اجرا میشه یا ماهوار. مریضا با $100 یا 5000 افغانی تا پشاور میرفتن، تداوی خود میگرفتن، پس میامدن. از طرف دیگه دارو از پاکستان می آمد، مشکلات در داخل افغانستان هم حل می شد. حال این دو مورد هم، این دو فرصت هم از دست دادیم. متاسفانه بیمارای سرطان ماندن و میدان خدا راستی. در قسمت عوامل سرطان افغانستان با وجودی که بیشتر مردمش غذای ارگانیک مصرف میکنه، غذای پروسس شده تولید نمیکنه، فاکتورهایی که با وجود سبب با وجود آوردن آمدن سرطان میشه پایین است. ولی در سالهای اخیر آلودگی هوا، استفاده از جنگ ابزارها که متاسفانه به او کمتر توجه شده، ترویج غذای پروسس شده و آگاهی پایین مردم از این که چه وقت به خاطر تشخیص سرطان مراجعه بکنن. بعضی سرطان ها هست مثل سرطان پستان در خانم ها و سرطان عنق رحم در خانم ها که متاسفانه در افغانستان خیلی بلند است. این با یک آگاهی بسیار ابتدایی میشه که بیمار وقتی که احساس کرد که یک چیز غیر نرمال وجود داره برن شفاخانه و تشخیص صورت بگیره. و این در کنار دیگه عوامل و فاکتورها، پایین بودن آگاهی مردم هم نقش داره که باز وضعیت فعلی متاسفانه سبب شده که خانم ها از آموزش محروم شوند، در رسانه ها چیزی به خاطر آگاهی دهی وجود نداره، مکاتب مسدود است، خانم ها چیزی برای نمیگیرن. یعنی فاکتورهای متعدد دست به دست هم دادن وضعیت به این حد رساند.
0: درست، سپاسگزار آقای نبی‌زاده، موفق باشید.
1: تشکر.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اتحادیه اروپا 5 میلیون یورو به برنامه غذا و کشاورزی سازمان ملل برای حمایت از کشاورزان افغان کمک کرده است. برنامه غذا و کشاورزی ملل متحد گفته که این برنامه شامل ارائه مشاوره، کمک مالی هدفمند به کسب و کارها و اشتغال زایی در روستاهاست. اتصال کشاورزان به بازارها و تقویت نقش زنان بخش دیگر از برنامه تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقلیمی عنوان شده است. سیاستمدار آلمانی خواستار تسریع روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان شد. به تایسفان اشتارخ از چهره های جنجالی حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان گفته پناهجویان فاقد اسناد اقامت و افغانهای مجرم باید کشورش را ترک کنند. او با انتقاد تند از سیاست مهاجرتی حکومت آلمان خواهان برخورد قاطع با پناهجویان غیرقانونی شده و تاکید کرده پناهجویانی که مرتکب جنایت می شوند نباید جای در آلمان داشته باشند. طالبان از زخمی شدن دست کم 26 سرنشین یک بس مسافربری در قندوز خبر داد. سخنگوی فرماندهی طالبان در این ولایت گفته که حادثه ترافیکی در ولسوالی علی‌آباد قندوز رخ داده و از زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. بر اساس اطلاعات زنان و کودکان شامل زخمی های این رویداد هستند. دامداری در شمال افغانستان با افزایش هزینه های پرورش و رکود بازار مواشی با بحران تازه روبرو شده است. دامداران در شبرغان میگویند کاهش قدرت خرید مردم، فروش دامها و درآمد آنان را به شدت کاهش داده است. در این رابطه همکارمان اسما سرگن گزارش دارد.
2: زنجیر اقتصاد افغانستان سال هاست که از چندین نقطه شکسته است. در میان القه‌های آسیب دیده این زنجیر، دامداری از دشوارترین روزهای خود می‌گذرد. افزایش هزینه پرورش دام، خشکسالی‌های پیهم و کاهش قدرت خرید مردم، حرفه‌ای را که زمان ستون معیشت هزاران خانواده بود، با چالش‌های جدی روبرو کرده است.
3: اینم گوسفندای مالداری درجه یک گوسفند است. اول گوسفند در حساب مالداری.
4: بازار نیست اندیوال، پیسه نیست که دیگه. کار نیست، مردم چی کنه؟ گوسفند 9000. پس آوردیم پس میبریم. این خود اینا خریده بود که مالداری خودشان آورده بود که سودا کنه. اینا جلابه خریده بود اینا. سودا کردن در نقص آمد پس میبرن.
2: دامداران میگویند بازار آنگونه که باید رونق ندارد. اما با باور آنان مشکل اصلی در سوی دیگر بازار نهفته است. جایی که بسیاری از خانواده ها دیگر توان خرید گذشته را ندارند.
5: باز باشه قرار باشه روز دو تا سه تا چهار تا اما روزا یکی هم نمیشه.
2: در سالهای اخیر کاهش فرصتهای کاری و دشواریهای اقتصادی بسیاری از خانواده ها را وادار کرده است هزینه های خود را محدود کنند. به گفته دامداران این وضعیت مستقیما بر بازار مواشی اثر گذاشته و شمار خریداران را کاهش داده است. در بازار مواشی شبرغان برخی فروشندگان میگویند روزهایی را به یاد دارند که مشتریان برای خرید دام با یکدیگر رقابت میکردند.
5: صد کدام مال ندادیم. 9000 اگر کس خریدار است اینم گوسفندای درجه یک است. ما از سر پول آوردیم.
2: اما اکنون بسیاری ها تنها برای پرسیدن قیمت به بازار میآیند و بدون خرید باز میگردند. در همین حال دامداران میگویند هزینه نگهداری مواشی نیز افزایش یافته است. بهای علوفه و دیگر مصارف پرورش دام فشار بیشتری بر آنان وارد کرده و سود این حرفه را کاهش داده است. بازار مواشی شبرغان، جایی که زمان از پر رونق‌ترین بازارهای خرید و فروش دام در شمال افغانستان به شمار می رفت، اکنون دامداران چشم انتظار مشتریانی هستند که شمارشان نسبت به گذشته به مراتب کمتر شده است. به گفته آنان، تا زمانی که وضعیت اقتصادی خانواده ها بهبود نیابد، بازار دامداری نیز رونق گذشته خود را باز نخواهد یافت. اسما سرگند، لندن.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. هشدار وزارت خارجه آمریکا درباره تجارت با طالبان. آنها همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی اند. نبرد دشوار 1.5 میلیون بیمار سرطانی برای ادامه زندگی. طالبان به کمبود امکانات و تجهیزات درمانی از آن دارند. و در ادامه این برنامه خبری، گام تازه برای برقی شدن حمل و نقل دریایی. بزرگترین کشتی برقی جهان وارد آب‌های آمریکای لاتین شد. هزاران نفر در برلین پایتخت آلمان علیه گسترش جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. معترضان خواستار دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و حفظ جامعه باز و فراگیر شدند. این تظاهرات پس از موفقیت انتخاباتی حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در ایالت زاکسن برگزار شد. عنایت شهیر در این رابطه گزارش دارد.
6: همه با هم علیه فاشیست. این شعار روز شنبه در مرکز برلین تنین انداخت. هزاران نفر آمدند تا مخالفت خود را با گسترش راست افراطی نشان دهند. روی یکی از پلاکارد ها نوشته شده حقوق بشر نه راستگرایی. روی دیگری نازی ها را نمی خواهیم.
7: به دلیل نتیجه انتخابات زاکسن آنهالت به این تجمع آمدم، نتیجه ای که با توجه به گذشته خانواده‌ام مرا بسیار نگران کرده است. پدر بزرگ و مادر بزرگم از حامیان جدی نازی ها بودند و ما در خانواده بارها درباره اشتباه ها و جنایت های آن دوره صحبت کرده ایم. وقت تحولات کنونی و برنامه حزب آلترناتیو برای آلمان را می بینم، احساس می کنم باید مخالفت خود را نشان دهم.
6: معترضان از چند نقطه شهر حرکت کردند و در برابر ساختمان شهرداری برلین به هم پیوستند. برگزار کنندگان شمار آنان را 35,000 نفر اعلام کردند. پلیس میگوید 19,000 نفر در این تجمع حضور داشتند. لویزا نوی باور، فعال شناخته شده اقلیمی، نیز در میان معترضان بود. شرکت کنندگان از مردم خواستند رای دهند و در برابر تبعید و افرادگرایی سکوت نکنند.
8: بسیار مهم است که جامعه مدنی همبستگی خود را نشان دهد و از نهادهای حمایت کند که برای احساس امنیت مردم تلاش می کنند. ما به کشوری باز نیاز داریم، کشوری که در آن کسی به دلیل محل تولد، گرایش جنسی یا باور سیاسیش با تبعیض روبرو نشود. باید از کسانی حمایت کنیم که صدایشان به اندازه کافی شنیده نمی شود.
6: این تجمع پس از پیشروی انتخاباتی حزب آلترناتیو برای آلمان برگزار شد. این حزب خواستار کنترل شدیدتر مرزها و اخراج سریعتر مهاجرانی است که اجازه اقامت ندارند. همزمان بیاتریس فون شتورخ از چهره‌های این حزب خواستار تسریع اخراج مهاجران فاقد اقامت و افغان‌های مجرم شده است. او میگوید همان هواپیماهای نظامی که افغان‌ها را به آلمان منتقل کردند میتوانند برای اخراج آنان نیز استفاده شوند. آلمان پیش از این 31 شهران افغانستان را با یک پرواز چارتر به کابل فرستاد. اکنون درخواست‌ها برای اخراج های بیشتر نگرانی افغان‌های ساکنین کشور را افزایش داده است. برای یک طرف مهاجرت مسئله کنترل مرزها و اجرای قانون است. برای طرف دیگر مسئله دفاع از حقوق مهاجران و افراد در معرض خطر است. دو نگاه متفاوت که مهاجرت را به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی آلمان تبدیل کرده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: داریا مودی، مدیر عامل انتروپیک، هشدار داده که سرعت توسعه هوش مصنوعی ممکن است کنترل این فناوری را از دست انسان خارج کند. آمودی برای مهار خطرات هوش مصنوعی در حیث مرحله‌ای شامل نظارت مستقل، تعیین معیارهای امنی و همکاری جهانی پیشنهاد کرده است. او هشدار داده که هوش مصنوعی ممکن است ظرف 6 تا 12 ماه بخش بزرگ از اینترنت را در کنترل خود بگیرد و صدها میلیارد دلار خسارت وارد کند. مهدی سارمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری هشدارها درباره نابودی بشر به دست هوش مصنوعی را بزرگنمایی می‌داند. او می‌گوید خطر اصلی استفاده دولت‌های اقتدارگرا و مجرمان سایبری از این فناوری است.
9: واقعیت اینه که همین الان تهدیدهایی وجود داره که جان بشر رو تهدید میکنه، اما این توسط یک هوش مصنوعی خودمختار نیست. یعنی با توجه به اخطاری که دو سه روز گذشته شرکت آنتروپیک داده، ما میدونیم که گروه‌های در حقیقت مجرمین سایبری که دولت‌های اقتدارگرا، حکومت‌هایی مثل حکومت روسیه، چین، جمهوری اسلامی، اینها برای اینکه مردم رو، مخالفان رو سرکوب کنن، از مردم جاسوسی و نظارت بکنن، شروع کردن از هوش مصنوعی استفاده کردن. در این گزارش آنتروپیک 7 تهدید گفته شده که از جمله تهدیدات مخرب سایبری، در حقیقت عملیات‌های نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، عملیات‌های جاسوسی، همینطور کلاهبرداری اینترنتی، کپی کردن مشخصات هوش مصنوعی از جمله مسائلی بوده که اینها استفاده کردن از هوش مصنوعی تا بتونن دانش خودشون رو گسترده بکنن. اما دو حوزه دیگه هم هست، یکی تسلیحات مخربه و دیگری سلاح‌ها یا قابلیت‌های بیولوژیکه. یعنی اینها اومدن از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده کردن، از سرعت و قدرت کلاود کد، چت جی پی تی استفاده کردن یا جمنای گوگل. و فقط هم گزارش آنتروپیک نیست، در ماه‌های گذشته گوگل و مایکروسافت هم گزارش‌های مشابهی نشون دادن. و باید توجه کنیم که این نوک قله هست، یعنی بسیاری از خلافکاران، مجرمان سایبری و دولت‌های اقتدارگرا از مدل‌های چینی استفاده می‌کنن یا از مدل‌هایی که در داخل به اصطلاح سازمان خودشون توسعه پیدا کرده و کمتر از مدل‌های آمریکایی دیگه استفاده می‌کنن. البته مدل‌های آمریکایی کیفیتشون بالاتره، ولی به هر حال این مراقبت‌ها میشه و این خطرناکه، به این دلیل که ما ممکنه بتونیم بر اساس گفته این مدیر عاملان بریم از شرکت‌هایی مثل آنتروپیک یا اوپن AI با نظارت مستقل بتونیم بازرسی بکنیم و ازشون بازخواست بکنیم. اما وقتی که توسعه هوش مصنوعی میره داخل سرورها در درون این کشورها، در جایی که دیگه نمیشه در حقیقت توسعه رو دنبال کرد، اون وقت خطر جدی اونجاست. بنابراین پیش از این که ما نگران باشیم که هوش مصنوعی برخیزه و مثلا انسانها رو از بین ببره، اینا باید مراقب باشیم که دولت‌های اقتدارگرا و مجرمین سایبری از این الان استفاده مضر نکنن. این خطر جدیتر و تهدید مهمتری هست.
0: حوثی‌ها اعلام کردند که با موشک بالستیک و پهپاد یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. یحیی سری، سخنگوی حوثی‌ها، این عملیات را پاسخ به حملات عربستان خوانده و گفته در صورت ادامه حملات اهداف بیشتر در داخل عربستان مورد حمله قرار خواهد گرفت. همزمان ارتش یمن اعلام کرده که مواضع حوثی‌ها در دو منطقه 3 حمله هوایی کرده است. از سوی دیگر، حوثی‌های یمن همچنین اعلام کردند که 210 عضو خود را از زندان نیروهای مورد حمایت عربستان در غرب یمن آزاد کردند. به گفته حوثی‌ها، این افراد در جریان جنگ اسیر شدند و شمار از آنان تا 8 سال زندانی بودند. این افراد پس از آزادی از زندان‌های در نزدیکی تنگه باب المندب به صنعا منتقل شدند. دونالد ترامپ میگوید حوثی‌ها با واشنگتن تماس گرفته و خواستار جلوگیری از ورود مستقیم آمریکا به جنگ یمن شدند. عربستان سعودی پیشتر از واشنگتن خواستار کمک در این جنگ شده بود و این حال رئیس جمهور آمریکا گفته حوثی‌ها نمی‌خواهند با ایالات متحده وارد جنگ شوند.
10: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی‌ها با ما تماس گرفتند و آنها نمی‌خوان با ما بجنگند. اونها به ما اطلاع دادند که نمی‌خوان با ما بجنگند. اونها نمی‌خوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
0: شبکه الحدث به نقل از منابع یمنی گزارش داده که حوثی‌ها 4 موشک به یک مجتمع تجاری در جنوب یمن شلیک کردند. در این حمله شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. به گزارش الحدث، جنگنده‌های ارتش یمن در پاسخ مواضع حوثی‌ها را هدف قرار دادند. همزمان نخست وزیر یمن حوثی‌ها را به استفاده از موقعیت راهبردی این کشور برای تهدید امنیت منطقه و کشتیرانی بین المللی متهم کرده است. فیصل بن فرخان وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان ترکیه‌ای و قطری خود درباره کاهش تنش در منطقه گفتگو کرد. بر بنیاد بیانیه این وزارت، در 21 سنبله فیصل بن فرخان و حاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در گفتگوی تلفنی بر همکاری‌های دو جانبه در راستای حمایت از ثبات منطقه‌ای تاکید کردند. آنها همچنین درباره تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها و مهار وضعیت در منطقه گفتگو نمودند. و حالا همکارمان نرگس رخشم از استانبول با ما همراه شدند. نرگس وقت بخیر باشد. تازه ها از یمن و درگیری بین عربستان و حوثی ها بیانگر چی است؟
11: بدانیم که همچنان حوثی های یمن حملات پهپادی و موشکی خودشان را بر مواضع عربستان و ویژه پایگاه های نظامی نزدیک به آمریکا و همینطور تأسیسات نفتی این کشور ادامه دادند. در تازه ترین مورد سخنگوی این نیروها اعلام کرده که در منطقه شروره موشک و پهپاد شلیک کردن امروز به سمت عربستان، و پیشتر هم عربستان سعودی اعلام کرده بود که یک پرتابه در منطقه جازان نزدیک مرز یمن اصابت کرده و دو نفر مجروح شدن، یک مسجد و همینطور چندین ساختمان آسیب دیدن. این حملات در یکی دو روز گذشته به شدت افزایش یافته، در کنار اینکه در گیری‌های داخلی در یمن میان حوثی‌ها و دولت مرکزی تحت حمایت عربستان سعودی ادامه داشته. حوثی‌ها اعلام کردند که بخش‌هایی از سواحل باب المندب را و دریای سرخ را تحت کنترل خودشان درآوردن، موضوعی که باعث نگرانی جدی کشورهای منطقه و جهان از تسلط بیشتر این نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی بر دریای سرخ و همینطور امنیت کشتیرانی شده و همه طرف‌ها در حال حاضر در تلاش هستند که وضعیت را تحت کنترل در بیارند.
0: درست، ولی همزمان مرگز واکنش کشورهای منطقه به ویژه ترکیه در رابطه به این وضعیت چی است؟
11: خب در گزارش و خبر هم آمده بود که یک سری از تلاش های دیپلماتیک در منطقه بار دیگر شروع شدن، هرچند این تلاش ها از همان اوائلی که حملات حوثی ها بر مواضع عربستان سعودی انجام شده بود آغاز شده بودن، اما به نظر می رسد که با وجود تلاش های از جمله دولت ترکیه، درگیری همچنان در حال گسترش است، چیزی که نگرانی ها را بیشتر کرده و به ویژه حملات اخیری که از خاک عراق انجام شده به مواضع عربستان سعودی دولت ترکیه را به شدت نگران کرده و تاییدی است بر گزارش‌هایی که هفته گذشته در مورد هماهنگی حوثی‌های یمن و گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق منتشر شده بود. دولت ترکیه با انتشار بیانیه محکوم کرده این حملات را از خاک عراق و از تحقیقاتی که دولت عراق انجام داده و آغاز کرده استقبال کرده و بار دیگر حمایت خودش را از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی اعلام کرده. در کنار این تماس‌های تلفنی، در کنار که با وزیر خارجه عربستان و قطر داشته، با عباس عراقچی هم تماس برقرار کرده، همین تحولات و درگیری‌ها و نگرانی‌های کشورش را با اونها شریک ساخته. دولت ترکیه میگه که در این مرحله گام مهمی است که طرف‌ها با گفتگو و دیپلماسی مشکلات و اختلافات را حل کنند و از ادامه تنش و درگیری جلوگیری بکنند.
0: سپاسگزارم. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حملات گسترده هوایی روسیه به چندین منطقه اوکراین دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. ولادیمیر زلنسکی میگوید روسیه تنها در یک روز نزدیک به 500 پهپاد تهاجمی به سوی اوکراین پرتاب کرده است. مسکو مدعی است که هدف حملات تأسیسات نظامی و صنعتی بوده، اما کیف از خسارت به ساختمان‌های مسکونی خبر داده است. وقوع دومین انفجار در انبارهای مهمات بلغاریا طی چند هفته گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت خارجی در این رویدادها را افزایش داده است. رویترز گزارش داده که انفجار اخیر آتش‌سوزی یک گسترده ایجاد کرده و تحقیقات درباره احتمال خرابکاری آغاز شده است. علت انفجار هنوز رسما اعلام نشده است. انتخابات پارلمانی سویدن برای انتخاب 349 نماینده پارلمان این کشور امروز یکشنبه برگزار می شود. نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که ائتلاف مخالفان دولتی یعنی چپ میانه بر رهبری سوسیال دموکرات ها و اختلاف بسیار اندک از ائتلاف حاکم پیشی گرفته است. دولت راستگرای کنونی سویدن در سالهای گذشته قوانین مهاجرتی را سخت‌تر کرده است. این دولت همچنین کمک های مالی برای بازگشت داوطلبانه مهاجران غیر اروپایی به کشور خواهیشان را افزایش داده. دومین روز نشست سران بریکس با حضور رهبران و شرکای این سازمان در دهلی نو برگزار شد. رهبران حاضر در این نشست بر تقویت همکاری های تجاری و کاهش موانع گمرکی تاکید کرد. در حاشیه نشست امارات متحده عربی و ایران با تاکید بر خویشتنداری در جنگ خاورمیانه یک بیانیه مشترک امضا کردند. و حالا همکارمان شهناز کاملزاده هم از تفلیس با ما همراه شده. شهناز وقت بخیر باشه، بیشتر بگو که در نشست بریکس چی جزئیات داریم.
12: خب ببینه، در قیاس با روز نخست در نشست بریکس در دهلی نو، سران کشورهای عضو سازمان و همچنین شریکان آن در بیشتر در موضوع اقتصادی صحبت کردند. اگر در روز اول بیشتر سر موضوعات امنیتی و ثبات منطقه و کشورهای عضو گفتگو کرده باشند، امروز در باره گسترش همکاری های اقتصادی گفتگو کردند و همچنین هر کشور پیشنهادات خود را ارائه کرد که سر اول نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان که همچنین رهبری در حال حاضر عملی این سازمان می باشد، بیشتر روی اقدام های عملی تکیه کرد و گفت که ما باید از گفتار به عمل بگذاریم و کارهای عملی را انجام بدهیم و پیشنهاد کرد بیشتر روابط کشاورزی و همچنین فراهم کردن جایهای کار را او تاکید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باشد در مورد گسترش همکاری های تجاری و همچنین معاملات مالی تاکید کرد و او از ایجاد یا فعالیت بانک تجارتی رشد بریکس حمایت کرد و همچنین گفت که تجارت داخلی میان کشورهای عضو سازمان به 1.2 تریلیون دلار رسیده است که 4-1 تجارت جهان را تشکیل می‌دهد. همچنین مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز در نوبت خود از امکانات و اقتدار ایران پیشنهاد کرد و گفت که ایران یک موقع جغرافی و همچنین امکانات خوبی دارد که کشورهای عضو بریکس می‌توانند از آن خیلی مفید استفاده برند و همچنین سه اصول اصلی برای این همکاری ها را پیشنهاد کرد و همچنین گفت که همکاری های اقتصادی بدون امنیت نمیتواند فعال باشند.
0: سپاسگزار. 83 جشنواره فیلم فنس پس از 10 روز دیشب با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز این دوره به کار خود پایان داد. در این جشنواره لاله مرزبان برنده بهترین بازیگر زن در بخش افق‌های جشنواره شد و جایزه‌اش را به مبارزات زنان ایران تقدیم کرد. جشنواره فیلم ونیز امسال از حواشی جنگ و سیاست دور نبود و در کنار رقابت سینمایی تحت تاثیر رویدادهای سیاسی و جنگ‌های جاری جهان قرار داشت. و حالا همکارمان صدف باغبانی هم از میلان با ما همراه شده. صدف وقت بخیر باشد، درباره این جشنواره بیشتر بگو.
13: بله، 83 دوره جشنواره فیلم ونیز بالاخره با تمام حواشیش تموم شدش و فرش قرمزی که فقط میزبان ستاره های سینما نبود و هر روز موضوعات جنگ و سیاست پاش به این فرش قرمز کشیده میشد و پررنگتر میشد حتی. اما در کنار جنگ و سیاست، حضور کمرنگ زنان در این دوره جشنواره به شدت مورد توجه و نقد قرار گرفته بود، به دلیلی که در 21 فیلم اصلی فقط یک فیلم کارگردانی یک زن حضور داشت که در پایان هم جایزه شیر طلایی بهترین فیلم رو اختصاص داد به خودش، فیلم زن ناشناس که روایت زندگی زنانی است که پس از جنگ جهانی دوم به دلیل ارتباط با سربازان نازی مورد حمله و توهین قرار می گرفتن و در کنار این حتی با جایزه بهترین بازیگر زن این دوره جشنواره به فیلم زن ناشناس تعلق گرفتش. اما در کنار اینها میشه گفتش که حضور زنان در زنان سینما ایران هم پررنگ بودش. لاله مرزبان در بخش افق‌ها جایزه بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد برای بازی در فیلم مراقب ساخته محسن قرایی که همونطور که گفتین هم جایزه‌اش رو برای اهدا کرد به زنان مبارز نه فقط در ایران، نه فقط به عنوان بازیگر، در هر نقش دیگه‌ای در جامعه. اما در کنار اینها جایزه شیر نقره‌ای به فیلم عشق ممکن که داستان متفاوتی نسبت به تمام فیلم‌های دیگه در این دوره روایت کرده بود رسید و جایزه ویژه هیئت داوران به مستند نازا که در رابطه با غزه ساخته شده بود و کارگردان اسرائیلی دریافت کردند که طولانی ترین تشویق تاریخ جشنواره ونیز رو اختصاص داده بودن به خودشون، 25 دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران پس از اکران و همراه داشتش. و اما در کنار اینها جایزه بهترین کارگردانی هم به یکی از پرچالش ترین و جنجالی ترین فیلم های این دوره رسید، فیلم داو که قبل از اینکه بخواد حضور پیدا کنه در جشنواره وقتی اسمش داخل لیست رفته بود مقامات اوکراینی اعلام کرده بودن که باید این فیلم از جشنواره حذف بشه، اما در انتها حتی جایزه بهترین کارگردانی رو هم گرفت. و در آخر باید گفتش که دیده شد که هم عشق هم جنگ هم روایت ها همگی کنار هم قرار گرفتن و این دوره جشنواره رو متفاوت تر از همیشه رقم زدن.
0: سپاسگزار. هرگوه از بزرگترین کشتی یا مسافربری برخی جهان رو نمایی کرده است. کشتی که ظرفیت انتقال بیش از 2000 مسافر و صدها موتر را دارد. قرار است این غول برخی بدون مصرف دیزل میان اروگوه و ارجنتاین رفت آمد کند. ساخت این کشتی گام مهمه برای گسترش حمل و نقل دریایی برخی در جهان دانسته می شود. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
14: بزرگترین فری کاملا برقی جهان در بندر نوا پالمیرا در اوروگوئه رونمایی شد. این کشتی قرار است بدون استفاده از سوخت دیزلی و بار صدها موتر و بیش از 2000 مسافر میان اوروگوئه و ارجنتین رفت آمد کند. ویژگی اصلی این کشتی استفاده کامل از انرژی برق است.
15: وقتی درباره محیط زیست صحبت میکنیم به فرزندان، نواسه ها و کسانی که پس از ما میآیند فکر میکنیم. انتشار یا آلاینده ها باید کاهش پیدا کند و این یک موضوع بسیار مهم است.
14: کشتی چینا زوریلا 130 متر طول دارد و بدنه آن از آلومینیوم مخصوص دریایی ساخته شده. این کشتی در استرالیا ساخته شده و سپس با یک کشتی بزرگ به اوروگوئه منتقل شد. چینا زوریلا با مجموعه بزرگی از بطری ها با ظرفیت بیش از 40 میگاوات در ساعت مجهز است که مجموع وزن آنها به بیش از 250 تن می رسد. این انرژی موتورهای برقی کشتی را به حرکت در می آورد و باعث می شود کشتی هنگام حرکت در آب دود و گازهای آلاینده ناشی از سوخت دیزلی تولید نکند.
16: این موضوع البته به زیربنای ترانسپورت نیز ارتباط دارد، زیرا وقتی حمل و نقل به گونه چشمگیر رشد می کند، زیربناها نیز باید با آن رشد کنند. انتخاب ترانسپورت برقی یک بار اضافی نیست که ما به سوی آن حرکت می کنیم.
14: شرکت بوکی بوس می گوید استفاده از انرژی برق می تواند افزون بر کاهش آلایندگی سطح صدا و لرزش کشتی را نیز کاهش دهد. این فری برای سفرهای کوتاه و پرتکرار دریایی طراحی شده.
17: ما باور داریم که این پروژه یک سرمایه گذاری روی آینده است.
14: رونمایی از این کشتی در زمانی صورت می‌گیرد که کشورهای مختلف جهان تلاش دارند وابستگی بخش ترانسپورت به نفت و سایر سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند. این کشتی قرار است با ظرفیت انتقال بیش از 2000 مسافر و 225 موتر میان بوئس آیرس و کلونیا رفت و آمد کند. ورود چینا زوریلا به این مسیر یک آزمایش مهم برای آینده ترانسپورت دریایی برقی خواهد بود. زیرا اگر این فناوری در چنین کشتی بزرگی موفق باشد، میتواند راه را برای استفاده گسترده تر از انرژی برق در کشتی های مسافربری در سراسر جهان هموار کند. شریف ولید، لندن.
0: و برای دیدن گزارش های تازه سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان انترنشنال fntel.com سر بزنید و منگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید. برسیدیم به
18: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: یک دقیقه خبر.
20: گزارش تازه از پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر نظام صحی افغانستان نشان می‌دهد که فرمان‌های این گروه درباره محرم، تفکیک جنسیتی و منع آموزش زنان در بخش‌های صحی، دسترسی میلیون‌ها زن به خدمات درمانی را با مشکل‌های جدی روبرو کرده است. در این گزارش آمده است که در برخی موارد زنان به دلیل نداشتن محرم از مراجعه به مرکزهای درمانی باز ماندند و این محدودیت‌ها حتی به مرگ‌های قابل پیشگیری در میان زنان و کودکان منجر شده است. کارشناسان هشدار دادند که توقف آموزش قابلگی و دیگر رشته‌های صحی برای زنان آینده نظام صحی افغانستان را با بحران کمبود نیروی متخصص زن روبرو خواهد کرد. همزمان نهادهای بین‌المللی از افزایش خطر مرگ و میر مادران و نوزادان، کاهش دسترسی زنان به خدمات درمانی و تأثیر منفی محدودیت‌های طالبان بر سلامت عمومی ابراز نگرانی کردند.
21: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
22: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
23: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
24: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
22: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: آغاز رقابت های کرکت بیستاوره تیم ملی افغانستان امروز در دهلی نو به مسافه هندوستان میره. پایان هفته نخست لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با صدرنشینی ابو مسلم، 5 تیم با پیروزی کارشان آغاز کردند. پیروزی کهکشانی ها در هفته پنجم لالیگای اسپانیا، رئال مادرید با درخشش کیلیان امباپه رای وایکانو را شکست داد. و جام قهرمانی گرند اسلم آمریکا بر دستان الینا ریباکینا، تنیس باز قزاق، جایگاه نخست جهان از آرینا سابالنکا رو برد. امروز یک شنبه 22 سنبله است. من نوید احمدی هستم، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین دیدارش در سری بازی های 20 آوره به مسافه هند میره. این دیدار به میزبانی افغانستان اما در ورزشگاه آرون جتلی شهر دهلی نو برگزار میشه. همانطور که در تصاویر هم مشاهده میکنین، دیروز هم با حضور کاپیتان های دو تیم از جام قهرمانی این رشته مسابقات رونمایی شد. دیدار امروز دو تیم از ساعت 18:30 به وقت کابل شروع میشه. در همین حال افغانستان و هند دو دیدار دیگر در این سری برگزار میکنند. مسابقه دوم 24 سنبله برگزار میشه و سومین دیدار هم 26 سنبله انجام خواهد شد. این بازی ها هم در ورزشگاه آرون جتلی شهر دهلی نو میزبانی میشه.
1: اگر توجه به ترکیب دو تیم اندازین، افغانستان هم با تمام قواردی رقابت ها شده و از هم مهمتر هندوستان است که یک تیم فوق‌العاده قوی و فوق‌العاده نیرومنده با حضور تمام بازیکنان خود در این مسابقات جمع کرده و قبل از آغاز بازی هم شیرس آیر کپتان تیم ملی هندوستان گفته بود که ما مقابل افغانستان قرار میگیریم و بازی کردن پیش از مسابقات بازی های آسیایی مقابل یک کشور با این کیفیت کرکت میتونه به ما بیشتر کمک کنه و امیدوار هستیم که سیریز تاور رقم بخوره که ما بتونیم نخستین پیروزی خود مقابل هندوستان کسب کنیم، چون ما تقریبا در 16 بازی که انجام دادیم 16 شکست داریم و تنها یک مساوی داریم، مساویی که در سال 2018 در جام ملت‌های آسیا مقابل هندوستان به دست آمد. دیگر در کنون در تمام فرمت‌های کرکت متاسفانه پیروزی نداشتیم و امیدوار هستم که نخستین پیروزی ما در نخستین سریزی که ابراهیم زیدان کپتان ماست رقم بخوره. ما امیدوار هستم، حالا از لحاظ تکنیکی یا فعلا صحبت نمی‌کنم، می‌گذاریم بر بعد ختم هر بازی، ولی بر فعلا امیدوار هستم نتایج بر وفق مراد ما باشه و بازیکنان که آمدن برگشت نوید الحق میتونه کمک کنه در ترکیب تیم ملی، برای تیم ملی مؤثر تمام شد. رحمان الله گرباز در یک فرم عالی قرار داره، راشد خان، محمد نبی بازیکنانی هستن که با توجه به اینکه در فرم فعلی و در حالت فعلی که قرار دارن فوق العاده هستن میتونن تیم ملی رو کمک کنن. امیدوار هستم که امروز نتیجه مطلوب بگیریم و موفق شویم برای نخستین بار در تاریخ خود هندوستان شکست بدیم.
0: هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با صدرنشینی ابو مسلم فراه به پایان رسید. در پایان این هفته 5 تیم به پیروزی دست پیدا کردن و با 3 امتیاز در نیمه بالایی جدول قرار گرفتن. قهرمانان قلعه فریدون با تفاضل گل بهتر در صدر هستند و سرخپوشان، طوفان، آریانا و عمر زواک هم دوم تا پنجم هستند. شرایط پایین جدول هم مشاهده میکنید. هفته دوم این مسابقات فردا با دو بازی آغاز میشه که طبق برنامه از ساعت 16 به وقت کابل ابو مسلم فراه با استقلال کابل تقابل میکنه و عمر زواک و سرسبز یاشلر فاریاب هم از ساعت 19 به مسافه هم میرن. رئال مادرید در هفته پنجم لالیگای اسپانیا مهمانش رای وایکانو را 4-1 از پیش رو برداشت. کیلیان امباپه دو بار، آلوارو کارراس و جود بیلینگام گل‌های شاگردان ژوز مورینیو را به ثمر رساندند. با این پیروزی کهکشانی‌ها 12 امتیازی شدند و با 1 بازی بیشتر اما با تفاضل گل کمتر پس از بارسلونا دوم هستند. رای وایکانو هم با قبول سومین شکست فصل 4 امتیازی باقی ماند و در جدول 15 است. آرسنال با پیروزی 2-0 در خانه ساندرلند به چهارمین برد متوالی در هفته چهارم لیگ برتر رسید. داوید رایا دقیقه 56 پنالتی حریف مهار کرد تا 2 دقیقه بعد برونو گیمارایش با 1 شوت تماشایی آرسنال پیش بندازه. دقیقه 7 وقت‌های اضافه مسابقه بوکایو ساکا گل دوم توپچی‌ها را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. دورتموند در هفته 3 بوندسلیگای آلمان دیروز مهمانش پادربورن 3-0 شکست داد. فابیو سیلوا در نیمه اول و فلیکس انمچا دوبار در نیمه دوم گل‌های زنبورها را در ورزشگاه زیگنال ایدونا پارک به ثمر رساندند. با این پیروزی دورتموند 9 امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد. پادربورن هم با قبول دومین شکست فصل 1 امتیازی باقی ماند و در جدول 15 است.

در دیگر دیدار آکسبورگ و لورکوزن به تساوی 2-2 رضایت دادند. میچل هر دو گل آکسبورگ میزبان به ثمر رساند. کریستیان کوفانه و پاتریک شیک هم برای لورکوزن گلزنی کردند. با این نتیجه آکسبورگ 7 امتیازی شد و در جدول سوم است. لورکوزن هم با 4 امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد.

النصر در هفته هفتم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی 1-1 مقابل میزبانش الخلیج متوقف شد و 2 امتیاز حساس از دست داد. با همین گل عمر ماسکارل که مشاهده میکنین الخلیج نیمه اول پیروز برخکن رفت. در نیمه دوم عبدالله الحمدان در شب کم فروغ کریس رونالدو نتیجه را برابر کرد. با این تساوی النصر 16 امتیازی شد و در جایگاه سوم جدول قرار گرفت. الخلیج هم با 5 امتیاز 12 است. الهلال و الاتحاد با 18 و 17 امتیاز اول و دوم هستند. ریور پلاته در هفته نهم نیم فصل دوم لیگ حرفه‌ای فوتبال آرژانتین با 1 نتیجه دراماتیک مقابل اتلتیکو توکومان دست یافت و 2-1 پیروز شد. توکومان میزبان دقیقه 13 روی همین صحنه با اخراج مستقیم فرانکو نیکولا 10 نفره شد. ریور پلاته دقیقه 22 به گل رسید، اما توکومان دقیقه 83 کار به تساوی کشان. تیاگو آلمادا در ثانیه‌های پایانی مسابقه گل دوم و پیروزی بخش ریور پلاته را وارد دروازه حریف کرد تا شاگردان گایاردو به 3 پیروزی متوالی دست پیدا کنند.

و اما در مسابقه پایانی تنیس گرند اسلام آمریکا، الینا ریباکینا با پیروزی بر آرینا سابالنکا جام قهرمانی را بالای سر برد و جایگاه اول جهان هم از آن خودش کرد. ریباکینای قزاقست ست اول برابر سابالنکای بلاروسی و مدافع عنوان قهرمانی 6-4 برد، ست دوم 7-5 واگذار کرد، اما در ست سوم با نتیجه 6-2 پیروز شد و با سومین عنوان قهرمانی گرند اسلم دست پیدا کرد. ریباکینای 27 ساله در حالی با به این پیروزی به رتبه نخست تنیس زنان جهان صعود کرد که پیش از آغاز مسابقات با مصدومیت مچ پا مواجه شده بود.

0: می دانم
1: وقت فردا از خواب بیدار شدم همه چیز متفاوت خواهد بود. اینکه بدانی تازه قهرمان تنیس آزاد آمریکا شدی و بر رتبه اول جهان صعود کردی نوع از آرامش است. بر اول روزمره دو سه هفته گذشته تمرینات و فشار سنگین جسمی و روانی عادت کرده بودم، اما بیدار شدن با این واقعیت که نتیجه آن همه زحمات این دستاورد بزرگ بوده شگفت انگیز خواهد بود. نمیدانم آینده چی چیزی به همراه خواهد داشت، اما بازی در برابر آرینا همیشه بسیار دشوار است. ما پس از هر دیدار سخت همدیگر را به سمت بهتر شدن سوق میتیم. من نه تنها با او بلکه با دیگر بازیکنان برتر همچنین حس دارم. باعث میشن هر بار چیز جدید را امتحان کنی، در عملکرد خود تغییر ایجاد کنی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: پوشش گسترده ی رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند طالبان در هفته‌های پسین ده‌ها نفر عمدتاً از نظامیان پیشین را در بخش‌های گوناگون این ولایت بازداشت کردند. به گفته این منابع، موج تازه بازداشت‌ها پس از آغاز به کار والی و فرمانده جدید پلیس طالبان در بدخشان شدت گرفته است. منابع افزودند که دست کم 15 نفر در دو هفته گذشته به اتهام همکاری با جبهه پاسداران میهن و در ولسوالی ارگو نیز پس از یک درگیری مسلحانه عملیات بازرسی خانه به خانه آغاز شده است. به گفته باشندگان محل، در نتیجه این عملیات شماره از نظامیان پیشین بازداشت شدند. همچنین گزارش های از بازداشت افراد در ولسوالی کش منتشر شده است. منابع محلی میگویند افزایش بازداشت ها باعث نگرانی نظامیان پیشین شده و برخی برای جلوگیری از بازداشت زندگی مخفیانه را در پیش گرفتند.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من مید عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبر. هشدار امریکا درباره تجارت با طالبان. وزارت خارجه میگوید شرکت ها احتیاط کنند، طالبان هنوز در فهرست تروریستی است. نبرد دشوار 1.5 میلیون بیمار سرطانی در افغانستان، طالبان به کمبود امکانات و تجهیزات درمانی اذعان دارند. حملات تازه روسی ها به پایگاه نظامی سعودی، انبار اسلحه و مهمات و اتاق هدایت عملیات هدف قرار گرفت. وزارت خارجه امریکا به شرکت های خصوصی درباره فعالیت تجاری در افغانستان هشدار داده است. یکی از سخنگویان این وزارت بر رادیوی اروپای آزاد تاکید کرده که طالبان همچنان در فهرست گروه های تروریستی قرار دارند. با گفته او شرکت ها باید اطمینان حاصل کنند که معاملاتشان با قوانین و مقررات امریکا مطابقت دارد. این هشدار پس از حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و گاز طالبان با یک شرکت سعودی صادر شده است. هاشم رسولی کارشناس مسائل اقتصادی میگوید با توجه به نبود ثبات سیاسی و امنیتی در افغانستان، شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران باید با احتیاط و دید بلند مدت در کشور سرمایه گذاری کنند.
1: شرکت های بزرگ که میخواین در افغانستان سرمایه گذاری کنند، باید اینا دید بلند مدت داشته باشند. اینا امروز سبای خود نباید ببینند. همی قرارداد اخیر در مورد نفت و گاز در شمال افغانستان که تعیین شد، این برای مرحله اولش 8 سال است. خود شرکت ها باید همین سوال از خود بپرسند در طی 8 سال آینده وضعیت افغانستان چگونه خواهد شد؟ آیا به یک ثبات سیاسی دست پیدا خواهند کرد؟ آیا افغانستان به رسمیت شناخته خواهد شد یا خیر؟ گروه

0: درک حالی از ابهام قرار دارد.
1: بنیاد مبارزه با سرطان اعلام کرده که دست کم 1.5 میلیون نفر در افغانستان به سرطان مبتلا هستند. آمار این بنیاد نشان می‌دهد که سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور ثبت می‌شود. و گفته رئیس این بنیاد، سرطان پس از بیماری‌های قلبی بیشترین آمار مرگ و میر را در افغانستان دارد. این در حالی است که وزارت صحت عامه طالبان اذعان می‌کند که امکانات و تجهیزات درمان سرطان در کشور به شدت محدود است. در همین حال پژوهش تازه نشان می‌دهد که مصرف گوشت فرآوری شده مانند سوسیس، کالباس یا گوشت‌های کنسروی خطر ابتلا به سرطان‌های معده و مری را افزایش می‌دهد. این مطالعه طی 14 سال روی بیش از 450,000 نفر انجام شده است. مصرف روزانه 30 گرم از این نوع گوشت خطر سرطان معده را 9 و خطر سرطان مری را 13% افزایش می‌دهد. خوشحال نبی‌زاده، رئیس پیشین سطامی کابل، با آمار ارائه شده از سوی بنیاد سرطان واکنش نشان داد و او این آمار نشر شده درباره بیماران مبتلا به سرطان در کشور را بزرگ نمایی خواند. او همچنین آمارهایی را گفت که نشان دهنده ناکارایی وضعیت صحی در افغانستان است.
2: آماری که ارائه شده در طرف بنیاد سرطان افغانستان متاسفانه بسیار بزرگ نمایی شده، آمار واقعی وضعیت افغانستان نیست، که این خود به نوعی نشان دهنده ناکارایی نظام صحی در افغانستان است. در افغانستان سالانه حدود 26,000 نفر به سرطان مبتلا میشد نظر به تخمینای جهانی و 16,000 نفر متاسفانه جانشان از دست میده و این معنا که تنها حدود 10,000 نفر که سرطان می داشته باشند زنده می مانه. معمولا آمار 5 ساله جمع میشه. در 5 سال میزان سرطان در افغانستان حدود 43-44,000 است. اگر ما بر بنیاد از این آمار حساب کنیم، بیشتر از 150 سال باید تمام واقعات سرطان جمع شود که 1.5 میلیون شود در افغانستان. آمار واقعی کمتر است، اما ای به این معنا نیست که مشکلات وجود نداره. در حقیقت همی که ما یک آمار دقیق نداریم، ای هم ریشه چالش ها را در افغانستان تشکیل می‌دهد.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اتحادیه اروپا 5 میلیون یورو به برنامه غذا و کشاورزی سازمان ملل برای حمایت از کشاورزان افغان کمک کرده است. برنامه غذا و کشاورزی ملل متحد گفته که این برنامه شامل ارائه مشاوره، کمک مالی هدفمند به کسب و کارها و اشتغالزایی در روستاها است. اتصال کشاورزان به بازارها و تقویت نقش زنان بخش دیگر از برنامه تاب آوری در برابر شوک‌های اقلیمی عنوان شده است. سیاستمدار آلمانی خواستار تسریع روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان شد. بیاتریس فون اشتورخ از چهره های جنجالی حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان گفته پناهجویان فاقد اسناد اقامت و افغان های مجرم باید کشورش را ترک کنند. او با انتقاد تند از سیاست مهاجرتی حکومت آلمان خواهان برخورد قاطی با پناهجویان غیر قانونی شده و تاکید کرده که پناهجویانی که مرتکب جنایت می شوند نباید جای در آلمان داشته باشند. طالبان از زخمی شدن دست کم 26 سرنشین یک بس مسافربری در قندوز خبر داد. سخنگوی فرماندهی طالبان در قندوز گفته که حادثه ترافیکی در ولسوالی علی آباد رخ داده و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. بر اساس اطلاعات زنان و کودکان شامل زخمی های این رویداد هستند. مقام های طالبان در هلمند بیش از 10 تن داروی قاچاق را آتش زدند. این محموله شامل داروی انسانی، داروی حیوانی و پانسمان پزشکی بوده و به گفته طالبان در ولسوالی گرمسیر کشف شده بود. طالبان درباره مبدأ این داروها توضیح نداده است. دامداری در شمال افغانستان با افزایش هزینه های پرورش و رکود بازار مواشی با بحران تازه روبرو شده. دامداران در شبرغان میگویند کاهش قدرت خرید مردم فروش دام ها و درآمد آنان را به شدت کاهش داده است. گزارش ببینیم از اسما سرگند.
3: زنجیر اقتصاد افغانستان سال هاست که از چندین نقطه شکسته است. در میان القه‌های آسیب دیده این زنجیر، دامداری از دشوارترین روزهای خود می‌گذرد. افزایش هزینه پرورش دام، خشکسالی‌های پیهم و کاهش قدرت خرید مردم، حرفه‌ای را که زمان ستون معیشت هزاران خانواده بود،

0: با چالش های جدی روبرو کرده است.
1: این همه گوسفند های مالداری درجه یک گوسفند است. اول گوسفند در حساب مالداری.
2: بازار نیست اندیوال، پیسه نیست که دیگه. کار نیست، مردم چی کنه گوسفند 9000. پس آوردیم پس نیبریم. اینا خود خود اینا خریده بود که مالداری خودشان آورده بود سودا کنه. اینا جلا ما خریده بود اینا. سودا کردن در نقص آمد پس میبرن.
0: دامداران میگویند بازار آنگونه که باید رونق ندارد. اما با باور آنان مشکل اصلی در سوی دیگر بازار نهفته است. جایی که بسیاری از خانواده ها دیگر توان خرید گذشته را ندارند.
3: از باشه قرار باشه روز دو تا، سه تا، چهار تا و همه روز یکی هم نمیشن.
0: در سالهای اخیر کاهش فرصتهای کاری و دشواریهای اقتصادی بسیاری از خانواده ها را وادار کرده است هزینه های خود را محدود کنند. به گفته دامداران این وضعیت مستقیما بر بازار مواشی اثر گذاشته و شمار خریداران را کاهش داده است. در بازار مواشی شبرغان برخی فروشندگان میگویند روزهایی را به یاد دارند که مشتریان برای خرید دام با یکدیگر رقابت میکردند.
1: صد کرد ما ندادیم. 9000 اگر کس خریدار است اینم گوسفندای درجه یک است. ما از سر پول آوردیم.
0: اما اکنون بسیاری ها تنها برای پرسیدن قیمت به بازار میآیند و بدون خرید باز میگردند. در همین حال دامداران میگویند هزینه نگهداری مواشی نیز افزایش یافته است. بهای علوفه و دیگر مصارف پرورش دام فشار بیشتری بر آنان وارد کرده و سود این حرفه را کاهش داده است. بازار مواشی شبرغان جایی که زمان از پر رونق ترین بازارهای خرید و فروش دام در شمال افغانستان به شمار می رفت، اکنون دامداران چشم انتظار مشتریان هستند که شمارشان نسبت به گذشته به مراتب کمتر شده است. به گفته آنان تا زمانی که وضعیت اقتصادی خانواده ها بهبود نیابد، بازار دامداری نیز رونق گذشته خود را باز نخواهد یافت. اسما سرگند، لندن.
4: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر هم. هشدار وزارت خارجه امریکا درباره تجارت با طالبان آنها همچنان در فهرست گروه های تروریستی هستند. نبرد دشوار بیماران سرطانی برای ادامه زندگی 1.5 میلیون بیمار سرطانی در افغانستان وجود دارد. طالبان به کمبود امکانات و تجهیزات درمانی اذعان دارد. و در ادامه این مجموعه خبر، گام تازه برای برقی شدن حمل و نقل دریایی، بزرگترین کشتی برقی جهان وارد آبهای آمریکای لاتین شد. روسی ها اعلام کردند که با موشک بالستیک و پهپاد یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی روسی ها این عملیات را پاسخ به عملات عربستان خوانده و گفته در صورت ادامه حملات اهداف بیشتر در داخل عربستان مورد حمله قرار خواهد گرفت. همزمان ارتش یمن اعلام کرده که موازی روسی ها در دو منطقه حمله شده است. روسی های یمن همچنین اعلام کردند که 210 عضو خود را از زندان نیروهای مورد حمایت عربستان در غرب یمن آزاد کردند. به گفته روسی ها این افراد در جریان جنگ اسیر شده و شمار از آنان تا 8 سال زندانی بودند. این افراد پس از آزادی از زندانهای در نزدیکی تنگه باب المندب به صنعا منتقل شدند. دونالد ترامپ میگوید روسی ها با واشنگتن تماس گرفته و خواستار جلوگیری از ورود مستقیم امریکا به جنگ یمن شدند. عربستان سعودی پیشتر از واشنگتن خواستار کمک در این جنگ شده بود. با این حال رئیس جمهور امریکا گفته روسی ها نمیخواهند با ایالات متحده وارد جنگ شوند.
5: ما گفتگوهایی داشتیم. روسی ها با ما تماس گرفتند و اونا نمیخوان با ما بجنگند. اونها به ما اطلاع دادن که نمیخوان با ما بجنگند. اونا نمیخوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
4: شبکه الحدث به نقل از منابع یمنی گزارش داده که روسی ها 4 موشک به یک مجتمع تجاری در جنوب یمن شلیک کردند. در این حمله شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. به گزارش الحدث جنگنده های ارتش یمن در پاسخ موازی حوثی ها را هدف قرار دادند. همزمان نخست وزیر یمن حوثی ها را به استفاده از موقعیت راهبردی این کشور برای تهدید امنیت منطقه و کشتیرانی بین المللی متهم کرده است. شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان ترکیه‌ای و قطری خود درباره کاهش تنش در منطقه گفتگو کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی شنبه 21 سنبله در بیانیه نوشت شاهزاده فیصل بن فرحان با کانفیدان وزیر خارجه ترکیه در یک گفتگوی تلفنی بر همکاری‌های دو جانبه در راستای حمایت از ثبات منطقه‌ای تاکید کردند. وزیران خارجه این دو کشور همچنین درباره تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها و مهار وضعیت در منطقه گفتگو کردند. همکارم نرگس هورخش از استانبول با خود داریم. نرگس، تازه‌ها از یمن و درگیری‌ها بین عربستان و حوثی‌ها چه است؟ از خودت بشنویم بیشتر.
6: درگیری هایی که از هفته گذشته آغاز شدن با حملات حوثی های یمن و تأسیسات نفتی و همینطور پایگاه های نظامی که مشترک هستند با ایالات متحده آمریکا، حالا وارد مرحله جدی تر شده و درگیری ها نه تنها با حملات موشکی و مواضع عربستان سعودی ادامه دارد، بلکه درگیری های داخلی در یمن هم به شدت افزایش پیدا کرده. دولت مرکزی تحت حمایت عربستان سعودی با حوثی‌های یمن به شدت درگیر است و دو طرف حملات متقابل را بر یکدیگر انجام دادند. حوثی‌های یمن مدعی هستند که بخش‌هایی از در بخش‌هایی را در سواحل دریای سرخ و همینطور در نزدیکی باب المندب تحت تصرف خود درآوردند و هشدار دادند که اگر حملات که تحت حمایت عربستان با آنها انجام میشه ادامه پیدا کنه، این نیروها همچنان حملات موشکی خودشان را به عربستان سعودی افزایش خواهند داد. در کنار این که ما خوب گزارش هایی را داریم از صبح امروز که اونها با حملات موشکی و پهپادی خودشان به منطقه شراره در عربستان سعودی در مرز مشترک بین یمن و این کشور حملاتی را انجام دادند که با واکنش دولت عربستان هم روبرو شده.
4: خب حالا واکنش های کشورهای منطقه به ویژه ترکیه چی بوده در این مورد؟
6: منطقه به شدت نگران افزایش این درگیری ها هست. میتونیم ببینیم که شرایط در حال تغییر است با سرعت و درگیری ها تنها به مرز یمن و عربستان سعودی باقی نماندن و حالا پای عراق هم به این درگیری ها کشانده شده با حملاتی که از خاک عراق به مواضع در عربستان سعودی انجام شد. هرچند دولت عراق یک تحقیقات گسترده‌ای را در مورد عاملان این حملات آغاز کرده، اما این جای نگرانی برای کشورهای همسایه عراق مثل ترکیه ایجاد کرده. وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه این حملات در عراق را به شدت محکوم کرده و به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عربستان سعودی تاکید کرده و گفته که دولت ترکیه از حاکمیت ملی عربستان سعودی حمایت خواهد کرد. در کنار اینکه یک سری از گفتگوهای تلفنی را از جمله با عباس عراق وزیر خارجه قطر و همینطور همتای خودش از عربستان سعودی حداقل در یک روز گذشته داشته، همه صحبت ها با محوریت نگرانی از افزایش درگیری بین عربستان سعودی و حوثی های یمن است و همینطور دعوت طرفا به دیپلماسی و گفتگو برای حل این مشکل، چرا که اگر وضعیت همچنان همینطور باقی بمانه ترکیه یکی از کشورهایی خواهد بود که ناگزیر است بر اساس پیمان مکه وارد این درگیری ها شود.
4: ممنونم نرگس از تو که جزئیات بیشتر را شد. تاریف آمودی مدیر عامل آنتروپی که هشدار داده که سرعت توسعه هوش مصنوعی ممکن است کنترل این فناوری را از دست انسان خارج کند. آمودی برای مهار خطرات هوش مصنوعی طرح 3 مرحله‌ای شامل نظارت مستقل، تعیین معیارهای ایمنی و همکاری جهانی پیشنهاد کرده است. هشدار داده که هوش مصنوعی ممکن است ظرف 6 تا 12 ماه بخش بزرگ از اینترنت را در کنترل خود بگیرد و صدها میلیارد دلار خسارت وارد کند. سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی هم از پیشنهاد آمودی حمایت کرده و گفته شرکتش و بازرسان مستقل اجازه دسترسی گسترده خواهد داد. و گفته که کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی اخیراً از محورهای اصلی گفتگوها در اوپن ای آی بوده است. ایلان ماسک نیز با انتشار پست در اکس از درخواست آمودی حمایت کرده است. مهدی سارمیفر روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری هشدارها درباره نابودی بشر به دست هوش مصنوعی را بزرگ نمایی می‌داند و می‌گوید خطر اصلی استفاده دولت‌های اقتدارگرا و مجرمان سایبری از این فناوری است.
7: واقعیت اینه که همین الان تهدیدهایی وجود داره که جان بشر رو تهدید میکنه، اما این توسط یک هوش مصنوعی خود مختار نیست. یعنی با توجه به اخطاری که دو سه روز گذشته شرکت آنتروپیک داده، ما میدونیم که گروه های در حقیقت مجرمین سایبری که دولت های اقتدارگرا، حکومت هایی مثل حکومت روسیه، چین، جمهوری اسلامی، اینها برای اینکه مردم رو، مخالفان رو سرکوب کنن، از مردم جاسوسی و نظارت بکنن، شروع کردن از هوش مصنوعی استفاده کردن. در این گزارش آنتروپیک 7 تهدید گفته شده که از جمله تهدیدات مخرب سایبری، در حقیقت عملیات‌های نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، عملیات‌های جاسوسی، همینطور کلاهبرداری اینترنتی، کپی کردن مشخصات هوش مصنوعی از جمله مسائلی بوده که اینها استفاده کردن از هوش مصنوعی تا بتونن دانش خودشون رو گسترده بکنن. اما دو حوزه دیگه هم هست، یکی تسلیحات مخربه و دیگری سلاح‌ها یا قابلیت‌های بیولوژیکه. یعنی اینها اومدن از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده کردن، از سرعت و قدرت کلاود کد، چت جی پی تی استفاده کردن یا جمنای گوگل. و فقط هم گزارش آنتروپیک نیست، در ماه‌های گذشته گوگل و مایکروسافت هم گزارش‌های مشابهی نشون دادن. و باید توجه کنیم که این نوک قله هست، یعنی بسیاری از خلافکاران، مجرمان سایبری و دولت‌های اقتدارگرا از مدل‌های چینی استفاده می‌کنن یا از مدل‌هایی که در داخل به اصطلاح سازمان خودشون توسعه پیدا کرده و کمتر از مدل‌های آمریکایی دیگه استفاده می‌کنن. البته مدل‌های آمریکایی کیفیتشون بالاتره، ولی به هر حال این مراقبت‌ها میشه و این خطر که به این دلیل که ما ممکنه بتونیم بر اساس گفته این مدیر عاملان بریم از شرکت‌هایی مثل آنتروپیک یا اوپن ای آی با نظارت مستقل بتونیم بازرسی بکنیم و ازشون بازخواست بکنیم. اما وقتی که توسعه هوش مصنوعی میره داخل سرورها در درون این کشورها، در جایی که دیگه نمیشه در حقیقت توسعه رو دنبال کرد، اون وقت خطر جدی اونجاست. بنابراین پیش از این که ما نگران باشیم که هوش مصنوعی برخیزه و مثلا انسانها رو از بین ببره، اینا باید مراقب باشیم که دولت‌های اقتدارگرا و مجرمین سایبری از این الان استفاده مضر نکنن. این خطر جدی‌تر و تهدید مهمتری هست.
4: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حملات گسترده هوایی روسیه به چندین منطقه اوکراین دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. ولودیمیر زلنسکی میگوید روسیه تنها در یک روز نزدیک به 500 پهباد تهاجمی به سوی اوکراین پرتاب کرده است. مسکو مدعی است که هدف حملات تأسیسات نظامی و صنعتی بوده، اما کیف از خسارت به ساختمان‌های مسکونی خبر داده است. وقوع دومین انفجار در انبارهای مهمات بلغاریا طی چند هفته گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت خارجی در این رویدادها را افزایش داده است. رویترز گزارش داده که انفجار اخیر آتش سوزی گسترده ایجاد کرده و تحقیقات درباره احتمال خرابکاری آغاز شده است. علت انفجار هنوز رسما اعلام نشده است. ژان لوک ملانچون نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سخنرانی انتخاباتی خود با گسترش جنگ و شکلگیری اقتصاد جنگی مخالفت کرد. این نامزد چپگرا گفته آمادگی برای جنگ جهان را به صلح نمی‌رساند. او تاکید کرده که هیچ کشور نباید با تکیه بر قدرت نظامی اراده خود را بر کشورهای دیگر تحمیل کند. انتخابات پارلمانی سویدن برای انتخاب 349 نماینده پارلمان امروز یکشنبه برگزار می شود. نظرسنجی ها حاکی از برتری ائتلاف مخالفان دولت یعنی چپ میانه بر رهبری سوسیال دموکرات ها با اختلاف اندک بر ائتلاف حاکمین کشور بر رهبری نخست وزیر سویدن است. دولت راستگرای کنونی در سالهای اخیر قوانین مهاجرتی را سخت‌تر کرده و کمک مالی برای بازگشت داوطلبان مهاجران غیر اروپایی را افزایش داده است. و اینکه اوروگوئه از بزرگترین کشتی مسافربری برقی جهان رونمایی کرده است. کشتیی که ظرفیت انتقال بیش از 2000 مسافر و صدها موتر را دارد. قرار است این غول برقی بدون مصرف دیزل میان اوروگوئه و آرژانتین رفت آمد کند. ساخت این کشتی گام مهم برای گسترش حمل و نقل دریایی برقی در جهان دانسته می شود. گزارش از شریف ولید.
8: بزرگترین فری کاملا برقی جهان در بندر نوا پالمیرا در اوروگوئه رونمایی شد. این کشتی قرار است بدون استفاده از سوخت دیزلی و بار صدها موتر و بیش از 2000 مسافر میان اوروگوئه و ارجنتین رفت آمد کند. ویژگی اصلی این کشتی استفاده کامل از انرژی برق است.
9: وقتی درباره محیط زیست صحبت میکنیم، به فرزندان، نواسه ها و کسانی که پس از ما میآیند فکر میکنیم. انتشار یا آلاینده ها باید کاهش پیدا کند و این یک موضوع بسیار مهم است.
8: کشتی چینا زوریلا 130 متر طول دارد و بدنه آن از آلومینیوم مخصوص دریایی ساخته شده. این کشتی در استرالیا ساخته شده و سپس با یک کشتی بزرگ به اوروگوئه منتقل شد. چینا زوریلا با مجمع بزرگی از بطری ها با ظرفیت بیش از 40 میگاوات در ساعت مجهز است که مجموع وزن آنها به بیش از 250 تن می رسد. این انرژی موتورهای برقی کشتی را به حرکت در می آورد و باعث می شود کشتی هنگام حرکت در آب دود و گازهای آلاینده ناشی از سوخت دیزلی تولید نکند.
10: این موضوع البته به زیربنای ترانسپورت نیز ارتباط دارد، زیرا وقتی حمل و نقل به گونه چشمگیر رشد می کند، زیربناها نیز باید با آن رشد کنند. انتخاب ترانسپورت برقی یک بار اضافی نیست که ما به سوی آن حرکت می کنیم.
8: شرکت بوکی بوس می گوید استفاده از انرژی برق می تواند افزون بر کاهش آلایندگی سطح صدا و لرزش کشتی را نیز کاهش دهد. این فری برای سفرهای کوتاه و پرتکرار دریایی طراحی شده.
11: ما باور داریم که این پروژه یک سرمایه گذاری روی آینده است.
8: رونمایی از این کشتی در زمانی صورت می‌گیرد که کشورهای مختلف جهان تلاش دارند وابستگی بخش ترانسپورت به نفت و سایر سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند. این کشتی قرار است با ظرفیت انتقال بیش از 2000 مسافر و 225 موتر میان بوئس آیرس و کلونیا رفت و آمد کند. ورود چینا زوریلا به این مسیر یک آزمایش مهم برای آینده ترانسپورت دریایی برقی خواهد بود. زیرا اگر این فناوری در چنین کشتی بزرگی موفق باشد، میتواند راه را برای استفاده گسترده تر از انرژی برق در کشتی های مسافربری در سراسر جهان هموار کند. شریف ولید، لندن.
4: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
14: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
19: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 300 و 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
20: یک دقیقه خبر.
21: نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش فعالیت گروه‌های مسلح از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده است. عاصم افتخار احمد در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر گفته است که بیش از 4700 شهروند پاکستانی در 3 سال گذشته در حمله های تروریستی جان باختند. او مدعی شده است که تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه بریگیت مجید همچنان از پناهگاه‌های در افغانستان استفاده می‌کنند و مسئول برخی از مرگبارترین حمله‌ها در پاکستان هستند. نماینده پاکستان همچنین از شورای امنیت خواسته است اقدام‌های بیشتری برای مهار این گروه‌ها انجام دهد و از آنچه ناکامی در اعمال تحریم علیه ارتش آزادی بخش بلوچستان خواند انتقاد کرد.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
20: یک دقیقه خبر.
21: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که یک هیئت 13 نفره از این وزارت برای شرکت در 13مین نشست امنیتی شیانگشان در بیجنگ پایتخت چین سفر کرده است. بر اساس اعلام طالبان، ریاست این هیئت را لطیف الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع این گروه، بر عهده دارد و قرار است در جریان نشست درباره موضوعهای امنیتی سخنرانی کند. طالبان گفتند که اعضای این هیئت همچنین در حاشیه این نشست با نمایندگان کشورهای مختلف دیدار و گفتگو خواهند کرد. نشست شیانگشان از 24 تا 26 بلا در بیجنگ برگزار می شود و محور اصلی آن همکاری های امنیتی و ثبات منطقه‌ای عنوان شده است. سفر هیئت طالبان به این نشست در حالی انجام می شود که این گروه همچنان با انزوای دیپلماتیک روبرو است. با این حال، چین در سالهای اخیر روابط سیاسی و اقتصادی خود با طالبان را گسترش داده و این دعوت می تواند نشانه ای از تداوم تعاملات دو طرف در حوزه های امنیتی و دفاعی باشد.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بیست و پنجمین سالگرد حمله های 11 سپتامبر بار دیگر بحث درباره جایگاه افغانستان در معادله جهانی مبارزه با تروریسم را زنده کرده است. در حالی که طالبان همواره تاکید می کنند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور تهدید متوجه جهان نیست، شماری از مقام های غربی، کارشناسان امنیتی و دولت های منطقه ارزیابی متفاوت ارائه می کنند. مایکل سمپل، دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا، معتقد است که هرچند القاعده نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده، اما افغانستان همچنان میزبان اعضا و شبکه‌های مرتبط با این گروه است و طالبان به دلیل کنترل قلمرو، شبکه گسترده مدرسه‌های دینی و روابط با گروه‌های تندرو، تهدید بزرگتر از القاعده به شمار می‌روند. همزمان مقام‌های بریتانیایی، آمریکایی و نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند که داعش خراسان، القاعده و دیگر گروه‌های افراطی همچنان از شرایط افغانستان برای جذب نیرو، آموزش و سازماندهی فعالیت‌های خود بهره می‌برند. در چنین شرایط این پرسش مطرح است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز چه جایگاه در نقشه جهانی تهدیدهای تروریستی دارد؟ درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در پیوند به این موضوع امروز در این برنامه با آریان شریفی، استاد دانشگاه، گفتگو خواهیم کرد. آقای شریفی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که از حمله های 11 سپتامبر 25 سال میگذره، حمله هایی که مسئولیتش القاعده گرفت و منبعش هم او زمان افغانستان گفته شد. در مدت دو نیم دهه القاعده تضعیف شد و داعش هم شکل گرفت و دیدیم که حمله های هم در بخش های از دنیا انجام داد. آیا این همه نگرانی هایی که امروز مطرح میشه گویای ای است که این جریان ها مانند آتش زیر خاکستر هستند و هر لحظه ممکن است که سر بلند کنند؟
3: سلام عرض میکنم خدمت جناب شما، خدمت همه شنوندگان محترم. جواب بسیار کوتاه ما دقیقا چون این چیزی است که جناب شما فرمودین. القاعده را اگر ببینیم از بعد حملات 11 سپتامبر به گونه بسیار جدی و مستمر تحت حملات ایالات متحده و مؤتلفینش در نقاط مختلف دنیا، مشخصا در افغانستان قرار گرفتند و این باعث شد که القاعده به گونه جدی تضعیف شود، حداقل خود گروه القاعده. ولی اگر شبکه القاعده را در نظر بگیریم که او مشمول گروه های مختلفه که همه به القاعده بیعت کرده بودن در سراسر دنیا، اونا هم با وصفی که تضعیف شدن اما هنوز هم در نقاط مختلف جهان حضور فیزیکی دارن. خود گروه القاعده یا مو القاعده در کور که براش میگن، اگر ایره در نظر بگیریم، اطلاعات استخباراتی اکثریت کشورها که به سازمان ملل متحد ارائه میکنن ایره نشان میده که تخمین زده میشه گویا بین 300 350 الی 500 نفر در تمام دنیا، بیشتر نیست از خود گروه القاعده. ولی عموما نظر ای هست که القاعده در حالت انتظار استراتژیک و مانور تاکتیکی قرار داره، به این معنی که برای فعلا امکانات بالقوه ای که گروه القاعده بتوانه اهداف مختلف را مورد هدف قرار بدهد کمتر هست. به این جهت هست که این گروه در حالت انتظار استراتژیک است، یعنی خود را احیاء مجدد داره میکنه، منابع مالی جدید را کوشش دارن به دست بیارن، شبکه های مختلف را ایجاد بکنن و مخصوصا با نظرداشت روند پیشرفت تکنولوژی خود را عیار بسازن. برای از این که عموما تروریسم، یعنی منطق تروریسم ای هست که از وسایل عادی اینا استفاده بکنن و او را من حیث حربه و صلاح قرار بدن و اهداف را مورد حمله قرار بدن. بران از ابعاد مختلف ظاهرا گروه القاعده در حالت انتظار استراتژیک است، دارن خود را سر و سامان میدهند. اگر امروز هم من حیث تهدید بالقوه ای گروه برای امریکا، برای غرب، برای منافعشان حساب نشوه، ولی به لحاظ بالفعل عرض میکردم، به لحاظ بالفعل اگر تهدید نباشه، به لحاظ بالقوه یک تهدید جدی هنوز هم وجود داره.
2: پس اون قسمی که شما میگین اگر این تهدید واقعی است، چه حادثه ممکن در راه باشه جهان مانند حمله های 11 سپتامبر دیگر را شاید خواهد بود؟
3: خب 100% به این که پیشبینی شد و چی گونه، یعنی همون 5 سوال عمده استخباراتی ره. یعنی ما همیشه وقتی اگه اطلاع استخباراتی ره میگیم 5 سوال عمده را کوشش میکنیم جواب بتیم براز. سوال ها چی هست؟ کی، چی، کجا، با چی گونه و چی وقت؟ یعنی این 5 سوال را اگر آدم بتانه جواب بده خب بسیار آسان است که از حملات جلوگیری شود. لذا این 5 سوال را به گونه مشخص استخباراتی رو جواب داده نمیتونن. و نفس این که شرایط به گونه بسیار جدی تغییر کرده، خصوصا تکنولوژی معلوماتی و این حالا هوش مصنوعی که آمده، میتونه اسباب مختلف را به دسترس گروه های عمده تروریستی قرار بده، از جمله القاعده، و اینا ممکن از او استفاده بکنن برای هدف قرار دادن کشورها. این هم نباید فراموش کنیم که اگر وقتی ما نحوه حمله را، نحوه حادثه را سرش صحبت میکنیم، حتمی نیست که باز دوباره پس حادثه های بسیار بزرگ فیزیکی انجام داده شود. حالا هوش مصنوعی میتونه کاملا یک دومین نوع جنگی را ایجاد بکنه، کشورها ازش استفاده میکنن، و همون گونه که کشورها استفاده میکنن، گروه های تروریستی هم میتونن ازش استفاده بکنن. لذا که گپ خودم خلاصه بکنم، تهدید بالقوه تروریسم را که میگم همزمان وجود داره. این تهدید داره خود را سر و سامان میده، خود را داره وفق میده به شرایط موجود و شرایط آینده، و بدون شک از تمام امکانات موجوده در آینده اینا استفاده خواهند کرد برای حل قرار دادن کشورهای که اینا دشمن به خود تلقی میکنند.
2: بسیار خوب آقای شریفی، اگر مشخصا در مورد افغانستان تمرکز کنیم، مایکل سمپل دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا به این باور است که طالبان امروزی تهدید بزرگتر از القاعده هستند. او دلیلی که میاره ای است که میگه که طالبان قلمرو بزرگتری در اختیار داره و همین گونه هزاران مدرسه دینی که میتونه جنگجو آموزش دهند و از اونا به خاطر رسیدن به اهدافشان کار بگیره. این مسئله چقدر میتونه در آینده تهدید واقعی باشه؟
3: خب فکر میکنم تا حد زیادی تحلیل منطق داره. اگر بگونه بالفعل طالبا هم یعنی تهدید محسوب نشون برای حالا کشورهای منطقه یا فراتر از منطقه، برای زی که طالبا خودشان هرگز چنین اعلامی را نکردن که اهداف اینا فراتر از محدوده جغرافیایی افغانستان است، هرگز چنین چیز را نگفتن. ولی همزمان با این، هم در دوران اول که حکومت داشتن، گروه های تروریستی مختلف را به شمول القاعده جای داده بودن که نتایجش را هم ما شما دیدیم در سه دهه گذشته، و حالا هم دیده می شود که حداقل از بعد ایدئولوژیک، اما فضای ایدئولوژیک را اینا فراهم کردن برای گروه های مختلف. مثلا تحریک طالبان پاکستان حضور داره، گفته میشه که جنبش آزادی بخش بلوچ در اونجا حضور داره، حتی گفته میشه که بعضی از اعضای القاعده و اویغورهای چین و ایمیو ازبکستان و امثالالای داجکستان و یک سلسله گروه های دیگر پاکستانی نیست در افغانستان حضور دارن و از این فضای ایدئولوژیک استفاده میکنن. حتی اگر طالبا از فعالیت‌های فیزیکی اینا هم در این 5 سال گذشته جلوگیری کردن، به این معنی نیست که تهدید بالقوه در آینده از شرایط موجود افغانستان بر منطقه و بر دنیا متوجه نیست. خصوصا مسئله ترویج تفکر افراطی که شما هم به او اشاره کردین، این میتونه که واقعا یک تهدید بسیار جدی راهبردی هم برای منطقه و هم برای فراتر از منطقه شود، برای اینکه خب امو پروسه رادیکالایزیشن که ما برش میگیم یا پروسه افرادگرایی از مدارس و من آغاز میشه، یعنی از تفکر غیر خشن آغاز میشه، ولی یک قسمت زیاد اینا به یک جای میرسن که او باز به تهدید و افراطیت خشونت آمیز میتونه تبدیل شود. بنابراین این گونه مدارس و ترویج چنین افکار افراطی میتونه پس زمینه را برای رشد و گسترش افراطیت خشونتبار که از افغانستان نشأت بگیره و منطقه و فراتر از منطقه را تهدید بکنه بدون شک وجود داره.
2: و هشدارهای اخیر که مقام های بریتانیایی، امریکا و بعضی اندیشکده‌های غربی درباره افغانستان بازتاب دادند، واقعا چقدر میتونه که نگران کننده باشه؟ و خصوصا بحث مدرسه های دینی که آمارش، حالا شما فکر کنین در 5 سال گذشته به هزاران مدرسه تازه ساخته شده، اینا چقدر میتونه که در ترویج و فربیسازی افراطی‌گرایی و تهدید به امنیت افغانستان افغانستان در آینده نقش داشته باشه؟
3: بدون شک به همون گونه که پیشتر هم من خدمت شما عرض کردم، این میتواند تبدیل شود به یک تهدید بسیار بزرگ راهپوری. حالا فرض کنیم که در افغانستان گویا 25,000 مدرسه وجود داره، تا بعضی‌ها میگن که اضافه تر از اون، میگن حدود 40,000 یا بیشتر، و این مدارس دوامدار رشد هم میکنه. خب در این مدارس عموما تفکر افراطی ترویج می شود. در اینجا خو اینا فیزیک و کیمیا و بیولوژی و اینا علوم اصلی خود تدریس نمیشه، عموما همین مسائل تدریس میشه، و این میتواند ذهنیت نوجوانان فعلی را به گونه تحت تاثیر قرار بدهد که یک تعدادشان، حالا همه را گفتن نمیتونیم، ولی یک تعداد از اینا ممکن تبدیل شوند به افراد افراطی خشونتبار در آینده، که هم تهدید برای خود افغانستان و حتی فراتر از افغانستان خواهد بود. مشکل در اینجا است که کشورهای عمده غربی، هم کشورهای منطقه ما و هم کشورهای عمده غربی به شمول ایالات متحده، این مسئله را درک میکنند، بسیار به خوبی درک میکنند. اما مشکل ای است که عمدتاً کشورها تا تهدید بالفعل نشوه اونا اقدامات را انجام نمیدهند.
2: یعنی در حال حاضر نظارگر هستن و فقط کنترل میکنن؟
3: کاملا. طور مثال ایالات متحده از حداقل از 3 پایگاه، 2 پایگاه در پاکستان دارن، پایگاه‌های امی تیارات بدون سرنشین پهپادی، 2 پایگاه در پاکستان است، 1 پایگاه هنوز هم در قطر هست، که از پایگاه قطر حالا نمیدونم که در این 6-7 ماه گذشته که جنگ با ایران جریان داره، آیا اینا عملیات‌های حداقل ترسودی را از دوحه هم انجام دادن در قبال افغانستان یا نه؟ ولی قبل از او من اطلاعات موثق دارم که انجام می‌دادن عملیات‌های ترسودی، توسط پهپادا فضای مختلف افغانستان را نظارت می‌کردن و پس می‌رفتن. ولی از 2 پایگاهی که در پاکستان است، یکی در منطقه بلوچستان و یکی هم در منطقه خیبر پشتونخوا، البته نقاط مشخصش واضح نیست، ولی در این 2 منطقه اینا حضور دارن. از این 2 منطقه هم توانمندی عملیات های ترسودی هوایی و هم توانمندی عملیات های اوپراتیفی هوایی، یعنی میتونن حتی اهداف را توسط تیارات بدون سرنشین مورد حمله قرار بدن. مثلا در جولای 2022 وقتی ایمن الزواهری را در کابل مورد حمله قرار دادن، دقیقا یک پهپادی بود که از پاکستان، پهپاد آمریکایی بود که از پاکستان آمده بود. بنابراین اینا تحرکات طالبان، تحرکات بعضی گروه های دیگری که در افغانستان حضور دارن، به گونه گسترده، به گونه مستمر نظارت میکنن. ولی چون حداقل در این چند سال گذشته طور تهدید بالفعل را متوجه نشدن، اقدامات را نمیکنن. تهدید بالقوه، از بین بردن تهدید بالقوه و مبارزه علیه تهدید درازمدت‌تر بالقوه، خب باز اقدامات دراز مدت و استراتژیک را هم میخواهد، لازم داره، و او اقدامات باز مصارف هنگفتم داره.
2: من میخواستم همین مسئله به عنوان پرسش آخر آقای شریفی مطرح کنم، که اگر پاسختان کوتاه باشه بسیار زیاد خوشحال میشیم. ای که چرا تهدیدها در نطفه خاموش نمیشن؟ میخواستم که شما اشاره کردین پسان باز هزینه ها هم بالا میره، هم هزینه های انسانی، هم هزینه های مادی.
3: ببینید تعریف پابلیک پالیسی یا پالیسی عمده دولتی، ما در دولت کار کردیم، شما یک عالم اولویت ها را دارین ولی امکاناتتان محدود است. بنابراین تعریف اساسی پابلیک پالیسی چیست؟ ایست که شما امکانات محدود را تقسیمات بکنین بر اولویت های بسیار زیاد.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم آقای شریفی استاد دانشگاه از حضورتان در این مبحث که وقت گذاشتین و با ما صحبت کنین.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

پنج سال پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، واشنگتن هنوز این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود نگه داشته و میگوید شرکت‌های خصوصی برای هر گونه معامله در افغانستان باید با نهایت احتیاط عمل کنند. احتیاطی که روشن نیست، صرفاً هشدار حقوقی به سرمایه گذاران است یا غیر مستقیم راه را برای ورود بخش خصوصی به بازار افغانستان باز می‌کند. این موضع‌گیری در حال مطرح می‌شود که زلمه خلیلزاد در مراسم امضای یک توافق بزرگ نفت و گاز میان طالبان و شرکت سعودی دلتا حضور یافته. او به تازگی گفته است که اگر امریکا وارد افغانستان نشود، رقبایش این خلا را پرخواهند کرد. این رقبا چه کسان هستند؟ چین، روسیه، ایران یا بازیگران دیگر منطقه؟ آیا سیاست امریکا در قبال طالبان تغییر پیدا کرده یا واشنگتن همچنان میان فشار سیاسی و ملاحظات ژئوپلیتیک در رفت آمد است؟ هشدارهایی که امریکا می‌دهد دقیقاً با چی معناست؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام با بسر روز خوش آمدید. میمونانم در برنامه آقایان عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل حقوقی از لندن، احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم و واحد فقیری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. هر سه میمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای لقمان، این اعلامیه وزارت خارجه امریکا دقیقا چی میگه بر ما؟
1: ممنون جناب امن صاحب، سلام به خدمت شما و میمانان معزز و بینندگان محترم. این اعلامیه در واقع معمای پیچیده را بیان میکنه که از یک طرف وقتی که ما تجارت یا مبادلات در داخل افغانستان که قبل چین در این پیشی گرفته و جریان داره، از بود تجارت بین المللی به مشکلات بزرگ یا به یک فرایند بسیار بحرانی روبرو است، چرا که عدم رسمیت شناسی خود طالبا یک مسئله جهانی است که جهان در این قضیه این موضوع کاملا درک میکنه و هیچ کشوری حق تجارت قانونی و حقوقی در افغانستان در این تو زمینه یا در این تو شرایط نداره، به خاطر اینکه طالبان بدون نمایندگی تجارت در اتاقای تجارت و همچنان در تجارت بین المللی و همزمان در شرایط جنگی که افغانستان قرار داره، بنان اینجا معماهای بسیار بزرگی نهفته است. یکی از معماها همی است که افغانستان چرا در طول 5 سال به رسمیت شناخته نشد، به خاطر زمینی است که خود طالبان هم این تلاش نمی

0: ببینید در اینجا ما چند موضوع یا چند فکتر رو برو هستیم. وقتی که رقبای منطقی و علا رسش پاکستان امریکا را فریب داد و امریکا را قسمی از افغانستان خارج ساخت که گویا چین است و روسیه است و ایران است و هندوستان است، کشورها در افغانستان به اصطلاح فشار آوردن تا اینکه امریکای ها خارج شون و امریکای ها خارج شدن. آلی دوباره وقتی که این کشورها در افغانستان تمام شرایط برشان مهیاست، مثلا چین، شما میدانید که تجارت میکنه و چین یک کشور بسیار قانونمند است در سطح جهان، ولی در قضیه تجارت افغانستان
1: آیا یک بازی شما حس نمیکنین در این عملکرد و گفتار امریکا؟ چون از یک سمیه میگه که طالبان از گروه تروریستی هستند و باید با اینا با اعتیاد برخورد کرد در بخش تجارت، نمیگه که تجارت نباید کرد، میگه با اعتیاد باید برخورد کرد. یک بهم دومی که آقای زلمه خلیلزاد واضح میگه که ما اومدیم تا خلایی را که جا گذاشته شده به خاطر تجارت که قرار است رقبایشان پر بکنن ما پر میکنیم، منظورش امریکاست. ولی در طرف دیگه وزارت خارجه امریکا رسما انکار میکنه، میگه که خلیلزاد از ما نیست، دیگر به نمایندگی از ما صحبت نمیکنه، فقط یک شهروند عادی است. فکر نمیکنین جمع از این ابهامات یک چیز داره دیگه بر ما بگه؟
0: دقیقا. ببینید جناب امانصر، اینجا مشکل اساسی است که وعده ای که به امریکایی‌ها قبل از موافقتنامه دوحه سپرده شده بودی بود که افغانستان یک زون جنگی باشه و زون جنگی به خاطر منافع امریکا باشه، یعنی بر ضد روسیه، بر ضد چین، بر ضد ایران خاص الخاص. وقتی که طالبا به قدرت رسیدن و امریکا متاسفانه این فریب خوردن از طریق پاکستانی‌ها و لابی‌گرایی که در عقب پاکستانی‌ها قرار داشتن و خود طالبا، وقتی که در افغانستان اینا در میدان عمل آمدن، روس‌ها، چینایی‌ها و ایرانی‌ها با طالبا نشست داشتن، اونو به شکل سریع و واضح برشان گفتن که اگر امریکا هزارها کیلومتر فاصله داره و یک قدرت اتمی و یک قدرت اقتصادی و قدرت نظامی برتر جهان است، ما در منطقه حضور داریم، ما عین قدرت داریم، ما هم راکت‌های ریامو، اسلحه و همو استخبارات را داریم، شما نباید در مقابل ما به او شکلی که برای شما زمین سازی شده شما عمل کنید. طالبان در اینجا تغییر سیاست دادن و این تغییر سیاست بر وفق مراد امریکایی‌ها پیش نبود. به مو خاطر است که امریکایی‌ها در اینجا نظریات خود به شکل واضح بیان نمی‌کنند، به شکل معما یا به شکل کنایه و اشاره موضوعات را به شکل دیگری بیان می‌کنند.
1: تشکر به شما. برمیگردیم آقای فقیری، چطور میشه برداشت کردین اعلامیه یا موضع‌گیری وزارت خارجه امریکا را؟ آیا امریکا طرفدار تجارت با طالبان است یا نیست؟
2: تشکر آقای امان، به شما، به مهمانان عزیز و همه بیننده ها سلام خود تقدیم می‌دارم. به نظر ما باید از این اعلامیه چیزایی را نخواهیم که در اونجا نیست. به نظر ما یعنی می که واقعا هم امریکا نمی‌خواهد که با طالبان رابطه رسمی داشته باشه و هیرم گفته که خلیلزاد یک نماینده ایمانیست، یا هم یک واقعیت. شما میدانین که آقای خلیلزاد به یک جناح دیگه جمهوری خواهان تعلق داره که وی عبارت از نیوکان است و فعلا که فعلا اداره کنونی امریکا ایرم مگا میگن، یا اینا با این دو جناح در حزب جمهوری خواه ها با هم مخالفت های بسیار زیادی دارن و آقای ترامپ همیشه نیوکان را تنقید کرده و اونا را گفتن که اینا ما را بر در جنگ های ابدی آغشته ساخت و واقعا همه اینمی تو بود، یعنی خود آقای خلیلزاد، بوش، رمزفیلد، چینی، اینا یک جنای بسیار خشونت پسندی بودن که هم در افغانستان، هم در عراق، هم در لیبیا و دیگه جا مداخلات نظامی کردن و ناکامی های بسیار با امریکا با بار آوردن. به این خاطر هم این جنا تقریبا حیثیت خود در امریکا از دست داده و آقای خلیلزاد هم تقریبا در خود حتی با اینمی با ترامپ و با اینمی جنا رابطشان خوب نیست، یعنی هر کس که کتاب هایی که نشر شده در این باره اونا رو بخونه و طرز تفکر آقای ترامپ در باره خلیلزاد باید درک کرد. دیگه لحاظه به نظر من یک تشبس،
1: یعنی شما فکر میکنید که خلیلزاد با دل خود میره این کارا رو میکنه یا نه پس پرده فرمان هم میگیره از طرف امریکا و دونالد ترامپ که چنین کار را بکنه؟ خب واضح میگه که میگه ما نمیمانیم این خلایی که ایجاد شده را رقبای ما پر بکنه. این موضعی است که خود امریکا میگه دیگه، منطقی اگر ببینیم امریکا هم طرفدار از این است که چین باید در افغانستان

0: پاکستان تجارت بکنه یا ایران بیاید تجارت بکنه. آیا واقعا فکر میکنین خلیلزاد شخصا از خود نمایندگی میکنه به خاطر تجارت خودی کار میکنه یا در پشت پرده فرمان است که از طرف امریکا میگیره؟
1: آیا امان از کجا امریکا واقعا میخواست با طالب ها رابط داشته باشه؟ طالب ها از استقبال میکردن، استقبال بسیار گرم میکردن و هیچ کس جلوگیری امریکا را کرده نمیتونست. هیچ کس نیست که در دنیا به پیش روی امریکا ایستاد شد و بگه که چرا شما با این دولت و یا با این رژیم رابط دارین. لحاظه به نظر من تشبث شخصی خود آقای خلیلزاد است و تعهد هم و مخالفت و نارضایت آقای خلیلزاد نشان میده که با اداره فعلی داره. و گرچه آقای خلیلزاد چند باری گفته که خلاص و خلا را در اینجا باید ما اجازه نداد که رقیبای ما ای را پر کنه، امریکا این کار را کرد. یعنی حتی آقای امان وقتی که امریکا در افغانستان بود، امریکا یک دلار در هیچ معدن افغانستان سرمایه گذاری نکرد. حتی او معدنی که ما میگیم مس عینک است و فلانی است، او را هم به چینایی ها حواله داد، تحویل کرد دیگه. لحاظه به نظر من این حرفایی که ما میزنیم تا حد زیاد واقعیت نداره. به نظر من امریکا
0: از این است که تجارت با طالبان صورت بگیره به هدف شما رسیدیم. پس اونتر مفصلتر میپردازیم به این موضوع. آقای علوی، چطور میبینید شما موضع‌گیری امریکا در قبال تجارت با طالبان؟ آیا واقعا فکر میکنید که امریکا طرفدار تجارت با امریکا با طالبان حداقل به خاطر کشور مثل ایران است یا نیست؟
2: بله، درود به شما همچنین مهمانان گرامی و مخاطبین عزیز. خب نگاه من برخلاف دوستانی که اینجا هستن که از منظر سیاسی یا فرضاً تجاری نگاه این قضیه میکنن، حالا یا از منظر واشنگتن یا از منظر افغانستانی، یک نگاهی است از منظر اقتصاد کلان و اون هم این است که هر نوع سرمایه گذاری در افغانستان در شرایط فعلی قاعدتاً میبایست با یک تحلیل ریسک ها، اون هم انواع ریسک ها همراه باشه و الا بخش خصوصی امریکا یا فرضاً حتی پادشاهی عربی سعودی و سایر کشورها قرار نیست که پولشون رو بیارن در جایی که مملو هست از ریسک. کدام ریسک ها؟ ما در شرایط فعلی در افغانستان دارای ریسک سیاسی و حکومتی هستیم. یعنی این حکومت افغانستان الان به رسمیت شمرده نشده از به اصطلاح سوی کشورهای جهان و تحولات تغییراتی که میتواند ناگهانی رخ بدهد قابل تحلیل نیست. برای همینم از که من استعلام کردم از 5 مؤسسه رتبه بندی ریسک در جهان و اونها برخی از اونها اصلا افغانستان رو قابل ریسک آزمایی نمیدانند. یعنی وضعیت چنان آشفته و در هم پیچیده است که قابل ارزیابی نیست با این مدل ها، با این روش هایی که استفاده میشه.
0: آیا شما موضع‌گیری امریکا را خواهی علوی فقط به خاطر هوشیاردهی به شرکت های مثل دلتا میبینین که گفته ریسک نکنین به خاطر که افغانستان گفته شما تا در ردبندی کشورهای هم قرار نداره که بتونی یک امتحان بکنی که آیا واقعا ریسک وجود داره یا نداره؟ آیا امریکا با حسن نیت که داره این کار کرده یا نه فکر میکنین که پشت پرده خب سیاست هم وجود داره از طرف امریکا که نمیگذاره پای کشورهای چین یا ایران یا روسیه در افغانستان در بخش تجارت به گونه گسترده تر باشه؟
2: نکته پنهانی نیست که قبلا چینی ها در اونجا بودن و تلاش کردن با عملیات اکتشاف، استخراج و از لرزنگاری اونجا ببینن که وضعیت چیست و اونها پی بردن که اونجا به لحاظ اقتصادی و بخصوص تو بازه 20 ساله با توجه به ریسک ها اساسا امکان نداره سرمایه گذاری بکنن، نه از جانب دولتی نه از جانب به اصطلاح بخش خصوصی چین. افسون بر این باید توجه داشت که به لحاظ تجاری معلوم نیست که منابعی که اونجا هست اصلا قابل استحصال هست یا نیست و این سرمایه گذاری هم که الان قرار است روی کاغذ از سوی پادشاهی عربی سعودی انجام بشه یک بازه 5 ساله است و فقط برای این است که اکتشاف است، یعنی آیا دیده بشود که آیا اونجا منابع و ذخایر تجاری وجود دارد یا نه. حالا از این داستان بگذاریم، در پاسخ به پرسش شما، به نظر من این یک اقدام نمادین و سیاسی است و از منظر اقتصادی جواب ندارد. چرا؟ برای اینکه
0: منظورتان چی است؟ کدام یک حرکت نمادین است؟ این اعلامیه وزارت خارجه آمریکا یا قرارداد که سعودی شرکت دلتا با طالبان انجام داده؟
2: قراردادی که از سوی پادشاهی سعودی بسته شده برای این کار یا قرار است بسته شود یک اقدام نمادین و سیاسی است. چرا؟ با توجه به تبحر و سابقه ای که شرکت های سعودی دارن، اونها میدونن که این به اصطلاح زمان طولانی خواهد برد و معلوم نیست چه اتفاقی
0: علوی که بیاین یک حرکت نمادین انجام بدن. از اکتبر 2025 حرکت شروع شد دیگه، اومدن رئیس عامل شرکت دلتا آمد با ملا عبدالغنی برادر به شمول زلمه خلیلزاد در کابل نشستن، گفتگو کردن و نتیجهش امسال دیگه بیرون شد. چی نیاز وجود داره که بیان به صورت نمادینی
2: موجه ترین جوابی که میشه به این پرسش شما داد این است: حضور اقتصادی در افغانستان خود این میتواند مؤثر باشد برای اینکه سایر فعالیت‌های اقتصادی اونجا جریان داشته باشه. و افسون بر این، یکی از رقبای رژیم ایران در افغانستان حضور داشته باشه برای اینکه فرضاً رژیم ایران یا سایر کشورها اونجا حضور نداشته باشن. از منظر واشنگتن هم این مقبول است. چرا؟ برای اینکه اونا هم میخوان حضور داشته باشن در افغانستان و هم میخوان نداشته باشن. به لحاظ سیاسی و نمادین میخوان حضور داشته باشن و کسایی مثل خلیلزاد میتونه این اقدام رو فراهم بکنه، اما حضور واقعی که واقعاً باید پول بگذارن اونجا، پرسنل باید اونجا باشه، به اصطلاح کار فنی بکنن، نخیر. چرا؟ برای اینکه چشم انداز آینده افغانستان روشن نیست، به دلیل بیش از 5 ریسکی که وجود داره. ریسک زیرساختی، ریسک امنیتی، هنوز اونجا داعش حضور داره. و افسون بر این، بیاد بیاریم که حکومت افغانستان حکومتی نیست که پذیرفته شده باشه از سوی همه مردم و شاخصهای بین المللی هم همینو تایید میکنه و بنابراین کسی حاضر نیست در چنین محیطی سرمایه گذاری واقعی بکنه.
0: تشکر.
2: یا باید بپذیریم که کسانی که سرمایه گذاری میکنن از عقلانیت برخوردار نیستن، یا دلیلش رو باید در یک جنبه نمادین و سیاسی یافت.
0: تشکر. پس اونتر نکته بسیار مهم اشاره کردین، به او بپردازیم که چرا کشورهای مثل چین یا ایران حداقل در حال حاضر در تلاش ازی هستن تا تجارت با افغانستان با طالبا بکنن که کارا کردن. پس اونتر میپردازیم. آقای لقمان، هر دو میمان به این باور هستن که امریکا به گونه قط مایل این نیست که بیای با طالبا تجارت بکنه، چون افغانستان، شرایط افغانستان در حال حاضر ایجاب نمیکنه که چون این کار در افغانستان صورت بگیره و سرمایه گذاری و چون این ریسک صورت بگیره. امی اعلامیه در امی سطح و در امی ابهامات که وجود دارد چه تأثیر میتونه بگذاره روی شرکت هایی که در تلاش ازی هستن، چه امریکایی یا غیر امریکایی در تلاش ازی هستن یا در فکر ازی هستن که با طالبا وارد تعامل شوند و وارد تجارت شوند، نه تنها شرکت و کشورهای دیگر هم میشه به او اشاره کنه.
3: اما صد گرامی، طالبا وقتی که آمدن این کشورهایی که حریف همدیگر هستند یا به اصطلاح انگلیسی آرچ رایول، یعنی دشمن پرتنش همدیگر هستند که در میدان معرکه یا در میدان جنگ هم یعنی با هم همسویی دارن و با همدیگر در جنگ قرار دارن. مثلا امریکا با جمهوری اسلامی ایران در جنگ قرار دارد و در همین موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک که افغانستان همسایه ایران است و اینجا مشترکات مذهبی و دینی و فرهنگی و زبانی هم وجود داره، و از طرف دیگه افغانستان 50 سال جنگ را سپری کرده که خونهای زیادی در کشور ریختانده شده و هیچ نوع ثبات امنیتی و ثبات البته استخباراتی و ثبات تجارتی در این کشور اصلا وجود نداره. چطور میشه که این شرکت های بزرگ مثل دلتا و آقای خلیلزاد در اینجا بیایه و به این شکل نمادین این کار را اجرا بکنند؟ در اینجا پاسخ را که ما داریم این است که یک بازی از بازی هایی است که اولا این دلتا بدون استئذان امریکا، یعنی یک شرکت سعودی بدون استئذان امریکا، ناممکن است که در افغانستان بیایه و ای تو یک اقدام بزرگ را در امی وضعیت خاص، یعنی مکان خاص و زمان خاص، ای را به اجرا یا در منصه اجرا قرار بده. این ناممکن است. یعنی امریکا ای جرات و ای شجاعت نداره که بدون استئذان امریکا ای کار انجام بده، مگر ای که آقای خلیلزاد در این شکل به شکل یعنی مخفی منافع شخصی خود را یا امو حزب را که داره یا در دورادار خود طرفدارای خود که در امریکا داره، حتما طرفدارای خود در امریکا و در کانگرس در جا داره و اینا را به یک شکل قناعت داده که بیاین ما شما از این معضله استفاده کنیم و تجارت بکنیم و معادن افغانستان. اما به شکل عملی این یک چیز ناممکن است که این مورد تطبیق قرار بگیره و ما با این باور هستیم که 100% یک بازی استخباراتی، سیاسی و جغرافیایی است، چون که افغانستان در یک موقع
0: آقای لقمان اگر گیر من می موضوعم باشه که امریکا با گفته آقای علوی، با گفته آقای فقیری و با گفته شما که یکی از اهداف اصلی امریکایی باشه که حداقل پای رقبایش از افغانستان قطع بکنه در بخش تجارت، آیا از این طریق به خاطر از اینکه بیا یک پای یک شرکت عربستانی عربستان سعودی را در افغانستان باز بکنه، آیا از این طریق میشه پای رقبایشان را قطع بکنن در بخش تجارت با طالبا، یا فکر میکنین که نمیتونه ممت واقع شوه این استراتژی؟
3: بله میتونن، چون که امریکا وقتی که شرکت دلتا را پیشکش میکنه و نام عربستان سعودی را، شما میدونین که در افغانستان مردم مسلمان هستند، به سعودی معتقد هستند و بنان از امریکا کراهت دارند به طور مجبور و به طور ظاهری و شکلی. یعنی شما میبینین که رسانه ها همه ایشان تمام مشکلات منصوب امریکا میدونن. فضای سیاسی یا فضای البته عملی قسمی است که هیچ کسی هیچ برنامه امریکا را در افغانستان مورد پذیرش قرار نمیده، در حالی که خود متن طالب یعنی بزرگای طالب مربوط امریکا هستند، این را ما همه میدانیم. لیکن قضیه آنقدر بغرنج و این معما آنقدر به اصطلاح خستکن شده که 50 سال از مردم هیچ راه و روش درست نمیفهمه کی بر حق است، کی بر باطل است، کی در حمایت ماست و کی در ضد ماست. بنان این یک بازی استخباراتی است و از این طریق میتونه یک آزمایش است، یعنی یک چی میگن یک وضعیتی است که اینا میخواین از این مسیر هم اهداف خودت به اصطلاح دنبال بکنن که آیا اینا موفق میشن یا غیر موفق میشن. و قضیه دیگه که بسیار مهم است، شما میدونین که چین در تجارتی که 5 سال با طالبا داشته، در این تجارت خود چین بسیار رابطه تناتن با طالبا ایجاد کرده و این یک خطر محسوس به طالبا است و همچنان جمهوری اسلامی ایران یک خطر محسوس به ایران. و ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه، به خاطر اینکه 20 سال ایالات متحده آمریکا در افغانستان صدها میلیارد دلار مصرف کرده و اون مدعی است که ما این نظام جمهوریت را ساختم، برات اردو ملی ساختم، این کردم آن کردم، چطور میشه که ما از چینی که در زلزله هرات 200 هزار دلار کمک میکنه، یعنی چینی که هیچ گاهی به افغانستان کمک های اقتصادی مثل امریکا نکرده، بیاید ما شما یک مقدار عقلانی یا عملی را مورد بحث و بررسی قرار بدیم. و ایرانی که با تمام کشورهای غربی در حالت جنگ است، بنان امریکا میخواهد که از این وضعیتی که پیش آمده یک مقدار هم از نظر تبلیغاتی و هم از نظر عملی گام هایی را برداره و به هیچ وجه آقای خلیلزاد بدون استئذان امریکا این کار انجام نمیده.
0: تشکر آقای فقیری. پس تاثیر داره این سیاست به خاطر از این که بتونه روی تصامیم و روی نقش کشورهای مثل روسیه یا چین یا ایران در افغانستان تاثیر گذار باشه؟ آیا واقعا فکر میکنین این استراتژی امریکا، این استراتژی خلیلزاد که شما بیشتر روی از این تاکید دارین که خلیلزاد خود شخصا این کار میکنه، ولی هدفش واضح میگه دیگه که نمیخواد رقبای امریکا پایشان در افغانستان در بخش تجارت باشه، آیا نتیجه میده این کار یا نمیده؟
1: آقای امان، اگر کجا امریکا واقعا میخواست که در افغانستان سرمایه گذاری کنه، به نظر ما 20 ساله که اینا در افغانستان بودن یک موقع طلایی بود که امریکا باز هم میگم که یک دلار در افغانستان سرمایه گذاری نکردن و ای تمام معادن برای زنا، یعنی یعنی می حرفایی که ما افغان ها می زنیم که معدن است و تو بسار زیاد است و تریلیون دلار است، اگر کجای واقعیت می بود شما اگر هر کس که امریکا را میشناسد تا یک حد بسیار ابتدایی اگر امریکا را میشناسد به این فهم خواهد رسید اگر کجا امریکا این قدر زیاد فایده را میدید افغانستان هیچگاه اعلان نمی کرد. از افغانستان نمی برآمد، در این معادنی که از در این سرمایه گذاری میکرد. و اگر کجا آقای امان ما بریم به تاریخ افغانستان و رابط امریکا، میبینیم که افغان ها در سال از سالهای 1930 یعنی تقریبا یک صد سال پیشتر این کوشش کردن، چند بار کوشش کردن که کمپانی های امریکایی را تشویق کنه که در افغانستان سرمایه گذاری کنه. یعنی مسائل نفت شمال در اینمی کوشش شد، اما امریکا او را رد کرد، نخواست. و اونمو تحقیقاتی که در سالهای 1930 شده و باز در 2000 شد، همه ای را نشان میده تحقیقات امریکایی که برای ما فایده ندارم، هزینه ازی بسیار زیاد میشه، اگر کجا ما بریم در اونجا سرمایه گذاری کنیم برای ما فایده ندارم، یعنی ما از این فایده نبریم و هزینهش بسیار زیاد میشه. لحاظا به نظر ما افغانستان تا حد زیاده امریکا افغانستان فراموش کرده، گذاشته و تقریبا مهار افغانستان به پاکستان داده و به پاکستان هم به نظر ما اینمی ذکر کرده که بسیار زیاد احزار خراب نکنین، اما شما میتونین که در اونجا کارهای خود کنین، اگر بمباری هم میکنین ما در پشت سرتان هستیم، با طالب ها رابط هم میگیرین ما در پشت سر هستیم، مقصد احزار بسیار خراب نکنین دیگه. لحاظا من یک چیز رو میبینم که امریکا دیگه در افغانستان و علاقه را نداره و انترست نداره، ولی هازو به خاطر از این هم گذاشته، یعنی باز هم میگم که تمامی از اینمی معادن پیشتر هم بر امریکا آماده بود، حتی خود آقای غنی چند بار به امریکا آمد، به وقتی که آقای غنی رئیس جمهور افغانستان بود چند بار آمد با ترامپ با اینا حرف زدن، اینمی نقشه ها را پیشان رویشان گذاشتن که شما میتونین اینجا سرمایه گذاری کنین، معادن بکشین، اما ترامپ کار نکرد دوره اول خود و فعلا در دی دوره که ما میبینم آقای ترامپ با مشکلات بسیار درونی خود مواجه است، با ایران مواجه است، با مشکلات ایران در اونجا با اطلاق ایران گیر مانده. به نظر من فعلا این تو تعبیر کردن که امریکا پست میه و میخواید اینجا سرمایه گذاری کنه و این به کوشش های خلیلزاد حتما یک پشت سر از حمایت از امریکا موجود است، حمایت ترامپ موجود است، به نظر ما واهی است و حرفای سرسری است.
0: تشکر آقای علوی. امین حرکت نمادین که شما به او باور دارین، اگر حرکت نمادین است به خاطر از اینکه دو قبار تحت تاثیر قرار بتن، آیا ممکن است که میلیاردها دلاری که ایران با، یا بهتر از بگویم جمهوری اسلامی ایران با طالبا در این نزدیک به 5 سال سرمایه گذاری کرده، یا در بخش نفت و گاز که چین سرمایه گذاری کرده، بخصوص در بخش آم و دریا، میدانیم تقریبا 30% بیشتر از واردات افغانستان را در حال حاضر ایران تمویل میکنه، آیا ممکن است که اینا تحت تاثیر قرار بگیرند؟ آیا امکان داره که طالبا در دوراهی قرار بگیرند بین کشورهای همپیمان امریکا مثل عربستان سعودی و رقبایشان مثل ایران، چین یا روسیه، یا فکر نمیکنید که به او پیمان گپ بزرگ باشه؟
2: به نظر میرسه که این کشورهایی مثل فرض بکنیم رژیم ایران، اگر که من رصد میکنم فعالیتاشون رو، اون رژیم بیشتر از این که در چارچوب منافع افغانستان فعال باشد، برای دور زدن تحریم ها از افغانستان استفاده کرده. بازار دلار هرات رو شما بهتر از من میشناسید و البته دوستانی که هستن اینجا. بنابراین رژیم ایران با توجه به تنگناهای اقتصادی، این ابر بحران هایی که داره، این امکان رو نداره که سرمایه گذاری خارجی بکنه، اون هم در افغانستان. یعنی از دو سو به هر حال در فشاره. چینی ها هم شما اشاره کردید به آمو دریا، اونجا فعال بودن و البته تلاش کردن که عملیات اکتشاف رو انجام بدن و منصرف شدن، رفتن از اونجا. در نتیجه حالا چه از نظر صرف تجاری یا از نظر سیاسی، امنیتی و البته زیر ساخت ها و اینکه آیا این ذخایر می توانند تجاری باشند، چون سرمایه گذاری در چارچوبی میسر است که فرض بکنیم اون محیط اقتصادی از ثبات برخوردار باشه، دارای اختلال نباشه و رسمیت بین المللی باشه داشته باشه. شما اطلاع دارید، دوستان گرامی هم اطلاع دارن، که اگر یک شرکت خصوصی از فرض بکنیم کشور روسیه یا کشور چین بخواد به افغانستان بیاد و اونجا سرمایه گذاری قابل توجهی بکنه، من تأکیدم بر این به اصطلاح والیوم و قابل توجه بودنشه، این میباید ابتدا دارای گارانتی و ضمانت دولت‌های اون کشورها رو داشته باشه. در صورتی که طالبان الان رسمیت بین المللی نداره، کدام بانک، کدامین فرض بکنیم مناسبات بین المللی و شرکت‌های ضمانت سرمایه گذاری حاضرن ضمانت بکنن سرمایه گذاری در افغانستان رو. بنابراین هر چند نمیشه انکار کرد که چین سعی میکنه در یک به اصطلاح شرایط محدود، اندازه‌های محدود، به مقیاس محلی با افغانستان همکاری بکنه، اون هم برای اینکه به هر حال یک کشوری است که این ظرفیت رو داره که در آینده ازش به هر حال استفاده کرد برای سرمایه گذاری یا برای حضور، یا فرضاً حتی کشوری مثل رژیم ایران که اونا نیازمندن حضور داشته باشن در افغانستان، هم برای دور زدن تحریم ها، هم حضور اطلاعاتی و امنیتی.
0: این تجارت ها چه با کشورهای هم پیمان امریکا، چه با رقبای امریکا، بر طالبان سود ندارد. اگر شما اشاره کردین به قرارداد آمودریا که به دلیل نقص تعهدات طرف طالبان بیشتر بگوییم این قرارداد لغو شد و زیاد تمایل هم در میان چینی ها دیده نمیشه، بسیار محدود و با احتیاط برخورد میکنن، به خاطر که به گفته شما اونجا ثبات سیاسی و اقتصادی وجود نداره و طالبان شریک قابل اعتماد نبودن به چین. همین گونه ایران هم بیشتر از دید خود میبینه موضوع را. خب در حال حاضر میدونیم که تحت تحریم های شدید امریکا قرار داره و فشار بالای مردم ایران زیاد است. کوچکترین سود را هم که میتونه ببره از افغانستان یا هر کشور دیگر دست نمیورداره از او و این کار هم میکنه. خب منفعت خود را بیشتر میبینه ایران. پس طالبا با این سیاستی که دارن، با این شرایطی که دارن، هر قراردادی که صورت بگیره، هر تجارتی که صورت بگیره، از او چندان سود نمیبرن، درست است؟
2: همین جور است، به خاطر اینکه شرط اول تو دنیای مدرن اینه که یک حکومت میتونه یه رابطه متوازن برقرار بکنه با شهروندانش و الا ثباتی نخواهد داشت. و شما بیشتر از من اطلاع دارید که ستمی که طالبان میکنه، این نباید انتظار داشت که فرضاً اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها خیلی شیفته مردم افغانستان یا ناراحتن از ستم به مردم. نه خیر، اینجور نیست. در معادلات سیاسی و بلند مدتشون میگویند حکومتی که ستم میکند پایدار نخواهد بود و سرمایه ما به باد خواهد رفت. این از لحاظ نظریه‌های اقتصادی، آموزه‌های اقتصادی و تجربه هم همین رو تایید میکنه. یعنی چی؟ یعنی کشورهایی که این شرایط رو ندارن دیر یا زود به یک به اصطلاح حالت هرج و مرج و تلاشی دچار میشن و اون سرمایه ها بر باد میره. بنابراین اینها سعی میکنن تجارت رو بسیار محدود انجام بدن، اون هم تجارت منطقه‌ای محلی که سودی برده باشن، اما اینها تأثیری نمیگذارد بر اقتصاد کلان افغانستان و در نتیجه وضعیت الان در افغانستان در حالت قفل شدگی است، نه پیش نه عقب. این وضعیت است.
0: تشکر آقای لقمان. بسیار موضوعی آقای لقمان، بله آقای علوی، بسیار موضوع مهم را اشاره کردن. میدانیم همین کشورها هم که حالا در هر سطحی که با طالبان در تعامل هستند، در بخش تجارت همون منفعت خود را میبینن، همون سیاست های خود را پیش میبرن و بیشتر روی از این تمرکز دارن که بتونن سود ببرن، چه در سطح تبلیغاتی حداقل، چه در سطح مادی یا در سطح دیگر یا در مورد دیگر، در تلاش از این هستن تا از زاویه خود ببینن موضوع افغانستان را. و طالبان هم با توجه به سیاست هایی که دارن سود چندان از این وضعیت نمیبرن و فشار اصلی بالای توده ها، بالای مردم افغانستان میاد که عملا ما و شما میبینیم که افغانستان در چه شرایط قرار گرفته. رای برای طالبان آیا وجود داره به خاطر از اینکه بتونه از این تجارت ها سود ببره و مردم حداقل مستفید شون از این تجارت هایی که صورت میگیره، چه در سطح که سالا دیگر؟ آیا فکر میکنین که طالبان جز تغییر دادن سیاست های خود، جز تغییر در وضعیت خود راه دیگر دارن یا همین گونه دیگر مهره هستند که گاه در دست این و گاه در دست آن میمانند؟
3: بسیار سوال مهم و برجسته است سوال. نخیر، هیچ راهی تغییر نداره. مشروعیت، قانونیت، حقوقیت یک موضوع ستون فقرات برای طالب است. اول مشروعیت داخلی و حکومت داری منظم و مرتب بر وفق منافع و مصالح مردم، کشورهای همسایه و کشورهای منطقه، فرامنطقه و جهان. یعنی سازمان ملل متحد، شورای امنیت، اینا رو کلش موافقتنامه‌ای که وجود داره، کنونسیونایی که از طالب باید دوباره مدغم شه، مثل که در جمهوریت مدغم بود. هیچ راهی حلی نداره. ببینید در اینجا طالب ابزار یا آله دستی است، هم از منظر دینی، به خاطر دینی را که اینا در افغانستان تطبیق میکنن او بر ضد اساسات دین مقدس اسلام است، هم از نظر قانونی هیچ منبع قانونی عملکرد طالب را، یعنی قانونی که من میگم قانون وضعی یا قانون ساخته دست بشر که او را قوانین بین المللی میگیم، هم وفق نداره، هم بر قانون عرفی وفق نداره. بنان در این تو یک شرایطی و طالب ظرفیتش آنقدر پایین است، آنقدر زائل است که اینمی ظرفیت هم حتی نداره که اینا خودشان را درک کنه که ما در کدام جایگاه قرار داریم. بنان بر این وسیله میشه که اینا ابزار قرار بگیرن، هم ابزار تجارتی قرار بگیرن، هم ابزار سیاسی قرار بگیرن، هم ابزار منطقوی صورت بگیرن و قربانیش قسمی که شما بیان کردین مردم افغانستان است، توده های افغانستان است و ما حاصلش میبینیم که 10 میلیون انسان که اکثریت اساتید دانشگاه ها، کارشناسا و روشنفکرای ما افغانستان رو ترک کردن و همزمان امروز وضعیت اقتصادی یا معیشتی یا تامین امنیت غذایی در افغانستان شما میدونین به کدام وضعیت قرار داره، یا وحشت و دهشت و افراطیت و قتل و قتال و مظالم به کدام درجه قرار داره، یا به اصطلاح عدم رعایت حقوق بشر و خصوصا حقوق زنها و اطفال کاملا زیر پا است. بنابراین در یک وضعیتی که ظرفیت به این شکل باشه و استطاعت توانایی به این حد ضعیف و ناتوان و غیر واضح باشه، چطور میتونه که اینا تجارت انجام بدن؟ بنابراین در اینجا متاسفانه یک سری جنرال های پشت پرده پاکستانی ها و یک سری مقامات رهبری طالب ها که سود اندک از تجارت به جیب شخصیشان میره، به سرمایه شخصیشان میره و متبقی پول را امو تجارت، یعنی مثلا کشور چین، شما خبر دارین که در سال 2023 کشور چین وزیر تجارتش بود یا وزیر اقتصادش بود بر مبنای فساد او را حتی قتل نکرد، ترشر کرد، یعنی به این معنی اعدام کرد. او در یک کشور قانونمند بدون فواید بسیار گسترده آیا در افغانستان سرمایه گذاری میکنه؟ پاسخ نخیر است. وقتی که در کشور خودش که او قسم قانونمند هستن در افغانستان چطور میاین سرمایه افغانستان یا معدنای افغانستان رو چور میکنن؟ به اینجا ما پاسخ خود بسیار میگیریم که اینجا عدم ظرفیت طالبا رو به ثبات میرسونه، یعنی به نمایش میگذاره که طالبا ظرفیت هیچ و فرایند بین المللی داخلی منطقوی اسلامی حقوقی قانونی رو ندارد. بنان پاسخ بسیار ساده است که مردم منکوب است، محکوم است و به این شکل و طالب جز تسلیم به قانون و جز به تسلیم به اراده مردم دیگه هیچ رای اینا ندارن.
0: تشکر آقای فقیری. اما نمیشه دیگر به صورت قطع گفت که طالبا در این مدت هیچ سود را هم از تجارت نبردن، میلیاردها دلار و میلیون ها دلار، چه با در تجارت با چین، چه در تجارت با ایران یا کشورهای دیگر سود بردن. اما وضعیت مردم افغانستان در این بیشتر از 5 سال نه تنها که خوب نشده، بد شده از لحاظ اقتصادی. کجا میشه پس این پولایی که طالبا میگیرن در کجا استفاده میکنن که مردم از سود نمیبرن؟
1: آقای امان، یعنی واقعا یک سوال بسیار خوب است و یک تجاوبی که من میتونم بدم و ایست که ما بودجه طالب ها را نمیدانیم. در 3 سال تقریبا 2 سال 3 سال میشه که طالب ها حتی بودجه حکومتی خود اعلام نکرده و ما نمیدانیم که پیسایی که میهایه ای با کجا میره، چقدر به معارف میره، چقدر به وزارت دفاع میره، چقدر به دفتر شیخ هیبت الله میره. طالب ها یک نوع مخفیکاری عمومی را شروع کردن و به مردم میگه که شما باید هیچ حقی از زیر ندارین، حقی نظارت ندارین، حق از زیر ندارن که از ما پرسان کنین که این مالیاتی که ما شما میگیریم در گمرکات و در دیگه جا از این حق پرسان ندارن و این در افغانستان مسئله که no taxations without representations که میگفتن که مالیات یعنی حکومت نمیتونه که مالیات عوض کنه بدون از این که مردم نماینده داشته باشه. در افغانستان این یک حالت فعلا جاری است که مردم بر سر هیچ نوع بودجه طالب ها نظارت نداره و هیچ نوع شفافیت هم موجود نیست. یعنی می قراردادی که فعلا با دلتا شد در این هم ابهامات بسیار زیاد است. ما نمیدانیم که در این برای افغانستان چقدر میرسه، یعنی فایده افغانستان چیست و فایده دلتا چیست، چقدر است. این مسائل همه این بسیار مهم، سوالات بسیار مهم است که باید در اول رفش
0: در ماه اکتوبر 2025 هم صورت گرفت، بگونه سری بود، دیگر چیز نبود که مردم او را ببینن. با این قراردادشان هم که امضا میشه بگونه سری از جزئیات زیاد به مردم افغانستان هم میتن. ولی میدانیم که بانک جهانی در سال 2022 گفته بود که اکثریت عاید طالبان عاید مرزی است، از مرزها تجارت های مرزی به رزینو می آید. او را گفته بود که 193.9 میلیارد افغانی است. این پولا واقعا فکر میکنین پس کجا میشه اگر به مردم افغانستان نمیرسه آقای فقیری؟
1: بین خودشان تقسیم میشه، بین قدرتمندترین اشخاصی که در طالب ها فعلا است بین از اونها تقسیم میشه. به این خاطر مخفی است، بودجهشان مخفی است. یعنی شما هیچ دولت را ما نمیابین در تمام جهان که بودجهش مخفی باشه. این برای فساد، برای فساد اداری را خلاص کردن است و ملاها چور انداختن و چور میکنن و افغان ها هم به خاطر از اینکه قوت ندارن نمیتونن از اونها
0: پرسان. یک چند بار دیگر در از سال 2021 دو سه اینا آمدن و گونه تقریبا دیگر خاک زدن به چشم مردم، یک چیز گفتن که آید ما به این اندازه بوده و اندازه بوده، ولی به گفته شما جزئیات زیاد نمیتن و به مردم پاسخگو نیستن. جدا از او به هر طریق ممکن تلاش میکنن تا از مردم پول بگیرن و تقریبا باجگیری میکنن. آقای علوی به عنوان جنبندی و احتمالا سوال آخر، چطور میبینین آینده تجارت جهان با طالبان؟ آیا واقعا فکر میکنین جهان ادامه بده با طالب با این سیاست که دارن؟
2: خب برای اینکه اظهار نظر شخصی و فردی نباشد، اگر مراجعه بکنیم به نگاه مؤسسات رتبه بندی ریسک جهان، 4 به اصطلاح مؤسسه و البته مؤسسه سازمان همکاری های و همکاری های توسعه منطقه‌ای، اونجا می‌بینیم اساساً افغانستان در لیست ریسک آزمایی نیست. یعنی توی بازه زمانی کوتاه مدت 1 ساله یا 5 ساله، بلند مدت اصلاً امکانی وجود نداره، چون سرمایه گذار اگر قرار است سرمایه گذاری بکند در افغانستان نگاه میکند 5 سال گذشته چه بوده، 5 سال آینده چه خواهد بود و البته شفافیت، پاسخگویی و موردی رو که دوست گرامی اون مطرح کرد، نمایندگی. آیا طالبان نمایندگی میکنه این ملت افغانستان رو؟ جواب به این داستان منفی است، بنابراین امکانی برای سرمایه گذاری نیست. حالا سرمایه گذاری رو اگه بخوایم ما ببینیم چه اتفاقی بیفته، بودجه میشه رو کاغذ نوشت، مثلا داستان رژیم ایران.
0: تشکر آقای علوی، آقای فقیری و آقای لقمان از حضور هستم ایمان گرامی در برنامه است. سپاسگزار هستم و دوستانه که بیننده یه بحث روز بودید. خودی داره دیگر
4: رادیو افغانستان انترناشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: دقیقه خبر.
12: محیدین مهدی پژوهشگر و نماینده پیشین پارلمان افغانستان از تاجک ها و هزاره ها خواسته است از منازعات سیاسی و تاریخی مرتبط با احمد شاه مسعود و عبدالعلی مزاری عبور کنند و بر همگرایی و آیندنگری تمرکز داشته باشند. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کرده که این رویکرد به معنای بی احترامی به این دو رهبر جهادی نیست، بلکه هدف آن فاصله گرفتن از اختلاف های گذشته و کاهش تنش های قومی است. مهدی همچنین اختلاف میان مسعود و مزاری را بیشتر ریشه دار در دیدگاه‌های ایدئولوژیک دانسته و خواستار کنار گذاشتن ادبیات و رویکردهای مبتنی بر اسلام سیاسی شده است. او در بخش دیگری از سخنانش پیشنهاد تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مشترک برای بررسی رویداد افشار را مطرح کرده و گفته است که روشن شدن واقعیت‌های تاریخی می‌تواند به کاهش سوء تفاهم‌ها و تقویت اعتماد میان هزاره‌ها و تاجک‌ها کمک کند.
13: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
14: تاسو غد. زه ارتی د کابل ولایت نیم.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
14: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: طالبان در هفته‌های پسین در سلسله نشست‌های حکومت در آینه مطبوعات تلاش کردند تصویری از دستاوردهای یک ساله خود در حوزه‌های گوناگون از جمله امنیت، اقتصاد، معادن، آموزش، صحت، خدمات عمومی، مبارزه با مواد مخدر و سیاست خارجی ارائه کنند. سخنگوی این گروه در این نشست‌ها از ثبات امنیتی، توسعه خدمات، گسترش روابط خارجی، مهار مواد مخدر و پیشرفت پروژه‌های زیربنایی سخن گفته است. اما همزمان گزارش‌های سازمان ملل، یونیسف، یونسکو، برنامه توسعه ملل متحد، اوچا و دیگر نهادهای بین‌المللی در موارد متعدد روایت متفاوتی از وضعیت افغانستان ارائه کردند. از افزایش رویدادهای امنیتی و محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش گرفته تا مداخله در روند کمک‌رسانی، تداوم بحران صحی، محدودیت دسترسی به برق و ادامه انزوای بین‌المللی. در نتیجه یکی از پرسش‌های اصلی این است که دستاوردهای اعلام شده طالبان تا چه اندازه با واقعیت‌های میدانی و یافته‌های نهادهای مستقل بین‌المللی همخوانی دارد. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ است. آقای شفیق، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش شروع کنم که در یک نظامی که دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا محدود باشه و مردم هم اجازه نداشته باشن از مسئولان یا حاکمان انتقاد کنند و انتقاد کردن در واقع جرم تعریف شده باشه، گزارش دهی از دستاورد تا به نظر شما چه توجیهی داره؟ آیا فکر میکنید که منطقی است؟
3: سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی. فکر میکنم که با یک روند وارونه مواجه هستیم. از یک سو چیز برام حکومت زیر سلطه رژیم طالبان وجود نداره و از طرف دیگه تظاهر در برابر مطبوعات یک نوع ریاکاری سیاسی است که گروه حاکم در افغانستان انجام میدن. وقتی ما به نظم حکومتداری مراجعه بکنیم، دست کم سه عرصه فعال برای حکومتداری نیاز است: عرصه حکومت با نهادهای عامه که بیشتر مسئولیت رساندن خدمات همگانی را به دوش داره، عرصه دوم فعالان مدنی و سیاسی که زمینه پاسخگویی حکومت را برای مردم فراهم میکنه، و مساحت سوم بیشتر ربط داره به مشارکت شهروندی و اصل شایسته سالاری نظم سیاسی در یک جامعه. این دو عرصه کاملا غایب است. عرصه ای که مربوط است به فعالان مدنی و مشارکت سیاسی و همینطور عرصه ای که ربط داره به تصمیم گیری که از طریق زمینه دادن به مشارکت شهروندی فراهم شود و تا اصل شایسته سالاری مقدور بشه. این دو اصل غایب است. تنها یک اصل به وسیله رژیم طالبان اعمال میشه که او اصل خشونت و کنترل خشونت است. از این منظر اگر نظر بیفکنیم، چیز به نام حکومت سالم و یک حکومت به معنای متعارف که در جهان امروز وجود داره در افغانستان مستقر نیست. چون ما وقتی از حکومت صحبت میکنیم، دست کم شش اصل مهم برای ایجاد یک حکومت در یک جامعه مد نظر قرار داده میشه: اصل قانونمندی، اصل مشروعیت، اصل پاسخگویی، اصل شفافیت، اصل رضایت و اصل کارآمدی و خدمت رسانی بر مبنای قانون. وقتی شما این اصول را بر روش علمی بنگرین، به خوبی در میابین که طالبان فاقد حکومت هستند. اینا حکومت ندارن، بیشتر حکمروایی بر مبنای زور و خشونت در افغانستان اعمال میشه. از این دید دستاوردهای اینها که اعلام میشه با واقعیت‌های میدانی همون طوری که شما در مقدمه اشاره کردین فاصله داره، و این فاصله هم فاصله سوری است و هم فاصله محتوایی.
2: پس آنچه طالبان یا حاکمیت طالبان نام داره، این رو شما چگونه تعریف میکنین؟ دولت، حکومت، رژیم، یا بر اساس چیزی که شما گفتین یک ساختار سنتی؟
3: بر مبنای پژوهش‌های علمی وقتی به نظم حاکم در افغانستان که بیشتر طالبان او را در کنترل داره مرور بکنیم، نگاه من این است که در افغانستان یک رژیم امنیتی نظامی حاکم است و این رژیم را ما تحت عنوان حکمروایی اندک سالار میتونیم مفهوم بکنیم و یا اوتوکراسی دینی یا در واقع اشرافیت دینی. بر این اساس چیز به نام حکومت مدرن وجود نداره. وقتی شما به شرایط حاکم ببینین، دست کم مهمترین موضوع برای حکومت این است که حکومت یک نهاد فراگیر باشه، یک نهاد باشه که بر مبنای قانون از همه جامعه نمایندگی بکنه و نهاد حکومت به مثابه قانون امگانی میتونه مطالبات شهروندان را تمثیل بکنه و از طرف دیگر در ارائه خدمات بدون در نظر داشت جنسیت، قومیت، سمت و سو، زبان ارائه خدمات در دستور کارش باشه. وقتی شما برای این اساس به رژیم طالبان و یا به حکمروی طالبان نظر می افکنین، می بینید که فلسفه وجودی دولت یا یک نهاد به نام حکومت نقص شده. چرا ما در شرایط کنونی چیزی را که بیشتر متوجه هستیم، یک نوع رژیم آلوده به فساد سیاسی حاکم است. فساد سیاسی چیست؟ فساد سیاسی این است که مسیر حکومتداری را از جنبه امگانی بودن، از جنبه قانونمند بودن بیرون میکنه و بیشتر یک گروه سلطه را بر مبنای خشونت یا بر مبنای خشاوندی یا بر مبنای گروهگرایی و یا روابط قومی و اتنیکی اعمال میکنه. در این صورت چیز به نام دولت و حکومت باقی نمیمانه. وقتی شما حکومت را از این دیدگاه ببینین، به خوبی میفهمین که در حقیقت مردم افغانستان زیر سلطه یک نظم گروهگرایی قرار دارن و فاقد دولت هستن.
2: پس ام قسمی که شما گفتین که در حال حاضر نظامی که در افغانستان حاکم است یک نهاد فراگیر نیست، قانون اساسی وجود نداره به عنوان قانون مادر، پس پاسخگویی و گزارش دهی به چه کسی، به چه نهاده، به چه افراده؟
3: پاسخگویی اصلا خب مفهوم نمیشه در رژیم طالبان. ارائه گزارش بیشتر بر مبنای سلیقه خودشان است که یک جانبه است. شما یک فرایند سیاسی را که در اونجا ببینین که دو سمت وجود داشته باشه، یک سمت مردم باشه که در واقع پرسش مطرح بکنن و اون پرسش‌های واقعی باشه و اون طرف مردم اگر ببینن به مطالباتشان رسیدگی نمیشه اعتراض بکنن، در جاده ها و خیابان ها بیاین و یا تجمع داشته باشن بر مبنای حقوق شهروندیشان وجود نداره. از یک سمت یک نظم سیاسی در گرو یک گروه که او را ما میتونیم رژیم اندک سالار بگوییم حاکم است که اینها گزارش خودشان را با در واقع فرافگنی ارائه میکنن و کسی هم حق نداره که با جزئیات وارد بشه و اینا رو چالش بکنن. پس به این خاطر سمت مردم، سمت جامعه غایب است و یک گروه حکومت را در اختیار خودش داره و گزارش ارائه میکنه که این گزارش به قول شما با رویدادهای میدانی، با داده‌های میدانی، با مشاهداتی که از طریق سازمان‌های مثل سازمان ملل متحد، یونسکو، یونسف و رسانه‌های بی‌طرف و رسانه‌های آزاد انجام شده کاملاً سر تضاد داره.
2: سخنگوی طالبان درگیری‌ها را در افغانستان انکار می‌کنه، خصوصاً مسئله‌ای که در بدخشان اتفاق افتاد که یک مسئله در 5 سال آخر یک موضوع بسیار زیاد کلان امنیتی بود و در ضمن طالبان همیشه ادعا کردند که تأمین امنیت در افغانستان به گونه کامل و تسلطشان در افغانستان کاملاً هویداست، اما سازمان ملل میگه که حدود 60% رویدادهای امنیتی در افغانستان رخ داده. در واقع یک نوع روایت دوگونه ما اینجا دریافت میکنیم. از یک طرف سازمان‌های بین‌المللی روایت‌های ناامنی را خبر میتن و گزارش میتن، اما طالبان انکار میکنن.
3: در اینجا آنچه دیده میشه این است که خصلت حکمروایی طالبان بنابر اون تبع اقتدارگرایی که داره همیشه سعی میکنه که حاکمیت 100% خود را در جغرافیای افغانستان ادامه بکنه و این خصلت برخواسته از اون گرایش اقتدارگرایی حاصل میآید. به این خاطر گزارش های سازمان ملل متحد، گزارش های رسانه های آزاد را اینا پیوسته انکار میکنن، در حالی که اگر به مفهوم واقعی امنیت نگاه بکنیم، بر علاوه که رویدادهای فیزیکی در افغانستان در دوره حکمروی طالبان پیوسته رخ داده و در سال اخیر و این 2 سال اخیر بیشتر میبینیم که مخالفان فرصت یافتن به این که رژیم طالبان در جاهای مختلف چالش بکنن. یک موضوع جدیدم قابل بحث است، او این است که در زیر سلطه طالبان و معنای واقعی امنیت وجود نداره. وقتی ما از امنیت صحبت میکنیم، امنیت تنها فقدان رویدادهای نظامی نیست. امنیت به معنای این است که شهروندان مسئولیت داشته باشند، مساحت زندگی خصوصی و عمومیشان محسوم باشه و در واقع یک فضای صلح‌آمیز در اختیارشان باشه که مطالباتشان، حق شهروندیشان مطرح بشه و از هر نوع پیگیری خودسرانه مسئولیت داشته باشند. در حالی که میبینیم چنین چیز زیر سلطه یک رژیم تمامیت‌ها هرگز مقدور نمیشه. و سمت دیگر شما پیوسته در رسانه ها میبینید که خود گروه اینها با روش های سلیقوی مردم را محکمه صراحی میکنن و مردم مسئولیت نداره، سلاح و ابزار خشونت آمیز در اختیار خودشان از هر گونه که خواستن در حق مردم مجازات اعمال میکنه که نشان دهنده یک رژیم فاقد قانون است.
2: بسیار خوب، در مبحث سیاست خارجی طالبان گسترش روابط خارجی خود را از دستاوردهای بسیار کلان خود میدانن، اما در شرایطی که به استثنای روسیه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، وضعیت سیاست خارجی و مشروعیت بین المللی طالبان را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
3: در اینجا ما اجازه میخوام که رژیم طالبان را در دو نگاه تحلیل بکنم. اول این که رژیم طالبان پس از دوره حکومت شاملالله خان که افغانستان یک دولت مستقل بوده، تنها حکومت منزوی در تاریخ افغانستان است. تنها مقایسه رژیم طالبان با دوره پیش از استقلال افغانستان میرسه که افغانستان تنها با یک کشور روابط داشت و او توسط اون کشور مدیریت میشد و بعد از او که افغانستان به استقلال رسید تقریبا با اکثر کشورهای دنیا روابط متقابل دیپلماتیک داشت. تنها گروه طالبان حکومت را در افغانستان ایجاد کردند که روابط متقابل دیپلماتیک وجود نداره. اگر گاهی هم روابط کنسولی در برخی کشورها دیده میشه، این روابط در حقیقت بیشتر در سطح یک دولت آبرومند و یک دولتی که از احترام متقابل برخوردار باشه نیست.
2: در سطح تعامل است نه روابط.
3: بله، در سطح روابط دیپلماتیک نیست، بیشتر در سطح تعامل کنسولی است. روابط کنسولی که بیشتر به خاطر تسهیل کردن روابط شهروندی روی دست گرفته میشه، نه روابط سیاسی. نکته دوم این است که شما در 5 سال حکومت داری طالبان میبینید تنها حکومت منزوی در جهان شاید حکومت طالبان باشه که امروز در قرن 21 با آن که افغانستان خودش یک کشور مستقل پنداشته میشه، اما حکومت در اونجا حکمرانی را روی دست داره که روابط بسیار محدود با منطقه و تنها رابطه دیپلماتیک با روسیه داره و این هم یکی از استثناءات نظام بین‌الملل در منطقه ما با موجودیت گروه طالبان است.
2: و مبحث آخر به عنوان پرسش آخر میخواییم کوتاه از شما بشنویم که طالبان بیشتر از دستاوردهای آموزشی خودم اینجا حرف زدن و فعالیت 10,000 مکتب و ساختن مدرسه و مرکزهای آموزشی، در حالی که یونیسف میگه نزدیک به 3 میلیون دختر از آموزش متوسط محروم هستن، چگونه ارزیابی میکنین؟
3: اگر واقع بینانه بگیم و بسیار ادبیات تون نباشد، دستاوردهای ضد آموزشی شاید مفهوم بیشتر پیدا بکنه، به دلیل این که از زمانی که اینها برگشتن سیاستشان در ضد تحصیلات عالی علمی فراگی و در این حال در ضدیت با معیارهای علمی و اکادمیک بوده. از یک طرف نصاب تحصیلی را کاملا تبدیل کردن به یک نصاب ایدولوژیک و مدرسه‌ای و از سوی دیگر سعی کردن که معیارهای انسانی نصاب تحصیلات عالی افغانستان منزوی بسازن و تک جنسیتی بسازن.
2: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ، در این برنامه و اینکه وقت گذاشتین با ما صحبت کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه.
4: با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال، با من میر عبدالله میر. وزارت خارجه امریکا به شرکت‌های خصوصی درباره فعالیت تجاری در افغانستان هشدار داده است. یکی از سخنگویان این وزارت بر رادیوی اروپای آزاد تاکید کرده که طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند. با گفته او، شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که معاملاتشان با قوانین و مقررات امریکا مطابقت دارد. این هشدار پس از حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و گاز طالبان با یک شرکت سعودی صادر شده. هاشم رسولی، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید با توجه به نبود ثبات سیاسی و امنیتی در افغانستان، شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط و دید بلند مدت در کشور سرمایه‌گذاری کنند.
1: شرکت‌های بزرگ که می‌خواهند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، باید اینا دید بلند مدت داشته باشند. اینا امروز سبای خود نباید ببینند. همین قرارداد اخیر در مورد نفت و گاز در شمال افغانستان که تعیین شد، این برای مرحله اولش 8 سال است. همین شرکت‌ها باید همین سوال از خود بپرسند: در طی 8 سال آینده وضعیت افغانستان چگونه خواهد شد؟ آیا به یک ثبات سیاسی دست پیدا خواهند کرد؟ آیا افغانستان به رسمیت شناخته خواهد شد یا خیر؟ گروه طالبان از بین خواهند رفت؟ گروه جدید خواهد آمد؟ این مسائل باید این شرکت‌ها در نظر بگیرند. افغانستان یک کشور باثبات نیست. افغانستان خیلی مسائل پیچیده‌ای داره که باید که در هر لحظه او را ممکنه در افغانستان یا در سطح جهان یک اتفاق بیفته که افغانستان از او متاثر شود. و مخاطر این شرکت‌ها باید بسیار با احتیاط عمل کنند. چه فرق نمی‌کنه، بعضی وقتا آوازهای شنده میشه یا کمپاین‌های در رسانه‌های اجتماعی اعلام می‌کنه خود طالبان که چینایی‌ها با ما کار می‌کنن. یا اینطور نیست، چینایی‌ها هم حساب کتاب می‌کنن که آیا آینده افغانستان، آینده گروه طالبان به کجا خواهد رسید؟ آیا این ریسک ما بپذیریم که بیایم کار بکنیم با این گروه در حالی که هیچ چیز معلوم نیست و در همه چی در یک حالی از ابهام قرار داره؟
0: توجه کنید به خبر فوری. نیروهای حکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، روز یکشنبه شمار از اعضای ارشد کمیسیون عالی شیعیان را در کابل بازداشت کردند. به گفته منابع، محمد علی اخلاقی رئیس، سید نادر شاه بحر، محمد امیر بازل، سید محسن حسینی و سید عبدالله هاشمی از جمله کسانی هستند که توسط طالبان بازداشت شدند. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال گفتند که بزرگان هزاره و شیعه را حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز از دفتر این کمیسیون واقع در کارت 4 کابل بازداشت کردند. این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اتحادیه اروپا 5 میلیون یورو به برنامه غذا و کشاورزی سازمان ملل برای حمایت از کشاورزان افغان کمک کرده است. برنامه غذا و کشاورزی ملل متحد گفته که این برنامه شامل ارائه مشاوره، کمک مالی هدفمند به کسب و کارها و اشتغال زایی در روستاها است. اتصال کشاورزان و بازارها و تقویت نقش زنان بخش دیگر از برنامه تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقلیمی عنوان شده. سیاستمدار راستگرای آلمانی خواستار تسریع روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان شد. بیاتریس هونشتور

0: نفر در افغانستان به سرطان مبتلا هستند. آمار این بنیاد نشان می‌دهد که سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور ثبت می‌شود. با گفته رئیس این بنیاد، سرطان پس از بیماری‌های قلبی بیشترین آمار مرگ و میر را در افغانستان دارد. وزارت صحت عامه طالبان با وجود ازان به محدودیت شدید امکانات و تجهیزات درمان سرطان در کشور، آمار این بنیاد را رد کرده است. در این حال، پژوهش تازه نشان می‌دهد مصرف گوشت فرآوری شده مانند سوسیس، کالباس یا گوشت‌های کنسروی خطر ابتلا به سرطان‌های معده و مری را افزایش می‌دهد. این مطالعه طی 14 سال روی بیش از 450,000 نفر انجام شده است. مصرف روزانه 30 گرم از این نوع گوشت خطر سرطان معده را 9 و سرطان مری را 13% افزایش می‌دهد. خوشحال نبی‌زاده، رئیس پیشین صحت عامه کابل، به آمار ارائه شده از سوی بنیاد سرطان واکنش نشان داد. او آمار نشر شده درباره بیماران مبتلا به سرطان در کشور را بزرگ نمایی می‌خواند. او چنین آمارها را نشان‌دهنده ناکارایی و ضعف نظام صحی در افغانستان می‌داند.
1: آماری که ارائه شده از طرف بنیاد سرطان افغانستان متاسفانه بسیار بزرگ نمایی شده، آمار واقعی وضعیت افغانستان نیست، که این خود به نوعی نشان‌دهنده ناکارایی نظام صحی در افغانستان است. در افغانستان سالانه حدود 26,000 نفر به سرطان مبتلا میشه نظر به تخمینای جهانی، و 16,000 نفر متاسفانه جانشان از دست میده، و این معنی که تنها حدود 10,000 نفر که سرطان میداشته باشند زنده میمونه. معمولا آمار 5 ساله جمع میشه. در 5 سال میزان سرطان در افغانستان حدود 43,000-44,000 است. اگر ما بر بنیاد از این آمار حساب کنیم، بیشتر از 150 سال باید تمام واقعات سرطان جمع شود که 1.5 میلیون شود در افغانستان. آمار واقعی کمتر است، اما این به این معنا نیست که مشکلات وجود نداره. در حقیقت همین که ما یک آمار دقیق نداریم، این هم ریشه چالش ها را در افغانستان تشکیل می دهد.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه شد. وقوع دومین انفجار در انبارهای مهمات بلغاریا طی چند هفته گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت خارجی در این رویدادها را افزایش داده است. رویترز گزارش داده که انفجار اخیر آتش‌سوزی گسترده‌ای ایجاد کرده و تحقیقات درباره احتمال خرابکاری آغاز شده است. علت انفجار هنوز رسماً اعلام نشده است. ژان لوک ملانشون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در سخنرانی انتخاباتی خود با گسترش جنگ و شکل‌گیری اقتصاد جنگی مخالفت کرد. این نامزد چپگرا گفته آمادگی برای جنگ جهان را به صلح نمی‌رساند. او تاکید کرده که هیچ کشور نباید با تکیه بر قدرت نظامی اراده خود را برای کشورهای دیگر تحمیل کند. انتخابات پارلمانی سویدن برای انتخاب 349 نماینده پارلمان این کشور امروز یکشنبه برگزار شده است. در آخرین نظرسنجی ها، ائتلاف مخالفان دولت یعنی چپ میانه بر رهبری سوسیال دموکرات ها با اختلاف بسیار اندک از ائتلاف حاکم بر رهبری نخست وزیر سویدن پیشی گرفت. دولت راستگرای کنونی سویدن در سالهای گذشته قوانین مهاجرتی را سخت‌تر کرده است. این دولت همچنان کمک‌های مالی برای بازگشت داوطلبان مهاجران غیر اروپایی به کشورهایشان را افزایش داد. فرستادگان آمریکا در تازه‌ترین تلاش دولت دونالد ترامپ برای اثرگیری مذاکرات متوقف شده میان اوکراین و روسیه در رفت آمد هستند. مأموریت استیو ویتسکاف و جارد کوشنر پس از ماه‌ها بن‌بست در تلاش‌های دیپلماتیک با میانجیگری آمریکا انجام می شود. اختلاف های اساسی به ویژه بر سر زمین های اوکراین همچنان پا برجاست. ویتکاف و کوشنر روز دوشنبه بیش از 3 ساعت با ولادیمیر پوتین در مسکو گفتگو کردند. ولادیمیر زلنسکی از تلاش های آمریکا برای برقراری صلح استقبال کرده است. در همین حال جارد کوشنر در یک کنفرانس استراتژی اروپایی گفته رئیس جمهور روسیه اهداف خود را مشخص کرده است، اما اوکراین حاضر نیست به خطوط مورد نظر مسکو عقب نشینی کند.
2: جمهور پوتین خطوط خود را در مورد آنچه می‌خواهد به دست آورد ترسیم کرده. اگر اوکراین می‌خواست به آن خطوط عقب نشینی کند، در آن صورت ما بقیه توافق را آماده می‌کردیم. اوکراین در حال حاضر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد. وظیفه ما به عنوان میانجی این است که بفهمیم چگونه می‌توانیم به راه حل برسیم که با خواسته‌های هر دو طرف مغایرت نداشته باشد و با آنها در دستیابی به هدفشان کمک کند و این کار را به گونه‌ای انجام دهیم که بتوانیم روسیه را متقاعد کنیم تا به این درگیری پایان دهد.

0: دهد و روشی که امیدواریم به هر دو طرف اجازه دهد در چارچوب حرکت کنند که این اتفاق دوباره تکرار نشود.
1: همکارم شهناز کاملزاده را از تفلیس با خود داریم. شهناز، جزئیات بیشتری خبر را از خودت بشنویم که چی است؟
2: خب ببینید، امروز دمیتری اوشاکوف سخنگوی کرملین در یک صحبت کوتاه با خبرنگاران گفت که احتمال دیدار سه جانبه اوکراین، روسیه و آمریکا در ماه اکتبر وجود دارد و احتمال دارد این نشست در ابودابی برگزار شود که والی ابودابی با پوتین در نشستی بریکس گفته است که ما آماده ایم این بستر را برای این گفتگوها فراهم سازیم. و گفتنی است که همچنین سخنگوی کرملین گفته است هنوز پیشنهادی دقیق نداریم که ما مثلا چی میخواهیم، گام اول کدام گام را برداریم، و برای همین هم سه طرف جمع میشویم تا این گام ها را ما دقیق بکنیم. و همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در این راستا گفته است در دوره برقراری گفتوشنید ها حمله ها را با اوکراین توقف نخواهند کرد. همچنین او گفت که ولادیمیر پوتین رهبر گروه مذاکره کننده همچنین اعضایان گروه مذاکره کننده را دیرتر معین خواهد کرد و آن را اعلان میکنند. گفتنی است که دیروز که نشستی بریکس از دیروز آغاز شد، ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری چین و هند هم دیدار داشت که در مورد این اتاق بس صحبت کردند و همچنین آنها کشورهای خود را برای بستر گفتگوها پیشنهاد کردند.
1: ممنونم شهناز از خودم. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا بعد وقت شما بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: سازمان عفو بین الملل از مقام‌های پاکستان خواسته است درباره ناپدید شدن سید قاسم هاشمی خبرنگار و حامد احساس هنرمند که شهروندان افغانستانند تحقیقات فوری و شفاف انجام دهند. این سازمان گفته است که این دو نفر از 13 سرطان در اسلام آباد ناپدید شدند و خانواده‌های آنان از آن زمان تا کنون هیچ تماسی با آنان نداشتند. عفو بین الملل از دولت پاکستان خواسته است محل نگهداری و وضعیت این دو نفر را روشن کرده و خانواده‌های آنان را در جریان نتایج تحقیقات قرار دهد. با گفته این نهاد، هاشمی و احساس پس از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل نگرانی‌های امنیتی مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری خود افغانستان را ترک کرده بودند. خانواده‌های این دو نفر می‌گویند موتر آنان بعداً در منطقه D12 اسلام آباد پیدا شد، اما تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت یا محل حضورشان در دست نیست.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: حضور پررنگ کوروش افغانستان در بازی های آسیای ژاپن، 3 ورزشکار و 3 داور راهی ناگویا می شود. آغاز رقابت های کرکت 20 آوره، تیم ملی افغانستان امروز در دهلی نو به مسافه هندوستان می رود. صعود فرانسه و ایتالیا به مرحله حذفی جام جهانی زیر 20 سال فوتبال زنان، آمریکا به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی 1/8 پایانی شد. و جام قهرمانی گرند اسلم آمریکا بر دستان الینا ریباکینا، تنیسباز قزاق، جایگاه نخست جهان از آرینا سابالنکا رو برد. وقت شما بخیر باشه. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من نوید احمدی هستین. کوروش افغانستان با 3 ورزشکار، 1 مربی و 3 داور در بازی‌های آسیایی ناگویا شرکت می‌کنه. رحیم الله نجمی و معراج الدین چکمار در وزن 66 کیلوگرم و ذبیح الله احسانی در وزن 81 کیلو نمایندگان کشور در این دوره بازی‌ها خواهند بود. این ورزشکاران در حال حاضر در تاشکند ازبکستان به سر میبرند و همانطور که مشاهده میکنین تمریناتشان در این شهر پشت سر میگذارند. صدیق الله رسولی هدایت این تیم بر عهده خواهد داشت. همچنان صدیق الله نعمت، اسدالله تاجیک و اجمل اسحاق زی به عنوان داور در 20th دوره بازی های آسیایی حضور خواهند داشت. این داوران مدرک 3 ستاره فدراسیون جهانی را در اختیار دارند و سهم مهمی در قضاوت رقابت‌های کوروش بازی‌های آسیایی ایفا خواهند کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین دیدارش در سری بازی‌های 20 آوره به مسافه هندوستان می‌رود. این دیدار به میزبانی افغانستان اما در ورزشگاه آرون جتلی شهر دهلی نو برگزار می‌شود. همانطور که در تصاویر هم می‌بینین دیروز با حضور کاپیتان‌های دو تیم از جام قهرمانی این سری مسابقات رونمایی شد. دیدار امروز از ساعت 18:30 به وقت کابل شروع می‌شود. در همین حال افغانستان و هندوستان دو دیدار دیگر در این سری برگزار می‌کنند. مسابقه دوم 24 سنبله برگزار می‌شود. و سومین دیدار هم 26 سنبله انجام خواهد شد. این بازی‌ها هم در ورزشگاه آرون جتلی شهر دهلی میزبانی میشه.
1: اگر توجه به ترکیب دو تیم اندازین، افغانستان هم با تمام قواردی رقابت‌ها شده و از آن مهمتر هندوستان است که یک تیم فوق‌العاده قوی و فوق‌العاده نیرومنده با حضور تمام بازیکنان خود در مسابقات جمع کرده و قبل از آغاز بازی هم شیرس آیر کپتان تیم ملی هندوستان گفته بود که ما مقابل افغانستان قرار میگیریم و بازی کردن پیش از مسابقات بازی های آسیایی مقابل کشور با این کیفیت کرکت میتونه به ما بسیار کمک کنه و امیدوار هستیم که سیریز تو رو رقم بخوره که ما بتونیم نخستین پیروزی خود مقابل هندوستان کسب کنیم. شما تقریبا در 16-17 بازی که انجام دادیم 16 شکست داریم و تنها یک مساوی داریم، مساویی که در سال 2018 در جام ملت‌های آسیا مقابل هندوستان به دست آمد. در کنون در تمام فرمات های کرکت متاسفانه پیروزی نداشتیم و امیدوار هستم که نخستین پیروزی ما در نخستین سریزی که ابراهیم زیدان کپتان ماست رقم بخوره. ما امیدوار هستم از لحاظ تکنیکی یا فعلا صحبت نمیکنم، میگذاریم بر بعد ختم هر بازی، ولی بر فعلا امیدوار هستم نتایج بر وفق مراد ما باشه و بازیکنان که آمدن برگشت نوید الحق میتونه کمک کنه بر در ترکیب تیم ملی، برای تیم ملی مؤثر تمام شود. رحمان الله گرباز در یک فرم عالی قرار داره، راشد خان، محمد نبی بازیکنانی هستند که با توجه به اینکه در فرم فعلی و در حالت فعلی که قرار دارن فوق العاده هستند میتونن تیم ملی رو کمک کنن. امیدوار هستم که امروز نتیجه مطلوب بگیریم و موفق شویم برای نخستین بار در تاریخ خود هندوستان شکست بدیم.
0: ما هم آرزو میکنیم که کرکت بازی افغانستان بر اولین بار در تاریخ بتانن این شکست بتن. اما از کرکت بریم به فوتبال. فرانسه و ایتالیا به عنوان تیم‌های نخست گروه‌های سی و دی راهی مرحله حذفی جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان شدند. در جدال صدرنشینی گروه چهارم ایتالیا و ژاپن یک یک مساوی کردند و هر دو تیم راهی مرحله یک هشتم پایانی شدند. ایتالیا 7 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین و ژاپن 5 امتیازی شد و به عنوان تیم دوم صعود کرد. آمریکا هم با پیروزی 9-0 مقابل نیوزیلند 4 امتیازی شد و به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به مرحله بعد رسید. در گروه سی فرانسه 4-0 گانا را شکست داد و با 7 امتیاز به مرحله بعد صعود کرد. کره جنوبی هم با 4 امتیاز از این گروه راهی یک هشتم نهایی شد. اکوادور در این گروه 3 امتیازی است و باید منتظر پایان دیدارهای مرحله گروهی باشد تا صعودش مشخص شود. گانا حذف شد. در فوتبال مردان و در بوندسلیگا دورتموند در هفته سوم دیروز مهمانش پادربورن از 3-0 شکست داد. فابیو سیلوا در نیمه اول و فلیکس انمچا دو بار در نیمه دوم گل‌های زنبورها را در ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک به ثمر رساندند. با این پیروزی دورتموند 9 امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد. پادربورن هم با قبول دومین باخت فصل 1 امتیازی باقی ماند و در جدول رده‌بندی 15 است.

در دیگر دیدار آکسبورگ و بایر لورکوزن به تساوی دو رضایت دادن. میچل هر دو گل آکسبورگ میزبان به ثمر رساند. کریستیان کوفانه و پاتریک شیک هم برای لورکوزن گلزنی کردند. با این نتیجه آکسبورگ 7 امتیازی شد و در جدول سوم است. لورکوزن هم با 4 امتیاز در جایگاه ششم قرار گرفتند. ریور پلاته در هفته نهم نیم فصل دوم لیگ حرفه‌ای فوتبال آرژانتین با یک نتیجه دراماتیک مقابل اتلتیکو توکومان دست یافت و 2-1 پیروز شد. توکومان میزبان دقیقه 13 روی همین صحنه با اخراج مستقیم فرانکو نیکولا 10 نفره شد. ریور پلاته دقیقه 22 به گل رسید، اما توکومان دقیقه 83 کار به تساوی کشان. تییاگو آلمادا در ثانیه‌های پایانی مسابقه گل دوم و پیروزی بخش ریور پلاته را وارد دروازه حریف کرد تا شاگردان گایاردو به سومین پیروزی متوالی نیم فصل دست پیدا کنند. در فینال تنیس گرند اسلام آمریکا النا ریباکینا با پیروزی بر آرینا سابالنکا جام قهرمانی را بالای سر برد و جایگاه نخست جهان هم از آن خودش کرد. ریباکینای قزاق ست اول برابر سابالنکای بلاروسی و مدافع عنوان قهرمانی 6-4 برد، ست دوم 7-5 واگذار کرد، اما در ست سوم 6-2 پیروز شد و به سومین عنوان قهرمانی گرند اسلام خود دست پیدا کرد. ریباکینای 27 ساله در حالی با به این پیروزی به رتبه نخست تنیس زنان جهان صعود کرد که پیش از شروع مسابقات با مصدومیت مچ پا دست و پنجه نرم می‌کرد.

0: میدانم وقت فردا از خواب بیدار شدم همه چیز متفاوت خواهد بود. اینکه بدانی تازه قهرمان تنیس آزاد آمریکا شدی و بر رتبه اول جهان صعود کردی نوع از آرامش است. بر اول روزمره دو سه هفته گذشته تمرینات و فشار سنگین جسمی و روانی عادت کرده بودم، اما بیدار شدن با این واقعیت که نتیجه آن همه زحمات این دستاورد بزرگ بوده شگفت انگیز خواهد بود. نمیدانم آینده چی چیزی به همراه خواهد داشت، اما بازی در برابر آرینا همیشه بسیار دشوار است. ما پس از هر دیدار سخت همدیگر را به سمت بهتر شدن سوق می‌دهیم. من نه تنها با او بلکه با دیگر بازیکنان برتر همچنین حس دارم. باعث میشن هر بار چیز جدید را امتحان کنی، در عملکرد خود تغییر ایجاد کنی و بهتر شوی. نمیدانم آینده چی چیز به همراه خواهد داشت، اما امیدوارم برای من موفقیت و بردهای بیشتر در پی داشته باشه.
1: در پایان هم خبری بشنوید از دوچرخه سواری. میکل لاندا رکابزن اسپانیایی تیم سودال کویک استپ با عملکردی درخشان پیروز مرحله 20 مسابقات دوچرخه سواری ولتای اسپانیا شد. رکابزن با تجربه تیم سودال روزی فوق‌العاده را رقم زد و مسیر 186 کیلومتری مسابقه را با زمان 4 ساعت و 58 دقیقه و 1 ثانیه طی کرد تا به نخستین پیروزی انفرادی خودش در این مسابقات از سال 2021 دست پیدا کنه. اندریک ماس اسپانیایی هم روز موفقی داشت و با حفظ صدرنشینی در جدول کلی و با فاصله زمانی 2 دقیقه و 15 ثانیه نسبت به پریموژ روگلیچ یک قدم دیگر به قهرمانی نزدیکتر شد. سپاسگزار همراهی. این بود از خبرهای ورزشی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
7: عبدالجبار تخاری، سرکنسول طالبان در کراچی، با شماری از دانشجویان افغانستان رشته پزشکی که دوره های آموزشی عملی خود را در شفاخانه های دولتی محمد علی جناح و داومینگ زنانند دیدار کرده است. کنسولگری طالبان اعلام کرده که دانشجویان در این نشست نگرانی های خود را درباره تصمیم اخیر پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغانستان مطرح کرده و خواستار حل این مشکل شدند. به گفته سرکنسول طالبان، تلاش هایی برای یافتن راه حل حقوقی در این زمینه ادامه دارد. در میان دانشجویان حاضر در این نشست هیچ دختری دیده نمی شود. این دیدار در حال صورت گرفته که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان پیشتر به دانشجویان افغانستان دستور داده بود به افغانستان بازگردند و از پذیرش یا انتقال دانشجویان جدید از افغانستان خودداری شود.
8: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: یورش نیروهای حکیم شرعی با دفتر ازوره‌ها رئیس و شمار از اعضای مهم کمیسیون عالی شیعیان بازداشت شدند. برنامه شما با خبر شش از افغانستان انترنشنال با من بهرام امان خوش آمدید. در ادامه تصاویر زنده از گشتنی پهپادهای ناشناس در کابل، منابع طالبان نیز پرواز این پهپادها را در پایتخت تایید کردند. هشدار وزارت خارجه امریکا درباره تجارت با طالبان، آنها همچنان در فهرست گروه های تروریستی هستند. هشدار سپاه پاسداران به شناورهای عبوری از کویت و بحرین، دبیر کل اتحادیه عرب از رفتار تهران انتقاد کرد. عراقچی گفت توافق با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. در خبرهای ورزشی امروز آغاز رقابت های بیستاوره، تیم ملی افغانستان تا دقایق دیگر در دهلی نو با مساف هندوستان می رود. نیروهای حکیم شرعی وزیر عده طالبان روز یکشنبه شمار از اعضای ارشد کمیسیون عالی شیعیان را در کابل بازداشت کردند. با گفته منابع محمد علی اخلاقی رئیس، رئی سید نادرشاه بحر، محمد امیر بازل، سید محسن حسینی و سید عبدالله هاشمی از جمله کسانند که توسط طالبان بازداشت شدند. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال گفتند که بزرگان هزاره و همچنان شیعه حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز از دفتر این کمیسیون واقع در کارته چهار کابل بازداشت شدند. سردار محمد رحیمی پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان از فرانسه با ما وصل است. آقای رحیمی، شما چه جزئیات دارین؟ میدانم که دنبال کردین این موضوع را. چه اتفاق افتاده بالای هزاره ها و شیعه ها در افغانستان؟
1: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه. به صورت کلان اول باید یه ذکر بکنیم که در رژیم ایدولوژیک طالبان غیر از در واقع او نگاه مذهبی خاصی که طالبان دارن، سایر مذاهب به شمول شیعیان یا فقه جعفری جایگاهی نداره. به دلیل هم نهادهای میانجی که مثل کمیسیون عالی شیعیان یا کمیسیون بزرگان شیعه و هم با همکاری برخی از همین نهادهای خود طالب مثل سازمان استخبارات به وجود آمده بود، به نظر میرسه که دیگه او کارآمدی لازم را نداره، یا حداقل در مورد برخی از نهادهای طالبان مثل وزارت عدلیه که قبلا در مورد بحث مثلا شهرک امید سبز یا نوآباد غزنی یا سایر موارد اینها اجراءاتی داشتن که با مخالفت های کمیسیون ها مواجه می شد، به مخاطر تلاش میکنن که خود این کمیسیون ها را عالی تحت فشار قرار بدن یا این نهادهای میانجی را از بین ببرن یا دسمنتل بکنن یا بی اعتبار بکنن. به دلیل هم شما میبینید که اقدامات صورت میگیره در مورد از اینکه یورش ببرن به دفترشان، نهادهایی که خودشان به وجود آوردن اونها را در واقع مسئولینشان دستگیر بکنن تا به این ترتیب اونها رو مجبور کنن که در مقابل اقداماتی که وزارت عدلیه یا نهادهای مشابه دیگه انجام میده سکوت بکنن یا در واقع مماشات داشته باشن.
0: شاید اشتباه نکنیم آقای رحیمی که در این 5 سال حاکمیت طالبان بیشتر از 5 سال بسیار بی‌بدیل بوده این جبهه‌گیری طالبان در برابر هزاره ها و شیعه ها در افغانستان. به گونه رسمی این گونه برخورد میکنن، دفترشون را بسته میکنن، تلویزیون ها را بسته میکنن. چرا فکر میکنین گپ به جا کشیده؟
1: خب البته این غیر معمول نیست، یعنی اینکه شما در دوره اول طالبان هم همین محدودیت ها بیشتر علیه شیعیان و هزاره ها وجود داشت. در دوره دوم با توجه به اینکه در 5 سال اول طالبان به نوعی هنوز خودشان در یک شوک بودن و تا یک حدی هستن، حتی تا زمانی که شما میدیدین که حکومت سرپرست بودن خیلی از اینا تا یک سال گذشته، ولی حالا با توجه به اعتماد به نفسی که پیدا کردن دارن به دنبال تثبیت سیاست هایی میرن که اونها مبانی فکری و ایدولوژیک طالبان را شکل میده، هم در مورد بحث مثلا آموزش، بحث زنان، بحث محدودیت‌های اجتماعی، محدودیت‌های فرهنگی و در مورد مذهب هم این ترتیب. طبیعتاً شیعیان با توجه به قرائتی که اونها از دین دارن جایگاهی نه در ساختار حقوقی، نه در ساختار سیاسی، نه در حتی در ساختار اجتماعی نباید داشته باشه، یعنی حداکثر به عنوان شهروندان درجه دو که در واقع در مقابل منویاتی را که رهبری طالبان یا مقامات ارشد طالبان داره ما تمکین بکنن. به خاطر این نهادهای میانجی که وجود داره که عمدتاً یک سوپا به اطمینان محسوب

0: یعنی برگردونن به سر کار خودشان. اما عملا وقتی این نهادها بی‌اعتبار میشن، مردم دیگه فکر میکنن که باید مستقیما با نظامی روبرو شون که حیثیت قومی و مذهبی اونها رو داره زیر سوال میبره و مجبورن که از خودشان دفاع بکنن یا اینکه تمکین بکنن و تن بدن به شرایطی که فعلا متاسفانه
1: در برنامه سپاسگزار هستم.
0: تشکر.
1: خب شما را از مخالفان طالبان به مناسبت هفته شهید نشست مجازی برگزار کردند. در این نشست صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان از اعضای طالبان در بدخشان و شمال افغانستان به این گروه پیوستند، خواسته منافع مردم را بر منافع طالبان ترجیح دهند. در این نشست که شمار دیگر از مخالفان طالبان از جمله مارشال عبدالرشید دوستم، عبدالرب رسول سیاف و رهبران جبهه های مخالف طالبان قسمی که در تصاویر میبینین شرکت دارند و این نشست مجازی در حال برگزاری است. بنابرای همدیگر خب سخنرانی دارند طرف ها و قسمی که در تصاویر دیده میشه آقای محمد محقق در حال سخنرانی است. اجازه بدین که بخش از گپ های آقای محقق و سایر رهبران جهادی را بشنویم، دوباره برمیگردیم.
2: صدها نفر از شخصیت ها در این کنفرانس حضور دارن و تجمعات هم هست که من بابی که وقت از یاد نگیرم از ذکر اسامیشان صرف نظر میکنم و یک و یکشان احترام و سلام تقدیم میکنم. همه خواهران و برادران السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضار گرامی، فرارسیدن سال روز شهادت دو چهره مانگار و درخشان جهاد از پیشگامان نهضت اسلامی افغانستان، استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهوری اسبق افغانستان و مجاهد پاکباز قهرمان ملی شهید احمد شای مسعود و نیز هفته شهید را به شما و ملت رشید و مجاهد افغانستان تسلیت گفته و این روز پرشکوه را گرامی می دارم. و نیز به مناسبت هفته شهید لازم می دانم یادآوری کنم از بعضی دیگر بزرگان تاریخ سازان و خونجان جامگان پر افتخار کشور ما که با تلاش ها و شهادت هایشان افغانستان را دوبار از چنگال کمونیسم و اشغال کمونیسم و تروریسم بین المللی نجات دادند و سرانجام جام شهادت نوشیدن. مانند پیر وارسته جهاد شهید رای حق، رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری و یاران با وفایش، شهید سید مصطفی کاظمی، شهید حاج عبدالحق، شهید جنرال رازق خان اچکزی، شهید عبدالمطلب بیک، شهید احمد خان سمنگانی، شهید آمیر زبیح الله خان، شهید جنرال عبدالشریک، شهید داود داود، شهید انجنیر عمر و شهید شجاعان نوری و ده ها و صد ها فرمانده شهید پرفتخار و میلیون ها شهید نامدار و گمنام وطن که در راه خدا و آزادی و استرداد استقلال کشور جان دادند. و با استفاده از این فرصت به ارواح تابناک همه شهدای عزیز، چه شهدای دوران جهاد، چه شهدای دوران مقاومت و مقاومت اخیر که در این روزها شهید شدن درود می فرستم. از خداوند متعال برایشان رحمت و رضوان الهی استدعا دارم. حضار گرامی، امروز ما مناسبت شهید و شهادت را تجلیل میکنیم که جایگاه شهید و شهادت در فرهنگ اسلامی ما بسیار بلند است و کلمه شهید و شهادت از مفاهیم نهایت بلند و ارزشمند در فرهنگ اسلامی ما هست که ما در ادبیات دینی و انقلابی ما کلمه وزینتر و با ارزشتر از این دو کلمه شهید و شهادت نداریم. در حدیث شریف از رسول گرامی اسلام چنین آمده است: فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل الله و لیس فوقه بر. بالاتر از هر خوبی و بالاتر از هر مرتبه و بالاتر از هر نیکی خوبی هست و مرتبه هست تا انسان در راه خدا کشته شود و بالاتر از آن مرتبه بلندتری دیگر نیست. یعنی که اوج ترقی مرتبه انسانیت شهادت است که ملت افغانستان این فرموده

0: رسول خدا را تحقق عینی بخشیدند و میلیون ها شهادت را در برابر دو تجاوز کمونیسم و تروریسم پذیرا شدند. همچنانی که ما در فرهنگ دینی من مفاهیم با عظمت دیگر هم داریم که عبارت است از ایمان، هجرت و جهاد، که این سه مقوله رمز اقتدار و عظمت مسلمین و کلید راه یافتن به سوی پیروزی های درخشان زندگی است. اما این که ایمان چگونه رمز عظمت انسان مسلمان است، قرآن کریم می فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این خطاب به ایمانداران امت است که ای مسلمانان، شما خار و سرشکسته و محزون نباشید، شما بلند مرتبه هستید به شرط اینکه مؤمن باشید. در آیه دیگر می فرماید لیجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند برای خدا ناباوران بالای ایمان آورندگان بالا دستی را نمی پذیرد. یعنی قبول ندارد که مسلمان ها زیر دست کفار و خدا ناباوران باشد. اما درباره هجرت و جهاد در آیات فراوانی در قرآن کریم تذکر داده شده است. ببخشید که زنگ آمد، مزاحمت است. خب در دستورالعمل های آمد است که عمل شود ما به فلاح و رستگاری و عزت خود میرسیم. خداوند میفرماید الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ای کسانی که به خدا ایمان آوردید و بعد مهاجرت کردید و سپس جهاد کردید، این طایفه در نزد خداوند درجات بالایی دارند و آنها رستگارانند. اگر به تاریخ 1400 ساله اسلام دقت کنیم، در میابیم که رمز موفقیت و پیروزی مسلمانان و کلید پیروزی هایشان در جهان این سه کلمه ایمان و هجرت و جهادشان بوده است و با پایبندی به این ارزش ها بودند که اسلام از آسیای غربی شروع شد و آسیای میانه و جنوبی را در نوردید و در نیمه از قاره آفریقا نفوذ کرد و از تنگه جبل الطارق به سوی اروپا عبور کرد و بیرق اسلام را تا دامنه کلر کوههای پیرنه، حد فاصل بین اسپانیا و فرانسه امروزی، از خلیج بیسکای در غرب تا بحر مدیترانه در شرق در اهتزاز درآمد و 800 سال در اسپانیا حکومت اسلامی پا کردن. به گفته علامه شهید سید میر اسماعیل بلخی که بودیم زیر پرچم اسلام متحد، بر شرق و غرب بارقه می زد حسام ما. بارقه و درخشش شمشیر اسلام بر شرق و غرب بود و امروز وارونه شد. امروز همون بالادستی که اسلام داشت همون را دیگرا دارن. اما متاسفانه که امروز چنین صلاح ایمان و جهاد از دست ما افتاد، وحدت مسلمین برباد رفت، ایمان و جهادت و شهادت متروک شد، حکام مسلمان دست نشانده بیگانه شدن، چنان خارزار شده ایم که میبینیم و چنان بی عزت شده ایم که از آن سوی جهان بر ما هجوم میکنن، در زمین و هوا و دریای ما جولان میدهن، حکومت ها را به خواست اشاره خودشان تبدیل میکنن و سرمایه ها و منابع طبیعی ما را غارت میکنن. برخی حکومت های ما تریلیون ها دلار باج میدهن تا غارتگران از جانشان محافظت کنن و از حیات ننگین خود را ادامه بدهن و برای نگهداری گله های گوسفند گرگ را انتخاب میکنن و آنها می آیند و ما دستورالعمل صادر می کنند که چی کنیم و چی نکنیم. در افغانستان تا زمانی که در کشور عزیز ما بیرق جهاد بلند بود، بیرق مقاومت در دست ما بود، سربلند بودیم، چه عظمت ها که نداشتیم. اجده های کمونیسم را شکست دادیم. در برابر چشمان حیرت زده جهانیان بر سکوی قهرمانی استادیم و در بیرون از مرزهای کشور ما ده ها کشور مسلمان و غیر مسلمان را از سلطه جهانی کمونیست آزاد کردیم و استقلال رساندیم. لباس مجاهدین ما برای جوانان دنیا مد روز شده بود، ولی وقتی که مجاهدین ما فریب زرق برق امریکا را خوردن، سلاحشان را بر زمین ماندن، مرحله استخفاف فرهنگی آغاز شد. ارزش های ما لگد مال گردید. جهاد رهای بخش ما در برابر اشغال اتحاد شوروی سابق در عوض این که مایه افتخار و مباهات تاریخی ما محاسبه گردد، جنایت تلقی شد. مجاهدین سرفراز ما جنگ سالار لقب داده شد و مستحق هر گونه مجازات تبلیغ گردید. کم کم عزت ما رفت و متاسفانه که امروز هم همون شعارها را بعضی سر بدهند و این شعارها بود که همگی در دست میهمانان نخواسته ما گروگان شدیم. بعد از این مرحله کار به جای رسید که آخرین ضربه ایشان را بر پیکر نیمه جان غازیان سرفراز کشور وارد کردند. از 5 سال پیش بدین سو حکومت وقت امریکا در یک تفاهم نامه خائنانه و یک جانبه و در یک تبانی شرماور سرزمین و امکانات و تسلیحاتی و غیر تسلیحاتی از مردم ما را به دست یک مشت جاهل دست نشانده و مزدور به نام طالبان سپردن و آنان را با پولهایی که از خود کشورهای اسلامی باج میگیرند تمویل میکنند و حیات زن و مرد یک ملت شیرمیدینی را به خاک سیاه نشاندند. ولی کشورهای مسلمان و غیر مسلمان منطقه چون دست نشانده، چون این گروه دست نشانده ای آمریکا هستند، از روی ترس و جبن در تعامل با آنان در این 5 سال مسابقه را انداختند. حضار گرامی، راه نجات کشور بازگشت به ارزش‌های دینی ماست و راه عظمت و شکوه مردم ما احیای خودباوری، ایمان، وحدت و جهاد است که متاسفانه هنوز هم شرایط ژئوپلیتیکی منطقه نامساعد است و همگی کشورهای دور و نزدیک منطقه در میدان غرب بازی میکنند و با یک اشاره سیاسی، یک نماینده نظامی یا سیاسی امریکا همه چیز عوض میشود. حتی سیاستمداران خود ما که بارها تیر زهرآلودی این نمایندگان را خوردن، باز آنان را دوست تلقی میکنند و منتظر یک اشاره آنان هستند که از دوست یک اشارت از ما به سر دویدن. در پایان به همه ملت افغانستان توصیه دارم که به پا بخیزند. به کشورهای دور و نزدیک دنیا پیام میدهم که بر سر سرنوشت سیاه و رقتبار مردم افغانستان، خصوصا جامعه هزاره و شیعه، جامعه هزاره و شیعه این کشور که در این روزها سخت زمینه زندگی برایشان تنگ شده است، همه چیزشان مورد هجوم است و خصوصا بر سر زنان مظلوم کشور از همه حقوقشان در عرصه های سیاست، کار، اقتصاد، تحصیل و غیره محروم شدن، با طالبان تعامل نکنند و مردم عزیز افغانستان را برای آزادیشان کمک کنند و یا حداقل طالبان را حمایت نکنند و با تطهیر آنان شمشیرشان را بر گردن مردم مظلوم ما تیز نکنند. در پایان یک بار دیگر بر وای تابناک شهدای اسلام و شهدای افغانستان عزیز و شهدای اخیر اتحاف دعا می کنم و السلام علیکم و علی جمیع عباد الله الصالحین. زنده باد اسلام، پاینده باد افغانستان.
1: سلامت باشین. از جناب
2: خب شما بیننده و شنونده نشست مجاهدین و چهره های مخالف طالبان هستید که در پیوند به هفته شهید برگزار شده و گونه مجازی آقای محمد محقق را در تصاویر میبینین، یاسین ضیاء رهبر جبهه آزادی افغانستان، همین گونه صلاح الدین ربانی را شما میبینین، آقای عبدالرشید دوستم هم دیده میشه، آقای محمد محقق سخنرانی داشتن و از حمایت شدن طالبان توسط جامعه بین الملل بخصوص امریکا به شدت انتقاد کردن و از اونا خواستن که دست از همکاری با طالبان بردارن. نگرانی های خود را در پیوند و وضعیت هزاره ها و شیعه ها در افغانستان ابراز داشتند. ما اگر فرصت شد دوباره برمیگردیم به نشست ببینیم که سایر چهره ها چی میگن، ولی در ادامه بریم به سایر خبرها. گشتنی پهپادهای ناشناس در آسمان پایتخت افغانستان افزایش یافته. علاوه بر گزارش منابع و تصاویری که از کابل به ما رسیده، منابع در اداره طالبان نیز پرواز این پهپادها را تایید کردند. همزمان شهروندان از پرواز پهپادها در برخی ولایت های دیگر نیز خبر دادند. این گشتزنی ها پس از نشر ویدیوی منتسب به حمزه بن لادن با لباس سنتی افغانستان افزایش یافته. واشنگتن پست نیز گزارش داده که القاعده به افغانستان بازگشته و دست کم 8 پایگاه آموزشی دارد. فرید شمال، کارشناس امور امنیتی، با ما وصل هستند. پیش از اینکه در پیوند با پهپادها صحبت بکنیم، آقای شمال، در مورد امین نشسته که شنیدیم یک بخش از سخنان آقای محمد محقق، چقدر فکر میکنین خریدار داره سخنان چهره های مثل آقای محقق و سایر چهره هایی که در اونجا دیده میشه؟
3: به نام خدا و درود بر شما و سلام بر بیننده های عزیز تلویزیون شما. ببینید، من صحبت های آقای محقق که تعقیب کردم، بسیار صحبت احساساتی بود که به گونه شعر میماند و این سخنان فعلا در بین مردم افغانستان، بخصوص در بین جامعه بیچاره و رنجیده ازاری افغانستان و حال تشویقی که در افغانستان امروز در زیر به اصطلاح تبر ظلم استبداد طالب زندگی میکنن، تأخیر میشن، توهین میشن، تکیه خانه و مساجدشان بسته میشه، بر قرارگاه هایشان، بر مراکز کمیسیون هایی که اونا بر خاطر همانگی با دولت طالب یا با حاکمیت گروه طالب دارن و با اونا حمله میشن، سرشناسایشان، بزرگایشان زندانی میشن، که اصلا آقای محقق در این رابطه اشاره نکرد. البته جامعه هزاره تا آنجایی که ما در افغانستان بودیم هستیم، از این رهبرهای قبلا در بخش حزب وحدت یا بخش جامعه هزاره افغانستان حزبی که بودن، اینا ناراضی بودن و همین سبب شده که اینا بیشتر رای تعامل با طالب بگیرن. در غیر از اون، جامعه هزاره افغانستان یک جامعه انقلابی، یک جامعه بود که هیچ وقت در برابر ظلم و استبداد تن نمیدادن. متاسفانه این معاملات و این تعاملات و
2: مردم افغانستان از این چهره ها چه انتظار میتونن داشته باشن؟ اینا چه کار از دستشان جز برگزاری نشست های مجازی یا چند نشست در چند نقطه دنیا برگزار کردن و همین سخنان کهنه و تکراری را سال و سال گفتن، آیا چیز جز از این از دست از اینا ساخته است یا نیست؟
3: فعلا خب ما چیزی نمیبینم که دست از جا ساخته شده، و اگر ساخته میشد در 5 سال یک کار میکردن. به خاطر که اینا اعتبار سیاسی خود در جامعه افغانستان اساس دادن، اکثریت مطلق از اینا اعتبار سیاسی و نظامی خود اساس دادن، دیگه مردم حاضر نیستن دیگه در زیاد مثلا جمع شوند. و از این خاطر است که حکومت طالب دوام کردن، ما نتانستیم یک اپوزیسیون درست و قوی را ایجاد بکنیم. و حتی شاید من فکر میکنم که بعضن همی عوامل سبب میشه که ما بتانیم یک اپوزیسیون نیرومند در افغانستان در برابر طالب ایجاد بکنیم.
2: و در بله آقای شمال، چون فرصت کم است، ببخشید که من گپتون خط میکنم، چطور میبینین آغاز شدن دوباره این گشت و گذار پهپادها در آسمان افغانستان را؟ چقدر ربط داره به علنی اعلام شدن حضور پسر اسامه بن لادن، نمیدونم دیگه، شاید در افغانستان؟
3: اینجا سه احتمال وجود داره. اول از که شاید در ارتباط با همی نشر همی ویدوی حمزه بن لادن باشه که آمریکایی‌ها و سازمان اطلاعاتی استخباراتی دنیا و منطقه متوجه شده باشن و در این رابطه پروازهای اکتشافی را انجام داده باشن. مسئله دوم ممکن است که در مورد مسائل دیگه باشه، پروازهای کشفی به صلاح نرمال باشه، چون آسمان افغانستان در کنترل آمریکا است. و مسئله سوم احتمال داره که بادا که هنوز تایید نشده از آمریکا است، ممکن است از کشور سیمی باشه. شما میفهمید که پاکستانی‌ها هم بر فراز افغانستان گاناگای پرواز میکنن و تعاملات هم توسطی پهپادها انجام میدن. از این خاطر ممکن است احتمال زیاد در این رابطه میره. خب آمریکایی هم بعد از نشر این مسئله در تعقیب این مسئله هستن که این گزارش تایید یا رد بکنن که آیا حمزه بن لادن زنده هست یا نیست.
2: آقای شمال، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. خب دوباره بریم بر نشست مجازی چهره‌های مخالف طالبان که ظاهرا آقای یاسین ضیا سخنرانی دارن. بخش از گپ‌های آقای یاسین ضیا را می‌شنویم، دوباره برمی‌گردیم.
4: و شهید جنرال صاحب غفورخان 19 سال عمر داشتم. روزای اولین مقاومت و شکست سقوط کابل بود که به حضورشان شرفیاب شدم. 30 سال از زمان میگذره. 30 سال است که در این مکتب هنوز هم یک شاگرد تنبل آخر نمره هستیم و لاستیم در کنجش. حالا ما سوال متوجه عزیزان ما است و متوجه خود ما است، گرچند که ما ادعای رهبری و کلانی نداریم، یک عسکر هستیم، یک انقلابی هستیم، کوشش میکنیم که وظیفه خود انجام بدیم. حالا شما فکر کنید که جوان یا نوجوان 19 ساله را عمر صاحب ملاقات میکنه، میبینه وظیفه میتا تربیه میکنه که بچه هیچ کس نیست، پدر ما یک شهید است که هیچ کس نمیشناسیش. پیش از دوام زندانی بوده، غیر از دوستای که در زندان و در مبارزات هم زمان سعیم بودن بلد هستن که یک مجاهد بوده. اما ببینه شفقت میشه، تربیه میکنن. حالا ما اگر چیز هستیم یا نیستیم، بالاخره از ما زیاد جور میشه. به این ترتیب زمان که ما فاتح کابل بردیم و کابل فتح کردیم، در خدمت جناب استاد صاحب شهید چند روز قرار داشتم، به دلیل از اینکه وسایط و وسایل وجود نداشت، حکومت طالبا را از شهر رانده بودیم و جناب استاد صاحب تشریف آورده بودن. ما چون از جمله کسایی بودم که در کابل یک مقدار از وسایط و گپا در اختیار ما بود، در خدمت استاد میمانان که از میدان می آمدن، ما در موعوزی مربوطه کار میکنیم، بازی میمانا را می آوردیم به خدمت استاد که اولینش فکر کنم بچه جناب مرحوم شهید عزیز ما صادق عزیز بچه امیر صاحب اسماعیل خان بود. با یک تیم وقت که استاد اونجا میمانا را تسلیمشان کردیم بردیم، از ما پرسان کرد که درس ها کجا رسیده بود یا کجا هست درس ها. ما گفتم صاحب عامر عوض هستیم، گفت برو درس بخون. عامریت عوض هم جایی نمیره، وظیفه حکومت هم جایی نمیره. یک بخش هم درس خوندیم، بالاخره حالا درس هم نتیجه داد یا نداد، مقصد کوشش داریم که در خدمت مردم باشیم. خب از قهرمانی های عامر صاحب زیاد شنیدین. در جنگ های متعدد زمانی که من عسکر بودم، یک سرباز بودم، با چشم سر می دیدیم که اگر شد جب هشکست می کردم، اینجا بسیار از دوست ها و عزیزا تشریف دارن، به شمول عامر صاحب بسم الله خان محمدی که در شمال کابل در اون زمان مسئولیت داشتن. در خط اول نبرد می آمدن، استاد می شدن، خط استاد می کردن. این دوست ها کلگی شاید هستن، نمی طور که مثل که مارشال صاحب همی خصوصیت دارن، در جنگ ها حضور پیدا می کنن، جبهات رهبری می کنن، همی رقمی که جناب استاد محقق در کنار مردم خود می باشن. یعنی از او هست که فکر کنیم ما جرأت و جسارت به مثل عامر صاحب شهید کم پیدا میکنیم. ولی مهمترین گپه که در شرایط و عصر ما و شما مهم است که باید توجه کنیم که اینی مکتبه که مکمل الاسباب است، هم این طرف افکار اندیشه
2: خب ها ظاهرن که گپای این چهره ها طولانی میشه و فرصت ما بسیار کم است. به او دلیل ما کوشش میکنیم که اگر فرصت شد در دقایق آینده دوباره به این نشست بر بگردیم، اگر نه تا این دم دیگه بخش از گپا را شنیدیم. در سایر بسته های خبری ما خلاصه گپا را خواد به شما ارائه کردیم. امروز پس از سپتامبر سال 2001 القاعده در چه وضعیت قرار داره؟ آیا این سازمان هنوز هم میتونه تهدید برای جهان ایجاد کنه؟ همکارم رولامین نیازی در ژرفا به این موضوع پرداخته.
5: د 2001 کال سپتمبر له 11 خونړیو بریدونو 25 کلونه تیر شول. له هغه وخته چې القاعده د نړۍ تر ټولو ویره خپرونکی او مرکزیت لرونکی سازمان و، ډیر څه بدل شوي دي. په 2026 کال کې یو ځل بیا دا پوښتنه هماغه شان مطرح ده چې آیا القاعده د تل لپاره له منځه تللې؟ موږ د القاعده په اړه د ملګرو ملتونو ترڅنګ د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو راپورونو او مندونو په اړه څېړنه کړې او نننۍ ژرفه مو چمتو کړې ده. د سپتمبر د 11مې بریدونه وروسته د دې ډلې پر وړاندې نړیواله جګړه پیل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه افغانستان ته داخل شول. اسامه بن لادن په 2011 کال کې په پاکستان کې ووژل شو. د هغه ځایناستی ایمن زواهری بیا په 2022 کال کې په کابل کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. خو د زواهری له وژل کېدو وروسته القاعده په رسمي ډول نوی مشر نه اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې سیف العدل د دې شبکې د عملی مشر په توګه تر ټولو مطرح نوم دی. خو د دې ډلې مشر سیف العدل چیرې ژوند کوي؟ د ملګرو ملتونو د سار ډلې په راپورونو کې نوموړی په ایران کې میشت ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې دی له همدې ځایه د القاعدې له شبکې او د هغې له سیمه ییزو څانګو سره اړیکې ساتي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان یو ځل بیا د القاعدې د فعالیتونو په اړه د نړیوالو امنیتي ادارو د پام وړ ګرځېدلی دی. که څه هم طالبانو تل ویلي چې په افغانستان کې القاعده حضور نه لري او له افغان خاورې به د بل هیواد پر ضد اجازه ورنه کړي چې برید وشي، خو د ملګرو ملتونو د سار ډلې په وروستیو راپورونو کې ویل شوي چې القاعده په افغانستان کې لا هم فعالیت لري. له همدې امله افغانستان لا هم د القاعدې د اوسني حضور، فعالیتونو او احتمالي ګواښونو په ارزونه کې مهم ځای لري. په دې اړه د مشرانو جرګې د پخواني مرستیال اسف صدیقي څرګندونه اورو.
6: لکه څنګه چې الزواهری په کابل کې وژل شو، نو بینان کې چیرې نړۍ د دې موضوع په اړه باندې توجه ونه کړي، کېدای شي چې القاعده یو ځل بیا نه یوازې افغانستان لپاره بلکې ټولو دنیا لپاره ډېر جدي ګواښ واوسي. ولې دې لپاره چې کله چې دوی القاعده همیشه لکه افغانستان دغسې ځایونه غواړي چې دلته څنګه دوی لپاره د جلب و جذب مرکزونه جوړ شي او د دې په څنګ کې مالی حمایت ترلاسه کړي.
5: خو د القاعده په اړه تر ټولو لوی بدلون د دې ډلې د فعالیتونو جغرافیه ده. 15 کال وړاندې د القاعده د نړیوال فعالیت اصلي مرکز د افغانستان او پاکستان سیمه وه، خو نن د دې شبکې د فعالیت یوه مهمه برخه له جنوبي اسیا څخه د افریقا تر پراخو سیمو پورې غځېدلې ده. د لویدیځې افریقا په مالی، بورکینا فاسو او نایجیریا کې پراخ فعالیت لري. په سومالیا کې بیا د القاعده اړوند الشباب له هم یوه پیاوړې وسلواله ډله ده. دا سازمان هڅه کوي خپل سیمه ییز نفوذ نور افریقایي هیوادونو ته هم پراخ کړي. د القاعده د اوسني وضعیت په اړه یوه بله مهمه پوښتنه د حمزه بن لادن دی. دی د دې ډلې د بنسټګر اسامه بن لادن زوی دی. که څه هم امریکا په 2019 کال کې اعلان کړی و چې دی وژلی، خو د ده راڅرګندېدل دا ښیي چې د دې ډلې مشرتابه هم هڅه کوي د بن لادن له نوم، میراث او پخواني نفوذ څخه د خپلې راتلونکي لپاره استفاده وکړي. راځئ د حمزه بن لادن څرګندونه هم وګورو.
7: نن ورځ اسلام په رښتینې ډول ازمایښت او بحران سره مخ دی. مخالفان نه غواړي چې دا دین ښکاره او سرلوړی اوسي او قوانین یې عملي شي. له همدې امله له بېلابېلو لارو غواړي زموږ سره مبارزه وکړي. دوی غواړي له دینی، اقتصادي، فرهنګي او نظامي لارو موږ سره مبارزه وکړي.
5: خو بیرته راځو خپلې اصلي پوښتنې ته. آیا القاعده په 2018 کال کې لا هم نړۍ ته جدي ګواښ دی؟ د ملګرو ملتونو د 2018 کال اګست په راپور کې ویل شوي چې د القاعده د پراخو نړیوالو عملیاتو وړتیا لا هم په بشپړ ډول روښانه نه ده. یعنی القاعده نن د سپتمبر د 11مې په څیر د یوه متمرکز نړیوال برید د ترسره کولو وړتیا نه لري چې 15 کاله وړاندې لرله. اسامه بن لادن له منځه تللی، ایمان زواهری اوس نشته، د دې ډلې مرکزي جوړښت کمزوری شوی او د نړۍ په کچه یې نفوذ هم تللی دی. خو القاعده لا هم له منځه نه ده تللې او سیمه ییزې څانګې د نړیوال امنیت لپاره د اندېښنې وړ ګواښ ګڼل کېږي.
2: وزارت خارجه امریکا برای شرکت های خصوصی علاقمند فعالیت تجاری در افغانستان خط نشان کشیده. سخنگوی این وزارت بر رادیوی اروپای آزاد گفته که طالبان همچنان در فهرست گروه های تروریستی جهانی قرار دارد. بیشتر طالبان حوزه نفتی پیشک ترپل را با شرکتش از عربستان سعودی امضا کرده بود. نصیر بهزاد با جزئیات بیشتر.
8: سند سیاحی نفت رویای از دل خاک و سایه سنگین سیاست. در میان امضا کنندگان یکی از بزرگترین پروژه های نفتی، حضور یک چهره آشنا نگاه ها را مخکوب کرد. زلمه خلیلزاد، معمار توافقنامه دوحه، در متن این معامله شاهد است. حضوری که بلا فاصله با واکنش صریح واشنگتن روبرو شد. حالا آمریکا میگوید که او مأموریت و یا سمتی در حکومت ندارد.
9: طالبان همچنان در فهرست گروه های تروریستی جهان قرار دارند. شرکت ها اطمینان حاصل کنند که معاملاتشان با قوانین و مقررات قابل اجرای ایالات متحده مطابقت دارد.
8: اما در این جشن امضا جای یک مهمان بزرگ خالی بود. نه سفیر عربستان سعودی قدم به سالن گذاشت و نه رسانه های رسمی ریاض خطی در این باب نوشتند. سکوت عربستان و عدم شناسایی طالبان گویای این حقیقت بود که این معامله نه یک پیوند رسمی میان دولت ها که قمار یک شرکت خصوصی در بازار پرمخاطر است.
10: قرارداد چې دوی سره امضا کیږي دا د کوشکو تری پل په نامه په هرات کې دی. دا موږ په ټول افغانستان کې 15 اوزې لرو او دغه یو اوزه ده او دا تقریبا 22 کیلومتره مربع ساحه ده او ډیر بلاکونه چې دي تقریبا د غازو دي. په دې کې به ان شاء الله د دې په اکتشاف او په استخراج کې به امید شته چې افغانستان د غازو د څونو ضرورت دي دغه څخه برخمن سي او دغه څخه پرسي.
8: طالبان اکتشاف و استخراج حوزه نفتی و گازی کشک تیرپل را به شرکت سعودی دلتا انترنشنال واگذار کرد. در گام نخست شرکت دلتا متعهد شده تا 200 میلیون دلار برای اکتشاف 7 بلاک گازی هزینه کند. 8 سال زمان برای کشف و شناسایی مخازن هیدروکاربونی در نظر گرفته شده. حال معلوم نیست شرکت سعودی که روی قراردادش سایه زلمه خلیلزاد افتاده چقدر جرأت به خرج می‌دهد تا در شرایط کنونی افغانستان سرمایه گذاری کند. نصر بهزاد.
2: خب دوباره بریم به نشست مجازی مخالفان طالبان و سخنرانی یاسین زیا را بشنویم.
11: امی طالب کامت به شفاخانه که طفل در اوج ولادت میکد رحم نکد به خوارم نحم نکد. امی طالب کامت پل برتان پران. امی طالب کامت یک کیلومتر سرک که باید به بسیار یک پول کم میشد پول امنیت گرفتن از سرک ده چند از قیمت سرک بالا رفت. امی طالب که گمرکات دزدی میکد، رهزنی میکد، رهگیری میکد. امی طالب حکومت کرده میتونه، مگر امی بزرگوارایی که در امی مجلس حضور دارن حکومت کرده نمیتونن، بدیل نیستن. بعد از طالبا میگن باز عرج مرج میشه. چی عرج مرج میشه؟ کی عرج مرج میکنن؟ از این که در گروه عرج مرج کدگر و از این که در گروه به اصول دیگه شما در دنیا آدرس دارین. یک تعداد آمده همه طور که پیشتر جناب برادر بزرگوار وزیر سید صلاح الدین خان اشاره داشتن به که کل چیز آوردن به مکتب و تعلیم دختر بستش کردن. این خود از یک توطئه است. ما همه دمی به اصطلاح چک چک کده رویستیم که بله دخترها را به تعلیم نمیمانه. برای یک لحظه فکر کنم خواهرم آرمی دختر را به تعلیم مان. پس که از بیرون از تعلیم برآمد باز چی میشه؟ از این تعلیم ابتدایک خلاص شد. از لیسک خلاص شد. کجا میره؟ امنیت بر از او کجاست؟ پسر در خودکشی کرده در یکی از ولایت های ما. یک طفل 17 ساله به خاطر از اینکه قمندان طالب میخواست تقاضای جنسی از او داشته. این را من نمیگم. این را مطبوعات میگه. تحقیق کردن در موردش، تصاویرش را نشر کردن. این اطفال ما که 17 سال، 18 سال، 19 سال دخترک ها در این ولایت به حالت فجیع به شهادت میرسند در این ولایت، یک کس عامل از این را پرسان کرد که کی میکنه. وقتی که امنیت بر ناموس ما نیست و خواهر ما نیست به بچه زیر سن ما نیست توقع چی را داریم؟ او بهم انفجار گرم به گرم به خامیا میکردن، انتها را خیا میکردن. آل اینمی جبهه مقاومت است و جبهه آزادی است که امنیت آوردن. ماستیم که در مارکت انفجار نمیکنیم. ماستیم که نمیخواهیم که ملکی در پایش خار بخله. امنیت کی آورده؟ این کسایی که ادعا میکنن که امنیت نمیدانم امنیت سر تا سری سو سفر از اینجا تا اوجه کده مو بنده خدا به فکر شو. اگر ما بخوایم که خلال کنیم خدا یک دقیقه اگر به فرهنگ از او عمل کنیم باز شما ببینن که امنیت چه قسمی میباشه. حال که ما مبارزه میکنیم زندان نفر ما میره، بچه های ما شهید میشه به دلیل ازی که تلفات ملکی نشه. این امنیت را که شما میبینین اینجا اصلا امنیت وجود نداره و همون چیز را هم که به ظاهرش هم میبینن این چیز نیست که از کمالات طالب باشه. این از زحمات ماست که ما میخواییم که سر و خشتره کنیم که باش که مردم ما متضرر نشه و این جنایتکارا جزای خود ببینن. هم بر ما گران تمام میشه از دید انسان های ما در خطر میفته که باش مشکل به مردم پیش نشه. هر طرف طالبه که مطالعه کنی و دستاوردش مطالعه کنی جهل است، فریب است، تزویر است، غلطی است. پیشتر جناب استاد صاحب بزرگوار در مورد نفاق و تعفن بدبویی تفرق افکنی و نفاق تبصره داشتن. امین نفاق کی آورده؟ این نفاق مخالف طالب ناورده، این نفاق طالب آورده. هیچ کاری که برایشان نمیشه میره لوی ازبکی را تا میکنن، با قصد تا میکنن، میخواین که احساساتتان معلوم کنه که شما تا کدام حد حوصله دارین. باز به گپ ازبک افغانستان نمیکنه، به اعلامیه وزارت خارجه ازبکستان زود که میبرن علی شیر نوایی را رنگ روغن میکنن، بغلش او لاور جور میکنن. تا به کی این نیابتی ها را خارجی ها بگوین که یا باز امو رقم کنن؟ سول را که استاد شهید میخواست عزت بود برای همیت ما. سول را که استاد شهید میخواست سول بود که همه ملت افغانستان بر رفاه، سعادت و خوشبختی زندگی کنن. مقاومت را که عامر صاحب شهید میکرد برای ازی نبود که ما جنگ خوش او وقت داشتیم یا این وقت داریم، برای ازی بود که ما سربلند زندگی کنیم. حالا اگه همی طالبا همه اصول انسانی را میپذیرفتن، با وجود ازی که این مملکت برش توفه داده بود یک تعداد کشورهای غربی جمع یک تعداد کشورهای منطقه، اینا نه جای را فتح کردن نه جای را گرفتن و نه توان گرفتن یک قریه و یک ولسوالی را هم نداشتن. آلی اینمی جنگ سر ما کی تحمیل کرده؟ مگر ما دیوان هستیم، بیمار هستیم که بریم جنگ کنیم؟ خوینا آمده زمین اشغال کرده، سرزمین گرفته، اطفال به درس نمیمانه، هزار یک فساد بدبختی رشوت دفاترشان علنی است. و جالبترین گپ است که از دو چیزی که یا همه روزه فرمان میتن در موردش همیشه سوء استفاده میکنن. یک خوارای ماست، در زمانی که ما هم را از یا به اصطلاح مبارزه مسلحانه از دید یک دولت داشتیم، همیشه لباس خوارای ما را میپوشیدن، در فرار گپا در جانشان میکردن. و خب یک جنجال تو بیبی که از لباس مقدس خوار که برش احترام میشه دیگه استفاده میکردن. آل فرامین صادر میکنن از صبح تا بگا برای از این که چی نوع لباس خوارای ما بپوشه، به خاطر از این که یا لباس پوشیدن خوارای ما را عادت دارن و چون قبل از پیش ما گریختن همیشه این کار کردن. سعی کنه تفاوت شهداره. اسیب چند روز پیش خداوند مغفرتش کنه، غریق رحمتش کنه، شهید اسیب چند روز پیش شهید شد، چادر و لباس زنانه به تن داشت. اکمل امیر، قمانداس معروف خان، ده ها نامدار دیگه، همه از یاد شرایط داشت که مثلا حداقل از میدان بگروزن. گذشته ازی که از میدان نگروختن در میدان شهید شدن و هیچ اثر را نمیافکندی. والای ما با وجود که کم هستیم، بیچاره هستیم دیگه، در یک حالت نابرابر قرار داریم که کس در فرار شهید شده باشه. اینا با لباس زنانه فرار میکردن. حال از چیز دومی را که استفاده میکنن دین است، رشوت خوردن مدل جدید. تاجر همه طلبند میگم من فلانی خان هستم، مدرسه جور دارم، پیسه بده. چنان به نام مدرسه سازی پول جمع کردن است که از دفتر ایبت الله شروع تا به این وزیرکای کمیشنکار که در کابل ششتن، همه از یاد پیسه جمع کردن هستند به نام جور کردن مدرسه. همه میلیونر شدن از پول رشوت، از پول فساد به نام مدرسه. از دین دیگه به این اندازه استفاده کردن، از خوار ما به این اندازه از نام نشانش استفاده کردن که هر بار فرمان بده باز باج بگی از ملل متحد یا از یک کشور که من تصامیم شدیدتر میگرم. خب تا چی وقت برای از این حوصله باید کنیم؟ بالاخره یک جای باید یک نقطه پیدا شود که بگویم بس است دیگه. ما قبلا هم 5 سال پیش گفته بودیم که کتازیا گزاره نمیشه، اما اول خودم برشان در زمانی که آیت صاحب احمد مسعود با سایر عزیزای ما در پنشیر بودن دادیم که اینمی لغمه خار داره قرد کردن از یوگارتان میکنه که تمو برادرای ما گپ بزنین حل کنین مشکل افغانستان و اونا نمایندای کل مردم افغانستان است که نکردن. ما را مجبور ساختن اسلحه را در دست رفیقای ما دادن. حال دیگه که تا زمانی که تر تماما آرزوهای خود مردم افغانستان نرسد چیزی به نام صلح و مذاکره و مفاهمه وجود نخواهد داشت. هر زمانی که به تماما خواست مردم افغانستان، تکرار میکنم مردم افغانستان، به خاطر از اینکه ما و جبهه مقاومت و سایر جبهات برای از این نیستیم که قدرت از اونا بگیریم ما انحصار کنیم. ما برای انحصار قدرت نیستیم، ما برای انتقال دادن قدرت برای مردم هستیم. قدرت ملکیت مردم است، مال مردم است، ما از این غاصبین میگیریم برای از اونا انتقالش میدیم. بعد که مردم چی میکنه؟ کار مردم است. هیچ جبهه و هیچ تحت هیچ شرایط هی حق نداره که چیزی را شخصی خود فکر کنه، خصوصا چیزای آمره، و یا فکر کنه که اینمی جا فرمایشات ما باید بچله به خاطر که ما قربانی میتیم. ما قربانی را برای مردم خود میتیم که عزتشان را برشان بر بگردانیم. ما قربانی را برای از این نمیتیم که چوکی داشته باشیم، منصب داشته باشیم، مقام داشته باشیم، نام داشته باشیم. فلهذا مکتب جناب شهید صلح ما، بزرگوار عزیز ما استاد برهان الدین ربانی و مکتب عامر صاحب عزیز که مکمل کننده یکی دیگه است، مثل که پیشتر تشریح کردم، اینمی مکتب از ما میخواهد که استاد شویم، سرزمین خود آزاد کنیم. حالا که دست بالا پیدا کردی، کتش صلح کردی، صلح را مطابق شرایط که استاد شهید در ذهن داشت و برای بزرگایی که نزدیکش بودن گفته بود به اونمو شکل صلح میکنیم. صلح از دست کمزور، صلح و تضرر، صلح و تسلیم شدن، صلح نیست، تسلیمی است، بیعت است. چیز را که طالبان میخواهند، چیز را که ما میخواهیم اونمو صلح است که استاد شهید گفته برش قربانی داده کل ما قربان شیم، یا اونمو صلح بیاید، یا ای خانه خانه همه خواهد شد یا از هیچ کس خواهد نشد. و برای از اینکه خانه همه شوه، همینطور که بزرگای ما عذر میکنن که بین که رای درست انسانی را پیدا کنیم، گرچند که از اونا توقع کردن هم اشتباس، ولی بازم ما به صدای بزرگای خود لبیک میگوییم، احترام داریم، ما جنگ افروز نیستیم، ما جنگ را برای جنگ انتخاب نکردیم، چنانچه که عامر صاحب شهیدی را انتخاب نکرده بود، ما جنگ را برای آوردن عدالت انتخاب کردیم. از این بیشتر وقتتان را نمیگیرم. روح همه شهدا شاد، یادشان گرامی، و امیدوار هستم که در چنین روز از برکت چنین خونهایی که برای ما و تو و سرزمین ریخته، علای متعال همه ما را توفیق بده که به دل پاک با یک صمیمیت و خلوص قلب با هم برای زدن امی دشمن کمرها را بسته کنیم و استاد شویم. در بین مخالفین طالبا هیچ نوع مخالفت انشاءالله که نیست و نخواهد بود. چیزی که وجود داره پرازیت هاییست که از بیرون پخش میشه که انشاءالله مانی از اون میشیم. شما سلامت باشین، ببخشین اگه وقتتان رو بیشتر گرفته باشم. سلام علیکم و رحمت الله.
12: با تایید سخنان جنرال صاحب میخوایم بگویم که در مورد سختی های مبارزه گفته بودن، یاد امو جمله مشهور قهرمان ملی افغانستان که در اوج محاصره گفته بودن من برای آزادی و استقلال افغانستان میرزمم، حتی اگر به اندازه پکولم جایی برای ایستادن در این خاک داشته باشم. تسلیم هیچ ابرقدرت و متجاوزی نخواهم شد. اظهار سپاس و تشکر و قدردانی میکنم از جناب ستور جنرال محمد یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی، بابت جملات حماسیشان. همگی حظ بردیم و حالا هم با کمال احترام فراوان از شخصیت دلسوز و متنفیز قومی محترم خالد پشتون، عضو شورای رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان و نماینده شورای لوی کندهار دعوت می نماییم تا سخنان خوبشان با ما شریک بسازند. جناب پشتون صاحب بفرمایید.
13: السلام علیکم. مایک تا باز کسه
14: بسیار میبخشید بسیار تشکر معذرت که میکروفون آب بود بسم الله الرحمن الرحیم محترم و مشران و درنو سیاسین و مجاهدین و شهیدان و قدرمن و کورنی و خویند و اورن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نن موږ د افغانستان د شهیدانو د اونۍ په مناسبت راټول سوي یو هغه شهیدان چې د تیرو شاوخوا شپږ څلوېښتو کالو په اوږدو کې د خپل وطن دین ازادۍ ملي حاکمیت جمهوریت امنیت او د افغان ولس د عزت لپاره خپل ژوند قرباني کړ زموږ د وطن معاصر تاریخ له قربانیو جهاد مقاومت جګړو او د وینو ډک تاریخ دی د شوروي یرغل پر وړاندې د جهاد د کلونو څخه د کورنیو جګړو د طالبانو د لومړۍ دورې پر وړاندې د مقاومت او بیا د جمهوریت د شلو کلونو تر پایه پورې د افغانستان زرګونو زامنو لوڼو خپل ژوند له لاسه ورکړ په دې اوږده موده کې زموږ د دین عالمانو جهادي مشرانو سیاسي شخصیتونو قومي مشرانو د ملي امنیت او دفاعي ځواکونو پولیسو اردو خبریالانو مدني فعالانو او عادي افغانانو له منځه زرګونه نفره شهیدان شول خدای نمیفهم که آواز ما رو شنیده میتونی؟ بله خدای تعالی د ټول شهادتونه قبول کړي په ځانګړي ډول د شهید استاد برهان الدین ربانی ملي قهرمان شهید احمد شاه مسعود شهید جنرال عبدالرزاق شهید عبدالعلی مزاری شهید اجا عبدالقدیر شهید عبدالمطلب بیگ او په زرګونو نور معلوم او ګمنام شهیدانو لپاره د لوی الله له درباره د جنت فردوس غوښتنه کوو الله تعالی دې هغوی وبخشي درجې یې لوړې کړي او کورنۍ ته دې صبر جمیل ورکړي درنو حاضرینو شهید احمد شاه مسعود د افغانستان د معاصر جهاد او مقاومت له مشهورو څیرو څخه و هغه په 1953 کال د پنجشیر په بازارک کې زیږیدلی او د ځوانۍ له وخته یې د خپل وطن د سیاسي ټولنیز برخلیک په اړه فکر او فعالیت کړی و کله چې شوروي اتحاد په 1990 کال کې په افغانستان پوځي یرغل وکړ احمد شاه مسعود د پنجشیر په دره کې د اشغال پر وړاندې مقاومت تنظیم کړ هغه د هغه شهرت یوازې د جګړې له امله نه و هغه د فوځي بریالیتوب مهم عوامل منظم تشکیل تدبیر د سیمې له جغرافیې څخه استفاده استخباراتي فعالیت د خلکو ملاتړ او د خپلو ځواکونو د مدیریت وړتیا وه شوروي ځواکونو څو ځله د پنجشیر په وړاندې پراخ فوځي عملیات وکړل خو مسعود او ملګرو یې خپل مقاومت ته دوام ورکړ همدې اوږده مقاومت هغه د شوروي پر وړاندې د افغان جهاد د مشهورو قمندانانو څخه وګرځوه او وروسته یې د پنجشیر د زمري نوم وموند د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان سمدستي سولې ته ونه رسېد متاسفانه د مجاهدینو ترمنځ اختلافات په خونړیو جګړو بدل شول کابل ویجاړ سو زموږ بېګناه خلکو ستره قرباني ورکړه د تاریخ دا برخه باید زموږ لپاره درس وي موږ باید ومنو چې هر کله افغانانو خپل سیاسي اختلافات د خبرو پر ځای د ټوپک له لارې حل کړي زیان یې د افغانستان ولس او راتلونکي نسلونو ته رسېدلی دی کله چې طالبان په 1969 کال کې کابل ته داخل شول احمد شاه مسعود مقاومت ته دوام ورکړ هغه په پنجشیر تخار بدخشان او د هیواد په نورو سیمو کې د طالبانو له هغوی سره د تړلو بهرنیو افراطي ډلو پر وړاندې ودرېد هغه په وروستیو کلونو کې هڅه کوله چې خپله مبارزه یوازې د یو قوم ژبې سیمې مبارزه ونه ګڼي بلکې د افغانستان د سیاسي راتلونکي او بهرنیو بهرنیو ترهګرو شبکو خطه نړیوالو ته هم واضح کړې په 2001 کال کې اروپا ته ولاړ له نړیوالو چارواکو سره یې خبرې وکړې او القاعده یې د نړیوال تروریزم په خطر خبردار کړه د همدې کال د سپتمبر پر 9 دوه کسان چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړل په تخار کې د هغه د مرکې پر مهال چاودنه وکړه او احمد شاه مسعود یې شهید کړ یوازې دوې ورځې وروسته د سپتمبر په 11 القاعده پر امریکا لوی ترهګریز برید وکړه همدارنګه شهید استاد برهان الدین ربانی زموږ د معاصر تاریخ یو بله مهمه علمي جهادي او سیاسي څیره و استاد ربانی عالم د پوهنتون استاد د جهاد له مخکښو مشرانو او وروسته د افغانستان د اسلامي دولت رئیس نوموړی د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې د خپلې جګړې پر ځای د سولې، تفاهم او سیاسي حل لپاره هڅې کولې. هغه د افغانستان د سولې عالي شورا مشري ومنله او هڅه یې کوله چې اوږدې جګړې د پای لپاره د خبرو او تفاهم لار وموندل شي. خو د 2011 کال د سپتمبر په 20 هغه څوک چې د سولې پیغام راوړونکی په نوم ورغلی و د ځانمرګ برید له لارې استاد شهید کړ. زموږ د شهیدانو تر ټولو ستر پیغام باید انتقام، قومي اختلاف او نوې جګړې پیغام نه وي. د شهیدانو وینې باید موږ ته د ملي یووالي، سولې، عدالت او د افغانستان د ژغورنې مسؤلیت را په یاد کړي. که موږ رښتیا غواړو د خپلو شهیدانو درناوی وکړو، باید داسې افغانستان جوړ کړو چې په هغه کې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، نورستاني، پشهي او زموږ ټول قومونه ځان د دې وطن برابر مالک وبولي. د افغانستان راتلونکی باید د یو قوم، یوې ډلې او یو جریان په انحصار کې نه وي. موږ داسې افغانستان غواړو چې قانون پکښې حاکم وي، عدالت موجود وي، ښځې او نارینه د تعلیم او کار حق ولري، زموږ ځوانان مجبور نه سي چې وطن پرېږدي او سیاسي اختلافات د توپک پر ځای د خبرو، قانون ټاکنو او ولسي ارادې له لارې حل سي. نن د شهیدانو د اونۍ په مناسبت یو ځل بیا لاسونه د لوی خدای دربار ته پورته کوو. یا الله، د افغانستان د تیرو 4 کلونو ټول معلوم او ګمنام شهیدان وبخښه. د شهید استاد رباني، شهید احمد شاه مسعود، شهید عبدالرازق، شهید عبدالعلی مزاری، شهید عبدالقدیر، شهید عبدالمطلب بیگ او د وطن زرګونه نور شهیدان شهادتونه قبول کړي. روحونه یې شاد، یادونه یې تلپاتې او جنت فردوس یې نصیب کړي. او لوی خدای دې د افغانستان ته داسې سوله، ثبات، عدالت او ملي یووالی راولي چې زموږ راتلونکي نسلونه نور د جګړې او شهادت د اوږدو لستونو پر ځای د علم، آبادۍ، پرمختګ او ملي ورورولۍ تاریخ ولیکي. ژوندی دې وي افغانستان، روح دې شاد وي زموږ د ټولو شهیدانو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ستاسو توجه څخه یو نړۍ مننه.
1: از جناب پشتون صاحب کمال سپاس داریم. استاد شهید خطاب به جوانان چنین می فرمودند: توصیه من به شما جوان هاست که هیچ مایوس نشوید. شما مطمئن باشید که تحولات می آید. این شکست و ریخت ها به میان می آید. فراز و نشیب ها در مسیر هر انقلاب است. شکست وقتی است که انسان به دشمن تسلیم شود، وقتی است که انسان صبر و استقامت خود را از دست دهد. اما زمانی که ایمان وجود داشت، صبر و استقامت وجود داشت، مقاومت و ایستادگی موجود بود، دیگر شکستی و از بین رفتن وجود ندارد. و حال از خانم فوزیه کوفی، رئیس موج تحول افغانستان، می خواهیم که ایراد سخن نماید. خانم کوفی، محفل در اختیار شماست. صدایتان داریم.
13: بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگان سیاسی و نظامی مملکت، شخصیت های محترم فرهنگی، مدنی، فعالین رسانه‌ای، متخصصین، خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز ما در اینجا گرد هم آمده ایم تا در هفته شهید یاد و خاطره فرزندان فداکار این سرزمین را گرامی بداریم. فرزندانی که برای دفاع از عزت، آزادی، استقلال و سربلندی مردم افغانستان از جان خیش مایه گذاشتند. هفته شهید و یاد بود و گرامی داشت فرزندان با عزت افغانستان، هم از شخصیت‌های گرامی مانند استاد بزرگوار رئیس جمهور فقید افغانستان، استاد شهید صلح برهان الدین ربانی، قهرمان ملی افغانستان، شخصیت‌های گرامی که نامدار و گمنام امروز برای آزادی افغانستان مبارزه کردند و در کنار ما نیستند، تنها مناسبت تاریخی برای یاد بود از آنها نیست، بلکه هفته شهید فرصت است برای بازنگری اعمال آنها و آنچه آنها را متفاوت و متمایز در تاریخ معاصر افغانستان ساخت. امروز مسئولیت ماست تا از اندیشه های آنان استفاده نماییم، از فکر آنان برای آینده بهتر افغانستان استفاده نماییم، از راه و روش آنها با مسئولیت پذیری تمام برای ساختن یک افغانستان بهتر استفاده نماییم. برای من شخصیت های بزرگ و محترمی که امروز در کنار ما نیستند ولی نامشان برای همیش در تاریخ افغانستان پایدار خواهد ماند چند ویژگی داشتند که قابل یادآوری و سرمشق است. اول این بزرگواران به حیث انسان‌هایی که در شرایط بسیار سخت مبارزه کردند هیچگاه از مبارزه خسته نشدند. استقامت و پایداریشان در سخت‌ترین شرایط که افغانستان در امان شرایط در یک حالت خاص قرار داشت سرمشق است. بزرگانی که امروز در کنار ما نیستند، رهبر شهید، قهرمان ملی، رهبر وحدت ملی، شخصیت‌های بزرگ مملکت که امروز در کنار ما نیستند، وقتی شما کارنامه‌هایشان را به بررسی میگیرند در شرایط اینا مبارزه را آغاز کردند که در او شرایط در راهی که اینا مبارزه کردند این راه ها به حیث طلسم اجتماعی صحبت کردن در مورد شاید بسیار آسان نبود اما این بزرگوارا با استقامت و پایداری بسیاری راههایی را عبور کردند که امروز برای ماها عبور کردن از او صخره ها بسیار دشوار به نظر می رسد. بنان ما عمده ترین درسی را که از شخصیت و کارنامه‌های این بزرگان می‌آموزیم پایداری، استقامت، استمرار در مبارزه است. دومین پیام مبارزه این بزرگان این بود که افغانستان را کشور با عزت و سربلند برای همه می‌دانستند. شما اگر به صحبت‌های قهرمان ملی عامر سید مسعود، شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری و سایر شهدایی که نامشان اگر امروز نمیگیریم به دلیل کم اهمیت بودن سهمشان در تاریخ ما نیست، در ساختن تاریخ پسین افغانستان نیست، شما اگر صحبتهایشان را گوش کنین، کارهایشان، اعمالشان، پیامهایشان را گوش کنین، اونا هیچگاه صحبت را نداشتن که یک بخش افغانستان را نظر به بخش دیگه ترجیح بتن، یک قوم افغانستان را نظر به قوم دیگه ترجیح بتن. عامر سید شهید در سختترین شرایط که به قول خودش تنها به اندازه کلاهش یا بیشتر از او در افغانستان جای مانده بود برای مبارزه، از انتقال قدرت به مردم افغانستان صحبت میکرد، از صلح صحبت میکرد. شهید صلح افغانستان در شرایطی که شاید کمتر مردم طرفدار رفتنش به پروسه صلح و قبول کردن ریاست شورای صلح بود، در حالی که صدها فرزند ما از ولایات مختلف برای دفاع از عزت و آبرو، قانون اساسی، بیرق افغانستان و صدها ارزش دیگه ما جان خود از دست دادن و از دست می دادن، ایشان راه صلح را انتخاب کردن و در این راه قربانی دادن. به این شکل عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی افغانستان از عدالت اجتماعی گپ می زدن. در اون شرایط صحبت کردن در این موارد در با توجه به وضعیتی که اینا قرار داشتن کار آسان و ساده نبود. اینا با نه تنها با پیام‌هایشان الگو و الهام میلیون‌ها انسان در سراسر افغانستان و در بیرون افغانستان هستند، بلکه با اعمالشان اینا نشان دادن که واقعا در مبارزه خود پایدار و مستحکم هستند و حاضر هستند که از جان خود مایه بگذارند. امروز ما باید سوال کنیم که چند درصد ما حاضر هستیم در راهی را که اونا انتخاب کردن برای اهداف خود ما که ما برای خود تعریف میکنیم، برای یک افغانستانی که در او همه انسان‌ها کرامت انسانی، حق زیستن در شرایط مساومت آمیز در پرتو قانون را داشته باشن، چند نفر ما حاضر هستیم که جان خود قربان کنیم؟ اما اونایی شجاعت و شجاعت را داشتن. به می دلیل است که امروز نامشان با قلم زرین در تاریخ ما ثبت است. سومین پیام و برای من شخصا ارزشمندترین پیامشان ای است که اونا به معنای واقعی به این فرموده خداوند باور داشتن که انسان اشرف مخلوقات است و برتری تنها بر مبنای تقوا است، نه بر مبنای جنس، نه بر مبنای قوم، نه بر مبنای هیچ برتری دیگه بجز تقوا، مبنای نزدیکی به خداوند نیست. اونا هیچگاه در اعمالشان، در برنامه هایشان تبعیض بر مبنای جنس و جنسیت را بر زن نه تنهایی که از نظر از اونا درست نبود، بلکه برای عدالت در افغانستان به معنای واقعیش مبارزه کردن و اونا عدالت را به معنای حضور و سهم و مشارکت معنادار تمام گروه های اجتماعی، سیاسی، قومی و زنان افغانستان می دانستن. ما به یاد دارم روز استاد شهید در یکی از برنامه ها یک داستانی را قصه کرد و گفت که چگونه بخشی از طالبا که امروز در رهبری طالبا هستند به دفتر از او مراجعه کردند و از او خواستند که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دخترها بسته کنند. و استاد شهید گفت که اونا با ما گفتند که ما چنانچه به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پیرو مذهب حنفی هستیم به شما هم اقتدا کردیم و شما مجبور هستین به ما گوش بدین و او ای است که شما باید

0: دانست. با او قدرت خود به این خاطر از دست داد. امروز ما چند نفر حاضر هستیم که از موقف خود یک کمی عدول کنیم، عبور کنیم، بریم برای ساختن یک افغانستان که در او همه انسان‌ها دارای حق مساوی باشن مبارزه کنیم. امروز زنان افغانستان به معنای واقعی تنها گذاشته شدند. از یک طرف زیر یوغ یک گروهی که اونا از دین به حیث ابزار استفاده میکنن، در حالی که تمام اعمالشان خلاف دین است. آنها امروز دخترانمان را از اساسی ترین حق انسانیشان که تحصیل از محروم ساختن، در حالی که دین ما اولین آیتش اقرا است. امروز زنان افغانستان نه تنها مورد زیر یوغ طالب هستند، بلکه مورد بیمهری جامعه سیاسی و بزرگان ما هم تا یک حد هستند. ما مدیون او مبارزین و فعالین سیاسی هستیم که لااقل در سطح یک اعلامیه یا یک اقدام یا یک جمله خوب به نفع زنان افغانستان صحبت میکنند. ولی امروز جا داره ما تا ادبیات سیاسی خود را هم یک ادبیات عدالت محور بسازیم. امروز در کنار مبارزین ما که راه سختتر را انتخاب کردن، جان خود از دست دادن، در کوها می جنگن و مبارزه سختتر را انتخاب کردن، بیاد ما باشه که تاریخ افغانستان مبارزات پیگیر و نفسگیر زنان افغانستان را نیز بیاد خواهد داشت. امروز زنان افغانستان در زیر سقف‌های خانه‌های خود در کابل و بدخشان و پکتیا و بامیان و فاریاب و هرات استادگی میکنن. اگر جای دیگه برشان نمانده، زیر سقف خود را میدان مبارزه ساختن. در سکوی بین‌المللی نیست. با افتخار میتونیم بگیم که امروز اگر مسئله زنان افغانستان نباشه، که شاید برای یک جمع مسئله بسیار مهم نباشه، طالب بسیار وقت شاید مشروعیت سیاسی خود از جهان کسب میکرد. بنان جا داره امروز در کنار این که مبارزین ما باید دارم، یکی از مبارزین نظامی ما وقت پیام خود چند روز قبل نشر میکرد، میگفت من توان دیدن عشق خواهر خود ندارم. صادقانه ترین و بومی ترین پیام و انسانی ترین پیام امی بود که برادر ما گفتن. امیدوارستم که امروز مبارزه ما، اگر یک مبارزه انسانی را ما قرار از سرمشق خود بسازیم از بزرگای ما، او مبارزه برای آزادی زنان افغانستان است. مبارزه زنان افغانستان
1: آزادی. شما شنونده سخنان فوزیه کوفی بودن که در نشست مجازی مخالفین طالبان سخنرانی میکرد. حالا وقتان رسیده تا نگاهی بر رسانه اجتماعی هم داشته باشید.
2: دی افغانستان دی سرطان سر دی مبارزه بنسټ وای په هیواد که دا محل لگ تر لگه 1.5 میلیون کسان پر سرطان اخته دی او هر کال نگده 50,000 نوی پیخ ثبتیږي. دغه بنسټ په وینا د ښځو ترمنځ د سینې او رحم سرطان او د نارینهو ترمنځ د سږو او معدې سرطان په افغانستان کې د دې ناروغۍ تر ټولو عام ډولونه دي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړې او دا شمېرې ناسمې بللې. دې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه راپارولي، ورته کتنه کوو. په پیل کې احسان الله فیضي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د خپرېدو د کچې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې ناروغۍ د وختي تشخیص، درملنې ته د لاسرسي او د پیښو د کره سب پر اړتیا ټینګار کړی دی. یو بل کاروونکی بیا دا شمېرې بې اساسه بللې دي. هغه وایي که هر کال 50,000 نوې پیښې ثبت شي، د 2 کلونو په حساب ټول شمېر 350,000 ته رسېږي، نو خپاره شوي ارقام له واقعیت سره سمون نه لري. په دې برخه کې به د یو ډاکټر نظر په ګډه واورو.
3: بنیاد سرطان افغانستان متاسفانه بسیار بزرگ نمایی شده، آمار واقعی وضعیت افغانستان نیست که ای خود به نوعی نشاندهنده ناکارایی نظام صحی در افغانستان است. در افغانستان سالانه حدود 26,000 نفر به سرطان مبتلا میشه نظر به تخمینای جهانی و 16,000 نفر متاسفانه جانشان از دست میده و این معنی که تنها حدود 10,000 نفر که سرطان می داشته باشند زنده می مانه. معمولا آمار 5 ساله جمع میشه. در 5 سال میزان سرطان در افغانستان حدود 43,000-44,000 است. اگر ما بر بنیاد از این آمار حساب کنیم، بیشتر از 150 سال باید تمام واقعات سرطان جمع شود که 1.5 میلیون شود در افغانستان.
2: محمد انور زفری دغه شمیره خورا وحشتناکه بللی دی. دی هغه په وینا په افغانستان کې شاوخوا 95% ناروغان د درملنې د امکاناتو د نشتوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. بل کاروونکی بیا شکایت کوي چې په هیواد کې د سختو ناروغیو لپاره مناسب روغتیایي خدمات نشته هغه وای خلک دې در

0: درملنې لپاره اړ دي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي، خو هلته د درملنې لوړ لګښتونه د خلکو پر اوږو دروند بار دی. بل لور ته ډاکټر یلدا کریمی په کابل او مزار شریف کې د هوا د ککړتیا د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړې خبرداری ورکوي چې د هوا ککړتیا دوام به د ناروغانو شمیر لا نور زیات کړي او د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. خو د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی جلا نظر لري او ادعا کوي چې د جګړو پر مهال د وسلو چاودنو ښایي په افغانستان کې د سرطان او نورو ناروغیو د زیاتېدو لامل شوی وي. د سرطان د ناروغۍ په اړه د ډاکټر نورې څرګندونې هم اورو.
1: خیر آلودگی هوا، استفاده از جنگ ابزارها که متاسفانه به او کمتر توجه شده، ترویج غذای پروسس شده و آگاهی پایین مردم از این که چه وقت به خاطر تشخیص سرطان مراجعه بکنند. بعضی سرطان ها هست مثل سرطان پستان در خانم ها و سرطان عنق رحم در خانم ها که متاسفانه در افغانستان خیلی بلند است. این با یک آگاهی بسیار ابتدایی میشه که بیمار وقتی که احساس کرد که یک چیز غیر نرمال وجود داره برن شفاخانه و تشخیص صورت بگیره.
0: شکیلا په افغانستان کې د اوبو او هوا د ککړتیا په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغې ویلي د چاپېریال خراب وضعیت د خلکو روغتیا له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. د شکیلا په باور د امریکا او ایران له لورې په افغانستان کې د کیمیاوي وسلو کارول د اوبو او هوا د ککړتیا لامل شوی. او په پای کې شفیق الله حبیبي په افغانستان کې د سرطان د ډیرو پیښو لامل رواني فشارونه او اندېښنې بولي. هغه پوښتنه کړې چې ولې په هغو هیوادونو کې چې امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت یې ښه دی د سرطان کچه ټیټه ده. دا و د نن ورځ د ټولنیزو رسنیو برخه. تاسې هم خپل انځورونه، ویډیوګانې د 00 څلور اویا درې اویا څلور زره شپږ زره شمېرې لارې موږ ته واستوئ.
2: خب دوباره بریم به نشست مجازی مخالفین طالبان و سخنرانی را بشنویم.
3: استاد برهان الدین ربانی، رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح، شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان و یکی از برجسته‌ترین فرماندهان جهاد و مقاومت، استاد عبدالعلی مزاری، شهید وحدت ملی، شهید عبدالحق، شهید جنرال عبدالرازق، شهید احمد خان سمنگانی، شهید مطلب بیگ و سایر شهدای داران جهاد مقاومت. آنها هر کدام در یکی از دشوارترین فصل‌های تاریخ افغانستان در کنار مردم خود استاد شدند و تا پای جان مبارزه نمودند. امروز یاد آنها را گرامی می‌داریم تا هم از مبارزات خستگی ناپذیر آنها و کارنامه درخشان آنها تجلیل کرده باشیم و هم از آنها برای شرایط امروز زندگی ما درس بگیریم. استاد برهان الدین ربانی مرد اندیشه و سیاست و مبارزه و صلح بود، مردی که در سالهای پایانی زندگیش بیش از هر زمان دیگر بر صلح، گفتگو و یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ افغانستان تأکید داشت و سرانجام در راه همین تلاش برای صلح به شهادت رسید. مسعود شهید تنها یک فرمانده نظامی نبود، او برای بسیاری از مردم افغانستان نماد استادگی در برابر استبداد، دفاع از تمامیت ارضی کشور و باور به آینده ای بود که در آن مردم افغانستان بتوانند سرنوشت سیاسی خود را خودشان تعیین کنند. شهید عبدالعلی مزاری، رهبر جهاد و مقاومت و از چهره های برجسته مبارزه برای عدالت و مشارکت سیاسی در افغانستان بود، مردی که پیام و میراث سیاسیش بخصوص تأکید بر عدالت، برابری، مشارکت همه اقوام و شهروندان در ساختار سیاسی کشور همچنان بخش مهمی از گفتمان سیاسی امروز درباره افغانستان عادلانه و فراگیر است. و همینطور شهدای دیگری که هر کدامشان در رقم زدن تاریخ سیاسی کشور ما نقش بزرگی ایفا کردند. اما با وجود این همه شهدا و این همه فداکاری ها و ایثارها، افغانستان تا هنوز از فقدان آزادی و عدالت رنگ میبرد. کشور ما در معرض سلطه گروهی قرار داره که با تهجر و توسل به زور، انحصار قدرت و حذف مخالفان، اراده و مشارکت سیاسی مردم افغانستان را نادیده گرفته و کشور را پیش از پیش به سمت گسترش شکاف های اجتماعی و انزوای بین المللی ساق داده. اعمال تبعیض های گسترده قومی، مذهبی، زبانی و جنسیتی، بخصوص فشارهای طاقت فرسایی که در این روزها علیه هزاره ها و شیعان افغانستان جریان دارد، مهاجرت و آوارگی گسترده مردم، غصب اراضی و اموال شهروندان به بهانه تصفیه و تعیین تکلیف اموال دولتی، قتل های هدفمند، تنها بخشی از پیامدهای تلخ و فاجعه بار تسلط دوباره این گروه بر افغانستان است. من نمیخوام که به همه پیامدهای حاکمیت این گروه در این مجلس بپردازم. قبلا صحبت های خیلی عالی و ارزشمندی در این رابطه شد. امروز که به مناسبت گرامی داشت از هفته شهید و یاد بود شهدای بزرگ جهاد و مقاومت گرد آمده ایم، شاهد تحولات چشمگیر در داخل افغانستان و ماحول آن هستیم.
2: عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران جهادی، در این نشست مجازی از ادامه جنگ در افغانستان و طالبان هشدار داد و گفته طالبان همیشه مذاکره و صلح را رد کرده و در آینده در صورت ویرانی کشور مسئولیت به دوش طالبان خواهد بود.
4: هر کسی که مذاکره رد کنه او خواهان جنگ است. اینا مذاکره را رد کردن، گپ را رد کردن، نشست و برخاست را به خاطر حل مشکل افغانستان رد کردن. اینمی دوستای ما که فعلا در برابر از اینا بعضی عملیات نظامی را برا انداختن، اینا هم از مجبوریتی کار کردن. اگر طالب آماده میشد که مشکل افغانستان را از رای گپ حل کنه، از رای مذاکره حل کنه، اینا قطعا این کار را نمیکردن. مگر چون دیدن که طالب هنوز هم دمو غرور خود، دمو تکبر خود است و آماده نیست که مشکل ملک را از رای گپ حل کنه، آماده نیست که با ملت آشتی کنه، به این خاطر اینا مجبور هستند که دست به صلاح بردن. و اگر فردا دامنه از این مخالفت های مسلحانه گسترش پیدا میکنه و تمام افغانستان را در بر میگیره، بازم میگم که خدا شاهد باشه که مسئولیت از این به دوش طالب است، به خاطر از این که به طور انسانیت و آدمگری با مذاکره و صلح تن نمیده و این تن ندادنشان یک غرور است و کبر است و کبر خدا زود زوال میکنه. دیگه اینا تن ندادن به مذاکره، ما هم صدا میکنیم که خدا شاهد باشه که ما مذاکره را بار بار پیشنهاد کردیم، اینا رد کردن. دیگه هرچی که در جنگ میه مسئولیتش در دنیا و آخرت به دوش از اینا خواهد بود.
2: عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی، در مراسم هفته یا شهید خطاب به طالبان هشدار داد که درخواست مذاکره را شوخی نگیرند و گفته که اگر این گروه به گفتگو تن ندهد، جنگ در افغانستان آغاز شد خواهد شد که کنترل آن دشوار خواهد بود.
5: وضعیت طوری است که مردم به یک صدا، به یک رهبری واحد منتظر است. وضعیت از کنترل میبرایم. وضعیت جنگ خاورمیانه هم به رقم دوام نمی کنه. لیکن باز توپان میگرده تر افغانستان. ما منعیس یک مارشال. ما هیچ توقع ندارم. از دولت شریک شویم، یک معاون شویم، یک وزیر شویم یا دیگه هیچ. ما نبه پاچایی کدگی هستم. ما میخواهیم که امی خونریدی خطرناک، امی جنگ خطرناک هست برادران، جلوگری کنیم. طالبا تن به تده مذاکره.
2: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در مراسم هفته شهید گفت جامعه شیعه و هزاره در بدترین شرایط زیر حاکمیت طالبان قرار دارد. محقق از جهان خواسته از طالبان حمایت نکنند.
6: به همه ملت افغانستان توصیه دارم که به پا بخیزند. به کشورهای دور و نزدیک دنیا پیام میدم که بر سر سرنوشت سیاه و رقتبار مردم افغانستان، خصوصا جامعه هزاره و شیعه، جامعه هزاره و شیعه این کشور که در این روزها سخت زمینه زندگی برایشان تنگ شده است، همه چیزشان مورد هجوم است و خصوصا بر سر زنان مظلوم کشور که از همه حقوقشان در عرصه های سیاست، کار، اقتصاد، تحصیل و غیره محروم شدن، با طالبان تعامل نکنن و مردم عزیز افغانستان را برای آزادیشان کمک کنن و یا حداقل طالبان را حمایت نکنن و با تطهیر آنان شمشیرشان را بر گردن مردم مظلوم ما تیز نکنن.
2: برگردیم به نشست مخالفین طالبان و سخنرانی ها را بشنویم.
3: این روایت نباید صرفا بگه چی کسی حکومت کنه و چی کسی نه، باید توضیح بده که چگونه باید حکومت کرد، باید روشن کنه که ساختار سیاسی آن افغانستان چگونه خواهد بود. از این منظر ما بیش از هر زمان دیگر به یک گفتمان ملی درباره آینده افغانستان نیاز داریم. ممکن هر جریان پیش خود یک طرح و برنامه برای آینده افغانستان داشته باشد. شورای عالی مقاومت، مجمع ملی به نجات افغانستان، روند ویانا، احزاب و جنون‌های سیاسی دیگر. اما تا این طرح‌های انفرادی وارد یک گفتمان ملی نشود، به نظرم نه تنها نمیتوانه کارساز باشه بلکه میتوانه مشکل آفرین باشد. گفتمان ملی به معنای این نیست که همه یک دیدگاه داشته باشند. برعکس، ما باید تفاوت دیدگاه خود را به رسمیت بشناسیم و آنها را از طریق گفتگو به زمینه برای رسیدن به یک توافق بزرگتر تبدیل بکنیم. ممکن است در مورد ساختار دولت، نحوه توزیع قدرت و رابطه میان مرکز و مناطق دیدگاه های متفاوتی داشته باشیم، از نظام متمرکز تا نظام غیر متمرکز و حتی فدرالیزم. این تفاوت ها طبیعی است، مشروع است و قابل احترام. ما نباید آنها را پنهان کنیم و با آینده موکول بکنیم. از این جهت است که من فکر میکنم که خوب است که روی این موضوعات صحبت صورت بگیره. ما بدون نقطه اثر میخوایم بگیم یه که تغییر آمدنی است و از این جهت ما باید برای از این تغییر از طریق ای گفتمان ملی آمادگی های لازم را داشته باشیم. با توجه به این موضوع ما در پایان یک نقطه دیگر هم میخوام اشاره بکنم. در صحبت های بزرگانم آمد، ما هم از آدرس مجمع ملی برای نجات افغانستان به این نقطه اشاره میکنم. در حالی که جبهات مقاومت روز به روز گسترده تر میشه و اداره طالبان هر روز شکننده تر میشه، ما نیاز جدی به یک پلتفرم مشترک داریم که هم برای بسیج علیه اداره حاکم اقدامات لازم روی دست بگیرد و هم برای ارائه یک بدیل روشن که یک کشور که به یک کشور صلح‌آمیز منتهی شود فکر کند. به همین منظور و برای تحقق این اهداف، یکی از مهمترین مسئولیت های امروز ما همگرایی سیاسی و ایجاد یک چتر کلان سیاسی تحت عنوان جبهه ملی یا هر عنوان دیگه میان همه نیروها و جریان‌های آزادی خواه و مخالف طالبان هست. این جبهه هم نقش بسیج ملی را به عهده بگیره و هم در زمینه ایجاد یک حاکمیت بدیل برای دوره گذار کار بکنه. مجمع ملی برای نجات افغانستان و سهم خود تلاش کرده تا ظرفیت ها و جریان های مختلف سیاسی را حول یک پلتفرم مشترک گرد هم آوره، به یک مرکز نیرومند برای هماهنگی سیاسی ایجاد بکنه. در این حال ما باور داریم که شماری از گروه های سیاسی و مقاومت و نیز نیروهای مدنی همچنان خارج از ساختار مجمع قرار دارند. از این جهت است که ما این ضرورت را احساس میکنیم و این آمادگی را داریم تا با تمامی جریان های سیاسی.
2: با این ترتیب رسیدیم با پایان خبرهای این ساعت.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
9: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: از نگاه دیگر.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: واسیلی نیبنزیا، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، هشدار داده است که شاخه خراسان داعش در افغانستان همچنان یک تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان به شمار می رود. او در نشست شورای امنیت سازمان ملل به مناسبت 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر گفت که خطر تروریسم در افغانستان و برخی مناطق دیگر همچنان پابرجاست و نگرانی ها درباره جابجایی جنگجویان خارجی و انتقال تجربیات جنگی آنان ادامه دارد. نیبنزیا همچنین تاکید می کند که گروه‌های تروریستی بیش از گذشته از فناوری‌های نوین از جمله پهپادها، هوش مصنوعی و ابزار مالی دیجیتالی برای جذب نیرو، تبلیغات و اجرای حمله‌ها استفاده می‌کنند. او خواستار همکاری گسترده بین‌المللی برای مقابله با این پدیده‌ها شد. مقام‌های روسیه بارها نسبت به فعالیت داعش خراسان در افغانستان هشدار دادند.
15: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
17: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
19: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
20: تاسی که ادرشه ایخپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سبو بواب یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
7: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: با سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 22 سنبله و 13 سپتامبر. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به کابل تا از حمله طالبان به کمیسیون عالی شیعیان برایتان بگوییم که در نتیجه شمار زیاد از اعضای این کمیسیون نیز بازداشت شدند. شمار از چهره های سیاسی در نشست مجازی بار دیگر به طالبان هشدار دادند که به مذاکره تن دهد، در غیر آن آنان وارد جنگ خواهند شد. و در ادامه میپردازیم به گزارش تکان دهنده از آمار بلند بیماری های سرطانی در کشور. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. حمله طالبان به کمیسیون عالی شیعیان افغانستان. منابع میگویند قطعات خاص وزارت عدلیه طالبان شمار از اعضای ارشد این کمیسیون را بازداشت کردند. از تأکید بر مذاکره تا هشدار بر ادامه جنگ، چهره های سیاسی به شمول مارشال دوستم از طالبان خواستند که آماده مذاکره شود، در غیر آن جنگ از کنترل خارج خواهد شد. سونامی سرطان در افغانستان، عوامل افزایش شمار مبتلایان سرطان در افغانستان چیست؟ و حمله حوثی ها به یک پایگاه نظامی عربستان سعودی. خوش آمدید به مشروع خبرها. نیروهای قطعات خاص وزارت عدلیه طالبان امروز شمار از اعضای ارشد کمیسیون عالی شیعیان را در کابل بازداشت کردند. به گفته منابع، محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون، سید نادرشاه بر عضو کمیسیون و عضو سابق پارلمان، محمد امیر بازل عضو کمیسیون، سید محسن حسینی روحانی و عضو کمیسیون و سید عبدالله هاشمی عضو کمیسیون از جمله اعضای برجسته کمیسیون عالی شیعیان افغانستانند که امروز بازداشت شدند. این کمیسیون تحت نظر استخبارات طالبان فعالیت میکرد. هفته گذشته نیروهای وزارت عدلیه این دفتر را محاصره کردند، اما پس از مداخله استخبارات عقب نشینی کردند. همکارم بهرام ممان در این مورد گفتگوی داشت با سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان.
1: به صورت کلان اول باید اینو ذکر بکنیم که در رژیم ایدئولوژیک طالبان به غیر از در واقع او نگاه مذهبی خاصی که طالبان دارن، سایر مذاهب به شمول شیعیان یا فقه جعفری جایگاهی نداره. به اون دلیل هم نهادهای میانجی که مثل کمیسیون عالی شیعیان یا کمیسیون بزرگان شیعه و هم با همکاری برخی از همین نهادهای خود طالب مثل سازمان استخبارات به وجود آمده بود، به نظر میرسه که دیگه او کارآمدی لازم را نداره، یا حداقل در مورد برخی از نهادهای طالبان مثل وزارت عدلیه که قبلا در مورد بحث مثلا شهرک امید سبز یا نوآباد غزنی یا سایر موارد اینها اجراءات داشتن که با مخالفت های کمیسیون ها مواجه می شد. به مخاطر تلاش میکنن که خود این کمیسیون ها را عالی تحت فشار قرار بدن یا این نهادهای میانجی را از بین ببرن یا دسمنتل بکنن یا بی اعتبار بکنن. به مدلیل هم شما میبینید که اقدامات صورت میگیره در مورد از اینکه یورش ببرن به دفترشان، نهادهایی که خودشان به وجود آوردن اونها را در واقع مسئولینشان دستگیر بکنن تا به این ترتیب اونها رو مجبور کنن که در مقابل اقداماتی که وزارت عدلیه یا نهادهای مشابه دیگه انجام میده سکوت بکنن یا در واقع مماشات داشته باشن.
2: شاید اشتباه نکنیم آقای رحیمی که در این 5 سال حاکمیت طالبان بیشتر از 5 سال بسیار بی‌بدیل بوده این جبهه‌گیری طالبان در برابر هزارها و شیعه‌ها در افغانستان. به گونه رسمی این گونه برخورد میکنن، دفترشون را بسته میکنن، تلویزیون‌ها را بسته میکنن. چرا فکر میکنین گپ به جا کشیده؟
1: خب البته این غیر معمول نیست، یعنی اینکه شما در دوره اول طالبان هم همین محدودیت ها بیشتر علیه شیعیان و هزاره ها وجود داشت. در دوره دوم با توجه به اینکه در 5 سال اول طالبان به نوعی هنوز خودشان در یک شوک بودن و تا یک حدی هستن، حتی در زمانی که شما میدیدین که حکومت سرپرست بودن خیلی از اینا تا یک سال گذشته، ولی حالا با توجه به اعتماد به نفسی که پیدا کردن دارن به دنبال تثبیت سیاست هایی میرن که اونها مبانی فکری و ایدولوژیک طالبان را شکل میده، هم در مورد بحث مثلا آموزش، بحث زنان، بحث مدیریت های اجتماعی، مدیریت های فرهنگی و در مورد مذهب هم ترتیب. طبیعتا شیعیان با توجه به قرائتی که اونها از دین دارن جایگاهی نه در ساختار حقوقی، نه در ساختار سیاسی، نه در حتی در ساختار اجتماعی نباید داشته باشه، یعنی حداکثر به عنوان شهروندان درجه دو که در واقع در مقابل منویاتی را که رهبری طالبان یا مقامات ارشد طالبان داره ما تمکین بکنه. کنند. به خاطر این نهادهای میانجی که وجود داره که عمدتا یک سوپا به اطمینان محسوب میشه برای نظام‌های ایدئولوژیک، حتی همین‌ها را هم برنمی‌تابند. البته من فکر می‌کنم که ممکن است اینا را بالاخره با برخی از وساطت‌ها آزاد بکنن، اما اینا را بی‌اعتبار می‌کنن و بی‌اعتبار اینها اینا در مواجهه با یک جامعه قرار میدن.
2: جنبندی و سال آخر چه ضربه طالبان میتونن با این سیاستی که دارن به خود و به هزاره‌ها بزنن در افغانستان؟
1: ببینید، ضربه‌ای که به خودشان میزنن است که گفتیم وقتی شما سوپاپ اطمینان را از بین میبرین، شما مستقیما با یک جامعه مواجه میشین، جامعه شیعه و هزاره‌ای که اونها از فشارهای مذهبی و قومی طالبان به سطوح آمدن، یا مجبورن تمکین بکنن و زیر بار حقارت زندگی بکنن، یا مجبورن که در واقع سر به طغیان بردارن. به خاطر هم وقتی شما این نهادهای میانجی را از بین میبرین، این رابطه مستقیم میشه. به من دلیل هم البته گفتم طالبان تلاش میکنن که دوباره اینها را یعنی برگردونن به سر کار خودشان، اما عملا وقتی این نهادها اعتبار میشن، مردم دیگه فکر میکنن که باید مستقیما با نظامی روبرو شون که حیثیت قومی و مذهبی اونها رو داره زیر سوال میبره و مجبورن که از خودشان دفاع بکنن یا اینکه تمکین بکنن و تن بدن به شرایط.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی، به طالبان هشدار داد که درخواست مذاکره را شوخی نگیرد و گفت اگر این گروه به گفتگو تن ندهد، جنگ در افغانستان آغاز خواهد شد که کنترل آن دشوار خواهد بود. دوستم در مراسم هفته شهید هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را خطاب قرار داد و گفت که نگذارد وضعیت از کنترل خارج شود. او گفت مخالفان طالبان خواهان جنگ و خونریزی نیستند و طالبان باید به مذاکره تن بدهد. رهبر جنبش ملی گفت که برای مذاکره با طالبان یک هیئت 5 نفره تعیین شده است و از این هیئت صلاحیت گفتگو با طالبان را دارند. او جزئیات بیشتر درباره این هیئت اما ارائه نکرد. دوستم گفت که جبهات مخالف طالبان اکنون به صورت گروه‌های کوچک فعالیت می‌کنند، اما هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت کنونی این گروه‌ها بزرگتر خواهند شد و هزاران نفر با آنها خواهند پیوست. همزمان با این، یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان، با اشاره به افزایش حملات مخالفان طالبان گفت که وضعیت از کنترل این گروه خارج شده و طالبان برای مقابله با فشارهای موجود به فعالیت‌های تبلیغاتی روی آورده است. او افزود که طالبان پیش از این موجودیت جبهات مخالف خود را زیر سوال می‌بردند، اما اکنون پیهم تأکید می‌کنند که جنگ راه حل نیست. رهبر جبهه آزادی همچنان از مخالفان طالبان خواست که برای دوره پس از طالبان برنامه‌ریزی کنند. در سوی دیگر، عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی میگوید که طالبان بارها پیشنهاد مذاکره را رد کرده و اگر دامنه جنگ و مخالفت ها در افغانستان گسترش یابد، مسئولیت آن به دوش این گروه خواهد بود. سیاف در مراسم هفته شهید گفت در شرایط کنونی راه حل برای افغانستان یا جنگ است یا مذاکره، اما به گفته او طالبان از مذاکره خودداری کرده است. او گفت جبهاتی که اکنون علیه طالبان می‌جنگند از روی مجبوریت دست به سلاح بردند، زیرا طالبان همچنان با غرور و تکبر رفتار می‌کند و حاضر به گفتگو نیست. با این حال، صلاح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان، از اعضای طالبان در بدخشان و شمال افغانستان که به این گروه پیوستند خواست که منافع مردم را بر منافع طالبان ترجیح دهند. او از فرد خاص نام نبرد، اما آنها را فریب خوردگان عنوان کرد. آقای ربانی در مراسم هفته شهید خطاب به این افراد گفت که شما غیر ملی هستید و تاریخ لکه ننگین بر جبین شما خواهد گذاشت. او افزود مردم افغانستان درباره عملکرد آنان قضاوت خواهند کرد و ظلم هرگز باقی نمی‌ماند. این برنامه امروز به مناسبت 15مین سالروز کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس سابق دولت اسلامی افغانستان، و 25مین سالگرد ترور احمدشاه مسعود برگزار شد. شمار از رهبران جهادی و سیاستمداران در این برنامه حضور یافتند. با این همه، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی، مردم افغانستان از کشورهای همسایه و جهان خواست که با طالبان تعامل نکنند و از مردم افغانستان به ویژه هزاره‌ها و شیعیان برای رسیدن به آزادی حمایت کنند. او همچنان طالبان را دست نشانده آمریکا خواند و گفت که حکومت ایالات متحده در یک تبانی سرنوشت مردم افغانستان را به دست گروه سپرد که او آن را مزدور توصیف کرد. آقای محقق از مردم افغانستان نیز خواست که به پا برخیزند و برای تغییر وضعیت کنونی تلاش کنند. همکارم از فرید شمال، کارشناس امور نظامی، پرسیده است که این حرفا چقدر خریدار دارد؟
3: ببینید، من صحبت های آقای محقق که تعقیب کردم بسیار صحبت احساساتی بود که به گونه شعر میماند و این سخنان فعلا در بین مردم افغانستان، بخصوص در بین جامعه بیچاره و رنجیده ازاری افغانستان و حال تشویق در افغانستان امروز در زیر به صلاح تصور ظلم استبداد طالب زندگی میکنن، تحقیر میشن، توهین میشن، تکیه خانه و مساجدشان بسته میشه، بر قرارگاه هایشان، بر مراکز کمیسیون هایی که اونا بر خاطر همانگی با دولت طالب یا با حاکمیت گروه طالب دارن و با اونا حمله میشن، سرشناسایشان، بزرگایشان زندانی میشن که اصلا آقای معاقه در این رابطه اشاره نکرد. البته جامعه هزاره تا آنجایی که ما در افغانستان بودیم هستیم از این برای قبل در بخش حزب وحدت یا بخش جامعه هزاره افغانستان حزبی که بودن اینا ناراضی بودن و همین سبب شده که اینا بیشتر رای تعامل به طالب بگیرن. در غیر از اون جامعه هزاره افغانستان یک جامعه انقلابی، یک جامعه بود که هیچ وقت در برابر ظلم و استبداد تن نمیدادن. متاسفانه این معاملات و این تعاملات و این
2: مردم افغانستان از این چهره ها چی انتظار میتونن داشته باشن؟ اینا چی کار از دستشان جز برگزاری نشست های مجازی یا چند نشست در چند نقطه دنیا برگزار کردن و همین سخنان کهنه و تکراری را سال و سال گفتن، آیا چیز جز از این از دست از اینا ساخته است یا نیست؟
3: فعلا خب ما چیزی نمیبینم که دست از جا ساخته شده و اگه ساخته میشد در 5 سال یک کار میکنن، به خاطر که اینا اعتبار سیاسی خود در جامعه افغانستان از دست دادن. اکثریت مطلق از اینا اعتبار سیاسی و نظامی خود از دست دادن، دیگه مردم حاضر نیشن دیگه در زیاد مثلا جمع شدن و از این خاطر است که حکومت طالب دوام کردن. ما نتانستیم یک اپوزیسیون درست و قوی را ایجاد بکنیم و حتی شاید من فکر میکنم که بعضا نمی عوامل سبب میشه که ما بتانیم یک اپوزیسیون نیرومند در افغانستان در برابر طالب ایجاد بکنیم.
0: برای شمال کارشناس نظامی بود احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در سخنرانی آنلاین در کنفرانس اروپایی ونتوتنه برای آزادی و دموکراسی از گفتگوی کشورهای اروپایی با طالبان برای بازگرداندن مهاجران افغان انتقاد کرد. او گفت تعامل با طالبان برای هدفهای کوتاه مدت باعث تقویت این گروه می شود. مسعود روز گذشته گفت چنین رویکرد موقعیت طالبان را مستحکم تر می سازد و به گفته او باعث می شود این گروه افراطی تر شود. او افزود این سیاست ها امید مردم افغانستان را نیز از بین می برد. رهبر جبهه مقاومت ملی همچنان وضعیت زنان و دختران افغانستان را آپارتاید سیستماتیک خواند. او گفت زنان و دختران به حاشیه رانده شدند و پیشرفت‌هایی که در مکاتب، دانشگاه‌ها و زندگی عمومی داشتند از بین رفته است. اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر تماس‌های خود با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان را افزایش داده است. 6 شهروند افغان که به گونه غیر رسمی به ایران می رفتند در پی برخورد موتر حامل آنان با یک تریلری در جاده یاسوج اصفهان کشته شدند. پلیس راه استان کهگلویه و بویر احمد ایران می گوید که این حادثه بامداد امروز در جاده یاسوج اصفهان در شهرستان دنا رخ داده است. به گفته پلیس یک موتر سواری نوع پژو 405 که 10 سرنشین داشت با یک تریلی برخورد کرد. از میان سرنشینان این موتر 9 نفر شهروند افغانستان و راننده موتر شهروند ایران بود. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که 4 شهروند افغان در محل حادثه جان باختند. 5 نفر دیگر به وسیله نیروهای امدادی به شفاخانه منتقل شدند که 2 نفر آنان در مسیر انتقال جان باختند. پلیس میگوید راننده پژو هنگام سبقت وارد خط مقابل شد و با یک تریلی برخورد کرد. در سوی دیگر فرمانده امنی طالبان در قندوز میگوید که در پی واژگون شدن یک بس مسافربری 508 در ولسوالی علی آباد این ولایت 26 نفر زخمی شدند. سخنگوی فرمانده امنی طالبان در قندوز گفته که زنان و کودکان نیز در میان زخمیان هستند. او بی‌احتیاطی راننده را علت این رویداد دانسته است. کارشناسان بی‌احتیاطی رانندگان، نامناسب بودن جاده ها و رعایت نکردن قانون ترافیک، صدور بی‌رویه گواهینامه رانندگی توسط طالبان و توزیع جواز سیر به موترهای خلاف فرمان را از عوامل این رویدادها شمردند. سرکنسول طالبان در کراچی با شمار از دانشجویان افغان که دوره آموزش عملی پزشکی خود را در شفاخانه های دولتی محمد علی جناح و داو در کراچی میگذرانند دیدار کرده است. این دیدار در حال انجام شده که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در 10 سنبله به دانشجویان پزشکی افغان دستور داد که به افغانستان بازگردند. در پای این تصمیم 13 دانشجوی پزشکی افغان در لاهور شامل 7 دختر و 6 پسر به دادگاه عالی این شهر مراجعه کردند. دادگاه عالی لاهور روز جمعه اجرای دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغان را موقتا متوقف کرد و به دانشکده های پزشکی پنجاب دستور داد آنان را اخراج نکنند. در پایان به این مشکلات گفتگوی داشتم با صدیق شریعتی، نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد، و پرسیدم که راه برای حل این مشکل تا به حال جستجو شده است.
4: قسمی که شما گفتین مسئله ای که فعلا در پاکستان هستن، بالخصوص سه روز پیش که شورای طبی پاکستان اعلام کردن که همه مسئله بخش طب و طب دندان که مصرف درس هستن در پاکستان در پانتونه مختلف و سه روز وقت دارن که باید از پاکستان براون طرف افغانستان. بخاطر این مشکل امرای مسئله وقتی که تماس شدیم و این موضوع را امرایشان شریک ساختیم، مثلین گفتن که ما فعلا در وضعیت بد هستیم و هیچ رای حل پیدا نمیشه. باز خوب بود محکمه عالی لاهور دستور داد که محصلینی که مصروف طب هستن باید وارا نکشن و مخالف نمی اطلاعی که از طرف چیلی شورای طبی پاکستان آمده بود از او مخالفت اظهار کرد و گفتن که تا یک هفته برای زمی محصلین وقت بتین تا مو امتحانا و کارهای خود خلاص کنن، بعد از او دیگه میتونین که هر قسم نوتیفیکیشن جاری میکنن و یک ظلم است که یک محصل هم مثلا میارین اینجا سه سال چهار سال اخیر تیر میکنن، باز وقتی که نزدیک با خلاص شدن درسایش میشه و شما او را نوتیفیکیشن میتین و اطلاعه میتین که شما اختاریه میتین که شما باید پاکستان ترک کنن و طرف افغانستان برین. بازو گفتی یک فیصله ظالمانه است، از مخاطر کیس در محکمه که از مسئولین بود او را در یک هفته کیس به تعویق خواد.
0: شریعتی صاحب، من میخوام یک مقدار وضاحت بدین که این حکم امی دادگاه عالی لاهور تنها برای این پروسه برای توقف یک هفته ایش است، یا ای که کاملا دستور داده که این تصمیم باید گرفته شوه و این مسئولین بتانن که به درسهایشان تا ختم تحصیل ادامه بتن؟
4: در لاهور محکمه فیصله وکرده چه دغه نوتیفیکیشن چې لري تدریبي شورا لخوا راغلی دی دا باید دوباره لغو شي او دوی باید له سره دې ته کتنه وکړي. خو د لاهور محکمه چې دغه نشي کولی چې په اسلام آباد کې عملي شي یا په پېښور کې عملي شي یا په کراچۍ کې عملي شي، ځکه پاکستان یو فدرالي دولت دی او دوی په هر ځای کې خپله محکمه لري چې های کورټ ورته ویل کېږي. فقط دغه محصلین چې په لاهور کې وو هغوی دپاره یو هفته دغه کیس وځنډېده او هغوی ته یې ویل تاسو یو هفته منتظر زرشی افته ورسره موږ خپل نهایي پریکړه اعلان کړو د محکمې. خو په اوله کې چې کله محکمې ته محصلین لاړل حاضر شول، قاضي دې په حق کې فیصله وکړله. داسې نه دي چې مثلا مطلق ویل شوی دوی ته چې تاسې مشکل حل دی تاسې خپل درسونو ته ادامه ورکوئ. بله خبره ده چې په اسلام آباد کې چې اوسه پر اوسه محصلین دي هغوی مشکل اوسه پورې نه دی حل، په کراچۍ کې چې کوم محصلین دي د هغوی مشکل اوسه پورې نه دی حل، په پېښور کې چې کوم محصلین دي د هغوی مشکل اوسه پورې نه دی حل. دې دپاره محصلین مجبور شوي دي چې د هر ایالت محکمې ته مراجعه وکړي او تر څو د دوی په حق کې فیصله وکړي.
0: شما د اسلام آباد هستین، در همي دانشگاه بین المللي اسلامي اسلام آباد، اگر برای ما بگوین که چه تعداد از همي محصلین افغان هستن که طب میخوانن و شما در واقع نماینده شان هستین؟
4: در پانتون بین المللی اسلامی اسلام آباد که از بخش طب وجود نداره و فعلا اینجا که از 600 محصل مصروف درس هستن که رشته های مختلف است و در او 70 نفر که هستن او از طبقه فیمل است که مصروف درس هستن فعلا در پانتون بین المللی اسلام آباد. پر طوله که بیا پا پاکستان که در زرو پتی داد بانده در طب محصلین دی چه باقی که دیر فیصد اینجون دی و نور حلکان دی او یو نیم زرو په تعداد باندې د علامه محمد اقبال سکالرشپ محصلین شتون لري، د 2000 په تعداد باندې هغه محصلین دي چې هغه سل فایننس یا په شخصي لګښت باندې خپل زده کړې مخته وړي. دغه اطلاعیه چې جاری شوې ده په دې اطلاعیه کې د علامه اقبال سکالرشپ محصلین هم شامل دي، یعنی دا هغه محصلین دي چې د دواړو حکومتونو د قرارداد په خاطر واسطه دلته پاکستان ته راوستل شوي دي او دوی ته وعده ورکړل شوی چې مثلا تاسو به خپل زده کړې مکمل بشپړوئ او له هغې وروسته به بیرته افغانستان ته ځئ. خو متاسفانه د پاکستان د طبي شورا دغه پرېکړه چې راغله په دې کې ډېر په واضح شکل باندې لیکل شوی چې تاسو درې ورځې وخت لرئ چې له پاکستان څخه ووځئ او افغانستان ته لاړ شئ.
0: شرایطي صاحب، مشخصا در حوزه اسلام آباد شما ارتباط دارین با دانشجویای طب که یا به محکمه مراجعه کرده باشن و چی تعدادشان مراجعه کردن تا بال؟
4: دغه ستونزه چې کله رامنځته شوله په پاکستان کې د اسلامي جمعیت طلبه ګوند موږ وغوښتلو، موږ له هغوی سره ناسته وکړله، د هغوی لخوا موږ ته یو وکیل ونیول شو چې د دوشنبې په ورځ به سبا ته یعنې د اسلام آباد په های کورټ کې د دغه نوټیفیکیشن اګینسټ موږ عریضه درج کوو تر څو هلته ووایو چې مثلا دغه نوټیفیکیشن چې طبي شورا راغلی دی محصلینو ته دا باید له دې له سره کتنه وشي یا بیرته واخیستل شي او محصلینو ته اجازه ورکړل شي فعلي چې دوی خپلې زده کړې بشپړې کړي او له هغې وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شي.
0: خب شهرالدین صاحب، چندین روز است که از این تصمیم حکومت پاکستان یا اگر بهتر بگویم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان میگذره. در طول 4-5 روز گذشته آیا محصلین طب تانستن که به صنوف درسیشان شرکت کنن یا حتی از رفتن به صنفای درسی هم منع شدن؟
4: نه خیر، اصلا از کراچی برام، از لاهور برام یک زنگ آمد که در پانتون کینگ ادوارد لاهور 22 نفر محصل افغان که دو 5 نفر فیمل شامل بودن وارا مکمل ادمیشنایشان کنسل کده وارا وزستل کشیده، حتی ای که از پانتون هم کشیده و یک دختر دیگه که در صحنه امتحان چشته بود وارا صحنه امتحان ورداشته و بیرون کده. فعلا محصلینی که مثلا در محصلین تیبی که در پانتونا بودن و از پانتونا برا آمدن و بیرون در اسلام آباد و یا در پشاور و یا در لاهور و تاقای را گرفتن تا که مشکل حل شد و پس دوباره به پانتونا و خوابگاه های خود برگرده. و همچنان کینگ ادوارد کالج که مثلا ما بیشتر یادآوری کردم که 22 نفر که اکسپل کرده بودن وارا پس دوباره از طریق وقتی که دادگاه لاهور حکم داد پس دوباره از طریق اسلامی جمعیت طلبه وارا رفتن منفرا را که از پانتون کشیده بودن وارا پس دوباره به خوابگاه و لیده آوردن، ولی فعلا آنها را به اجازه داده نشده که مثلا او در صنفای خود بروند و در امتحانات خود شامل شوند.
0: گفتگوی من با نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه اسلام آباد بودید. بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش موارد ابتلا به این بیماری اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلاند. بر بنیاد آمار این بنیاد سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در افغانستان ثبت می شود. رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که بر اساس برآوردهای ملی و بین المللی سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان ریه، معده، پروستات و روده ها در میان مردان از شایع‌ترین انواع سرطان در افغانستانند. او افزود که پس از بیماری های قلبی سرطان سالانه بیشتر شمار قربانیان را در میان شهروندان افغانستان می گیرد. پزشکان میگویند که درمان سرطان با مراقبت مستمر و مراجعه منظم به پزشک متخصص نیاز دارد. با این حال محدودیت‌های مرزی و کمبود امکانات درمانی در داخل افغانستان روند درمان بسیاری از بیماران را مختل کرده و خطر مرگ آنان را افزایش داده است. در این مورد گفتگوی داشتم با عظیم صمیم، متخصص داخلی عمومی در شفاخانه عاجل بیسینا در کابل، و ابتدا نظر او را در مورد این آمار بلند پروازانه پرسیدم.
5: واقعاً که به نظر شما ارقام 50,000 مورد جدید سرطان در یک سال باشد در تناسب به نفوس افغانستان یک رقم قابل توجه و هشدار دهنده است، اما باید با احتیاط صحبت کنیم زیرا سیستم ثبت ملی سرطان در افغانستان هنوز کامل نیست و ممکن است ارقام واقعی با ارقام ثبت شده یا تخمینی تفاوت داشته باشد. بنابراین برای قضاوت دقیق ما به ثبت منظم موارد جدید، میزان مرگ و میر و مقایسه سالانه بر اساس سن و جنس نیاز داریم.
0: پس دکتر صاحب، شما فکر میکنین که امکان داره نظر به جمعیت افغانستان یا نفوذ افغانستان آمار یک مقدار شاید کمتر باشه؟
5: بله، گفتیم که شاید امی ارقام کمتر نی بلکه از این قدر هم زیاد باشه، ولی در اینجا تشخیص واقعی و عدم موجودیت معاینات و دسترسی مریضا با تمام مراکز که از الف تا یک بر شما معلوم است در دیگه جهان هر نفر مکلفیت داره که سال یک دفعه تمام معاینات وجود خود را یک دفعه تنظیم میکنه و اجرا میکنه و در او تصادفا بعضی امراض کشف میشه، مثلا سرطان معده. اصلا مریض از سرطان معده خبر نیست ولی از درد معده با مریض مراجعه به دکتر مراجعه میکنه و بالاخره تشخیص به سرطان میشه. و این قسمی اکثریت مریض مردم ها که دسترسی با دکتر نداره امکان داره ارقام از این به هم بلند باشه.
0: دکتر صاحب، میخواییم بفهمیم که مهمترین عوامل که در شرایط فعلی در افغانستان عامل افزایش سرطان در کشور شده کدام عوامل بیشتر نقش داره و چی عامل های هستند؟
5: سرطان یک علت واحد نداره و عوامل مختلف در آن نقش داره. از مهمترین عوامل میتوانم با مصرف سیگریت، نسوار، آلودگی هوا، تغذیه و ناسالم تغذی، چاکی و کمبود فعالیت فیزیکی بعضی عفونت ها یا میکروب ها مزمن و عوامل ارثی میشه که در این شامل شد. در افغانستان عفونت های مزمن نیز اهمیت خاص دارد. به طور مثال هپاتیتیس بی، سی خطر سرطان جگر را افزایش می دهد و حاصل قیاس مریضی عفونت اچ پایلوری به سرطان معده ارتباط دارد و اچ پی وی عامل اصلی سرطان آن که رحم است.
0: دکتر صاحب، بر اساس گزارش هایی که ما داریم و همگی ما و شما شاهد هستیم، وضعیت اقتصادی مردم فعلا بسیار ضعیف است و درآمد خانواده هم به شدت کاهش یافته. تغذیه نامناسب ای چقدر میتونه منجر به مبتلا شدن شهروندا به بیماری های سرطانی شود؟
5: بله، تغذیه نامناسب یکی از عوامل مهم قابل پیشگیری است، اما فقط به صورت مستقیم باعث سرطان نمیشه. مشکل زمانی ایجاد می شود که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانند غذای متوازن شامل سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و پروتئین مناسب مصرف کنند و بیشتر از غذاهای بسیار شور، چرب، پروسس شده و کم ارزش استفاده کنند. همچنین چاقی و کمبود فعالیت فیزیکی به افزایش خطر بعضی سرطان‌ها ارتباط دارد.
0: ما نه تنها در کابل بلکه در اکثر شهرهای بزرگ افغانستان شاهد آلودگی های هوا هستیم. دود ناشی از سوخت های فسیلی و گرد غبار هایی که در شهرها همیشه به نظر می خوره. فکر می کنیم که سرطان هایی که معمولا در دستگاه تنفسی وجود داره و تشخیص می شه پیوند با این آلودگی هوا و گرد غبار ها داره؟
5: شاید بلده قرار گرفتن طولانی مدت در معرض هوای آلوده بخصوص زراعت بسیار ریزه و با افزایش خطر سرطان ریا ارتباط علمی دارد. دود ناشی از دیزل، مواد سوختی، آتش سوزی و سوختهای جامد نیز می تواند خویه مواد سرطان را باشد.
0: دکتر صاحب، این گزارشی که اخیرا منتشر شده یک نقطه قابل توجه است. مثلا گفته شده که سرطان سینه و سرطان رحم در بین زنا بسیار شایع شده و سرطان ریه، معده، پروستات و روده در میان مردها. چرا الگوهای سرطان بین زنا و مردها در افغانستان متفاوت است؟
5: بله، این تفاوت دلایل مختلف دارد. زنان و مردان از نظر سیستم هورمونی و اعضای تناسلی متفاوت هستند. به همین دلیل سرطان های مانند سرطان سینه و عنق رحم و در زنان اهمیت خاص دارد. از طرف دیگر میزان تماس با عوامل خطر نیز متفاوت است. به طور مثال مصرف تنباکو در بسیاری از جوامع در مردان بیشتر است و می تواند در افزایش سرطان ریه و بعضی سرطان های دیگر نقش داشته باشد. عوامل ارثی، سن، هورمون ها، تغذیه، چاقی و عفونت ها نیز در این تفاوت نقش مهم دارد.
0: دکتر صاحب، قسمی که شما در لابلای صحبت ها گفتین، مثلا یک شهروند در افغانستان مدت طولانی از بیماری معده مثلا رنج میبره یا یک شهروند دیگه از بیماری جگر مثلا رنج میبره، ولی مشکل برای تشخیص است. چرا تشخیص زود هنگام سرطان در کشور اینقدر دشوار شده و متخصصین یا دکتر صاحب ها به اسرع وقت نمیتونن که سرطان را تشخیص کنن؟
5: واقعا یکی از مشکلات اساسی ما تشخیص در هنگام است. بعضی سرطان در مراحل ابتدایی هیچ علامت و معلومات واضح ندارد. از طرف دیگر کمبود آگاهی مردم، مشکلات اقتصادی، دسترسی محدود به مراکز تشخیصی و نبودن برنامه های گسترده سکرینینگ باعث می شود بسیاری از بیماری های دیر به دکتر مراجعه کنند.
0: عظیم صمیم، متخصص داخله عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. منابع از کابل امروز از افزایش گشت‌زنی پهپادهای ناشناس در آسمان پایتخت خبر دادند. شهروندان همچنان پرواز پهپادها در برخی از ولایت‌های دیگر را نیز گزارش کردند. منابع از میان طالبان نیز گشت‌زنی پهپادها در آسمان کابل را تایید کردند. تاکنون درباره اینکه این پهپادها متعلق به کدام کشورند و هدف آنها از گشت‌زنی در آسمان افغانستان چیست، اطلاعات در دست نیست. با این حال گشت‌زنی پهپادها در آسمان کابل و برخی ولایت‌های دیگر در پی انتشار ویدیوی حمزه بن لادن، پسر رهبر سابق القاعده، مشاهده شده است. بیشتر السحاب، بازوی رسانه‌ای القاعده، یک ویدیوی تبلیغاتی این شبکه را به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر منتشر کرده بود که بخش از آن شامل پیام تصویری حمزه بن لادن می شود. در سوی دیگر بر اساس اسناد محرمانه‌ای که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به تازگی منتشر کرده است، ملا عمر رهبر پیشین طالبان در ماه حمل 1379 یک فرمانده و شمار از معاونان او را به دلیل مخالفت با پناه دادن طالبان به اسامه بن لادن اعدام کرده بود. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا گزارش اطلاعاتی مربوط به ماها و سالهای منتهی به حملات 11 سپتامبر را از حالت محرمانه خارج کرد. در یک از این گزارش‌ها آمده است که ملا عمر رهبر طالبان با وجود فشار برخی زیردستانش برای مهار بن لادن و شدت از ادامه حضور رهبر القاعده در افغانستان دفاع می‌کرد. در گزارش مربوط به میزان 1378 آمده است که بن لادن سرمایه گذاری قابل توجه در 57 آزمایشگاه مواد مخدر مرتبط با ملا عمر انجام داد و کارشناسان را برای تولید مواد مخدر اعتیادآور استخدام کرده بود. با این حال خالد پشتون، عضو پیشین پارلمان افغانستان، میگوید که القاعده در افغانستان و منطقه توانمندی‌های را به دست آورده و آمریکا نمیتواند این گروه را مهار کند. توجه کنید به بخش صحبت‌های آقای پشتون.
6: ببینید، ما و شما یک تجربه دوری اول طالبان و القاعده در افغانستان داشتیم. در دوری اولم به تعصب بگویم که امریکایی‌ها وقت مهار کردنشان اطلاعات میگرفت، لیکن مهار کردنشان برش ناممکن به این خاطر بود که واقعی 11 سپتامبر رخ داد. حالی که وقت از او وقت 25 سال گذشته یا زیادتر، القاعده با مراعات از او وقت زیادترم مجهز شده، هوشیارتر شده و اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده کوشش میکنه که او اشتباهات نکنن. این دفعه یک امتیاز دیگه داره که امریکایی ها نمیتونن برای فعلا که اونا رو مهار بکنن، که این دفعه مرکزشان جای پناهگاهشان ایران هستن و ایران با تمام قدرت القاعده را میخواین پناه بدین در مقابل امریکا که اونا را استعمال بکنن. پس ما گفته میتونیم که امریکا این دفعه باز هم شاید ای باره در مسائلی که اونا را مهار کرده بتانه، فکر نکنم که اینا به زودی اینا این کارا را پیش ببره. و دوم مسئله اساسی در افغانستان هستن که این دفعه امریکایی‌ها کوشش میکنن که اونا را به اصطلاح تشویق بکنن که به داخل افغانستان بیاین، چون داخل افغانستان توسط طالبان بعضی کارهای پشت پرده که صورت میگیرن که اونا را چطور زیر نظارت میگیرن، اونا به این زیاد مطمئن هستن، لیکن القاعده از او کده خیلی تیزتر و فعالتر هستن.
2: آقای پشتون، خب در دوحه طالبان توافق کردند که به گروه های تروریستی اجازه نمیتن در خاک افغانستان فعالیت داشته باشند، اما واشنگتن پست در گزارش خود میگه که 8 مرکز تازه ساخته شده از القاعده در افغانستان، امیر قم 14 ولایت اعضای القاعده حضور دارند. حالا همکاری القاعده با طالبان چقدر نشاندنده امون نقص توافق دوحه میتونه باشه؟
6: ببینید، اینجا دو بخش داره، دو بود داره. یک بودش اونمو تعهد بود که طالبا به امریکایی ها کده بودن که ما برای تروریست ها اجازه نخواهد دادیم و از افغانستان به هیچ ملک خطری مواجه نخواهد شد. متاسفانه چون طالبا در تمام تعهدات خود عقب مانده، یکی از او تعهداتی که در دوحه امضا کده یا شفایی وعده کده، یکیشان هم تنوز چی نکده، تحقق نبخشیده. پس به این حساب طالبا در این چیزا خود تیر میارن و در هیچ وعدی که اینا در گذشته کده به او وفا نکده. خو از دیگه طرف طالبا در داخل افغانستان که القاعده را هم اگه تشویق کده که داخل افغانستان بیاین، ما و شما بسیار به آسانی هم واقعی زوائری را، دکتر زوائری را دیدیم که در وزیر اکبر خان چطور از بین نفت. ببینید، یک تکبر نمبر یک آدم بود بعد از اسامه بن لادن که در کابل کشته شد و آلی بچه های اولادایش اسامه بن لادن سیف العدل و حمزه و اینا همه گی در داخل افغانستان رفت آمد داره به ایران و به ایجایا و فعالیت خود بسیار به تیزی پیش میبرن و در این آخر ما و شما شاهد هستیم که یک تعداد القاعده گروپای القاعده و تی تی پی و دیگر توریستایی که در افغانستان وجود داره به بدخشان برده شدن چون ملایبت الله به این فکر بودن که عربا از طالبای افغانی کده شاید بیتر بیتانه که بجنگن مقابل مخالفین اینا.
2: آقای پشتون، امریکایی‌ها در مورد اطلاعاتی که منجر به بازداشت یک شمار از رهبران القاعده شد حدود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد، ولی ما خوب ما بیاد داریم که بالای سر سراج‌الدین حقانی و میلیون ها دلار جایزه تعیین کرده بود امریکا، ولی عقب نشینی کرد. از طرف دیگه خوب یک پیچیدگی از در داخل افغانستان، یک شمار از مقام های طالب ها که رابطه نزدیک با القاعده داشتن و عملا در مسندهای کلان طالب ها تکیه زدند و کار میکنند، بالاخره این پیچیدگی را شما چگونه میبینید؟
6: ببینین درباره سراج‌الدین حقانی و یک تعداد طالب هایی که در وقت جمهوریت سرشان پاداش های خیلی بزرگ گذاشته شده بودن، بعد از حاصل نمودن قدرت در افغانستان در 2021 اونا یک شاری یک چالاکی کردن که اونا خود به امریکا بسیار به زودترین فرصت نزدیک کردن. حتی بسیاری افغان ها به این عقیده هستن که از بین بردن الزوائری در نتیجه و نمو اماهنگی بین طالبا و امریکایی ها بودن که اونا از بین در. پس امریکایی ها و نمو پاداش که سر بعضی از طالبا یا کلانای طالبا منده بودن اونا را یک نوع تلافی کردن به این که اونا اما صداقت خود به امریکایی ها ثابت ساختن که ما امریتان کار میکنیم و کوشش میکنیم که در این از تا امریتان اماهنگی بکنیم. لیکن از دیگر طرف اگر شما ببینین در مسئله القاعده بس فرق داره. در مسئله القاعده اینا کوشش دارن که اونا را در افغانستان نگاه کنه به جایی که به جای همسایه ها و مالک همسایه میروند و اونجا خود پنهان میکنن. برای امریکایی ها فایده هستن که در افغانستان باشه چون اونجا واضح تر و روشن تر زیر نظارت میباشن و اگر اینا بتانند که اینا را زنده گرفتار بکنن توسط بعضی اطلاعاتی که به اونا میرسن ما یقین

0: با این حال هاشم رسولی کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که وضعیت افغانستان بی‌ثبات است و سرمایه گذاری در این کشور میتواند به ضرر شرکت ها تمام شود. توجه کنید به صحبت های او.
1: خب یقینا شرکت هایی که در سطح بین‌المللی میخوان با افغانستان معاملات تجاری بزرگ یا سرمایه گذاری بزرگ انجام بدن باید مطابق قوانین بین‌المللی عمل کنند و متوجه باشند که چه کسانی از این منافع اقتصادی میبرن و چه کسانی از این سرمایه گذاری ها سود میبرن. میخوایم اینجا تصریح کنم که دولت آمریکا من نکرده شرکت های خصوصی را که با افغانستان تجارت کنن یا سرمایه گذاری کنن، بلکه هشدار داده که متوجه باشن، احتیاط کنن چه کسانی در افغانستان از این سرمایه گذاری ها سود شخصی میبرن. یه نکته را باید ما در نظر داشته باشیم که وضعیت فعلی گروه طالبان یا اماراتی که خودشان میگوید در یک حالی از ابهام قرار دارد. به این معنی است که افغانستان یعنی امی گروه طالبان نه تروریست هست و نه تروریست نیست. یه خیلی بحث جالب و پیچیده و عجیب هست. گروه طالبان در به از نگاه آمریکایی‌ها در یک لیست قرار دارن به نام SDGT یا Globally Designated Especially Designated Global Terrorist. اگر به او را به دری ترجمه کنیم میشه تروریستای خاص، تروریستای بین‌المللی تعیین شده خاص. یعنی خود گروه طالبان من حیث گروه تروریستی نیستن ولی اشخاصی در این گروه قرار دارن که اونها من حیث تروریست شناخته میشن و به اون خاطر تاکید کرده که شرکت های خصوصی سرمایه گذاری که در افغانستان میخوان کار کنن متوجه این اشخاص باشن، این اشخاص خاص باشن که اینها مستقیم غیر مستقیم از این سرمایه گذاری ها سود نبرن.
2: درست، ولی همزمان پیامد این چنین هشدار چی میتونه باشه به ویژه به شرکت هایی که دوست دارن با طالبان رابط اقتصادی برقرار بکنن یا در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم سرمایه گذاری کنن؟
1: ببین باز تاکید میکنم که کدام ممنوعیت خاصی وجود نداره.
2: درست، ممنوعیت یک طرف مسئله است آقای رسولی، ولی یک کسی که میخواد یک جای بره تجارت کنه بله وقتی که یک کسی میخواد بله رسولی صاحب فکر میکنم صدای ما شما دیر به یک دیگه میرسه، ولی یک کسی که میخواد در هر جایی بره سرمایه گذاری بکنه نیاز به اطمینان داره، نیاز داره که در اون جای سرمایه گذاریش برش یک مشکل ایجاد نکنه، نه تنها در اون منطقه یا در اون کشور بلکه بیرون از اون جا. حالا ما اینو میخوایم بفهمم وقتی که آمریکا اینجوری اگه هشدار نمیده، حاکمیت طالبان به رسمیت شناخته نشده، فردای روز هر شرکتی که بخواد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه چی سوالات در ذهنش میگرده و چقدر نارام میتونه باشه؟
1: خود یقینا نمیک شرکت‌های بزرگ میخوان در افغانستان سرمایه گذاری کنن باید اینا دید بلند مدت داشته باشن، اینا امروز سبای خود نباید ببینن. امی قرارداد اخیر در مورد نفت و گاز در شمال افغانستان که تعیین شد این برای مرحله اولش 8 سال است. خود شرکت ها باید امی سوال از خود بپرسن در طی 8 سال آینده وضعیت افغانستان چگونه خواهد شد؟ آیا به یک ثبات سیاسی دست پیدا خواهند کرد؟ آیا افغانستان به رسمیت شناخته خواهد شد یا خیر؟ گروه طالبان از بین خواهند رفت، گروه جدید خواهد آمد؟ این مسائل باید این شرکت ها در نظر بگیرند. افغانستان یک کشور باثبات نیست، افغانستان خیلی مسائل پیچیده داره که باید که در هر لحظه او را ممکن در افغانستان یا در سطح جهان یک اتفاق بیفته که افغانستان از او متاثر شود و مخاطر این شرکت ها باید بسیار با احتیاط عمل کنند. چه فرق نمی کنه بعضی وقتا آوازه های شنده میشه یا کمپاین های در رسانه های اجتماعی اعلام میکنه خود طالبان که چینایی ها با ما کار میکنن، یا اینطور نیست، چینایی ها هم حساب کتاب میکنن که آیا آینده افغانستان، آینده گروه طالبان به کجا خواهد رسید، آیا این ریسک ما بپذیریم که بیایم کار بکنیم با این گروه در حالی که هیچ چیز معلوم نیست و در همه چی در یک حالی از ابهام قرار داره.
0: شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. دامداری در شمال افغانستان با کاهش مشتری و افزایش هزینه های پرورش دام با بحران روبرو شده است. دامداران در شهر شبرغان میگویند که کاهش قدرت خرید مردم بازار مواشی را کم رونق و درآمد آنان را کاهش داده است. بیشتر در گزارش از همکارم اسما سرگند میشنویم.
3: زنجیر اقتصاد افغانستان سال هاست که از چندین نقطه شکسته است.

0: در میان القهوه آسیب دیده این زنجیر، دامداری از دشوارترین روزهای خود می گذرد. افزایش هزینه پرورش دام، خشکسالی های پیهم و کاهش قدرت خرید مردم، حرفه ای را که زمان ستون معیشت هزاران خانواده بود، با چالش های جدی روبرو کرده است.
1: گرمی گوسفند های مالداری درجه یک گوسفند است. اول گوسفند در حساب مالداری.
2: بازار نیست اندیوال، پیسه نیست که دیگه. کار نیست، مردم چی کنه گوسفند 8-9000. پس آوردیم پس نیمه. اینا خود خود اینا خریده بود که مالداری خودشان آورده بود سودا کنه. اینا جلا ما خریده بود اینا. سودا کردن در نقص آمد پس میبره.
0: دامداران میگویند بازار آنگونه که باید رونق ندارد. اما به باور آنان مشکل اصلی در سوی دیگر بازار نهفته است. جایی که بسیاری از خانواده ها دیگر توان خرید گذشته را ندارند.
3: از باشه قردار باشه روز دوتا، سیتا، چارتا و همه روزا یکی هم نمیشن.
0: در سالهای اخیر کاهش فرصتهای کاری و دشواریهای اقتصادی بسیاری از خانواده ها را وادار کرده است هزینه های خود را محدود کنند. به گفته دامداران این وضعیت مستقیما بر بازار مواشی اثر گذاشته و شمار خریداران را کاهش داده است. در بازار مواشی شبرغان برخی فروشندگان میگویند روزهایی را به یاد دارند که مشتریان برای خرید دام با یکدیگر رقابت میکردند.
1: ما ندادیم 9000 اگر کس خریدار از این گوسفندای درجه یک است. ما از سر پول آوردیم.
0: اما اکنون بسیاری ها تنها برای پرسیدن قیمت به بازار میآیند و بدون خرید باز میگردند. در همین حال دامداران میگویند هزینه نگهداری مواشی نیز افزایش یافته است. بهای علوفه و دیگر مصارف پرورش دام فشار بیشتری بر آنان وارد کرده و سود این حرفه را کاهش داده است. بازار مواشی شبرغان جایی که زمان از پر رونق ترین بازارهای خرید و فروش دام در شمال افغانستان به شمار می رفت، اکنون دامداران چشم انتظار مشتریانی هستند که شمارشان نسبت به گذشته به مراتب کمتر شده است. به گفته آنان تا زمانی که وضعیت اقتصادی خانواده ها بهبود نیابد، بازار دامداری نیز رونق گذشته خود را باز نخواهد یافت. اسما سرگند، لندن.
4: شنوندگان عزیز، آن نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم فخری رادفر تقدیمتان میکند.
5: رویدادهای جهان. حوثی های یمن روز یک شنبه از حمله موشکی و پهپادی به یک پایگاه نظامی شروره در منطقه نجران عربستان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه مدعی شد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی این پایگاه هدف قرار گرفتند. عربستان تاکنون درباره این حملات چیزی نگفته است. سخنگوی حوثی ها همچنین مدعی شد که موشک های بالستیک و پهپادها به انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل این پایگاه اصابت کردند. او هشدار داد در صورت ادامه حملات عربستان به یمن، حوثی ها عملیات های شدیدتر و گسترده تری را در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. مقام‌های لهستانی و اوکراینی اعلام کردند روسیه کامیونی را در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان هدف قرار داده است. تازه‌ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حالی رخ داد که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. مرزبانی لهستان یک شنبه 22 سنبله به خبرگزاری رویترز گفت فعالیت گذرگاه مرزی دروهوسک یاهودین پس از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز لهستان انجام گرفت برای مدت کوتاه به حالت تعلیق درآمد، اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌ها در غرب اوکراین خبر داد که انتقال محموله های نظامی از اروپا را تسهیل می کنند. اوکراین برای تجارت و دریافت محموله های تسلیحاتی به مسیرهای مرزی خود با لهستان، رومانی و مولداوی وابسته است. در تحول دیگر مرکز ملی مدیر بحران لیتوانی 22 سنبله اعلام کرد که فرودگاه ویلینوس پایتخت این کشور در پی مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی لیتوانی تعطیل شد. ناتو نیز در واکنش به این رویداد جنگنده های خود را به پرواز درآورد. روسیه در هفته های اخیر حملات به گذرگاه های مرزی اوکراین با متحدان غربیش را در دستور کار قرار داده است. این حملات بخشی از کارزار رو به گسترش دو طرف برای ضربه زدن به زیرساخت های اقتصادی یک دیگر به شمار می رود. خبرگزاری آسوشیت پرس گزارش داد پیشروی حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران در امتداد ساحل دریای سرخ یمن هزاران نفر را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده است. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگ ویرانگر و فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است. بر اساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت، با تشدید درگیری‌ها دست کم 76,000 نفر آواره شدند، برآوردی که تنها ظرف چند روز 30,000 نفر افزایش یافته است. پیشروی حوثی‌ها به سوی تنگه باب‌المندب در ورودی جنوبی دریای سرخ علاوه بر پیامدهای انسانی، یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان را تهدید می‌کند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تردد در تنگه هرمز نیز به شدت محدود شده است. حوثی‌های یمن روز شنبه اعلام کردند که 210 تن از اعضای این گروه را که در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در غرب یمن نگهداری می‌شدند آزاد کردند. این افراد پس از آزادی از مناطق در نزدیکی باب‌المندب به صنعا پایتخت یمن منتقل شدند. عبدالقادر مرتضی، مسئول امور اسیران حوثی‌ها، در نشست خبری در صنعا گفت که این افراد در جریان جنگ و اسارت درآمده بودند و برخی از آنان تا 8 سال در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی نگهداری شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زندانیان آزاد شده در بس‌هایی که آنان را از شهر بندری المخا به صنعا منتقل می‌کرد، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر دادند. آنان پس از رسیدن به پایتخت از سوی هواداران حوثی‌ها مورد استقبال قرار گرفتند. رویترز گزارش داد حمله تازه به یک شناور در تنگه هرمز همزمان با توقف فعالیت خط لوله نفت شرق غرب عربستان سعودی نگرانی ها درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از اصابت پرتابه به یک شناور هنگام عبور از تنگه هرمز دریافت کرده، اما تا بامداد یک شنبه میزان خسارت و وضعیت خدمه مشخص نبوده است. طبق این گزارش، حمله در ساعت 11 شنبه شب به وقت محلی به این مرکز مخابره شده بود. این گزارش پس از آن منتشر شد که عربستان سعودی از تعطیلی موقت و احتیاطی خط لوله شرق غرب در پی حمله پهپادی خبر داد. بغداد و ریاض مبدأ حمله را خاک عراق اعلام کردند، اما مسئولیت آن را بلافاصله هیچ گروهی بر عهده نگرفت. سران کشورهای عضو گروه بریکس به اجماع برای صدور بیانیه مشترک دست یافتند، اما در این بیانیه درخواست‌های جمهوری اسلامی برای گنجاندن عبارت محکومیت حملات یکجانبه آمریکا و اسرائیل به ایران را نپذیرفتند و به جای آن از عبارات کلی‌تر استفاده کردند. این بیانیه که در نخستین روز اجلاس سالانه رهبران بریکس در دهلی نو تصویب شد، ضمن ابراز نگرانی عمیق از جنگ در خاورمیانه، خواست دار حد اکثر خویشتنداری شد و بر اتخاذ یک رویکرد چند جانبه که در دیدگاه‌های ملی کشورها را محترم بشمارد تاکید کرد.
4: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است، با هم یک جا می‌شنویم.

0: حضور پررنگ کوروش افغانستان در بازی‌های آسیای ژاپن، 3 ورزشکار و 3 داور راهی ناگویا می‌شوند. آغاز رقابت‌های کرکت 20 اوره، تیم ملی افغانستان امروز در دهلی نو به مسافه هندوستان می‌رود. صعود فرانسه و ایتالیا به مرحله حذفی جام جهانی زیر 20 سال فوتبال زنان، آمریکا به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی 1/8 پایانی شد و جام قهرمانی گرند اسلم آمریکا بر دستان الینا ریباکینا، تنیس‌باز قزاق، جایگاه نخست جهان از آرینا سابالنکا را برد. وقت شما بخیر باشه. کوروش افغانستان با 3 ورزشکار، 1 مربی و 3 داور در بازی‌های آسیایی ناگویا شرکت می‌کنه. رحیم الله نجمی و معراج الدین چکمار در وزن 66 کیلوگرم و ذبیح الله احسانی در وزن 81 کیلو نمایندگان کشور در این دوره بازی‌ها خواهند بود. این ورزشکاران در حال حاضر در تاشکند ازبکستان به سر می‌برند و همانطور که مشاهده می‌کنین تمریناتشان در این شهر پشت سر می‌گذارند. صدیق الله رسولی هدایت این تیم بر عهده خواهد داشت. همچنان صدیق الله نعمت، اسدالله تاجیک و اجمل اسحاق زی به عنوان داور در 20th دوره بازی‌های آسیایی حضور خواهند داشت. این داوران مدرک 3 ستاره فدراسیون جهانی را در اختیار دارند و سهم مهمی در قضاوت رقابت‌های کوروش بازی‌های آسیایی ایفا خواهند کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین دیدارش در سری بازی‌های 20 اوره به مسافه هندوستان میره. این دیدار به میزبانی افغانستان اما در ورزشگاه آرون جتلی شهر دهلی نو برگزار میشه. همانطور که در تصاویر هم میبینین دیروز با حضور کاپیتان های دو تیم از جام قهرمانی این سری مسابقات رونمایی شد. دیدار امروز از ساعت 18:30 به وقت کابل شروع میشه. در همین حال افغانستان و هندوستان دو دیدار دیگه در این سری برگزار میکنن. مسابقه دوم 24 سنبله برگزار میشه و سومین دیدار هم 26 سنبله انجام خواهد شد. این بازی ها هم در ورزشگاه آرون جتلی شهر دهلی میزبانی میشه.
1: اگر توجه به ترکیب دو تیم اندازیم، افغانستان هم با تمام باوردی رقابت ها شده و از هم مهمتر هندوستان است که یک تیم فوق‌العاده قوی و فوق‌العاده نیرومنده با حضور تمام بازیکنان خود در این مسابقات جمع کرده و قبل از آغاز بازی هم شیریاس آیر کپتان تیم ملی هندوستان گفته بود که ما مقابل افغانستان قرار میگیریم و بازی کردن پیش از مسابقات بازی های آسیایی مقابل کشور با این کیفیت کرکت میتونه به ما بسیار کمک کنه و امیدوار هستیم که سریز تاور رقم بخوره که ما بتونیم نخستین پیروزی خود مقابل هندوستان کسب کنیم. چون ما تقریبا در 16 بازی که انجام دادیم 16 شکست داریم و تنها یک مساوی داریم، مساویی که در سال 2018 در جام ملت‌های آسیا مقابل هندوستان به دست آمد. دیگه تا کنون در تمام فرمات‌های کرکت متأسفانه پیروزی نداشتیم و امیدوار هستیم که نخستین پیروزی ما در نخستین سریزی که ابراهیم زیدان کپتان ماست رقم بخوره. ما امیدوار هستیم از لحاظ تکنیکی و یا فعلا صحبت نمی‌کنیم، می‌گذاریم بر بعد ختم هر بازی، ولی بر فعلا امیدوار هستیم نتایج بر وفق مراد ما باشه و بازیکنان که آمدن برگشت نمیدون حق میتونه کمک کنه در ترکیب تیم ملی، بر تیم ملی مؤثر تمام شد. رحمان الله گرباز در یک فرم عالی قرار داره، راشد خان، محمد نبی بازیکنانی هستن که با توجه به اینکه در فرم فعلی و در حالت فعلی که قرار دارن فوق العاده هستن میتونن تیم ملی رو کمک کنن. امیدوار هستم که امروز نتیجه مطلوب بگیریم و موفق شویم برای نخستین بار تاریخ خود هندوستان شکست بدیم.
0: ما هم آرزو میکنیم که کرکت بازی افغانستان بر اولین بار در تاریخ بتانن هند شکست بتن. اما از کرکت بریم به فوتبال. فرانسه و ایتالیا به عنوان تیم‌های نخست گروه‌های C و D راهی مرحله حذفی جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان شدند. در جدال صدرنشینی گروه چهارم ایتالیا و ژاپن یک یک مساوی کردن و هر دو تیم راهی مرحله یک هشتم پایانی شدند. ایتالیا 7 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین و ژاپن 5 امتیازی شد و به عنوان تیم دوم صعود کرد. آمریکا هم با پیروزی 9-0 مقابل نیوزیلند 4 امتیازی شد و به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به مرحله بعد رسید. در گروه سی فرانسه 4-0 گانا را شکست داد و با 7 امتیاز به مرحله بعد صعود کرد. کره جنوبی هم با 4 امتیاز از این گروه راهی یک هشتم نهایی شد. اکوادور در این گروه 3 امتیازی است و باید منتظر پایان دیدارهای مرحله گروهی باشد تا صعودش مشخص شود. گانا هست. در دیگر دیدار آکسبورگ و بایر لورکوزن به تساوی 2-2 رضایت دادند. میچل هر دو گل آکسبورگ میزبان به ثمر رساند. کریستین کوفانه و پاتریک شیک هم برای لورکوزن گلزنی کردند. با این نتیجه آکسبورگ 7 امتیازی شد و در جدول سوم است. لورکوزن هم با 4 امتیاز در جایگاه ششم قرار گرفتند. سپاسگزار همراهی. این بود از خبرهای ورزشی. وقت شما بخیر باشد.
2: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. حمله طالبان به کمیسیون عالی شیعیان افغانستان. منابع میگویند قطعات خاص وزارت عدلیه طالبان شمار از اعضای ارشد این کمیسیون را بازداشت کردند. از تأکید بر مذاکره تا هشدار بر ادامه جنگ، چهره های سیاسی به شمول مارشال دوستم از طالبان خواستند که آماده مذاکره شود، در غیر آن جنگ از کنترل خارج خواهد شد. سونامی سرطان در افغانستان، عوامل افزایش شمار مبتلایان سرطان در افغانستان چیست؟ و حمله حوثی ها به یک پایگاه نظامی عربستان سعودی. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غک
3: ز هرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش موارد ابتلا به این بیماری اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلاند. بر بنیاد آمار این بنیاد، سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در افغانستان ثبت می شود. رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که بر اساس برآوردهای ملی و بین المللی، سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان ریه، معده، پروستات و روده ها در میان مردان از شایع‌ترین انواع سرطان در افغانستان است. او افزوده که پس از بیماری‌های قلبی، سرطان سالانه بیشترین شمار قربانیان را در میان شهروندان افغانستان دارد. پزشکان می‌گویند که درمان سرطان با مراقبت مستمر و مراجعه منظم به پزشک متخصص نیاز دارد. با این حال، محدودیت‌های مرزی و کمبود امکانات درمانی در داخل افغانستان روند درمان بسیاری از بیماران را مختل کرده و خطر مرگ آنان را افزایش داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به کابل و گفتگوی داریم با دکتر عظیم صمیم، دکتر داخله عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صمیم. به نظر شما مصاب شدن 50,000 تن در یک سال به بیماری های سرطان نشان دهنده یک آمار بلند و هشدار دهنده نیست؟
3: تشکر. واقعا که به نظر شما به ارقام 50,000 مورد جدید سرطان در یک سال باشد، در تناسب به نفوس افغانستان یک رقم قابل توجه و هشدار دهنده است. اما باید با احتیاط صحبت کنیم، زیرا سیستم ثبت ملی سرطان در افغانستان هنوز کامل نیست و ممکن است ارقام واقعی با ارقام ثبت شده یا تخمینی تفاوت داشته باشد. بنابراین برای قضاوت دقیق، ما با ثبت منظم موارد جدید، میزان مرگ و میر و مقایسه سالانه بر اساس سن و جنس نیاز داریم.
2: پس دکتر صاحب، شما فکر میکنین که امکان داره نظر به جمعیت افغانستان یا نفوذ افغانستان آمار یک مقدار شاید کمتر باشه؟
3: بله، گفتم که شاید امی ارقام کمتر نه بلکه از این قدر هم زیاد باشه، ولی در اینجا تشخیص واقعی و عدم موجودیت معاینات و دسترسی مریضا با تمام مراکز که از الف تا ی بر شما معلوم است در دیگه جهان هر نفر مکلفیت داره که سال یک دفعه تمام معاینات وجود خود را یک دفعه تنظیم میکنه و اجرا میکنه و در او تصادفا بعض امراض کشف میشه، مثلا سرطان معده. اصلا مریض از سرطان معده خبر نیست، ولی از درد معده به مریض به دکتر مراجعه میکنه و بالاخره تشخیص به سرطان میشه. و این همین قسمی اکثریت مریض مردم ها که دسترسی با دکتر نداره امکان داره ارقام از این هم بلند باشه.
2: دکتر صاحب، میخواییم بفهمیم که مهمترین عواملی که در شرایط فعلی در افغانستان عامل افزایش سرطان در کشور شده، کدام عوامل بیشتر نقش داره و چی عامل های هستن؟
3: سرطان یک علت واحد نداره و عوامل مختلف در آن نقش داره. از مهمترین عوامل میتوانم با مصرف سیگریت، نسوار، آلودگی هوا، تغذیه و ناسالم تغذی، چاکی و کمبود فعالیت فیزیکی، بعضی عفونت ها یا میکروب ها مزمن و عوامل ارثی میشه که در این شامل شد. در افغانستان عفونت های مزمن نیز اهمیت خاص دارد. به طور مثال هپاتیتیس بی، سی خطر سرطان جگر را افزایش میدهد و هزل قیاس مریضی عفونت ایچ پایلوری به سرطان معده ارتباط دارد و ایچ پی وی عامل اصلی سرطان آن که رحم است.
2: دکتر صاحب، بر اساس گزارش هایی که ما داریم و همگی ما و شما شاهد هستیم، وضعیت اقتصادی مردم فعلا بسیار ضعیف است و درآمد خانواده هم به شدت کاهش یافته. تغذیه نامناسب ای چقدر میتونه منجر به مبتلا شدن شهروندا به بیماری های سرطانی شود؟
3: بله، تغذیه نامناسب یکی از عوامل مهم قابل پیشگیری است، اما فقط به صورت مستقیم باعث سرطان نمیشه. مشکل زمانی ایجاد می شود که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانند غذای متوازن شامل سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و پروتئین مناسب مصرف کنند و بیشتر از غذاهای بسیار شور، چرب، پروسس شده و کم ارزش استفاده کنند. همچنین چاقی و کمبود فعالیت فیزیکی به افزایش خطر بعضی سرطان ها ارتباط دارد.
2: ما نه تنها در کابل بلکه در اکثر شهرهای بزرگ افغانستان شاهد آلودگی های هوا هستیم. دود ناشی از سوخت های فسیلی و گرد غبار هایی که در شهرها همیشه به نظر می خوره. فکر می کنین که سرطان هایی که معمولا در دستگاه تنفسی وجود داره و تشخیص میشه پیوند با این آلودگی هوا و گرد غبارها داره؟
3: شوق لده قرار گرفتن طولانی مدت در معرض هوای آلوده بخصوص زراعت بسیار ریزه و با افزایش خطر سرطان ریا ارتباط علمی دارد. دود ناشی از دیزل، مواد سوختی، آتش سوزی و سوختهای جامد نیز می تواند خوی مواد سرطان را باشد.
2: دکتر سبدمیک، گزارشی که اخیراً منتشر شده یک نقطه قابل توجه است. مثلا گفته شده که سرطان سینه و سرطان رحم در بین زنا بسیار شایع شده و سرطان ریه، میده، پروستات و روده در میان مردها. چرا الگوهای سرطان بین زنا و مردها در افغانستان متفاوت است؟
3: بله، این تفاوت دلایل مختلف دارد. زنان و مردان از نظر سیستم هورمونی و اعضای تناسلی متفاوت هستند. به همین دلیل سرطان های مانند سرطان سینه و عنق رحم و در زنان اهمیت خاص دارد. از طرف دیگر میزان تماس با عوامل خطر نیز متفاوت است. به طور مثال مصرف تنباکو در بسیاری از جوامع در مردان بیشتر است و می تواند در افزایش سرطان ریه و بعضی سرطان های دیگر نقش داشته باشد. عوامل ارثی، سن، هورمون ها، تغذیه، چاقی و عفونت ها نیز در این تفاوت نقش مهم دارد.
2: دکتر صاحب، قسمی که شما در بالای صحبت ها گفتین، مثلا یک شهروند در افغانستان مدت طولانی از بیماری معده مثلا رنج میبره، یا یک شهروند دیگه از بیماری جگر مثلا رنج میبره، ولی مشکل برای تشخیص است. چرا تشخیص زود هنگام سرطان در کشور اینقدر دشوار شده و متخصصین یا دکتر صاحب به اسرع وقت نمیتونن که سرطان را تشخیص کنن؟
3: واقعا یکی از مشکلات اساسی ما تشخیص در هنگام است. بعضی سرطان در مراحل ابتدایی هیچ علامت و معلومات واضح ندارد. از طرف دیگر کمبود آگاهی مردم، مشکلات اقتصادی، دسترسی محدود به مراکز تشخیصی و نبودن برنامه‌های گسترده اسکرینینگ باعث می شود بسیاری از بیماری های دیر به دکتر مراجعه کنند و به همین دلیل باید فرهنگ مراجعه زود هنگام و برنامه های تشخیصی زودرس سرطان را تقویت بکنید.
2: شما در کابل هستین، با اکثر نهادهای که در حوزه طبابت کار میکنه ارتباط دارین. چقدر امکانات برای تشخیص و تداوی بیمارا در کشور وجود داره و این امکانات هست فعلا در دسترس مردم؟
3: واقعاً فعلا در افغانستان در سالهای اخیر امکانات تشخیص و تداوی سرطان نسبت به گذشته بهتر شده، اما هنوز با نیاز موجود فاصله زیادی داره. در برخی مراکز امکانات مانند سیت اسکن، ام‌آر‌آی، پتانزی، جراحی و کیموتراپی وجود دارد، اما دسترسی به این خدمات در تمام ولایات یکسان نیست. در بخش‌های مانند رادیوتراپی، تشخیص تخصصی پاتولوژی، خدمات جامع آنکولوژی و مراقبت‌های حمایتی نیز نیاز جدی به توسعه وجود دارد. بنابراین علاوه بر ساخت مراکز تداوی سرطان، باید سیستم ثبت سرطان، سکرینینگ و تشخیص زود هنگام نیز تقویت بخشیده شود.
2: همین خدمات که شما دکتر صاحب اشاره کردین که یک مقدارش وجود داره در کشور، یا بیشتر خدمات در اختیار مراکز و شفاخانه های خصوصی است یا شفاخانه های دولتی هم یک سلسله امکانات ابتدایی دارن؟
3: اکثریتش دولتی است. در خصوصی هم هست، ولی فعلا ما دو مرکز، یک مرکز سرطان در سرک دارالعلوم اعمار شده و فعلا فعالیت را آغاز نموده و یک سنتر دیگه در سابق جمهوری شکنهای جمهوریت که فعلا به نام الشفا یاد میشد، دونمو هم همین مراکز وجود دارد.
2: ولی یک شهروند ما در ولایت های مختلف، مثلا چی در قندهار باشه، چی در بلخ باشه یا در فاریاب باشه، اگر به این مرض مصاب میشه، یکی از گزینه هایی که در اختیار داره آمدن به کابل است و تحت تداوی قرار گرفتن در پایتخت است.
3: واقعی که فعلا خود در کابل است، ولی ما نظر با سالهای گذشته، اگر با سالهای گذشته مراجعه بکنیم، دو وقت ما اصلا برای سرطان اصلا هیچ چیزی نمی داشتیم و از وقتی که راه کشورهای همسایه مسدود شده، مردم افغانستان مجبور شدن که با اونمو کارها دست بزنند تا که دسترسی ما نزدیک شود. فعلا امی دسترسی ما در کابل است، ولی در ولایت فعلا کدام وجود تداوی سرطان وجود نداره و اکثریت مریض ها با کابل مراجعه میکنن.
2: دکتر صاحب، در گذشته شما از کشورهای همسایه یاد کردین، مثلا در امی پاکستان بیشتر شهروندا اگر یک مقدار مریضیشان دوامدار میشد میرفتن به او کشور، نه تنها که امو بیماریشان تشخیص میشد بلکه تداویشان را همونجا انجام میدادن. ولی حال مرزها بسته است، این بسته ماندن مرزها و در یک طرف دیگه ما یک مقدار امکانات کم با کمبود امکانات در داخل کشور مواجه هستیم، فکر میکنین که دلیل بر افزایش بیماری های سرطانی در افغانستان شوه؟
3: نه خیر، اصلا سرطان مریض اگر واقعا تشخیص شو و سرطان میتاستاز داده باشه، یعنی تیپ شده باشه، در اون وقت اگر یه در پاکستان ببوری یا در لندن ببوری، اصلا نتیجهش بیشتر از دو سال نیست. یا امو سرطان هایی که میتاستاز نداده باشه، اونمو نتیجهش دستاورد خوب است. ای اگر در افغانستان باشه یا در پاکستان باشه، اصلا هیچ فرقی نمیکنه. و ما توصیه ما به هموطنان عزیز ما اینمی است که کلی گزاف در مورد تداوی در کشورهای همسایه باید صورت نگیره.
2: بیاین از شما بشنویم که شهروندا در کشور چگونه راههایی را در پیش بگیرن که از خطر ابتلا به سرطان به دور بانن؟
3: اصلا ما که طوری که قبلا گفتیم که بعضی فکتورهای است که سرطان را با کاهش میاره و او فکتورها را اگر ما و شما محو کنیم و یا هم امور با حد اصغری بیاریم، اینمی یک مقاومتی وجود را تقویه میکنه، مثلا ترک سیگریت و ترک نسوار و کاهش وزن و غذای متوازن باید مصرف کنیم و امی غذاهایی که زیاد سرخ شده است اینمی را باید جلوگیری کنیم و اگر یک مرض در جان ما موجود بود، مثلا هیپاتایتیس بی، هیپاتایتیس سی و یا هم میکروب اچ پیلوری معده، این را ندیده نگیریم و به وقت امور را تداوی کنیم.
2: بله، سپاسگزار هستم از دکتر عظیم صمیم، دکتر داخله عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، سان کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: حوثی های یمن روز یک شنبه از حمله موشکی و پهپادی به یک پایگاه نظامی شروره در منطقه نجران عربستان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه مدعی شد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی این پایگاه هدف قرار گرفتند. عربستان تا کنون درباره این حملات چیزی نگفته است. سخنگوی حوثی ها همچنین مدعی شد که موشک های بالستیک و پهپادها به انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل این پایگاه اصابت کردند. او هشدار داد در صورت ادامه حملات عربستان به یمن، حوثی ها عملیات های شدیدتر و گسترده تری را در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. مقام‌های لهستانی و اوکراینی اعلام کردند روسیه کامیونی را در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان هدف قرار داده است. تازه‌ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حال رخ داد که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. مرزبانی لهستان یک شنبه 22 سنبله به خبرگزاری رویترز گفت فعالیت گذرگاه مرزی دروهوسک یهودین پس از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز لهستان انجام گرفت برای مدت کوتاه به حالت تعلیق درآمد، اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌ها در غرب اوکراین خبر داد که انتقال محموله‌های نظامی از اروپا را تسهیل می‌کنند. اوکراین برای تجارت و دریافت محموله‌های تسلیحاتی به مسیرهای مرزی خود با لهستان، رومانی و مولداوی وابسته است. در تحول دیگر مرکز ملی مدیریت بحران لیتوانی 22 سنبله اعلام کرد که فرودگاه ویلینوس پایتخت این کشور در پی مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی لیتوانی تعطیل شد. ناتو نیز در واکنش به این رویداد جنگنده های خود را به پرواز درآورد. روسیه در هفته های اخیر حملات به گذرگاه های مرزی اوکراین با متحدان غربیش را در دستور کار قرار داده است. این حملات بخشی از کارزار رو به گسترش دو طرف برای ضربه زدن به زیرساخت های اقتصادی یک دیگر به شمار می رود. خبرگزاری آسوشیت پرس گزارش داد پیشروی حوثی های مورد حمایت حکومت ایران در امتداد ساحل دریای سرخ یمن هزاران نفر را وادار به ترک خانه هایشان کرده است. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگ ویرانگر و فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است. بر اساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت با تشدید درگیری ها دست کم 76 هزار نفر آواره شدند، برآوردی که تنها ظرف چند روز 30 هزار نفر افزایش یافته است. پیشروی حوثی ها به سوی تنگه بابل‌مندب در ورودی جنوبی دریای سرخ علاوه بر پیامدهای انسانی یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان را تهدید می کند. این تحولات در شرایطی رخ می دهد که تردد در تنگه هرمز نیز به شدت محدود شده است. حوثی های یمن روز شنبه اعلام کردند که 210 تن از اعضای این گروه را که در زندان های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در غرب یمن نگهداری می شدند آزاد کردند. این افراد پس از آزادی از مناطق در نزدیکی بابل‌مندب به صنعا پایتخت یمن منتقل شدند. عبدالقادر مرتضی مسئول امور اسیران حوثی ها در نشست خبری در صنعا گفت که این افراد در جریان جنگ به اسارت درآمده بودند و برخی از آنان تا 8 سال در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی نگهداری شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زندانیان آزاد شده در بس‌هایی که آنان را از شهر بندری المخا به صنعا منتقل می‌کرد، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر دادند. آنان پس از رسیدن به پایتخت از سوی هواداران حوثی‌ها مورد استقبال قرار گرفتند. رویترز گزارش داد حمله تازه به یک شناور در تنگه هرمز همزمان با توقف فعالیت خط لوله نفت شرق غرب عربستان سعودی نگرانی ها درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از اصابت پرتابه به یک شناور هنگام عبور از تنگه هرمز دریافت کرده، اما تا بامداد یک شنبه میزان خسارت و وضعیت خدمه مشخص نبوده است. طبق این گزارش، حمله در ساعت 11 شنبه شب به وقت محلی به این مرکز مخابره شده بود. این گزارش پس از آن منتشر شد که عربستان سعودی از تعطیلی موقت و احتیاطی خط لوله شرق غرب در پی حمله پهپادی خبر داد. بغداد و ریاض مبدای حمله را خاک عراق اعلام کردند، اما مسئولیت آن را بلافاصله هیچ گروهی بر عهده نگرفت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با العربی الجدید تاکید کرد که تنگه هرمز پس از تفاهم جمهوری اسلامی و عمان باز نمی شود. او افزود شرط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم نامه اسلام آباد است. عراقچی گفت دستور کار نشست دوشنبه در عمان مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است. جزئیات توافق با عمان و نقشه های مرتبط با مسیر جدید را در اختیار کشورهای شرکت کننده قرار خواهیم داد. ده‌ها هزار نفر روز شنبه در نزدیک به 20 شهر آلمان در اعتراض به حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان و در مخالفت با جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. این تظاهرات یک هفته پس از پیروزی چشمگیر حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالتی ساکسن آنهالت برگزار شد. این حزب با کسب 43.8% آرا در جایگاه نخست قرار گرفت و 39 کرسی از مجموع 83 کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورد، اما نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند. پلتفرم کمپاین کامپکت شمار شرکت کنندگان در این اعتراضات را حدود 150 هزار نفر اعلام کرد. معترضان در شهرهایی از جمله برلین، هامبورگ و مونیخ به خیابان‌ها آمدند و خواستار مقابله با راست افراطی و بررسی ممنوعیت فعالیت آلترناتیو برای آلمان شدند. آلترناتیو برای آلمان پس از پیروزی در انتخابات ساکسن آنهالت برای تشکیل دولت ایالتی به 42 کرسی نیاز دارد، اما تنها 39 کرسی را به دست آورده است. این حزب برای تشکیل دولت به حمایت یا ائتلاف با احزاب دیگر نیاز دارد. با این حال احزاب اصلی آلمان تاکنون همکاری با این حزب را رد کرده‌اند. شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان ترکیه‌ای و قطری خود درباره کاهش تنش در منطقه گفتگو کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی شنبه در بیانیه‌ای نوشت شاهزاده فیصل بن فرهان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک گفتگوی تلفنی بر همکاری‌های مشترک دو جانبه در راستای حمایت از ثبات منطقه‌ای تاکید کردند. وزیران خارجه این دو کشور همچنین درباره تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها و مهار وضعیت در منطقه گفتگو کردند. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی آمده است که شاهزاده فیصل بن فرهان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در یک تماس تلفنی به بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه پرداختند. آنها بر حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند. حملات هوایی روسیه به چندین منطقه اوکراین در روز شنبه دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. مقام‌های اوکراینی میگویند که در این حملات ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات صنعتی آسیب دیدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت روسیه روز شنبه نزدیک به 500 پهپاد تهاجمی به سوی اوکراین پرتاب کرده است. به گفته او حملات پهپادی در طول روز ادامه داشت و پهپادهای شاهد همچنان در آسمان اوکراین دیده می شدند. به گزارش رویترز در پی این حملات در چندین منطقه اوکراین آتش سوزی رخ داده و ساختمان ها نیز آسیب دیدند. بر اساس گزارش ها 3 نفر در شهر کراماتورسک و 4 نفر دیگر در منطقه ژیتومیر در یک فروشگاه مواد غذایی کشته شدند. 10 نفر نیز در شهر اودسا زخمی شدند. بر اساس پژوهش جدیدی که در مجله بین المللی سرطان منتشر شده، مصرف بیشتر گوشت به ویژه گوشت سرخ فراوری شده خطر ابتلا به انواع سرطان معده و میری را افزایش می‌دهد. این مطالعه روی بیش از 450,000 نفر انجام شده است. سرطان میری اکنون 11 سرطان شایع در جهان است. سرطان‌های معده نیز شیوع بیشتری دارند و در رتبه 5 سرطان‌های شایع جهان قرار دارند. تیم بین المللی از پژوهشگران با تازگی داده های 450,112 نفر را که در یک پروژه پژوهشی طولانی مدت درباره سلامت شرکت کرده بودند بررسی کردند. این داده ها شامل اطلاعات مربوط به رژیم غذایی و موارد ابتلا به سرطان بوده است. شرکت کنندگان حدود 14 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. پژوهشگران نوشتند مصرف بیشتر گوشت فراوری شده با افزایش خطر سرطان معده به ویژه از نوع روده‌ای و سرطان میری مرتبط بود. داریو آمودی، مدیر عامل شرکت آنتروپیک، از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی خواست سرعت توسعه قابلیت‌های این فناوری را کاهش دهد. او هشدار داد که ادامه این روند ممکن است در آینده توانایی انسان برای کنترل هوش مصنوعی را از بین ببرد. داریو آمودی، مدیر عامل شرکت آنتروپیک، برای ایجاد فرصت بیشتر جهت مدیریت خطرات هوش مصنوعی، چارچوب 3 مرحله‌ای برای تنظیم روند توسعه این فناوری پیشنهاد کرده است. برنامه 3 مرحله‌ای او شامل استفاده از بازرسان مستقل در شرکت‌های پیشروی هوش مصنوعی، هماهنگی میان شرکت‌های پیشگام این حوزه برای تعیین معیارهای ایمنی و محدود کردن توسعه بی‌رویه هوش مصنوعی و همکاری‌های بین‌المللی برای مدیریت خطرات این فناوری است. سران کشورهای عضو گروه بریکس به اجماعی برای صدور بیانیه مشترک دست یافتند، اما در این بیانیه درخواست‌های جمهوری اسلامی برای گنجاندن عبارت محکومیت حملات یکجانبه آمریکا و اسرائیل به ایران را نپذیرفتند و به جای آن از عبارات کلی‌تر استفاده کردند. این بیانیه که در نخستین روز اجلاس سالانه رهبران بریکس در دهلی نو تصویب شد، ضمن ابراز نگرانی عمیق از جنگ در خاورمیانه، خواستار حد اکثر خویشتنداری شد و بر اتخاذ یک رویکرد چند جانبه که در دیدگاه‌های ملی کشورها را محترم بشمارد تاکید کرد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
7: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
8: پوشش گسترده رویدادها،
1: خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
9: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
10: ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز یک شنبه 22 سپتامبر برابر است با 13 ماه سپتامبر. سرخط خبرها: حمله طالبان به کمیسیون عالی شیعان افغانستان. منابع میگن که قطعات خاص وزارت عدلی طالبان شمار اعضای ارشد این کمیسیون را بازداشت کردند. از تاکید بر مذاکرات تا هشدار بر تداوم جنگ. چهره‌های سیاسی به شمول مارشال دوستم از طالبان خواستند که آماده مذاکره شود، در غیر آن جنگ از کنترل خارج می شود. و سونامی سرطان در افغانستان، عوامل افزایش شمار مبتلایان سرطان در افغانستان چیست؟ مشروع اخبار: نیروهای قطعات خاص وزارت عدلی طالبان روز یک شنبه شمار از اعضای ارشد کمیسیون عالی شیعان را در کابل بازداشت کردند. و گفته منابع، محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون، سید نادرشاه بهر عضو کمیسیون و عضو سابق پارلمان، محمد امیر بزل عضو کمیسیون، سید محسن حسینی روحانی و عضو کمیسیون و سید عبدالله هاشمی عضو کمیسیون از جمله اعضای برجسته کمیسیون عالی شیعان افغانستانند که روز یک شنبه بازداشت شدند. این کمیسیون تحت نظر استخبارات طالبان فعالیت می کند. هفته گذشته نیروهای وزارت عدلی این دفتر را مستر کردند، اما پس از مداخله استخبارات عقب نشینی کردند. همکارم بهرام امان در این مورد گفتگوی داشت با سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان.
1: به صورت کلان اول باید یه ذکر بکنیم که در رژیم ایدئولوژیک طالبان به غیر از در واقع او نگاه مذهبی خاصی که طالبان دارن، سایر مذاهب به شمول شیعیان یا فقه جعفری جایگاهی نداره. به من دلیل هم نهادهای میانجی که مثل کمیسیون عالی شیعیان یا کمیسیون بزرگان شیعه و هم با همکاری برخی از همین نهادهای خود طالب مثل سازمان استخبارات به وجود آمده بود، به نظر میرسه که دیگه او کارآمدی لازم را نداره، یا حداقل در مورد برخی از نهادهای طالبان مثل وزارت عدلیه که قبلا در مورد بحث مثلا شهرک امید سبز یا نوآباد غزنی یا سایر موارد اینها اجراءات داشتن که با مخالفت های کمیسیون ها مواجه میشد، به مخاطر تلاش میکنن که خود این کمیسیون ها را عالی تحت فشار قرار بدن یا این نهادهای میانجی را از بین ببرن یا دسمنتل بکنن یا بی اعتبار بکنن. به مدلیل هم شما میبینید که این اقدامات صورت میگیره در مورد از اینکه یورش ببرن به دفترشان، نهادهایی که خودشان به وجود آوردن اونها را در واقع مسئولینشان دستگیر بکنن تا به این ترتیب اونها رو مجبور کنن که در مقابل اقداماتی که وزارت عدلیه یا نهادهای مشابه دیگه انجام میده سکوت بکنن یا در واقع مماشات داشته باشن.
2: باید اشتباه نکنیم آقای رحیمی که در این 5 سال حاکمیت طالبان بیشتر از 5 سال بسیار بی‌بدیل بوده این جبهه‌گیری طالبان در برابر هزاره ها و شیعه ها در افغانستان. به گونه رسمی این گونه برخورد میکنن، دفترشون را بسته میکنن، تلویزیون ها را بسته میکنن. چرا فکر میکنین گپ به جا کشیده؟
1: خب البته این غیر معمول نیست، یعنی این که شما در دوره اول طالبان هم همین محدودیت ها بیشتر علیه شیعیان و هزاره ها وجود داشت. در دوره دوم با توجه به این که در 5 سال اول طالبان به نوعی هنوز خودشان در یک شوک بودن و تا یک حدی هستن، حتی در زمانی که شما میدیدین که حکومت سرپرست بودن خیلی از اینا تا یک سال گذشته، ولی حالا با توجه به اعتماد به نفسی که پیدا کردن دارن به دنبال تثبیت سیاست هایی میرن که اونها مبانی فکری و ایدئولوژیک طالبان رو شکل میده، هم در مورد بحث مثلا آموزش، بحث زنان، بحث محدودیت های اجتماعی، محدودیت های فرهنگی و در مورد مذهب هم ترتیب. طبیعتا شیعیان با توجه به قرائتی که اونها از دین دارن، جایگاهی نه در ساختار حقوقی، نه در ساختار سیاسی، نه در حتی در ساختار اجتماعی نباید داشته باشه. یعنی حداکثر به عنوان شهروندان درجه دو که در واقع در مقابل منویاتی رو که رهبری طالبان یا مقامات ارشد طالبان داره ما تمکین بکنم، به خاطر این نهادهای میانجی که وجود داره که عمدتا یک سوپا به اطمینان محسوب میشه برای نظام‌های ایدئولوژیک، حتی همین‌ها رو هم برنمی‌تابن. البته من فکر می‌کنم که ممکن است اینا رو بالاخره با برخی از وساطت‌ها آزاد بکنن، اما اینا رو بی‌اعتبار می‌کنن.
0: ادامه خبرها. عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی به طالبان هشدار داد که درخواست مذاکره را شوخی نگیرد و گفت اگر این گروه به گفتگو تن ندهد جنگ در افغانستان آغاز خواهد شد که کنترل آن دشوار خواهد بود. دوستم در مراسم افتای شهید هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان را خطاب قرار داد و گفت نگذارد وضعیت از کنترل خارج شود. او گفته که مخالفان طالبان خواهان جنگ و خونریزی نیستند و طالبان باید مذاکره تن بدهد. رهبر جنبش ملی گفت که برای مذاکره با طالبان یک هیئت 5 نفره تعیین شده است و اعضای این هیئت صلاحیت گفتگو با طالبان را دارند. او جزئیات بیشتر درباره این هیئت ارائه نکرد. دوستم گفته که جبهه های مخالف طالبان اکنون به صورت گروه های کوچک فعالیت می کنند، اما هشدار داد که اگر در صورت ادامه وضعیت کنونی این گروه ها بزرگتر خواهند شد و هزاران نفر به آنها خواهند پیوست. از سوی هم یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان با اشاره به افزایش حملات مخالفان طالبان گفت که وضعیت از کنترل این گروه خارج شده و طالبان برای مقابله با فشارهای موجود با فعالیت‌های تبلیغاتی روی آورده است. او افزوده که طالبان پیش از این موجودیت جبهه‌های مخالف خود را زیر سوال می‌بردند، اما اکنون پی هم تاکید می‌کنند که جنگ راه حل نیست. رهبر جبهه آزادی همچنان از مخالفان طالبان خواسته که برای دوره پس از طالبان برنامه ریزی کنند. در همین حال محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از کشورهای همسایه و جهان خواسته که با طالبان تعامل نکنند و از مردم افغانستان به ویژه هزاره‌ها و شیعیان برای رسیدن به آزادی حمایت کنند. او همچنان طالبان را دست نشانده آمریکا خوانده و گفته که حکومت ایالات متحده در یک تبانی سرنوشت مردم افغانستان را به دست گروه سپورت که او آن را مزدور توصیف کرد. او از مردم افغانستان نیز خواسته که با پا بخیزند و برای تغییر وضعیت کنونی تلاش کنند. همکارم از فرد شمال کارشناس نظامی پوشیده است که این حرف چقدر خریدار دارد؟
3: ببینید، من صحبت های آقای محقق که تعقیب کردم بسیار صحبت احساساتی

0: عذابی که بودن اینا ناراضی بودن و همین سبب شده که اینا بیشتر رای تعامل به طالب بگیرن. در غیر از او جامعه آزادی افغانستان یک جامعه انقلابی، یک جامعه بود که هیچ وقت در برابر ظلم و استبداد تن نمیدادن. متاسفانه این معاملات و این تعاملات و این
1: مردم افغانستان از این چهره ها چی انتظار میتونن داشته باشن؟ اینا چی کار از دستشان جز برگزاری نشست های مجازی یا چند نشست در چند نقطه دنیا برگزار کردن و همین سخنان کهنه و تکراری را سال و سال گفتن، آیا چیز جز از این از دست از اینا ساخته است یا نیست؟
0: فعلا خب ما چیزی نمیبینم که دست از جا ساخته شده و اگه ساخته میشد در 5 سال یک کار میکنن، به خاطر که اینا اعتبار سیاسی خود در جامعه افغانستان از دست دادن، اکثریت مطلق از اینا اعتبار سیاسی و نظامی خود از دست دادن، دیگه مردم حاضر نیستن دیگه در زیاد مثلا جمع شدن. و از این خاطر است که حکومت طالب دوام کردن و نتانستیم یک اپوزیسیون درست و قوی را ایجاد بکنیم و حتی شاید من فکر میکنم که بعضا نمی عوامل سبب میشه که ما بتانیم یک اپوزیسیون نیرومند در افغانستان در برابر طالب ایجاد بکنیم.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در سخنرانی آنلاین در کنفرانس اروپایی منتوتنه برای آزادی و دموکراسی از گفتگوی کشورهای اروپایی با طالبان برای اخراج مهاجران افغان انتقاد کرد. او گفته که تعامل با طالبان برای هدفهای کوتاه مدت باعث تقویت این گروه می شود. مسعود روز شنبه گفت که چنین رویکرد موقعیت طالبان را مستحکم تر می سازد و به گفته او باعث می شود این گروه افراطی تر شود. او افزود که این سیاست ها امید مردم افغانستان را نیز از بین می برد. رهبر جبهه مقاومت ملی همچنان وضعیت زنان و دختران افغانستان را آپارتاید سیستماتیک خواند. او گفت که زنان و دختران و آشیاران داشته و پیشرفت هایی که در مکاتب دانشگاه ها و زندگی عمومی داشتند از بین رفته است. اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر تماس‌های خود با طالبان درباره اخراج مهاجران افغان را افزایش داده است. بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش مورد ابتلا به این بیماری اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلا هستند. بر بنیاد آمار این بنیاد سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در افغانستان ثبت می شود. رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که بر اساس برآوردهای ملی و بین المللی سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان ریه، معده، پروستات و روده‌ها در میان مردان شایع‌ترین انواع سرطان در افغانستانند. او افزود که بعد از بیماری‌های قلبی سرطان سالانه بیشترین شمار قربانیان را در میان شهروندان افغانستان می‌گیرد. پزشکان میگن که درمان سرطان با مراقبت مستمر و مراجعه منظم با پزشک متخصص نیاز دارد. با این حال مدیدهای مرزی و کمبود امکانات درمانی در داخل افغانستان روند درمان بسیاری از بیماران را مختل کرده و خطر مرگ آنان را افزایش داده است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با عظیم سمیم دکتر داخل عمومی در شبخانه عاجل ابن سینا در کابل و ابتدا او را در مورد این آمار بلند پرسیده است.
3: واقعاً که به نظر شما ارقام 50,000 مورد جدید سرطان در یک سال باشد در تناسب به نفوس افغانستان یک رقم قابل توجه و هشدار دهنده است، اما باید با احتیاط صحبت کنیم زیرا سیستم ثبت ملی سرطان در افغانستان هنوز کامل نیست و ممکن است ارقام واقعی با ارقام ثبت شده یک تخمینی تفاوت داشته باشد. بنابراین برای قضاوت دقیق ما با ثبت منظم موارد جدید، میزان مرگ و میر و مقایسه سالانه بر اساس سن و جنس نیاز داریم.
4: پس دکتر سم شما فکر میکنین که امکان داره نظر به جمعیت افغانستان یا نفوذ افغانستان آمار یک مقدار شاید کمتر باشه؟
3: بله، گفتیم که شاید امی ارقام کمتر نه بلکه از این هم زیاد باشه، ولی در اینجا تشخیص واقعی و عدم موجودیت معاینات و دسترسی مریضا با تمام مراکز که از الف تا ی بر شما معلوم است در دیگر جهان هر نفر مکلفیت داره که سال یک دفعه تمام معاینات وجود خود را یک دفعه تنظیم میکنه و اجرا میکنه و در او تصادفا بعضی امراض کشف میشه، مثلا سرطان معده. اصلا مریض از سرطان معده خبر نیست

0: ولی از درد میده با مریض مراجعه با دکتر مراجعه میکنه و بالاخره تشخیص به سرطان میشه. و این میکسمی اکثریت مریض مردم ها که دسترسی با دکتر نداره امکان داره ارقام از این که به هم بلند باشه.
1: دکتر صاحب میخواییم بفهمیم که مهمترین عوامل که در شرایط فعلی در افغانستان عامل افزایش سرطان در کشور شده کدام عوامل بیشتر نقش داره و چی عامل های هستند؟
0: سرطان یک علت واحد نداره و عوامل مختلف در آن نقش داره. از مهمترین عوامل میتوانم با مصرف سیگریت، نسوار، آلودگی هوا، تغذیه و ناسالم تغذی، چاکی و کمبود فعالیت فیزیکی، بعضی عفونت ها یا میکروب ها مزمن و عوامل ارثی میشه که در این شامل شود. در افغانستان عفونت های مزمن نیز اهمیت خاص دارد. به طور مثال هپاتیتیس بی، سی خطر سرطان جگر را افزایش میدهد و هزل قیاس مریضی عفونت ایچ پایلوری به سرطان معده ارتباط دارد و ایچ پی وی عامل اصلی سرطان آن که رحم است.
2: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

دانشمند تحصیل و کار دختران خانواده های افغان را با بحران عمیق و ابهام فراگیر درباره آینده فرزندانشان روبرو کرده است. والدین اکنون در میان تلاش برای تامین امنیت، جبران خلای آموزشی دختران در خانه و مقابله با آسیب‌های روانی ناشی از انزوا و ناامیدی دست و گریبانند. در این میان فشارهای طاقت فرسای معیشتی نیز بر بار این نگرانی ها افزوده است. با وجود تاکید با توصیه های مکرر جامعه جهانی و کشورهای اسلامی، طالبان هیچ انعطاف در تامین حق آموزش دختران نشان ندادند. حتی با وجود آن که مشروعیت بین المللی حکومتشان به این موضوع گره خورده است. اما چرا رهبران طالبان به خواستهای مشروع ملت گوش شنوا ندارند و حاکمان فعلی افغانستان در صدد ایجاد چگونه جامعه است؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم شکوری بارکزایی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، و آقای فیصل امین، معاون پیشین دانشگاه کابل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستید. خانم بارکزایی، ما میخواییم این بحث با شما آغاز بکنم. با توجه به اینکه شما نماینده مردم افغانستان در پارلمان پیشین بودین، بدون شک که تا حالا هم تماس دارین با مردم و صحبت میکنین و میشنوین که چی جریان داره، بین که با می پرسش آغاز بکنم، در شرایط امروز افغانستان که طالبان حاکم هستن، واقعا پدر بودن و مادر بودن در افغانستان چگونه یک مسئولیت است؟ آنچه که شما میشنوین این تجربه را چطور تعریف میکنه؟
1: سلام و سلامتی خدمت شما، سلام. مهمان عزیز و شنونده و بیننده های عزیز. در افغانستان به عنوان والدین، پدر و مادر، مخصوصا مادر بودن، هیچگاه یک امر ساده نبوده. همیشه مملو از دغدغه ها، نگرانی ها و مشکلات بوده. در شرایط مخصوصا امروز، شما قبول کنین تماسایی که من دارم، اونهایی که از نعمت پدر و مادر بهرمند و برخوردار هستند، پدرشان دنبال یک لقمه روزی حلال هستند که با مشکل میتونن به دست بیارن، و مادرانی که در گذشته خودشان کمک میکردن تا با کاری که میکردن تامین کنن فیس مکتب اولادایشان، اونا در یک معضل قرار گرفتن بخاطر از اینکه میبینن پیش چشمشان اولادایشان، مخصوصا دخترایشان، بی سواد بار میآیند. و فراموش نکنیم در افغانستان مکتب تنها محل نیست که زمینه آموزش و پرورش بر شما یا تعلیم و تربیه را مهیا کنه. اتفاقا اولین گامی که شما به محیط بیرون از خانه میمانین، با جامعتان، با مردمتان، با تاریختان، با علم، فرهنگ و زندگی کردن آشنا میشین، مکتب است. و فکر کنید که این فرصت گرفته شده از اطفال افغانستان، از زنان افغانستان، از پسران افغانستان، به دلیل اینکه امروز نگرانی بیشتر در مورد چگونگی تعلیم و تحصیل در افغانستان است. ما به این دل خوش نکنیم که خب دخترها که درس نمیخوانن اما بچه ها یک چیز خوبتر یاد میگیرن. برعکس، بسیاری مضامین، بسیاری فاکولته های خصوصی و دولتی متاسفانه از امو مرحله که باید اینا درس استاندارد ما همیشه متاسفانه پایین بوده، آل استاندارد به مراتب پایین تر آمده، مضامین اساسی تدریس نمیشه. از لحاظ اجتماعی، فقر یکی از عمده ترین مشکلات اجتماعی است. در پهلوی بحران انسانی، بحران حقوق بشری هم یکی از مواردی است که به شدت افغانستان امروز تحت فشار قرار داده. مردم افغانستان، وقتی من افغانستان میگم یعنی جدن مردم افغانستان، و وقتی که مردم میبینه رای گریز چی است؟ در گذشته فراموش نکنیم که دوره اول حکومت طالبا یا پیش از او، حداقل دروازه همسایه ها برای مردم باز بود، مردم میتونستن برن. و این آمدن مهاجرین دوباره به داخل افغانستان و یا عودت از اینا به وطن خودشان، این یک معضل چند برابر بیشتر کرده. اول، کسایی که علاقه مند هستند که اولادایشان درس بخونه، چون درس تنها به معنای از این نیست که یک زندگی متمول را در آینده بر شما بده، این یک سرمایه معنوی است. و به خاطر از این سرمایه معنوی، اینا باید در صورت که بخواین که از بحره علم مستفید شوند، باید از افغانستان بیرون برن. رفتن از افغانستان، چیزی که من معلومات دارم به اساس معلومات تازه‌ای که هست، $2,000 تنها ویزه پاکستان، و هم در صورت که شما خوشبخت باشین برتون ویزه یک ماه را میتونه بده. باز ایران هم بر همه ما مبرهن است، معلوم است در شرایط خاصی که ایران قرار داره. رفتن به دیگر کشورها مثل تاجیکستان و ازبکستان هم متاسفانه بر معسلین ما امکان ناپذیر شده، و عملکرد سیاسی دولت ها را هم شما نسبت به قضایای افغانستان، مخصوصا عنصر تحصیل میبینین. و تازگی متاسفانه فاکولته های در پاکستان صوبه پنجابش اعلان کرد که محصلین افغانی را با وجود که اینا در صنوف مختلف بودن، ویزه داشتن و به طور رسمی ثبت راجستر شده بودن، فیس داده بودن، دیگر نمیپذیره و باید اخراج شود. یعنی شما فکر کنین که مردم نان خورده نمیتونن، درس خورده نمیتونن، خانده نمیتونن، کنند، یک زندگی که دور از دغدغه و نگرانی باشند ندارند. یک چیزی به نام تفرید زندگی وجود داره یا نه؟ حتی رسانه هایی که در گذشته میتونست برای تنویر افکار در رابط اجتماعی کمک کنه امروز وجود نداره. نهادهایی که میتونست از حق مردم دفاع کنه امروز وجود نداره. و این چالش ها بزرگتر از چالش های سیاسی در افغانستان است.
0: سپاسگزارم خانم بارکزی. اما آقای امین، شما تجربه حضور در دانشگاه کابل را داشتین، با دانشجویان میدیدین، بدون شک که تجربه خوب دارین و میدانین که چی خواسته داشتن، چی آرزوهایی داشتن و به دنبال چی بودن. به نظر شما واقعا این شرایطی که در 5 سال گذشته مردم افغانستان تجربه میکنه، از دید شما به عنوان معاون پیشین دانشگاه کابل چی شرایطی را رقم زده و دختران و پسران که به دنبال کسب علم و دانش بود؟
2: با تشکر از شما سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت مهمان عزیز شما. من خدمت شما عرض بکنم که وقتی که امروز ما در واقع از دختر خانم ها و در مجموع از خانم ها در ساختار جامعه افغانی صحبت میکنیم، این در حقیقت ما امروز در مورد کل جامعه افغانی صحبت میکنیم، یعنی آینده افغانستان، آینده ساختار جامعه افغانی قویاً ارتباط بسیار عمیق و وثیق با حضور دختر خانم ها داره. یعنی افغانستان هیچگاه به پیشرفت و توسعه پایدار نمیتونه برسه، به ثبات اجتماعی، به ثبات اقتصادی، به ثبات فرهنگی نمیتونه برسه مگر اینکه دختر خانم ها و در مجموع خانم ها در افغانستان در جامعه سهم نداشته باشد. متاسفانه روایت را که طالبا در این 5 سال و یا در این 30 سال گذشته یا 40 سال گذشته، اینا بخصوص در 5 سال گذشته روایت تلخ را که ایجاد کردن و تفسیر نادرست را که دارن، در مجموع باعث از این شده که یک بخش بسیار مهمی از جامعه فلج گرده، حذف شود و از جامعه دور شود. که او دختر خانم هاست. شما ببینین این روایت تلخ روایت چی است؟ اینا میاین بگن که در اسلام ریشه نداره که دختر خانم ها تحصیل بکنه یا تعلیم بکنه یا آموزش ببینه. در اسلام جا نداره، در اسلام اجازه نداره. این یک روایت کاملا دروغین است، یک روایت کاملا کاذب است، به اساس تفسیر و قرائت نادرست و باور نادرستی که از حوزه دین دارن. روایت دومی تلخه که باعث شده دختر خانم ها در خانه زندانی بانند، ای است که اینا اتو قرائت میکنن، اتو تفسیر میکنن که گویی در افغانستان مردم افغانستان در ولایت های مختلف یا برخی از خانواده ها اجازه نمیتن. این در حال است که ما باید ایره صاف بسازیم، روشن میکنیم که اردوی قرائت غلط است. هم در دین اسلام اجازه برای آموزش داده شده و هم در ساختار جامعه افغانی. ما از سالهای متمادی در افغانستان زندگی میکنیم، در اینجا فرهنگ وجود داشت، انسان وجود داشت که برای اولادهای خود اجازه میدادن و تشویق میکردن که برن درس بخونن. بنابراین این دو روایت تلخ، این دو روایت کاذب همش دروغ است. مردم افغانستان باید بفهمند این دو روایت دروغ باعث شده که دختر خانم ها و در مجموع خانم ها در افغانستان میان دیوارهای خانه و میان رویاهای آینده متاسفانه باقی و زندانی بانند. ما تجربه را که از حوزه اکادمیک افغانستان داشتم و دارم، آمار بسیار دقیق پیش ما وجود داره که این آمار تنها مربوط به حوزه تحصیلات عالی افغانستان نمیشه، مربوط به حوزه معارف افغانستان میشه، مربوط به کل دستگاه ادارات افغانستان میشه. مثلا ما یونسف بر ما آمار نشان میده که در سال 2021، یعنی پیش از سقوط ما، 3.6 میلیون دختر خانم تنها در حوزه معارف افغانستان در سطوح مختلف، یعنی در دوره های مختلف مصروف آموزش بودن. در مجموع 500 هزار محصله که در حوزه تحصیلات عالی افغانستان مصروف فراگیری تحصیل در حوزه دولتی و در حوزه خصوصی حضور داشتن و مصروف بودن تقریبا بالاتر از 40% از اینا را دختر خانم ها تشکیل میداد، یعنی در رشته های مختلف. امروز از چرخه آموزشی افغانستان پس تنها در دوره متوسطه تا به دوره لیسه، یعنی از صنف هفتم تا به صنف دوازدهم، 2.6 میلیون دختر خانم از این چرخه بیرون مانده. ما اگر مثلا بالای 100,000 کارمند دولتی را که در مجموع خانم ها تشکیل میداد، 85,000 نفر از ایره در حدود تنها معلمین بود که در ادارات افغانستان تدریس میکردن. اینا در مجموع امروز بسیار شمار اندک معلمین برای دوره های ابتدایی باقی مانده، دیگه همشان حذف شده. نگرانی ما به عنوان یک کسی که سابقه تدریس در حوزه علوم انسانی را داشتم، او قدر در حوزه علوم انسانی که بسیار مهم است به نظر من چون رشته خودم است، اما من تشویش من از رشته هاییست که امروز به او ما نیاز بسیار مبرم و اساسی داریم. شما بیاین ببینید، بازم من آمار را هم میکنم، در رشته قابلگی، در رشته استوماتولوژی، در رشته طب مالجوی، در رشته نسایی ولادی، ما جدن با کمبود کادر و متخصصین زن مواجه هستیم. چرا؟ به خاطر از اینکه در رشته های تیبی اینا اجازه ورود برای دختر خانم ها را نمیدن. ما تا سال 2028 و تا سال 2029 با 6,000 کمبود پرسونل در تنها در عرصه طبابت میتونیم مواجه باشیم. و یک آمار بسیار درشت است. شما به نورستان فکر بکنین، شما به تخار فکر بکنین، شما به ولایت های دوردست فکر بکنین. این تمامش ناامیدی است. تمام. و از طرف دیگه چیزی که بسیار مهم است، تجارب دیگه کشورها نشان میده، من این نکته اخیر خدمت شما عرض میکنم که تجارب کشورها نشان میده که آموزش تنها و تحصیل تنها مربوط به خانواده نمیشه، این مربوط به ساختار دولت و نظام میباشه. نظام ها اطفال را میگیرن از خانواده و تربیت میکنن، آموزش میدن، مسئولیت مربوط به دولت و مربوط به نظام است. این نظام مفلوج، این نظام قاتل، من میگم که متاسفانه با روایت های تلخ و ناکام و روایت های دلبخواهی متاسفانه جایگاه خانم ها را، جایگاه مردم افغانستان، یعنی در مجموع حضور مردم افغانستان آسیب بسیار جدی زده.
0: ولی خوب است که بریم به کابل و یکی از مادران از کابل روی خط تلفن با ما همراه شدن و از اونا میپرسیم که واقعا چگونه یک تجربه ای از آنچه که در افغانستان جریان داره. به شما عرض سلام دارم، شب شما بخیر باشه. میدانم که در کابل شام و شب است. به عنوان یک مادر بر ما از تجربه خود بگوین، در این 5 ساله که فرزندان شما، اعضای خانواده شما، دوستان شما نمیتونن به مکتب برن، به دانشگاه برن، اجازه کار ندارن، اجازه تحصیل ندارن، این چگونه یک وضعی است به نظر شما؟
3: به نام خدا رحمد بخش های صلاحی نبان، سلام بر شما آقای محلک و به همه ایمانان خودتان. من شخصا خودم به عنوان یک مادر واقعاً یک شرایط بسیار بسیار قرار داریم. در حالی که دخترها از مکتب میمانن، یک اسم ناامیدی داره و ای که یک آبایندی مبهم و نامعلوم در انتظارشان است. به صورتی که من آموزش یک دختر فقط مربوط به خود یک دختر نمیشه. وقتی که یک دختر بی سواد بانه، اول خودش، خانوادش و بعد جامعه تدفاری بیشه. وقتی یک دختر، وقتی یک زن با سواد باشه، تحصیل کرده و آگاه باشه، و میتونه که در تمام تصامیم زندگی خود، در مورد سهر، در مورد آموزش، در مورد آینده فرزندانش آگاهانه تصمیم بگیره.
0: درست.
3: و
0: ولی وقتی که امی اولادای شما بگویم یا دوستای شما یا اعضای خانواده شما از شما که میپرسن که ما مکتب چی میشه، دانشگاه چی میشه، درس چی میشه، تعلیم چی میشه، چی جواب میتین برشان؟ چی میگین؟
3: من شخصا خودم به خاطر از اینکه نمیخوام که دختر خودم یا دوستای نزدیکم نامید کنن، برشان میگم که از راه آنلاین بخوانیم یا در این مکسن سمسن بکنیم بکنیم بخوانیم، این شرایط قسم نمیمانه. انشالله که شرایط تمیل میکنه شما دوباره درست میکنیم اینو. اما ما سرکتا بعضی خانواده ها وقتی بینم دخترم شان هست پس جایش بگذار وقتی که شرایط ها میبینن یه را اتا برای بچه های خب میگن که فلانی که درس خوان چی کار کرد که شما درس بخوانیم لطفا من از خانواده ها خواهش میکنم این بسیار یک عواقب خطرناک یک عواقب زشت داره که یک دختر تا مثلا وقتی او با وجود درس میکنه مشکلات هم میبینه میخواین که درس بخوانه ما باید برش امید بکنیم به عنوان پدر و مادر به عنوان خانوادهش اگر جای امکان داشته از طریق آنلاین برای زمینه را مساعد بسازیم کتاب مطالعه کنه یک زبان بیاموزه اگر چی که هرگز جاگزین آموزش رفتی شده نمیتونه اما تو باید عمومی بشی که در وجود دخترای ما او سرش بگیریم با گفتن کلماتی که وقتی که بچه میخواد چی کار میکنه این کارا نباید خانواده ها بکنن.
0: بله ولی بینمی وزه که شما گفتین به اصطلاح تلاش میکنین یک تسلا بتین تا ای که ناامید نشن نه؟ ولی بینمی که بیرون رفتن میتونن یا اجازه درس را در بیرون ندارن از لحاظ روانی اگر بگویم یا از لحاظ معلاقیشان به جریان درس خواندن چقدر تاثیر گذاشته؟ یعنی با گذشته روز شما چی تفاوت ها را میبینین در امی خواست از اینا به خاطر درس خواندن و کسب دانش؟
3: بسیار زیاد. ای که دختران نمیتونن از خانه بیرون برون، ای که نمیتونن درس بخوانن، دختران به انزوا کشیده شدن. دختران یک حس بی‌ارزش بودن میکنن. دختران یک حس میکنن که ما رو به یک هدف هیچ آینده ای و هیچ رای دیگه نداریم. ای تو خود یک موجود بی‌ارزش اکثرا اسم میکنن و دختران که هستم و با دختران دیگه که در تماس هستم اکثرا همونتو یعنی تو ناامیدی رو در وجودشان میبینم اما بعضی دخترای دیگه هستن که زمین شرایط هم امید خدا از دست ندادن از طریق آنلاین با تاسف که خانواده اما آگاه هستن که مردم افغانستان دچار مشکلات اقتصادی شدید هستن دخترای هستن که با استعداد هستن خواهند داشتن خواهندان درس بخوانن امکانات هم و پول نفعتا ندارن که درس خدا پیش ببرن باز بر از اونا بسیار زیاد دشوارتر است.
0: بله.
3: من خودم شخصا با کسایی که میتونم کتاب به اختیارشان قرار میدم میگم مایوس نباشین خیر همین که بخوانین یه دیگه هرگز خاموش نشین مثلا سکوت نکنین به این حالت تسلیم نشین باید همیشه در هر حالت میگم اگر وقت خیلی نمیتونین که ساده شانا به دیگه طریق بسن بکنین حتی هم میتونین در روزه جمعه در وقت بخواهد در کاغذ بنویسین که بعد کنان وزید بخواهد که در مورد مکتب دخترا چی بسکنی دارم مولاد فکر خواهی خواهش از دخترا اگه تماس هست من بشون میگم با پدره تو هم بگید پد از اون خیلی همه که کار خود برای ما انجام داده میتونی به صحبت که در روز جمعه که رفتی بگم مولاد فکر دخترای ما از ما میپرسن که چرا دروازه های مکاتب باز میشه
0: درست
3: نمانیم به فراموش سپاسده شود.
0: بله پیشتر شما اگه اشاره هم داشتین در رابطه به خانواده ها گفتین که یک نحوه امی ارزش دست خواندن زیر سوال رفته امراهی مردا چگونه است؟ یعنی واقعا امینا تشویش میکنن یعنی وقتی که میبینن خوارشان درس نخوانه مادرشان درس نخوانه زنشان درس نخوانه اولادشان درس نخوانه امینا هم یک اسم مسئولیت دارن اینمی جو و فضا چطور است؟ یا اینکه این مردا هم به اصطلاح اما تو خاموش هستن و چیزی نمیگن چقدر هم است؟
3: آقای ملک اگر یک واقعیت بخواییم بگوییم اگر مردای افغانستان واقعا علاقه مند به آموزش دختران نمیتونم در کل بگیم بخشش اگر واقعا علاقه مند میبودن میتونستن به از راه های مسالمت آمید از راه مسالمت آمید ایگه که بگویند که ایچ ما دخترای افغانستان خواست فرا قانونی خواست فرا اسلامی ما نداریم آموزش که مسلم دخترها و زنه افغانستان است. مردو اگر میخواستن یک صدای به صورت منتجم بلند میکنن شاید هم نتیجه میداد. بعضی خانواده هستن که واقعا پدران نگران هستن برادران نگران هستن ما دیگر اندک از شمارشان به تنهایی فکر نمی کنم کاری کردن اما با جد باش شده است که حتی دختر خدا اجازه نمی ده که بگویه که ما درس می خوانم میگم من که فلانی که درس خواند چی کار کرد برشانی یک دستاورد چی ده یا با تاسف من اکثرا در صفحات مجازی می بینم که میگن که اگر زنا در 20 سال درس خواندن او یک سوی تفاهم از دچار یک اشتباه هستن هیچ جامعه با آگاهی با ترقی با آبادی نمی رسد تا زنایش با سواد نباشه وقتی یک جامعه با ترقی و پیشرفت واقعی دست یابد که زن و مردش باسواد باشن و در کنار هم کار بکنن برای آبادی از کشور.
0: بدون شک.
3: و در آخر بله آقای ملک اگر داشته باشین من از بانو بارگزه یک سوال دارم.
0: بفرمایید خیلی کوتاه.
3: با کمال احترامی که برای بانو بارگزه دارم، من همیشه وقت به زمان جمهوریت در پارلمان که بودن، نه تنها اینا، از همون خانمایی که در پارلمان حضور داشتن مثل اینا و دیگه خانما که بودن، با تأسف من یک روز ندیدم در مناطقی که مکتب نیست. مثلا من جای دور نمیرم، یک جای نزدیک همسایه کابل نام میگیرم که کاپیسا است. کاپیسا در سه اول و سه دو بیشتر از 60 سال میشه که مکاتب دخترانه وجود داره، اما در لسای، در تگاب، در نجاب است. در این رسوالی ها 60 سال میشه حتی دخترها نمی فهمند که دخترها مکتب میره میخوانه. با تأسف که مناطق پشتون میشین است. چرا این اکثریت بدبختی از نابرابری، از بیعدالتی، از دون با وجود نه؟ چرا این خانمایی که در پارلمان بودن در سر رئیس جمهور درس اجباری نساختن؟ چرا در هر قریه به قریه افغانستان اگر در او زمان مکتب دخترانه وجود نداشت درس میخواندن اینقدر افغانستان بدبخت نمی بود؟ اکثرا از ظلم و بیعدالتی مشکلات در کشور به وجود می آید.
0: تشکر از اینکه با ما بودین و موضوعات مهمه برش پرداختین. وقت خوب و خوش داشته باشین. سپاسگزار. خانم بارگزای، صحبت ها را شنیدیم، تجارب عینی را شنیدیم که واقعا چگونه است و چقدر سخت و دشوار است. با می وضعی که در افغانستان جریان داره، البته بدون شک شما میتونین به سوال خواهر ما را بپردازین، طالبان با می روی کرد خود، یعنی چینم یک جامعی را میخواین در افغانستان به اصطلاح شکل بتن، یعنی به دنبال چی است؟
1: ما به این باور هستم که طالبا در افغانستان اینا چیزی به نام جامعه را نمیشناسن. اونا تنها خود میشناسن. شما وقتی به جامعه، به خواستهای جامعه احترام قرار قائل میشین که حداقل در متون رسمی شما جایگاهی به مردم باشه، عزت به مردم باشه، حقوق تسجیل شده در مردم باشه و نوع تعامل حاکمیت با مردم روشن و ملموس باشه، از او خاطر است که من بیشتر به این گپ باورمند نیستم که گویا طالبا به جامعه و مردم افغانستان و تنوع و تمام زیبایی های که افغانستان داره اونا باورمند هستند. و باورمند یعنی در جمع اونامو پروژه های ایدئولوژیکی هست که متاسفانه
0: ولی در اونامو چارچوب ایدئولوژیکشان خانم بارکزایی نه؟ اگر این جامعه نباشه به عنوان رعیت ببینن، به عنوان کسایی که به اصطلاح به طالب تسلیم شده یا طالب هر توانایی را داره که در مورد از اینا هر تصمیمی بگیره، یعنی طالبا چی را میخواین ترسیم کنن؟ به این مفهوم که دونمو چارچوب ایدئولوژیکشان واقعا به دنبال چی هستن؟ مردم افغانستان چی میخواین تبدیل کنن؟
1: موتیشان 100% انسانایی که صدا نداشته باشن، خواست فکری نداشته باشن، از لحاظ علم و تاریخ و فرهنگ و هویتشان اصلا باش آشنایی نداشته باشن و در ضمن انسانایی که اعتماد به نفس از دست میده. یعنی شما میال بچه ها و دخترهایی که از مدارس طالبا فارق میشه، دیدگاه از اونا نسبت به خودشان، نسبت به جامعشان کاملا یک چیز متفاوت است. در ضمن من از شما یک سوال دارم. شما مگر متوجه نشدین که در جریان 5 سال گذشته با گذشت هر روز محدودیت ها بر زنها از آدرس طالبا بیشتر میشن؟ طالبا که اول آمدن دخترها فاکولته میرفتن، بعضی هایش کار میتونست رفته، مکاتب معلوم دار بعد از صنف 6 اجازه نداده بودن، اما حداقل در تلویزیون هم که میشیشتن یعنی گپ میزدم رای سخنگوی طالبا مصاحبه میکردن. با گذشت هر روز شما متوجه نشین با گذشت هر سال که اینا برعلاوی ازی که محدودیت ها را شفایی اعلان کردن، ساختارمند ساختن برای حذف زنان، برای حذف صدای عدالت خواهی، عالی صدا در هر موردی که باشه، طالبا هیچ دیگه چیز را به نام جامعه و باور ما حداقل نمیشناسن، مخصوصا که در برابر از او احساس مسئولیت کنن. اینا فکر میکنن حاکمان تام الاختیار هستند و مردم رعیتی که بدون ایراد و انتقاد از اوامر از اینا پیروی کنند. در ضمنش من میخوایم بیشتر از خواهر ما یک سوال کردین که مردای افغانستان در کجاست این مبارزه. ما مردای افغانستان در بسیاری جای دیگه میبینیم که صدایشان بلند میشه، مبرایند سرکام مبرایند، اما یک روز هم این روزای تاریک تیر میشه، اما ما به یاد میداشته باشیم که یک روز هم اینا به خاطر تعلیم و درس خواهرانشان دخترانشان ایستاد نشدن. یک چیزی که زنای افغانستان حداقل تجربه که ما در پارلمان داشتیم و مردم مراجعه میکرد یک شمی بود که بسیاری کسایی که بعد از دخورسنی ازدواج کرده بودن یا بی سواد یا کم سواد بودن، باز شوهرایشان همیشه یک زن دو سه رو میگرفت، کار که طالبا میکنه، و ایرادشان همی بود که حالا ما زن بی سواد نمیخواییم. حالا فکر کنین که اینا عمدن مردم بی سواد میکنن و در آینده نمیفهمن که یک مادر که با سواد میشه یک جامعه با سواد میشه. و تنها موضوع آموزش دختران موضوع سواد نیست.
0: بله.
1: در حقیقت حق انسانیشان هست. وقتی که شما هویت کی هستی و چی هستی یک مجموعه را کاملا حذف میکنین، نادیده میگیرین و اصلا بدان اهمیت نداره که در موردش صحبت کنین و او را صرفا بخاطر من موضوع 5 سالم برتان مطرح کردم، صرفا به عنوان یک باجگیری سیاسی زنها را زیر فشار قرار میدین تا در جامعه جهانی بر خود بتانین یک هویت یک تعامل را کسب کنین. یک بخشی از آواز همی است که نوع تعاملی که میخواین با طالبا داشته باشن همی است که خب بالاخره باید امراشان گپ زده شو که چرا مکاتب باز نیست و چی وقت زمانی مکتب باز میکنه، که من فکر میکنم این چیزایی بود که قبل از این که اونا را به قدرت بیارن در اول باید امیر فیصله میکردن. در قسمت اجباری بودن تعلیم، بله، مطابق قانون اساسی جدید که مطابق قانون اساسی که داشتیم، افتخار از این دارم که اما قانون هم نوشته کردیم، تعلیمات ابتدایی برای تمام اتباع افغانستان رایگان و اجباری بوده. یعنی بیشتر خواهر ما موضوع را مطرح کردن، تعلیم در افغانستان اجباری بود. ما نمیتونستین بگوین که والا نیمه نمیخوایم درس برم. اما ای که بازور به یک شکلی از اشکال اختیاری ساخته بودن و قانون اساسی در بسیاری موارد دیگه شام تطبیق نشد، یک معضل دیگه بود. اما به هیچ عنوان معاذر نیستم. یک مورد دیگر هم میخوایم بگویم که ما بپذیرم که مکاتب، ما به یادم از 2015 یا سال قبل از امروز قندهار رفتم، شهر که وقت او زمان قندهار از اول تا آخر یک شهر جنگی بود دیگه، متاسفانه حاکمیت طالبا را شما حس میکردین در سرکاش. در داخل شهر قندار یک مکاتب دخترانیشان 5 شفت داشت. 5 شفت یعنی 5 دوره شاگرد میامد درس میخواند و اینی آتش مردم نشان میداد به تعلیم، به تربیه، به تحصیل. ای به این مانا نیست که مردم در یک جای خوش دارن یک جای خوش ندارن. تکلیف طالب باید نمی باشه که مکاتب باز کنن و اختیاری باشه، کسایی که دوست داره میتونه اولاد خود روان کنه، کسایی که نمیخواه مالدار اجازه نمیده، قسمی که همیشه هم میگه بوده. اما اینمی اختیار و اینمی مسئولیت اینا باید از گردن خود رفت کنن و اختیار به مردم واگذار کنن.
0: سپاسگزار هستم. ولی آقایم، این مردم افغانستان تا به کجا این وضع را تحمل میکنن؟ یعنی دیده میشه که طالبا به دنبال چند چیز هستن با توجه به این سیاست‌هایی که در رابطه به جامعه و مردم افغانستان اجرا و عملی می‌سازن، ولی مردم تا به کجا گزاره خود کردن؟
2: خب از لحاظ فکری و همو تیوری که ما وقتی که از جامعه صحبت میکنیم، خود جامعه محل تجمع افراد است که در اوج ارزش‌ها، کنش‌های متقابل اجتماعی، نهادهای اجتماعی شکل میگیره. یعنی جامعه افغانی امروز وجود داره، ولی طالبان مشکلشان با اونمو کنش‌ها، ساختارها، ارزش‌ها و روابطی است که در افغانستان میان افراد وجود داره. طالبان میخواهند که ایران مهندسی بکنه. بکنه. طالب ها میخواهد که به اساس روایت خودشان این کنش ها را، این نهادها را در گرو خود بگیرن. شما ببینین از مردها صحبت شد، من ضمنی که با امون صحبت های خوارم کاملا موافق هستم که گفتن و همچنان شما سوالات را که مطرح کردین و میمان برنامه که مردها سهم بسیار فعال نداشتن متاسفانه و این علتش چیز. من با مسئولینی که صحبت میکنم از بخش ذکور امروشان وقتی که صحبت میکنم اونا قسم حرف میزنن که من به عنوان مثال خدمت شما میگم که همشان فکر میکنی که یک شستشوی مغزی شدن، اما دختر خانم ها خوب است که در خانه باشه و ما زمینه تحصیل بر مردم مساعد شده بر مردها. یعنی طالب ها درست و بسیار خطرناک آمدن افکار بخش ذکورم، البته ما در مجموع نمیگم، اما برخی از افراد بسیار به شکل خطرناک و وحشیانه مهندسی کردن و بعض افراد که در 5 سال پیش ما میدیدیم که اصلا هیچ مشکل با تحصیل و تعلیم دخترها نداشتن، امروز با شک و تردید میبینن متاسفانه. این مایه نگرانی هستن.
0: ولی این مهندسی دوباره جامعه افغانستان، سوال ده که من بیشتر پرستم از خانم بارکزایی، ولی حالا شما فکر میکنین که طالبا در قدم و چیزی که در افغانستان وجود داره او را همیشه بخواین باز تعریف کنن و به شکل طالبانی بسازن، این روند میتونه به نتیجه برسه یا وقت به نتیجه رسیده؟
2: من فکر میکنم که طالبا بسیار به صورت خطرناک و همون قسمی که گفتم وحشیانه به اساس تفسیر ایدئولوژیک و قرائت‌های نادرستی که از دین و از ارزش‌ها دارن کوشش دارن که ایرا تکمیل بکنن، اما به پایه تکمیل نرسیده، چون مردم افغانستان یک بخشش مردم روشنفکر، مردم تحصیل کرده هنوز هم در ساختار جامعه افغانی حضور دارن و به صورت مستقیم و غیر مستقیم کوشش دارن که امی پروژه خارجی و پروژه‌های ناقصی که از طرف کشورهای مختلف توسط طالب در افغانستان تطبیق میشه جلوگیری بکنن. امروز طالب در پای یک چیز است. شما فکر ما باید متوجه باشیم که طالبا در واقع طرفدار و خواهان از این هستن که روایت ها را و ارزش ها را در ساختار جامعه افغانی تغییر بدن و به اساس ایدئولوژی و به اساس قرائت خودشان باز تفسیر بکنن بلی. و در جامعه تطبیق بکنن.
0: ولی آقای امین، مسئله مهم، ولی آنچنان که شما گفتین واقعا این مسئله مهم است. به این فرض را بر این بگیریم طالبا موفق شدن، طالبا امی مردم افغانستان را به اصطلاح از اصلشان دور ساختن و اینا را مثل خود ساختن، طالب ساختن، ولی آیا حاکمیت کردن بالای این چنین یک جمع و جماعت آینده داره؟ مشکل خود طالب در دراز مدت میتونه حل بسازه؟
2: قطعاً ما به اساس فرهنگ و جامعه بسیار پویایی که داره، مردم ما که ما بازم میگم یک تعداد مردم ما که در اوج تحصیل کرده هستن، درس خوانده هستن، در اوج حضور دارن، جدن با این وضعیت مخالف هستن و در عین حال از جهت دیگه اونا مبارزه میکنن. منتها مشکل اساسی در کجاست که طالبا اینقدر جرأت پیدا کردن که باز تفسیر میکنن، روایت جدید خلق میکنن. این ناشی از یک اشتباهی که برخی از سیاسیونه که در رأس قدرت و در محور قدرت قرار داشتن او به او تعریف ها و به او باز تعریف ها و به او تفاسیر و قرائت ها کمک کردن. شما ببینین یک تعداد افراد از 20 سال گذشته پیوسته تاکید میکردن که ما با طالب ها صحبت میکنیم، طالب ها بیاین به قدرت، همین روزم کوشش میکنن، من نام نمیگیرم، اما شما میبینین از طریق مطبوعات که پلو یک طالب میان میشینن و صحبت میکنن. متاسفانه اینمی سوال را که شما مطرح کردین متوجه این سوال نیستن که طالب ها در واقع در قابل با تمام ارزش هایی که در افغانستان از دوره های مختلف میان اقوام مختلف میان فرهنگ ها و ارزش های مختلف شکل گرفته بود، در واقع در پی از بین بردن او نرم ها و او ارزش ها و او روایت های بسیار بزرگ هستند. بنابراین من فکر میکنم در واقع که طالب ها خودشان یک پروژه بیرونی هستند و کسهای هم کمک کردن که این پروژه در افغانستان متاسفانه عملی شد و اونا هم خیانت بزرگ کردن و امروز این حالتی هم که ادامه داره نیاز به یک بازندیشی جدی داره و ما باید بیشتر متوجه باشیم، بخصوص مردم افغانستان.
0: سپاسگزار. ولی خانم بارکزایی، این بازندیشی یا دوباره فکر کردن یا تشدید پیمان کردن یا تشدید مسئولیت کردن چگونه باید باشه؟ یعنی تغییر وضع و تغییر شرایط زنان و دختران افغانستان و اینکه پدران و مادران در افغانستان یک تجربه متفاوت داشته باشند، بتونن پاسخگو باشند در برابر فرزندان خود، از کجا رقم میخوره و چطور باید رقم بخوره؟
1: قبل از اون من میخوایم به چند واقعیت امروز افغانستان هم اشاره داشته باشم. من فکر میکنم مردم افغانستان امروز هم با تمام محدودیت هایی که اونها روبرو هستن به شکل بسیار مدنیش نافرمانی میکنن از آنچه که طالبا بر اونا میخواید حاکم بسازه. طالبا میگن نوروز من است، مردم افغانستان رو تجلیل میکنه یک ملی باستانیست، بخش از هویت ما هست. طالبا مسائل آروسی و که نمیفهم ای چیز نباشه و چیز نباشه ای چیزها رو من حیث فرامین بیرون میتنه، ما هیچگاه مردم افغانستان ایره تعقیب نمیکنه. یک کتله وسیعی از مردم، حتی خود طالبا، وقتی که طالبا میگه که خب درس بر دخترها من است، ما بسیار در این قسمت با تمام ایرادهایی که دارم سر فساد گسترده که در قسمت آموزش و تجارت سر دخترای افغانستان امروز صورت میگیره، اما با آن هم بسیار خوشحال هستم که صدها هزار دختر افغان امروز به طور آنلاین و یا هم به طور حضوری در صنفا درس میخوانند و این نشان میده که مردم افغانستان در برابر آنچه که بله. طالبان میخواید باز تعریف کنه او تعریف ها را
0: بلی خانم برگزی بسیار خب مسئله مهم گفتین، اما همزمان در امی اصل یک خطر هم است به این مفهوم بله. که کسی که امروز پدر است به اولاد خود میگه خب تاریخ ما چیست، مثلا نوروز چیست، بیا روز گرفتن چطور است، یا عید چطور است، یا موسیقی در کجاست، حق زن در کجاست، تحصیل در کجاست، آزادی بیان در کجاست، ولی اگر این می حاکمیت دوام پیدا بکنه باز فردا او بچه بچهش یا نواسیش دیگه باز با این چیزا ناشنا میشه. یعنی سوال من این است که چطور می ریشه این مشکل در شرایط امروز خشکانده شوه تا اینکه ویروس سرایت نکنه.
1: سوال تا نفهمیدم، اگه اجازه میدادین من میامدم. بخاطر از اینکه بسیار ضرور است که در پالوی بازتعریف و فشار که طالب وارد میکنه آدم در طرف دیگهش مقاومت مردم و اینکه مردم خودش میخواه خودش باشه. میلیون ها انسان است، طالب یک گروه است که شاید از 100 مکسیمم یا در نهایتش از 150 هزار نفر بیشتر نباشن. سیست که ایدئولوژی از او را شاید بسیاری مردها در دنیا داشته باشن، اما به هر حال در قسمت از اینکه افغانستان باید به یک رای حل برسه. رای حل حداقل من به این باور هستم که رای حل نظامی هیچگاه شاید نتانه در افغانستان جواب بده و پاسخگو باشه، اما آنچه که بسیار ضرور است تضمینه که جامعه جهانی باید بده و یک عملکرد با پرنسیپ باشه. جامعه جهانی هم در رای کردش با طالبا در هر تحت هر نامی که باید از پرنسیب ها و خط سرخ ها عبور نکنه. بر خود درست. مردم افغانستان فراموش نکنیم که فرهنگ و تمدن یک ملت، افغانستان کشور است با تمام زیبایی هایی که داره بله. از امی جغرافی هایی که ما هستیم، یعنی در داخل افغانستان شما تمام مدنیت ها را میتونین مقسم اقوام زبان و رنگ هایش را ببینین، اونمو زیبایی های خود حفظ میکنه و این چیزی نیست که دولت ها برشان کمک کنه، نیست که بیشتر مردم هست، یا دولت های خوبی هم هستن بله. که در پویایی فرهنگشان کمک میکنن. بدبختانه در افغانستان دولت هایی بوده که همیشه بر سرکوب فرهنگشان و نام گذاشتن میراث های تاریخیشان بیشتر کمک کرده.
0: سپاسگزار. و آقای امین شما چی پیشنهاد میکنین به خانواده ها در رابطه به این که به می سلسله آموزش قطع نشه؟ اگرچه طالبا قطع کرده، ولی آنچه که مسئولیت هست یا یک کار میتونه شوه به نظر شما چی باید صورت بگیره؟
2: خب اول خب نکته اساسی است که خانواده های محترم باید بسیار اساس باشن، چون هویت و شخصیت افراد بخصوص از جوانا، چه دختر خانم باشه چی از بخش ذکور باشه، از سنین نوجوانی رقم میخوره و امروز متاسفانه یک بخش از جامعه ما را که دختر خانم هاست اونا خو حذف شدن از جامعه. من نکته را خدمت شما عرض کردم که بسیار مهم است که امروز طالبا با توجه به فرایند درس، تعلیم و آموزش که از مکتب تا به دانشگاه و یا پوانتون ما میبینیم، اینا همه چیز مهندسی کردن و این بسیار خطرناک است. تشویش مردم بجاست، اما حساس بودن مردم، درک مردمان بسیار مهم است. من به این عقیده هستم که او این اصطلاح بسیار عام شده که طالب خوب و طالب بد وجود نداره، اما من تاکید میکنم که طالبا از اون خطوط اساسی ایدئولوژیک خود به هیچ وجه عقب نشینی نمی کنن. اگر ما تفسیر بکنیم که یک طالب خوب عقب نشینی میکنه، یه اشتباه ماست. ما دوچار کشف علمی شدیم. ما ارزش ها را در ساختار جامعه افغانی نابود میکنیم. واقعا باور داشته باشین، به خاطر از اینکه پشت پروژه طالب این یک پروژه خارجی است و میخواین که ارزش های افغانستان نیست و نابود بکنن. شما 30 سال پیش یا 40 سال پیش بیاد دارین وقتی ما پاکستان میرفتیم، وقتی که از این ترخم اون طرف میشنیم تا به پشاور، وقتی که میرسیدی در اونجا نه خانم دیده میشد نه دختر دیده میشد، همگی در قلعه های بسیار بلند زندانی بودن، اما در اون طرف همگی کار داشتن، زنا مشارکت فعال داشتن در جامعه، در ساختار دولت، در ادارات. حالا افغانستان تا به تمام مرزهایش داخل افغانستان تبدیل به مو وضعیت 40 سال پیش پاکستان در مرزهای شده که مثلا از لندی کوتل که ما اون طرف می شدیم. این وضعیت بسیار خطرناک است. درس ها تغییر کرده، ساختار آموزشی در مجموع تغییر کرده. امروز در افغانستان ما باید نگران باشیم و در مجموع مردم با بصیرتی که دارن در مورد این وضعیت فکر بکنن. مردم یا ملت یکی از مشخصه های بسیار مهمی از دولت هستن، اما امروز مردم افغانستان جزء از این نظام نیست.
0: درست.
2: خود از این نظام بریده احساس میکنه. هوشیاری مردم شرطی اساسی است و در کنار از اون باید جامعه جهانی هم تصمیم بگیره.
0: تشکر. درست. مس خانم بارکزایی و آقای امین که در دیدگاه امشب مهمان من بودین، و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: نیروهای قطعات خاص وزارت عدلیه طالبان روز یکشنبه شماری از اعضای ارشد کمیسیون عالی شیعیان را در کابل بازداشت کردند. به گفته منابع، محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون، سید نادرشاه بحر عضو کمیسیون و عضو سابق پارلمان، محمد امیر بازل عضو کمیسیون، سید محسن حسینی روحانی و عضو کمیسیون و سید عبدالله هاشمی عضو کمیسیون از جمله اعضای برجسته کمیسیون عالی شیعیان افغانستانند که روز یکشنبه بازداشت شدند. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای وزارت عدلیه بزرگان هزاره و شیعه را حوالی ساعت 2 بجه به وقت محلی از دفتر این کمیسیون واقع در کارته 4 کابل بازداشت کردند. آنها اکنون در زندان شخصی وزیر عدلیه به سر می‌برند. این کمیسیون تحت نظر استخبارات طالبان فعالیت می‌کند.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

سلام، ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان را نشته با من سوین صوفی هستید. امروز یک شنبه 22 سنبله برابر است با 13 ماه سپتامبر. سرخط خبرها، پاسخ طالبان در مورد حضور القاعده در افغانستان. سخنگوی طالبان میگوید هیچ سند برای اثبات حضور گروه های خارجی در افغانستان وجود ندارد. پیام احمد مسعود در مراسم هفته شهید: تفاوت ما با طالبان باور به دموکراسی و حقوق مردم است. انتقاد فوزیه کوفی از رهبران سیاسی افغانستان. فوزیه کوفی میگوید زنان افغانستان حتی از سوی برخی رهبران سیاسی کشور نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفتند. و تشدید تنش در نزدیکی قلمرو ناتو، روسیه 800 متری مرز پولند را هدف قرار داد. مشروع اخبار. منابع مطلع به افغانستان تا نشتر گفتند که شمار از اعضای بزرگان هزاره و اهل تشیع از زندان طالبان در کابل آزاد شدند. منابع مطلع به افغانستان تا نشتر گفتند که طالبان این بزرگان هزاره ها و شیعان را یک شنبه 22 سنبله از زندان آزاد کردند. نیروهای طالبان در 15 سنبله بعد از محاصره دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع این افراد را بازداشت کرده بودند. منابع میگن که حسن محسینی مسئول مرکز شیعان قندهار با عضو هیئت رهبری حوزه علمی خاتم النبی نیز از زندان طالبان آزاد شده است. حسن محسینی فرزند محمد واصف محسینی بنیانگذار مرکز اسلامی خاتم النبی و رهبر سابق حزب حرکت اسلامی افغانستان است. بزرگان هزاره و شیعه یک روز پس از یورش طالبان و مرکز اسلامی خاتم النبین توسط ماموران وزارت عدلی این گروه در دفتر کار خود در منطقه سرکارز کاردیسی کابل بازداشت شدند. اما نیروهای قطعات خاص وزارت عدلی طالبان روز یک شنبه شمار از اعضای ارشد کمیسیون عالی شیعان را در کابل بازداشت کردند. و گفته منابع محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون، سید نادرشاه بهر عضو کمیسیون و عضو سابق پارلمان، محمد امیر بزل عضو کمیسیون، سید محسن حسینی روحانی و عضو کمیسیون و سید عبدالله هاشمی عضو کمیسیون از جمله اعضای برجسته این کمیسیون عالی شیعان افغانستانند که روز یک شنبه پست داشتند. این کمیسیون تحت نظر استخبارات طالبان فعالیت میکند. هفته گذشته نیروهای وزارت عدلیه این دفتر را محاصره کردند، اما پس از مداخله استخبارات عقب نشینی کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که هیبت الله آخوندزاده حاکمیت بر مردم از جای زور و غلبه را مشروع میداند، اما این طرز فکر با جهان امروز و خواستای مردم افغانستان همخوانی ندارد. او میگوید که تفاوت ما با طالبان باور به دموکراسی و حقوق مردم است. با گفته او هدف نهایی مخالفان طالبان باید ایجاد نظام باشد که در آن مردم افغانستان از طریق انتخابات درباره سرنوشت و نوع حکومت خود تصمیم بگیرند. مسعود موضوع پیشین خود را تکرار کرد و گفت که اگر طالبان به انتخابات و رأی مردم تن بدهد، نتیجه آن را خواهد پذیرفت، حتی اگر هیبت الله آخوندزاده در چنین انتخابات پیروز شود. او تصریح کرده که تفاوت اصلی جبهه مقاومت با طالبان در مراجعه به رأی مردم و رد انحصار قدرت نهفته است. مسعود گفته که خواست ما چیزی است که استاد ربانی و شهید ملی احمد شاه مسعود میخواستند، یعنی مردم به سرنوشت خود حاکم شوند. فوزیه کوفی میگوید که زنان در افغانستان به معنای واقعی کلمه تنها گذاشته شدند و طالبان آن را از اساسی‌ترین حقوقشان محروم کردند. کوفی روز یک شنبه در مراسم هفته شهید گفت که زنان افغانستان حتی از سوی برخی رهبران سیاسی کشور نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفتند. این مراسم به صورت آنلاین و با حضور شماره از چهره‌های برجسته سیاسی در تبید برگزار شد. احمد مسعود، دکتر یاسین زیا، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، صلاح الدین ربانی و عبدالرب رسول سیاف از جمله شرکت کنندگان این مراسم بودند. فوزیه کوفی گفته که تاریخ افغانستان مبارزه پیگیر زنان را به یاد خواهد داشت و افزود که زنان حتی سقف خانه‌های خود را به میدان مبارزه تبدیل کردند.
زبیولا مجد سخنگوی طالبان روز یک شنبه 22 سنباله در واکنش به گزارش واشنگتن پوست حضور قاید در افغانستان را رد کرد. واشنگتن پوست بیشتر به نقل از مقام های امنیتی غربی و یک نهاد سازمان ملل از فعالیت دوباره القاعده و مراکز آموزشی این گروه در افغانستان خبر داده بود. سخنگوی طالبان این گزارش را تبلیغات علیه این گروه خوانده و گفته که هیچ سند برای اثبات حضور گروه های خارجی در افغانستان وجود ندارد. او بر رسانه‌های داخلی گفته که نداها از سوی برخی حلقه‌های مغرض و استخباراتی با هدف دامن زدن به تنش‌ها و سناریوسازی برای ناامنی منطقه مطرح می‌شود. مجاهد پیش از این نیز در واکنش به گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل حضور القاعده در افغانستان را رد کرده بود. عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی به افغانستان با مسرد به طالبان هشدار داده که درخواست مذاکره را شوخی نگیرد و گفت که اگر این گروه به گفتگو تن ندهد جنگ در افغانستان آغاز خواهد شد که کنترل آن دشوار خواهد بود. دوستم در مراسم هفته شهید هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان را خطاب قرار داد و گفت که نگذارد وضعیت از کنترل خارج شود. او گفته که مخالفان طالبان خواهان جنگ و خونریزی نیستند و طالبان باید به مذاکره تن بدهد. رهبر جنبش ملی گفته که برای مذاکره با طالبان هیئت 5 نفره تعیین شده و اعضای این هیئت صلاحیت گفتگو با طالبان را دارند. او جزئیات بیشتر درباره این هیئت ارائه نکرد. یاسین زیار رهبر جبهه آزادی افغانستان با اشاره به افزایش حملات مخالفان طالبان گفت که وضعیت از کنترل این گروه خارج شده و طالبان برای مقابله با فشارهای موجود و فعالیت‌های تبلیغاتی روی آورده است. او افزوده که طالبان پیش از این موجودیت جبهه های مخالف خود را زیر سوال می بودند، اما اکنون پی هم تاکید می کنند که جنگ راه حل نیست. رهبر جبهه آزادی همچنان از مخالفان طالبان خواسته که برای دوره پس از طالبان برنامه ریزی کنند. از سوی هم عبدالرب رسول سیف از رهبران جهادی می گوید که طالبان بارها پیشنهاد مذاکره را رد کرده و اگر دامنه جنگ و مخالفت ها در افغانستان گسترش یابد مسئولیت آن به دوش این گروه خواهد بود. سیف در مراسم هفته شهید گفت که در شرایط کنونی راه حل برای افغانستان یا جنگ است یا مذاکره، اما به گفته او طالبان از مذاکره خودداری کرده است. و گفته که جبهه های که اکنون علیه طالبان می جنگند از روی مجبوریت دست به سلاح بوده، زیر طالبان همچنان با غرور و تکبر رفتار می کنند و حاضر به گفتگو نیستند. همچنان صلاح‌الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان از اعضای طالبان در بدخشان و شمال افغانستان که به این گروه پیوستند خواسته منافع مردم را بر منافع طالبان ترجیح دهند. و از فرد خاص

0: حمایت کنند او همچنان طالبان را دست نشانده آمریکا خوانده و گفته که حکومت ایالات متحده در یک تبانی سرنوشت مردم افغانستان را به دست گروه سپرد که او آن را مزدور توصیف کرد. او از مردم افغانستان نیز خواسته و پا بخیزند و برای تغییر وضعیت کنونی تلاش کنند. همکارم از فرد شمال کارشناس نظامی پرسیده است که این حرفا چقدر خریدار دارد.
1: ببینید، من صحبت های آقای محقق که تعقیب کردم بسیار صحبت احساساتی بود که به گونه شعر میماند و این سخنان فعلا در بین مردم افغانستان بخصوص در بین جامعه بیچاره و رنجیده ازاری افغانستان و حال تشویق در افغانستان امروز در زیر به صلاح تبر ظلم استبداد طالب زندگی میکنن، تحقیر میشن، توهین میشن، تکیه خانه و مساجدشان بسته میشه، بر قرارگاه هایشان، بر مراکز کمیسیون هایی که اونا بر خاطر امانگی با دولت طالب یا با حاکمیت گروه طالب دارن و با اونا حمله میشن، سرشناسایشان، بزرگایشان زندانی میشن که اصلا آقای معاقه در این رابطه اشاره نکرد. البته جامعه هزاره تا آنجایی که ما در افغانستان بودیم هستیم از این رهبرای قبلا در بخش حزب وحدت یا بخش جامعه هزاره افغانستان حزبی که بودن اینا ناراضی بودن و همین سبب شده که اینا بیشتر رای تعامل با طالب بگیرن. در غیر از اون جامعه هزاره افغانستان یک جامعه انقلابی، یک جامعه بود که هیچ وقت در برابر ظلم استبداد تن نمیدادن. متاسفانه این معاملات و این تعاملات و این
2: مردم افغانستان از این چهره ها چه انتظار میتونن داشته باشن؟ اینا چه کار از دستشان جز برگزاری نشست های مجازی یا چند نشست در چند نقطه دنیا برگزار کردن و همین سخنان کهنه و تکراری را سال و سال گفتن؟ آیا چیز جز از این از دست از اینا ساخته است یا نیست؟
1: فعلا خب ما چیزی نمیبینم که حدیث از جا ساخته شد و اگه ساخته میشد در 5 سال یک کار میکنن. بخاطر که اینا اعتبار سیاسی خود در جامعه افغانستان از دست دادن، اکثریت مطلق از اینا اعتبار سیاسی و نظامی خود از دست دادن، دیگه مردم حاضر نیشن دیگه در زیاد مثلا جمع شدن و از این خاطر است که حکومت طالب دوام کردن ما نتانستیم یک اپوزیسیون درست و قوی را ایجاد بکنیم و حتی شاید من فکر میکنم که بعضا نمی عوامل سبب میشه که ما بتانیم یک اپوزیسیون نیرومند در افغانستان در برابر طالب ایجاد بکنیم.
0: ادامه خبرها. 6 شهروند افغان که به گونه غیر رسمی به ایران میرفتند در پی برخورد موتر حامل آنان با یک تریلر در جاده یاسوج اصفهان کشته شدند. به گفته پلیس یک موتر سواری نو پژو 405 که 10 سرنشین داشت با یک تریلر برخورد کرده است. از میان سرنشینان این موتر 9 نفر شهروند افغانستان، 1 راننده موتر شهروند ایران بود. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که 4 شهروند افغان در محل حادثه جان باخته، 5 نفر دیگر به وسیله نیروهای امدادی به شفاخانه منتقل شدند که 2 نفر آنان در مسیر انتقال جان باختند. پلیس میگوید که راننده پژو هنگام سبقت وارد خط مقابل شد و با یک تریلر برخورد کرد. اصفهان فرمانده امنیت طالبان در قندوز میگوید که در پی واژگون شدن یک بس مسافربری 508 در ولسوالی علی آباد این ولایت 26 نفر زخمی شدند. جمادین خاکسار سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در قندوز گفته است که زنان و کودکان نیز در میان زخمیان هستند و برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. او به احتیاطی راننده را علت این رویداد دانسته و گفته است که وضعیت صحی زخمیان رضایت بخش است. کارشناسان به احتیاطی رانندگان، نامناسب بودن جاده ها و رعایت نکردن قانون ترافیک، صدور بیروی گواهینامه رانندگی توسط طالبان و توزیع جواز سیر به موترهای خلاف فرمان را از عوامل این رویدادها شمردند. سرکنسول طالبان در کراچی با شماره از دانشجویان افغان که در راه آموزش عملی پزشکی خود در شفاخانه دولتی محمد علی جناح و داو در کراچی میگذارند دیدار کرده است. این دیدار در حال انجام شده است که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در 10 سنبله به دانشجویان پزشکی افغان دستور داده بود که به افغانستان باز کردند. در پی این تصمیم 13 دانشجوی پزشکی افغان در لاهور شامل 7 زن و 6 مرد به دادگاه آلین شهر مراجعه کردند. دادگاه عالی لاهور روز جمعه اجرای دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای پاس کردن دانشجویان افغان را موقتا متوقف کرد و به دانشگاه‌های پزشکی پنجاب دستور داد که آنها را اخراج نکنند. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با صدیق شریعتی، نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه بین‌المللی اسلامی.

0: اسلام آباد به علاوه پشت سر راه برای حل این مشکلات جستجو شده است.
1: قسمی که شما گفتین مسئله که فعلا در پاکستان هستن، بالخصوص سه روز پیش که شورای طبی پاکستان اعلام کردن که همه مسئله بخش طب و طب دندان که مصرف درس هستن در پاکستان در پانتونه مختلف و سه روز وقت دارن که باید از پاکستان براون طرف افغانستان. بخاطر این مشکل امرای مسئله وقتی که تماس شدیم و این موضوع را امرایشان شریک ساختیم، مثلاً گفتن که ما فعلا در وضعیت بد هستیم و هیچ رای حل پیدا نمیشه. باز خوب بود محکمه عالی لاهور دستور داد که محصلینی که مصروف طب هستن باید وارا نکشن و مخالف اطلاعی که از طرف چیوی شورای طبی پاکستان آمده بود از او مخالفت اظهار کرد و گفتن که تا یک هفته برزمی محسلین وقت بتین تا مو امتحانا و کارای خود خلاص کنن، بعد از او دیگه میتونین که هر قسم نوتیفیکیشن جاری میکنن و یک ظلم است که یک محسلین مثلا نمیارین اینجا سه سال چهار سال اخیر تیر میکنن، باز وقتی که نزدیک با خلاص شدن درسایش میشه و شما او را نوتیفیکیشن میتین و اطلاعه میتین که شما اختاریه میتین که شما باید پاکستان ترک کنن و طرف افغانستان برین. بازو گفتی یک فیصله ظالمانه است، از مخاطر کیس در محکمه که از مسئولین بود او را در یک هفته کیس به طبیق بخواد.
2: شریعتی صاحب، من میخوام یک مقدار وضاحت بدین که این حکم امی دادگاه عالی لاهور تنها برای این پروسه برای توقف یک هفته ایش است یا ای که کاملا دستور داده که این تصمیم باید گرفته شود و این مسئولین بتونن که به درسهایشان تا ختم تحصیل ادامه بدن؟
1: د لاهور محکمه فیصله وکړه چې دغه نوټیفیکیشن چې لري د دیبی شورا لخوا راغله ده دا باید دوباره لغو شي او دوی باید لسره دې تکتنه وکړي. خو د لاهور محکمه چې دغه نشي کولای چې په اسلام آباد کې عملی شي یا په پېښور کې عملی شي یا په کراچۍ کې عملی شي، ځکه پاکستان یو فدرالي دولت ده او دوی په هر ځای کې خپله محکمه لري چې های کورټ ورته ویل کېږي. فقط دغه مسئلین چې په لاهور کې وو هغوی دپاره یو هفته دغه کیس وځنډېده او هغوی ته ویل تاسو یو هفته زر شي او فتورسه ومن خپل نه هی پریک اعلان کړو د محکمه. خو په اوله کې چې کله محکمه ته محصلین لاړ حاضر شول قاضي د په حق فیصله وکړه. د سینې چې مثلا مطلق ویل شي وي د شتاسې مشکل حل دی تاسو خپل درسونه ته ادامه ورکړي.
2: بله بله.
1: بل خبره دا چې په اسلام آباد کې چې اوس په سم محصلین دی هغه مشکل اوس پر نه دی حل، په کراچۍ کې چې کوم محصلین دی هغه مشکل اوس پر نه دی حل، په پېښور کې چې کوم محصلین دی هغه مشکل اوس پر نه دی حل. د دې لپاره محصلین مجبور شوي دي چې د هر ایالت محکمې ته مراجعه وکړي او تر څو دوی په حق فیصله وکړي.
0: ادامه خبرها. بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش مورد ابتلا به این بیماری اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلا اند. بر بنیاد آمار این بنیاد سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در افغانستان ثبت می شود. رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که بر اساس برآوردهای ملی و بین‌المللی سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان ریه، معده، پروستات و روده‌ها در میان مردان از شایع‌ترین انواع سرطان در افغانستانند. او افزود که پس از بیماری‌های قلبی سرطان سالانه بیشترین شمار قربانیان را در میان شهروندان افغانستان می‌گیرد. پزشکان میگن که درمان سرطان با مراقبت مستمر و مراجعه منظم به پزشک متخصص نیاز دارد. با این حال مدیدهای مرزی و کمبود امکانات درمانی در داخل افغانستان روند درمان بسیاری از بیماران را مختل کرده و خطر مرگ آنان را افزایش داده است. در این مورد همکارم سلمان قیمی گفتگوی داشت با دکتر داخلی عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا در کابل و ابتدا نظر او را در مورد این آمار بلند پرسیده است.
3: واقعاً که به نظر شما ارقام 50,000 مورد جدید سرطان در یک سال باشد در تناسب به نفوس افغانستان یک رقم قابل توجه و هشدار دهنده است. اما باید با احتیاط صحبت کنیم، زیرا سیستم ثبت ملی سرطان در افغانستان هنوز کامل نیست و ممکن است ارقام واقعی با ارقام ثبت شده یک تخمینی تفاوت داشته باشد. بنابراین برای قضاوت دقیق ما به ثبت منظم موارد جدید، میزان مرگ و میر و مقایسه سالانه بر اساس سن و جنس نیاز داریم.
2: پس دکتر صاحب، شما فکر میکنین که امکان داره نظر به جمعیت افغانستان یا نفوذ افغانستان آمار یک مقدار شاید کمتر باشه؟
3: بله، گفتیم که شاید امی قوم کمتر نه بلکه از این قدر هم زیاد باشه، ولی در اینجا تشخیص واقعی و عدم موجودیت معاینات و دسترسی مریضا با تمام مراکز که از الف تا ی تا بر شما معلوم است در دیگه جهان هر نفر مکلفیت داره که سال یک دفعه تمام معاینات وجود خود را یک دفعه تنظیم میکنه و اجرا میکنه و در او تصادفاً بعض امراض کشف میشه. مثلا سرطان میده، اصلا مریض از سرطان میده خبر نیست، ولی از درد میده به مریض مراجعه به دکتر مراجعه میکنه و بالاخره تشخیص به سرطان میشه. و این قسمی اکثریت مریض مردم ها که دسترسی با دکتر نداره امکان داره ارقام از اینکه به هم بلند باشه.
2: دکتر صاحب، میخواییم بفهمیم که مهمترین عوامل که در شرایط فعلی در افغانستان عامل افزایش سرطان در کشور شده کدام عوامل بیشتر نقش داره و چی عامل های هستن؟
3: سرطان یک علت واحد نداره و عوامل مختلف در آن نقش داره. از مهمترین عوامل میتوانم با مصرف سیگریت، نسوار، آلودگی هوا، تغذیه و ناسالم تغذی، چاکی و کمبود فعالیت فیزیکی، بعضی عفونت ها یا میکروب ها مزمن و عوامل ارثی میشه که در این شامل شود. در افغانستان عفونت های مزمن نیز اهمیت خاص دارد. به طور مثال هپاتیتیس بی، سی خطر سرطان جگر را افزایش میدهد و هزل قیاس مریضی عفونت ایچ پیلوری به سرطان معده ارتباط دارد و ایچ پی وی عامل اصلی سرطان آن که رحم است.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وزارت خارجه آمریکا شرکت های خصوصی که علاقه مند به فعالیت های تجاری در افغانستان هستند خواسته با نهایت احتیاط عمل کنند، زیرا طالبان همچنان در فهرست گروه های تروریستی جهانی قرار دارند. هاشم رسولی، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید که وضعیت افغانستان بی‌ثبات است و سرمایه‌گذاری در این کشور میتواند به ضرر شرکت‌ها تمام شود.
4: خب یقیناً شرکت‌هایی که در سطح بین‌المللی میخوان به افغانستان معاملات تجاری بزرگ یا سرمایه‌گذاری بزرگ انجام بدن باید مطابق قوانین بین‌المللی عمل کنند و متوجه باشند که چه کسانی از این منافع اقتصادی میبرن و چه کسانی از این سرمایه‌گذاری ها سود میبرن. میخوایم اینجا تصریح کنم که دولت آمریکا من نکرده شرکت های خصوصی را که با افغانستان تجارت کنن یا سرمایه‌گذاری کنن، بلکه هشدار داده که متوجه باشن، احتیاط کنن چه کسانی در افغانستان از این سرمایه‌گذاری ها سود شخصی میبرن. یه نکته را باید ما در نظر داشته باشیم که وضعیت فعلی گروه طالبان یا اماراتی که خودشان میگوید در یک حالی از ابهام قرار دارد. به این معنی است که افغانستان یعنی امی گروه طالبان نه تروریست هست و نه تروریست نیست. یه خیلی بحث جالب و پیچیده و عجیب هست. گروه طالبان در به از نگاه آمریکایی‌ها در یک لیست قرار دارن به نام SDGT یا Globally Designated Especially Designated Global Terrorist. اگر به او را به دری ترجمه کنیم میشه تروریستای خاص، تروریستای بین‌المللی تعیین شده خاص. یعنی خود گروه طالبان من حیث گروه تروریستی نیستن، ولی اشخاصی در این گروه قرار دارن که اونها من حیث تروریست شناخته میشن و به اون خاطر تاکید کرده که شرکت های خصوصی سرمایه گذاری که در افغانستان میخواین کار کنن متوجه این اشخاص باشن، این اشخاص خاص باشن که اینها مستقیم غیر مستقیم از این سرمایه گذاری ها سود نبرن.
0: ادامه خبرها، مقام های پولند و اوکراین اعلام کرده که روسیه یک موتر بربری را در نزدیکی مرز دو کشور هدف قرار داده است. تازه ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حال رخ داده که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. نیروهای مرزی پولند یک شنبه 22 سپتامبر به خبرگزاری رویترز گفتند که فعالیت‌های گذرگاه مرزی پس از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز پولند انجام گرفت برای مدت کوتاه به حالت تعلیق درآمد، اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌ها در غرب اوکراین خبر داد که انتقال مأموران نظامی از اروپا را تسهیل می‌کنند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. بول هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخریه رادفر شنونده باشید.
5: رویدادهای جهان. حوثی‌های یمن روز یکشنبه از حمله موشکی و پهپادی به یک پایگاه نظامی شروره در منطقه نجران عربستان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه مدعی شد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی این پایگاه هدف قرار گرفتند. عربستان تاکنون درباره این حملات چیزی نگفته است. سخنگوی حوثی‌ها همچنین مدعی شد که موشک‌های بالستیک و پهپادها به انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل این پایگاه اصابت کردند. او هشدار داد در صورت ادامه حملات عربستان به یمن، حوثی ها عملیات های شدیدتر و گسترده تری را در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. مقام‌های لهستانی و اوکراینی اعلام کردند روسیه کامیونی را در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان هدف قرار داده است. تازه‌ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حال رخ داد که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. مرزبانی لهستان یک شنبه 22 سنبله به خبرگزاری رویترز گفت فعالیت گذرگاه مرزی دروهوسک یهودین پس از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز لهستان انجام گرفت برای مدتی کوتاه به حالت تعلیق درآمد، اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌ها در غرب اوکراین خبر داد که انتقال محموله‌های نظامی از اروپا را تسهیل می‌کنند. اوکراین برای تجارت و دریافت محموله‌های تسلیحاتی به مسیرهای مرزی خود با لهستان، رومانی و مولداوی وابسته است. در تحول دیگر مرکز ملی مدیریت بحران لیتوانی 22 سنبله اعلام کرد که فرودگاه ویلینوس پایتخت این کشور در پی مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی لیتوانی تعطیل شد. ناتو نیز در واکنش به این رویداد جنگنده های خود را به پرواز درآورد. روسیه در هفته های اخیر حملات به گذرگاه های مرزی اوکراین با متحدان غربیش را در دستور کار قرار داده است. این حملات بخشی از کارزار رو به گسترش دو طرف برای ضربه زدن به زیرساخت های اقتصادی یکدیگر به شمار می رود. خبرگزاری آسوشیت پرس گزارش داد پیشروی حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران در امتداد ساحل دریای سرخ یمن هزاران نفر را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده است. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگ ویرانگر و فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است. بر اساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت با تشدید درگیری‌ها دست کم 76 هزار نفر آواره شدند، برآوردی که تنها ظرف چند روز 30 هزار نفر افزایش یافته است. پیشروی حوثی‌ها به سوی تنگه باب المندب در ورودی جنوبی دریای سرخ علاوه بر پیامدهای انسانی یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان را تهدید می‌کند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تردد در تنگه هرمز نیز به شدت محدود شده است. حوثی‌های یمن روز شنبه اعلام کردند که 210 تن از اعضای این گروه را که در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در غرب یمن نگهداری می‌شدند آزاد کردند. این افراد پس از آزادی از مناطق در نزدیکی باب المندب به صنعا پایتخت یمن منتقل شدند. عبدالقادر مرتضی مسئول امور اسیران حوثی‌ها در نشست خبری در صنعا گفت که این افراد در جریان جنگ به اسارت درآمده بودند و برخی از آنان تا 8 سال در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی نگهداری شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، زندانیان آزاد شده در بس‌هایی که آنان را از شهر بندری المخا به صنعا منتقل می‌کرد، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر دادند. آنان پس از رسیدن به پایتخت از سوی هواداران حوثی‌ها مورد استقبال قرار گرفتند.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: از نگاه دیگر.
1: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیرد.
0: گفتگوی داغ،
2: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
0: روایت از دل رویدادها،
3: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
0: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سرکنسول طالبان در کراچی با شمار از دانشجویان افغان که دوره آموزش عملی پزشکی خود را در شفاخانه‌های دولتی محمد علی جنا و داو در کراچی می‌گذرانند دیدار کرده است. این دیدار در حال انجام شده که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در دهم استانبول به دانشجویان پزشکی افغان دستور داد که به افغانستان بازگردند. در پی این تصمیم 13 دانشجوی پزشکی افغان در لاهور شامل 7 زن و 6 مرد به دادگاه عالی این شهر مراجعه کردند. دادگاه عالی لاهور روز جمعه اجرای دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغان را موقتاً متوقف کرد و به دانشکده‌های پزشکی پنجاب دستور داد آنان را اخراج نکنند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای صدیق شریعتی، نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد که از این شهر با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شریعتی. چندین روز است که از تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان میگذره. میخوایم از شما بشنویم که تا می لحظه که ما شما داریم صحبت میکنیم رای حل برای حل این مشکل پیدا شده؟
3: تشکر بسیار زیاد. قسمی که شما گفتین مسئله که فعلا در پاکستان هستن، بالخصوص سه روز پیش که شورای طبی پاکستان اعلام کردند که همه محصلین بخش طب و طب دندان که مصرف درس هستند در پاکستان در پوهنتونهای مختلف و سه روز وقت دارند که باید از پاکستان بروند طرف افغانستان. بخاطر این مشکل امرای محصلین وقتی که تماس شدیم و این موضوع را امرایشان شریک ساختیم، مثلین گفتند که ما فعلا در وضعیت بد هستیم و هیچ رای حل پیدا نمیشه. باز خوب بود محکمه عالی لاهور دستور داد که محصلینی که مصروف طب هستن باید وارا نکشن و مخالف یعنی اطلاعی که از طرف چیوی شورای طبی پاکستان آمده بود از او مخالفت اظهار کرد و گفتن که تا یک هفته برای زمین محصلین وقت بتین تامو امتحانا و کارهای خود خلاص کنن، بعد از او دیگه میتونین که هر قسم نوتیفیکیشن جاری میکنن و یه یک ظلم است که یک مسئله مسئله نمیارین. اینجا 3 سال 4 سال اخیر تیر میکنن، باز وقتی که نزدیک به خلاص شدن درسایش میشه و شما او را نوتیفیکیشن میتین و اطلاعه میتین که شما اختاریه میتین که شما باید پاکستان ترک کنن و طرف افغانستان برین. باز او گفتی یک فیصله ظالمانه است، از امو خاطر کیس در محکمه که از مسئولین بود و را در یک هفته که است به تعویق افتاد.
2: شریعتی صاحب، من میخوام یک مقدار وضاحت بدین که این حکم امی دادگاه عالی لاهور تنها برای این پروسه برای توقف یک هفته ایش است، یا ای که کاملا دستور داده که این تصمیم باید گرفته شود و این مسئولین بتانند که به درسهایشان تا ختم تحصیل ادامه بتن؟
3: در لاهور محکمه فیصله وکرده چه دغه نوتیفیکیشن چه دیده در دیبی شورا لخوار اغلی ده ده باید دوباره لغوه شد و دوی باید لسر ده تکتنه وکری. خود لاهور محکمه چه دغه نشی کوله چه اسلام آباد که عملی شی یا پیخور که عملی شی یا کراچی که عملی شی، زکا پاکستان یا فدرالی دولت ده او دوی په هر ځای کې خپل محکمه لري چې های کورټ ورته ویل کیږي. فقط هغه مسئلین چې په لاهور کې وو هغوی دپاره یو هفته دغه کیس وځنډېده او هغوی ته ویل تاسو یو هفته منتظر شي، یو هفته وروسته به موږ خپله نهایي پرېکړه اعلان کړو د محکمې. خو په اوله کې چې کله محکمې ته محصلین لاړل حاضر شول، قاضي د دوی په حق کې فیصله وکړله. داسې نه دي چې مثلا مطلق ویل شوي دوی ته چې تاسې مشکل حل دی، تاسې خپلو درسونو ته ادامه ورکوئ. بله خبره دا چې په اسلام آباد کې چې اوس پر اوسه محصلین دي هغوی مشکلو سفر نه دی حل، په کراچۍ کې چې کوم محصلین دي د هغوی مشکلو سفر نه دی حل، په پېښور کې چې کوم محصلین دي د هغوی مشکلو سفر نه دی حل. دې دپاره محصلین مجبور شوي دي چې د هر ایالت محکمې ته مراجعه وکړي او تر څو دوی په حق کې فیصله وکړي.
2: شما د اسلام آباد هستین، در امی دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد، اگر برای ما بگوین که چه تعداد از امی محصلین افغان هستند که طب میخوانند و شما در واقع نماینده شان هستین؟
3: در پانتون بین المللی اسلامی اسلام آباد که از بخش طب وجود نداره و فعلا اینجا که از 600 محصل مصروف درس هستن که رشته های مختلف است و در او 70 نفر که هستن او از طبقه فیمل است که مصروف درس هستن فعلا در پانتون بین المللی اسلام آباد. پا طوله که بیا پا پاکستان که در زرو پتداد بانده در طب محصلین دی چه باقی که 10% انجون دی و نور حلکان دی. او د یو نیم زره په تعداد باندې د علامه محمد اقبال سکالرشپ محصلین شتون لري. د 2000 په تعداد باندې هغه محصلین چې هغه سل فاینانس یا په شخصي لګښت باندې خپل زکات مخته وړي. دغه اطلاعات چې جاری شوې د پدې اطلاع کې د علامه اقبال سکالرشپ محصلین هم شامل دي. یعنی دا هغه محصلین دي چې د دوه حکومتونو د قرارداد په خاطر واسطه پاکستان ته راوستل شوی دي او دوی ته وعده ورکړل شوی چې مثلا تاسو خپل زده کړې مکمل بشپړوي او لاغي ورسره بیرته افغانستان ته ځي. خو متاسفانه د پاکستان طبي شورا دغه پریکړه چې راغله په دې کې ډیر په واضح شکل باندې لیکل شوی چې تاسو درې ورځې وخت لرئ چې له پاکستان څخه ووځئ او افغانستان ته لاړ شئ.
2: شرایط مشخصا در حوزه اسلام آباد شما ارتباط دارین با دانشجویای طب که یا به محکمه مراجعه کرده باشن و چی تعدادشان مراجعه کردن تا بال؟
3: دغه ستونزه چې کله رامنځته شوله په پاکستان کې د اسلامي جمعیت طلبه ګوند مونږ وغوښتلو مونږ له هغوی سره ناسته وکړله. د هغوی لخوا مونږ ته یو وکیل ونیول شو چې د دوشنبه په ورځ به سبا ته یعنې د اسلام آباد په های کورټ کې د دغه نوټیفیکیشن اګینسټ مونږ عریضه درج کوو ترسو الته ووایم چې مثلا دغه نوټیفیکیشن چې د طبي شورا راغلی دی محصلینو ته دا باید د دې له سره کتنه وشي یا بیرته واخیستل شي او محصلینو ته اجازه ورکړل شي فعلي چې دوی خپلې زده کړې بشپړې کړي او له هغې وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شي.
2: خب شرایطی صاحب چندین روز است که از این تصمیم حکومت پاکستان یا اگر بهتر بگویم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان میگذره. در طول 4-5 روز گذشته آیا محصلین طب تانستن که به صنوف درسیشان شرکت کنن یا حتی از رفتن به صنفای درسی هم منع شدن؟
3: نه خیر، اصلا از کراچی برمای از لاهور برمای یک زنگ آمد که د پانتونی کینگ ادوارد د لاهور 22 نفر محصل افغان که دو 5 نفر فیمل شامل بودن وارا مکمل ادمیشنایشان کنسل کده وارا وزستل کشیده حتی ای که از پانتون هم کشیده و یک دختر دیگه که در صحنه امتحان ششته بود وارا صحنه امتحان وارا داشته و بیرون کده. فعلا محصلینی که مثلا در محصلین تیبی که در پانتونا بودن و از پانتونا بر آمدن و بیرون در اسلام آباد و یا در پشاور و یا در لاهور و طاقه را گرفتن تا که مشکل حل شد و پس دوباره به پانتونا و خوابگاه های خود برگرده. و همچنان کینگ ادوارد کالج که مثلا ما بیشتر یادآوری کردم که 22 نفره که اکسپل کرده بودن وارا پس دوباره از طریق وقتی که دادگاه لاهور حکم داد پس دوباره از طریق اسلامی جمعیت طلبه وارا رفتن منفره را که از پانتون کشیده بودن وارا پس دوباره به خوابگاه و لیده آوردن ولی فعلا آنها را به اجازه داده نشده که مثلا او در صنفای خود بروند و در امتحانات خود شامل شوند.
2: شما با در نظر داشت پیچیدگی های سیاسی که فعلا در رابطه پاکستان و طالبان وجود داره و مشکلات اداری که در کل ولایت ها و ایالت های پاکستان است، فکر میکنین که این مشکل حل شوه یا سرنوشتی دانشجویا بالاخره در ایالت بلا تکلیفی قرار خواهد گرفت؟
3: زه فکر کوم که چیرته دوړه هیوادونه په ګډه په شریک سره کین او د محصولونو لپاره یو ګډ میکانیزم رامنځته کړي نو یو ښه حل لاره به راووسی. خو لکه مې ورزنه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړه راپیخه شوې ده او دغه مسائل د ترنګلتیا طرف ته تللی دي. متاسفانه پاکستان یوازې د فشار علي مهاجرینو او محصولینو ګرځولې دي او له هر خوانه په دوی باندې فشار راوړل کیږي. د پاکستان خارجه وزارت 13 ورځې ویل چې موږ محصولونو ته اجازه ورکو چې هغه تحصیلي ویزې لري کول شي خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. خو سوار نسمشت کیږي چې دوی تحصیلی ویزی تړلی دی ویزی نه ورکول کیږي. بیا د طبي شورا وایي چې فقط هغه کسان چې موږ سره رجسټر نه دي موږ هغه وباسو. نو زه فکر کوم دلته یو تدریجي ګیم روان دی او دغه تدریجي ګیم یا د تفاهم په اساس دی یا د تفاهم په اساس نه دی. کوشش کیږي هغه محصلین چې دلته پاکستان کې په زده کړو باندې بوخت دي افغان محصلین په یو شکل نه په یو شکل دوی له دزې څخه وباسي او افغانستان ته ولېږدول شي. ځکه محصلین فعلا په پاکستان کې ډېر بد وضعیت قرار لري. تاسو باور پوښتنه وکړئ لکه د سیاسي بندیانو په سر په لیلیو کې ژوند کوي. له لیلیو څخه بیرون نشي وتلی. د پولیسو لخوا نیول کیږي، ډیپورټیشن سنټر ته لېږدول کیږي او له هغې وروسته بیرته افغانستان ته استول کیږي. یعنې داسې یو حالات رامنځته شوی چې هر چا ته موږ خپل غږ وړاندې کوو، پورته کوو. هغوی فقط وعدې موږ ته راکوي چې انشاءالله مشکل به حل شي، مشکل به حل شي. خو تر دې دمه مشکل لا پسې زیاتېږي. محصلینو سیاست ته راوستل، په سیاست کې دخیلول، د هغوی له سرنوشت سره لوبې کول دا ظالمانه پرېکړه ده. که دا هر څوک دا کار کوي دا د محصلینو د سرنوشت او راتلونکي سره یو ډېر غټ خیانت دی چې دا فعلا ترسره کیږي.
2: آقای شریعتی، ما میدانیم که شمار زیاد از جوانای افغانستان به شمول پسرها و دخترها در دانشگاه های مختلف پاکستان مصروف تحصیل هستند، ولی سوالی است که چرا حکومت پاکستان مستقیم آمد و دانشجویای رشته پزشکی یا طب را هدف قرار داد؟
3: اصل کې خبره ده چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې فعلاً د خزینه ډاکټرانو او سره څنګه نرنه ډاکټرانو دواړو ته ډېر ضرورت دی. زما په فکر باندې زه چې څومره فکر کوم هغه دا ده چې دوی کوشش کوي چې دغه محصلین په یو شکل باندې له پاکستان نه وباسي او بیرته افغانستان ته واستوي. خو د دې ضمانت څوک ورکوي؟ مثلا دې کې خو یوازې نارینه زده کوونکي شامل نه دي، هغه خزینه زده کوونکي چې پکې شامل دي، د دې ضمانت څوک ورکوي چې دا په افغانستان تلته ځي او په همدغه سمسټرونو کې چې دلته خپل زده کړې مخ ته وړ دي همغه سمسټر که بکنه ولکی و خپل زکر به مخی توری.
2: اما طالبا وعده دادن که گفتن اگه این خانم ها برگردن میتونن اینجا در تحصیلشان ادامه بتن؟
3: نه نه فکر نکنم، او فقط در اطلاعی خود گفته که مثلا ما حاضر هستیم هر محصلی که متضرر میشه آنها را ما پس دوباره بیاریم و درسای خود را پیش ببره، ولی واضح نمیشته نکده که طبقه ذکور و ناصر دویش. خو فکر اگر یا مثلا این قسم نوشته میکنن که طبقه ذکور و اناث میتونن که پس دوباره برگردن به کشور خود و درسای خود ادامه بدن، این نقطه اصلا در اطلاعی وزارت تحصیلات عالی پاکستان افغانستان ذکر نشده.
2: اگر شما متوجه شدید ما میدونیم که دخترها در حال حاضر به دانشگاه رفتن نمیتونن، بالاتر اصلا فشاش مکتب رفتن نمیتونن.
3: 100% این زمانات هیچ کس کدا نمیتونه که مثلا یا از این جوان پس دوباره دا و یک مسئله دیگه که پاکستان چرا این کار کرد، دا اول سپتامبر اینا یک نوتیفیکیشن دیگر جاری کرده بودن که دا او نوشته شده بودن که ما دکترایی که مثلا از پاکستان درس خوانده و فعلا مصروف هاوس جاب هستن در شبخانه مختلف کار میکنن، ما از وام نیخواهیم که بس دوباره به کشور خود برگردن. ولی امی اطلاعی دومش که آمد از طرف شورای طبی پی ام دی سی پاکستان، دو باز استثناء نوشته ذکر نکرده بودن و گفته بودن که هر چقدر محصلین طب دندان و طب در پاکستان مصروف درس هستند و میتونن که پس در 3 روز باید پس دوباره به افغانستان برگردن و هیچ علت و هیچ دلیل دیگر واضح نوشته نکرده بودن. و ما میتونیم که بگیم که شاید یک راجوری باشه، یک گیم باشه که مثلا هر دو کشور کوشش داره که ایره بازی کنه و یک طریقه نه به این طریقه مسئله نبکشه.
2: ما یک خبر را دیروز فکر میکرم داشتیم که قنسول طالبا در کراچی با یک تعداد از این دانشجویان ملاقات داشت و وعده هم داده و گفته که ما تلاش میکنیم این مشکل حل شوه. فکر میکنین که وابطانن این مشکل را حل بکنن؟
3: دوی دغه ناسته چې په کراچۍ کې د اسلامي امارت له کونسل سره هلته شوې ده، په هغه کې په کراچۍ کې دلته په اسلام آباد کې محصلین د افغانستان سفارت ته تللي دي، دلته ناستې کړي دي. هغوی دوی ته دا ډاډ ورکړی چې مونږ خبرې روانې کړي دي او امید شته، امکان شته چې دا مشکل حل شي. له بلې خوا هغه محصلین کوشش کوي چې د پاکستان مختلف ایالتونو په عالی محکمو کې یا استیناف محکمو کې خپل قضیه درج کړي او د هغه قضیو له مخې دوی هغوی ته اجازه ورکړل شي دلته په پاکستان کې خپل زده کړې مخ ته یوسي. فکر نه کوم که مثلا بس یو ډیپلوماتیک حل یا داسې یو سیاسي حل چې مثلا دواړه غاړې کینی او د دې مشکل لپاره حل لار را پیدا کړي، دا تر اوسه پورې شتون نه لري. که په آینده کې چیرته وشو نو فکر کوم شاید نتیجه ورکړي.
2: اگر بسیار کوتاه بگین، امکان داره که از بعد از تب حکومت پاکستان به طرف دانشجویایی که در رشته‌های دیگه مصروف تحصیل در پاکستان هستند به دنبالشان برند؟ چی اقتصاد است، چی حقوق است، چی رابطه بین الملل است؟
3: سل به سل که در رشته ځکه نن چې مثلا نوټیفیکیشن د طبي شورا نه راځي او ډاکټرانو په هغه کې ټارګیټ کیږي، نو زه دا ویلی شم چې کېدای شي سبا د چی سي د پاکستان د تحصیلاتي وزارت لخوا یو بل اطلاعي راشي چې ټول هغه محصلین، افغان محصلین چې په نورو رشتو کې په درس باندې مصروف دي، هغوی ته هم دومره وخت ورکول کیږي چې دوی له افغانستان څخه ووځي پاکستان ته. دا ډار شته فعلاً محصلین د یو قوي ډپریشن ښکار ګرځېدلی دي، نه په خپلو زده کړو باندې فوکس کولی شي. یو ډار موجود دی د محصلینو ترمنځ. موږ خپل بې نهایته کوشش کوو چې محصلینو ته ډاډګرنه ورکړو او د هر دروازه چې مثلا موږ پوهېږو د زموږ مشکل حلېږي هغوی سره ووینو، د پاکستان د مختلفو چارواکو سره هم کتلي دي دې موضوع په تړاو باندې، او هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې انشاءالله دې مشکل ته به د حل لار راوځي او دا مشکل به حلېږي.
2: بسیار سپاسګزار هستم از این فرصت آقای صدیق شریعتی، نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
11: حوثی های یمن روز یک شنبه از حمله موشکی و پهپادی به یک پایگاه نظامی شروره در منطقه نجران عربستان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه مدعی شد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی این پایگاه هدف قرار گرفتند. عربستان تا کنون درباره این حملات چیزی نگفته است. سخنگوی حوثی ها همچنین مدعی شد که موشک های بالستیک و پهپادها به انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل این پایگاه اصابت کردند. او هشدار داد در صورت ادامه حملات عربستان به یمن، حوثی ها عملیات های شدیدتر و گسترده تری را در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. مقام‌های لهستانی و اوکراینی اعلام کردند روسیه کامیونی را در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان هدف قرار داده است. تازه‌ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حال رخ داد که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. مرزبانی لهستان یک شنبه 22 سنبله به خبرگزاری رویترز گفت فعالیت گذرگاه مرزی دروهوسک یهودین پس از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز لهستان انجام گرفت برای مدت کوتاه به حالت تعلیق درآمد، اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌ها در غرب اوکراین خبر داد که انتقال محموله‌های نظامی از اروپا را تسهیل می‌کنند. اوکراین برای تجارت و دریافت محموله‌های تسلیحاتی به مسیرهای مرزی خود با لهستان، رومانی و مولداوی وابسته است. در تحول دیگر مرکز ملی مدیریت بحران لیتوانی 22 سنبله اعلام کرد که فرودگاه ویلینوس پایتخت این کشور در پی مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی لیتوانی تعطیل شد. ناتو نیز در واکنش به این رویداد جنگنده های خود را به پرواز درآورد. روسیه در هفته های اخیر حملات به گذرگاه های مرزی اوکراین با متحدان غربیش را در دستور کار قرار داده است. این حملات بخشی از کارزار رو به گسترش دو طرف برای ضربه زدن به زیرساخت های اقتصادی یک دیگر به شمار می رود. خبرگزاری آسوشیت پرس گزارش داد پیشروی حوثی های مورد حمایت حکومت ایران در امتداد ساحل دریای سرخ یمن هزاران نفر را وادار به ترک خانه هایشان کرده است. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگ ویرانگر و فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است. بر اساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت با تشدید درگیری ها دست کم 76 هزار نفر آواره شدند، برآوردی که تنها ظرف چند روز 30 هزار نفر افزایش یافته است. پیشروی حوثی ها به سوی تنگه بابل‌مندب در ورودی جنوبی دریای سرخ علاوه بر پیامدهای انسانی یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان را تهدید می کند. این تحولات در شرایطی رخ می دهد که تردد در تنگه هرمز نیز به شدت محدود شده است. حوثی های یمن روز شنبه اعلام کردند که 210 تن از اعضای این گروه را که در زندان های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در غرب یمن نگهداری می شدند آزاد کردند. این افراد پس از آزادی از مناطق در نزدیکی بابل‌مندب به صنعا پایتخت یمن منتقل شدند. عبدالقادر مرتضی مسئول امور اسیران حوثی ها در نشست خبری در صنعا گفت که این افراد در جریان جنگ به اسارت در آمده بودند و برخی از آنان تا 8 سال در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی نگهداری شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زندانیان آزاد شده در بس‌هایی که آنان را از شهر بندری المخا به صنعا منتقل می‌کرد، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر دادند. آنان پس از رسیدن به پایتخت از سوی هواداران حوثی‌ها مورد استقبال قرار گرفتند. رویترز گزارش داد حمله تازه به یک شناور در تنگه هرمز همزمان با توقف فعالیت خط لوله نفت شرق غرب عربستان سعودی نگرانی ها درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از اصابت پرتابه به یک شناور هنگام عبور از تنگه هرمز دریافت کرده، اما تا بامداد یکشنبه میزان خسارت و وضعیت خدمه مشخص نبوده است. طبق این گزارش حمله در ساعت 11 شنبه شب به وقت محلی به این مرکز مخابره شده بود. این گزارش پس از آن منتشر شد که عربستان سعودی از تعطیلی موقت و احتیاطی خط لوله شرق غرب در پی حمله پهپادی خبر داد. بغداد و ریاض مبدای حمله را خاک عراق اعلام کردند، اما مسئولیت آن را بلافاصله هیچ گروهی بر عهده نگرفت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با العربی الجدید تاکید کرد که تنگه هرمز پس از تفاهم جمهوری اسلامی و عمان باز نمی شود. او افزود شرط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز بازگشت امریکا به تعهدات خود در تفاهم نامه اسلام آباد است. عراقچی گفت دستور کار نشست دوشنبه در عمان مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است. جزئیات توافق با عمان و نقشه های مرتبط با مسیر جدید را در اختیار کشورهای شرکت کننده قرار خواهیم داد. ده‌ها هزار نفر روز شنبه در نزدیک به 20 شهر آلمان در اعتراض به حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان و در مخالفت با جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. این تظاهرات یک هفته پس از پیروزی چشمگیر حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالتی ساکسن آنهالت برگزار شد. این حزب با کسب 43.8% آرا در جایگاه نخست قرار گرفت و 39 کرسی از مجموع 83 کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورد، اما نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند. پلتفرم کمپاین کامپکت شمار شرکت کنندگان در این اعتراضات را حدود 150 هزار نفر اعلام کرد. معترضان در شهرهایی از جمله برلین، هامبورگ و مونیخ به خیابان‌ها آمدند و خواستار مقابله با راست افراطی و بررسی ممنوعیت فعالیت آلترناتیو برای آلمان شدند. آلترناتیو برای آلمان پس از پیروزی در انتخابات ساکسن آنهالت برای تشکیل دولت ایالتی به 42 کرسی نیاز دارد، اما تنها 39 کرسی را به دست آورده است. این حزب برای تشکیل دولت به حمایت یا ائتلاف با احزاب دیگر نیاز دارد. با این حال احزاب اصلی آلمان تاکنون همکاری با این حزب را رد کرده‌اند. شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان ترکیه‌ای و قطری خود درباره کاهش تنش در منطقه گفتگو کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی شنبه در بیانیه‌ای نوشت شاهزاده فیصل بن فرهان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک گفتگوی تلفنی بر همکاری‌های مشترک دو جانبه در راستای حمایت از ثبات منطقه‌ای تاکید کردند. وزیران خارجه این دو کشور همچنین درباره تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها و مهار وضعیت در منطقه گفتگو کردند. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی آمده است که شاهزاده فیصل بن فرهان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در یک تماس تلفنی به بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه پرداختند. آنها بر حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند. حملات هوایی روسیه به چندین منطقه اوکراین در روز شنبه دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که در این حملات ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات صنعتی آسیب دیدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت روسیه روز شنبه نزدیک به 500 پهپاد تهاجمی به سوی اوکراین پرتاب کرده است. به گفته او حملات پهپادی در طول روز ادامه داشت و پهپادهای شاهد همچنان در آسمان اوکراین دیده می شدند. به گزارش رویترز در پی این حملات در چندین منطقه اوکراین آتش سوزی رخ داده و ساختمان ها نیز آسیب دیدند. بر اساس گزارش ها 3 نفر در شهر کراماتورسک و 4 نفر دیگر در منطقه ژیتومیر در یک فروشگاه مواد غذایی کشته شدند. 10 نفر نیز در شهر اودسا زخمی شدند. بر اساس پژوهش جدیدی که در مجله بین المللی سرطان منتشر شده، مصرف بیشتر گوشت به ویژه گوشت سرخ فراوری شده خطر ابتلا به انواع سرطان معده و میری را افزایش می‌دهد. این مطالعه روی بیش از 450,000 نفر انجام شده است. سرطان میری اکنون 11 سرطان شایع در جهان است. سرطان‌های معده نیز شیوع بیشتری دارند و در رتبه 5 سرطان‌های شایع جهان قرار دارند. تیم بین المللی از پژوهشگران به تازگی داده‌های 450,112 نفر را که در یک پروژه پژوهشی طولانی مدت درباره سلامت شرکت کرده بودند، بررسی کردند. این داده‌ها شامل اطلاعات مربوط به رژیم غذایی و موارد ابتلا به سرطان بوده است. شرکت کنندگان حدود 14 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. پژوهشگران نوشتند مصرف بیشتر گوشت فراوری شده با افزایش خطر سرطان معده به ویژه از نوع روده‌ای و سرطان میری مرتبط بود. داریو آمودی، مدیر عامل شرکت آنتروپیک، از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی خواست سرعت توسعه قابلیت‌های این فناوری را کاهش دهد. او هشدار داد که ادامه این روند ممکن است در آینده توانایی انسان برای کنترل هوش مصنوعی را از بین ببرد. داریو آمودی، مدیر عامل شرکت آنتروپیک، برای ایجاد فرصت بیشتر جهت مدیریت خطرات هوش مصنوعی، چارچوب 3 مرحله‌ای برای تنظیم روند توسعه این فناوری پیشنهاد کرده است. برنامه 3 مرحله‌ای او شامل استفاده از بازرسان مستقل در شرکت‌های پیشروی هوش مصنوعی، هماهنگی میان شرکت‌های پیشگام این حوزه برای تعیین معیارهای ایمنی و محدود کردن توسعه بی‌رویه هوش مصنوعی و همکاری‌های بین‌المللی برای مدیریت خطرات این فناوری است. سران کشورهای عضو گروه بریکس به اجماعی برای صدور بیانیه مشترک دست یافتند، اما در این بیانیه درخواست‌های جمهوری اسلامی برای گنجاندن عبارت محکومیت حملات یکجانبه آمریکا و اسرائیل به ایران را نپذیرفتند و به جای آن از عبارات کلی‌تر استفاده کردند. این بیانیه که در نخستین روز اجلاس سالانه رهبران بریکس در دهلی نو تصویب شد، ضمن ابراز نگرانی عمیق از جنگ در خاورمیانه، خواست دار حد اکثر خویشتنداری شد و بر اتخاذ یک رویکرد چند جانبه که در دیدگاه‌های ملی کشورها را محترم بشمارد تاکید کرد.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزات گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع
17: دقیق، بی‌طرف و متوازن.
18: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان تنشتال با من سارا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 22 سپتامبر برابر است با 13 ماه سپتامبر. سرخط خبرها. پاسخ طالبان در مورد حضور القاعده در افغانستان. سخنگوی طالبان میگوید هیچ سند برای اثبات حضور گروه‌های خارجی در افغانستان وجود ندارد. پیام احمد مسعود در مراسم هفته شهید. تفاوت ما با طالبان باور به دموکراسی و حقوق مردم است. انتقاد فوزیه کوفی از رهبران سیاسی افغانستان. فوزیه کوفی میگوید زنان افغانستان حتی از سوی برخی رهبران سیاسی کشور نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفتند. و تشدید تنش در نزدیکی قلمرو ناتو. روسیه 800 متری مرز پولند را هدف قرار داد. مشروع اخبار. منابع مطلع به افغانستان و تنشتان گفتن که شمار از اعضای بزرگان هزاره و اهل تشیع زندان طالبان در کابل آزاد شدن. منابع مطلع به افغانستان و تنشتان گفتن که طالبان این بزرگان هزاره ها و شیعان را یک شنبه 22 سپتامبر از زندان آزاد کردند. نیروهای طالبان در 15 سپتامبر پس از محاصره دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع این افراد را بازداشت کرده بودند. منابع میگن که حسن محسینی مسئول مرکز شیعان قندهار با عضو هیئت رهبری حوزه علمی خاتم النبی نیز از زندان طالبان آزاد شده است. حسن محسینی فرزند محمد واصف محسینی بنیانگذار مرکز اسلامی خاتم النبی و رهبر سابق حزب حرکت اسلامی افغانستان است. بزرگان هزاره و شیعه یک روز پس از یورش طالبان و مرکز اسلامی خاتم النبی توسط ماموران وزارت عدلی این گروه در دفتر کار خود در منطقه سرکارز کاردیسی کابل بازداشت شدند. اما نیروهای قطعات خاص وزارت عدلی طالبان روز یک شنبه شمار از اعضای ارشد کمیسیون عالی شیعان را در کابل بازداشت کردند. و گفته منابع محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون، سید نادرشاه بهر عضو کمیسیون و عضو سابق پارلمان، محمد امیر بزل عضو کمیسیون، سید محسن حسینی روحانی و عضو کمیسیون و سید عبدالله هاشمی عضو کمیسیون از جمله اعضای برجسته این کمیسیون عالی شیعان افغانستانند که روز یکشنبه پست داشتند. این کمیسیون تحت نظر استخبارات طالبان فعالیت میکند. هفته گذشته نیروهای وزارت عدلیه این دفتر را محاصره کردند، اما پس از مداخله استخبارات عقب نشینی کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که هیبت الله آخوندزاده حاکمیت بر مردم از رای زور و غلبه را مشروع میداند، اما این طرز فکر با جهان امروز و خواستای مردم افغانستان همخوانی ندارد. او میگوید که تفاوت ما با طالبان باور به دموکراسی و حقوق مردم است. با گفته او هدف نهایی مخالفان طالبان باید ایجاد نظام باشد که در آن مردم افغانستان از طریق انتخابات درباره سرنوشت و نوع حکومت خود تصمیم بگیرند. مسعود موضع پیشین خود را تکرار کرد و گفت که اگر طالبان به انتخابات و رأی مردم تن بدهد، نتیجه آن را خواهد پذیرفت، حتی اگر هیبت الله آخوندزاده در چنین انتخابات پیروز شود. او تصریح کرده که تفاوت اصلی جبهه مقاومت با طالبان در مراجعه برای مردم و رد انحصار قدرت نهفته است. مسعود گفته که خواست ما چیزی است که استاد ربانی و شهید ملی احمد شاه مسعود میخواستند، یعنی مردم به سرنوشت خود حاکم شوند. فوزیه کوفی میگوید که زنان در افغانستان به معنای واقعی کلمه تنها گذاشته شدند و طالبان آن را از اساسی‌ترین حقوقشان محروم کردند. کوفی روز یکشنبه در مراسم هفته شهید گفت که زنان افغانستان حتی از سوی برخی رهبران سیاسی کشور نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفتند. این مراسم به صورت آنلاین و با حضور شماره از چهره‌های برجسته سیاسی در تبید برگزار شد. احمد مسعود، دکتر یاسین ضیاء، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، صلاح الدین ربانی و عبدالرب رسول سیاف از جمله شرکت کنندگان این مراسم بودند. فوزیه کوفی گفته که تاریخ افغانستان مبارزه پیگیر زنان را بیاد خواهد داشت و افزود که زنان حتی سقف خانه‌های خود را به میدان مبارزه تبدیل کردند.
زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان روز یک شنبه 22 سپتامبر در واکنش به گزارش واشنگتن پست حضور القاعده در افغانستان را رد کرد. واشنگتن پست بیشتر به نقل از مقامات امنیتی غربی و یک نهاد سازمان ملل از فعالیت دوباره القاعده و مراکز آموزشی این گروه در افغانستان خبر داده بود. سخنگوی طالبان این گزارش را تبلیغات علیه این گروه خوانده و گفته که هیچ سندی برای اثبات حضور گروه‌های خارجی در افغانستان وجود ندارد. او بر رسانه‌های داخلی گفته که نداها از سوی برخی حلقه‌های مغرض و استخباراتی با هدف دامن زدن به تنش‌ها و سناریوسازی برای ناامنی منطقه مطرح می‌شود. مجاهد پیش از این نیز در واکنش به گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل حضور القاعده در افغانستان را رد کرده بود. عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی به افغانستان با مسرد به طالبان هشدار داده که درخواست مذاکره را شوخی نگیرد و گفت که اگر این گروه به گفتگو تن ندهد جنگ در افغانستان آغاز خواهد شد که کنترل آن دشوار خواهد بود. دوستم در مراسم هفته شهید هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان را خطاب قرار داد و گفت که نگذارد وضعیت از کنترل خارج شود. او گفته که مخالفان طالبان خواهان جنگ و خونریزی نیستند و طالبان باید به مذاکره تن بدهد. رهبر جنبش ملی گفته که برای مذاکره با طالبان هیئت 5 نفر تعیین شده و اعضای این هیئت صلاحیت گفتگو با طالبان را دارند. او جزئیات بیشتر درباره این هیئت ارائه نکرد. یاسین زیا رهبر جبهه آزادی افغانستان با اشاره به افزایش حملات مخالفان طالبان گفت که وضعیت از کنترل این گروه خارج شده و طالبان برای مقابله با فشارهای موجود و فعالیت‌های تبلیغاتی روی آورده است. او افزوده که طالبان پیش از این موجودیت جبهه های مخالف خود را زیر سوال می بردند، اما اکنون پی هم تاکید می کنند که جنگ راه حل نیست. رهبر جبهه آزادی همچنان از مخالفان طالبان خواسته که برای دوره پس از طالبان برنامه ریزی کنند. از سوی هم عبدالرب رسول سیف از رهبران جهادی می گوید که طالبان بارها پیشنهاد مذاکره را رد کرده و اگر دامنه جنگ و مخالفت ها در افغانستان گسترش یابد مسئولیت آن به دوش این گروه خواهد بود. سیف در مراسم هفته شهید گفت که در شرایط کنونی راه حل برای افغانستان یا جنگ است یا مذاکره، اما به گفته او طالبان از مذاکره خودداری کرده است. و گفته که جبهه های که اکنون علیه طالبان می جنگند از روی مجبوریت دست به سلاح بوده، زیر طالبان همچنان با غرور و تکبر رفتار می کنند و حاضر به گفتگو نیستند. همچنان صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان از اعضای طالبان در بدخشان و شمال افغانستان که به این گروه پیوستند خواسته منافع مردم را بر منافع طالبان ترجیح دهند. او از فرد خاص نام نبوده، اما آنها را فریب خوردگان انمار کرده است. آقای ربانی در مراسم هفته شهید خطاب به این افراد گفت که شما غیر ملی هستید و تاریخ لکه ننگ بر جبین شما خواهد گذاشت. او افزود مردم افغانستان درباره عملکرد آن قضاوت خواهد کرد و ظلم هرگز باقی نمیماند. این برنامه روز یک شنبه به مناسبت 15 سال روز کشتشتن برهان الدین ربانی رئیس سابقه دولت اسلامی افغانستان و 25 سالگرد ترور احمد شاه مسعود برگزار شد. شمار از رهبران جهادی و سیاستمداران در این برنامه حضور یافتند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از کشورهای همسایه و جهان خواسته که با طالبان تعامل نکنند و از مردم افغانستان به بیش هزارها و شیعان برای رسیدن به آزادی حمایت کنند. او همچنان طالبان را دست نشانده آمریکا خوانده و گفته که حکومت ایالات

0: تأخیر میشن، توهین میشن، تک خانه و مساجدشان بسته میشه، بر قرارگاهایشان، بر مراکز کمیسیونایی که اونا بر خاطر همانگی با دولت طالب یا با حاکمیت گروه طالب دارن و با اونا حمله میشن، سرشناسایشان، بزرگایشان زندانی میشن که اصلا آقای معاخر در این رابطه اشاره نکرد. البته جامعه هزاره تا آنجای که ما در افغانستان بودیم هستیم از این رهبره قبلا در بخش حزب وحدت یا بخش جامعه هزاره افغانستان حزابی که بودن اینا ناراضی بودن و همین سبب شده که اینا بیشتر رای تعامل به طالب بگیرن. در غیر از اون جامعه هزاره افغانستان یک جامعه انقلابی، یک جامعه بود که هیچ وقت در برابر ظلم و استبداد تن نمیدادن. متاسفانه این معاملات و این تعاملات و این
1: مردم افغانستان از این چهره ها چی انتظار میتونن داشته باشن؟ اینا چی کار از دستشان جز برگزاری نشست های مجازی یا چند نشست در چند نقطه دنیا برگزار کردن و همین سخنان کهنه و تکراری را سال و سال گفتن؟ آیا چیز جز از این از دست از اینا ساخته است یا نیست؟
0: فعلا خب ما چیزی نمیبینم که دست از جا ساخته شده و اگه ساخته میشد در 5 سال یک کار میکردن. به خاطر که اینا اعتبار سیاسی خود در جامعه افغانستان از دست دادن، اکثریت مطلق از اینا اعتبار سیاسی و نظامی خود از دست دادن، دیگه مردم حاضر نیستن دیگه در زیاد مثلا جمع شدن. و از این خاطر است که حکومت طالب دوام کردن و نتانستیم یک اپوزیسیون درست و قوی را ایجاد بکنیم. و حتی شاید من فکر میکنم که بعضا نمی عوامل سبب میشه که ما بتانیم یک اپوزیسیون نیرومند در افغانستان
2: برابر طالب ایجاد بود. ادامه خبرها. شش شرمند افغان که به گونه غیر رسمی به ایران می رفتن در پی برخورد موتر حامل آنان با یک تریلر در جاده یاسوج اصفهان کشته شدند. به گفته پلیس یک موتر سواری نو پژو 405 که 10 سرنشین داشت با یک تریلر برخورد کرده است. از میان سرنشینان این موتر 9 نفر شرمند افغانستان، یک رانده موتر شرمند ایران بود. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که 4 شرمند افغان در محل حادثه جان باخته، 5 نفر دیگر به وسیله نیروهای امدادی به شفاخانه منتقل شدند که 2 نفر آنان در مسیر انتقال جان باختند. پلیس میگوید که راننده پژو هنگام سبقت وارد خط مقابل شد و با یک تریلر برخورد کرد. اصفهان فرمانده امنیت طالبان در قندوز میگوید که در پی واژگون شدن یک بس مسافربری 508 در ولسوالی علی آباد این ولایت 26 نفر زخمی شدند. جمعالدین خاکسار سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در قندوز گفته است که زنان و کودکان نیز در میان زخمیان هستند و برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. او به احتیاطی راننده را علت این رویداد دانسته و گفته است که وضعیت صحی زخمیان رضایت بخش است. کارشناسان به احتیاطی رانندگان، نامناسب بودن جاده‌ها و رعایت نکردن قانون ترافیک، صدور بیروی گواهینامه رانندگی توسط طالبان و توزیع جواز سیر به موترهای خلاف فرمان را از عوامل این رویدادها شمردند. سرکنسول طالبان در کراچی با شماره از دانشجویان افغان که دارای آموزش عملی پزشکی خود را در شفاخانه دولتی محمد علی جناح و داو در کراچی می‌گذارند دیدار کرده است. این دیدار در حال انجام شده است که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در دهم اسفند به دانشجویان پزشکی افغان دستور داده بود که به افغانستان بازگردند. در پی این تصمیم 13 دانشجوی پزشکی افغان در لاهور شامل 7 زن و 6 مرد به دادگاه عالی این شهر مراجعه کردند. دادگاه عالی لاهور روز جمعه اجرای دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگردان دانشجویان افغان را موقتا متوقف کرد و به دانشگاه‌های پزشکی پنجاب دستور داد که آنها را اخراج نکنند. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با صدیق شریعتی نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه بین‌المللی اسلامی اسلام آباد و از پرسید راه برای حل این مشکلات جستجو شده است.
3: قسمی که شما گفتین مسئله اینه که فعلا در پاکستان هستن، بالخصوص 3 روز پیش که شورای طبی پاکستان اعلام کردن که همه مسئولین بخش طب و طب دندان که مصروف درس هستن در پاکستان در پوهنتونهای مختلف و 3 روز وقت دارن که باید از پاکستان برون طرف افغانستان. به خاطر این مشکل امرای مسئولین وقتی که تماس شدیم و این موضوع را امرایشان شریک ساختیم، مثلین گفتن که ما فعلا در وضعیت بد هستیم و هیچ رای حل پیدا نمیشه. باز خوب بود محکمه عالی لاهور دستور داد که محصلینی که مصروف طب هستن باید وارا نکشن و مخالف نمی

0: لایک سرستش چی شورای طبی پاکستان آمده بود از او مخالفت اظهار کرد و گفتن که تا یک هفته برای زمین مسئولین وقت بتین تا مو امتحانا و کارای خود خلاص کنن، بعد از او دیگه میتونین که هر قسم نوتیفیکیشن جاری میکنن و یک ظلم است که یک مسئله نمیارین. اینجا 3 سال 4 سال تیر میکنه، باز وقتی که نزدیک به خلاص شدن درسایش میشه و شما او را نوتیفیکیشن میتین و اطلاعیه میتین که شما اختاریه میتین که شما باید پاکستان را ترک کنن و طرف افغانستان برین. بازو گفتی یک فیصله ظالمانه است، از امو خاطر کیس در محکمه که از مسئولین بود او را در یک هفته که است به طویق بخواد.
1: شریعتی صاحب، من میخوام یک مقدار وضاحت بدین که این حکم امی دادگاه عالی لاهور تنها برای این پروسه برای توقف یک هفته ایش است، یا ای که کاملا دستور داده که این تصمیم باید گرفته شوه و این مسئولین بتونن که به درسهایشان تا ختم تحصیل ادامه بتن؟
0: در لاهور محکمه فیصله وکړه چې دغه نوټیفیکیشن چې د دیبی شورا لخوا راغلی دی دا باید دوباره لغوه شي او دوی باید له سره دې ته کتنه وکړي. خو د لاهور محکمه چې دغه نشي کولی چې په اسلام آباد کې عملي شي یا په پېښور کې عملي شي یا په کراچۍ کې عملي شي، ځکه پاکستان یو فدرالي دولت دی او دوی په هر ځای کې خپله محکمه لري چې های کورټ ورته ویل کېږي. فقط دغه محصلین چې په لاهور کې وو هغوی دپاره یو هفته دغه کیس وځنډېده او هغوی ته ویل تاسو یو هفته منتظر زرشی یوفته ورسره موږ خپل نه ای پریک اعلان کړو د محکمه. خو په اوله کې چې کله محکمه ته محصلین لاړ حاضر شول قاضي دې په حق فیصله وکړه. د سینې دي چې مثلا مطلق ویل شي وي دوی د شتاسې مشکل حل دي تاسو خپل درسونه ته ادامه ورکړي. بل خبره دا چې په اسلام آباد کې چې اوس په سم محصلین دي هغوی مشکل اوس پر نه دی حل، په کراچۍ کې چې کوم محصلین دي هغوی مشکل اوس پر نه دی حل، په پېښور کې چې کوم محصلین دي هغوی مشکل اوس پر نه دی حل. د دې لپاره محصلین مجبور شوي دي چې د هر ایالت محکمې ته مراجعه وکړي تر څو دوی په حق فیصله وکړي.
2: ادامه خبرها. بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش مورد ابتلا به این بیماری اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلاند. بر بنیاد آمار این بنیاد سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در افغانستان ثبت می شود. رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که بر اساس برآوردهای ملی و بین‌المللی سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان ریه، معده، پروستات و روده‌ها در میان مردان از شایع‌ترین انواع سرطان در افغانستانند. او افزود که پس از بیماری‌های قلبی سرطان سالانه بیشترین شمار قربانیان را در میان شهروندان افغانستان می‌گیرد. پزشکان میگن که درمان سرطان با مراقبت مستمر و مراجعه منظم به پزشک متخصص نیاز دارد. با این حال مریض‌های مرزی و کمبود امکانات درمانی در داخل افغانستان روند درمان بسیاری از بیماران را مختل کرده و خطر مرگ آنان را افزایش داده است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با دکتر داخله عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا در کابل و ابتدا نظر او را در مورد این آمار بلند پرسیده است.
3: واقعاً که به نظر شما ارقام 50,000 مورد جدید سرطان در یک سال باشد در تناسب به نفوس افغانستان یک رقم قابل توجه و هشدار دهنده است. اما باید با احتیاط صحبت کنیم، زیرا سیستم ثبت ملی سرطان در افغانستان هنوز کامل نیست و ممکن است ارقام واقعی با ارقام ثبت شده یا تخمینی تفاوت داشته باشد. بنابراین برای قضاوت دقیق ما با ثبت منظم موارد جدید، میزان مرگ و میر و مقایسه سالانه بر اساس سن و جنس نیاز داریم.
1: پس دکتر صاحب، شما فکر میکنین که امکان داره نظر به جمعیت افغانستان یا نفوذ افغانستان آمار یک مقدار شاید کمتر باشه؟
3: بله، گفتیم که شاید امی ارقام کمتر نه بلکه از این هم زیاد باشه، ولی در اینجا تشخیص واقعی و عدم موجودیت معاینات و دسترسی مریضا با تمام مراکز که از الف تا ی بر شما معلوم است در دیگه جهان هر نفر مکلفیت داره که سال یک دفعه تمام معاینات وجود ر خود وجود خود را یک دفعه تنظیم میکنه و اجرا میکنه و در او تصادفا بعض امراض کشف میشه، مثلا سرطان معده. اصلا مریض از سرطان معده خبر نیست ولی از درد معده با مریض مراجعه به دکتر مراجعه میکنه و بالاخره تشخیص به سرطان میشه. و این قسمی اکثریت مریض مردم ها که دسترسی با دکتر نداره امکان داره ارقام از اینکه به هم بلند باشه.
1: دکتر صاحب، میخوایم بفهمیم که مهمترین عواملی که در شرایط فعلی در افغانستان عامل افزایش سرطان در کشور شده کدام عوامل بیشتر نقش داره و چی عامل های هستند؟
3: سرطان یک علت واحد نداره و عوامل مختلف در آن نقش داره. از مهمترین عوامل میتوانم با مصرف سیگریت، نسوار، آلودگی هوا، تغذیه و ناسالم تغذی، چاکی و کمبود فعالیت فیزیکی، بعضی عفونت ها یا میکروب ها مزمن و عوامل ارثی میشه که در این شامل شود. در افغانستان عفونت های مزمن نیز اهمیت خاص دارد. به طور مثال هپاتیتیس بی، سی خطر سرطان جگر را افزایش میدهد و هزل قیاس مریضی عفونت ایچ پایلوری به سرطان معده ارتباط دارد و ایچ پی وی عامل اصلی سرطان آن که رحم است.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشنل هستید. وزارت خارجه آمریکا از شرکت‌های خصوصی که علاقه‌مند به فعالیت‌های تجاری در افغانستان هستند خواسته با نهایت احتیاط عمل کنند، زیرا طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار دارند. هاشم رسولی، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید که وضعیت افغانستان بی‌ثبات است و سرمایه‌گذاری در این کشور میتواند به ضرر شرکت‌ها تمام شود.
4: خب یقینا شرکت‌هایی که در سطح بین‌المللی میخوان با افغانستان معاملات تجاری بزرگ یا سرمایه‌گذاری بزرگ انجام بدن باید مطابق قوانین بین‌المللی عمل کنند و متوجه باشند که چه کسانی از این منافع اقتصادی میبرن و چه کسانی از این سرمایه‌گذاری‌ها سود میبرن. میخوایم اینجا تصریح کنم که دولت آمریکا من نکرده شرکت های خصوصی را که با افغانستان تجارت کنند یا سرمایه گذاری کنند، بلکه هشدار داده که متوجه باشند، احتیاط کنند چه کسانی در افغانستان از این سرمایه گذاری ها سود شخصی میبرند. یه نکته را باید ما در نظر داشته باشیم که وضعیت فعلی گروه طالبان یا اماراتی که خودشان میگوید در یک حالی از ابهام قرار دارد. به این معنی است که افغانستان یعنی امی گروه طالبان نه تروریست هست و نه تروریست نیست. یه خیلی بحث جالب و پیچیده و عجیب هست. گروه طالبان در از نگاه آمریکایی‌ها در یک لیست قرار دارند به نام SDGT یا Globally Designated Especially Designated Global Terrorist. اگر به اون رو به دری ترجمه کنیم میشه تروریستای خاص، تروریستای بین‌المللی تعیین شده خاص. یعنی خود گروه طالبان من حیث گروه تروریستی نیستن ولی اشخاصی در این گروه قرار دارن که اونها من حیث تروریست شناخته میشن و به اون خاطر تاکید کرده که شرکت های خصوصی سرمایه گذاری که در افغانستان میخوان کار کنن متوجه این اشخاص باشن، این اشخاص خاص باشن که اینها مستقیم غیر مستقیم از این سرمایه گذاری ها سود نبرن.
2: ادامه خبرها. مقام های پولند و اوکراین اعلام کرده که روسیه یک موتر باربری را در نزدیکی مرز دو کشور هدف قرار داده است. تازه ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حال رخ داده که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. نیروهای مرزی پولند یک شنبه 22 سنبله به خبرگزاری رویترز گفتند که فرودهای گذرگاه مرزی بعد از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز پولند انجام گرفت برای مدت کوتاه به حالت تعلیق درآمد، اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌ها در غرب اوکراین خبر داد که انتقال مأمورهای نظامی از اروپا را تسهیل می‌کنند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخریه رادفر شنونده باشید.
5: رویدادهای جهان.
6: حوثی های یمن روز یک شنبه از حمله موشکی و پهپادی به یک پایگاه نظامی شروره در منطقه نجران عربستان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه مدعی شد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی این پایگاه هدف قرار گرفتند. عربستان تاکنون درباره این حملات چیزی نگفته است. سخنگوی حوثی ها همچنین مدعی شد که موشک های بالستیک و پهپادها به انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل این پایگاه اصابت کردند. او هشدار داد در صورت ادامه حملات عربستان به یمن، حوثی ها عملیات های شدیدتر و گسترده تری را در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. مقام‌های لهستانی و اوکراینی اعلام کردند روسیه کامیونی را در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان هدف قرار داده است. تازه‌ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حال رخ داد که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. مرزبانی لهستان یک شنبه 22 سنبله به خبرگزاری رویترز گفت فعالیت گذرگاه مرزی دروهوسک یهودین پس از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز لهستان انجام گرفت برای مدت کوتاه به حالت تعلیق درآمد، اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌ها در غرب اوکراین خبر داد که انتقال محموله‌های نظامی از اروپا را تسهیل می‌کنند. اوکراین برای تجارت و دریافت محموله‌های تسلیحاتی به مسیرهای مرزی خود با لهستان، رومانی و مولداوی وابسته است. در تحول دیگر مرکز ملی مدیریت بحران لیتوانی 22 سنبله اعلام کرد که فرودگاه ویلینوس پایتخت این کشور در پی مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی لیتوانی تعطیل شد. ناتو نیز در واکنش به این رویداد جنگنده های خود را به پرواز درآورد. روسیه در هفته های اخیر حملات به گذرگاه های مرزی اوکراین با متحدان غربیش را در دستور کار قرار داده است. این حملات بخشی از کارزار رو به گسترش دو طرف برای ضربه زدن به زیرساخت های اقتصادی یکدیگر به شمار می رود. خبرگزاری آسوشیت پرس گزارش داد پیشروی حوثی های مورد حمایت حکومت ایران در امتداد ساحل دریای سرخ یمن هزاران نفر را وادار به ترک خانه هایشان کرده است. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگ ویرانگر و فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است. بر اساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت با تشدید درگیری ها دست کم 76 هزار نفر آواره شدند، برآوردی که تنها ظرف چند روز 30 هزار نفر افزایش یافته است. پیشروی حوثی ها به سوی تنگه باب المندب در ورودی جنوبی دریای سرخ علاوه بر پیامدهای انسانی یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان را تهدید می کند. این تحولات در شرایطی رخ می دهد که تردد در تنگه هرمز نیز به شدت محدود شده است. حوثی های یمن روز شنبه اعلام کردند که 210 تن از اعضای این گروه را که در زندان های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در غرب یمن نگهداری می شدند آزاد کردند. این افراد پس از آزادی از مناطق در نزدیکی باب المندب به صنعا پایتخت یمن منتقل شدند. عبدالقادر مرتضی مسئول امور اسیران حوثی ها در نشست خبری در صنعا گفت که این افراد در جریان جنگ و اسارت در آمده بودند و برخی از آنان تا 8 سال در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی نگهداری شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زندانیان آزاد شده در بس‌هایی که آنان را از شهر بندری المخا به صنعا منتقل می‌کرد، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر دادند. آنان پس از رسیدن به پایتخت از سوی هواداران حوثی‌ها مورد استقبال قرار گرفتند.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش موارد ابتلا به این بیماری اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلاند. بر بنیاد آمار این بنیاد، سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در افغانستان ثبت می شود. رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که بر اساس برآوردهای ملی و بین المللی، سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان ریه، معده، پروستات و روده ها در میان مردان از شایع‌ترین انواع سرطان در افغانستان است. او افزوده که پس از بیماری‌های قلبی، سرطان سالانه بیشترین شمار قربانیان را در میان شهروندان افغانستان دارد. پزشکان می‌گویند که درمان سرطان با مراقبت مستمر و مراجعه منظم به پزشک متخصص نیاز دارد. با این حال، محدودیت‌های مرزی و کمبود امکانات درمانی در داخل افغانستان روند درمان بسیاری از بیماران را مختل کرده و خطر مرگ آنان را افزایش داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به کابل و گفتگوی داریم با دکتر عظیم صمیم، دکتر داخله عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صمیم. به نظر شما مصاب شدن 50,000 تن در یک سال به بیماری های سرطان نشان دهنده یک آمار بلند و هشدار دهنده نیست؟
3: تشکر. واقعا که به نظر شما ارقام 50,000 مورد جدید سرطان در یک سال باشد، در تناسب به نفوس افغانستان یک رقم قابل توجه و هشدار دهنده است. اما باید با احتیاط صحبت کنیم، زیرا سیستم ثبت ملی سرطان در افغانستان هنوز کامل نیست و ممکن است ارقام واقعی با ارقام ثبت شده یا تخمینی تفاوت داشته باشد. بنابراین برای قضاوت دقیق، ما با ثبت منظم موارد جدید، میزان مرگ و میر و مقایسه سالانه بر اساس سن و جنس نیاز داریم.
2: پس دکتر صاحب، شما فکر میکنین که امکان داره نظر به جمعیت افغانستان یا نفوذ افغانستان آمار یک مقدار شاید کمتر باشه؟
3: بله، گفتیم که شاید امی ارقام کمتر نی، بلکه از این هم زیاد باشه، ولی در اینجا تشخیص واقعی و عدم موجودیت معاینات و دسترسی مریضا با تمام مراکز که از الف تا ی بر شما معلوم است، در دیگه جهان هر نفر مکلفیت داره که سال یک دفعه تمام معاینات وجود خود را یک دفعه تنظیم میکنه و اجرا میکنه و در او تصادفا بعضی امراض کشف میشه، مثلا سرطان معده. اصلا مریض از سرطان معده خبر نیست، ولی از درد معده به مریض به دکتر مراجعه میکنه و بالاخره تشخیص به سرطان میشه. و این همین قسمی اکثریت مردم ها که دسترسی با دکتر نداره، امکان داره ارقام از این به هم بلند باشه.
2: دکتر صاحب، میخواییم بفهمیم که مهمترین عوامل که در شرایط فعلی در افغانستان عامل افزایش سرطان در کشور شده، کدام عوامل بیشتر نقش داره و چی عامل های هستند؟
3: سرطان یک علت واحد نداره و عوامل مختلف در آن نقش داره. از مهمترین عوامل میتوانم با مصرف سیگریت، نسوار، آلودگی هوا، تغذیه و ناسالم تغذی، چاکی و کمبود فعالیت فیزیکی، بعضی عفونت ها یا میکروب ها مزمن و عوامل ارثی میشه که در این شامل شود. در افغانستان عفونت های مزمن نیز اهمیت خاص دارد. به طور مثال هپاتیتیس بی، سی خطر سرطان جگر را افزایش میدهد و هزل قیاس مریضی عفونت ایچ پایلوری به سرطان معده ارتباط دارد و ایچ پی وی عامل اصلی سرطان آن که رحم است.
2: دکتر صاحب، بر اساس گزارش هایی که ما داریم و همگی ما و شما شاهد هستیم، وضعیت اقتصادی مردم فعلا بسیار ضعیف است و درآمد خانواده هم به شدت کاهش یافته. تغذیه نامناسب این چقدر میتونه منجر به مبتلا شدن شهروندا به بیماری های سرطانی شود؟
3: بله، تغذیه نامناسب یکی از عوامل مهم قابل پیشگیری است، اما فقط به صورت مستقیم باعث سرطان نمیشه، مشکل زمانی ایجاد می شود که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانند غذای متوازن شامل سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و پروتئین مناسب مصرف کنند و بیشتر از غذاهای بسیار شور، چرب، پروسس شده و کم ارزش استفاده کنند. همچنین چاقی و کمبود فعالیت فیزیکی به افزایش خطر بعضی سرطان ها ارتباط دارد.
2: ما نه تنها در کابل بلکه در اکثر شهرهای بزرگ افغانستان شاهد آلودگی های هوا هستیم. دود ناشی از سوخت های فسیلی و گرد غبار هایی که در شهرها همیشه به نظر می خوره. فکر می کنیم که سرطان هایی که معمولا در دستگاه تنفسی وجود داره و تشخیص می شه پیوند با این آلودگی هوا و گرد غبارا داره؟
3: شاید بلده قرار گرفتن طولانی مدت در معرض هوای آلوده بخصوص ذرات بسیار ریزه و با افزایش خطر سرطان ریا ارتباط علمی دارد. دود ناشی از دیزل، مواد سوختی، آتش سوزی و سوختهای جامد نیز می تواند خوی مواد سرطان را باشد.
2: دکتر صاحب، در یک گزارش که اخیراً منتشر شده یک نکته قابل توجه است. مثلا گفته شده که سرطان سینه و سرطان رحم در بین زنا بسیار شایع شده و سرطان ریه، معده، پروستات و روده در میان مردها. چرا الگوهای سرطان بین زنا و مردها در افغانستان متفاوت است؟
3: بله، این تفاوت دلایل مختلف دارد. زنان و مردان از نظر سیستم هورمونی و اعضای تناسلی متفاوت هستند. به همین دلیل سرطان های مانند سرطان سینه و عنق رحم و در زنان اهمیت خاص دارد. از طرف دیگر میزان تماس با عوامل خطر نیز متفاوت است. به طور مثال مصرف تنباکو در بسیاری از جوامع در مردان بیشتر است و می تواند در افزایش سرطان ریه و بعضی سرطان های دیگر نقش داشته باشد. عوامل ارثی، سن، هورمون ها، تغذیه، چاقی و عفونت ها نیز در این تفاوت نقش مهم دارد.
2: دکتر صاحب، قسمی که شما در لابلای صحبت ها گفتین مثلا یک شهروند در افغانستان مدت طولانی از بیماری معده مثلا رنج میبره یا یک شهروند دیگه از بیماری جگر مثلا رنج میبره، ولی مشکل برای تشخیص است. چرا تشخیص زود هنگام سرطان در کشور اینقدر دشوار شده و متخصصین یا دکتر صاحبا به اسرع وقت نمیتونن که سرطان را تشخیص کنن؟
3: واقعا یکی از مشکلات اساسی ما تشخیص در هنگام است. بعضی سرطان در مراحل ابتدایی هیچ علامت واضح ندارد. از طرف دیگر کمبود آگاهی مردم، مشکلات اقتصادی، دسترسی محدود به مراکز تشخیصی و نبودن برنامه‌های گسترده اسکرینینگ باعث می شود بسیاری از بیماری‌های دیر به دکتر مراجعه کنند. و به همین دلیل باید فرهنگ مراجعه زود هنگام و برنامه های تشخیصی زودرس سرطان را تقویت بکنیم.
2: شما در کابل هستین، با اکثر نهادهای که در حوزه طبابت کار میکنه ارتباط دارین. چقدر امکانات برای تشخیص و تداوی بیمارا در کشور وجود داره و این امکانات هست فعلا در دسترس مردم؟
3: واقعا فعلا در افغانستان در سالهای اخیر امکانات تشخیص و تداوی سرطان نسبت به گذشته بهتر شده، اما هنوز با نیاز موجود فاصله زیادی داره. در برخی مراکز امکانات مانند سیتی اسکن، ام‌آر‌آی، پتانزی، جراحی و کیموتراپی وجود دارد، اما دسترسی به این خدمات در تمام ولایات یکسان نیست. در بخش‌های مانند رادیوتراپی، تشخیص تخصصی پاتولوژی، خدمات جامع آنکولوژی و مراقبت‌های حمایتی نیز نیاز جدی به توسعه وجود دارد. بنابراین علاوه بر ساخت مراکز تداوی سرطان، باید سیستم ثبت سرطان، سکرینینگ و تشخیص زود هنگام نیز تقویت بخشیده شود.
2: امی خدمات که شما دکتر صاحب اشاره کردن که یک مقدارش وجود داره در کشور، یا بیشتر خدمات در اختیار مراکز و شفاخانه های خصوصی است یا شفاخانه های دولتی هم یک سلسله امکانات ابتدایی دارن؟
3: اکثریتش دولتی است. در خصوصی هم هست، ولی فعلا ما دو مرکز، یک مرکز سرطان در سرک دارالامان اعمار شده و فعلا فعالیت را آغاز نموده و یک سنتر دیگه در سابق جمهوری شکنهای جمهوریت که فعلا به نام الشفایت می شود، دونمو هم همین مراکز وجود دارد.
2: ولی یک شهروند ما در ولایت‌های مختلف، مثلا چی در قندهار باشه، چی در بلخ باشه یا در فاریاب باشه، اگر به این مرض مصاب میشه، یکی از گزینه‌هایی که در اختیار داره آمدن به کابل است و تحت تداوی قرار گرفتن در پایتخت است.
3: واقعاً که فعلا خود در کابل است، ولی ما نظر با سال‌های گذشته، اگر با سالهای گذشته مراجعه بکنیم، در او وقت ما اصلا برای سرطان اصلا هیچ چیزی نمی داشتیم و از وقتی که راه کشورهای همسایه مسدود شده، مردم افغانستان مجبور شدن که با اونمون کارها دست بزند تا که دسترسی ما نزدیک شوه. فعلا امی دسترسی ما در کابل است، ولی در ولایت فعلا کدام وجود تداوی سرطان وجود نداره و اکثریت مریض ها با کابل مراجعه میکنه.
2: دکتر صاحب، در گذشته شما از کشورهای همسایه یاد کردین، مثلا در امی پاکستان بیشتر شهروندا اگر یک مقدار مریضیشان دوامدار میشد میرفتن به او کشور، نه تنها که امو بیماریشان تشخیص میشد بلکه تداویشان را همونجا انجام میدادن. ولی حال مرزها بسته است، این بسته ماندن مرزها و در یک طرف دیگه ما یک مقدار امکانات کم با کمبود امکانات در داخل کشور مواجه هستیم، فکر میکنین که دلیل بر افزایش بیماری های سرطانی در افغانستان شوه؟
3: نه خیر، اصلا سرطان مریض اگر واقعا تشخیص شوه و سرطان میتاستاز داده باشه، یعنی تیت شده باشه، در اون وقت اگر یه در پاکستان ببوری یا در لندن ببوری، اصلا نتیجهش بیشتر از دو سال نیست. یا امو سرطان هایی که میتاستاز نداده باشه، اونمو نتیجهش دستاورد خوب است. ای اگر در افغانستان باشه یا در پاکستان باشه، اصلا هیچ فرقی نمی کنه. و ما توصیه ما به هموطنان عزیزی ما اینمی است که کلی غذا در مورد تداوی در کشورهای همسایه باید صورت نگیره.
2: بیاین از شما بشنویم که شهروندا در کشور چگونه راههایی را در پیش بگیرن که از خطر ابتلا به سرطان به دور بانن.
3: اصلا ما که طوری که قبلا گفتیم که بعضی فکتورهای است که سرطان را به کاهش میارن و او فکتورها را اگر ما و شما محو کنیم و یا هم امور را به حد اصغری بیاریم، اینمی یک مقاومتی وجود را تقویه میکنه، مثلا ترک سیگریت و ترک نسوار و کاهش وزن و غذای متوازن باید مصرف کنیم و امی غذاهایی که زیاد سرخ شده است اینمی را باید جلوگیری کنیم و اگر یک مرض در جان ما موجود بود، مثلا هیپاتایتیس بی، هیپاتایتیس سی و یا هم میکروب ایچ پیلوری میده، ای را ندیده نگیریم و به وقت امو را تداوی کنیم.
2: بله، سپاسگزار هستم از دکتر عظیم صمیم، دکتر داخله عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر و خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوین صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. پاسخ طالبان در مورد حضور القاعده در افغانستان. سخنگوی طالبان میگوید هیچ سند برای اثبات حضور گروه های خارجی در افغانستان وجود ندارد. پیام احمد مسعود در مراسم هفته شهید. تفاوت ما با طالبان باور به دموکراسی و حقوق مردم است. انتقاد فوزیه کوفی از رهبران سیاسی افغانستان. فوزیه کوفی میگوید زنان افغانستان حتی از سوی برخی رهبران سیاسی کشور نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفتند. و تشدید تنش در نزدیکی قلمرو ناتو. روسیه 800 متری مرز پولند را هدف قرار داد. مشروع اخبار. منابع مطلع به افغانستان و تنشتان گفتن که شمار از اعضای بزرگان هزاره و اهل تشیع از زندان طالبان در کابل آزاد شدن. منابع مطلع به افغانستان و تنشتان گفتن که طالبان این بزرگان هزاره ها و شیعان را یک شنبه 22 سنباله از زندان آزاد کردن. نیروهای طالبان در 15 سنباله بعد از محاصره دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع این افراد را بازداشت کرده بودند. منابع میگن که حسن محسینی مسئول مرکز شیعان قندهار با عضو هیئت رهبری حوزه علمی خاتم النبی نیز از زندان طالبان آزاد شده است. حسن محسینی فرزند محمد واصف محسینی بنیانگذار مرکز اسلامی خاتم النبی و رهبر سابق حزب حرکت اسلامی افغانستان است. بزرگان هزاره و شیعه یک روز پس از یورش طالبان و مرکز اسلامی خاتم النبی توسط ماموران وزارت عدلی این گروه در دفتر کار خود در منطقه سرکارز کاردیسی کابل بازداشت شدند. اما نیروهای قطعات خاص وزارت عدلی طالبان روز یک شنبه شمار از اعضای ارشد کمیسیون عالی شیعان را در کابل بازداشت کردند. و گفته منابع محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون، سید نادرشاه بهر عضو کمیسیون و عضو سابق پارلمان، محمد امیر بزل عضو کمیسیون، سید محسن حسینی روحانی و عضو کمیسیون و سید عبدالله هاشمی عضو کمیسیون از جمله اعضای برجسته این کمیسیون عالی شیعان افغانستانند که روز یکشنبه پست داشتند. این کمیسیون تحت نظر استخبارات طالبان فعالیت میکند. هفته گذشته نیروهای وزارت عدلیه این دفتر را محاصره کردند، اما پس از مداخله استخبارات عقب نشینی کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که هیبت الله آخوندزاده حاکمیت بر مردم از روی زور و غلبه را مشروع میداند، اما این طرز فکر با جهان امروز و خواستای مردم افغانستان همخوانی ندارد. او میگوید که تفاوت ما با طالبان باور به دموکراسی و حقوق مردم است. با گفته او هدف نهایی مخالفان طالبان باید ایجاد نظام باشد که در آن مردم افغانستان از طریق انتخابات درباره سرنوشت و نوع حکومت خود تصمیم بگیرند. مسعود موضع پیشین خود را تکرار کرد و گفت که اگر طالبان به انتخابات و رأی مردم تن بدهد، نتیجه آن را خواهد پذیرفت، حتی اگر هیبت الله آخوندزاده در چنین انتخابات پیروز شود. او تصریح کرده که تفاوت اصلی جبهه مقاومت با طالبان در مراجعه برای مردم و رد انحصار قدرت نهفته است. مسعود گفته که خواست ما چیزی است که استاد ربانی و شهید ملی احمد شاه مسعود میخواستند، یعنی مردم به سرنوشت خود حاکم شوند. فوزیه کوفی میگوید که زنان در افغانستان به معنای واقعی کلمه تنها گذاشته شدند و طالبان آن را از اساسی‌ترین حقوقشان محروم کردند. کوفی روز یکشنبه در مراسم هفته شهید گفت که زنان افغانستان حتی از سوی برخی رهبران سیاسی کشور نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفتند. این مراسم به صورت آنلاین و با حضور شماره از چهره‌های برجسته سیاسی در تبید برگزار شد. احمد مسعود، دکتر یاسین زیا، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، صلاح الدین ربانی و عبدالرب رسول سیاف از جمله شرکت کنندگان این مراسم بودند. فوزیه کوفی گفته که تاریخ افغانستان مبارزه پیگیر زنان را بیاد خواهد داشت و افزود که زنان حتی سقف خانه‌های خود را به میدان مبارزه تبدیل کردند. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان روز یک شنبه 22 سپتامبر در واکنش به گزارش واشنگتن پست حضور القاعده در افغانستان را رد کرد. واشنگتن پست بیشتر به نقل از مقامات امنیتی غربی و یک نهاد سازمان ملل از فعالیت دوباره القاعده و مراکز آموزشی این گروه در افغانستان خبر داده بود. سخنگوی طالبان این گزارش را تبلیغات علیه این گروه خوانده و گفته که هیچ سندی برای اثبات حضور گروه‌های خارجی در افغانستان وجود ندارد. او بر رسانه‌های داخلی گفته که نداها از سوی برخی حلقه‌های مقرض و استخباراتی با هدف دامن زدن به تنش‌ها و سناریوسازی برای ناامنی منطقه مطرح می‌شود. مجاهد پیش از این نیز در واکنش به گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل حضور القاعده در افغانستان را رد کرده بود. عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی به افغانستان با مسرد به طالبان هشدار داده که درخواست مذاکره را شوخی نگیرد و گفت که اگر این گروه به گفتگو تن ندهد جنگ در افغانستان آغاز خواهد شد که کنترل آن دشوار خواهد بود. دوستم در مراسم هفته شهید هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان را خطاب قرار داد و گفت که نگذارد وضعیت از کنترل خارج شود. او گفته که مخالفان طالبان خواهان جنگ و خونریزی نیستند و طالبان باید به مذاکره تن بدهد. رهبر جنبش ملی گفته که برای مذاکره با طالبان هیئت 5 نفره تعیین شده و اعضای این هیئت صلاحیت گفتگو با طالبان را دارند. او جزئیات بیشتر درباره این هیئت ارائه نکرد. یاسین زیا رهبر جبهه آزادی افغانستان با اشاره به افزایش حملات مخالفان طالبان گفت که وضعیت از کنترل این گروه خارج شده و طالبان برای مقابله با فشارهای موجود و فعالیت‌های تبلیغاتی روی آورده است. او افزوده که طالبان پیش از این موجودیت جبهه‌های مخالف خود را زیر سوال می‌بردند، اما اکنون پی هم تأکید می‌کنند که جنگ راه حل نیست. رهبر جبهه آزادی همچنان از مخالفان طالبان خواسته که برای دوره پس از طالبان برنامه‌ریزی کنند. از سوی هم عبدالرب رسول سیف از رهبران جهادی میگوید که طالبان بارها پیشنهاد مذاکره را رد کرده و اگر دامنه جنگ و مخالفت ها در افغانستان گسترش یابد مسئولیت آن به دوش این گروه خواهد بود. سیف در مراسم هفته شهید گفت که در شرایط کنونی راه حل برای افغانستان یا جنگ است یا مذاکره، اما به گفته او طالبان از مذاکره خودداری کرده است. و گفته که جبهه های که اکنون علیه طالبان می جنگند از روی مجبوریت دست به صلاح بوده، زیر طالبان همچنان با غرور و تکبر رفتار می کنند و حاضر به گفتگو نیستند. همچنان صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان از اعضای طالبان در بدخشان و شمال افغانستان که به این گروه پیوستند خواسته منافع مردم را بر منافع طالبان ترجیح دهند. او از فرد خاص نام نبرده اما آنها را فریب خوردگان انمار کرده است. آقای ربانی در مراسم هفته شهید خطاب به این افراد گفت که شما غیر ملی هستید و تاریخ لکه ننگ بر جبین شما خواهد گذاشت. او افزود مردم افغانستان درباره عملکرد آن قضاوت خواهد کرد و ظلم هرگز باقی نمیماند. این برنامه روز یک شنبه به مناسبت 15 سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس سابق دولت اسلامی افغانستان و 25 سالگرد ترور احمد شاه مسعود برگزار شد. شمار از رهبران جهادی و سیاستمداران در این برنامه حضور یافتند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از کشورهای همسایه و جهان خواسته که با طالبان تعامل نکنند و از مردم افغانستان به بیش هزارها و شیعان برای رسیدن به آزادی حمایت کنند. او همچنان طالبان را دست نشانده آمریکا خوانده و گفته که حکومت ایالات متحده در یک تبانی سرنوشت مردم افغانستان را به دست گروه سپرد که او آن را مزدور توصیف کرد. او از مردم افغانستان نیز خواسته و پا بخیزند و برای تغییر وضعیت کنونی تلاش کنند. همکارم از فرد شمال کارشناس نظامی پرسته است که این حرفا چقدر خریدار دارد.
1: ببینید، من صحبت های آقای محقق که تعقیب کردم بسیار صحبت احساساتی بود که به گونه شعر می ماند و این سخنان فعلا در بین مردم افغانستان بخصوص در بین جامعه بیچاره و رنجیده ازاری افغانستان و حال تشویق در افغانستان امروز در زیر به اصطلاح تبر ظلم استبداد طالب زندگی میکنن، تحقیر میشن، توهین میشن، تکیه خانه و مسائل

0: صورت هم کنم سلمان قیومی گفتگوی داشت با صدیق شریعتی نماینده دانشان افغان در دانشگاه بین‌المللی اسلامی اسلام آباد و از پرسر راه برای حل این مشکلات جستجو شده است.
1: قسمی که شما گفتین مسئله اینه که فعلا در پاکستان هستن، بالخصوص سه روز پیش که شورای طبی پاکستان اعلام کردن که همه مسئله بخش طب و طب دندان که مصرف درس هستن در پاکستان در پانتونه مختلف و سه روز وقت دارن که باید از پاکستان برون طرف افغانستان. بخاطر این مشکل امرای مسئلین وقتی که در تماس شدیم و این موضوع را امرایشان شریک ساختیم، مثلین گفتن که ما فعلا در وضعیت بد هستیم و هیچ رای حل پیدا نمیشه. باز خوب بود محکمه عالی لاهور دستور داد که محصلینی که مصروف طب هستن باید وارا نکشن و مخالف نمی اطلاعی که از طرف چیوی شورای طبی پاکستان آمده بود از او مخالفت اظهار کرد و گفتن که تا یک هفته برای زمین محصلین وقت بتین تا مو امتحانا و کارای خود خلاص کنن، بعد از دیگه میتونین که هر قسم نوتیفیکیشن جاری میکنن و یک ظلم است که یک مسئله نمیارین. اینجا 3 سال 4 سال تیر میکنن، بعد وقتی که نزدیک به خلاص شدن درسایش میشه و شما او را نوتیفیکیشن میتین و اطلاعه میتین که شما اختاریه میتین که شما باید پاکستان ترک کنن و طرف افغانستان برین. بازو گفتی یک فیصله ظالمانه است، از امو خاطر کیس در محکمه که از مسئولین بود او را در یک هفته کیس به طبیق بخواد.
2: شریعتی صاحب، من میخوام یک مقدار وضاحت بدین که این حکم امی دادگاه عالی لاهور تنها برای این پروسه برای توقف یک هفته ایش است یا ای که کاملا دستور داده که این تصمیم باید گرفته شوه و این مسئولین بتونن که به درسایشان تا ختم تحصیل ادامه بتن؟
1: در لاهور محکمه فیصله وکړه چې دغه نوټیفیکیشن چې لري د دیبی شورا لخوا راغله ده دا باید دوباره لغوه شي او دوی باید لسره دې تکتنه وکړي. خو د لاهور محکمه چې دغه نشي کولی چې په اسلام آباد کې عملی شي یا په پېښور کې عملی شي یا په کراچۍ کې عملی شي، ځکه پاکستان یو فدرالي دولت ده او دوی په هر ځای کې خپل محکمه لري چې های کورټ ورته ویل کېږي. فقط دغه محصلین چې په لاهور کې وو هغوی دپاره یو هفته دغه کیس وځنډېده او هغوی ته ویل تاسو یو هفته منتظر درشی یوفته ورسره موږ خپل نهایي پریکړه اعلان کړو د محکمې. خو په اوله کې چې کله محکمې ته محصلین لاړل حاضر شول، قاضي دوی په حق فیصله وکړله. داسې نه دي چې مثلا مطلق ویل شوي دوی ته چې تاسې مشکل حل دی تاسو خپل درسونو ته ادامه ورکوئ. بله خبره ده چې په اسلام آباد کې چې اوس پورې څه محصلین دي هغوی مشکلو څه پورې نه دی حل، په کراچۍ کې چې کوم محصلین دي د هغوی مشکلو څه پورې نه دی حل، په پېښور کې چې کوم محصلین دي د هغوی مشکلو څه پورې نه دی حل. دې دپاره محصلین مجبور شوي دي چې د هر ایالت محکمې ته مراجعه وکړي تر څو دوی په حق فیصله وکړي.
0: ادامه خبرها. بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش مورد ابتلا به این بیماری اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلاند. بر بنیاد آمار این بنیاد سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در افغانستان ثبت می شود. رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که بر اساس برآوردهای ملی و بین‌المللی سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان ریه، معده، پروستات و روده‌ها در میان مردان از شایع‌ترین انواع سرطان در افغانستانند. او افزود که پس از بیماری‌های قلبی سرطان سالانه بیشترین شمار قربانیان را در میان شهروندان افغانستان می‌گیرد. پزشکان میگن که درمان سرطان با مراقبت مستمر و مراجعه منظم به پزشک متخصص نیاز دارد. با این حال مریض‌های مرزی و کمبود امکانات درمانی در داخل افغانستان روند درمان بسیاری از بیماران را مختل کرده و خطر مرگ آنان را افزایش داده است. در این مورد همکارم سلمان قیومی گفتگوی داشت با دکتر داخله عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا در کابل و ابتدا نظر او را در مورد این آمار بلند پرسیده است.
3: واقعاً که به نظر شما ارقام 50,000 مورد جدید سرطان در یک سال باشد در تناسب به نفوس افغانستان یک رقم قابل توجه و هشدار دهنده است. اما باید با احتیاط صحبت کنیم، زیرا سیستم ثبت ملی سرطان در افغانستان هنوز کامل نیست و ممکن است ارقام واقعی با ارقام ثبت شده یا تخمینی تفاوت داشته باشد. بنابراین برای قضاوت دقیق ما با ثبت منظم موارد جدید میزان

0: مرګومیر او مقایسه سالانه بر اساس سن و جنس نیاز داره.
1: پس دکتر صاحب شما فکر میکنین که امکان داره نظر به جمعیت افغانستان یا نفوذ افغانستان آمار یک مقدار شاید کمتر باشه؟
0: بله، گفتیم که شاید امی ارقام کمتر نه بلکه از این هم زیاد باشه، ولی در اینجا تشخیص واقعی و عدم موجودیت معاینات و دسترسی مریضا با تمام مراکز که از الف تا یک بر شما معلوم است در دیگه جهان هر نفر مکلفیت داره که سال یک دفعه تمام معاینات وجود خود را یک دفعه تنظیم میکنه و اجرا میکنه و در او تصادفا بعضی امراض کشف میشه، مثلا سرطان معده. اصلا مریض از سرطان معده خبر نیست، ولی از درد معده با مریض مراجعه به دکتر مراجعه میکنه و بالاخره تشخیص به سرطان میشه. و این میکسمی اکثریت مریض مردم ها که دسترسی با دکتر نداره امکان داره ارقام از این به هم بلند باشه.
1: دکتر صاحب میخواییم بفهمیم که مهمترین عوامل که در شرایط فعلی در افغانستان عامل افزایش سرطان در کشور شده کدام عوامل بیشتر نقش داره و چی عامل های هستند؟
0: سرطان یک علت واحد نداره و عوامل مختلف در آن نقش داره. از مهمترین عوامل میتوانم با مصرف سیگریت، نسوار، آلودگی هوا، تغذیه و ناسالم تغذی، شاکی و کمبود فعالیت فیزیکی، بعضی عفونت ها یا میکروب ها مزمن و عوامل ارثی میشه که در این شامل شود. در افغانستان عفونت های مزمن نیز اهمیت خاص دارد. به طور مثال هپاتیتیس بی، سی خطر سرطان جگر را افزایش میدهد و حاصل قیاس مریضی عفونت ایچ پایلوری به سرطان معده ارتباط دارد و HPV عامل اصلی سرطان آن که رحم است.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وزارت خارجه آمریکا از شرکت‌های خصوصی که علاقه‌مند به فعالیت‌های تجاری در افغانستان هستند خواسته با نهایت احتیاط عمل کنند، زیرا طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار دارند. هاشم رسولی کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که وضعیت افغانستان بی‌ثبات است و سرمایه‌گذاری در این کشور میتواند به ضرر شرکت‌ها تمام شود.
3: خب یقیناً شرکت‌هایی که در سطح بین‌المللی می‌خواهند با افغانستان معاملات تجاری بزرگ یا سرمایه‌گذاری بزرگ انجام بدن باید مطابق قوانین بین‌المللی عمل کنند و متوجه باشند که چه کسانی از این منافع اقتصادی میبرن و چه کسانی از این سرمایه گذاری ها سود میبرن. میخواییم اینجا تصریح کنم که دولت آمریکا من نکرده شرکت های خصوصی را که با افغانستان تجارت کنن یا سرمایه گذاری کنن، بلکه هشدار داده که متوجه باشن، احتیاط کنن چه کسانی در افغانستان از این سرمایه گذاری ها سود شخصی میبرن. یه نکته را باید ما در نظر داشته باشیم که وضعیت فعلی گروه طالبان یا اماراتی که خودشان میگوید در یک حالی از ابهام قرار داره. به این معنی است که افغانستان یعنی همین گروه طالبان نه تروریست هست و نه تروریست نیست. یه خیلی بحث جالب و پیچیده و عجیب هست. گروه طالبان در به از نگاه آمریکایی‌ها در یک لیست قرار دارن به نام SDGT یا Globally Designated Especially Designated Global Terrorist. اگر به اون به دری ترجمه کنیم میشه تروریستای خاص، تروریستای بین‌المللی تعیین شده خاص. یعنی خود گروه طالبان من حیث گروه تروریستی نیستن، ولی اشخاصی در این گروه قرار دارن که اونها من حیث تروریست شناخته میشن و به اون خاطر تاکید کرده که شرکت های خصوصی سرمایه گذاری که در افغانستان میخوان کار کنن متوجه این اشخاص باشن، این اشخاص خاص باشن که اینها مستقیم غیر مستقیم از این سرمایه گذاری ها سود نبرن.
2: ادامه خبرها. مقام های پولند و اوکراین اعلام کرده که روسیه یک موتر بربری را در نزدیکی مرز دو کشور هدف قرار داده است. تازه ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حال رخ داده که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. نیروهای مرزی پولند یکشنبه 22 سنبله به خبرگزاری رویترز گفتند که فرد های گذرگاه مرزی بعد از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز پولند انجام گرفت برای مدت کوتاه به حالت تعلیق درآمد، اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌ها در غرب اوکراین خبر داد که انتقال مأموران نظامی از اروپا را تسهیل می‌کنند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخریه رادفر شنونده باشید.
4: رویدادهای جهان.
5: حوثی‌های یمن روز یکشنبه از حمله موشکی و پهپادی به یک پایگاه نظامی شرورت در منطقه نجران عربستان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه مدعی شد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی این پایگاه هدف قرار گرفتند. عربستان تاکنون درباره این حملات چیزی نگفته است. سخنگوی حوثی‌ها همچنین مدعی شد که موشک‌های بالستیک و پهپادها به انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل این پایگاه اصابت کردند. او هشدار داد در صورت ادامه حملات عربستان به یمن، حوثی ها عملیات های شدیدتر و گسترده تری را در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. مقام‌های لهستانی و اوکراینی اعلام کردند روسیه کامیونی را در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان هدف قرار داده است. تازه‌ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حالی رخ داد که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. مرزبانی لهستان یک شنبه 22 سنبله به خبرگزاری رویترز گفت فعالیت گذرگاه مرزی دروهوسک که یهودین پس از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز لهستان انجام گرفت برای مدتی کوتاه به حالت تعلیق درآمد، اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌ها در غرب اوکراین خبر داد که انتقال محموله‌های نظامی از اروپا را تسهیل می‌کنند. اوکراین برای تجارت و دریافت محموله‌های تسلیحاتی به مسیرهای مرزی خود با لهستان، رومانی و مولداوی وابسته است. در تحول دیگر مرکز ملی مدیریت بحران لیتوانی 22 سنبله اعلام کرد که فرودگاه ویلینوس پایتخت این کشور در پی مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی لیتوانی تعطیل شد. ناتو نیز در واکنش به این رویداد جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد. روسیه در هفته‌های اخیر حملات به گذرگاه‌های مرزی اوکراین با متحدان غربیش را در دستور کار قرار داده است. این حملات بخشی از کارزار رو به گسترش دو طرف برای ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی یکدیگر به شمار می رود. خبرگزاری آسوشیت پرس گزارش داد پیشروی حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران در امتداد ساحل دریای سرخ یمن هزاران نفر را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده است. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگ ویرانگر و فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است. بر اساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت با تشدید درگیری‌ها دست کم 76 هزار نفر آواره شدند، برآوردی که تنها ظرف چند روز 30 هزار نفر افزایش یافته است. پیشروی حوثی‌ها به سوی تنگه باب‌المندب در ورودی جنوبی دریای سرخ علاوه بر پیامدهای انسانی یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان را تهدید می‌کند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تردد در تنگه هرمز نیز به شدت محدود شده است. حوثی‌های یمن روز شنبه اعلام کردند که 210 تن از اعضای این گروه را که در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در غرب یمن نگهداری می‌شدند آزاد کردند. این افراد پس از آزادی از مناطق در نزدیکی باب‌المندب به صنعا پایتخت یمن منتقل شدند. عبدالقادر مرتضی مسئول امور اسیران حوثی‌ها در نشست خبری در صنعا گفت که این افراد در جریان جنگ و اسارت درآمده بودند و برخی از آنان تا 8 سال در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی نگهداری شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، زندانیان آزاد شده در بس‌هایی که آنان را از شهر بندری المخا به صنعا منتقل می‌کرد، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر دادند. آنان پس از رسیدن به پایتخت از سوی هواداران حوثی‌ها مورد استقبال قرار گرفتند.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: تأکید دوباره ترامپ بر تمایل جمهوری اسلامی به مذاکره، رئیس جمهور آمریکا میگوید فقط یک توافق خوب را میپذیرد. نشست سران کشورهای عضو بریکس در دهلی نو، رهبران هند، روسیه و چین بر گسترش همکاری ها تأکید کردند. و کاهش تقاضا و افزایش پذیرش پناهندگی در آلمان، این کشور همچنان مهمترین مقصد پناهجویان افغان است. به مدار خوش آمدید. من نازیه هاشمی هستم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده که در ایرلند به سر می‌برد، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره وضعیت جنگ گفت قضیه ایران بعد از انتخابات میاندرایی آمریکا تمام می‌شود. ترامپ همچنین گفته که مقامات جمهوری اسلامی مدام با آمریکا تماس می‌گیرند ولی هنوز به توافق خوب تن ندادند و آمریکا نیز توافق بد را نمی‌پذیرد.
1: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میاندوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید جمهوری اسلامی میداند که مقابل آمریکا پیروز نخواهد شد اما به تغییر شرایط امیدوار است.
2: ترامپ میخواد که جمهوری اسلامی آینده خودش رو به یک آرزوی واهی نتایج انتخابات در امریکا گره بزنه که مجبور بشه جمهوری اسلامی خودش رو در یک گوشه‌ای قرار بده و از اون جهت هست که امریکا میتونه ازش استفاده بهینه بکنه. اما من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو به این متهم بکنه که اونا میخوان تا انتخابات امریکا مقاومت بکنن. از دیدگاه جمهوری اسلامی هم ما میدونیم هدف هیچ وقت پیروزی نیست، چون خودشون هم میدونن در مقابل امریکا به پیروزی نمیتونن دست پیدا بکنن، ولی فقط میخوان اونقدر زنده بمونن تا بتونن شرایط رو تغییر بدن. اما این رو ما باید در نظر داشته باشیم، حتی اگر دموکرات‌ها در ایالات متحده هر دو تا مجلسین امریکا رو هم در انتخابات برنده بشن، تا ماه ژانویه قدرت رو به دست نمیگیرن و این ترامپ هست که دیگه بدون در نظر داشتن هیچ گونه پیامد انتخاباتی میتونه اون کاری که فکر میکنه درسته، که به احتمال زیاد هم میتونه یک سری دیگر گزینه‌های نظامی و گزینه‌های اقتصادی شدیدتر باشه، رو انجام بده. پس جمهوری اسلامی الان یه دوگانه دشواری رو جلوی خودش داره میبینه. از یه طرف اگه بیاد حملات رو تشدید بکنه بدتر میشه و حملات نظامی رو زودتر برای خودش خریده. اگر بخواد نیابتی هاش رو فعال بکنه، اونها میتونن اسرائیل رو بیشتر فعال بکنن و در حیام این که اگر بخواد آرامش رو حفظ بکنه، باز ابتکار عمل رو از دست داده.
0: هجدهمین نشست سران گروه بریکس در دهلی نو، پایتخت هند، به پایان رسید. رهبران این گروه در بیانیه پایانی خود با تحریم‌های یکجانبه خارج از چارچوب ملل متحد مخالفت کردند و خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شدند. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
3: از دهلی نو تا مسکو، پکن و تهران، بریکس می‌خواهد صدای جهانی باشد که دیگر تنها با قواعد قدرت‌های غربی تعریف نمی‌شود. هجدهمین نشست این گروه در دهلی نو به پایان رسید. نشستی که در سایه جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین، رقابت‌های قدرت‌های بزرگ و فشار تحریم‌ها، بریکس را با آزمونی تازه روبرو کرده است.
4: ما در بریکس تلاش کرده ایم رشد فراگیر جهانی را تقویت کنیم، زیرا معتقدم راه های حل که در چارچوب بریکس ایجاد می شوند نباید تنها به کشورهای عضو محدود بمانند، بلکه برای کشورهای جنوب جهانی نیز قابل دسترسی و متناسب با نیازهای آنان باشد.
3: بیانیه پایانی این اجلاس موازی این گروه را روشن‌تر کرد. مخالفت با تحریم‌های یک جانبه، حمایت از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و تأکید بر حفاظت از زیر ساخت‌های غیر نظامی. اعضای بریکس با تحریم‌های یک جانبه خارج از چارچوب سازمان ملل مخالفت کردند و خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شدند. در این نشست دو روزه بر گسترش استفاده از ارزهای ملی و استفاده از سازوکارهای مالی مستقل برای کاهش وابستگی به نظام مالی غرب تأکید شد. اما بریکس تنها درباره اقتصاد سخن نگفت. آتش‌بس فوری و پایدار در غزه، حفاظت از تأسیسات هسته‌ای و حفظ امنیت زیرساخت‌های غیرنظامی نیز در مرکز توجه رهبران قرار داشت.
5: مایلم تأکید کنم که امروز بریکس یکی از قدرتمندترین نیروهای محرک در تقویت روابط بین الملل و چند جانبه‌گرایی واقعی است و نقش مهمی در شکل دهی به نظم جدید، عادلانه‌تر و چند قطبی در جهان ایفا می کند.
3: بریکس در سال 2006 با عضویت برزیل، روسیه، هند و چین تشکیل شد و آفریقای جنوبی نیز در سال 2010 به آن پیوست. بریکس اکنون 11 عضو دارد و کشورهای عضو آن حدود نیمی از جمعیت جهان و سهم قابل توجهی از تولید اقتصادی جهان را تشکیل می دهند.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. استیف ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان امریکا در تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح اوکراین هستند. ماموریت استیف ویتکوف و جرد کوشنر پس از ماها بن‌بست در تلاش‌های دیپلماتیک با میانجیگری امریکا انجام می‌شود. بر اساس گزارش این فرستادگان، اختلاف‌های اساسی به ویژه بر سر سرزمین‌های اوکراین همچنان پابرجاست. مرزبانی پولند گزارش داده روسیه به یک لاری در نزدیکی مرز اوکراین با این کشور حمله کرده است. این حمله که در حدود 800 متری خاک پولند رخ داده، تازه ترین اقدام نظامی مسکو در نزدیکی مناطق تحت پوشش ناتو به شمار می رود. در پی این حمله فعالیت این گذرگاه مرزی برای مدت کوتاه متوقف و دوباره اثر گرفته شد. وزارت دفاع روسیه گفته در این حمله زیرساخت‌های انتقال محموله‌های نظامی غربی را هدف قرار داده است. رسانه‌های ایران درباره وضعیت تجارت با کشورهای همسایه در پی اختلال گسترده در مرزها و افزایش فشارهای آمریکا هشدار می‌دهند. روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به بسته شدن دو گذرگاه مرزی با عراق، این دو مرز را از مسیرهای اصلی صادرات ایران به جنوب عراق دانسته است. در این گزارش آمده که عراق مقصد بیش از 1/5 صادرات ایران است و بسته شدن این دو مرز افت تجارت و فشار بیشتر بر درآمدهای ارزی را به دنبال داشتند. اما خبرهای مرتبط به افغانستان. شماره از مخالفان طالبان به مناسبت هفته شهید نشست مجازی برگزار کردند. یاسین زیا رهبر جبهه آزادی افغانستان در این گردهمایی گفت جنگ نتیجه داده و وضعیت از کنترل طالبان خارج شده است. او گفته طالبان با کمک مبلغانش در اروپا و آمریکا مردم را از وضعیت پسا طالبان میترسانند، اما هیچ اتفاق بدتر از حاکمیت طالبان نیست و برای آینده برنامه وجود دارد.
6: ببینین تا یک مدتی هم میگفتن هیچ گپ نیست، حال چرا هر روز میگن که جنگ بد است؟ و نشان میده که کار نتیجه دادن. بیشتر مارشال صاحب گرامی گفت که اینا اصلاح شون یا به ادبیات ما آدم شون، در غیر از این وضعیت از کنترل بیرون میشن. من همیل خدمتتان اطمینان میتونم که وضعیت از کنترل طالبا بیرون شده. اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که به هر طرف تسمن دازن، میارن یک نفره به نام یوتیوبر، یک نفره میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی یک نفر در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن، یک نفر در امریکا میشونن به نام کارشناس بسیار استاد دانشگاه است، در حال که در زندگیش دانشگاه رو ندیدم. یعنی می کل زحمت ها را که میکشن مانای شیس و برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده آل برای کار پس و طالبا کار کنین. و باز من میگم که لطفا منتظر کسایی نشین که اونا به شعار مخالف طالب خود جای زده، اما هیچ نوع مخالفت با طالبان نداره، بلکه شما را تخریب داره. یکی از تخریبایی که اینا میکنن، یعنی به باور خودشان فکر میکنن کارشان شاید نتیجه به تکارا باشه، مردم میترسن که خود طالب نباشه باز چی میشه؟ بدیل طالب چی است؟ همین طالب که آمد بنیاد به شهادت رساندن تشیع افغانستان بنیاد گذاشت، این حکومت کده میتونه؟ مگر شما نمیتونه؟ امی طالب کامت به شفاخانه که طفل در اوج ولادت میکد رحم نکد، به خوارم رحم نکد. امی طالب کامت پل برتان پران. امی طالب کامت یک کیلومتر سرک که باید به بسیار یک پول کم میشد پول امنیت گرفتن از سرک ده چند از قیمت سرک بالا رفت. امی طالب که گمرکات دزدی میکد، رهزنی میکد، رهگیری میکد. امی طالب حکومت کرده میتونه؟ مگر امی بزرگوارایی که در امی مجلس حضور دارن حکومت کرده نمیتونن؟ بدیل نیستن.
0: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مراسم هفته شهید گفت روایت این جبهه در مخالفت با طالبان رسیدن به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت برای مردم است.
7: هدف غایی ما و شما تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه و خاطر براتون بگم که آزادی و امو چیز نیست، تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام بده. وقتی که مردم تعیین سرنوشت انجام بدن دیگه چیزی به نام طالب وجود نداشته باشه. او زمان هم زن به حق خود میرسه، هم مرد به حق خود میرسه، هم اقوام به حق خود میرسن، هم عدالت گسترده میشه. چون من باور دارم به ذهن مردم ما، باور دارم به تصمیم مردم ما، و انتخابات ها ثابت ساخت مردم ما عاقلانه و درست تصمیم میگیرن و استوار به او انتخابات، دموکراسی، مردم سالاری به عنوان یک اصل کلان. چه میخوایم؟ اینی خواست ماست. فرق ما با طالب همین است.
0: بیشتر بحث میکنیم با آقای عارف رحمانی، نماینده پیشین پارلمان که از هالند با ما همراه شدن. آقای رحمانی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. آقای رحمانی، از گفتار تا عمل، البته از گفتار تا عمل مخالفان رای چگونه ارزیابی میکنین شما؟
8: بسم الله الرحمن الرحیم. من گمان میکنم که آنچه که تا هنوز بوده گفتار بوده، هرچند که در این اواخر تحرکات بیشتر شده و تا حدود ما میبینیم که در عمل هم دشمنان طالبان و نه مخالفان طالبان اینها حرفایی برای گفتن دارن، ولی چیزی که در طی 4-5 سال گذشته ما از مخالفان طالبان دیدیم که عمدتاً بحث گفتار بوده و کمتر متاسفانه عمل.
0: حالا چی فکر میکنین؟ چی کار باید صورت بگیره که این گفتار به عمل تبدیل شوه؟ و هرچند شما اشاره کردین به همچنان پیش روی ها و حملات اخیر مخالفان طالبان در ولایت های مختلف افغانستان، اما این چطور شوه که بیشتر شوه و این مقاومت بیشتر شوه در مقابل طالبان؟
8: اول دشمنای طالبا، رهبران سیاسی، قومی، نظامی و اصولاً کسانی که دایدار ارجاع قدرت به مردم افغانستان هستن، اینا از گفتار بکاهن، از جلسات بکاهن، از اینکه هر کس به مسابقه یک جزیره جداگانه عمل بکنن، از اینها بکاهن و بیاین یک همبستگی جدی خود را در عمل نشان بدن. و دومی که در میدان باید تصفیه حساب با طالبا صورت بگیره تا طالبا در میدان احساس
0: آیا به نظر شما یک همبستگی میتونه میان مخالفان طالبان شکل بگیره با توجه به شرایط فعلی؟
8: به لحاظ فلسفی امکان داره، به لحاظ سیاسی هم امکانش وجود داره، اما آنچه که تا هنوز ثابت شده است که بیشتر بحث حرف بوده، بیشتر بحث سخنرانی بوده، اظهار نظر بوده، و گرچه که تلاش های هم صورت گرفته که به هر حال شوراهای با وجود بیاید، جبهه با وجود بیاید، اما عملا آنچه را که ما ببینیم سختی کار بوده و ما در میدان یک اتحاد رویه و رفتار را از مخالفان طالبان متاسفانه شاهد نبود.
0: آقای رحمانی، حالا سوال اینجا است که بدون حمایت، فکر میکنین حمایت وجود داشته باشه از این مخالفان طالبان، گروه های مخالف طالبان که است، آیا بدون حمایت کشورهای بزرگ، قدرت های بزرگ و حتی سازمان ملل متحد میتونه این مقاومت یک شکل دیگه را به خود بگیره و سرانجام منجر به شکست طالبان شوه؟
8: بزرگترین حمایت، حمایت مردم افغانستان. 90% مردم افغانستان دشمن طالب، دشمن استبداد، دشمن سلب آزادی و سلب حقوق مردم که امروز یک وضعیت بسیار فاجعه‌بار بر اونها با وجود آورده. دوم، در واقع یک همبستگی جدی واقعی و اتحاد نیرو و توان هست. البته اگر این دو تا با وجود بیاید، طبعا قدرت‌های منطقه و جهان و سازمان ملل توجه میکنند. تا زمانی که ما در میدان عملا حرفی برای گفتن نداشته باشیم، شما انتظار نداشته باشید که منطقه و جهان و سازمان‌های بین المللی از شما حمایت کنند.
0: اما با ادامه صحبت‌های شما آقای رحمانی، خب دیدیم که در این 5 سال مردم هم مقاومت کردن، به یک نوع مخالفت خود را بر نظام و یا حاکمیت طالبان بیان کردن، اما نتیجه همان سرکوب بود که دیدن از سوی طالبان. حالا چه فکر میکنین سخنانی که امروز گفته شد چقدر از سوی طالبان واقعا جدی گرفته میشن؟
8: ببین، چیزی که این سخنان بیش از اینکه از سوی طالبان جدی گرفته شود، این یک آزمونی برای مردم و برای کسانی که دایدار ارجاع قدرت به مردم هستند. مردم امیدوار میشن، مردم یک نفسی تازه میکنن و طالب ها تا زمانی که عملا پنجه مردم افغانستان در قالب دست های بسیار جدی و پنجه های جدی این گروه ها که گلوی طالب را بفشاره، تا زمانی که در رفتار و عمل با وجود دهد، طالب خیلی جدی نمیگره. من فکر میکنم طالب به لحاظ استخباراتی بیشتر فعال میشه تا تخم تفرقه و نزاع و یأس و ناامیدی را، چون که آقای زیام در سخنرانی خود گفت، برا پستا بپراکنن، به لحاظ جنگ روانی فعال میشن. اما در میدان تا زمانی که طالب یک احساس تهدید جدی مثل آنچه که در بدخشان حالا امروز ما شاهد هستیم نکنن، طالب خیلی جدی نمیگیره این سخنرانی ها و شعارها و تهدیدات.
0: آقای عارف رحمانی، نماینده پیشین پارلمان، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. خبرهای ادامه میدهیم. باشن خبر از امریکا. مجلس صنایع امریکا در حال بررسی طرح جدید است که شرکت‌های بزرگ فناوری را موظف می‌سازد تا امنیت محصولات هوش مصنوعی خود را تضمین کنند. در این طرح مسئولیت مهار خطرات فاجعه‌بار هوش مصنوعی بر عهده توسعه دهندگان خواهد بود و محاکم فدرال نیز در روند مسدود کردن برنامه‌های ناامن نقش خواهند داشت. همزمان یک قاضی در تکساس علیه تیک تاک و قابلیت‌های امنیتی آن درباره حفاظت از کودکان حکم داد. بایکوت گسترده کالاهای آمریکایی از سوی مصرف کنندگان در کانادا بازار این کشور را مجبور کرده به دنبال منابع جدید تأمین کالا باشند. این وضعیت پس از وضع تعرفه ها از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شکست مذاکرات تجاری آغاز شده. بازار کانادایی برای کاهش وابستگی به آمریکا محصولات زراعتی خود را از کشورهای مانند اسپانیا، برزیل و هندوراس تأمین می کند. شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان در نیمه نخست امسال به شکل قابل توجه کاهش یافته، اما درصد پذیرش پرونده ها البته افزایش یافته است. افغانستان همچنان مهمترین کشور مبدی پناهجویان در آلمان است و نرخ دریافت حمایت برای افغان ها به بیش از 89% و برای متقاضیان ایرانی به 42.2% میرسد. همزمان به آتریس فون شتورخ از حزب آلترنیتیف برای آلمان خواستار تسریع اخراج افغانهای فاقد مجوز اقامت و مجرمان شده است. همراه میشه با همکارم علی حسنپور از برلین. علی، خب گزارش تازه دولت آلمان چی تصویر از وضعیت پناهجویان افغان را میده و آمار کلی پناهندگی در این کشور چی تغییرات در این آمار آمده؟
9: خب افغانستان یکی از مهمترین بخش‌های این گزارش هست که به وضعیت در واقع زنان افغانستان اشاره می‌کنه. بر اساس این گزارش در نیمه نخست امسال نزدیک به 95% از تصمیم هایی که در خصوص زنان افغان گرفته شده پذیرش درخواست پناهندگی اونها بوده که در واقع مثبت بوده. یکی از دلایل این رقم بالا هم حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در اکتبر سال 2024 هست. خب این دادگاه اعلام کرده بود که زنان افغان با توجه به شرایط حاکم در افغانستان از زمان بازگشت طالبان اصولا میتونن واجد شرایط دریافت حمایت یا در واقع پذیرش پناهندگی در آلمان باشن. در مورد ایرانی ها هم بیش از 42% از پرونده هایی که به طور کامل بررسی شدن به دریافت حمایت منجر شده. در کنار ایران و افغانستان خب آمار کلی هم نشون میده که تعداد درخواست های جدید پناهندگی در آلمان تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده. خب بر اساس همین گزارش در نیمه نخست امسال حدود 39600 درخواست اولیه ثبت شده، در حالی که خب میدونیم در مدت مشابه سال گذشته این رقم بیش از 72000 مورد بوده. این گزارش همچنین نشون میده که همه متقاضیان پناهندگی لزوماً به صورت غیر مجاز در واقع وارد آلمان هم نشدن. در سه ماه نخست امسال بیش از 5500 نفر در واقع یا با ویزا وارد آلمان شدن یا از طریق کشورهایی اومدن که برای سفر توریستی به آلمان نیاز به ویزا ندارن، که خب بیشتر این افراد هم از افغانستان، سوریه، ترکیه و ایران بودن. اما همزمان با انتشار این آمار هم بحث اخراج افغانها دوباره مطرح شده. از یکی از چهرهای حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان حالا خواستار تشدید و تسریع اخراج افغانها شده، که در واقع افغانهایی که مجوز اقامت ندارن یا مرتکب جرم جنایت شدن، گفته همونطوری که دولت آلمان میتونه نیروهای محلی افغان رو با هواپیماهای نظامی به آلمان بیاره، حالا باید بتونه مجرمان ها هم رو اخراج بکنه.
0: همکارم علی حسنپور ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودید. در همین حال هزاران نفر در برلین پایتخت آلمان علیه گسترش جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. معترضان خواستار دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و حفظ جامعه باز و فراگیر شدند. این تظاهرات پس از موفقیت انتخاباتی حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در ایالت زاکسن برگزار می‌شود. همکارم عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
10: همه با هم علیه فاشیست. این شعار روز شنبه در مرکز برلین تنین انداخت. هزاران نفر آمدند تا مخالفت خود را با گسترش راست افراطی نشان دهند. روی یکی از پلاکارد‌ها نوشته شده حقوق بشر نه راستگرایی. روی دیگری نازی‌ها را نمی‌خواهیم.
11: به دلیل نتیجه انتخابات زاکسن آنهالت به این تجمع آمدم. نتیجه ای که با توجه به گذشته خانواده‌ام مرا بسیار نگران کرده است. پدر بزرگ و مادر بزرگم از حامیان جدی نازی ها بودند و ما در خانواده بارها درباره اشتباه ها و جنایت های آن دوره صحبت کرده ایم. وقت تحولات کنونی و برنامه حزب آلترناتیو برای آلمان را میبینم، احساس میکنم باید مخالفت خود را نشان دهم.
10: معترضان از چند نقطه شهر حرکت کردند و در برابر ساختمان شهرداری برلین به هم پیوستند. برگزار کنندگان شمار آنان را 35000 نفر اعلام کردند. پلیس میگوید 19000 نفر در این تجمع حضور داشتند. لویزا نوی باور، فعال شناخته شده اقلیمی، نیز در میان معترضان بود. شرکت کنندگان از مردم خواستند رای دهند و در برابر تبعید و افرادگرایی سکوت نکنند.
12: بسیار مهم است که جامعه مدنی همبستگی خود را نشان دهد و از نهادهای حمایت کند که برای احساس امنیت مردم تلاش می کنند. ما به کشوری باز نیاز داریم، کشوری که در آن کسی به دلیل محل تولد، گرایش جنسی یا باور سیاسیش با تبعیض روبرو نشود. باید از کسانی حمایت کنیم که صدایشان به اندازه کافی شنیده نمی شود.
10: این تجمع پس از پیشروی انتخاباتی حزب آلترناتیو برای آلمان برگزار شد. این حزب خواستار کنترل شدیدتر مرزها و اخراج سریعتر مهاجرانی است که اجازه اقامت ندارند. همزمان بیاتریس فون اشتورخ از چهره‌های این حزب خواستار تسریع اخراج مهاجران فاقد اقامت و افغانهای مجرم شده است. او میگوید همان هواپیماهای نظامی که افغانها را به آلمان منتقل کردند میتوانند برای اخراج آنان نیز استفاده شوند. آلمان پیش از این 31 شهران افغانستان را با یک پرواز چارتر به کابل فرستاد. اکنون درخواست ها برای اخراج های بیشتر نگرانی افغان های ساکنین کشور را افزایش داده است. برای یک طرف مهاجرت مسئله کنترل مرزها و اجرای قانون است. برای طرف دیگر مسئله دفاع از حقوق مهاجران و افراد در معرض خطر است. دو نگاه متفاوت که مهاجرت را به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی آلمان تبدیل کرده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. از شما هم دعوت میکنیم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: زه هرتی د کابل ولایت نیم.
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
18: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما
19: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشی.
20: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
21: یک دقیقه خبر.
22: عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی میگوید طالبان بارها پیشنهاد مذاکره را رد کرده و اگر دامنه جنگ و مخالفت ها در افغانستان گسترش یابد مسئولیت آن به دوش این گروه خواهد بود. سیاف در مراسم هفته شهید گفت در شرایط کنونی راه حل برای افغانستان یا جنگ است یا مذاکره، اما به گفته او طالبان از مذاکره خودداری کرده است. جبهه هایی که اکنون علیه طالبان میجنگند از روی مجبوریت دست به سلاح بردند، زیرا طالبان همچنان با غرور و تکبر رفتار می کند و حاضر به گفتگو نیست. او هشدار داد که اگر مخالفت ها با طالبان گسترش یابد مسئولیت پیامدهای آن متوجه این گروه خواهد بود. به گفته سیاف رفتار طالبان ناشی از غرور و کبر این گروه است.
23: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: یک دقیقه خبر.
22: صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان از اعضای طالبان در بدخشان و شمال افغانستان که به این گروه پیوستند خواست منافع مردم را بر منافع طالبان ترجیح دهند. او از فرد خاصی نام نبرد، اما آنها را فریب خوردگان عنوان کرد. آقای ربانی در مراسم هفته شهید خطاب به این افراد گفت شما غیر ملی هستید و تاریخ لکه ننگی بر جبین شما خواهد گذاشت. او افزود مردم افغانستان درباره عمل کرده آنان قضاوت خواهند کرد و ظلم هرگز باقی نمی ماند. این برنامه روز یک شنبه به مناسبت 15 سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس سابق دولت جمهوری اسلامی و 25 سالگرد ترور احمد شاه مسعود برگزار شد. شماری از رهبران جهادی و سیاستمداران در این برنامه حضور یافتند.
24: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

5 سال پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، واشنگتن هنوز این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود نگه داشته و میگوید شرکت‌های خصوصی برای هر گونه معامله در افغانستان باید با نهایت احتیاط عمل کنند. احتیاطی که روشن نیست، صرفاً هشدار حقوقی به سرمایه‌گذاران است یا غیر مستقیم راه را برای ورود بخش خصوصی به بازار افغانستان باز می‌کند. این موضع‌گیری در حال مطرح می‌شود که زلمه خلیلزاد در مراسم امضای یک توافق بزرگ نفت و گاز میان طالبان و شرکت سعودی دلتا حضور یافته. او به تازگی گفته است که اگر امریکا وارد افغانستان نشود، رقبایش این خلا را پرخواهند کرد. این رقبا چه کسان هستند؟ چین، روسیه، ایران یا بازیگران دیگر منطقه؟ آیا سیاست امریکا در قبال طالبان تغییر پیدا کرده یا واشنگتن همچنان میان فشار سیاسی و ملاحظات ژئوپلیتیک در رفت آمد است؟ هشدارهایی که امریکا می‌دهد دقیقاً با چی معناست؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام با بسر روز خوش آمدید. میمونانم در برنامه آقایان عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل حقوقی از لندن، احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم و واحد فقیری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. هر سه میمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای لقمان، این اعلامیه وزارت خارجه امریکا دقیقا چی میگه بر ما؟
1: ممنون جناب احمد صاحب، سلام به خدمت شما و میمانان معزز و بینندگان محترم. این اعلامیه در واقع معمای پیچیده ای را بیان میکنه که از یک طرف وقتی که ما تجارت یا مبادلات در داخل افغانستان که قبل از قبل چین در این پیشی گرفته و جریان داره، از بود تجارت بین المللی به مشکلات بزرگ یا به یک فرایند بسیار بحرانی روبرو است، چرا که عدم رسمیت شناسی خود طالبان یک مسئله جهانی است که جهان در این قضیه این موضوع کاملا درک میکنه و هیچ کشوری حق تجارت قانونی و حقوقی را در افغانستان در این تو زمینه یا در این تو شرایط نداره، به خاطر اینکه طالبان بدون نمایندگی تجارت در اتاقای تجارت و همچنان در تجارت بین المللی و همزمان در شرایط جنگی که افغانستان قرار داره، بنان اینجا معماهای بسیار بزرگی نهفته است. یکی از معماها همی است که افغانستان چرا در طول 5 سال به رسمیت شناخته نشد، به خاطر زمی است که خود طالبان هم این تلاش نمی کنند که به رسمیت شناخته شود، به دلیل اینکه وقتی که تجارت بین دو شرکت یا بین دو دولت، یعنی دو جانبه یا چندین جانبه یا چندین شرکت یا چندین کشور تجارت میکنن، این بر مبنای توافق بین المللی یا امو قوانین و ضوابط و شرایط WTO World Trade Organization، یعنی اونا اونجا قوانین و ضوابط شرایط خود دارن که یک کشور چطور میتونه توافقنامه های تجارتی را به امضا برسانن، چطور این را مورد تطبیق قرار بدن. بنان آقای ترامپ چیزی را کشدار داده، از یک طرفی واقعیت داره، از طرف دیگه اهداف پنهانی خودشان را بیان میکنه، به خاطر اینکه امریکایی ها 20 سال در افغانستان حضور داشتن، چرا افغانستان رو ترک کردن که دوباره ادعای ایره دارن که ما در افغانستان میاییم و رقبای ما این خلا رو پر میکنن. ببینید دیگه ما چند موضوع یا چند فکت روبرو هستیم. وقتی که رقبای منطقی و علارسش پاکستان امریکا را فریب داد و امریکا را قسمی از افغانستان خارج ساخت که گویا چین است و روسیه است و ایران است و هندوستان است، این کشورها در افغانستان به اصطلاح فشار آوردن تا اینکه امریکا خارج شون و امریکا خارج شدن. حالی دوباره وقتی که این کشورها در افغانستان تمام شرایط برشان مهیاست، مثلا چین، شما میدانید که تجارت میکنه و چین یک کشور بسیار قانونمند است در سطح جهان، ولی در قضیه تجارت افغانستان
0: آیا یک بازی شما حس نمیکنین در این عملکرد و گفتار امریکا؟ چون از یک سمیه میگه که طالبان از گروه تروریستی هستن و باید با اینا با اعتیاد برخورد کرد در بخش تجارت، نمیگه که تجارت نباید کرد، میگه با اعتیاد باید برخورد کرد. یک بهم دومی که آقای زلمه خلیلزاد واضح میگه که ما اومدیم تا خلایی را که جا گذاشته شده به خاطر تجارت که قرار است رقبایشان پر بکنن ما پر میکنیم، منظورش امریکاست، ولی در طرف دیگه وزارت خارجه امریکا رسما انکار میکنه، میگه که خلیلزاد از ما نیست، دیگر به نمایندگی از ما صحبت نمیکنه، فقط یک شهروند عادی است. فکر نمیکنین جمع از این ابهامات یک چیز داره دیگه بر ما بگه؟
1: دقیقا. ببینید جناب امان صاحب، اینجا مشکل اساسی است که وعده ای که به امریکایی ها قبل از موافقتنامه دوحه سپرده شده بود این بود که افغانستان یک زون جنگی باشه و زون جنگی به خاطر منافع امریکا باشه، یعنی بر ضد روسیه، بر ضد چین، بر ضد ایران خاص الخاص. وقتی که طالبان به قدرت رسیدن و امریکا متاسفانه این فریب خوردن از طریق پاکستانی ها و لابی‌گرایی که در عقب پاکستانی ها قرار داشتن و خود طالبان، وقتی که در افغانستان اینا در میدان عمل آمدن، روس‌ها، چینایی‌ها و ایرانی‌ها با طالبان نشست داشتن، اونو به شکل سریع و واضح برشان گفتن که اگر امریکا هزارها کیلومتر فاصله داره و یک قدرت اتمی و یک قدرت اقتصادی و قدرت نظامی برتر جهان است، ما در منطقه حضور داریم، ما عین قدرت داریم، ما هم راکت های را یا امو اسلحه و امو استخبارات را داریم، شما نباید در مقابل ما به او شکلی که برای شما زمینه سازی شده شما عمل کنین. طالبان در اینجا تغییر سیاست دادن و این تغییر سیاست بر وفق مراد امریکایی ها پیش نبود، به مو خاطر است که امریکایی ها در اینجا نظریات خود به شکل واضح بیان نمی کنند، به شکل معما یا به شکل کنایه و اشاره موضوعات را به شکل دیگر بیان می کنند.
0: تشکر به شما، برمیگردیم. آقای فقیری، چطور میشه برداشت کردین اعلامیه یا موضع‌گیری وزارت خارجه آمریکا را، آیا آمریکا طرفدار تجارت با طالبان است یا نیست؟
2: تشکر آقای امان، به شما، به مهمانان عزیز و همه بیننده ها سلام های خود تقدیم میدارم. به نظر ما، ما باید از این اعلامیه چیزایی را نخواهیم که در اونجا نیست. به نظر ما اینمی که واقعا هم امریکا نمیخواه که با طالب ها رابطه رسمی داشته باشه و ایرام گفته که خلیلزاد یک نماینده ما نیست. هم یک واقعیت شما میدانین که آقای خلیلزاد به یک جناح دیگه جمهوری خواهان تعلق داره که وی عبارت از نیوکان است و فعلا که فعلا اداره کنونی امریکا ای را مگا میگن یا اینا با این دو جناح در حزب جمهوری خواها با هم مخالفت های بسیار زیادی دارن و آقای ترامپ همیشه نیوکان را تنقید کرده و اونها را گفتن که اینها ما را بر در جنگ های ابدی آغشته ساخت و واقعا هم اینمی تو بود، یعنی خود آقای خلیلزاد، بوش، رمزفیلد، چینی، اینا یک جنای بسیار خشونت پسندی بودن که هم در افغانستان، هم در عراق، هم در لیبیا و دیگه جا مداخلات نظامی کردن و ناکامی های بسیار با امریکا با بار آوردن. به این خاطر هم این جنا تقریبا حیثیت خود در امریکا از دست داده و آقای خلیلزاد هم تقریبا در خود حتی با اینمی با ترامپ و با اینمی جنا رابطشان خوب نیست، یعنی هر کس که کتاب هایی که نشر شده در این باره اونا رو بخونه و طرز تفکر آقای ترامپ در باره خلیلزاد باید درک کرد دیگه. لذا به نظر من این یک تشبس،
0: یعنی شما فکر میکنید که خلیلزاد با دل خود میره این کارا رو میکنه یا نه پس پرده فرمان هم میگیره از طرف امریکا و دونالد ترامپ که چنین کار را بکنه؟ خب واضح میگه که میگه ما نمیمانیم این خلایی که ایجاد شده را رقبای ما پر بکنه. این موضعی است که خود امریکا میگه دیگه، منطقی اگر ببینیم امریکا هم طرفدار از این نیست که چین بیاید در افغانستان تجارت بکنه یا ایران بیاید تجارت بکنه. آیا واقعا فکر میکنین خلیلزاد تقصیر از خود نمایندگی میکنه به خاطر تجارت خود این کار را میکنه یا در پشت پرده فرمان است که از طرف امریکا میگیره؟
2: آقای امان، از کجا امریکا واقعا میخواست با طالب ها رابط داشته باشه؟ طالب ها از استقبال میکردن، استقبال بسیار گرم میکردن و هیچ کس جلوگیری امریکا را کرده نمیتونست. هیچ کس نیست که در دنیا به پیش روی امریکا ایستاد شد و بگه که چرا شما با این دولت و یا با این رژیم رابط دارین. لحاظه به نظر من این تشبس شخصی خود آقای خلیلزاد است و تاگهد هم او مخالفت و ناراضایت آقای خلیلزاد نشان میده که با اداره فعلی داره و گرچه آقای خلیلزاد چند باری گفته که خلاص و خلا را در اینجا باید ما اجازه نداد که رقیبای ما ایره پر کنه، امریکا این کار کرد. یعنی حتی آقای امان وقتی که امریکا در افغانستان بود، امریکا یک دلار در هیچ معدن افغانستان سرمایه گذاری نکرد. حتی او معدنی که ما میگیم مثل عینک است و فلانیست، او را هم به چینایی ها حواله داد، تحویل کرد دیگه. لحاظه به نظر من این معرفایی که ما میزنیم تا حد زیاد واقعیت نداره. به نظر من
0: امریکا از این است که تجارت با طالبان صورت بگیره به هدف شما رسیدیم. پس اونتر مفصلتر میپردازیم به این موضوع. آقای علوی، چطور میبینید شما موضع گیری امریکا در قبال تجارت با طالبان؟ آیا واقعا فکر میکنین که امریکا طرفدار تجارت با امریکا با طالبان حداقل به خاطر کشور مثل ایران است یا نیست؟
3: بله، درود به شما همچنین مهمانان گرامی و مخاطبین عزیز. خب نگاه من برخلاف دوستانی که اینجا هستن که از منظر سیاسی یا فرضاً تجاری نگاه این قضیه میکنن، حالا یا از منظر واشنگتن یا از منظر افغانستانی، یک نگاهی است از منظر اقتصاد کلان و اون هم این است که هر نوع سرمایه گذاری در افغانستان در شرایط فعلی قاعدتاً میبایست با یک تحلیل ریسک ها، اون هم انواع ریسک ها همراه باشه و الا بخش خصوصی امریکا یا فرضاً حتی پادشاهی عربی سعودی و و سایر کشورها قرار نیست که پولشون رو بیارن در جایی که مملو هست از ریسک. کدام ریسک ها؟ ما در شرایط فعلی در افغانستان دارای ریسک سیاسی و حکومتی هستیم. یعنی این حکومت افغانستان الان به رسمیت شمرده نشده از به اصطلاح سوی کشورهای جهان و تحولات تغییراتی که میتواند ناگهانی رخ بدهد قابل تحلیل نیست. برای همینم است که من استعلام کردم از 5 مؤسسه رتبه بندی ریسک در جهان و اونها برخی از اونها اصلا افغانستان رو قابل ریسک آزمایی نمیدانند. یعنی وضعیت چنان آشفته و در هم پیچیده است که قابل ارزیابی نیست با این مدل ها، با این روش هایی که استفاده میشه.
0: آیا شما مازیگری امریکا را آقای علوی فقط به خاطر هوشیاردهی و شرکت های مثل دلتا میبینین که گفته ریسک نکنین به خاطر که افغانستان گفته شما تا در ردبندی کشورهای هم قرار نداره که بتونی یک امتحان بکنی که آیا واقعا ریسک وجود داره یا نداره؟ آیا امریکا با حسن نیت که داره این کار کرده یا نه فکر میکنین که پشت پرده خب سیاست هم وجود داره از طرف امریکا که نمیگذاره پای کشورهای چین یا ایران یا روسیه در افغانستان در بخش تجارت به گونه گسترده تر باشه؟
3: نکته پنهان نیست که قبلا چینی ها در اونجا بودن و تلاش کردن با عملیات اکتشاف، استخراج و از اصطلاح لرزنگاری اونجا ببینن که وضعیت چیست و اونها پی بردن که اونجا به لحاظ اقتصادی و بخصوص تو بازه 20 ساله با توجه به ریسک ها اساسا امکان نداره سرمایه گذاری بکنن، نه از جانب دولتی نه از جانب به اصطلاح بخش خصوصی چین. افسون بر این باید توجه داشت که به لحاظ تجاری معلوم نیست که منابعی که اونجا هست اصلا قابل استحصال هست یا نیست و این سرمایه گذاری هم که الان قرار است

0: که شرکت های سعودی دارن، اونها میدونن که این به اصطلاح زمان طولانی خواهد برد و معلوم نیست چه اتفاقی
1: علاوه که بیاین اگر حرکت نمودین انجام بتن. از اکتبر 2025 حرکت شروع شد دیگه، اومدن رئیس عامل شرکت دلتا آمد با ملا عبدالغنی برادر به شمول زلمه خلیلزاد در کابل نشستن، گفتگو کردن و نتیجهش امسال دیگه بیرون شد. چی نیاز وجود داره که بیان به صورت نمادین این
0: موجه ترین جوابی که میشه به این پرسش شما داد این است، حضور اقتصادی در افغانستان خود این میتواند مؤثر باشد برای اینکه سایر فعالیت های اقتصادی اونجا جریان داشته باشه. و افسون بر این، یکی از رقبای رژیم ایران در افغانستان حضور داشته باشه برای اینکه فرضاً رژیم ایران یا سایر کشورها اونجا حضور نداشته باشن. از منظر واشنگتن هم این مقبول است. چرا؟ برای اینکه اونا هم میخوان حضور داشته باشن در افغانستان و هم میخوان نداشته باشن. به لحاظ سیاسی و نمادین میخوان حضور داشته باشن و کسایی مثل خلیلزاد میتونه این اقدام رو فراهم بکنه، اما حضور واقعی که واقعاً باید پول بگذارن اونجا، پرسنل باید اونجا باشه، به اصطلاح کار فنی بکنن، نخیر. چرا؟ برای اینکه چشم انداز آینده افغانستان روشن نیست، به دلیل بیش از 5 ریسکی که وجود داره. ریسک زیرساختی، ریسک امنیتی، هنوز اونجا داعش حضور داره. و افسون بر این، بیاد بیاریم که حکومت افغانستان حکومتی نیست که پذیرفته شده باشه از سوی همه مردم و شاخصهای بین المللی هم همینو تایید میکنه و بنابراین کسی حاضر نیست در چنین محیطی سرمایه گذاری واقعی بکنه.
1: تشکر.
0: یا باید بپذیریم که کسانی که سرمایه گذاری میکنن از عقلانیت برخوردار نیستن، یا دلیلش رو باید در یک جنبه نمادین و سیاسی
1: یافت. تشکر. پس اونتر نکته بسیار مهم اشاره کردین، به او بپردازیم که چرا کشورهای مثل چین یا ایران حداقل در حال حاضر در تلاش ازی هستن تا تجارت با افغانستان با طالبا بکنن که کارا کردن. پس اونتر میپردازیم. آقای لقمان، هر دو میمان به این باور هستن که امریکا به گونه قط مایل این نیست که بیای با طالبا تجارت بکنه، چون افغانستان، شرایط افغانستان در حال حاضر ایجاب نمیکنه که چون این کار در افغانستان صورت بگیره و سرمایه گذاری و چون این ریسک صورت بگیره. امی اعلامیه در امی سطح و در امی ابهامات که وجود دارد چی تاثیر میتونه بگذاره روی شرکت هایی که در تلاش ازی هستن، چی امریکایی یا غیر امریکایی در تلاش ازی هستن یا در فکر ازی هستن که با طالبا وارد تعامل شون و وارد تجارت شون، نه تنها شرکت و کشورهای دیگر هم میشه به او اشاره کنه.
2: اما صد گرامی، طالبا وقتی که آمدن این کشورهایی که حریف همدیگر هستند یا به اصطلاح انگلیسی آرچ رایول، یعنی دشمن پرتنش همدیگر هستند که در میدان معرکه یا در میدان جنگ یعنی با هم همسویی دارن و با همدیگر در جنگ قرار دارن. مثلا امریکا به جمهوری اسلامی ایران در جنگ قرار داره و در این موقعیت جغرافیایی و جیوپولیتیک که افغانستان همسایه ایران است و اینجا مشترکات مذهبی و دینی و فرهنگی و زبانی هم وجود داره، ما از طرف دیگه افغانستان 50 سال جنگ را سپری کرده که خونهای زیادی در کشور ریختانده شده و هیچ نوع ثبات امنیتی و ثبات البته استخباراتی و ثبات تجارتی در این کشور اصلا وجود نداره. چطور میشه که این شرکت های بزرگ مثل دلتا و آقای خلیلزاد در اینجا بیایه و به این شکل نمودین این کار را اجرا بکنند؟ در اینجا پاسخ را که ما داریم این است که یک بازی از بازی هایی است که اولا این دلتا بدون استئذان امریکا، یعنی یک شرکت سعودی بدون استئذان امریکا ناممکن است که در افغانستان بیایه و ایتو یک اقدام بزرگ را در امی وضعیت خاص، یعنی مکان خاص و زمان خاص، ای را به اجرا یا در منصه اجرا قرار بده. ایت ناممکن است. یعنی امریکا ای جرات و ای شجاعت نداره که بدون استئذان امریکا ای کار انجام بده. مگر ای که آقای خلیلزاد در ای شکل به شکل یعنی مخفی منافع شخصی خود را یا امو حزب را که داره یا در دورادار خود طرفدارای خود که در امریکا داره، حتما طرفدارای خود در امریکا و در کانگرس در جا داره و اینا را به یک شکل قناعت داده که بیاین ما شما از این معضله استفاده کنیم و تجارت بکنیم و معادن افغانستان. اما به شکل عملی این یک چیز ناممکن است که مورد تطبیق قرار بگیره و ما با این باور هستیم که 100% یک بازی استخباراتی، سیاسی و جغرافیایی است، چون که افغانستان در یک موقع
1: لقمان اگر گیر ممی موضوع را باشه که امریکا با گفته آقای علوی، با گفته آقای فقیری و با گفته شما که یکی از اهداف اصلی امریکایی باشه که حداقل

0: رقبایش از افغانستان قد بکنه در بخش تجارت، آیا از این طریق به خاطر از اینکه بیا یک پای یک شرکت عربستانی عربستان سعودی را در افغانستان باز بکنه، آیا از این طریق میشه پای رقبایشان را قد بکنن در بخش تجارت با طالبا، یا فکر میکنین که نمیتونه عمومت واقع شوه این استراتژی؟
1: بله میتونن، چون که امریکا وقتی که شرکت دلتا را پیشکش میکنه و نام عربستان سعودی را، شما میدونین که در افغانستان مردم مسلمان هستند و سعودی معتقد هستند و بنان از امریکا کراهت دارن به طور مجموع و به طور ظاهری و شکلی، یعنی شما میبینین که رسانه ها همهشان تمام مشکلات منصوب امریکا میدارن. فضای سیاسی یا فضای البته عملی قسمی است که هیچ کسی هیچ برنامه امریکا را در افغانستان مورد پذیرش قرار نمیده، در حالی که خود متن طالب یعنی بزرگای طالب مربوط امریکا هستند، این را ما همه ما میدانیم. لیکن قضیه آنقدر بغرنج و این معما آنقدر به اصطلاح خستکن شده که 50 سال از مردم ای که می راه و روش درست نمیفهمه کی بر حق است، کی بر باطل است، کی در حمایت ماست و کی در ضد ماست. بنان ای یک بازی استخباراتی است و از این طریق میتونه یک آزمایش است، یعنی یک چی میگن یک وضعیتی است که اینا میخواین از این مسیر هم اهداف خودت به اصطلاح دنبال بکنن که آیا اینا موفق میشن یا غیر موفق میشن. و قضیه دیگه که بسیار مهم است، شما میدونین که چین در تجارتی که 5 سال با طالبان داشته، در این تجارت خود چین بسیار رابطه تناتن با طالبان ایجاد کرده و این یک خطر محسوس به طالبان است و همچنان جمهوری اسلامی ایران یک خطر محسوس به ایران. و ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه، به خاطر اینکه 20 سال ایالات متحده آمریکا در افغانستان صدها میلیون دلار مصرف کرده و اون مدعی است که من این نظام جمهوریت ساختم، برات اردوی ملی ساختم، این کردم اون کردم، چطور میشه که من چینی که در زلزله هرات 200,000 دلار کمک میکنه، یعنی چینی که هیچ گاهی به افغانستان کمک های اقتصادی مثل امریکا نکرده، بیاید ما شما یک مقدار عقلانی یا عملی را مورد بحث و بررسی قرار بدیم. و ایرانی که با تمام کشورهای غربی در حالت جنگ است، بنان امریکا هم میخواهد که از این وضعیتی که پیش آمده یک مقدار هم از نظر تبلیغاتی و هم از نظر عملی گام های را برداره و به هیچ وجه آقای خلیلزاد بدون استزار امریکا این کار انجام نمیده.
0: تشکر. آقای فقیری، پس تاثیر داره این سیاست به خاطر از این که بتونه روی تصامیم و روی نقش کشورهای مثل روسیه یا چین یا ایران در افغانستان تاثیر گذار باشه؟ آیا واقعا فکر میکنین این استراتژی امریکا، این استراتژی خلیلزاد که شما بیشتر روی از این تاکید دارین که خلیلزاد خود شخصا این کار را میکنه، ولی هدفش واضح میگه دیگه که نمیخواه رقبای امریکا پایشان در افغانستان در بخش تجارت باز شوه، آیا نتیجه میده ای کار یا نمیده؟
2: آقای امان، اگر کجا امریکا واقعا میخواست که در افغانستان سرمایه گذاری کنه، به نظر ما 20 ساله که اینا در افغانستان بودن یک موقع طلایی بود که امریکا، باز هم میگم که یک دلار در افغانستان سرمایه گذاری نکردن و ای تمام مادن برای زنا، یعنی می حرفایی که ما افغانا می زنیم که مادن است و تو بسار زیاد است و تریلیون دلار است، اگر کجایی واقعیت می بود، شما اگر هر کس که امریکا را میشناسه، تا اگر بسار ابتدایی اگر امریکا را میشناسه به این فهم خواهد رسید اگر کجا امریکا ای قدر زیاد فایده را می دید، افغانستان هیچگاه اعلان می کرد، از افغانستان نمی برآمد، در این معادنی که از در این سرمایه گذاری میکرد. و اگر کجا آقای امان ما بریم به تاریخ افغانستان و رابط امریکا، میبینیم که افغانها در سال از سالهای 1930، یعنی تقریبا یک صد سال پیشتر، ای کوشش کردن، چند بار کوشش کردن که کمپانی های امریکایی را تشویق کنه که در افغانستان سرمایه گذاری کنه. اینمی مسائل نفت شمال در اینمی کوشش شد، اما امریکا او را رد کرد، نخواست. و اونمو تحقیقاتی که در سالهای 1930 شده و باز در 2000 شد، همه ای را نشان میده تحقیقات امریکایی که برای ما فایده ندارم، هزینه ازی بسیار زیاد میشه، اگر کجا ما بریم در اونجا سرمایه گذاری کنیم بر ما فایده نداره. یعنی ما از این فایده نبریم و هزینهش بسیار زیاد میشه. لذا به نظر ما افغانستان تا حد زیاده امریکا افغانستان فراموش کرده، گذاشته و تقریبا مهار افغانستان به پاکستان داده و با پاکستان هم به نظر ما اینمی ذکر کرده که بسیار زیاد احزار خراب نکنین، اما شما میتونین که در اونجا کارهای خود کنین، اگر بمباری هم میکنین ما در پشت سرتان هستیم، با طالب ها رابط هم میگیرین ما در پشت سر هستیم، مقصد احزار بسیار خراب نکنین دیگه. لازم من یک چیز رو میبینم که امریکا دیگه در افغانستان و علاقه را نداره و انترست نداره، ولی هازو به خاطر از این هم گذاشته، یعنی باز هم میگم که تمامی از اینمی معادن پیشتر هم بر امریکا آماده بود، حتی خود آقای غنی چند بار به با امریکا آمد، به وقتی که آقای غنی رئیس جمهور افغانستان بود چند بار آمد با ترامپ با اینا حرف زدن، اینمی نقشه ها را پیشان رویشان گذاشتن که شما میتونین در اینجا سرمایه گذاری کنین، معادن بکشین، اما ترامپ کار نکرد دوره اول خود و فعلا دی دوره که ما میبینم آقای ترامپ با مشکلات بسیار درونی خود مواجه است، با ایران مواجه است، با مشکلات ایران در اونجا با اطلاق ایران گیر مانده. به نظر من فعلا این چیز ای تو تعبیر کردن که امریکا پس میه و میخواهد اینجا سرمایه گذاری کنه و این کوشش های خلیلزاد حتما یک پشت سر از حمایت از امریکا موجود است، حمایت ترامپ موجود است، به نظر ما واهی است و حرفای سرسری است.
0: تشکر. آقای علوی، امین حرکت نمادین که شما به او باور دارین، اگر حرکت نمادین است به خاطر از این که وقبار تحت تاثیر قرار بتن، آیا ممکن است که میلیاردها دلار که ایران با، یا بهتر از بگویم جمهوری اسلامی ایران با طالبا در این نزدیک به 5 سال سرمایه گذاری کرده، یا در بخش نفت و گاز که چین سرمایه گذاری کرده، بخصوص در بخش آم و دریا، می دانیم تقریبا 30% بیشتر از واردات افغانستان را در حال حاضر ایران تمویل میکنه، آیا ممکن است که اینا تحت تاثیر قرار بگیرن؟ آیا امکان داره که طالبا در دوراهی قرار بگیرن بین کشورهای همپیمان امریکا مثل عربستان سعودی و رقبایشان مثل ایران، چین یا روسیه، یا فکر نمیکنید که به اون پیمانه گپ بزرگ باشه؟
3: به نظر میرسه که این کشورهایی مثل فرض بکنیم رژیم ایران، اگر که من رصد میکنم فعالیتاشون رو، اون رژیم بیشتر از این که در چارچوب منافع افغانستان فعال باشد، برای دور زدن تحریم ها از افغانستان استفاده کرده. بازار دلار هرات رو شما بهتر از من میشناسید و البته دوستانی که هستن اینجا. بنابراین رژیم ایران با توجه به تنگناهای اقتصادی، این ابر بحران هایی که داره، این امکان رو نداره که سرمایه گذاری خارجی بکنه، اون هم در افغانستان. یعنی از دو سو به هر حال در فشاره. چینی ها هم شما اشاره کردید به آمو دریا، اونجا فعال بودن و البته تلاش کردن که عملیات اکتشاف رو انجام بدن و منصرف شدن، رفتن از اونجا. در نتیجه حالا چه از نظر صرف تجاری یا از نظر سیاسی، امنیتی و البته زیر ساختا و اینکه آیا این ذخایر می توانن تجاری باشن، چون سرمایه گذاری در چارچوبی میسر است که فرض بکنیم اون محیط اقتصادی از ثبات برخوردار باشه، دارای اختلال نباشه و رسمیت بین المللی باشه داشته باشه. شما اطلاع دارید، دوستان گرامی هم اطلاع دارن، که اگر یک شرکت خصوصی از فرض بکنیم کشور روسیه یا کشور چین بخواد به افغانستان بیاد و اونجا سرمایه گذاری قابل توجهی بکنه، من تأکیدم بر این به اصطلاح والیوم و قابل توجه بودنشه، این میبایست ابتدا دارای گارانتی و ضمانت دولت‌های اون کشورها رو داشته باشه. در صورتی که طالبان الان رسمیت بین‌المللی نداره، کدام بانک کدامین فرض بکنیم مناسبات بین المللی و شرکت های ضمانت سرمایه گذاری حاضرن ضمانت بکنن سرمایه گذاری در افغانستان رو. بنابراین هرچند نمیشه انکار کرد که چین سعی میکنه در یک به اصطلاح شرایط محدود، اندازه های محدود، به مقیاس محلی با افغانستان همکاری بکنه، اون هم برای اینکه به هر حال یک کشوری است که این ظرفیت رو داره که در آینده ازش به هر حال استفاده کرد برای سرمایه گذاری یا برای حضور، یا فرضاً حتی کشوری مثل رژیم ایران که اونا نیازمندن حضور داشته باشن در افغانستان، هم برای دور زدن تحریم ها، هم حضور اطلاعاتی و امنیتی.
0: این تجارت ها چه با کشورهای هم پیمان امریکا، چه با رقبای امریکا، بر طالبان سود ندارد. اگر شما اشاره کردین به قرارداد آمودریا که به دلیل نقص تعهدات طرف طالبان بیشتر بگوییم این قرارداد لغو شد و زیاد تمایل هم در میان چینی ها دیدن میشه، بسیار محدود و با احتیاط برخورد میکنن به خاطر که به گفته شما اونجا ثبات سیاسی و اقتصادی وجود نداره و طالبان هم شریک قابل اعتماد نبودن به چین. همین گونه ایران هم بیشتر از دید خود میبینه موضوع را. خب در حال حاضر میدونیم که تحت تحریم های شدید امریکا قرار داره و فشار بالای مردم ایران زیاد است. کوچکترین سود هم که میتونه ببره از افغانستان یا هر کشور دیگر دست نمیورداره از او و این کار هم میکنه. خب منفعت خود را بیشتر میبینه ایران. پس طالبا با این سیاستی که دارن، با این شرایطی که دارن، هر قراردادی که صورت بگیره، هر تجارتی که صورت بگیره، از او چندان سود نمیبرن. درست است؟
3: همین جور است. به خاطر اینکه شرط اول تو دنیای مدرن اینه که یک حکومت میتونه یه رابطه متوازن برقرار بکنه با شهروندانش و الا ثباتی نخواهد داشت. و شما بیشتر از من اطلاع دارید که ستمی که طالبان میکنه این نباید انتظار داشت که فرضاً اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها خیلی شیفته مردم افغانستان یا ناراحتن از ستم به مردم. نه خیر، اینجور نیست. در معادلات سیاسی و بلند مدتشون میگویند حکومتی که ستم میکند پایدار نخواهد بود و سرمایه ما به باد خواهد رفت. این از لحاظ نظریه‌های اقتصادی، آموزه‌های اقتصادی و تجربه هم همین رو تایید میکنه. یعنی چی؟ یعنی کشورهایی که این شرایط رو ندارن دیر یا زود به یک به اصطلاح حالت هرج و مرج و تلاشی دوچار میشن و اون سرمایه ها بر باد میره. بنابراین اینها سعی میکنن تجارت رو بسیار محدود انجام بدن، اون هم تجارت منطقه‌ای محلی که سودی برده باشن، اما اینها تأثیری نمیگذارد بر اقتصاد کلان افغانستان و در نتیجه وضعیت الان در افغانستان در حالت قفل شدگی است، نه پیش نه عقب. این وضعیت است.
0: تشکر آقای لقمان. بسیار موضوع آقای لقمان، بله آقای علوی، بسیار موضوع مهم را اشاره کردن. میدونیم همین کشورها هم که حالا در هر سطحی که با طالبان در تعامل هستند در بخش تجارت همون منفعت خود را میبینن، همون سیاست های خود را پیش میبرن و بیشتر روی از این تمرکز دارن که بتونن سود ببرن، چه در سطح تبلیغاتی حداقل، چه در سطح مادی یا در سطح دیگر یا در مورد دیگر، در تلاش از این هستن تا از زاویه خود ببینن موضوع افغانستان را. و طالبان هم با توجه به سیاست هایی که دارن سود چندان از این وضعیت نمیبرن و فشار اصلی بالای توده ها، بالای مردم افغانستان میاد که عملا ما و شما میبینیم که افغانستان در چه شرایط قرار گرفته. رای برای طالبان آیا وجود داره به خاطر از اینکه بتونه از این تجارت ها سود ببره و مردم حداقل مستفید شون از این تجارت هایی که صورت میگیره، چه در سطح که از حالا دیگر؟ آیا فکر میکنین که طالبان جز تغییر دادن سیاست های خود، جز تغییر در وضعیت خود، راه دیگر دارن یا همین گونه دیگر مهره ای هستن که گاه در دست این و گاه در دست آن میمونن؟
1: بسیار سوال مهم و برجسته است. سوال نخیر، هیچ راهی تغییر نداره. مشروعیت، قانونیت، حقوقیت یک موضوع ستون فقرات برای طالب است. اول مشروعیت داخلی و حکومت داری منظم و مرتب بر وفق منافع و مصالح مردم، کشورهای همسایه و کشورهای منطقه، فرامنطقه و جهان، یعنی سازمان ملل متحد، شورای امنیت، اینا کلش موافقت نامه‌ای که وجود داره، کنونسیون هایی که از طالب باید دوباره مدغم شد، مثل که در جمهوریت مدغم بود. هیچ راه حلی نداره. ببینید در اینجا طالب ابزار یا آله دستی است، هم از منظر دینی به خاطر دینی را که اینا در افغانستان تطبیق میکنن او بر ضد اساسات دین مقدس اسلام است. اما از نظر قانونی هیچ منبع قانونی عملکرد طالب را، یعنی قانونی که من میگم قانون وضعی یا قانون ساخته دست بشر که او را ما قوانین بین المللی میگیم، هم وفق نداره، هم بر قانون عرفی وفق نداره. بنان در این تو یک شرایطی و طالب ظرفیتش آنقدر پایین است، آنقدر زائل است که اینمی ظرفیت هم حتی نداره که اینا خودشان را درک کنه که ما در کدام جایگاه قرار داریم. بنان بر این وسیله میشه که اینا ابزار قرار بگیرن، هم ابزار تجارتی قرار بگیرن، هم ابزار سیاسی قرار بگیرن، هم ابزار منطقوی صورت بگیرن و قربانیش قسمی که شما بیان کردین مردم افغانستان است، توده های افغانستان است. و ما حاصلش میبینیم که 10 میلیون انسان که اکثریت اساتید دانشگاه ها، کارشناسا و روشنفکرای ما افغانستان ترک کردن و همزمان امروز وضعیت اقتصادی یا معیشتی یا تامین امنیت غذایی در افغانستان شما میدونید به کدام وضعیت قرار داره، یا وحشت و دهشت و افراطیت و قتل و قتال مظالم به کدام درجه قرار داره، یا به اصطلاح عدم رعایت حقوق بشر و خصوصا حقوق زنها و اطفال کاملا زیر پا است. بنابراین در یک وضعیتی که ظرفیت به این شکل باشه و استطاعت توانایی به این حد ضعیف و ناتوان و غیر واضح باشه، چطور میتونه که اینا تجارت انجام بدن؟ بنابراین در اینجا متاسفانه یک سری جنرال های پشت پرده پاکستانی ها و یک سری مقامات رهبری طالب ها که سود اندک از تجارت به جیب شخصیشان میره، به سرمایه شخصیشان میره و متبقی پول را امو تجارت، یعنی مثلا کشور چین، شما خبر دارین که در سال 2023 کشور چین وزیر تجارتش بود یا وزیر اقتصادش بود بر مبنای فساد او را حتی قتل نکرد، ترشر کرد، یعنی به این معنا اعدام کرد. او یک کشور قانونمند بدون فواید بسیار گسترده آیا در افغانستان سرمایه گذاری میکنه؟ پاسخ نخیر است. وقتی که در کشور خودش که او قسم قانونمند هستن در افغانستان چطور میاین سرمایه افغانستان یا معدنای افغانستان رو چور میکنن؟ به اینجا ما پاسخ خود بسیار میگیریم که اینجا عدم ظرفیت طالبا رو به ثبات میرسن، یعنی به نمایش میگذاره که طالبا ظرفیت هیچ و فرایند بین المللی داخلی منطقوی اسلامی حقوقی قانونی رو ندارن. بنان پاسخ بسیار ساده است که مردم منکوب است، محکوم است و به می شکل و طالب جز تسلیم به قانون و جز به تسلیم به اراده مردم دیگه هیچ رای اینا ندارن.
0: تشکر آقای فقیری. اما نمیشه دیگه به صورت قطع گفت که طالبان در این مدت هیچ سود را هم از تجارت نبردن، میلیاردها دلار و میلیون ها دلار، چه با در تجارت با چین، چه در تجارت با ایران یا کشورهای دیگر سود بردن. اما وضعیت مردم افغانستان در این بیشتر از 5 سال نه تنها که خوب نشده، بد شده از لحاظ اقتصادی. کجا میشه پس این پولایی که طالبان میگیرن در کجا استفاده میکنن که مردم از سود نمیبرن؟
2: آقای امان، یعنی واقعا یک سوال بسیار خوب است و یک تجاوبی که من میتونم بدم و ایست که ما بودجه طالب ها را نمیدانیم. در 3 سال تقریبا 2 سال 3 سال میشه که طالب ها تا بودجه حکومتی خود اعلام نکردن و ما نمیدانیم که پیسایی که میهایه ای با کجا میره، چقدر با معارف میره، چقدر با وزارت دفاع میره، چقدر با دفتر شیخ ایبت الله میره. طالب ها یک نوع مخفیکاری عمومی را شروع کردن و با مردم میگه که شما باید هیچ حقی از ایره ندارین، حق نظارت ندارین، حق از ایره ندارین که از ما پرسان کنین که این مالیاتی که ما شما میگیریم در گمرکات و دیگه جا از این حق پرسان ندارین. و این در افغانستان مسئله که no taxations without representations که میگفتن که مالیات، یعنی حکومت نمیتونه که مالیات عوض کنه بدون از اینکه مردم نماینده داشته باشه. در افغانستان میتونه یک حالت فعلا جاری است که مردم بر سر هیچ نوع بودجه طالب ها نظارت نداره و هیچ نوع شفافیت هم موجود نیست. یعنی می قراردادی که فعلا با دلتا شد در این هم ابهامات بسیار زیاد است. ما نمیدانیم که دیف برای افغانستان چقدر میرسه، یعنی فایده افغانستان چیست و فایده دلتا چیست؟ چقدر است؟ این مسائل همه این بسیار مهم، سوالات بسیار مهم است که باید در اول رفشانی
0: در ماه اکتوبر 2025 هم صورت گرفت، بگونه سری بود، دیگر چیز نبود که مردم او را ببینن. با این قراردادشان هم که امضا میشه، بگونه سری از جزئیات زیاد به مردم افغانستان هم میتن. ولی میدانیم که بانک جهانی در سال 2022 گفته بود که اکثریت عاید طالبان عاید مرزی است، از مرزها، تجارت های مرزی به رزینو میه، و او را گفته بود که 193.9 میلیارد افغانی است. این پولا واقعا فکر میکنین پس کجا میشه اگر به مردم افغانستان نمیرسه آقای فقیری؟
2: بین خودشان تقسیم میشه، بین قدرتمندترین اشخاصی که در طالب ها فعلا است، بین از اونها تقسیم میشه. به این خاطر مخفی است، بودجهشان مخفی است. یعنی شما هیچ دولت را ما نمیابین در تمام جهان که بودجهش مخفی باشه. این برای فساد، برای فساد اداری را خلاص کردن است. و ملاها چور انداختن و چور بیکنن و افغان ها هم بخاطر از اینکه قوت ندارن نمیتونن از اونها
0: پسا. یک چند بار دیگر از سال 2021 و 2023 اینا آمدن و گونه تقریبا دیگر خاک زدن به چشم مردم، یک چیز گفتن که عاید ما به این اندازه بوده و اندازه بوده، ولی به گفته شما جزئیات زیاد نمیتن و به مردم پاسخگو نیستن. جدا از او به هر طریق ممکن تلاش میکنن تا از مردم پول بگیرن و تقریبا باجگیری میکنن. آقای علوی، به عنوان جنبندی و احتمالا سوال آخر، چطور میبینین آینده تجارت جهان با طالبان؟ آیا واقعا فکر میکنین جهان ادامه بده با طالبان با این سیاست که دارن؟
3: خب برای اینکه اظهار نظر شخصی و فردی نباشد، اگر مراجعه بکنیم به نگاه مؤسسات رتبه بندی ریسک جهان، 4 به اصطلاح مؤسسه و البته مؤسسه سازمان همکاری های و همکاری های توسعه منطقه‌ای، اونجا می‌بینیم اساساً افغانستان در لیست ریسک آزمایی نیست. یعنی توی بازه زمانی کوتاه مدت 1 ساله یا 5 ساله، بلند مدت اصلا امکانی وجود نداره، چون سرمایه گذار اگر قرار است سرمایه گذاری بکند در افغانستان، نگاه میکند 5 سال گذشته چه بوده، 5 سال آینده چه خواهد بود، و البته شفافیت، پاسخگویی و موردی رو که دوست گرامی اون مطرح کرد، نمایندگی. آیا طالبان نمایندگی میکنه این ملت افغانستان رو؟ جواب به این داستان منفی است، بنابراین امکانی برای سرمایه گذاری نیست. حالا سرمایه گذاری رو اگه بخوایم ما ببینیم چه اتفاقی بیفته، بودجه میشه رو کاغذ نوشت، مثلا داستان رژیم ایران.
0: تشکر آقای علوی، آقای فقیری و آقای لقمان از حضور هستم امان گرامی در برنامه است. بازگذار هستم و دوستانه که بیننده یه بس روز بودید. با دیدار دیگر بدن.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: تاسو غد. زه ورته د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از کشورهای همسایه و جهان خواست با طالبان تعامل نکنند و از مردم افغانستان به ویژه هزاره‌ها و شیعیان برای رسیدن به آزادی حمایت کنند. محقق در مراسم هفته شهید که روز یک شنبه به صورت آنلاین برگزار شد، گفت جامعه هزاره و شیعه در افغانستان با فشار روبرو است و به گفته او همه چیزشان مورد هجوم قرار گرفته و عرصه بر آنها تنگ شده است. او همچنین طالبان را دست نشانده آمریکا خواند و گفت حکومت ایالات متحده در یک تبانی سرنوشت مردم افغانستان را به دست گروهی سپرد که او آن را مزدور توصیف کرد. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفت مجاهدین در گذشته از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار بودند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: نظرگاه،
18: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
15: سرکنسول طالبان در کراچی با شمار از دانشجویان افغان که دوره آموزش عملی پزشکی خود را در شفاخانه های دولتی محمد علی جنا و داو در کراچی مگذرانند دیدار کرده است. این دیدار در حال انجام شده که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در دهم استنبول به دانشجویان پزشکی افغان دستور داد که به افغانستان بازگردند. در پی این تصمیم 13 دانشجوی پزشکی افغان در لاهور شامل 7 زن و 6 مرد به دادگاه عالی این شهر مراجعه کردند. دادگاه عالی لاهور روز جمعه اجرای دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغان را موقتاً متوقف کرد و به دانشکده‌های پزشکی پنجاب دستور داد آنان را اخراج نکنند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای صدیق شریعتی، نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد که از این شهر با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شریعتی. چندین روز است که از تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان میگذره. میخوایم از شما بشنویم که تا می لحظه که ما شما داریم صحبت میکنیم، رای حل برای حل این مشکل پیدا شده؟
19: تشکر بسیار زیاد. قسمی که شما گفتین مسئله که فعلا در پاکستان هستن، بالخصوص سه روز پیش که شورای طبی پاکستان اعلام کردند که همه محصلین بخش طب و طب دندان که مصرف درس هستند در پاکستان در پوهنتون‌های مختلف و سه روز وقت دارند که باید از پاکستان بروند طرف افغانستان. بخاطر این مشکل امرای محصلین وقتی که تماس شدیم و این موضوع را امرایشان شریک ساختیم، مثلین گفتن که ما فعلا در وضعیت بد هستیم و هیچ رای حل پیدا نمیشه. باز خوب بود محکمه عالی لاهور دستور داد که محصلینی که مصروف طب هستن باید وارا نکشن و مخالف امی اطلاعی که از طرف چیوی شورای طبی پاکستان آمده بود از او مخالفت اظهار کرد و گفتن که تا یک هفته برای زمین محصلین وقت بتین تامو امتحانا و کارهای خود خلاص کنن، بعد از او دیگه میتونین که هر قسم نوتیفیکیشن جاری میکنن و یه یک ظلم است که یک مسئله مسئله نمیارین. اینجا 3 سال 4 سال اخیر تیر میکنن، باز وقتی که نزدیک به خلاص شدن درسایش میشه و شما او را نوتیفیکیشن میتین و اطلاعه میتین که شما اختاریه میتین که شما باید پاکستان را ترک کنن و طرف افغانستان برین. باز او گفتی یک فیصله ظالمانه است، از امون خاطر کیس در محکمه که از مسئولین بود او را در یک هفته که است به تعویق خواهد.
15: شریعتی صاحب، من میخوام یک مقدار وضاحت بدین که این حکم امی دادگاه عالی لاهور تنها برای این پروسه برای توقف یک هفته ایش است یا ای که کاملا دستور داده که این تصمیم باید گرفته شده و این مسئولین بتانند که به درسهایشان تا ختم تحصیل ادامه بتن؟
19: در لاهور محکمه فیصله وکړل چې دغه نوټیفیکیشن چې لري د دیبی شورا لخوا راغله ده دا باید دوباره لغو شي او دوی باید لسر د تکتنه وکړي. خو د لاهور محکمه چې دغه نشي کولای چې په اسلام آباد کې عملی شي یا په پېښور کې عملی شي یا په کراچۍ کې عملی شي، ځکه پاکستان یو فدرالي دولت ده او دوی به هر ځای کې خپل محکمه لري چې های کورټ ورته ویل کیږي. فقط هغه مسلین چې په لاهور کې او غوی د پاره یو هفته دغه کیس وزن دی دا غوی تی ویل تاسو یو هفته منتظر شي یو هفته ورسره موږ خپل نهایي پریکړه اعلان کړو د محکمه. خو په اوله کې چې کله محکمه ته مسلین لاړل حاضر شول قاضي دوی په حق کې فیصله وکړه. د سینې د چې مثلا مطلق ویل شي دوی د شتاسې مشکل حل دی تاسو خپل درسونه ته ادامه ورکړي.
17: بله بله
19: بل خبره دا چې په اسلام آباد کې اوس په سم مسلین دی هغه مشکل سفر نه دی حل. په کراچۍ کې کوم مسلین دی هغه مشکل سفر نه دی حل. په پېښور کې کوم مسلین دی هغه مشکل سفر نه دی حل. د دې لپاره محصلین مجبور شوی دي چې د هر ایالت محکمې ته مراجعه وکړي ترڅو دوی په حق فیصله وکړي.
15: شما د اسلام آباد هستین، در امی دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد، اگر برای ما بگوین که چه تعداد از امی محصلین افغان هستن که طب میخوانن و شما در واقع نماینده شان هستین؟
19: در پانتون بین المللی اسلامی اسلام آباد که از بخش طب وجود نداره و فعلا اینجا که از 600 محصل مسئول فی درس هستن که رشته های مختلف است و دو 70 نفر که هستن و از طبقه فیمل است که مسئول فی درس هستن فعلا در پانتون بین المللی اسلام آباد. پر طوله که بیا پا پاکستان که در زرو پتداد بانده در طب محصلین دی چه باقی که 10% انجون دی و نور حلکان دی او د یو نیم زره په تعداد باندې د علامه محمد اقبال سکالرشپ محصلین شتون لري. د 2000 په تعداد باندې هغه محصلین چې هغه سل فایننس یا په شخصي لګښت باندې خپل زکات مخته وړي. دغه اطلاعات چې جاری شوی د پدې اطلاع کې د علامه اقبال سکالرشپ محصلین هم شامل دي، یعنی د هغه محصلین چې د دوه حکومتونو د قرارداد په خاطر واسطه د پاکستان ته راوستل شوی دي او دوی ته وعده ورکړل شوی چې مثلا تاسو به خپل زده کړې مکمل بشپړوي او لا غیر وسو بیرته افغانستان ته ځي. خو متاسفانه د پاکستان طبي شورا دغه پریکړه چې راغله په دې کې ډیر په واضح شکل باندې لیکل شوی چې تاسو درې ورځې وخت لرئ چې له پاکستان څخه ووځئ او افغانستان ته لاړ شئ.
15: شرایط مشخصا در حوزه اسلام آباد شما ارتباط دارین با دانشجویای طب که یا به محکمه مراجعه کرده باشن و چی تعدادشان مراجعه کردن تا بال؟
19: دغه ستونزه چې کله رامنځته شوله په پاکستان کې د اسلامي جمعیت طلبا ګوند مونږ وغوښتلو، مونږ له هغوی سره ناسته وکړله، د هغوی لخوا مونږ ته یو وکیل ونیول شو چې د دوشنبه په ورځ به سبا ته یعنې د اسلام آباد په های کورټ کې د دغه نوټیفیکیشن اګینسټ مونږ عریضه درج کوو ترسو هلته ووایو چې مثلا دغه نوټیفیکیشن چې د طبي شورا نه راغلی دی محصلینو ته دا باید د دې له سره کتنه وشي یا بیرته واخیستل شي او محصلینو ته اجازه ورکړل شي فعلي چې دوی خپلې زده کړې بشپړې کړي او له هغې وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شي.
15: خب شریعتی صاحب، چندین روز است که از این تصمیم حکومت پاکستان یا اگر بهتر بگویم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان میگذره. در طول 4-5 روز گذشته آیا محصلین طب تانستن که به صنوف درسیشان شرکت کنن یا حتی از رفتن به صنفای درسی هم منع شدن؟
19: نه خیر، اصلا از کراچی برمای، از لاهور برمای یک زنگ آمد که در پانتون کینگ ادوارد لاهور 22 نفر محصل افغان که 5 نفر فیمل شامل بودن وارا مکمل ادمیشنایشان کنسل کده وارا وزستل کشیده، حتی یکی از پانتون هم کشیده و یک دختر دیگه که در صحنه امتحان ششته بود وارا صحنه امتحان وارا داشته و بیرون کده. فعلا محصلینی که مثلا در محصلین تیبی که در پانتونا بودن و از پانتونا بر آمدن و بیرون در اسلام آباد و یا در پشاور و یا در لاهور و تاقای را گرفتن تا که مشکل حل شد و پس دوباره به پانتونا و خوابگاه های خود برگرده. و همچنان کینگ ادوارد کالج که مثلا ما بیشتر یادآوری کردم که 22 نفره که اکسپل کرده بودن وارا پس دوباره از طریق وقتی که دادگاه لاهور حکم داد پس دوباره از طریق اسلامی جمعیت طلبا وارا رفتن منفره را که از پانتون کشیده بودن وارا پس دوباره به خوابگاه و لیله آوردن، ولی فعلا آنها را به اجازه داده نشده که مثلا او در صنفای خود بروند و در امتحانات خود شامل شوند.
15: شما با در نظر داشت پیچیدگی های سیاسی که فعلا در رابطه پاکستان و طالبان وجود داره و مشکلات اداری که در کل ولایت ها و ایالت های پاکستان است، فکر میکنین که این مشکل حل شوه یا سرنوشتی دانشجویان بالاخره در ایالت بلا تکلیفی قرار خواهد گرفت؟
19: زه فکر کوم که چیرته دوړه هیوادونه په ګډه په شریک سره کین او د محصولونو لپاره یو ګډ میکانیزم رامنځته کړي نو یو ښه حل لاره به راووسی. خو لکه مې ورځ نشه د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړه راپیخه شوې ده او دغه مسائل د ترنګلتیا طرف ته تللی دي. متاسفانه پاکستان یوازې د فشار علي مهاجرینو او محصولینو ګرځولې دي او له هر خوانه په دوی باندې فشار راوړل کیږي. د پاکستان خارجه وزارت 13 ورځې ویل چې موږ هغه محصولونو ته اجازه ورکو چې هغه تحصیلي ویزه لري کولی شي خپل زده کړو ته دمو ورکړي خو سوار نسمشت کیږي چې دوی تحصیلي ویزه تړلې دي ویزه نه ورکول کیږي بیا د طبي شورا وایي چې فقط هغه کسان چې موږ سره رېجستر نه دي موږ هغه وباسو نو زه فکر کوم دلته تدریجي ګیم روان دی او دغه تدریجي ګیم یا د تفاهم په اساس دی یا د تفاهم په اساس نه دی کوشش کیږي هغه ماسلین چې دلته پاکستان کې بس دکړو باندې بوخ دي افغان ماسلین په یو شکل نه په یو شکل دوی له دزې څخه وباسي او افغانستان ته ولېږدول شي ځکه ماسلین فعلا په پاکستان کې ډېر بد وضعیت قرار لري تاسو به ور پوښتئ کې لکه د سیاسي بندیانو په سر په لیلیو کې ژوند کوي له لیلیو څخه بیرون نشي وتلی د پولیسو لخوا نیول کیږي ډیپورټیشن سنټر ته لېږدول کیږي او هغې وروسته بیرته افغانستان ته استول کیږي یعنی داسې یو حالات رامنځته شوی چې هر چا ته موږ خپل غږ وړاندې کوو پورته کوو هغوی فقط وعدې موږ ته راکوي چې انشاءالله مشکل به مو حل شي مشکل به مو حل شي خو تر دې دمه مشکل لا پسې زیاتېږي حلیږي نه ماسلینو سیاست ته راوستل په سیاست کې دخیلول د هغوی له سرنوشت سره لوبې کول دا ظالمانه پرېکړه ده که دا هر څوک دا کار کوي دا د ماسلینو د سرنوشت راتلونکي سره یو ډېر غټ خیانت دی چې دا فعلا ترسره کیږي
15: آقای شریعتی ما میدانیم که شمار زیاد از جوانای افغانستان به شمول پسرها و دخترها در دانشگاه های مختلف پاکستان مصروف تحصیل هستند ولی سوالی است که چرا حکومت پاکستان مستقیم آمد و دانشجویای رشته پزشکی یا طب را هدف قرار داد
19: اصل که خبر ده سیده تا سی پویگی پا افغانستان که فیلن ده خزینه داکتران و سرسان که نرنه داکتران و دوارو تا دیر ضرورت ده زما پا فکر بانه زی چه سمرا فکر کوم اغدا ده چه دوی کوشش که چه ده ماسلین پیو شکل بانه لا پاکستان نو باسی و بیرت افغانستان تا واسطه بی خد ده زمانت سو گوار که مثلا دی که خیوازی نارینا زدکون که شامل ندی یا خزینه زدکون که چه پک شامل دی ده زمانت سو گوار که چه ده پا افغانستان تل تزیه و پا مدغ سمسترونو که چه دل ده خپل زدکر مخت ورد یا مغ سمسترون که بکنه ولکی و خپل زکر به مخی توری
15: اما طالبا وعده دادن که گفتن اگه این خانم ها برگردن میتونن اینجا در تحصیلشان ادامه بتن
19: نه نه فکر نکنم او فقط در اطلاعی خود گفته که مثلا ما حاضر هستیم هر محصلی که متضرر میشه آنها را ما پس دوباره بیاریم و درسای خود را پیش ببره ولی واضح نوشته نکده که طبقه ذکور و ناس هر دویش خو فکر اگر یا مثلا این قسم نوشته میکنن که طبقه ذکور و ناس میتونن که پس دوباره برگردن به کشور خود و درسای خود ادامه بدن این نقطه اصلا در اطلاعی وزارت تحصیلات عالی پاکستان افغانستان ذکر نشده
15: اگر شما متوجه شدید ما میدونیم که دخترها در حال حاضر به دانشگاه رفتن نمیتونن بالاتر اصلا فشاش مکتب رفتن نمیتونن
19: 100% این زمانات هیچ کس کدا نمیتونه که مثلا یا از این جوان پس دوباره دا او یک مسئله دیگه که پاکستان چرا این کار کرد دا اول سپتامبر اینا یک نوتیفیکیشن دیگر جاری کرده بودن که دا او نوشته شده بودن که دکترایی که مثلا از پاکستان درس خوانده و فعلا مصروف هاوس جاب هستند در شبخانه مختلف کار میکنن ما از وام میخواییم که بس دوباره به کشور خود برگردن ولی امی اطلاعی دومش که آمد از طرف شورای طبی پی ام دی سی پاکستان دو باز استثناء نوشته ذکر نکرده بودن و گفته بودن که هر چقدر محصلین طب دندان و طب تا پاکستان مصروف درس هستن و میتونن که پس در 3 روز باید پس دوباره به افغانستان برگردن و هیچ علت و هیچ دلیل دیگر واضح نوشته نکده بودن و ما میتونیم که بگیم که شاید یک راجوری باشه یک گیم باشه که مثلا هر دو کشور کوشش داره که ایره بازی کنه و یک طریقه نه به یک طریقه مسئله نبکشه
15: ما یک خبر را دیروز فکر میکرم داشتیم که قنسول طالبا در کراچی با یک تعداد از این دانشجویان ملاقات داشت و وعده هم داده و گفته که ما تلاش میکنیم این مشکل حل شوه فکر میکنین که وابطانن این مشکل را حل بکنن؟
19: دوی دغه ناسته چې په کراچۍ کې د اسلامي امارت له کونسل سره هلته شوې ده په هغه کې په کراچۍ کې دلته په اسلام آباد کې محصلین د افغانستان سفارت ته تللي دي دلته ناستې کړي دي هغوی دوی ته دا ډاډ ورکړی چې مونږ خبرې روانې کړي دي او امید شته امکان شته چې دا مشکل حل شي له بلې خوا هغه محصلین کوشش کوي چې د پاکستان مختلف ایالتونو په عالی محکمو کې یا استناف محکمو کې خپل قضیه درج کړي او د هغه قضیو له مخې دوی هغوی ته اجازه ورکړل شي دلته په پاکستان کې خپل زده کړې مخته یوسي فکر نه کوم که مثلا بس یو ډیپلوماتیک حل یا داسې یو سیاسي حل چې مثلا دواړه غاړې کینی او د دې مشکل لپاره حل لار را پیدا کړي دا تر اوسه پورې شتون نه لري که په آینده کې چیرته وشو نو فکر کوم شاید نتیجه ورکړي
15: اگر بسیار کوتاه بگین امکان داره که از بعد از طب حکومت پاکستان به طرف دانشجویایی که در رشته‌های دیگه مصروف تحصیل در پاکستان هستند به دنبالشان برند چی اقتصاد است چی حقوق است چی رابطه بین الملل است
19: سل به سل که در دارشته ځکه نن چې مثلا نوټیفیکیشن د طبي شورا ناراضي او ډاکټرانو په غوږ کې ټارګټ کیږي نو زه دا ویلی شم چې کېدای شي سبا د چې سي د پاکستان د تحصیل تلی وزارت لخوا یو بل اطلاعي رئیس ټول هغه محصلین افغان محصلین چې په نورو رشتو کې په درس باندې مصروف دي هغوی ته هم دومره وخت ورکول کیږي چې دوی له افغانستان څخه ووځي پاکستان ته یعنی دا ډار شته فعلا محصلین د یو قوي ډپریشن ښکار ګرځېدلی دي، نه په خپلو زده کړو باندې فوکس کولی شي، یو ډار موجود دی د محصلینو ترمنځ. موږ خپل بې نهایته کوشش کوو چې محصلینو ته ډاډګرینه ورکړو او د هر دروازه چې مثلا موږ پوهېږو د زموږ مشکل حلېږي هغوی سره ووینو، د پاکستان د مختلفو چارواکو سره هم کتلي دي دې موضوع په تړاو باندې، او هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې انشاءالله دې مشکل ته به د حل لار راوځي او دا مشکل به حلېږي.
15: بسیار سپاسګزار هستم از این فرصت آقای صدیق شریعتی، نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم. رادیو افغانستان انترنشنال.
17: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
15: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
20: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
15: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
20: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

دشمن تحصیل و کار دختران خانواده‌های افغان را با بحران عمیق و ابهام فراگیر درباره آینده فرزندانشان روبرو کرده است. والدین اکنون در میان تلاش برای تامین امنیت، جبران خلای آموزشی دختران در خانه و مقابله با آسیب‌های روانی ناشی از انزوا و ناامیدی دست و گریبانند. در این میان فشارهای طاقت فرسای معیشتی نیز بر بار این نگرانی‌ها افزوده است. با وجود تاکید با توصیه‌های مکرر جامعه جهانی و کشورهای اسلامی، طالبان هیچ انعطافی در تامین حق آموزش دختران نشان ندادند، حتی با وجود آن که مشروعیت بین‌المللی حکومتشان به این موضوع گره خورده است. اما چرا رهبران طالبان به خواست‌های مشروع ملت گوش شنوا ندارند و حاکمان فعلی افغانستان در صدد ایجاد چگونه جامعه‌ای است؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم شکوری بارکزایی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، و آقای فیصل امین، معاون پیشین دانشگاه کابل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستید. خانم بارکزایی، ما میخواییم این بحث با شما آغاز بکنم. با توجه به اینکه شما نماینده مردم افغانستان در پارلمان پیشین بودین، بدون شک که تا حالا هم شد تماس دارین با مردم و صحبت میکنین و میشنوین که چی جریان داره، بین که با می پرسش آغاز بکنم، در شرایط امروز افغانستان که طالبان حاکم هستن، واقعا پدر بودن و مادر بودن در افغانستان چگونه یک مسئولیت هست؟ آنچه که شما میشنوین این تجربه را چطور تعریف میکنین؟
1: سلام و سلامتی خدمت شما، مهمان عزیز و شنونده و بیننده های عزیز. در افغانستان به عنوان والدین، پدر و مادر، مخصوصا مادر بودن، هیچگاه یک امر ساده نبوده. همیشه مملو از دغدغه ها، نگرانی ها و مشکلات بوده. در شرایط مخصوصا امروز، شما قبول کنین تماسایی که من دارم، اونهایی که از نعمت پدر و مادر بهرمند و برخوردار هستند، پدرشان دنبال یک لقمه روزی حلال هستند که با مشکل میتونن به دست بیارن، و مادرانی که در گذشته خودشان کمک میکردن تا با کاری که میکردن تامین کنن فیس مکتب اولادایشان، اونا در یک معضل قرار گرفتن. بخاطر از اینکه میبینن پیش چشمشان اولادایشان، مخصوصا دخترایشان، بی سواد بار میآیند. و فراموش نکنیم در افغانستان مکتب تنها محل نیست که زمینه آموزش و پرورش بر شما یا تعلیم و تربیه را مهیا کنه. اتفاقا اولین گامی که شما با محیط بیرون از خانه میمانین، با جامعتان، با مردمتان، با تاریختان، با علم، فرهنگ و زندگی کردن آشنا میشین، مکتب است. و فکر کنید که نمی فرصت گرفته شده از اطفال افغانستان، از زنان افغانستان، از پسران افغانستان، به دلیل از اینکه امروز نگرانی بیشتر در مورد چگونگی تعلیم و تحصیل در افغانستان است. ما به این دل خوش نکنیم که خب دخترها که درس نمیخوانن، اما بچه ها یک چیز خوبتر یاد میگیرن. برعکس، بسیاری مضامین، بسیاری فاکولته های خصوصی و دولتی متاسفانه از امو مرحله که باید اینا درس استاندارد ما همیشه متاسفانه پایین بوده، آل استاندارد به مراتب پایین تر آمده، مضامین اساسی تدریس نمیشه. از لحاظ اجتماعی فقر یکی از عمده ترین مشکلات اجتماعی است. در پهلوی بحران انسانی، بحران حقوق بشری هم یکی از مواردی است که به شدت افغانستان امروز تحت فشار قرار داده. مردم افغانستان، وقتی ما افغانستان میگم یعنی جدا مردم افغانستان، و وقتی که مردم میبینه رای گریز چی است. در گذشته فراموش نکنیم که دوره اول حکومت طالبا یا پیش از او، حداقل دروازه همسایه ها برای مردم باز بود، مردم میتونستن برن. و این آمدن مهاجرین دوباره به داخل افغانستان و یا عودت از اینا به وطن خودشان، این یک معضل چند برابر بیشتر کرده. اول کسایی که علاقه مند هستن که اولادشان درس بخونه، چون درس تنها به معنای از این نیست که یک زندگی متمول را در آینده بر شما بده، این یک سرمایه معنوی است. و به خاطر از این سرمایه معنوی، اینا باید در صورت که بخواین که از بقیه علم مستفید شوند، باید از افغانستان بیرون برن. رفتن از افغانستان، چیزی که من معلومات دارم به اساس معلومات تازه که هست، $2,000 تنها ویزه پاکستان، و هم در صورت که شما خوشبخت باشین برتون ویزه یک ماه را میتونه بده. وضع ایران هم بر همه ما مبرهن است، معلوم است در شرایط خاصی که ایران قرار داره. رفتن به دیگر کشورها مثل تاجیکستان، ازبکستان هم متاسفانه بر معسلین ما امکان ناپذیر شده، و عملکرد سیاسی دولت ها را هم شما نسبت به قضایای افغانستان، مخصوصا عنصر تحصیل میبینین. و تازگی متاسفانه فاکولته های در پاکستان صوبه پنجاب اعلان کرد که محصلین افغانی را با وجود که اینا در صنوف مختلف بودن، ویزا داشتن و به طور رسمی ثبت راجستر شده بودن، فیس داده بودن، دیگر نمیپذیره و باید اخراج شود. یعنی شما فکر کنین که مردم نان خورده نمیتونن، درس خورده نمیتونن، خانده نمیتونن، کنند. یک زندگی که دور از دغدغه و نگرانی باشند ندارند. یک چیزی به نام تفرید از زندگی وجود داره یا نه؟ حتی رسانه هایی که در گذشته میتونست برای تنویر افکار در رابط اجتماعی کمک کنه امروز وجود نداره. نهادهایی که میتونست از حق مردم دفاع کنه امروز وجود نداره. و این چالش ها بزرگتر از چالش های سیاسی در افغانستان است.
0: سپاسگزار خانم بارکزی. اما آقای امین، شما تجربه حضور در دانشگاه کابل را داشتین، با دانشجویان میدیدین، بدون شک که تجربه خوب دارین و میدانین که چی خواست داشتن، چی آرزوهایی داشتن و به دنبال چی بودن. به نظر شما واقعا این شرایطی که در 5 سال گذشته مردم افغانستان تجربه میکنه، از دید شما به عنوان معاون پیشین دانشگاه کابل چی شرایط را رقم زده و دختران و پسران که به دنبال کسب علم و دانش بود؟
2: با تشکر از شما سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت مهمان عزیز شما. من خدمت شما عرض بکنم که وقتی که امروز ما در واقع از دختر خانم ها و در مجموع از خانم ها در ساختار جامعه افغانی صحبت میکنیم، این در حقیقت ما امروز در مورد کل جامعه افغانی صحبت میکنیم، یعنی آینده افغانستان، آینده ساختار جامعه افغانی قویاً ارتباط بسیار عمیق و وثیق با حضور دختر خانم ها داره. یعنی افغانستان هیچگاه به پیشرفت و توسعه پایدار نمیتونه برسه، به ثبات اجتماعی، به ثبات اقتصادی، به ثبات فرهنگی نمیتونه برسه مگر اینکه دختر خانم ها و در مجموع خانم ها در افغانستان در جامعه سهم نداشته باشد. متاسفانه روایت را که طالبا در این 5 سال و یا در این 30 سال گذشته یا 40 سال گذشته، اینا بخصوص در 5 سال گذشته روایت تلخ را که ایجاد کردن و تفسیر نادرست را که دارن، در مجموع باعث ازی شده که یک بخش بسیار مهمی از جامعه فلج کرده، حذف شود و از جامعه دور شود. که او دختر خانم هاست. شما ببینین این روایت تلخ روایت چی است؟ اینا میاد بگن که در اسلام ریشه نداره که دختر خانم ها تحصیل بکنه یا تعلیم بکنه یا آموزش ببینن. در اسلام جا نداره، در اسلام اجازه نداره. این یک روایت کاملا دروغین است، یک روایت کاملا کاذب است، به اساس تفسیر و قرائت نادرست و باور نادرستی که از حوزه دین دارن. روایت دومی تلخه که باعث شده دختر خانم ها در خانه زندانی بانن، ای است که اینا اتو قرائت میکنن، اتو تفسیر میکنن که گویی در افغانستان مردم افغانستان در ولایت های مختلف یا برخی از خانواده ها اجازه نمیتن. ای در حال است که ما باید تیر صاف بسازیم، روشن میکنیم که اردوی قرائت غلط است. هم در دین اسلام اجازه برای آموزش داده شده و هم در ساختار جامعه افغانی. ما از سالهای متمادی در افغانستان زندگی میکنیم، در اینجا فرهنگ وجود داشت، انسان وجود داشت که برای اولادهای خود اجازه میدادن و تشویق میکردن که برن درس بخونن. بنابراین این دو روایت تلخ، این دو روایت کاذب همش دروغ است. مردم افغانستان باید بفهمند این دو روایت دروغ باعث شده که دختر خانم ها و در مجموع خانم ها در افغانستان میان دیوارهای خانه و میان رویاهای آینده متاسفانه باقی و زندانی بانند. ما تجربه را که از حوزه اکادمیک افغانستان داشتم و دارم، آمار بسیار دقیق پیش ما وجود داره که این آمار تنها مربوط به حوزه تحصیلات عالی افغانستان نمیشه، مربوط به حوزه معارف افغانستان میشه، مربوط به کل دستگاه ادارات افغانستان میشه. مثلا ما یونیسف بر ما آمار نشان میده که در سال 2021 یعنی پیش از سقوط ما 3.6 میلیون دختر خانم تنها در حوزه معارف افغانستان در سطوح مختلف یعنی در دوره های مختلف مصروف آموزش بودند. در مجموع 500 هزار محصل که در حوزه تحصیلات عالی افغانستان مصروف فراگیری تحصیل در حوزه دولتی و در حوزه خصوصی حضور داشتن و مصروف بودن تقریبا بالاتر از 40% از اینا را دختر خانم ها تشکیل میداد، یعنی در رشته های مختلف. امروز از چرخه آموزشی افغانستان پس تنها در دوره متوسطه تا به دوره لیسه، یعنی از صنف هفتم تا به صنف دوازدهم، 2.6 میلیون دختر خانم از این چرخه بیرون مانده. ما اگر مثلا بالای 100,000 کارمند دولتی را که در مجموع خانم ها تشکیل میداد، 85,000 نفر از این در حدود تنها معلمین بود که در ادارات افغانستان تدریس میکردن. اینا در مجموع امروز بسیار شمار اندک معلمین برای دوره های ابتدایی باقی مانده، دیگه همشان حذف شده. نگرانی ما به عنوان یک کسی که سابقه تدریس در حوزه علوم انسانی را داشتم، او قدر در حوزه علوم انسانی که بسیار مهم است به نظر من چون رشته خودم است، اما ما تشویش ما از رشته هاییست که امروز به او ما نیاز بسیار مبرم و اساسی داریم. شما بیاین ببینین، بازم من آمار را هم میکنم، در رشته قابلگی، در رشته استوماتولوژی، در رشته طب مالجوی، در رشته نسایی ولادی، ما جدن با کمبود کادر و متخصصین زن مواجه هستیم. چرا؟ به خاطر از اینکه در رشته های تیبی اینا اجازه ورود برای دختر خانم ها را نمیدن. ما تا سال 2028 و تا سال 2029 با 6,000 کمبود پرسونل در تنها در عرصه طبابت میتونیم مواجه باشیم. و یک آمار بسیار درشت است. شما به نورستان فکر بکنین، شما به تخار فکر بکنین، شما به ولایت های دوردست فکر بکنین. این تمامش ناامیدی است. و از طرف دیگه چیزی که بسیار مهم است، تجارب دیگه کشورها نشان میده. من این نکته اخیر خدمت شما عرض میکنم که تجارب کشورها نشان میده که آموزش تنها و تحصیل تنها مربوط به خانواده نمیشه. این مربوط به ساختار دولت و نظام میباشه. نظام ها اطفال را میگیرن از خانواده و تربیت میکنن، آموزش میدن. مسئولیت مربوط به دولت و مربوط به نظام است. این نظام مفلوج، این نظام قاتل ما میگم که متاسفانه با روایت های تلخ و ناکام و روایت های دلبخواهی متاسفانه جایگاه خانم ها را، جایگاه مردم افغانستان، یعنی در مجموع حضور مردم افغانستان آسیب بسیار جدی زده.
0: ولی خوب است که بریم به کابل و یکی از مادران از کابل روی خط تلفن با ما همراه شدن و از اونا میپرسیم که واقعا چگونه یک تجربه ای از آنچه که در افغانستان جریان داره. به شما عرض سلام دارم، شب شما بخیر باشه. میدانم که در کابل شام و شب است. به عنوان یک مادر بر ما از تجربه خود بگوین، در این 5 ساله که فرزندان شما، اعضای خانواده شما، دوستان شما نمیتونن به مکتب برن، به دانشگاه برن، اجازه کار ندارن، اجازه تحصیل ندارن، این چگونه یک وضعی است به نظر شما؟
3: سلام بر شما آقای مالک و به همیهمانان خوبتان. من شخصا خودم به عنوان یک مادر واقعا یک شرایط بسیار بد و دشوار قرار داریم. زمانی که دخترها از مکتب میمانند یک احساس ناامیدی داره.

0: میشه، دانشگاه چی میشه، درس چی میشه، تعلیم چی میشه، چی جواب میتین برشان، چی میگین؟
1: من شخصا خودم به خاطر از اینکه نمیخوایم که دختر خودم یا دوستای نزدیکم نامید کنن، برشان میگم که از راه آزش بخوانین یا برای انکسان خلصان بکنین سپاس بخوانین، این شرایطی قسم نمیمانه. انشالله که شرایط تبدیل میکنه شما دوباره دست میخوانین اینا، اما خواست که حسن بخوانی خانواده ها رسید نیم دختر همشان حسن جایش بگذار، وقتی که شرایط ها میبینه نه رو اتا برای بچه های خب میگن که فلانی که درس خوان چی کار کرد که شما درس بخوانین. لطفا من از خانواده ها خواهش میکنم، این بسیار یک عواقب خطرناک، یک عواقب زشت داره که یک دختر تا مثلا وقتی او با وجود درد میکنه مشکلات هم میبینه میخواین که درس بخونه، ما باید برش امید بکنیم به عنوان پدر و مادر و به عنوان خانوادهش. اگر جای امکان داشته از طریق آنلاین برای زمینه را مساعد بسازیم، کتاب مطالعه کنه، یک زبان بیاموزه، اگر هرگز جاگزین آموزش نفس شده نمیتونه، اما ما باید امیدی که در وجود دخترهای ما هست او فردش بگیریم با گفتن کلماتی که وقتی که بچه میخواد چی کار میکنه، این کارا نباید خانواده ها بکنن.
0: بله، ولی بینمی وضع که شما گفتین به اصطلاح تلاش میکنین یک تسلا بتین تا ای که ناامید نشن، نه؟ ولی بینمی که بیرون رفتن نمیتونن یا اجازه درس را در بیرون ندارن، از لحاظ روانی اگر بگویم یا از لحاظ معلاقیشان به جریان درس خواندن چقدر تاثیر گذاشته؟ یعنی با گذشته روز شما چی تفاوت ها را میبینین در امی خواست از اینا به خاطر درس خواندن و کسب دانش؟
1: بسیار زیاد. ای که دختران نمیتونن از خانه بیرون برون، ای که نمیتونن درس بخوانن، دخترها به انزوا کشیده شدن، دخترها یک حس بیارزش بودن میکنن، دخترها یک حس میکنن که ما رو به هیچ هدفی، هیچ آیندهی و هیچ رای دیگه نداریم، ای که خود یک موجود بیارزش اکثرا اس میکنن. و با دخترها دیگه که در تماس هستم اکثرا همونتو یعنی تو ناامیدی رو در وجودشان میبینم، اما بعضی دخترای دیگه هستن که در این شرایط هم امید خدا از دست ندادن از طریق آنلاین. با تاسف که خانواده ها اما آگاه هستن که مردم افغانستان دچار مشکلات اقتصادی شدید هستن، دخترایی هستن که با استعداد هستن خواهند داشتن که آنلاین درس بخوانن، امکانات هم و پول نفعتا ندارن که درس خدا پیش ببرن، باز بر از اونها بسیار زیاد دشوارتر است.
0: بله.
1: من خودم شخصا با کسایی که میتونم کتاب به اختیارشان قرار میدم میگم مایوس نباشین، خیر همی که بخوانین، یه دیگه هرگز خاموش نشین، مثلا سکوت نکنین، به این حالت تسلیم نشین، باید همیشه در هر حالت میگم از وقت خیلی نمیتونین که ساده شانه به دیگه طریق بسن بکنین، حتی هم میتونین در روزه جمعه در اخوارت مختلف در کاغذ بنویسین که بعد بخواهیم عزیز بخواهیم که در مورد مکتب دخترها چی بفتنی دارم ملاد فکر خواهی خواهش از دکتره دیگه تماس هستم اگرشون میگم با پدرتان بگوید پدر جان خیلی همه که کار خبر ما انجام داده میتونی صحبت که در روز جمعه که رسی بگم ملا فکر دختره ما از ما میپرسن که چرا دروازه های مکاتب باز میشه،
0: درست
1: اقل نمانیم به فراموش استفاده شود.
0: بله، پیشتر شما اگه اشاره هم داشتین در رابطه به خانواده ها گفتین که یک نحوه امی ارزش دست ماندن زیر سوال رفته، امراهی مردا چگونه است؟ یعنی واقعا امینا تشویش میکنن، یعنی وقتی که میبینن خوارشان درس نخوانه، مادرشان درس نخوانه، زنشان درس نخوانه، اولادشان درس نخوانه، امینا هم یک اسم مسئولیت دارن، اینمی جو و فضا چطور است؟ یا یعنی که این مردار هم به اصطلاح اما تو خاموش هستن و چیزی نمیگن، چی رقم هست؟
1: آقای ملک اگر یک واقعیت بخواییم بگوییم، اگر مردای افغانستان واقعا علاقه مند به آموزش دختران، نمیتونم در کل بگیم بخشش، اگر واقعا علاقه مند میبودن میتونستن به راههای مسالمت آمید، از راه مسالمت آمید اجازه بگویند که هیچ ما دخترای افغانستان خواست فراقانونی خواست فرا اسلامی ما نداریم، آموزش و مسالمه دخترها و زنه افغانستان است. مردا اگر میخواستن یک صدای به صورت منسجم بلند میکنن شاید هم نتیجه میداد. و بعضی خانواده هستن که واقعا پدران نگران هستن، برادران نگران هستن، و دیگه اندک از شمارشان با تنهایی فکر نمی کنم کاری کنم. تنها ما بانجه دار شده است که حتی دختر خدا اجازه

0: کورنۍ ته که بگویه که ما درس میخوانم، میگم من که فلانی که درس خوان چی کار کرد، فلانی یک دستاورد چی داشت. یا با تاسف من اکثرا در صفحات مجازی میبینم که میگن که اگر زنها در 20 سال درس خواندن او یک سوی تفاهم است، دچار یک اشتباه هستن. هیچ جامعه به آگاهی، به ترقی، به آبادی نمیرسد تا زنهایش باسواد نباشه. وقتی یک جامعه به ترقی و پیشرفت واقعی دست یابد که زن و مردش باسواد باشن و در کنار هم کار بکنن برای آبادی یک کشور.
1: بدون شک.
0: و در آخر بله آقای ملک، اگر وقت داشته باشین من از بانو بارگده یک سوال دارم.
1: بفرمایید، خیلی کوتاه.
0: با کمال احترامی که برای بانو بارگزای دارم، من همیشه وقت به زمان جمهوریت در پارلمان که بودن، نه تنها اینا، از همون خانمایی که در پارلمان حضور داشتن مثل اینا و دیگه خانما که بودن، با تأسف من یک روز ندیدم در مناطقی که مکتب نیست. مثلا من جای دور نمیرم، یک جای نزدیک همسایه کابل نام میگیرم که کافیسا. کافیسا در سی اول و سی دو بیشتر از 60 سال میشه که مکاتب دخترانه وجود داره، اما در لسای، در تگاب، در نجاب است. در این رسوالی ها 60 سال میشه، حتی دختران نمیفهمن که دختران مکتب میره میخوانه. با تاسف که مناطق پشتون میشین است. چرا اینمی اکثریت بدبختی از نابرابری، از بیعدالتی، از ظلم وجود نه؟ چرا این خانمایی که در پارلمان بودن در سر رئیس جمهور درس اجباری نساختن؟ چرا در هر قریه و قریه افغانستان اگر در او زمان مکتب دخترانه وجود می داشت درس می خواندن، اینقدر افغانستان بدبخت نمی بود؟ اکثرا از ظلم و بیعدالتی مشکلات در کشور به وجود می آید.
1: تشکر از اینکه با ما بودین و موضوعات مهمه برش پرداختین. وقت خوب و خوش داشته باشین. سپاسگزار. خانم بارگزای، صحبت‌ها را شنیدیم، تجارب عینی را شنیدیم که واقعا چگونه است و چقدر سخت و دشوار است. با می وضعی که در افغانستان جریان داره، البته بدون شک شما میتونین به سوال خواهر ما را بپردازین، طالبان با می روی کرد خود، یعنی چی نوع یک جامعه را میخواین در افغانستان به اصطلاح شکل بدن، یعنی به دنبال چی هست؟
2: من به این باور هستم که طالبا در افغانستان اینا چیزی به نام جامعه را نمیشناسن. اونا تنها خود میشناسن. شما وقتی به جامعه، به خواستهای جامعه احترام قائل میشین که حداقل در متون رسمی شما جایگاهی به مردم باشه، عزتی به مردم باشه، حقوق تسجیل شده بر مردم باشه و نوع تعامل حاکمیت با مردم روشن و ملموس باشه، از او خاطر است که من بیشتر به این گپ باورمند نیستم که گویا طالبا به جامعه و مردم افغانستان و تنوع و تمام زیبایی هایی که افغانستان داره اونا باورمند هستند. و باورمند یعنی در جمع اونامو پروژه های ایدئولوژیکی هست که متاسفانه
1: ولی در اونامو چارچوب ایدئولوژیکشان خانم بارکزایی نه؟ اگر این جامعه نباشه، به عنوان رعیت ببینن، به عنوان کسایی که به اصطلاح به طالب تسلیم شده یا طالب هر توانایی را داره که در مورد از اینا هر تصمیمی بگیره، یعنی طالب ها چی را میخواین ترسیم کنن؟ به این مفهوم که دونمو چارچوب ایدئولوژیکشان بخواین به دنبال چی هستن؟ مردم افغانستان چی میخواین تبدیل کنن؟
2: موتیشان 100% انسانایی که صدا نداشته باشن، خواست فکری نداشته باشن، از لحاظ علم و تاریخ و فرهنگ و هویتشان اصلا باش آشنایی نداشته باشن و در ضمن انسانایی که اعتماد به نفس از دست میده. یعنی شما میال بچه ها و دخترهایی که از مدارس طالبا فارغ میشه، دیدگاه از اونا نسبت به خودشان، نسبت به جامعشان کاملا یک چیز متفاوت است. در ضمن من از شما یک سوال دارم. شما مگر متوجه نشدین که در جریان 5 سال گذشته با گذشت هر روز محدودیت ها بر زنا از آدرس طالبا بیشتر میشن؟ طالبا که اول آمدن دخترها فاکولته میرفتن، بعضی هایش کار میتونست رفته، مکاتب معلومدار بعد از سنف 6 اجازه نداده بودن، اما حداقل در تلویزیون هم که میشیشتن، یعنی گپ میزدم رای سخنگوی طالبا مصاحبه میکردن. با گذشت هر روز شما متوجه نشین با گذشت هر سال که اینا برعلاوی از اینکه محدودیت ها را شفایی اعلان کردن، ساختارمند ساختن برای حذف زنان، برای حذف صدای عدالت خواهی، عالی صدا در هر مورد که باشه. طالبا هیچ دیگه چیز را به نام جامعه و باور مهد اقل نمیشناسن، مخصوصا که در برابر از او احساس مسئولیت کنن. اینا فکر میکنن حاکمان تامل اختیار هستن و مردم رعیتی که بدون ایراد و انتقاد از اوامر از اینا پیروی کنن. در ضمنش من میخوایم پیشتر از خواهر ما یک سوال کردین که مردای افغانستان در کجاست این مبارزه. ما مردای افغانستان در بسیاری جای دیگه میبینم که صدایشان بلند میشه، میبرایند سرکام میبرایند، اما یک روز هم این روزای تاریک تیر میشه، اما ما به یاد میداشته باشیم که یک روز هم اینا به خاطر تعلیم و درس خواهرانشان، دخترانشان ایستاد نشدن. یک چیزی که زنای افغانستان حداقل تجربه که ما در پارلمان داشتیم و مردم مراجعه میکرد، یک شمی بود که بسیاری کسایی که بعد از در خردسنی ازدواج کرده بودن یا بی سواد یا کم سواد بودن، باز شوهرهایشان همیشه یک زن دو سه رو میگرفت، کار که طالبا میکنه، و ایرادشان همی بود که حالا ما زن بی سواد نمیخواییم. حالا فکر کنین که اینا عمدن مردم بی سواد میکنن و در آینده نمیفهمن که یک مادر که با سواد میشن یک جامعه با سواد میشن. و تنها موضوع آموزش دختران موضوع سواد نیست.
1: بله.
2: در حقیقت حق انسانیشان هست. وقتی که شما هویت کیستی و چی هستی یک مجموعه را کاملا حذف میکنین، نادیده میگیرین و اصلا بدان اهمیت نداره که در موردش صحبت کنین و او را صرفاً بخاطر من موضوع 5 سال هم برتان مطرح کردم، صرفاً به عنوان یک باجگیری سیاسی زنها را زیر فشار قرار میدین تا در جامعه جهانی بر خود بتانین یک هویت یک تعامل را کسب کنین. یک بخشی از آواز همی است که نوع تعامل که میخواین با طالبا داشته باشن همی است که خب بالاخره باید امراشان گپ زده شد که چرا مکاتب باز نیست و چی وقت زمانی مکتب باز میکنه، که من فکر میکنم این چیزایی بود که قبل از این که اونا را به قدرت بیارن در اول باید امیر فیصله میکردن. در قسمت اجباری بودن تعلیم، بله، مطابق قانون اساسی جدید که مطابق قانون اساسی که داشتیم، افتخار از این دارم که اما قانون هم نشته کردیم، تعلیمات ابتدایی برای تمام اتباع افغانستان رایگان و اجباری بوده. یعنی بیشتر خواهر ما موضوع رو مطرح کردن، تعلیم در افغانستان اجباری بود. ما نمیتونستین بگوین که والا نه من نمیخوایم درس برم. اما ای که بازور به یک شکلی از اشکال اختیاری ساخته بودن و قانون اساسی در بسیاری موارد دیگه شام تطبیق نشد، یک معضل دیگه بود. اما هیچ عنوان ما حاضر نیستم یک مورد دیگر هم میخوایم بگویم که ما بپذیرم که مکاتب، ما به یادم از 2015 یا سال قبل از امروز قندهار رفتم، شهر که وقت او زمان قندهار از اول تا آخر یک شهر جنگی بود دیگه، متاسفانه حاکمیت طالبا را شما حس میکردین در سرکاش. در داخل شهر قندار یک مکاتب دخترانیشان 5 شفت داشت. 5 شفت یعنی 5 دوره شاگرد میامد درس میخواند و اینی آتش مردم نشان میداد به تعلیم، به تربیه، به تحصیل. ای به این مانا نیست که مردم در یک جای خوش دارن یک جای خوش ندارن. تکلیف طالب باید نمی باشه که مکاتب باز کنن و اختیاری باشه، کسایی که دوست داره میتونه اولاد خود روان کنه، کسایی که نمیخواه مالدار اجازه نمیده، قسمی که همیشه هم میگه بوده. اما اینمی اختیار و اینمی مسئولیت اینا باید از گردن خود رفع کنن و اختیار به مردم واگذار کنن.
1: سپاسگزار هستم. ولی خواهم این مردم افغانستان تا به کجا این وضع را تحمل میکنن؟ یعنی دیده میشه که طالبا به دنبال چند چیز هستن با توجه به این سیاست‌هایی که در رابطه با جامعه و مردم افغانستان اجرا و عملی می سازن. ولی مردم تا به کجا گزاره خود کردن؟
3: خب از لحاظ فکری و همو تیوری که ما وقتی که از جامعه صحبت میکنیم، خود جامعه محل تجمع افراد است که در اوج ارزش ها کنش های متقابل اجتماعی، نهادهای اجتماعی شکل میگیره. یعنی جامعه افغانی امروز وجود داره ولی طالبان مشکلشان با اونمو کنش ها، ساختار ها، ارزش ها و روابطی است که در افغانستان میان افراد وجود دارد. طالب ها میخواهد که مهندسی بکنه. طالب ها میخواهد که به اساس روایت خودشان این کنش ها را، این نهادها را در گرو خود بگیرند. شما ببینین از مردها صحبت شد، من ضمنی که با امون صحبت های خواهرم کاملا موافق هستم که گفتن و همچنان شما سوالات را که مطرح کردین و میمان برنامه که مردها سهم بسیار فعال نداشتن متاسفانه. و این علتش چیست؟ من با مسئولینی که صحبت میکنم از بخش ذکور امروشم وقتی صحبت میکنم اونا قسم حرف میزنن که من به عنوان مثال خدمت شما میگم که همشان فکر میکنی که یک به شستشوی مرزی شدن، اما دختر خانم ها خوب است که در خانه باشه و ما زمینه تحصیل بر مردم مساعد شده بر مردها. یعنی طالب ها درست و بسیار خطرناک آمدن افکار بخش ذکورم، البته ما در مجموع نمیگم، اما برخی از افراد بسیار به شکل خطرناک و وحشیانه مهندسی کردن و بعض افرادی که در 5 سال پیش ما میدیدیم که اصلا هیچ مشکل با تحصیل و تعلیم دخترها نداشتن، امروز با شک و تردید میبینن متاسفانه. این مایه نگرانی هستن.
1: ولی این مهندسی دوباره جامعه افغانستان، سوال که من بیشتر پرسیدم از خانم بارکزایی، ولی حالا شما فکر میکنین که طالبا در قدم و چیزی که در افغانستان وجود داره او را همیشه بخواین باز تعریف کنن و به شکل طالبانی بسازن، این روان میتونه به نتیجه برسه یا وقت به نتیجه رسیده؟
3: من فکر میکنم که طالبا بسیار به صورت خطرناک و همون قسمی که گفتم وحشیانه به اساس تفسیر ایدئولوژیک و قرائت‌های نادرستی که از دین و از ارزش‌ها دارن کوشش دارن که ایرا تکمیل بکنن، اما به پایه تکمیل نرسیده، چون مردم افغانستان یک بخشش مردم روشنفکر، مردم تحصیل کرده، هنوز هم در ساختار جامعه افغانی حضور دارن و به صورت مستقیم و غیر مستقیم کوشش دارن که امی پروژه خارجی و پروژه‌های ناقصی که از طرف کشورهای مختلف توسط طالب در افغانستان تطبیق میشه جلوگیری بکنن. امروز طالب در پای یک چیز است. شما فکر ما باید متوجه باشیم که طالبا در واقع طرفدار و خواهان ازی هستن که روایت ها را و ارزش ها را در ساختار جامعه افغانی تغییر بدن و به اساس ایدئولوژی و به اساس قرائت خودشان باز تفسیر بکنن و در جامعه تطبیق بکنن.
1: ولی آقای امین، مسئله مهم، ولی آنچنان که شما گفتین واقعا این مسئله مهم است. به این فرض را بر این بگیریم طالبا موفق شدن، طالبا امی مردم افغانستان را به اصطلاح از اصلشان دور ساختن و اینا را مثل خود ساختن، طالب ساختن، ولی آیا حاکمیت کردن بالای این چنین یک جمع و جماعت آینده داره؟ مشکل خود طالب در دراز مدت میتونه حل بسازه؟
3: قطعاً ما به اساس فرهنگ و جامعه بسیار پویایی که داره، مردم ما که من بازم میگم یک تعداد مردم ما که در اونجا تحصیل کرده هستن، درس خوانده هستن، در اونجا حضور دارن، جدن با این وضعیت مخالف هستن و در عین حال از جهت دیگه اونا مبارزه میکنن. منتها مشکل اساسی در کجاست که طالبا اینقدر جرأت پیدا کردن که باز تفسیر میکنن، روایت جدید خلق میکنن. این ناشی از یک اشتباهی که برخی از سیاسیونه که در رأس قدرت و در محور قدرت قرار داشتن او به او تعریف ها و به او باز تعریف ها و به او تفاسیر و قرائت ها کمک کردن. شما ببینین یک تعداد افراد از 20 سال گذشته پیوسته تاکید میکردن که ما با طالب ها صحبت میکنیم، طالب ها بیاین به قدرت، همین روزم کوشش میکنن، من نام نمیگیرم، اما شما میبینین از طریق مطبوعات که پلو یک طالب میاین میشینن و صحبت میکنن. متاسفانه اینمی سوال را که شما مطرح کردین متوجه این سوال نیستن که طالب ها در واقع در قابل با تمام ارزش هایی که در افغانستان از دوره های مختلف میان اقوام مختلف میان فرهنگ ها و ارزش های مختلف شکل گرفته بود، در واقع در پی از بین بردن او نرم ها و او ارزش ها و او روایت های بسیار بزرگ هستند. بنابراین من فکر میکنم در واقع که طالب ها خودشان یک پروژه بیرونی هستن و کسهای هم کمک کردن که این پروژه در افغانستان متاسفانه عملی شد و اونا هم خیانت بزرگ کردن و امروز یه حالتی هم که ادامه داره نیاز به یک بازندیشی جدی داره و ما باید بیشتر متوجه باشیم، بخصوص مردم افغانستان.
1: سپاسگزار. ولی خانم بارکزایی، این بازندیشی یا دوباره فکر کردن یا تشدید پیمان کردن یا تشدید مسئولیت کردن چگونه باید باشه؟ یعنی تغییر وضع و تغییر شرایط زنان و دختران افغانستان و ای که پدران و مادران در افغانستان یک تجربه متفاوت داشته باشند، بتونن پاسخگو باشند در برابر فرزندان خود، از کجا رقم میخوره و چطور باید رقم بخوره؟
2: قبل از اون میخوایم به چند واقعیت امروز افغانستان هم اشاره داشته باشم. من فکر میکنم مردم افغانستان امروز هم با تمام محدودیت هایی که اونها روبرو هستن به شکل بسیار مدنیش نافرمانی میکنن از آنچه که طالبا بر اونا میخواه حاکم بسازه. طالبا میگن نوروز من است، مردم افغانستان رو تجلیل میکنه یک ملی باستانیست، بخش از هویت ما هست. طالبا مسائل آروسی و که نمیفهم ای چیز نباشه و چیز نباشه ای چیزا رو من حیث فرامین بیرون میتنه، ما هیچگاه مردم افغانستان ایره تعقیب نمیکنه. یک کتله وسیعی از مردم، حتی خود طالبا، وقتی که طالبا میگه که خب درس بر دخترها من است، ما بسیار در این قسمت با تمام ایرادهایی که دارم سر فساد گسترده که در قسمت آموزش و تجارت سر دخترای افغانستان امروز صورت میگیره، اما با آن هم بسیار خوشحال هستم که صدها هزار دختر افغان امروز به طور آنلاین و یا هم به طور حضوری در صنفا درس میخوانند و این نشان میده که مردم افغانستان در برابر آنچه که بله. طالبان میخواهی باز تعریف کنه او تعریف ها را
1: بلی خانم برگزایی بسیار خب مسئله مهم گفتین، اما همزمان در امی اصل یک خطر هم است به این مفهوم بله. که کسی که امروز پدر است به اولاد خود میگه خب تاریخ ما چیست، مثلا نوروز چیست، بیا روزه گرفتن چطور است، یا عید چطور است، یا موسیقی در کجاست، حق زن در کجاست، تحصیل در کجاست، آزادی بیان در کجاست، ولی اگر این می حاکمیت دوام پیدا بکنه باز فردا او بچهش یا نواسیش دیگه باز با این چیزا ناشنا میشه. یعنی سوال من این است که چطور می ریشه این مشکل در شرایط امروز خشکانده شوه تا اینکه ویروس سرایت نکنه.
2: سوال طرف آمیدم اگه اجازه میدادین من میامدم. بخاطر از اینکه بسیار ضرور است که در پالوی بازتعریف و فشار که طالب وارد میکنه آدم در طرف دیگهش مقاومت مردم و اینکه مردم خودش میخواه خودش باشه. میلیون ها انسان است، طالب یک گروه است که شاید از 100 مکسیمم یا در نهایتش از 150 هزار نفر بیشتر نباشن. سیست که ایدئولوژی از او را شاید بسیاری مردها در دنیا داشته باشن، اما به هر حال در قسمت از اینکه افغانستان باید به یک رای حل برسه. رای حل حداقل من به این باور هستم که رای حل نظامی هیچگاه شاید نتانه در افغانستان جواب بده و پاسخگو باشه، اما آنچه که بسیار ضرور است تضمینه که جامعه جهانی باید بده و یک عملکرد با پرنسیپ باشه. جامعه جهانی هم در رای کردش با طالبا در هر تحت هر نامی که باید از پرنسیب ها و خط سرخ ها عبور نکنه. بر خود درست. مردم افغانستان فراموش نکنیم که فرهنگ و تمدن یک ملت، افغانستان کشور است با تمام زیبایی هایی که داره بله. از ازمی جغرافیایی که ما هستیم، یعنی در داخل افغانستان شما تمام مدنیت ها را میتونین هم قسم اقوام زبان و رنگ هایش ببینین، اونمو زیبایی های خود حفظ میکنه و این چیزی نیست که دولت ها برشان کمک کنه، چیزی که بیشتر مردم هست. یا دولت های خوبی هم هستن بله. که در پویایی فرهنگشان کمک میکنم، بدبختانه در افغانستان دولت هایی بوده که همیشه بر سرکوب فرهنگشان و نامگذاران میراث های تاریخیشان بیشتر کمک کرده.
1: سپاسگزار. و آقای امین شما چی پیشنهاد میکنین به خانواده ها در رابطه به اینکه به می سلسله آموزش قطع نشه؟ اگرچه طالب ها قطع کرده، ولی آنچه که مسئولیت هست یا یک کار میتونه شوه به نظر شما چی باید صورت بگیره؟
3: خب اول خب نکته اساسی است که خانواده های محترم باید بسیار اساس باشند، چون هویت و شخصیت افراد بخصوص از جوانا، چه دختر خانم باشه، چی از بخش ذکور باشه، از سنین نوجوانی رقم میخوره و امروز متاسفانه یک بخش از جامعه ما را که دختر خانم هاست اونا خو هست شدن از جامعه. من نکته را که خدمت شما عرض کردم که بسیار مهم مسئولی است که امروز طالبا با توجه به فرایند درس تعلیم و آموزش که از مکتب تا به دانشگاه یا پوانتو ما میبینیم اینا همه چیز مهندسی کردن و این بسیار خطرناک است. تشویش مردم بجاست، اما حساس بودن مردم، درک مردم هم بسیار مهم است. من به این عقیده هستم که او این اصطلاح بسیار عام شده که طالب خوب و طالب بد وجود نداره، اما من تاکید میکنم که طالبا از اون خطوط اساسی ایدئولوژیک خود به هیچ وجه عقب نشینی نمیکنند. اگر ما تفسیر بکنیم که یک طالب خوب عقب نشینی میکنه، این اشتباه ماست. ما دچار کشف فهمی شدیم، ما ارزش ها را در ساختار جامعه افغانی نابود میکنیم. واقعا باور داشته باشین، به خاطر از اینکه پشت پروژه طالب این یک پروژه خارجی است و میخواهند که ارزش های افغانستان نیست و نابود بکنن. شما 30 سال پیش یا 40 سال پیش بیاد دارین وقتی ما پاکستان میرفتیم، وقتی که از این ترخه مو طرف میشدیم تا به پشاور، وقتی که میرسیدی در اوجا نه خانم دیده میشد نه دختر دیده میشد، همگی در قلعه های بسیار بلند زندانی بودن، اما در اون طرف همگی کار داشتن، زنا مشارکت فعال داشتن در جامعه، در ساختار دولت، در ادارات. حالا افغانستان تا به تمام مرزهایش داخل افغانستان تبدیل به اون وضعیت 40 سال پیش پاکستان در مرزهایی شده که مثلا از لندی کوتل که ما اون طرف می شدیم. این وضعیت بسیار خطرناک است. درس ها تغییر کرده، ساختار آموزشی در مجموع تغییر کرده. امروز در افغانستان ما باید نگران باشیم و در مجموع مردم با بصیرتی که دارن در مورد این وضعیت فکر بکنن. مردم یا ملت یکی از مشخصه های بسیار مهمی از دولت هستند، اما امروز مردم افغانستان جزء از این نظام نیست.
1: درست.
3: خود از این نظام بریده احساس میکنه. هوشیاری مردم شرطی اساسی است و در کنار از اون باید جامعه جهانی هم تصمیم بگیره.
1: تفاش درست مس خانم بارکزای و آقای امین که در دیدگاه امشب مهمان من بودین، و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: فرماندهی امنیه طالبان در قندوز میگوید که در پی واژگون شدن یک بس مسافربری 508 در ولسوالی علی آباد این ولایت 24 نفر زخمی شدند. جمعالدین خاکسار سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در قندوز گفته است که زنان و کودکان نیز در میان زخمیان هستند و برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. او به احتیاطی راننده را علت این رویداد دانسته و گفته است که وضعیت صحی زخمیان رضایت بخش است. کارشناسان به احتیاطی رانندگان، نامناسب بودن جاده ها و رعایت نکردن قانون ترافیک، صدور بی‌رویه گواهی نامه رانندگی توسط طالبان و توزیع جواز سیر به موترهای خلاف فرمان را از عوامل این رویدادها شمردند.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: حوثی های یمن روز یک شنبه از حمله موشکی و پهپادی به یک پایگاه نظامی شروره در منطقه نجران عربستان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه مدعی شد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی این پایگاه هدف قرار گرفتند. عربستان تا کنون درباره این حملات چیزی نگفته است. سخنگوی حوثی ها همچنین مدعی شد که موشک های بالستیک و پهپادها به انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل این پایگاه اصابت کردند. او هشدار داد در صورت ادامه حملات عربستان به یمن، حوثی ها عملیات های شدیدتر و گسترده تری را در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. مقام‌های لهستانی و اوکراینی اعلام کردند روسیه کامیونی را در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان هدف قرار داده است. تازه‌ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حال رخ داد که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. مرزبانی لهستان یک شنبه 22 سنبله به خبرگزاری رویترز گفت فعالیت گذرگاه مرزی دروهوسک یهودین پس از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز لهستان انجام گرفت برای مدت کوتاه به حالت تعلیق درآمد، اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌ها در غرب اوکراین خبر داد که انتقال محموله‌های نظامی از اروپا را تسهیل می‌کنند. اوکراین برای تجارت و دریافت محموله‌های تسلیحاتی به مسیرهای مرزی خود با لهستان، رومانی و مولداوی وابسته است. در تحول دیگر مرکز ملی مدیریت بحران لیتوانی 22 سنبله اعلام کرد که فرودگاه ویلینوس پایتخت این کشور در پی مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی لیتوانی تعطیل شد. ناتو نیز در واکنش به این رویداد جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد. روسیه در هفته‌های اخیر حملات به گذرگاه‌های مرزی اوکراین با متحدان غربیش را در دستور کار قرار داده است. این حملات بخشی از کارزار رو به گسترش دو طرف برای ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی یک دیگر به شمار می رود. خبرگزاری آسوشیت پرس گزارش داد پیشروی حوثی های مورد حمایت حکومت ایران در امتداد ساحل دریای سرخ یمن هزاران نفر را وادار به ترک خانه هایشان کرده است. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگ ویرانگر و فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است. بر اساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت با تشدید درگیری ها دست کم 76 هزار نفر آواره شدند، برآوردی که تنها ظرف چند روز 30 هزار نفر افزایش یافته است. پیشروی حوثی ها به سوی تنگه بابل‌مندب در ورودی جنوبی دریای سرخ علاوه بر پیامدهای انسانی یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان را تهدید می کند. این تحولات در شرایطی رخ می دهد که تردد در تنگه هرمز نیز به شدت محدود شده است. حوثی های یمن روز شنبه اعلام کردند که 210 تن از اعضای این گروه را که در زندان های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در غرب یمن نگهداری می شدند آزاد کردند. این افراد پس از آزادی از مناطق در نزدیکی بابل‌مندب به صنعا پایتخت یمن منتقل شدند. عبدالقادر مرتضی مسئول امور اسیران حوثی ها در نشست خبری در صنعا گفت که این افراد در جریان جنگ به اسارت در آمده بودند و برخی از آنان تا 8 سال در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی نگهداری شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زندانیان آزاد شده در بس‌هایی که آنان را از شهر بندری المخا به صنعا منتقل می‌کرد، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر دادند. آنان پس از رسیدن به پایتخت از سوی هواداران حوثی‌ها مورد استقبال قرار گرفتند. رویترز گزارش داد حمله تازه به یک شناور در تنگه هرمز همزمان با توقف فعالیت خط لوله نفت شرق غرب عربستان سعودی نگرانی ها درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از اصابت پرتابه به یک شناور هنگام عبور از تنگه هرمز دریافت کرده، اما تا بامداد یک شنبه میزان خسارت و وضعیت خدمه مشخص نبوده است. طبق این گزارش گزارش حمله در ساعت 11 شنبه شب به وقت محلی به این مرکز مخابره شده بود. این گزارش پس از آن منتشر شد که عربستان سعودی از تعطیلی موقت و احتیاطی خط لوله شرق غرب در پی حمله پهپادی خبر داد. بغداد و ریاض مبدای حمله را خاک عراق اعلام کردند، اما مسئولیت آن را بلافاصله هیچ گروهی بر عهده نگرفت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با العربی الجدید تاکید کرد که تنگه هرمز پس از تفاهم جمهوری اسلامی و عمان باز نمی شود. او افزود شرط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز بازگشت امریکا به تعهدات خود در تفاهم نامه اسلام آباد است. عراقچی گفت دستور کار نشست دوشنبه در عمان مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است. جزئیات توافق با عمان و نقشه های مرتبط با مسیر جدید را در اختیار کشورهای شرکت کننده قرار خواهیم داد. ده‌ها هزار نفر روز شنبه در نزدیک به 20 شهر آلمان در اعتراض به حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان و در مخالفت با جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. این تظاهرات یک هفته پس از پیروزی چشمگیر حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالتی ساکسن آنهالت برگزار شد. این حزب با کسب 43.8% آرا در جایگاه نخست قرار گرفت و 39 کرسی از مجموع 83 کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورد، اما نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند. پلتفرم کمپاین کامپکت شمار شرکت کنندگان در این اعتراضات را حدود 150 هزار نفر اعلام کرد. معترضان در شهرهایی از جمله برلین، هامبورگ و مونیخ به خیابان‌ها آمدند و خواستار مقابله با راست افراطی و بررسی ممنوعیت فعالیت آلترناتیو برای آلمان شدند. آلترناتیو برای آلمان پس از پیروزی در انتخابات ساکسن آنهالت برای تشکیل دولت ایالتی به 42 کرسی نیاز دارد، اما تنها 39 کرسی را به دست آورده است. این حزب برای تشکیل دولت به حمایت یا ائتلاف با احزاب دیگر نیاز دارد. با این حال احزاب اصلی آلمان تاکنون همکاری با این حزب را رد کردند. شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان ترکیه‌ای و قطری خود درباره کاهش تنش در منطقه گفتگو کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی شنبه در بیانیه نوشت شاهزاده فیصل بن فرهان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک گفتگوی تلفنی بر همکاری‌های مشترک دو جانبه در راستای حمایت از ثبات منطقه‌ای تاکید کردند. وزیران خارجه این دو کشور همچنین درباره تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها و مهار وضعیت در منطقه گفتگو کردند. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی آمده است که شاهزاده فیصل بن فرهان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در یک تماس تلفنی به بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه پرداختند. آنها بر حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند. حملات هوایی روسیه به چندین منطقه اوکراین در روز شنبه دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که در این حملات ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات صنعتی آسیب دیدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت روسیه روز شنبه نزدیک به 500 پهپاد تهاجمی به سوی اوکراین پرتاب کرده است. به گفته او حملات پهپادی در طول روز ادامه داشت و پهپادهای شاهد همچنان در آسمان اوکراین دیده می شدند. به گزارش رویترز در پی این حملات در چندین منطقه اوکراین آتش سوزی رخ داده و ساختمان ها نیز آسیب دیدند. بر اساس گزارش ها 3 نفر در شهر کراماتورسک و 4 نفر دیگر در منطقه ژیتومیر در یک فروشگاه مواد غذایی کشته شدند. 10 نفر نیز در شهر اودسا زخمی شدند. بر اساس پژوهش جدیدی که در مجله بین المللی سرطان منتشر شده، مصرف بیشتر گوشت به ویژه گوشت سرخ فراوری شده خطر ابتلا به انواع سرطان معده و میری را افزایش می‌دهد. این مطالعه روی بیش از 450 هزار نفر انجام شده است. سرطان میری اکنون 11 سرطان شایع در جهان است. سرطان‌های معده نیز شیوع بیشتری دارند و در رتبه 5 سرطان‌های شایع جهان قرار دارند. تیم بین المللی از پژوهشگران به تازگی داده های 450112 نفر را که در یک پروژه پژوهشی طولانی مدت درباره سلامت شرکت کرده بودند بررسی کردند. این داده ها شامل اطلاعات مربوط به رژیم غذایی و موارد ابتلا به سرطان بوده است. شرکت کنندگان حدود 14 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. پژوهشگران نوشتند مصرف بیشتر گوشت فراوری شده با افزایش خطر سرطان معده به ویژه از نوع روده‌ای و سرطان میری مرتبط بود. داریو آمودی، مدیر عامل شرکت آنتروپیک، از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی خواست سرعت توسعه قابلیت‌های این فناوری را کاهش دهد. او هشدار داد که ادامه این روند ممکن است در آینده توانایی انسان برای کنترل هوش مصنوعی را از بین ببرد. داریو آمودی، مدیر عامل شرکت آنتروپیک، برای ایجاد فرصت بیشتر جهت مدیریت خطرات هوش مصنوعی، چارچوب سه مرحله‌ای برای تنظیم روند توسعه این فناوری پیشنهاد کرده است. برنامه سه مرحله‌ای او شامل استفاده از بازرسان مستقل در شرکت‌های پیشروی هوش مصنوعی، هماهنگی میان شرکت‌های پیشگام این حوزه برای تعیین معیارهای ایمنی و محدود کردن توسعه بی‌رویه هوش مصنوعی و همکاری‌های بین‌المللی برای مدیریت خطرات این فناوری است. سران کشورهای عضو گروه بریکس به اجماع برای صدور بیانیه مشترک دست یافتند، اما در این بیانیه درخواست‌های جمهوری اسلامی برای گنجاندن عبارت محکومیت حملات یکجانبه آمریکا و اسرائیل به ایران را نپذیرفتند و به جای آن از عبارات کلی‌تر استفاده کردند. این بیانیه که در نخستین روز اجلاس سالانه رهبران بریکس در دهلی نو تصویب شد، ضمن ابراز نگرانی عمیق از جنگ در خاورمیانه، خواست حد اکثر خویشتنداری شد و بر اتخاذ یک رویکرد چند جانبه که در دیدگاه‌های ملی کشورها را محترم بشمارد تاکید کرد.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
14: صدای شما
15: تاسو
16: خیر.
17: صدای شما
18: تاسو خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
16: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
17: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. را رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: تأکید دوباره ترامپ بر تمایل جمهوری اسلامی به مذاکره، رئیس جمهور آمریکا میگوید فقط یک توافق خوب را میپذیرد. نشست سران کشورهای عضو بریکس در دهلی نو، رهبران هند، روسیه و چین بر گسترش همکاری ها تأکید کردند. و کاهش تقاضا و افزایش پذیرش پناهندگی در آلمان، این کشور همچنان مهمترین مقصد پناهجویان افغان است. به مدار خوش آمدید. من نازیه هاشمی هستم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده که در ایرلند به سر می‌برد، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره وضعیت جنگ گفت قضیه ایران بعد از انتخابات میان دورایی آمریکا تمام می‌شود. ترامپ همچنین گفته که مقامات جمهوری اسلامی مدام با آمریکا تماس می‌گیرند ولی هنوز به توافق خوب تن نداده‌اند و آمریکا نیز توافق بد را نمی‌پذیرد.
1: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید جمهوری اسلامی میداند که مقابل آمریکا پیروز نخواهد شد، اما به تغییر شرایط امیدوار است.
2: ترامپ میخواد که جمهوری اسلامی آینده خودش رو به یک آرزوی واهی نتایج انتخابات در امریکا گره بزنه که مجبور بشه جمهوری اسلامی خودش رو در یک گوشه‌ای قرار بده و از اون جهت هست که امریکا میتونه ازش استفاده بهینه بکنه. اما من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو به این متهم بکنه که اونا میخوان تا انتخابات امریکا مقاومت بکنن. از دیدگاه جمهوری اسلامی هم ما میدونیم هدف هیچ وقت پیروزی نیست، چون خودشون هم میدونن در مقابل امریکا به پیروزی نمیتونن دست پیدا بکنن، ولی فقط میخوان اونقدر زنده بمونن تا بتونن شرایط رو تغییر بدن. اما این رو ما باید در نظر داشته باشیم، حتی اگر دموکرات ها در ایالات متحده هر دو تا مجلسین امریکا رو هم در انتخابات برنده بشن، تا ماه ژانویه قدرت رو به دست نمیگیرن و این ترامپ هست که دیگه بدون در نظر داشتن هیچ گونه پیامد انتخاباتی میتونه اون کاری که فکر میکنه درسته، که به احتمال زیاد هم میتونه یک سری دیگر گزینه‌های نظامی و گزینه‌های اقتصادی شدیدتر باشه، رو انجام بده. پس جمهوری اسلامی الان یه دوگانه دشواری رو جلوی خودش داره میبینه. از یه طرف اگه بیاد حملات رو تشدید بکنه بدتر میشه و حملات نظامی رو زودتر برای خودش خریده. اگر بخواد نیابتی هاش رو فعال بکنه اونها میتونن اسرائیل رو بیشتر فعال بکنن و در حیام این که اگر بخواد آرامش رو حفظ بکنه باز ابتکار عمل رو از دست داده.
0: هجدهمین نشست سران گروه بریکس در دهلی نو، پایتخت هند، به پایان رسید. رهبران این گروه در بیانیه پایانی خود با تحریم‌های یکجانبه خارج از چارچوب ملل متحد مخالفت کردند و خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شدند. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
3: از دهلی نو تا مسکو، پکن و تهران، بریکس می‌خواهد صدای جهانی باشد که دیگر تنها با قواعد قدرت‌های غربی تعریف نمی‌شود. هجدهمین نشست این گروه در دهلی نو به پایان رسید. نشستی که در سایه جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین، رقابت‌های قدرت‌های بزرگ و فشار تحریم‌ها، بریکس را با آزمونی تازه روبرو کرده است.
4: ما در بریکس تلاش کرده ایم رشد فراگیر جهانی را تقویت کنیم، زیرا معتقدم راه های حل که در چارچوب بریکس ایجاد می شوند نباید تنها به کشورهای عضو محدود بمانند، بلکه برای کشورهای جنوب جهانی نیز قابل دسترسی و متناسب با نیازهای آنان باشد.
3: بیانیه پایانی این اجلاس موازی این گروه را روشن‌تر کرد. مخالفت با تحریم‌های یک جانبه، حمایت از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و تأکید بر حفاظت از زیر ساخت‌های غیر نظامی. اعضای بریکس با تحریم‌های یک جانبه خارج از چارچوب سازمان ملل مخالفت کردند و خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شدند. در این نشست دو روزه بر گسترش استفاده از ارزهای ملی و استفاده از سازوکارهای مالی مستقل برای کاهش وابستگی به نظام مالی غرب تأکید شد. اما بریکس تنها درباره اقتصاد سخن نگفت. آتش‌بس فوری و پایدار در غزه، حفاظت از تأسیسات هسته‌ای و حفظ امنیت زیرساخت‌های غیرنظامی نیز در مرکز توجه رهبران قرار داشت.
5: مایلم تأکید کنم که امروز بریکس یکی از قدرتمندترین نیروهای محرک در تقویت روابط بین الملل و چند جانبه گرایی واقعی است و نقش مهمی در شکل دهی به نظم جدید، عادلانه تر و چند قطبی در جهان ایفا می کند.
3: بریکس در سال 2006 با عضویت برزیل، روسیه، هند و چین تشکیل شد و آفریقای جنوبی نیز در سال 2010 به آن پیوست. بریکس اکنون 11 عضو دارد و کشورهای عضو آن حدود نیمی از جمعیت جهان و سهم قابل توجهی از تولید اقتصادی جهان را تشکیل می دهند.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. استیف ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان امریکا در تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح اوکراین هستند. ماموریت استیف ویتکوف و جرد کوشنر پس از ماها بن‌بست در تلاش‌های دیپلماتیک با میانجیگری امریکا انجام می‌شود. بر اساس گزارش این فرستادگان، اختلاف‌های اساسی به ویژه بر سر سرزمین‌های اوکراین همچنان پابرجاست. مرزبانی پولند گزارش داده روسیه به یک لاری در نزدیکی مرز اوکراین با این کشور حمله کرده است. این حمله که در حدود 800 متری خاک پولند رخ داده، تازه ترین اقدام نظامی مسکو در نزدیکی مناطق تحت پوشش ناتو به شمار می رود. در پی این حمله فعالیت این گذرگاه مرزی برای مدت کوتاه متوقف و دوباره از سر گرفته شد. وزارت دفاع روسیه گفته در این حمله زیرساخت های انتقال محموله های نظامی غربی را هدف قرار داده است. رسانه‌های ایران درباره وضعیت تجارت با کشورهای همسایه در پی اختلال گسترده در مرزها و افزایش فشارهای آمریکا هشدار می‌دهند. روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به بسته شدن دو گذرگاه مرزی با عراق، این دو مرز را از مسیرهای اصلی صادرات ایران به جنوب عراق دانسته است. در این گزارش آمده که عراق مقصد بیش از یک پنجم صادرات ایران است و بسته شدن این دو مرز افت تجارت و فشار بیشتر بر درآمدهای ارزی را به دنبال داشتند. اما خبرهای مرتبط به افغانستان. شما را از مخالفان طالبان به مناسبت هفته شهید نشست مجازی برگزار کردند. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان در این گردهمایی گفت جنگ نتیجه داده و وضعیت از کنترل طالبان خارج شده است. او گفته طالبان با کمک مبلغانش در اروپا و آمریکا مردم را از وضعیت پسا طالبان میترسانند، اما هیچ اتفاق بدتر از حاکمیت طالبان نیست و برای آینده برنامه وجود دارد.
6: ببینین تا یک مدتی ها میگفتن هیچ گپ نیست، حال چرا هر روز میگن که جنگ بد است؟ نشان میده که کار نتیجه داده. بیشتر مارشال صاحب گرامی گفت که اینا اصلاح شوند یا به ادبیات ما آدم شوند، در غیر از این وضعیت از کنترل بیرون میشه. من میل خدمتتان اطمینان میتونم که وضعیت از کنترل طالبا بیرون شده. اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که بر هر طرف تسمن دازن، میارن یک نفر به نام یوتیوبر، یک نفر میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی یک نفر در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن یک نفر در امریکا میشونن به نام کارشناس بسیار استاد دانشگاه است در حال که در زندگیش دانشگاه رو ندیدم اینم کل زحمت ها را که میکشن مانای شیست و برادرها که وضعیت از کنترلشان برآمده آل برای کار پس و طالبا کار کنین و باز من میگم که لطفا منتظر کسایی نشین که اونا به شعار مخالف طالب خود جای زده اما هیچ نوع مخالفت با طالبان نداره بلکه شما را تخریب داره. یکی از تخریبایی که اینا میکنن یعنی به باور خودشان فکر میکنن کارشان شاید نتیجه به تکارا باشه مردم میترسن که خود طالب نباشه باز چی میشه؟ بدیل طالب چی است؟ همین طالب که آمد بنیاد به شهادت رساندن تشیع افغانستان بنیاد گذاشت این حکومت کده میتونه مگر شما نمیتونه امی طالب که آمد به شفاخانه که طفل در اوجه ولادت میکد رحم نکد به خوارم رحم نکد امی طالب که آمد پل برتان پران امی طالب که آمد یک کیلومتر سرک که باید به بسیار یک پول کم میشد پول امنیت گرفتن از این سرک ده چند از قیمت سرک بالا رفت امی طالب که گمرکات دزدی میکد رهزنی میکد رهگیری میکد امی طالب حکومت کرده میتونه مگر امی بزرگوارایی که در امی مجلس حضور دارن حکومت کرده نمیتونن بدیل نیستن.
0: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مراسم هفته شهید گفت روایت این جبهه در مخالفت با طالبان رسیدن به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت برای مردم است.
7: هدف غایی ما و شما تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه و خاطر براتون بگم که آزادی و امو چیز نیست، تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام بده. وقتی که مردم تعیین سرنوشت انجام بدن دیگه چیزی به نام طالب وجود نداشته باشه. او زمان هم زن به حق خود میرسه، هم مرد به حق خود میرسه، هم اقوام به حق خود میرسن، هم عدالت گسترده میشه. چون من باور دارم به ذهن مردم ما، باور دارم به تصمیم مردم ما و انتخابات ها ثابت ساخت مردم ما عاقلانه و درست تصمیم میگیرن و استوار به او انتخابات، دموکراسی، مردم سالاری به عنوان یک اصل کلان. چه میخوایم؟ اینی خواست ماست. فرق ما با طالب همین است.
0: بیشتر بحث میکنیم با آقای عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان که از هلند با ما همراه شدن. آقای رحمانی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. آقای رحمانی از گفتار تا عمل، البته از گفتار تا عمل مخالفان رای چگونه ارزیابی میکنین شما؟
8: بسم الله الرحمن الرحیم. من گمان میکنم که آنچه که تا هنوز بوده گفتار بوده، هرچند که در این اواخر تحرکات بیشتر شده و تا حدود ما میبینیم که در عمل هم دشمنان طالبان و نه مخالفان طالبان اینها حرفای برای گفتن دارن، ولی چیزی که در طی 4-5 سال گذشته ما از مخالفان طالبان دیدیم که عمدتاً بحث گفتار بوده و کمتر متاسفانه عمل.
0: حالا چی فکر میکنین؟ چی کار باید صورت بگیره که این گفتار به عمل تبدیل شوه و هرچند شما اشاره کردین به همچنان پیشروی ها و حملات اخیر مخالفان طالبان در ولایت های مختلف افغانستان، اما این چطور شوه که بیشتر شوه و این مقاومت بیشتر شوه در مقابل طالبان؟
8: اول دشمنای طالبان، رهبران سیاسی، قومی، نظامی و اصولا کسانی که دایدار ارجاع قدرت به مردم افغانستان هستند، اینا از گفتار بکاهن، از جلسات بکاهن، از اینکه هر کس به مثابه یک جزیره جداگانه عمل بکنن، از اینها بکاهن و بیاین یک همبستگی جدی خود را در عمل نشان بدن. و دومی که در میدان باید تصفیه حساب با طالبان صورت بگیره تا طالبان در میدان احساس
0: آیا به نظر شما یک همبستگی میتونه میان مخالفان طالبان شکل بگیره با توجه به شرایط فعلی؟
8: به لحاظ فلسفی امکان داره، به لحاظ سیاسی هم امکانش وجود داره، اما آنچه که تا هنوز ثابت شده است که بیشتر بحث حرف بوده، بیشتر بحث سخنرانی بوده، اظهار نظر بوده و گرچه که تلاش های هم صورت گرفته که به هر حال شوراهای با وجود بیاید، جبهه با وجود بیاید، اما عملا آنچه را که ما ببینیم سختی کار

0: بسیار فاجعه‌بار بر اونها وجود آورده. دوم در واقع یک همبستگی جدی واقعی و اتحاد نیرو و توان هست. البته اگر این دو تا با وجود بیاید طبعا قدرت‌های منطقه و جهان و سازمان ملل توجه میکنند. تا زمانی که ما در میدان عملا حرف برای گفتن نداشته باشیم، شما انتظار نداشته باشید که منطقه و جهان و سازمان‌های بین‌المللی از شما حمایت کنند.
1: اما با ادامه صحبت‌های شما آقای رحمانی، خب دیدیم که در این 5 سال مردم هم مقاومت کردن، به یک نوع مخالفت خود را بر نظام و یا حاکمیت طالبان بیان کردن، اما نتیجه همان سرکوب بود که دیدن از سوی طالبان. حالا چه فکر میکنین سخنانی که امروز گفته شد چقدر از سوی طالبان واقعا جدی گرفته میشن؟
0: ببین، چیزی که این سخنان بیش از اینکه از سوی طالبان جدی گرفته شود، این یک آزمونی برای مردم و برای کسانی که دایدار ارجاع قدرت به مردم هستند. مردم امیدوار میشن، مردم یک نفسی تازه میکنن و طالبها تا زمانی که عملا پنجه مردم افغانستان در قالب دستهای بسیار جدی و پنجه های جدی این گروه ها که گلوی طالب را بفشاره، تا زمانی که در رفتار و عمل با وجود نهید، طالب خیلی جدی نمیگره. من فکر میکنم طالب به لحاظ استخباراتی بیشتر فعال میشه تا تخم تفرقه و نزاع و یأس و ناامیدی را، چون که آقای زیام در سخنرانی خود گفت، او را پستا بپراکنن. به لحاظ جنگ روانی فعال میشن، اما در میدان تا زمانی که طالب یک احساس تهدید جدی مثل آنچه که در بدخشان حالا امروز ما شاهد هستیم نکنن، طالب خیلی جدی نمیگیره این سخنرانی ها و شعارها و تهدیدات.
1: آقای عارف رحمانی، نماینده پیشین پارلمان، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. خبرهای ادامه میدهیم با چند خبر از امریکا. مجلس صنایع امریکا در حال بررسی طرح جدید است که شرکت‌های بزرگ فناوری را موظف می‌سازد تا امنیت محصولات هوش مصنوعی خود را تضمین کنند. در این طرح مسئولیت مهار خطرات فاجعه‌بار هوش مصنوعی بر عهده توسعه دهندگان خواهد بود و محاکم فدرال نیز در روند مسدود کردن برنامه‌های ناامن نقش خواهند داشت. همزمان یک قاضی در تکساس علیه تیک تاک و قابلیت‌های امنیتی آن درباره حفاظت از کودکان حکم داد. بایکوت گسترده کالاهای آمریکایی از سوی مصرف کنندگان در کانادا بازار این کشور را مجبور کرده به دنبال منابع جدید تأمین کالا باشند. این وضعیت پس از وضع تعرفه ها از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شکست مذاکرات تجاری آغاز شده. بازار کانادایی برای کاهش وابستگی به آمریکا محصولات زراعتی خود را از کشورهای مانند اسپانیا، برزیل و هندوراس تأمین می کند. شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان در نیمه نخست امسال به شکل قابل توجه کاهش یافته، اما درصد پذیرش پرونده ها البته افزایش یافته است. افغانستان همچنان مهمترین کشور مبدا پناهجویان در آلمان است و نرخ دریافت حمایت برای افغان ها به بیش از 89% و برای متقاضیان ایرانی به 42.2% میرسد. همزمان به آتریس فون شتورخ از حزب آلترناتیو برای آلمان خواستار تسریع اخراج افغان‌های فاقد مجوز اقامت و مجرمان شده است. همراه میشم با همکارم علی حسن‌پور از برلین. علی، خب گزارش تازه دولت آلمان چی تصویر از وضعیت پناهجویان افغان را میده و آمار کلی پناهندگی در این کشور چی تغییرات در این آمار آمده؟
2: خب افغانستان یکی از مهمترین بخش‌های این گزارش هست که به وضعیت در واقع زنان افغانستان اشاره می‌کنه. بر اساس این گزارش در نیمه نخست امسال نزدیک به 95% از تصمیم‌هایی که در خصوص زنان افغان گرفته شده، پذیرش درخواست پناهندگی اونها بوده که در واقع مثبت بوده. یکی از دلایل این رقم بالا هم حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در اکتبر سال 2024 هست. خب این دادگاه اعلام کرده بود که زنان افغان با توجه به شرایط حاکم در افغانستان از زمان بازگشت طالبان اصولا میتونن واجد شرایط دریافت حمایت یا در واقع پذیرش پناهندگی در آلمان باشن. در مورد ایرانی ها هم بیش از 42% از پرونده هایی که به طور کامل بررسی شدن به دریافت حمایت منجر شده. در کنار ایران و افغانستان، خب آمار کلی هم نشون میده که

0: تعداد درخواست های جدید پناهندگی در آلمان تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده. خب بر اساس همین گزارش در نیمه نخست امسال حدود 39600 درخواست اولیه ثبت شده، در حالی که خب میدونیم در مدت مشابه سال گذشته این رقم بیش از 72000 مورد بوده. این گزارش همچنین نشون میده که همه متقاضیان پناهندگی لزوماً به صورت غیر مجاز در واقع وارد آلمان هم نشدن. در سه ماه نخست امسال بیش از 5500 نفر در واقع یا با ویزا وارد آلمان شدن یا از طریق کشورهایی اومدن که برای سفر توریستی به آلمان نیاز به ویزا ندارن، که خب بیشتر این افراد هم از افغانستان، سوریه، ترکیه و ایران بودن. اما همزمان با انتشار این آمار هم بحث اخراج افغان‌ها دوباره مطرح شده. از یکی از چهره‌های حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان حالا خواستار تشدید و تسریع اخراج افغان‌ها شده، که در واقع افغان‌هایی که مجوز اقامت ندارن یا مرتکب جرم جنایت شدن. گفته همونطوری که دولت آلمان میتونه نیروهای محلی افغان رو با هواپیماهای نظامی به آلمان بیاره، حالا باید بتونه مجرمان‌ها هم رو اخراج بکنه.
1: همکارم علی حسن‌پور، ممنون از جزئیاتی که راهنمودیم. در همین حال هزاران نفر در برلین، پایتخت آلمان، علیه گسترش جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. معترضان خواستار دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و حفظ جامعه باز و فراگیر شدند. این تظاهرات پس از موفقیت انتخاباتی حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در ایالت ساکسن برگزار می‌شود. همکارم عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
2: همه با هم علیه فاشیست. این شعار روز شنبه در مرکز برلین تنین انداخت. هزاران نفر آمدند تا مخالفت خود را با گسترش راست افراطی نشان دهند. روی یکی از پلاکارد ها نوشته شده حقوق بشر نه راستگرایی. روی دیگری نازی ها را نمی خواهیم.
3: به دلیل نتیجه انتخابات ساکسن آنهالت به این تجمع آمدم. نتیجه ای که با توجه به گذشته خانواده‌ام مرا بسیار نگران کرده است. پدر بزرگ و مادر بزرگم از حامیان جدی نازی ها بودند و ما در خانواده بارها درباره اشتباه ها و جنایت های آن دوره صحبت کرده ایم. وقت تحولات کنونی و برنامه حزب آلترناتیو برای آلمان را میبینم، احساس میکنم باید مخالفت خود را نشان دهم.
2: معترضان از چند نقطه شهر حرکت کردند و در برابر ساختمان شهرداری برلین به هم پیوستند. برگزار کنندگان شمار آنان را 35000 نفر اعلام کردند. پلیس میگوید 19000 نفر در این تجمع حضور داشتند. لویزا نوی باور، فعال شناخته شده اقلیمی، نیز در میان معترضان بود. شرکت کنندگان از مردم خواستند رای دهند و در برابر تبعید و افرادگرایی سکوت نکنند.
4: بسیار مهم است که جامعه مدنی همبستگی خود را نشان دهد و از نهادهای حمایت کند که برای احساس امنیت مردم تلاش می کنند. ما به کشوری باز نیاز داریم، کشوری که در آن کسی به دلیل محل تولد، گرایش جنسی یا باور سیاسیش با تبعیض روبرو نشود. باید از کسانی حمایت کنیم که صدایشان به اندازه کافی شنیده نمی شود.
2: این تجمع پس از پیشروی انتخاباتی حزب آلترناتیو برای آلمان برگزار شد. این حزب خواستار کنترل شدیدتر مرزها و اخراج سریعتر مهاجرانی است که اجازه اقامت ندارند. همزمان بیاتریس فون شتورخ از چهره‌های این حزب خواستار تسریع اخراج مهاجران فاقد اقامت و افغانهای مجرم شده است. او میگوید همان هواپیماهای نظامی که افغانها را به آلمان منتقل کردند میتوانند برای اخراج آنان نیز استفاده شوند. آلمان پیش از این 31 شهران افغانستان را با یک پرواز چارتر به کابل فرستاد. اکنون درخواست ها برای اخراج های بیشتر نگرانی افغان های ساکنین کشور را افزایش داده است. برای یک طرف مهاجرت مسئله کنترل مرزها و اجرای قانون است. برای طرف دیگر مسئله دفاع از حقوق مهاجران و افراد در معرض خطر است. دو نگاه متفاوت که مهاجرت را به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی آلمان تبدیل کرده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. از شما هم دعوت میکنیم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.
5: رادیو افغانستان انٹرنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
6: یک دقیقه خبر.
7: سرکنسول طالبان در کراچی با شماری از دانشجویان افغان که دوره آموزش عملی پزشکی خود را در شفاخانه های دولتی محمد علی جناح و داوود در کراچی می گذرانند دیدار کرده است. این دیدار در حالی انجام شده است که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در دهم سنبله به دانشجویان پزشکی افغان دستور داد به افغانستان بازگردند. در پی این تصمیم 13 دانشجوی پزشکی افغان در لاهور شامل 7 زن و 6 مرد به دادگاه عالی این شهر مراجعه کردند. دادگاه عالی لاهور روز جمعه اجرای دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغان را موقتاً متوقف کرد و به دانشکده های پزشکی پنجاب دستور داد آنان را اخراج نکنند.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش موارد ابتلا به این بیماری اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلاند. بر بنیاد آمار این بنیاد، سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در افغانستان ثبت می شود. رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت بر اساس این برآوردهای ملی و بین المللی، سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان ریه، میده، پروستات و روده ها در میان مردان از شایع‌ترین انواع سرطان در افغانستان هند. او افزود که پس از بیماری های قلبی، سرطان سالانه بیشترین شمار قربانیان را در میان شهروندان افغانستان میگیرد. پزشکان میگویند درمان سرطان به مراقبت مستمر و مراجعه منظم به پزشک متخصص نیاز دارد.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.